0: תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוף.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות, הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר,

סע לאט, אריק איינשטיין. אז אם אתם שומעים אותנו עכשיו באוטו, סעו לאט, אין למה למהר. כך או כך תגיעו, עוד 5 או 10 דקות לא ישנו כלום. נגיד, עכשיו שוב לילה טוב. איזה כיף שחזרתם אלינו, אתם ללילה ישראלי בגלי צהל. תודה לעורך המוזיקלי שלנו, יובל זהבי, לטכנאי עידן עיני. אני קרן רון. ממשיכים עם אלון עדר והלהקה. נשמה יקרה.

כמו כולם, השינה. מעניין לדעת שאת השיר כתב יובל בנאי ממש כמעט לפני שהיא התפרקה להלקה, והם נכנסו לאולפן בידיעה שזה האלבום האחרון שלהם יחד. אז הרווחנו כולנו את השיר המיוחד הזה. עכשיו, 3 ועוד 21 דקות. בגלי צהל, אנחנו עם עדן חסון, אדם שבור.

גלי עטרי, חזקה מהרוח. עובדה מעניינת על השיר היא שהוא כמעט הגיע לאירוויזיון. בשנת 1990 קורין עלה להלחינה את המנגינה הזו בכלל עבור ריטה, עם מילים אחרות לגמרי של יונתן גפן. בסוף ריטה בחרה לנסוע לתחרות עם שרה ברחובות, הלך הנשאר עד שאסתר שמיר לקחה אותו, כתבה מילים חדשות, והשאר לגמרי היסטוריה. עכשיו אנחנו ממשיכים עם גיא ויעל, בא לי לדבר.

מילים יפות של להקת גזוז המיתולוגית עם המשפט הענק מילים יפות ללא כיסוי. עכשיו 3:49 בגלי צהל. ממשיכים עם השיתוף פעולה המצליח של אילי בוטנר ואביב אלוש. הכי קרוב אלייך.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

הנה טיי בי יודעת, איזה שיר נהדר לסיום השעה שלנו. יש לנו עוד שעתיים של מוזיקה ישראלית מעולה מיד אחרי החדשות. עד אז, שיר חזק עם הרבה משמעות של אתיאן קרי. לוליטה.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. מזכ"ל נאטו מרק רוטה מגבה את מדיניותו הצבאית של הנשיא טראמפ נגד איראן. בריאיון לרשת פוקס אמר רוטה, טראמפ עושה בדיוק את מה שצריך, פוגע ביכולת הגרעינית של איראן. רוטה אף הזהיר מפני האפשרות שהמשטר האיראני ישיג נשק גרעיני, ואמר כי לתרחיש כזה תהיינה השלכות הרסניות על העולם. בתוך כך, הסנאט האמריקני קבע מוקדם יותר הלילה כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחויב לקבל את אישור הקונגרס אם ירצה לחדש את הלחימה באיראן. ההחלטה שהוצאה על ידי חברי הסנאט הדמוקרטים עברה ברוב דחוק כשארבעה חברי סנאט רפובליקנים תמכו בהצעה ושניים נמנעו. חברי הסנאט הדמוקרטים כבר ניסו להעביר את ההצעה מספר פעמים בעבר, וזוהי הפעם הראשונה שהסנאט מאשר הצעה כזו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי טראמפ הגיב בעבר להצעה הזו ואמר שגם אם תעבור הוא לא יהיה כפוף אליה. אומן הכריזה על הקמת נתיב ימי זמני לתנועת כלי שיט במצר הורמוז. באומן דווח כי היא פועלת בתיאום עם הארגון הימי הבינלאומי כדי לספק מעבר לכלי שיט המבקשים לעבור במצר הורמוז. עוד צוין בדיווח כי הצעד נועד להבטיח את חופש השייט במיצר, זאת בהתאם לדין הבינלאומי המאגן את חופש השייט ואוסר על גביית אגרות מעבר. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מספר מקרי האבולה המאומתים עלה ל-1094, מתוכם 277 מקרי מוות, כך לפי נתונים שפרסמה הממשלה המקומית. עוד צוין כי ביממה האחרונה הובחנו 46 חולים חדשים במחלה ו10 חולים שנפטרו. גביע העולם בכדורגל, קרואטיה ניצחה את פנמה 1-0 במשחק שהסתיים זה עתה בבית י"ב בטורניר. מוקדם יותר הלילה, אנגליה וגאנה נפרדו בשוויון 0 ופורטוגל הביסה 5-0 את אוסבקיסטן. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי בעוד כשעה תיפגשנה קולומביה והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו במסגרת בית י"א. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך עומרי לזרוף.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

ואיך שלא, אריאל זילבר. שוב שלום ולילה טוב. איזה כיף שאתם איתנו לעוד שעתיים של מוזיקה ישראלית טובה, שתלווה אתכם בכל מקום שאתם נמצאים בו כרגע. תודה ליובל זהבי על השירים היפים שערך לנו, לטכנאי שלנו עידן עיני, אני קרן רון. עכשיו ממשיכים עם גיא מזיג, והשיר הכל כך יפה, אם רק תדברי.

אירית ברוזה. השיר הכל כך רומנטי הזה, בעצם גרסה עברית ללאית ספרדי מפורסם, בתרגום היפהפה של יונתן גפן. זה שיר על סיפור אהבה קצת עצוב וקצת מתוק. אישה נשואה שמקבלת זרי פרחים ומכתבים ממעריץ מסתורי, עד שבסוף מתגלה שהמאהב האלמוני הוא בכלל בעלה. שרק ניסה להזכיר לה שהוא עדיין אוהב אותה. אנחנו עכשיו ממשיכים עם עומר אדם. השיר שאת אהבת.

מעביר דף, שידוע גם בשם המיסטיקנים הסינים שכתב והלחין שלמה ארצי, ופה שמענו את הביצוע המדהימה והמקורי של נורית גלרון. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אבן אין, עם שחר אבן צור, שהוא גם חבר להקת מוניקה סקס, וזה הפך לאחד מלהיטי הסולו הגדולים ביותר שלו, עירומים.

וואלה, פול טראנק. 45 דקות אחרי השעה 4, כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. ממשיכים עם מוזיקה טובה והמרימה. עוברים לשנות ה-80, יהודית רביץ, עכשיו הכל בסדר. אחלה קצב סידרנו לכם פה.

הילד עם הבוגי, אודי שניידר. והנה חלפה לשעה כל כך מהיר. אבל איזה כיף שיש לנו עוד שעה אחת של מוזיקה טובה. עד אז, הפרויקט של עידן רייכל, ממעמקים.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום רביעי, ט' בתמוז, תו שין פה וו, 24 ביוני 2026. בוקר טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. מזכ"ל נאטו מרק רוטה מגבה את מדיניותו הצבאית של הנשיא טראמפ נגד איראן. בריאיון לרשת פוקס אמר רוטה, טראמפ עושה בדיוק את מה שצריך, פוגע ביכולת הגרעינית של איראן. רוטה אף הזהיר מפני האפשרות שהמשטר האיראני ישיג נשק גרעיני, ואמר כי לתרחיש כזה תהיינה השלכות הרסניות על העולם. בתוך כך, הסנאט האמריקני קבע מוקדם יותר הלילה כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחויב לקבל את אישור הקונגרס אם ירצה לחדש את הלחימה באיראן. ההחלטה שהוצאה על ידי חברי הסנאט הדמוקרטים עברה ברוב דחוק כשארבעה חברי סנאט רפובליקנים תמכו בהצעה ושניים נמנעו. חברי הסנאט הדמוקרטים כבר ניסו להעביר את ההצעה מספר פעמים בעבר, וזוהי הפעם הראשונה שהסנאט מאשר הצעה כזו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי טראמפ הגיב בעבר להצעה הזו ואמר שגם אם תעבור הוא לא יהיה כפוף אליה. אומן הכריזה על הקמת נתיב ימי זמני לתנועת כלי שיט במצר הורמוז. באומן דווח כי היא פועלת בתאום עם הארגון הימי הבינלאומי כדי לספק מעבר לכלי שיט המבקשים לעבור במצר הורמוז. עוד צוין בדיווח כי הצעד נועד להבטיח את חופש השייט במיצר, זאת בהתאם לדין הבינלאומי המאגן את חופש השייט ואוסר על גביית אגרות מעבר. המוני מפגינים חרדים קיצוניים צפויים לצאת היום בשעות אחר הצהריים להפגנות ענק במספר מוקדים ברחבי הארץ. מארגני המחאה פרסמו 19 מוקדי שיבוש, מהם צפויים לצאת המפגינים לצירים מרכזיים במטרה לשבש את התנועה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי במקביל המחאה, שכותרתה עד כאן אין דרך בלי תורה, תצאנה שיירות מוחים לבתי הכלא הצבאיים. מחירי הנפט ירדו הלילה בכ-1% למחיר של כ-77 דולרים לחבית, שפל של כמעט 4 חודשים. הירידה נרשמת ברקע ההתקדמות המסתמנת בשיחות השלום בין ארצות הברית לאיראן ומעבר הנפט הגולמי דרך מיצר הורמוז, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. זאת לאחר שביום שני האחרון נרשמה ירידה משמעותית של כ-3% במחירי הנפט, לאחר שארצות הברית הודיעה על הסרת העיצומים על איראן למשך 60 יום. גביע העולם בכדורגל, בשעה זו מתחיל המשחק בין קולומביה והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו במסגרת בית י' בטורניר. ומוקדם יותר, קרואטיה ניצחה את פנמה 1-0 ואנגליה וגאנה נפרדו בשוויון 0. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שערך עומרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

עידן חביב, כמו כל יום, אנחנו באמת פה כל יום בלילה ישראלי בגלי צהל, להעביר אתכם את השעות הקטנות בלילה שממש עכשיו הופך לו לבוקר. אז אנחנו עם מוזיקה ישראלית מעולה שבחר לנו יובל זהבי, טכנאי שלנו עידן נייני, אני קרן רון, ממשיכים עם ברי סחרוף. עוד חוזר הניגון.

0: אולי כמה ראפרים. מזכיר לי את הסרט מכתבים מפתח תקווה. אתם מבינים למה אני מתכוון. ליידיז, חפשו אותנו בקניון הגדול, בקומה של האוכל. אין ספק שזה שיר לימי.
1: רבית פלוטניק, מוזיקה טובה. ואנחנו באמת ממשיכים עם המוזיקה הטובה. ועוברים לאהוד בנאי, עם שיר שכתב לזכרו של מאיר אריאל, שנפטר 5 שנים קודם לפרסום השיר. השיר נקרא בלוז קלאני.

0: על חוף הים, איך שניצחנו מול כולם, תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה. 38 ועוד קצת.
1: 38, אחד השירים הבולטים של פאר טסי מתוך האלבום רדיו שטח. השם של השיר מתייחס לגיל שלו, 38, גיל שבו לא מעט אנשים עוצרים רגע לחשבון נפש, וגם פאר טסי מביא כאן מבט כנה ואישי על המאבקים שלו. עכשיו 5 ועוד 38 דקות בגלי צהל, עוברים לאושיק לוי, חוזה לך ברך, קלאסיקה אמיתית.

מקום לצידך, דור דניאל. ממשיכים עכשיו עם עוד קלאסיקה של ג'וזי קאץ, אצלי הכל בסדר. השיר נכתב במקור כמכתב הרגעה ששלחה ג'וזי קאץ לאימה בארצות הברית אחרי שעלתה לישראל. ניסיון להרגיע ולספר שהכל בסדר גם כשהמציאות הייתה קצת יותר מורכבת מזה.

איתי, קרן פלס. אנחנו סיימנו את השעה האחרונה שלנו ביחד בלילה ישראלי בגלי צהל. עוד קצת ובוקר חדש, יום חדש לפנינו. תודה לעורך המוזיקלי יובל זהבי, לטכנאי שלנו עידן עיני. אני הייתי קרן רון. מיד אחרינו, הפינה של הדוקטור אבשלום קור, ומיד אחר כך, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. שיהיה לכם בוקר טוב ויום רגוע.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אם בארזים נפלה שלהבת, ארזים בשמחות ובצער. מנהג היה בארץ ישראל הקדומה, נולד בן, נטעו עץ ארז, נולדה בת, נטעו עץ שיטה. מדוע ארז? מדוע שיטה? לימים כשהגיעו לפרקם, היו קוצצים מענפי הארז ומענפי השיטה, ומתקינים מהם מוטות לחופה. ועדיין שואלים מדוע ארז ומדוע שיטה, כי מעצי שיטים בנה משה רבנו את המשכן במדבר סיני, ומעצי ארזים בנה שלמה המלך את בית המקדש בירושלים. בא הדבר ללמדנו שכאשר בחור יהודי מקדש בחורה יהודיה, הם בונים יחד בית מקדש קטן.
2: צדיק כתמר יפרח, יפרח, צדיק כתמר יפרח, כארץ בלבנון תזגה, כארץ בלבנון תזגה, כארץ בלבנון תזגה,
1: יזגה. הפסוק הזה ששרו הלוויים מדי שבת בשבתו בבית המקדש, כלול עד היום בסדרי התפילה, הן בקבלת השבת, הן בבוקר השבת. אבל יש בפסוק יותר מאשר תכונות הגובה והחוסן של שני העצים, מעבר לקומת התמר, מעבר לחוסנו של הארז. היו שראו בפסוק גם זיקה לעניין הקדושה, באשר כאמור, הארזים שימשו לבניין בבית המקדש. ובכן, רווח במקורותינו השם לבנון גם ככינוי לבית המקדש. על יסוד זה נתנו פרשנים עוד טעם לאמירה שהצדיק יסגה כארז בלבנון. אמרו, הצדיק יסגה, יהיה סגי, יגדל, כמו אותו לוח עשוי ארז, כפיס עץ, שתחילה קרתו אותו בהרים, מצפון לנו, לכאורה הוא היה עץ סתם. אחר כך שיבצו אותו בבית המקדש, כי הלבנון היה גם כינוי לבית המקדש.

0: המנגינה שמחה. בחוגים לריקודי עם זה ריקוד אהוב. יבורך יזהר ירון שהלחין, אבל זאת אמירה מדיון בענייני הספדים. חכם מופלג נלקח מאיתנו, רבינה, מחכמי התלמוד הבבלי. ושוב, החכם נמשל לארז. איך ראוי לספוד לו? אומר אחד המספידים הנודעים, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו עזובי קיר? כן, בתלמוד כתוב, מה יעשו. ויש שם שלוש השוואות ציוריות. אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו עזובי קיר? לוויתן בחכה העולה, מה יעשו דגי רקק? נחל שוטף התייבש, בלשון התלמוד, בנחל שוטף נפלה חרבה, מה יעשו מי גבים, כלומר מי בורות. מסכת מועד קטן, דף כ"ה, עמוד ב'.
1: כן זהו, כן זהו, זה גן השקמים.
0: הייתה תקופה קשה לעם ישראל, וישעיהו הנביא ניצב בירושלים ומעודד את העם. במקום קורות בתינו, שהיו מעצי שקמים, נבנה בעץ החסון. קורות בתינו, ארזים. במקום בתי לבנים, תהיינה אבני גזית. יהיה אפילו טוב יותר, ישעיהו פרק ת'. העם ההולכים בחושך, ראו אור גדול. יושבי בארץ צלמוות, אור נגח עליהם. לבנים נפלו, וגזית נבנה. שקמים נגדעו, שקמים גודעו, וארזים נחליף. ישעיהו פרק ת'.
2: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים עם פורום נשות המילואימניקים.
3: שלום, אני רות, בת 10.5 מקרני שומרון.
4: אני אמילי, בת 8.5 מתל יוסף.
5: שמי שייל, אני בת 9 ממעלות.
6: אבא שלי לוחם ביחידה מיוחדת.
7: אבא שלי עידו במילואים בפלטץ גולני, ואני מתגעגעת אליו מאוד.
8: אבא שלי משרת במילואים מתחילת המלחמה בעזה כבר 740 ימים.
9: הכי אני אוהבת זה, כשאני מפחדת, אבא שלי הופך לדינוזר. ומגרז את כל הפחדים שלי.
10: אבא שלי שף, ואני אוהבת לבשל איתו, ואני מחכה שהוא יחזור להכין לנו אוכל טעים.
11: אני מרגישה במלחמה כפולה, גם בצפון וגם להילחם בדאגה לאבא.
12: אני מתגעגעת אליו ומאחלת לו בהצלחה.
13: אבא, אני אוהבת אותך.
14: אתה המלך שלי.
15: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
16: עכשיו בגלי צהל.

0: לבשל איתו, ואני מחכה שהוא יחזור להכין לנו אוכל טעים.
1: אני מרגישה במלחמה כפולה, גם בצפון וגם להילחם בדאגה לאבא.
2: אני מתגעגעת אליו ומאחלת לו בהצלחה.
0: אבא, אני אוהבת אותך.
1: אתה המלך שלי.
3: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. סבב השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון ייכנס היום ליום השני מבין שלושה. הגורמים צפויים, הצבאיים של שתי המדינות צפויים להיכנס לדיונים. זאת לאחר שהשיחות אמש בין השגרירים של ישראל ולבנון בארצות הברית נמשכו כשמונה שעות. שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר הזהיר, רכבת המסע ומתן בין ישראל ללבנון בסכנת ירידה מהפסים. בפתח ישיבת המסע ומתן אתמול אמר לייטר, הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ, ושהדיון המרכזי אינו עוסק בשאלה עד כמה איראן יכולה לרסן את חיזבאללה. זה לא תפקידה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הבהיר, שיחותינו עם לבנון מתקיימות בנפרד מהשיחות עם איראן.
1: It's separate because Lebanon is a sovereign country. There's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. That factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians.
0: המסע ומתן עם לבנון נפרד מהמסע ומתן עם איראן משום שלבנון היא מדינה ריבונית, אמר רוביו ליד מטוסו. יש סוגיה איראנית אחת הנוגעת ללבנון והיא התמיכה הכלכלית של טהרן בחיזבאללה. אנחנו נדון בעניין הזה כחלק מהשיחות העתידיות עם האיראנים, כך שר החוץ של ארצות הברית. בתוך כך מפלה לטראמפ בסנאט שקבע הלילה כי נשיא ארצות הברית יהיה מחויב לקבל את אישור הקונגרס אם ירצה לחדש את הלחימה באיראן. סנאטורים דמוקרטיים הגישו את ההחלטה והיא אושרה יחד עם ארבעה סנאטורים רפובליקנים שתמכו בהצעה, עוד שניים נמנעו בהצבעה. הסנאטורים הדמוקרטיים ניסו להעביר את ההצעה מספר פעמים בעבר, זו הפעם הראשונה שהסנאט מאשר אותה בתמיכה רפובליקנית. עדיין לא ברור התוקף המשפטי שלה, אבל טראמפ עצמו כבר אמר בעבר שהוא לא יהיה כפוף אליה אם תאושר. מוקדם יותר הלילה דחה נשיא ארצות הברית את הטענות האיראניות שלפיהן יסרבו לביקורת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
2: They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now at the appropriate time. There's no rush.
0: האיראנים טועים, הם ממש טועים בכך שהם אומרים שלא יהיו ביקורות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אצלם. אנחנו משוכנעים ב-100% תהיה ביקורת, אמר טראמפ לעיתונאים בביקור בפנסילבניה, והוסיף, אם באיראן היו צודקים ובאמת לא היינו מחייבים אותם לביקורות של סבא, הייתי מבטל את פגישות המסע ומתן הבאות כבר עכשיו. יהיו ביקורות בזמן העולם, אנחנו לא ממהרים לשום מקום. בינתיים באומן הכריזו הלילה על הקמת נתיב ימי זמני לתנועת כלי שיט במצר הורמוז, בתיאום עם הארגון הימי הבינלאומי, כדי לספק מעבר לכלי שיט המבקשים לשוט במיצר. אלפי מפגינים חרדים צפויים לחסום החל מארבעה אחרי הצהריים צירים מרכזיים ברחבי המדינה, בהם כביש 1, כביש 6 וכביש החוף, במחאה על המשך מעצר עריקים חרדים. החסימות תבוצענה באמצעות שיירות של אלפי כלי רכב שיצאו בנסיעה איטית מיותר מ-19 מוקדים כדי לגרום לפקקי ענק. היעד הסופי של כל שיירות הרכבים, כלא 10 הסמוך לכפר יונה, שם מוחזקים העריקים. אלבר טייב, ראש העיר כפר יונה, סיפר על המחאה הנגדית שמתכננים שווה העיר.
3: העיר הזו כל פעם נסגרת, אלפי מפגינים משאירים לנו חורבן פעם אחר פעם אחר פעם, עשו לנו נזקים מאות אלפים של שקלים. אנחנו לא רוצים לאפשר לכלי רכב להיכנס לתוך השכונה, נקודה. נעמוד חומה אנושית ולא ניתן לכלי הרכב להיכנס.
0: חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה, שהיה סגן יושב ראש הכנסת ויושב ראש ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי, נעצר בחשד שהסית לטרור במהלך עצרת ציבורית לפני כ-4 שנים. על פי החשד, בנאום שנשא בעצרת, השמיע ברכה דברי שבח והזדהות עם מחבלים וארגוני טרור, לצד קריאות למאבק נגד מדינת ישראל. כזכור, ברכה נעצר בנובמבר 2023, לאחר שארגן הפגנה נגד המלחמה בעזה. ספורט עכשיו, מכבי תל אביב היא אלופת המדינה בכדורסל לעונת 25-26, הצהובים זכו

0: אליפות ה-58 בתולדותיהם, כשגברו אמש 83-79 בדרבי על המארחת הפועל תל אביב, ובסך הכל 3-1 בסדרת הגמר. עודד קטש מסכם את העונה.
1: אחד הגדולים, אחד המרגשים, חושב שהגיע לנו, באים לב, נשמה, הרבה הקרבה, ומעבר להכל אני מאוד גאה בשחקנים, בצוות שלי, באמת הגענו בכוחות האחרונים שלנו והצלחנו לעשות את זה, וזה אחד המרגשים והמתוקים ביותר.
0: מכבי אלופה בגביע העולם, פורטוגל הביסה אמש 5-0 את אוזבקיסטן. רונלדו, קריסטיאנו רונלדו, כבש צמד שערים והיה לשחקן הראשון אי פעם שכובש בשישה טורנירים שונים של גביע העולם. במשחק הקודם, כזכור, הוא לא כבש כלל וזכה לביקורת, כך הוא הגיב אמש.
2: Foi uma semana difícil, uma semana escura, parecia que eu já estava retirado do futebol, mas aguentei-me, como aguentei.
0: זה היה רגע לא פשוט, רגע אפילו חשוך, אפל. הרגשתי כאילו כבר חשבו שפרשתי מכדורגל, אבל החזקתי מעמד כמו שאני תמיד עושה, כי אני מאמין בעבודה קשה, יותר מכל דבר אחר. היה קשה, אני חייב להודות, אבל הנה חזרנו, כך קריסטיאנו רונלדו. בשעה זו יוצאת לדרך המחצית השנייה במשחק בין קונגו לקולומביה, תוצאת המחצית תיקו 0. זו גם התוצאה הסופית והמאכזבת מבחינת נבחרת אנגליה מול גאנה. קרואטיה ניצחה לילה 1-0 את פנמה. כל הפרטים והתוצאות ב-6:40 בפינת הספורט. בוקר טוב אמריקה עם יונתן גריל. מזג האוויר אצלנו, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
5: בחסות המציע לכם לגזום מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 6:30 אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, 24 ביוני 2026, ט' בתמוז תו שין פי וו. המסע ומתן בין ישראל ללבנון הוא אולי נקודת האור היחידה כרגע בגבול הצפון. היום השני בסבב הנוכחי יצא לדרך בעוד שעות אחדות, וגורמים צבאיים ייכנסו למסע ומתן. כתבת חדשות החוץ שירה אתר, שלום.
7: שלום אפי, אם הוא הראשון של סבב השיחות בין ישראל ללבנון בתיבור ארצות הברית מאז כניסת הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה, נחתם אתמול בתום 8 שעות. בשיחה עם כתבים עם הגעתו לביקור רשמי במדינות המפרץ, מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו הדגיש כי המסע ומתן הזה נפרד לגמרי מזה שמקמות וושינגטון וטהרן.
8: It's separate because Lebanon is a sovereign country. There's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. That factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians.
7: המסע ומתן עם לבנון נפרד מזה עם איראן, בגלל שלבנון היא מדינה ריבונית. ישנה סוגיה איראנית אחת הנוגעת בלבנון, והיא התמיכה הכלכלית של טהרן בארגון חיזבאללה. אנו נדון בסוגיה הזו כחלק מהשיחות העתידיות עם איראן. אי אפשר לסיים את העיונות באזור המזרח התיכון כששלוחות איראניות כמו חיזבאללה ממשיכות לראות טילים ורחפנים. כך רוביו. ובמקביל, גם ישראל וגם מלבנון מגיעות תגובות. שגריר ישראל בוושינגטון, יחיה לייטר, סותר את רוביו ואומר שלתפיסתו, איראן עדיין מעורבת במסע ומתן. רכבת המסע ומתן בין ישראל ללבנון נמצאת בסכנת ירידה מהפסים. הנחת היסוד שלנו הייתה שאיראן בחוץ, ושהדיון המרכזי אינו עוסק בעד כמה איראן מסוגלת לרסן את חיזבאללה, כי זה לא תפקידה, אומר לייטר בפתיחת הישיבה. מנגד, בבירות, מדגישים כי נסיגה ישראלית משטח לבנון הוא הפתרון היחיד מבחינתם. נשיא לבנון, ג'וזף אהון, כתב שימה ברשת X עם תום סבב השיחות, כי אנחנו מצהירים שלא נתפשר על פחות מסיום הכיבוש הישראלי של דרום לבנון. אני מקווה כי סבב השיחות הבא עם ישראל יהיה מכריע בדרך להשגת טובת ארצנו ועמנו, שהיא ריבונות מלאה על כל סנטימטר מאדמתנו. כך לשון ההודעה. היום צפוי להתקיים מסע ומתן בין הגורמים הצבאיים של שתי המדינות. את יתר הפרטים אפי נביא בהמשך המשדר.
0: תודה שירה, ובינתיים נמשכות גם השיחות בין ארצות הברית לאיראן. הסנאט אישר הלילה החלטה שמביכה את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לא ברור אם היא מחייבת אותו, והפעם גם סנטורים רפובליקנים סייעו להעביר אותה. החלטה שקובעת כי אם הוא ירצה לחזור למלחמה באיראן, הוא חייב לקבל את אישור הקונגרס. שלום לשליחתנו בארצות הברית דרורה פרל.
9: שלום אפי, שלום אפי, בוקר טוב. הניסיון העשירי צלח. הסנאט הצטרף הלילה לבית הנבחרים וקיבל החלטה נכון, סמלית בעיקרה, הקוראת לנשיא טראמפ לסיים את המלחמה באיראן או לבקש את אישור הקונגרס להמשך הלחימה. טראמפ חזר ושיבח אתמול את הסכם ההבנות עם טהרן.
10: We're making an amazing deal with Iran. We're making a deal that's going to keep our country and the world safe. Because we're not going to let Iran have a nuclear weapon, and they know that, and they agree to that.
9: אנחנו עושים עסקה נהדרת עם איראן שתבטיח את ביטחון אמריקה והעולם, כי לא נאפשר להם להשיג נשק גרעיני. הם יודעים זאת והסכימו לכך, דברי הנשיא לכתבים. הוא גם אמר כי בניגוד לדבריהם הכוזבים של האיראנים, יהיה פיקוח על מתקני הגרעין שלהם ב-100% כדבריו. לגבי לוח זמנים להגעת מפקחים לאיראן, אמר כי העניין לא דחוף, הם יגיעו בזמן המתאים. סקר חדש מראה כי רוב בציבור האמריקני לא מצדיק את מחיר המלחמה ולא מאמין שהפסקת האש עם איראן תאריך ימים. פקידים בממשל אומרים בתגובה להחלטת הסנאט הלילה כי היא לא משמעותית, לא תגיע לשולחן הנשיא ובכלל המלחמה כבר הסתיימה.
0: תודה דרורה, ובלי להעליב את הפקידים של טראמפ או את הצדדים שדנים בין ישראל ללבנון, הנושא הכי מדובר היום במשרדים, בעבודה, בכבישים בישראל יהיה כמובן ההפגנות הצפויות, מסע השיירות האיטי של אלפי חרדים, לא רק אנשי הפלג הירושלמי, שמאיימים לחסום צירים מרכזיים בישראל החל מארבעה אחרי הצהריים, הם כבר הצליחו בכך פעמים רבות בעבר. מרדכי אלפרין כתבנו לעניינים חרדיים, שלום.
11: בוקר טוב אפי, כן, עשרות אלפי חרדים צפויים לחסום היום את הצירים המרכזיים ביותר בישראל, כביש 1, כביש 6 וכביש החוף, באמצעות שיירת ענק של כלי רכב, זאת במחאה על מעצר עריקים חרדים. במקום להפגין בכבישים, המפגינים מתכננים להאט את התנועה באמצעות שיירות כלי הרכב ונסיעה איטית של 50 קילומטר לשעה בלבד, עד כדי חסימה מוחלטת. ההפגנה תצא לדרך בשעה 4 אחר הצהריים, כאשר היעד הסופי יהיה כל-10 ליד כפר יונה, שם כלואים מעריקים החרדים. מלבד הנהגים שיחסמו, גם תושבי כפר יונה עצמה סובלים קשות מהפגנות החרדים במקום. ראש העיר אלברט טייב מתכנן יחד עם תושביו למנוע מהמפגינים להיכנס לעיר.
12: העיר הזו כל פעם נסגרת, אלפי מפגינים משאירים לנו חורבן פעם אחר פעם אחר פעם. עשו לנו נזקים, מאות אלפים של שקלים. אנחנו בתקופת מלחמה, שאנשים מסתגרים בבתים, אנחנו לא רוצים לאפשר לכלי רכב להיכנס לתוך השכונה, נקודה. אנחנו גם נעמוד חומה אנושית מול כלי הרכב ולא ניתן לכלי הרכב להיכנס.
11: בשעה הבאה נביא פרטים נוספים ממארגני ההפגנה, ונהיה בחמל בירושלים, ממנו יצאו שיירות כלי הרכב.
0: תודה רבה מרדכי. 6:12 דקות, כותרות העיתונים. רק נאמר, לא קרה משהו מסעיר הלילה בחדשות החוץ שמעניינות אותנו, ארצות הברית איראן, ישראל לבנון, לא משהו יוצא דופן. העיתונים די מעודכנים בכולם. הכותרת הראשית עוסקת בעסקה או הדיל עם החרדים של ראש הממשלה נתניהו. בארץ מגדירים את זה, נתניהו רוקם עסקה עם החרדים, חוקי הפיכת מוחת הגנה על עריקים. בידיעות אחרונות, הדיל והמחיר. בישראל היום מצטטים גורמים בליכוד, עוד כמה ימים בשלטון לא שווים את זה. ובמעריב מסתכלים כבר על החסימה שתהיה היום, מדינה בחסימה, ישראל תיקלה היום שוב לשעות של כאוס. עוד בחותרות העיתונים בארץ, התמונה הגדולה בשער היא של אנשים לא נהנים בחום אתמול בפירנצה, תמונה של AFP, גל חום כבד באירופה נמדד הלילה החם ביותר בצרפת, זו ידיעה שמתורגמת מניו יורק טיימס, גרדיאן ורויטרס. קצת יותר חשוב, אבל מתחת לזה, מפקדים בצהל אומרים ידינו בלבנון כבולות ואין לנו שום מידע על מנגנון הפיקוח. יניב קובוביץ' וליזה רוזובסקי מדווחים. מפקדים בצהל אומרים כי הדרג המדיני לא העביר להם שום עדכון או הנחיה לנוכח הקמת מנגנון הפיקוח בלבנון, שקטר ופקיסטן הודיעו השבוע על הקמתו. הכתבה המלאה בעמוד 5 בהארץ. במעריב, כותרת הגג, ציטוט, ביבי, לכל היהודים נמאס ממך, סוף ציטוט. אלה דברים שאמר על פי מגי הייברמן וג'ונתן סוואן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בשיחה טלפונית עם ראש הממשלה נתניהו. במהלך לאחר התקיפה הישראלית בקטר, ניסיון החיסול של מנהיגי חמאס בדוחה. זה קורה בספר, זה מופיע בספר החדש שיצא אתמול בארצות הברית. הספר נקרא Regime Change, על נשיאות טראמפ, הקורונה השנייה עד כה. אגב, כדאי להביא אותו מהר לארץ, כי אני כבר רוצה לקרוא אותו. זה במעריב. בישראל היום, רוביו הלבנון, הלחימה לא תסתיים כל עוד שלוחות איראן משגרות טילים. נתניהו במסר לטראמפ, אל תדרוש את יציאת צהל מלבנון, לא נוכל להיענות בחיוב. ובידיעות אחרונות, אני אשאר אימא לארבעה. עינב חבשוש, בת 46, ששכלה את בנה נווה בלבנון בשבוע שעבר, מספרת איך בישרה לו שעומדת להיות לו אחות. יומיים לפני שנהרג שלחתי לו הודעה וכתבתי לו שהוא תמיד יישאר הנסיך הבלתי מעורער של הבית. זו הייתה השיחה האחרונה, היא סיפרה לעידן בלומהוף, הפרטים בעמוד 12 בידיעות. בג'רוזלם פוסט, IDF kills Hezbollah operatives in separate incidents, but Lebanon ceasefire holds. צהל חיסל פעילים של חיזבאללה בחמת תקיפות נפרדות, אבל בינתיים הפסקת האש בלבנון נשמרת. מתחת לקיפול בג'רוזלם פוסט, Ambassador to UAE יוסי שלי to post, Iran war drew Israel and Gulf states closer. השגריר של ישראל לאיחוד האמירויות יוסי שלי, כן הוא עדיין השגריר למרות כל הפרסומים, אומר לעמיחי שטיין בריאיון לג'רוזלם פוסט, המלחמה באיראן קרבה עוד יותר בין ישראל למדינות המפרץ. יתד נאמן הוא העיתון של דגל התורה, לכן הם לא ססים לסקר את מה שיקרה היום אחר הצהריים מבחינת הפלג הירושלמי בכבישים. במקום זאת הם מדווחים שראשי הסיעות החרדיות אמרו לנתניהו לקדם באופן מיידי את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק למניעת מעצרי לומדי תורה. הבהרנו כי אם לא נראה פעולות מעשיות כפי שדרשנו, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. שוב, כל הזמן צריך להדגיש את זה, חבריי הפרשנים הפוליטיים, אין משמעות לאיום הזה. אנחנו כבר קרובים ממילא למועד הבחירות המקורי. זה שתהיינה כנראה ב-20 באוקטובר במקום 27 באוקטובר, זה לא הקדמת בחירות. מסיימים את הקדנציה מלאה, כל הגוש מאוחד אחד-אחד. זה איום על הנייר. זה הכל. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת, וגם דגשים של הדוקטור אבשלום קור בעקבות משחקי הלילה בגביע העולם בכדורגל ולקראת המשך המשחקים. בינתיים המשך הדיווחים והפרשנויות שלנו. שש ושש עשרה דקות. בכל פעם שאנחנו מדווחים על השיירות של אנשי הפלג הירושלמי ועל ההפגנות עם הסיסמה נמות ולא נתגייס, צריך לזכור שאפשר גם אחרת ויש גם אחרת. מאחורי הקלעים, נשים חרדיות ממשיכות במהפכה השקטה ובוחרות במספרים גדולים מבעבר להקים בתי עסק עצמאיים ולפתח מקורות הכנסה משלהן. אנחנו רוצים לדבר על כך עכשיו עם צופית גורדון, מנכלית יוזמות עתיד. שלום לך, בוקר טוב.
13: בוקר אור.
0: את מנכלית הארגון כבר 5 שנים, ספרי לנו קודם על יוזמות נכון. עתיד.
13: נכון, יוזמות עתיד זו עמותה שמטרתה לסייע לנשים שנמצאות בכל מיני מצבים של מורכבות כלכלית, משבר כלכלי, להקים ולפתח עסק כאלטרנטיבה תעסוקתית. עסק שהוא כמובן פרנסה ובעצם מייצר הכנסה או מלאה או משלימה לבית. אנחנו עובדות בעצם בכל הארץ עם למעלה מ-2,000 נשים חדשות מדי שנה, כאלה שאו מקימות עסק או שיש להן עסק שהשתבש ובעצם דורש סיוע בהחזרה למצב של צמיחה.
0: כן, ובין היתר כמובן כשאת נדרשת לרעיונות כמו הרעיון שאנחנו מקיימים עכשיו, ובטח גם בשיחות עם פעילים חברתיים ואנשים רבים שאת נפגשת איתם, את מצליחה לגלות, את מגלה שהם מפנימים כבר שיש השתתפות חרדית בשוק העבודה במידה כזו או אחרת?
13: תראה, באופן כללי יש השתתפות חרדית של נשים כבר שנים רבות. אנחנו היום מגיעים ממש כבר למספרים דומים לציבור הכללי מבחינת נשים חרדיות שעובדות. מה שמעניין לגלות זה למעשה שהאזור של העצמאות כעסק שהוא הפרנסה, בין אם משלימה ובין אם עיקרית, זה דבר שהולך ועולה, ובחלק הזה אנחנו רואים בעצם עלייה שהיא גדולה באחוזים גם מהציבור הכללי בקרב נשים. נניח סדר גודל של 8-10% בציבור הכללי אצל נשים, ובציבור החרדי אנחנו רואים כבר 12% בעצם מהנשים שבוחרות באלטרנטיבה התעסוקתית הזו. אפשר להבין את זה, מדובר בנשים הרבה מאוד פעמים שהן באמת עם הרבה ילדים, משפחה גדולה, הן היחידות שעובדות, וישבתי ממש לפני כמה ימים עם אישה חרדית, יש לה 10 ילדים, היא גדלה בבית של 10 ילדים, והקימה עסק. היא אומרת, העסק שהקמתי אותו בהתחלה הרוויח סדר גודל של 6,000, 7,000 שקל, והיא מספרת שזה היה בשבילה ובשביל המשפחה, וואו. ואז היא אומרת, נכנסתי לתוכנית, התחלתי בעצם ללמוד, להכיר, לפתוח עוד את הראש כדי לפתח את העסק. היא היום עומדת עם סדר גודל של 30,000 שקל מחזור, והיא מסבירה שמה שזה פתח לה זה בעצם את ה... היא מסבירה שתודעת העוני והצמצום היא כל כך כל כך משמעותית, שרק כשפותחים איזשהו חלון קטן בעצם, מבינים. למשל היא אומרת, 10 ילדים שאני גדלתי עד שהתחתנתי, הזמנו פיצה פעם אחת לכל 10 הילדים הללו, 2 משולשים. אז המקום, כשהוא כל כך מצומצם בחשיבה שלו, הוא באמת מאפשר לעסק להיות יחסית משהו שמניב מעט, כמו ה-6,000 שקל שהיא סיפרה. היום היא הכניסה אפילו קצת ככה ספרים הביתה, שהם בעצם מכוונים עוד אותה, את העסק. היא אומרת, הם עכשיו בכיוון של, למשל, בעלה מתחיל ללמוד נהיגה, זה דברים שבעצם, סליחה, העסק עצמו הוא פרנסה, אבל הוא פותח גם צוהר לחיים הרגילים, מה שנקרא, ובעצם לאיזושהי התפתחות שמובילה ממש לאיזושהי מוביליות חברתית.
0: כי בעצם האישה הופכת למפרנסת העיקרית של הבית.
13: והיא לא רק מפרנסת, אלא היא מפרנסת בצורה שהיא משמעותית. אמרנו שנשים חרדיות ברובן למעשה עובדות, אבל הן הרבה פעמים מוסללות לכל מיני תעסוקות שהן יחסית בעצם עם שכר נמוך. סייעת הוראה, סייעת גננת, הרבה פעמים סמינרים למורים, שבעצם לאו דווקא אפילו כהשכלה מלאה, ובעצם מייצרים הכנסה, אבל היא נמוכה. אבל הכנסה נמוכה בוודאי למשפחה כזו, בטח עם יוקר המחיה שהולך ועולה, זה לא מספיק. ואז בעצם לא רק שהיא מפרנסת יחידה, היא מפרנסת יחידה אבל בצורה כזו שהיא מאוד מאוד אפקטיבית למשפחה, שהיא לוקחת את כל המשפחה ומייצרת בה גם תודעה יותר נכונה של שפע, לקנות אופניים, זה השפע, כן? היא מספרת שפעם ראשונה הם הצליחו לקנות אופניים, אז כן, כן, זה פותח, זה מאפשר, וזה נותן גם לסביבה, גם לדור הבא, גם לבעל, בעצם הכוונה אחרת, ואפשרות להאמין שלא חייבים לחיות בדלות כזו גדולה.
0: יפה.
13: כן.
0: אנחנו חייבים לסיים, אבל זה בהחלט מעודד. צופית גורדון, מנכלית יוזמות עתיד, תודה רבה שדיברת איתנו.
13: תודה לכם, תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב. ממש עכשיו 6:22, כותרות כלכליות ועוד עדכונים. יש גם תגובה ראשונה של דונלד טראמפ, אתם יכולים לנחש את הטון שלה להצבעה בסנאט. קודם כל בגלובס, בלעדי, שימו לב, ניצן שפיר עם ידיעה חשובה, נציב שירות המדינה הנכנס, יוצא לרפורמה דרמטית במינוי 2,300 בכירים. דורון כהן, נציב שירות המדינה שנכנס לתפקידו בחודש שעבר, החליט החלטה ראשונה דרמטית, המכרזים ל-2,300 משרות הבכירים בשירות המדינה, המכרזים יבוצעו על ידי משרדי הממשלה עצמם ולא על ידי נציבות שירות המדינה כפי שהיה עד היום. הנציבות תהיה גורם מנחה ומפקח בלבד. בנציבות סבורים שהמהלך יוביל לייעול ההליך וקיצור תהליך המינוי. מנגד, גורמים העוסקים במכרזים חוששים שהדבר יאפשר לשר או למנכ״ל המשרד לבחור ביתר קלות את אנשי שלומם או להביא לפסילת המכרז הפנימי וליציאה למכרז פומבי שבו יבחר מועמד מטעם. כך או כך, מסתיימת הידיעה, המהלך לא תואם עם הייעוץ המשפטי לממשלה. ידיעה חשובה מאוד. אפרופו המהפכה המשפטית, ניצן שפיר מביאה את הפרטים על הצד הדרמטי הראשון של נציב שירות המדינה דורון כהן. בציטוט היומי בשער האחורי, מוחמד עלי, וזה לא מה שאתם חושבים על מרחף כדבורה, מרחף כפרפר או קץ כדבורה. ציטוט, מה, אתה לא מכיר את זה, אודי? בטח שאתה מכיר. אז הציטוט של מוחמד עלי הבוקר בשער האחורי של גלובס, אדם ללא דמיון אינו יכול לעוף. אדם ללא דמיון אינו יכול לעוף. בדמרקר, במקום שישקיע בשוק ההון, הביטוח הלאומי יזרים כסף לאוצר, כותב יורם גביזון. המבקר הזהיר שהביטוח הלאומי צפוי לקרוס ב-2035 והציט את הסערה התקופתית בנושא. המשבר מיוחס לרוב להקלה באישור תביעות, אך זו רחוקה מלהיות הסיבה היחידה. גורם משמעותי נוסף הוא השימוש שעשה משרד האוצר בעודפים פנסיונים למימון שוטף. השקעת הכספים בתשתיות ובמניות הייתה חותכת את הגירעון ב-100 מיליארד שקל. הפרטים בעמוד 23 בדמרקר. בכלכליסט, בכותרת הראשית, ניתוח כלכליסט במשרד האוצר נערכים לתקציב 27. השקל נחלש, פרימיית הסיכון עולה ותקציב הביטחון צפוי לזנק. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן מכתיב מציאות ביטחונית שבה זירות רבות נותרות פתוחות. החלשות השקל מקילה להייטק והיצואנים, אך לא נובעת מהסיבות הנכונות. אי הוודאות הכלכלית מייצרת לחץ על התקציב שתאשר הממשלה הבאה. שלמה טייטלבאום מנתח בעמודים 2-3. בממון, ידיעה בלעדית של גד ליאור, המדינה הרימה ידיים, 0 שקלים נגבו מהמס על הסיגריות האלקטרוניות. רשות המיסים מודה, המס המוגזם שהוטל ב-2021 העביר את הענף לידי משפחות פשע שגלגלו מיליארדים, מהם לא הגיע שקל למדינה. חוק חדש שאמור להוריד את המס ולמגר את השוק השחור, תקוע בוועדת הכספים. וגורם ברשות, רשות המיסים מזהיר, נערים קונים חומר מעורבב ממוסך בחברון. איי, איי, איי. זה בממון של ידיעות אחרונות בעמודים 20-21. עכשיו אנחנו קודם כל אל התגובה הראשונה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על ההצבעה בסנאט שמחייבת אותו להתייעץ עם הקונגרס, בעצם לקבל את אישור הקונגרס לחידוש המלחמה באיראן, והוא מגיב בציוץ, איך נקרא לזה? רשומה ברשת רוס שלו, זה לא ציוץ בדיוק, וכך הוא כותב, אני מתרגם תוך כדי. טוב, אז איראן על הקרשים, מוכנה לרדת מהבמה, מוכנה לתת לנו בעצם הכל, ולראשונה זה עשורים, מכבדת את הצורה של ארצות הברית, הביטוי באנגלית זה respecting the hell out of the United States, בחרתי לתרגם מכבדת לנו את הצורה, והנשיא של ארצות הברית, אני, המילה מי באותיות גדולות, והסנאט של ארצות הברית מחליט בתזמון עלוב ועל החלטה חסרת פשר לגבי חוק היציאה למלחמה, קובע שהמממנת מספר אחת של הטרור בעולם ותגלה שארצות הברית לא מתכוונת לעשות את מה שאני עושה לה, ולכן אני חייב לעצור את המלחמה ולספק עזרה וסיוע לאויב. 4 לוזרים רפובליקנים הצביעו עם הדמוקרטים, ואיראן שאלה את האנשים שלי, מה זה אומר עכשיו? הסנטורים האלה פשוט עשו את העבודה שלי יותר קשה, אבל אני אצליח לעשות אותה בדרך זו או אחרת, כי אני תמיד מצליח לעשות את העבודה, הנשיא DJT. זה נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. נעבור לצד השני של הפוליטיקה האמריקנית, איננו אנשי בשורות לכל הפחות, כן? מסתבר שזורן ממדני, ראש עיריית ניו יורק, לא מתעסק רק בניהול העיר, אלא גם ממש פרס את חסותו על שורה של מועמדים קיצונים בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית. במקרים רבים, תוצאות הפריימריז מלמדות גם שהאנשים האלה ייכנסו לבית הנבחרים בינואר 27, פשוט כי בניו יורק יש מחוזות שבהם אין נוכחות רפובליקנית. למשל, מה החליט לעשות המועמד ברד לנדר שניצח בבחירות בפריימריז במחוז העשירי בניו יורק, דקה אחרי שהוכרז הניצחון שלו, והוא אגב יהודי אמריקני לשעבר מבקר העיר ניו יורק, מה הדבר הראשון שהוא חושב שדחוף עכשיו כמישהו שייצג את המחוז העשירי של מדינת ניו יורק? הוא הודיע בראיון ל-CNN שחייבים לשקול מחדש את היחסים בין ארצות הברית לישראל על כל היבטיהם. פשוט לא יאמן. שוב, יהודי אמריקני נתמך על ידי ברני סנדרס, גם הוא יהודי אמריקני, והוא לא היחיד. עוד שני מועמדים שזורן ממדני תמך בהם בניו יורק, ומועמדת אחת בוושינגטון DC זכו. מנגד יש מועמד אחד שזכה לתמיכת איפאק וזכה בפריימריז שלו, אבל התנועה, איך מכנים אותה? התנועה הסוציאליסטית דמוקרטית בניו יורק מתחזקת מאוד מאוד מאוד, וזה מדאיג מאוד. טוב, כמה עדכוני גביע העולם בכדורגל באדיבות הדוקטור אבשלום קור. נכון שכשמשחקת נבחרת קונגו, אז אנחנו תמיד אומרים השחקן הקונגו לזי, או בטעות אנחנו אומרים מפורטוגל השחקן הפורטו גזי. לא ולא ולא, אומר הדוקטור, פורטוגל פורטוגלי, קונגו קונגוי, הצורה קונגולזי ופורטוגזי באות פשוט מצרפתית. אין שום סיבה לומר אותן. השחקן הקונגוי, כך צריך לומר, זה נשמע מוזר, אבל נתרגל, השחקן הפורטוגלי. זה מצטרף כמובן פעם בארבע שנים באולימפיאדה, שאנחנו עוקבים אחרי הג'ודו. נכון, רבים מאיתנו אוהבים לומר הג'ודוקה אריק זאבי? לא, ג'ודוקה זה המילה ביפנית. יש מילה בעברית, הג'ודאי. צריך לומר הג'ודאי. ג'חנון הגדול מקפיד כבר כמה שנים לומר הג'ודאי ולא הג'ודוקה. אז שימו לב לדברים הללו. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, האם שימוש בגלי קול יביא לסיום מהיר ומפתיע של ההתמכרות לאופיאטים? זה הנושא שלנו אחרי עדכון החצי, וכמובן גם פינת בוקר טוב אמריקה, מיד חוזרים.
14: אתם מאזינים לגלי צהל.
15: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, היום מופע פתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. הערב ב8:30 בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
18: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
19: ואהבה בת 20.
20: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
18: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
20: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
18: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
20: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
18: שבת שלום.
14: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:31 הכותרות. סבב השיחות בין ישראל ללבנון ייכנס היום ליומו השני מבין שלושה. הגורמים הצבאיים ידונו בנושאים שעל הפרק בוושינגטון, זאת לאחר שאמש השיחות בין שגרירי ישראל ולבנון לארצות הברית נמשכו כשמונה שעות. שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר הזהיר, רכבת המסע ומתן בין ישראל ללבנון נמצאת בסכנת ירידה מהפסים. הוא הוסיף, הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ, ושהדיון המרכזי אינו עוסק בשאלה עד כמה יכולה איראן לרסן את חיזבאללה. זה לא תפקידה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הבהיר, שיחותינו עם לבנון מתקיימות בנפרד מהמסע ומתן עם איראן.
21: It's separate because Lebanon is a sovereign country. There's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. That factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians.
0: זה נפרד כי לבנון היא מדינה ריבונית, יש סוגיה איראנית אחת הנוגעת בלבנון והיא התמיכה הכלכלית של איראן בחיזבאללה. אנחנו נדון בסוגיה הזו כחלק מהשיחות העתידיות עם האיראנים, כך רוביו. הסנאט בארצות הברית קבע הלילה כי הנשיא טראמפ יהיה מחויב לקבל את אישור הקונגרס אם ירצה לחדש את המלחמה באיראן. ההצעה אושרה בסיוע ארבעה סנאטורים רפובליקנים שתמכו בהצעה הדמוקרטית ועוד שניים שנמנעו. הנשיא טראמפ הגיב בחריפות ברשת טרוץ, איראן מוכנה ליפול ולהיכנע כבר על הקרשים, היא נתנה לנו כמעט הכל, לראשונה זה עשורים היא מכבדת את ארצות הברית, והנה הסנאט מחליט לקיים הצבעה חסרת משמעות ובתזמון גרוע. ארבעה לוזרים רפובליקנים הצביעו יחד עם הדמוקרטים, ואיראן שאלה את האנשים שלי מה כל זה אומר. העבודה שלי פשוט הפכה לקשה יותר, אבל אני אשלים אותה, כך טראמפ, שמוקדם יותר גם דחה בעצרת בחירות את הטענות שאיראן תסרב לביקורות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
22: They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now at the appropriate time. There's no rush.
0: האיראנים טועים, הם יודעים שהם טועים בכך שהם אומרים שלא תהיה ביקורת של סבא. אנחנו משוכנעים ב-100% שתהיה ביקורת ויהיו ביקורות. אם באיראן היו צודקים ולא היינו מחייבים אותם לביקורות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, הייתי מבטל כבר עכשיו את הפגישות הבאות. יהיו ביקורות בזמן העולם, אנחנו לא ממהרים לשום מקום. בינתיים באומן הכריזו הלילה על הקמת נתיב ימי זמני לתנועת כלי שיט בהורמוז, בתאום עם הארגון הימי הבינלאומי, כדי לספק מעבר לכלי שיט המבקשים לשוט במיצר. מכבי תל אביב היא אלופת המדינה בכדורסל לעונת 25-26. הצהובים זכו באליפות ה-58 בתולדותיהם, כשגברו אמש 83-79 על הפועל תל אביב המארחת, 3-1 בסדרת הגמר בסך הכל.
1: אחד הגדולים, אחד המרגשים. אני חושב שהגיע לנו, הרבה עם לב, נשמה, הרבה הקרבה. ומעבר לכל, אני מאוד גאה בשחקנים, בצוות שלי. באמת הגענו בכוחות האחרונים שלנו והצלחנו לעשות את זה, וזה אחד המרגשים והמתוקים ביותר.
0: עודד קטש ומכבי תל אביב חגגו כל הלילה את התואר. בגביע העולם בכדורגל עדיין 0-0 בין קולומביה לקונגו אחרי כמעט 73 דקות של משחק. מוקדם יותר אתמול פורטוגל הביסה 5-0 את אוזבקיסטן. קריסטיאנו רונלדו כבש צמד שערים והפך לראשון בהיסטוריה שכובש בשישה טורנירי גביע העולם שונים. ואנגליה הכזבה את אוהדיה הרבים כשסיימה רק בתיקו 0 מאכזב עם גאנה. קרואטיה ניצחה הלילה את פנמה 1-0 ב-6:40, ממש אותו פינת בוקר טוב אמריקה עם יונתן גריל. נכון לשעה זו אין עדכוני תנועה מאולפן גלגלצ, נסעו בזהירות, ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הנה סיפור שאומרים עליו בביטוי באנגלית, It's too good to be true, נשמע יותר מדי טוב מכדי להיות אמיתי. פריצת דרך רפואית כחול לבן, בית החולים רמב״ם, ביצע אתמול הליך ראשון מסוגו בטכנולוגיה שגומלת מהתמכרות. בלי ניתוח, בלי תרופות חלופיות, אלא באמצעות שידור גלי קול ממוקדים למוח. מה הפרטים? איתנו הדוקטור ליאור לב טוב, מנהל היחידה לנוירוקירורגיה תפקודית בבית החולים רמב״ם בחיפה. שלום לך, בוקר טוב.
2: היפי, בוקר טוב לך ולכל המדינה היקרה שלנו.
0: אז קודם כל מזל טוב ובאמת ברכות על מה שאתם מגדירים מהפכה של ממש.
2: כן, תודה רבה. באמת מהפכה, רק תיקון קטן, הפרוצדורה בוצעה לפני כחודש, משהו כזה. אנחנו דוקבים אחרי המטופל, בינתיים הכל נראה ממש טוב ומבטיח.
0: אז עוד יותר טוב, טעינו כשאמרתי אתמול, זה היה לפני כחודש, זה אומר שאתם עוקבים ובינתיים הכל כמו שציפיתם שיקרה.
2: כן, נכון מאוד. מדובר בניסוי כחלק ממה שנקרא ניסוי רב מרכזי, שלושה מרכזים בארצות הברית ואנחנו המרכז היחידי מחוץ לה. אנחנו משתמשים באנרגיה שהיא פרי פיתוחה של חברת אינסייטק הישראלית. מיטב המוחות הישראלים, המדענים והמהנדסים הישראלים פיתחו לנו קסדה מיוחדת שאנחנו יכולים לשדר באמצעות האנרגיה לא מקמוח. במקרה הספציפי הזה אנחנו השתמשנו בקסדה כדי לעורר ולשנות פעילות מוחית באזור מאוד ממוקד בעומק המוח, נקרא נוקלוס אקומפנס, שזה לב ליבו של אזור החשק והתגמול, הריוולד, ובאמצעות הקסדה הזו בעצם הצלחנו לעשות סוג של התחול, איפוס של הפעילות הפתולוגית של אותו אזור, ובכך לעצור או למחוק למעשה את הקרייבינג, את התשוקה, לאותם חומרים ממכרים, במקרה הזה זה היה אופיאטים.
0: עשיתם ריסטארט לאזור הזה במוח.
2: נכון מאוד, כן.
0: איך זה מתאפשר?
2: אז שוב, מיטב המוחות הישראלים מהחברה עמלו על זה הרבה מאוד שנים. יש לנו ניסיון קליני כבר ארוך טווח משנת 2013 בית חולים רמב"ם, ואנחנו פשוט לוקחים את זה צעד אחד קדימה. אנחנו משדרים גלי קול אל עומק המוח, באנרגיות מאוד נמוכות. הגלי קול נפגשים באזור המטרה, אנחנו מייצרים מטרה בקוטר של כ-3 מילימטר, ובצורה שאיננה פולשנית, אנחנו מצליחים להתערב בפעילות החשמלית של אותו מוקד. היכולת שלנו לעשות את זה בצורה גם בטוחה וגם נורא מדויקת, מאפשרת לנו לטייב את המוקד שבו אנחנו רוצים, שעליו אנחנו רוצים לעבוד, עליו אנחנו רוצים להשפיע, ובכך להשיג תוצאות בזמן אמת.
0: וזה מה שאתה אומר שאתם עובדים עליו תקופה ארוכה. הרעיון, אגב, הוא רעיון ישראלי, הרעיון לבצע את העניין הזה עם גלי הקול?
2: אז למעשה הניסוי הנוכחי הזה לראשונה בוצע בווסט וירג'יניה על ידי נורחוב מאוד מוכשר בשם אלי רזאי. זה הגיע מצורך מאוד משמעותי של החברה האמריקאית, כן? יש שם ממש מגפה בכל מה שקשור להתמכרות לאופיאטים. הוא בזמנו ניסה להשתיל אלקטרודות לעומק המוח לאזור הזה, אבל שהבין שהשיתוף פעולה עם המטופלים מהסוג הזה נורא קשה, הוא חיפש טכנולוגיה לא פולשנית ומצא את הטכנולוגיה של אינסייטק. אנחנו בעצם מצטרפים אליו, מהווים זרוע מאוד חשובה בביסוס הטכנולוגיה, טיוב הפרוצדורה, ואני מקווה מאוד שבקרוב נוכל להגיש את הדאטה, שנראה מאוד מאוד מבטיח. אני חייב להגיד שבארצות הברית הניסוי הזה בוצע אנשים שגם הם מכורים להירואין, עם הצלחה ממש מסחררת.
0: סליחה שאני גולש פה למחוזות המדע הבדיוני, אבל עלולים גורמים בעתיד אולי לנצל את זה גם לרעה, למחוק את האהבה שלך למישהו או משהו.
2: כן, זאת נקודה מאוד חשובה, אפי. אין ספק שמדע חייב לצעוד קדימה יד ביד עם גבולות אתיקה ורגולציה מאוד אדוקים, ואתה צודק ב-100%. אני אגיד לך, אני כרופא, התפקיד הראשון שלי, ראשון לפני הכל, זה בעצם לשמור על המטופל שלי. אנחנו עושים את זה באמת בחרדת קודש. זה נכון, אנחנו למעשה פותחים פה שער שהוא יוצא דופן, ואני ככה מגדיר אותו לכל הקולגות שלי מסביב, אני מגדיר את זה ממש כמו מהפכת של הצגת האייפון. אני קיבלתי פה כלי שאני באמצעותו יכול לפתוח שער בעומק המוח, לעבוד בצורה נורא ממוקדת, פרטנית, אישית, לכל מטופל, ולחפש אזורים פתולוגיים לכל מחלה שלא תהיה, בין אם זה מחלת כאב, מחלה פסיכיאטרית. ונכון, אנחנו נוכל גם לעבוד ולעשות כל מיני תופעות אחרות. אנחנו בסופו של דבר שעובדים על המוח, כמו שאתה יודע, אנחנו יכולים לשלוט על הרבה מאוד דברים, כולל התנהגות וכולי, אבל אני מקווה שזה לא יגיע לשם.
0: וכשאתה מדבר באמת על התוצאות החיוביות הללו, ההנחה היא שנשארות לאורך זמן, לתמיד, או שיצטרכו טיפול גלי קול תקופתי, או שאתם עוד לא יודעים?
2: אז זו שאלה מצוינת. נכון לעכשיו יש מספר מטופלים בודד שאנחנו עוקבים אחריהם קרוב לשנה עם תוצאה מבטיחה. יחד עם זאת זה נשמע נכון ממש מופרך שב-20 דקות של התערבות אני מקבל אפקט שהוא יהיה לכל החיים. העניין הוא שהמוח שלנו עובד כמו כל מערכת ביולוגית שלנו, כל מערכת ביולוגית של הגוף שלנו, אני מתכוון, באיזושהי מערכת של איזונים. כן, יש לנו בכל דבר בגוף, יש לנו מערכת שהיא מערכת ויסות, ומה שאנחנו צריכים כדי להגיע לתוצאה החיובית זה בעצם להחזיר את המצב לשיווי המשקל הטבעי. אז כאשר יש קרייב, כאשר יש תשוקה דחף מאוד חזק לחומר, ברגע שאני מאפס אותו ואני מחזיר חזרה את המערכת לשיווי משקל טבעי, מאוד יכול להיות שפשוט בעבודה רגילה, אתה יודע, קצת שיחות וכיוצא בזה, בזה אנחנו פותרים את הבעיה. אבל זה לא בהכרח, ועוד ימים יגידו. באמת חובת הוכחה היא עלינו, כמו שאתה אומר.
0: אז נאחל לכם המשך בהצלחה, אז באמת תהיה פריצת דרך מהפכנית, אם אכן התוצאות יחזיקו מעמד לאורך זמן. הדוקטור ליאור לב טוב, מנהל היחידה לנוירו-קירורגיה תפקודית בבית החולים רמב״ם, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: כל טוב, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, בוקר טוב אמריקה.
3: בוקר טוב אמריקה.
4: Welcome to the White House. Lionel Messi, the gentleman named Ronaldo.
3: בוקר טוב ישראל. פותחת את היום עם עדכון מגביע העולם 2026.
0: יהיה הונתן גריל, בוקר טוב, ידעו שהפינה שלך מתקרבת, הקולומביאנים, ונתנו גז.
5: בדיוק, בדיוק, אז בוקר טוב לך אפי, ממש בעוד כמה דקות הסיבוב השני של שלב הבתים מסתיים רשמית, ועוד רגע נדבר גם על הערב הגדול של רונלדו, אבל קודם כל, כפי שאמרת, המשחק שנערך בשעה זו בבית י"ב בין קולומביה לקונגו, קולומביה ממש לפני שתי דקות עולה ליתרון 2-0, על קונגו משער של לואיס דיאז. אנחנו מיד ננסה להבין, יכול להיות שהשער הזה נפסל, לפי מה שאני רואה. אז הייתה ביתה מאוד מאוד יפה של לואיס דיאז, אבל כפי שזה נראה, השופט ככל הנראה החליט לפסול את השער הזה. קולומביה לחצה על קונגו לאורך כל המשחק הזה, הצליחה להבקיע רק בדקה 76 מביתה מאוד מאוד חלשה של דניאל מוניוז מתוך הרחבה ברגל שמאל לפינה הקרובה, ובעצם שני שערים של לואיס דיאז נפסלו ממש בדקות האחרונות, הראשון בצ'יפ מעל השוער והשני ביתה יפה ברגל ימין, אבל בסופו של דבר הביתה הזו נפסלה. קולומביה כרגע, אם תנצח, תהיה במקום הראשון בבית שנה עם 6 נקודות, ובראשון מצפה לנו מפגש לוהט נגד פורטוגל על רשות הבית. ובזמן שאתה והמאזינים ישנתם, אפי, כנראה קרואטיה השיגה ניצחון ראשון בטורניר, 1-0 קטן גדול על נבחרת פנמה. אנטה בודימיר, שעלה כמחליף, כבש את שער הניצחון בדקה 54, דאג שהנבחרת שלו תשמור על סיכוי להפיל לשלב הבא, וגם היו חגיגות מאוד יפות לקפטן, סקן השבט, לוקה מודריץ' בן ה-40, שרשם את ההופעה ה-200 שלו במדים הלאומיים, כל החברים הניפו אותו באוויר בסיום, והמאמן דליץ' כבר עם הפנים קדימה.
6: פרוטניק הסתברו תו שנסה, איזו בטוח אסם ביום על הלוטי, רגירו אסם לטו, עליו.
5: דליץ' אומר, אנחנו חייבים לשכוח מהמשחק הזה, אני מאמין שעכשיו זה כבר יהיה קל יותר, אנחנו עם הפנים קדימה לקראת מה שמחכה לנו, מתרכזים במשחק מול גאנה, משחק אפי שיקבע מי תהיה במקום השני, בהנחה שאנגליה תנצח את פנמה. אז אפרופו אנגליה, הכדורגל לא יבוא הביתה, אפי, מה אתה אומר?
0: אחרי שהם נראו ככה הלילה, אז הם בהחלט בצרות, מול נבחרות יותר טובות.
5: תשמע, אם זה ייראה ככה, אז באמת אני לא חושב שהם יוכלו להגיע רחוק, ואומנם האוהדים האנגלים, אתה יודע, רגילים לסבול כבר 60 שנה, אז דאגו להם לעוד 90 דקות של סבל, ולבונקר מושלם של גאנה, שנבחרת שלושת הראיות פשוט לא הצליחה לפרוץ, והאמת שהיא גם לא הצליחה כמעט לאיים אפילו על השאר, ורגע לפני תוספת הזמן קיבלנו נגיחה של אוריי לי שהלכה למשקוף, זה היה המצב המסוכן ביותר במשחק, ואז קיבלנו גם את החמצת הטורניר עד כה עם כדור קורץ שהקפטן ארי קיין בעט משישה מטרים, רק היה צריך להניח את הכדור ברשת, בעט אותו לשמיים. תומאס טוכל היה מאוד מאוד איטי בחילופים שלו, את ראשפורד למשל הוא הכניס רק אחרי הדקה ה-80, וזה גם אולי מנע מהנבחרת את השינוי המיוחל שהם ציפו לראות. בוא נשמע את הדברים של טוכל בסיום.
7: If you don't open it up with a goal, it's a game of patience. And it's difficult to inject intensity because it's such a low block. I think in the end of each half, we had them. We found our rhythm, found our intensity. The longer the half went, and yeah, could not just get the reward, but everything okay.
5: אז טוחל אומר, everything okay, אפי, הכל בסדר.
0: Everything okay.
5: כן, to do bomb. אם אתה לא פותח את המשחק עם שער, זה הופך למשחק של סבלנות, קשה מאוד להעלות את הקצב, כשהיריבה מתגוננת כל כך נמוך, לא הצלחנו לתרגם את הקצב, את האינטנסיביות שלנו, לשערים. הכל בסדר, תלוי את מי אתה שואל. אם אתה תפתח הבוקר את העיתונים באנגליה, אני מניח שלא יהיה כל כך בסדר. אפי, האמת לא יצאנו, נראה לי, לדבר על זה. אתה בן אדם של מסי או של רונלדו?
0: מסי, הוא פשוט דמות חיובית יותר, פחות שחצנית.
5: כן, כן, נכון.
0: מבחינה, אתה יודע, אני לא מכיר אותו אישית, מבחינת מה שיוצא כלי החוצה.
5: מבחינת התדמית, נכון, אתה צודק, והוויכוח הזה באמת מפלג את העולם, וכמה לחץ היה על הכתפיים של רונלדו אחר, שהוא ראה את מסי מנפצים חדשים, ואת אמבפה והלנד קוראים רשתות כבר עם ארבעה שערים כל אחד, וכמה אנשים אמרו שהוא צריך להיות על הספסל, כולל כאן בישראל, אבל רונלדו, כמו רונלדו, השתיק את המבקרים בדיוק כפי שהוא אוהב, והוכיח שאת CR7 אסור להספיד.
8: Se manda Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, pediu bem, espaço na zaga aqui, bola, Cristiano Ronaldo, bateu cruzado, gol! Dele de novo!
5: Chamada Efi, está sim, é com a Itzadion Zoek. והוא אפילו חיכה עם הסי המפורסם שלו אחרי שהוא כבש את השער הראשון בדקה השישית, זה ששמענו עכשיו. קודם כל הוא מהר לרוץ לחגוג עם החברים בספסל, ובדקה ה-17 אתה הספקת לראות את התרגיל?
0: תרגיל מבריק, לא האחרון אגב, לא כולם הצליחו, אבל תרגיל מבריק.
5: נכון, היה אחרי זה גם שער בקרן, שגם הוא היה תרגיל מאוד יפה, כדור של ברונו פרננדש, אבל זה היה מהלך גדול של רונלדו לא פחות מהשער. כל העולם, כולל השוער וכולל כל האוהדים באצטדיון ששלפו את הטלפונים, היו בטוחים שהוא עומד ליוות, רונלדו, אבל הוא השאיר את הכדור לנונו מנדש, המגן השמאלי, שהכפיל את היתרון. אחרי זה גם רונלדו כבש את השני שלו בסיומת אלגנטית בדקה 39, ובמחצית השנייה שער עצמי של השוער נמטוב, באותו תרגיל שהזכרנו בכדור קרן, גם שער מאוחר של רפאל לאו, קברו את תוצאת הסיום, 5-0 מוחץ לפורטוגל, שכאמור תפגוש את קולומביה במאבק על רשות הבית. רונלדו הפך לשחקן הראשון בהיסטוריה שכובש בשישה גביעי עולם שונים, ובסיום הוא צעק לעצמו, חזרתי, I'm back, והוא בהחלט חזר בגדול.
9: Quem trabalha, Deus ajuda. Sabia que os meus companheiros iam me ajudar também. Foi uma semana difícil, uma semana escura. Parecia que eu já estava retirado do futebol.
5: אז רונלדו אומר, ידעתי שמי שעובד קשה, אלוהים עוזר לו. ידעתי שגם החברים שלי לקבוצה יהיו שם בשבילי. זה היה שבוע לא פשוט, שבוע די חשוך. זה הרגיש כאילו כבר הספידו אותי וחשבו שפרשתי מכדורגל, אבל החזקתי מעמד, כי אני מאמין בעבודה קשה יותר מכל דבר אחר. זה היה קשה, אני חייב להודות, אבל הנה, חזרנו. ואגב, אם יצא לך לראות את הסרטון שלו עונה לשאלות עיתונאים, אחד העיתונאים ניסה לשאול אותו שאלה על מסי, והוא מאוד מאוד התעצבן, לא הסכים אפילו לשמוע את השאלה, אמר לעיתונאי דלה דלה, ובוא נתקדם. ושים לב לזה, אפי, עשרות ישראלים התאספו אתמול בבר בתל אביב לערב צפייה מיוחד, שהמשחק הזה של פורטוגל דווקא היה אולי הדבר הכי שולי בו. כתבנו איתי אוהל גלילי היה שם, שלום לך איתי, בוקר טוב.
10: בוקר טוב יונתן. בר ההודנה הקטן בתל אביב הצליח לאכלס אתמול עשרות צופים במהלך המשחק בין אוזבקיסטן לפורטוגל. תתפלא לשמוע שהם לא הגיעו כדי לראות את רונלדו מבקיע עוד שער, אלא דווקא כדי להרים לשחקנים הלא מוכרים ולחגוג את הדרבות הבוחרית עם שירים, אוכל מסורתי ואפילו קצת שיעורי היסטוריה. למרות הסטיגמות המוכרות על אוהדי הכדורגל, הצופים נהנו לפני המשחק מהרצאות על נושאים שונים שלא קשורים רק למשחק האהוב. הם למדו על אדריכלות אצטדיונים, התרבות המקומית ועל דרך החתחתים שעברה הנבחרת כדי להגיע למונדיאל. את האירוע ארגנה קבוצת כדורגל שפל, ששואפת לחבר בין אנשים דרך תרבות הספורט, מזווית שונה מזו שכולם מכירים. זו הפעם הראשונה שנבחרת אוזבקיסטן מעפילה לגביע העולם, וזה לא עניין של מה בכך. למרות שעד כה נחלו רק הפסדים, הם עדיין מלאים בגאווה. ירדן ויפית הן נות זוג שהגיעו לחגוג את המשחק, ולא רק בשביל הכדורגל.
12: לפני שהכרנו, היא בכלל לא ידעה מה זה העדה הבוחרית. אחרי שהכרנו וחשפתי אותה לעדה, למאכלים, לתרבות, לשירים, אז היא מאוד התאהבה בדבר הזה שנקרא העדה הבוחרית. יכולות לבוא לכאן שלוש חברות שאין להן מושג בכדורגל, והן באות בגלל השילוב הזה של העדה, של האווירה, אולי תוך כדי הם גם התאהבו במשחק, אנחנו מקוות.
10: את כל הקולות מהאירוע יוצא הדופן נביא בפינת הספורט בחמישה לשמונה.
5: תודה רבה לך איתי, ועכשיו אפי אנחנו רוצים לדבר על אחד האתגרים הגדולים שניצבים השנה בפני הנבחרות במונדיאל. כפי ששר שלמה ארצי, שינויי מזג האוויר, משחקים שנערכים בחום של 30 מעלות לצד כאלה שנערכים בגשם שוטף, כמו צרפת נגד עיראק למשל שנעצר למשך כשעתיים. ואיתנו עכשיו מולי אפשטיין, המנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל. שלום לך מולי, בוקר טוב.
23: שלום, בוקר טוב יונתן.
5: אז עד כמה למעברים בין אצטדיונים והשינויים בטמפרטורות יש השפעה על השחקנים עצמם ועל היכולת שלהם?
23: ההשפעה היא גדולה מאוד. תראה, משחק כדורגל הוא משחק מאוד מאוד תובעני, שבדרך כלל אתה רוצה אחרי משחק לגשת, לחזור למלון, ישר להתחיל תהליכי התאוששות, לשתות, לאכול, לנוח. והשחקנים, מאחר שהטורניר משוחק בשלוש מדינות, חלק מהן צריכות לעבור אלפי קילומטרים בשלב הבתים, וזה מחייב גם שינויים של מזג אוויר והתמודדות עם החום, גם חלק מהן נחשפות לתנאים של גובה, במקסיקו סיטי זה 2,240 מטר, גואדלחרה 1,500, יש את העניין של ג'טלג, יש הבדל של שלוש שעות בין אזורים של החוף המערבי למקומות אחרים, כלומר הכל ביחד מהווה מה שנקרא סטרסורים, גורמי לחץ שיכולים להשפיע על ההתאוששות של השחקנים, ומעבר לזה זה גם קצב המשחק, ברגע שמשחק משוחק בתנאי אקלים חם, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים כשחם לנו, אנחנו מנסים להסתגר, ללכת למזגן, להוריד את הפעילות, שחקנים אין להם את הלוקסוס הזה.
5: ואגב ולכן... ראינו למשל את אדידס שהוציאו ג'קט מיוחד שמשמש את נבחרת גרמניה ונועד לקרר את הגוף של השחקנים, להוריד את הטמפרטורה שלהם אפילו ביותר מ-10 מעלות, הדברים הקטנים האלה אלו דברים שממש יכולים לעשות הבדל?
23: כן, 10 מעלות זה קצת נראה לי מוגזם, גם אנחנו בוועד האולימפי משתמשים בזה כבר מהמשחקים האולימפיים בטוקיו, במה שנקרא חליפות קירור, וסטים של קירור, יש שם בתוך החליפה קרח בעצם, ומקפיאים את החליפות, ואז ברגע שאתה לובש את החליפה, אתה יכול להוריד את הטמפרטורה של הגוף, אתה יכול לעשות את זה לפני המשחק, אתה יכול לעשות את זה במהלכו, כמובן לא לשחקנים עצמם, אבל כשיש הפסקות, הדבר הזה הוא משמעותי, יש הרבה מאוד מידע על איך מסתגלים לחום, והקבוצות האלה שהגיעו לטורניר המאוד מאתגר הזה, היו צריכות לעבור תהליכי הסתגלות, חלק מהן כמובן לחום, זה כולן צריכות לעבור, חלק
5: אז תשתף אותנו באירופה. מולי בכמה מהסודות שיש לכם בוועד האולימפי, ואני מניח סודות שגם חלק מהנבחרות משתמשות בטריקים נכון, האלה.
23: בוועד האולימפי אנחנו לפני משחקים של טוקיו, כבר ב-2019 הקמנו פורום אקלים. פורום אקלים זה גוף שמתכלל את כל ענייני האקלים שקשורים בתפקוד של ספורטאים בתנאי חום. יש שם את השירות המטאורולוגי בישראל, יש רופאים, פיזיולוגים, תזונאים, כמובן מנהלים מקצועיים, ואנחנו ממפים את כל התרחישים שיכולים להיות ומכינים את הספורטאים, אם זה בסימולציות, כלומר להיחשף לתנאים של מזג אוויר חם בתנאי תחרות, ולנסות כל מיני שיטות, אם זה קירור מקדים, יש דבר שנקרא פרי-קולינג, לפני הפני התחרות, אם זה קירור במהלך ההפסקות, כמו הווסים שהזכרנו, אבל בעיקר זה נושא של אקלום פיזיולוגי. ברגע שהגוף נחשף לתנאי החום, ואתה מתחיל לבצע פעילות הדרגתית, בתוך 10-14 יום, אתה מגיע לאקלום. אקלום זה אומר שהפיזיולוגיה שלך משתנה, ומאפשרת לך בעצם לתפקד טוב יותר בחום.
5: זה למשל מה שראינו מנבחרת נורווגיה, שהשחקנים נשכבים על הדשא במחנה האימונים, בשבועיים שלפני המשחקים נשכבו על הדשא מול השמש ופשוט השתזפו, זה חלק מהתהליך הזה?
23: זה חלק מהתהליך, קודם כל להיות בסביבה חמה, אגב בישראל בקיץ אנחנו יודעים שחם, לכן ספורטאים שלנו רגילים מאוד לתנאי חום, אבל זה חלק מהעניין. מצד אחד גם להיות בסביבה החמה, מצד שני לבצע פעילות גופנית, כלומר להתאמן בסביבה החמה. אנחנו מכירים גם שיטות שאם אתה לא מספיק להגיע מספיק זמן לפני, יש חדרי אקלים, יש מעבדות עם חדר גדול שאתה יוצר תנאי אקלים שדומים למה שיהיה ביד, אתה כבר מתחיל להיחשף ולהתאמן, אם זה לרוץ על מסילה, לרכוב על אופניים, כדי שהתהליכים הפיזיולוגיים, אתה מתחיל להתניע אותם לפני שאתה מגיע ליעד.
5: אבל פה אנחנו מדברים גם על אינטנסיביות מאוד גבוהה, ומשחקים שנערכים כל כמה ימים, וזה עוד מגיע אחרי עונה שלמה של כל השחקנים, עונה שגם היא הייתה מאוד אינטנסיבית, אז התהליכי התאוששות צריכים להיות הרבה יותר מהירים מולי.
23: בדיוק, נושא של ההתאוששות זה המפתח בטורניר הזה, קבוצה שתשכיל, מעבר לעניין של הכדורגל כמובן, אבל תשכיל להתאושש בצורה מיטבית, ולהתאושש יש איזה המון המון רבדים, כי להתאושש זה לא רק להוריד את הדופק, אתה יודע, עשית מאמץ והדופק שלך עכשיו ירד לערכי מנופה. יש פה הרבה מערכות בגוף שצריכות להתאושש, ביניהן מה שנקרא המערכת המטבולית, האנרגטית, לטעון מחדש את הגוף, לשקם רקמות שריר שנפגעו. המשחק עצמו גורם לפגיעה ברקמות שריר, אנחנו יכולים לראות את זה אחר כך במדדים בדם. יש עניין של שיקום מערכת העצבים, יש עניין של שיקום מנטלי, כלומר זה הרבה מאוד רבדים של שיקום, ומי שתדע לעשות את זה ולנהל את זה, אם זה דקות משחק לשחקנים, כל השיטות האלה בעצם נועדות כדי לאושש את השחקנים. המתאוששות זה המפתח. עכשיו,
5: זה הדבר שעושה את ההבדל.
23: בדיוק, ואמרת שמשחק בחום הוא כמובן מאוד מאוד תובני, ואנחנו נראה אחר כך, אני מניח שיהיו סטטיסטיקות קצת יותר מפורטות, עם השוואות שמשחקים בחום, אתה תראה ירידה.
5: ביכולת.
23: אתה תראה ירידה בעוצמה של התנועה, כן, הכל נעשה קצת יותר לאט, זה כמו שכלב רודף אחרי חתול בים המלח, חום, אבל הם עושים את זה בהליכה, אתה יודע, לא
5: להתאמץ. מולי אפשטיין, המנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל, תודה רבה לך שהיית איתנו.
23: תודה, בוקר טוב.
5: ורגע לפני סיום, אפי עדכון לגבי דראפט ה-NBA שנערך הלילה, הסיבוב הראשון, AJ דיבנצה ששיחק ב-BYU, נבחר ראשון על ידי וושינגטון, יוטה בחרה במקום השני את הגארד דרין פיטרסון, וברוקלין החליטה לצרף לבן שרף את דני וולף, את הרכז מייקל בראון ג'וניור בבחירה השישית. לפורטלנד של אבדיה לא הייתה בחירה בדראפט הנוכחי, ומחר בלילה יערך הסיבוב השני, ושם יקבו להיבחר גם נועם יעקב וגם אמנואל שרפ, בנו של אגדת מכבי תל אביב, דרק שרפ. נעדכן, ממש לסיום, קולומביה עדיין מובילה 1-0 על קונגו, המשחק הזה אמור להסתיים ממש בעוד כחצי דקה, קולומביה כנראה תהיה בראשות הבית, ואנחנו נחזור עם כל העדכונים כמובן בפינת הספורט, גם על האליפות של מכבי תל אביב בכדורסל.
0: תודה רבה לך יונתן גריל. אל תדאגו, עדי מקבי יהיה פרק נרחב על האליפות של מקבי בכדורסל בפינת הספורט, שתהיה גם היא מורחבת עם גריל בשעה הבאה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, כל העדכונים על 8 שעות המסע ומתן אתמול בין ישראל ללבנון, על מה ידברו היום גורמי הצבא משני הצדדים, מה זה אומר לגבי המציאות בשטח לגבי איראן, יהיה איתנו דן שפירו, וכמובן נערך למה שהם מכנים יום הזעם של הפלג הירושלמי עם נציג משטרת התנועה. מיד חוזרים.
11: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
13: בחסות המציע לכם להבריק שואף שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-799 שקלים.

0: שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
4: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
5: מורן דדוש, תושב גורן.
6: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
4: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: 7 בגלי צהל. שיחות ברכבת הרים.
1: You can't have the end of hostilities and conflicts in the region as long as Iranian proxies are launching missiles and drones.
0: לאחר יממת מסע ומתן שלא הובילה בינתיים להתפתחות, השיחות בין ישראל ללבנון ייכנסו היום ליום השני בוושינגטון. כתבנו המדיני ניר קוזין ידווח ונהיה עם דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל. צו שיבוש.
2: מאוד מאוד קשה לה, כל הצעקות, כל המולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות. אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
3: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
4: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. שיחות ברכבת הרים.
1: You can't have the end of hostilities and conflicts in the region as long as Iranian proxies are launching missiles and drones.
0: לאחר יממת מסע ומתן שלא הובילה בינתיים להתפתחות, השיחות בין ישראל ללבנון ייכנסו היום ליום השני בוושינגטון. כתבנו המדיני הניר קוזיניה דווח, ונהיה עם דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל.

0: can't have the end of hostilities and conflicts in the region as long as Iranian proxies are launching missiles and drones.
1: לאחר יממת מסע ומתן שלא הובילה בינתיים להתפתחות, השיחות בין ישראל ללבנון ייכנסו היום ליום השני בוושינגטון. כתבנו המדיני ניר קוזיניה דווח ונהיה עם דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל. צו שיבוש. המוני מפגינים חרדים צפויים לחסום אחר הצהריים והערב צפירים מרכזיים ברחבי המדינה במחאה על מעצר עריקים. כתבנו מרדכי הלפרין ידווח מחמל המחאה ונהיה עם ראש ענף המבצעים באגף התנועה על העומסים בכבישים. To be or not to be.
2: בתוך המערכות של מדינת ישראל אמרו במפורש ליהודים טובים ויקרים לפעול בשטחי A ו-B.
1: ההתיישבות הלא חוקית בשטחי B ביהודה ושומרון שמנסה לבטל בפועל את הסכמי אוסלו, והטענה, צהל משתף איתנו פעולה.
3: לאט לאט בלפחות הנקודות הנכונות שגם הצבא רוצה. הצבא שמח בזה.
1: כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת עם התומכים והחוששים.
4: זה רק יחמיר את המצב הביטחוני, זה בהחלט יכול להגיע למצב שבו השטח בוער.
1: וגם, ישראל צהובה, תל אביב צהובה. מכבי תל אביב היא אלופת המדינה בכדורסל בפעם ה-58 בתולדותיה, אחרי ניצחון נוסף בדרבי, נהיה עם הקולות המלאים, וגם עם החגיגה האוזבקית במונדיאל והתבוסה.
5: ישראל לא משתתפת, אז הכי קרוב זה אוזבקיסטן.
6: אני באתי בשביל הכדורגל והאוכל.
5: קיבלנו מדבקות עם דיוויד בקאם מלבוש בוחר עם מסורתי.
1: הקולות המלאים מהערב האוזבקי בתל אביב, בזמן המשחק, בפינת הספורט. בוקר טוב ישראל.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
1: בוקר טוב ישראל, הכותרות. השיחות בסבב ביום השני בין ישראל ללבנון בוושינגטון צפויות להתמקד בנושאים ביטחוניים בין הגורמים הצבאיים של שתי המדינות, זאת לאחר שאמש הסתיימו השיחות בין השגרירים לאחר כ-8 שעות. שגריר ישראל בוושינגטון יחיה לייטר הזהיר, רכבת המסע ומתן בין ישראל ללבנון בסכנת ירידה מהפסים. בפתח ישיבת המסע ומתן אמר לייטר, הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ ושהדיון המרכזי אינו עוסק בשאלה עד כמה יכולה איראן לרסן את חיזבאללה. זה לא תפקידה, כך לייטר. הסנאט בארצות הברית קבע הלילה כי נשיא ארצות הברית טראמפ יהיה מחויב לקבל את אישור הקונגרס אם ירצה לחדש את הלחימה באיראן. 4 חברי סנאט רפובליקנים תמכו בהצעה הדמוקרטית ועוד 2 נמנעו בהצבעה. טראמפ הגיב בזעם ברשת טרות, איראן כבר על הקרשים, מוכנה לתת לנו כמעט כל דבר. לראשונה זה עשורים מכבדת את ארצות הברית ואת הנשיא שלה, אני. והסנאט של ארצות הברית מחליט לקיים הצבעה חסרת משמעות ובתזמון גרוע. 4 לוזרים רפובליקנים הצביעו והפכו את העבודה שלי לקשה יותר, אבל אני אשלים אותה. כך טראמפ, מוקדם יותר אמש, הוא דחה את הטענות של איראן על סירוב להכניס את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
8: They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now at the appropriate time. There's no rush.
1: הם טועים, הם יודעים שהם טועים. בחדר המסע ומתן הם אמרו לנו, תהיינה ביקורות. אם באיראן היו צודקים ובאמת לא היינו מחייבים אותם לביקורות של סבא, הייתי מבטל את הפגישות הבאות כבר עכשיו. תהיינה פעולות ביקורת בזמן העולם. אנחנו לא ממהרים לשום מקום, כך טראמפ. באומן הכריזו הלילה על הקמת נתיב ימי זמני לתנועת כלי שיט במצר הורמוז, בתיאום עם הארגון הימי הבינלאומי, כדי לספק מעבר לכלי שיט המבקשים לשוט במצר. משרד החקלאות הרחיב את השטחים שבהם יוכלו פקחי רשות הטבע והגנים לראות בכלבים החשודים כחולי כלבת בין האזורים החדשים, כ-10 קילומטרים מגבולות המדינה ושטחי יהודה ושומרון. ההרחבה אינה מתקיימת מבלי האישור של השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, הממונה על רשות הטבע והגנים, ובניגוד לנהוג. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר יביא את הפרטים בהמשך בוקר טוב ישראל. בגביע העולם בכדורגל, פורטוגל הביסה אמש 5-0 את אוזבקיסטן. קריסטיאנו רונלדו הפך, כבש צמד שערים והפך לשחקן הראשון בהיסטוריה שכובש ב6 טורנירי גביע העולם שונים. קולומביה גברה הבוקר על קונגו 1-0. אנגליה רשמה רק תיקו 0 עם גאנה, וקרואטיה ניצחה את פנמה 1-0. עכשיו גלגלת והתחזית.
9: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה, איילון צפונה עמוס מקוממיות עד וולפסון, כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד חמד, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד הלום.
10: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
1: מזג האוויר תחול.

0: עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 5:30 אחרי השעה 7, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, 24 ביוני 2026, ט' בתמוז, תשפ"ו, עוד מעט נתכונן ליום השיבוש הגדול של הפלג הירושלמי, וכנראה גם גורמים באגודת ישראל. זה אמור לקרות מ-4 אחרי הצהריים, אבל זה בוודאי הדבר שרבים מאיתנו יעסקו בו במרבית היום. לפני כן, אנחנו עם הגיאו-אסטרטגיה ועם השיחות בין ישראל ללבנון, סבב חמישי במספר בוושינגטון, יום השני בסבב החמישי יצא לדרך בעוד שעות אחדות. אתמול דנו השגרירים במשך כ-8 שעות, כשהשגריר בוושינגטון לייטר מזהיר מפני ירידה מהפסים של רכבת המסע ומתן בין ישראל ללבנון, על רקע מה שקורה בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו פותחים איתך, כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום.
2: שלום שלום אפי, בוקר טוב. כן, 8 שעות אתמול דנו השניים, פחות או יותר מסביבות השעה 4 אחר הצהריים שעוננו, עד חצות שעוננו. מי שהיו בתוך השיחות הגדיר את השיחות האלה כשיחות טובות ושיחות יעילות, כלומר הם עסקו במה שאנחנו מדברים עליו כבר בימים האחרונים, וזה אותו ניסוי שאמור להעביר חלק מן הסמכויות לממשלת לבנון בשטח, לצבא לבנון בשטח, וזאת הסיבה שהיום הזה יעסוק בעיקר בנושאים הצבאיים. אלה יהיו, תהיה זאת פגישה בנציגי צה"ל לבין נציגי צבא לבנון כדי לעבוד ולעמוד על המפות ממש, כלומר איפה ישראל הולכת לסגת בדרום לבנון ואיפה צבא לבנון הולך לתפוס את השליטה, ואיך יהיה גם המעקף של העניין הזה, כלומר איך זה יעשה בפועל ומי יפקח על כך. ארצות הברית לכאורה אמורה לפקח על התהליך וגם על היישום שלו, אבל ישראל כמובן תפקח כאן עין בסיפור הזה. נקודה מעניינת היא בהחלט הדברים של השגריר לייטר רגע לפני שנכנס אל שיחות המסע ומתן. הוא דיבר על כך שהרכבת, כולנו עלינו על הרכבת הזאת לפני 4 סבבים, שיחות המסע ומתן היום, הרכבת הזו בסכנת ירידה מהפסים, ואני מקווה שנוכל להחזיר אותה למסלול. הוא מדבר על כך שהנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ, ואילו מזכר ההבנות, זה אנחנו יכולים להוסיף, אומר שאיראן בפנים, הכוונה היא בפנים בניהול ענייני לבנון. הוא אומר גם, התא הזה למניעת חיכוך בין ישראל לבין לבנון הוא לא נכון, מכיוון שאין חיכוך בין ישראל לבין ממשלת לבנון, אלא בין ישראל לבין חיזבאללה. וכדי לשים לב לנקודה הזאת אפי, שני הצדדים שישבו אתמול מול שולחן המסע ומתן, גם ממשלת לבנון וגם ממשלת ישראל, רוצים להחזיק בחיים את הקו הזה, את הקשר הזה הישיר, כדי בעצם לעקוף אולי את מזכר ההבנות האמריקני-איראני, ולהראות שאנחנו, ממשלת לבנון וממשלת ישראל, אלה שקובעות בשטח. אבל אם אתה רוצה איזשהו רמז, איך נאמר, לחוסר האמון שיש לצבא לבנון, שגם הוא מורכב חלקו מאנשים שהיו בחיזבאללה, אתמול בתמונה הפוטו, כן, התמונה המוכרת לנו שהגיעו כל המשלחות, מצד שמאל משלחת ישראל וגם נציגי צהל, באמצע נשליחי המתווכים האמריקני ונציגי צבא ארצות הברית, בצד ימין הנציגים הלבנונים הדיפלומטיים, אנשי הצבא בחרו להישאר מחוץ לתמונה.
0: אנשי צבא לבנון.
2: כן.
0: תודה רבה יניר. ממש תכף איתנו דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל. עכשיו אנחנו איתך דרור אפרל, כתבתנו בארצות הברית, כי המסע ומתן של ממשל טראמפ עם איראן נמשך. בינתיים בסנאט 4 סנאטורים רפובליקנים שותים ממיץ האומץ ומצביעים יחד עם הדמוקרטים כדי לכפות על טראמפ בקשת אישור מהקונגרס במקרה שירצה לחדש את המלחמה באיראן. הוא כמובן לא נשאר חייב. שלום, בוקר טוב דרור.
3: שלום אפי, הסנאט הצטרף הלילה לבית הנבחרים וקיבל החלטה סמלית במהותה, אבל מביכה מבחינת הנשיא טראמפ. ההחלטה קוראת לו לסיים את המלחמה באיראן ולבקש את אישור הקונגרס להמשך הלחימה. תמך ברוב דחוק 50-48 שהכריע את הקף בסיוע 4 סנאטורים רפובליקנים שהצטרפו לדמוקרטים. פקידים בממשל אומרים בתגובה להחלטה כי היא לא משמעותית, לא תגיע לשולחן הנשיא, ובכלל המלחמה הסתיימה כבר. טראמפ חזר ושיבח אתמול את הסכם ההבנות עם טהרן.
4: We just achieved a historic peace agreement with Iran to end the conflict in the Strait of Hormuz.
3: השגנו הסכם היסטורי עם איראן לסיום העימות במצר הורמוז, הכריז טראמפ בעצרת לקראת בחירות האמצע. בשיחה עם כתבים הוסיף.
5: We're making an amazing deal with Iran. We're making a deal that's going to keep our country and the world safe. because we're not going to let Iran have a nuclear weapon, and they know that, and they agree to that.
3: אנחנו עושים עסקה נהדרת עם איראן שתבטיח את ביטחון אמריקה והעולם, כי לא נאפשר להם להשיג נשק גרעיני. הם יודעים זאת והסכימו לכך, דברי הנשיא. ברשת החברתית שלו כתב כי בניגוד להצהרות והכחשות כוזבות של איראן, הם הסכימו לרמת הפיקוח הגבוהה ביותר לפעילות הגרעינית שלהם. אם הם לא היו מסכימים, אמר, הייתי מפסיק מיד את השיחות. הוא נשאל מתי צפויים הפקחים להגיע לאיראן.
5: But they'll be on the ground at the appropriate time.
3: בזמן המתאים, זה לא דחוף, בזמן המתאים, אמר הנשיא. בתוך כך, סקר חדש של איפסוס מראה כי רק רבע מהאמריקנים מאמינים שהמלחמה נגד איראן מצדיקה את מחירה, ורוב הציבור, 63%, לא מאמינים שמזכר ההבנות יביא לשלום מתמשך בין ארצות הברית ואיראן.
0: תודה רבה, דרור פרל כתבתנו בוושינגטון. מצטרף אלינו דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל ושליח ממשל ביידן למזרח התיכון לנושא איראן. שלום לך, בוקר טוב.
6: בוקר טוב ויסי, אפי.
0: בוא נתחיל באמת עם השאלה לגבי ההצבעה הלילה בסנאט. טראמפ כבר אומר שזה לא מחייב אותו, זה באמת הצבעה חסרת משמעות?
6: זה סמלי, כפי שדרור אמרה, אבל זה עוד הוכחה שעם אמריקאי, כולל חלק לא קטן של המפלגה הרפובליקנית וכל הדמוקרטים כמובן, מתנגדים למלחמה הזאת, רואים במלחמה הזאת בזבוז, בזבוז כסף, בזבוז תחמושת, וכישלון, כלומר שזה החליש את ההשפעה של ארצות הברית במזרח התיכון והחזיק את ההשפעה של איראן. אז כבר הערב הסנאט גם דיבר באותו כיוון, כפי שבית הנבחרים כבר דיבר.
0: אם כי צריך לומר שהארבעה הרפובליקנים שהצביעו יחד עם הדמוקרטים הם כנראה כאלה שאו סיימו את דרכם בסנאט או הפסידו בפריימריז שלהם, אז הם כבר לא פוחדים מנחת זרוע של טראמפ. אבל בוא נעבור באמת למסע ומתן בין ישראל ללבנון. אתמול השגריר בוושינגטון שלנו, לייטר, אומר שרכבת המסע ומתן עלולה לרדת מהפסים, כבר לא אופטימי כמו שהיה בסבבים הקודמים. אפשר להבין את הלך הרוח הזה, כי המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ הכניס פתאום את איראנים למה שקורה פה בלבנון.
6: כן, אני חושב שהשגריר לייטר צדק במה שהוא אמר. יש שני מסלולים של מסע ומתן. מסע ומתן בוושינגטון בין ישראל ולבנון, שתי מדינות ריבוניות. על עיקרון שחיזבאללה מאיים את גם ביטחון של ישראל וגם ריבונות של לבנון, אז צריך לפקח חיזבאללה,
0: לפרק מנשקו את
6: חיזבאללה. לפרק את חיזבאללה מנשקו. בו זמנית יש הסכמה עם איראן, הפסקת אש והסכם לפתוח את מצר חומוז, וזה אומר שזה כולל לבנון. כלומר, אם יש לחימה בלבנון, איראן יכולה לטעון שיש הפרה, והיא יכולה לזכור את החומוס. זה נותן לאיראן יכולת לדרוש שצהל יצא מדרום לבנון ולהצדיק את התקפות של חיזבאללה על חיילי צהל ועל הקהילות בצפון ישראל. אז יש בלבול בתוך ממשל אמריקאי. סגן הנשיא ונס אומר שאיראן יכולה לדרוש שקט בלבנון, גרסת שאלה, מה זאת אומרת שקט בלבנון, ומזכיר המדינה רוביו אומר שלא, יש הפרדה בין מה שקורה במפרץ ומה שקורה בלבנון. וגרסת ונס נותנת לאיראן תפקיד משמעותי בלבנון, גרסת רוביו מבהירה שלאיראן אין תפקיד בלבנון, ושממשלת לבנון היא הריבון.
0: וזה באמת מאוד לא ברור, וזה משאיר את ממשלת לבנון ככה גם בין הפטיש לסדן, אפשר לומר. והלילה ראינו שנציגי צבא לבנון סרבו לצילום המשותף בתחילת השיחות ואחריהן. הם לא ישבו בשולחן המרובע, בשולחן המוערך בסטייט דיפרטמנט. זה גם איתות לא חיובי במיוחד.
6: נכון, אז זה כבר משפיע במה שקורה בשטח. אז הם צריכים להחליט איזה גרסה נכונה. אני מקווה שהגרסה שזה מדינה, מסע ומתן בין שתי מדינות ריבוניות, ישראל ולבנון, יכולה להמשיך. אבל יש בלבול שהם צריכים לפתור בתוך הממשל.
0: אם אנחנו חוזרים באמת למסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הבדלי הגרסאות באמת תהומיים, כמו שאנחנו נוהגים לומר כאן. האיראנים אומרים לא יהיה שום פיקוח של ה-IAA של סבא. טראמפ אומר בטח שיהיה פיקוח. ונס טוען, וגם טראמפ טוענים, שבחדרים הסגורים איראן מבטרת הרבה יותר ממה שהיא עושה כלפי חוץ. איך אפשר להסביר את הפער הזה?
6: אי אפשר להאמין את הטענות של טראמפ. הוא אומר מה שהוא רוצה, זה לא ברור עד שיש הוכחה שזה נכון, שזה נכון. לא, אני לא זוכר מצב כזה עם נשיא ארצות הברית בעבר, וזה מזכיר גם את מה שקרה עם מסע ומתן על עזה. שלב ראשון מאוד חשוב עם שחרור כל החטופים והסקת אש, אבל היה גם שלב ב', פירוק חמאס מנשקו, כוחות ביטחון בינלאומיים, כסף לשיקום וכולי, ושום דבר לא התקדם בשלב ב'. אז עכשיו היה גם באיראן שלב א', מאוד חשוב, פתיחת מצר חומוס והפסקת אש, אבל שלב ב', הפיקוחים של סבא, ההסכמה על מה לעשות עם האורניום מאושר, איך להוציא או לדלל את האורניום הזה, את הפסקה ארוכה, ארוכת טווח, עוד השארת אורניום. כל זה לא קרה, כל זה צריך להגיע לתוצאות במסע ומתן שעוד לא אפילו התחיל, אבל טראמפ כבר טוען שהגענו לתוצאות שאני לא חושב שכן הגענו עליהן, אז אני מאוד דואג ששלב ב' במצב של איראן יהיה מאוד דומה לשלב ב' של המצב בעזה.
0: כן. ברשותך ננצל את המצב שאתה איתנו כדי להסתכל גם על מה שקורה במפלגה שלך, המפלגה הדמוקרטית, בעיקר בניו יורק. זורן ממדני הוא לא תופעה חולפת. הלילה כל המועמדים שהוא תמך בהם בפריימריז של הדמוקרטים זוכים, וכנראה שגם רובם יהיו באמת חברי בית הנבחרים החל מינואר 27. למשל ברד לנדר, היהודי אמריקני שהדבר הכי דחוף שהיה לו להגיד לרשת CNN אחרי שהוא הוכרז כמנצח, חייבים לבחון מחדש את יחסי ארצות הברית וישראל. מועמדת אחרת התחבקה עם ממדני כשהקהל כולו צועק מסביב Free Free Palestine. מה קורה לכם שם במפלגה הדמוקרטית?
6: ממדני תמך בשלושה מעמודים במקומות מסוימים עם אוכלוסייה מאוד מאוד פרוגרסיבית. היו עוד מועמדים שהוא לא תמך בהם או לא התערב בריצות שלהם, שהם לא כל כך פרוגרסיביים. אז יש בכמה מקומות, במיוחד בערים גדולים כמו ניו יורק, איפה שיש ריכוז של אוכלוסייה מאוד פרוגרסיבית, יש חשיבות שהעניין של ישראל ועזה, וזה יכול להשפיע על תוצאות של פריימריז במפלגה הדמוקרטית. כשאתה יוצא מהערים הגדולים והמקומות הכחולים האלו למקומות שונים, איפה שיש גם רפובליקנים, גם עצמאים, מה שאנחנו קוראים להם הסגולים או המנדדים, אנחנו לא רואים כל כך הרבה חשיבות על העניין של ישראל ועזה, ואנחנו רואים גם דמוקרטים יותר מתונים מנצחים בפריימריז האלו. אז יש תופעה אמיתית פה, אבל אני לא רוצה להגזים עד כמה זה מגדיר את אופי המפלגה כולה בכל ארצות הברית. אני חושב שזה זה מוגזם.
0: אוקיי, דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, הוא שליח ממשל ביידן למזרח התיכון לענייני איראן. תודה רבה שדיברת איתנו.
6: בוקר טוב, אפי, תודה.
0: בוקר טוב, תודה רבה. 7:20, חוזרים אלינו לפוליטיקה שלנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד אמש עם ראשי הסיעות החרדיות לדון בקידום שורה של חוקים חשובים לו ולהם כדי לאשרם לפני פיזור הכנסת. החרדים מחישים דיל פוליטי, אבל העובדות מדברות בעד עצמן. שלום לכתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
7: בוקר טוב אפי, נכון, יושב ראש השר ידרי ויושב ראש דגל התורה משה גפני נפגשו ביחידות אתמול עם ראש הממשלה נתניהו, ושם הם מגיעים להבנות בנוגע לקידום שורת חוקים. נאמר במאמר מוסגר שזמן קצר לאחר הפגישה החרדים גם מפרסמים הודעה שבהם טוענים שלא היה שום דיל פוליטי, אבל בשורה התחתונה אפי, יש פוטן בכך, אם תקודם החקיקה שלהם, הם יתמכו בחקיקה של הקואליציה. אז מבחינת החרדים, נתניהו התחייב לקדם שני חוקים שחשובים להם. חוק יסוד לימוד התורה והחוק למניעת מעצרי עריקים. אם לא, בסיעות החרדיות הכריזו, הם ידרשו כבר בשבוע הבא את פיזור הכנסת. מנגד, הקואליציה גם תזכה לקדם שני חוקים שלה. חוק פיצול מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה והחוק להקמת ועדת חקירה לאומית לא ממלכתית. לפי הנוסח שלה, חקירת מחדל 7 באוקטובר תוכל להתקיים גם בהרכב מצומצם של 3 נציגי קואליציה בלבד. אנחנו נציין אפי בהקשר הזה שכנס הקיץ צפוי להסתיים באמצע יולי, ככל הנראה ב-17 לחודש, בסך הכל 3 שבועות בלבד. ולכן למרות המשבר סביב סוגיית גיוס החרדים, נדמה שכל הצדדים מרוויחים מהזמן שנקנה. נתניהו מקבל מרחב תמרון בזירה הבינלאומית, בטח על רקע המחלוקות מול הממשל האמריקני. הקואליציה תקדם את סדר היום החקיקתי שלה, וגם הסיעות החרדיות צפויות לקבל לפחות חלק מהדרישות שלהם. ועל מה שלא, הן תמיד תוכלנה לזעוק גיוולד ולטעון שוב ושוב שאיבדו אמון בנתניהו, למרות שבפועל שיתוף הפעולה בינן לבין הקואליציה נמשך כפי שאנחנו רואים באופן שוטף. בהקשר הזה ובהקשר של הסיכום הזה, ראש האופוזיציה יאיר לפיד תוקף אתמול, נתניהו מנהל למכירת חיסול של המדינה, וגם במועצת אוקטובר כותבים ביחס לחוק שעוסק בוועדת החקירה, נתניהו והמפלגות החרדיות סוחרים באמת תמורת הישרדות פוליטית.
0: תודה רבה אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, וכל זה הכנה לשעות אחר הצהריים והערב המוקדמות היום. עשרות אלפי חרדים מבטיחים לצאת בשיירות איטיות להפגנות ענק נגד מעצר עריקים ולשבש את התנועה. הם יוצאים מ-19 מוקדים, וכתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מצטרף אלינו, שימו לב, מחמל ההפגנות. כן, כן, יש חמל להפגנות הללו. מרדכי, שלום.
8: נכון, שוב בוקר טוב אפי. אז אנחנו כאן בחמל הפגנת הענק שמתכננים החרדים בהמשך היום. הודפסו פה כבר אלפי שלטים, הם ישמשו את שיירות כלי הרכב שצפויים לחסום היום את הצירים המרכזיים ביותר בישראל. אנחנו מדברים על כביש 1, כביש 6 וכביש החוף, זאת במחאה על מעצר עריקים חרדים. המארגנים אומרים לנו שעשרות אלפי חרדים צפויים לקחת חלק בהפגנה, ובמקום להפגין בכבישים בדרך הרגילה, אז המפגינים פשוט מתכננים להאט את התנועה באמצעות שיירות כלי רכב ונסיעה איטית של כ-50 קילומטר לשעה בלבד, עד כדי חסימה מוחלטת. בוא נשמע מה אמר לנו מוקדם יותר יצחק ברים, אחד המארגנים, על פקקי הענק שצפויים לנו היום.
9: אנחנו לא יכולים לשתוק על המצב הזה שבחורים נצרים על הלבון לימוד תורה. אנחנו חייבים להביע עמדה שאנחנו לצידם. יהיו נהגים שהכאב שלהם בגלל אחים שלהם, או הם נמצאים במצבים של אימה כל דקה, והם יבחרו לנסוע באיטיות יתרה. אני לא יכול לקחת אחריות על כל הנהגים, ואני מעריך שזה יהיה. הוויז יהיה הרבה מאוד כבישים צבועים באדום.
8: כן, אז מצפת ואפולה, בני ברק, אלעד, ירושלים ועד קריית גת וערד, המפגינים יצאו מעשרות ערים במקביל בשעה 4 אחר הצהריים, כאשר היעד הסופי יהיה כלא 10 ליד כפר יונה, שם כלואים העריקים החרדים. מלבד הנהגים שיחסמו, גם תושבי כפר יונה עצמה כמובן סובלים מהפגנות החרדים במקום. ראש העיר אלברט טייב טען בפנינו כי הוא ותושבי העיר לא יאפשרו היום למפגינים להתקרב לאזור. הנה מה שבכוונתם לעשות.
10: העיר הזו כל פעם נסגרת, אלפי מפגינים משאירים לנו חורבן פעם אחר פעם אחר פעם. עשו לנו נזקים מאות אלפים של שקלים, ואנחנו בתקופת מלחמה, שאנשים מסתגרים בבתים, אנחנו לא רוצים לאפשר לכלי רכב להיכנס לתוך השכונה, נקודה. אנחנו גם נעמוד חומה אנושית מול כלי הרכב, ולא ניתן לכלי הרכב להיכנס.
8: כן, אז אנחנו כאן בחמ"ל ההפגנות, נמשיך ונדווח כמובן לאורך היום, ככל ויהיו התפתחויות. המארגנים מצהירים, אין כביש במדינת ישראל שלא ירגיש היום את ההפגנה, כל זאת כי מערכות אכיפת החוק עוצרות צעירים חרדים שמשתמטים משירות בצה"ל, כך לטענת המפגינים.
0: שומו שמיים. תודה רבה מרדכי הלפרין. בחמ"ל ההפגנות, מרדכי כתבנו לענייני חרדים, הכל מתחיל ב-4 אחר הצהריים, שעת השין, וכיצד נערכת משטרת, נערך אגף התנועה של המשטרה ליום הקשה הזה. סגן ניצב רועי עמיחי, ראש ענף מבצעים באגף התנועה של משטרת ישראל, שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב לך ולציבור המאזינים.
0: אז המארגנים מבטיחים שיירות שנוסעות באיטיות בין 30 ל-50 קמ"ש, לא יותר מ-50 קמ"ש, מ-19 מוקדים. עד כמה, קודם כל יש להם אישור לאירוע הזה, למיצג הזה, להפגנה הזו?
11: שאלה מצוינת. קודם כל כן, הם הגישו בקשה בצורה לגיטימית ועל פי חוק, והם קיבלו את התנאים והיתרים ממשטרת ישראל כדי לקיים את המחאה. חשוב להבין שאנחנו מדינה דמוקרטית, ובמדינה דמוקרטית זכות המחאה היא זכות לגיטימית, ככל שהיא לא מתנגשת עם זכויות נוספות. ואתה מדבר כרגע על נושא של חופש התנועה, וככל ששני האלמנטים האלה אינם מתנגשים והאחד לא מונע את קיומו של השני, הכל טוב ויפה. אני רק אזכיר בתחילת דבריי ששבוע קודם לכן, שהייתה המחאה נוספת של אותו ציבור, והיו 3 הופעות גדולות במרכז הארץ של אייל גולן, אדם ובן צור, גם זו התקיימה וגם זו התקיימו, והאנשים שקנו כרטיסים ממיטב כספם להגיע להופעות, הגיעו להופעות האלה.
0: כן.
11: ואם נתנו ואפשרנו במחאה בכביש 4 ובכביש 6 באותו שבוע, כביש 2 וכביש 20 היה פתוח לאורך כל הדרך, ואני מדבר על סופי שבוע, שזה גודש נסיעה משמעותי יותר. אותו דבר כאן יהיה. משטרת ישראל לא נלחמת באף ציבור מפגין, ככל שהוא עושה זאת על פי חוק. וזה לא משנה מה הסיבה שבגינה הוא מפגין.
0: מה הערכה שלכם? עד כמה זה יהיה גדול ונרחב?
11: תשמע, אז קודם כל, עומסי הנסועה הם משמעותיים. הם משמעותיים כמו שהיו באירועים נוספים. זאת אומרת, אנחנו מכירים את אירועי שיירות הנסיעה, ראינו אותם בהרבה מאוד אלמנטים אחרים, על בסיס סוגיות שבמחלוקת כאלה ואחרות של מגזרים שונים ואחרים. כולנו מכירים את זה במדינת ישראל. יחד עם זאת, ככל שהשיירה תנוע על בסיס חוקי התנועה, ואנחנו בדיבור עם מארגני המחאה הזאת, והם ינו בנתיב הימני, וגם הם ינו טיפה באיטיות וימשיכו בתנועה, והציבור, ציבור משתמשי הדרך, יכול לקחת את הנתיב השמאלי ולעקוב ולהמשיך בנסיעה, הכל טוב ויפה, זה בסדר ולגיטימי לחלוטין. ככל שאותה מחאה תהפוך להפרת סדר, פה משטרת ישראל תפעל באופן נחוש על מנת למגר את העניין הזה.
0: והפרת סדר הכוונה להפרת חופש התנועה של הנהגים?
11: עד משמעית, חסימה של הכביש באופן מלא זה הפרת סדר.
0: והם טוענים מנגד שאם תנסו לשבש להם את ההפגנה, אז הם יחסמו את הכביש.
11: אין לנו שום כוונה לנסות, וזה מה אמרתי, אני חוזר לתחילת דבריי, אין שום כוונה לנסות לשבש את הנושא של תנועת שיירה בכביש. כמוני, כמוך וכמו שאר ציבור משתמשי הדרך, הם נעים, נתיב ימני, עם דגלים, עם חצוצרות, הכל טוב ויפה, בתנועה מסודרת. לציבור שאיננו בעל עניין באותה שיירה, יכול לפנות לנתיב השמאלי ולעקוף אותם, והכל בסדר. זה לא הכוונה.
0: אם הם חוסמים כביש, אתם יכולים בכלל להילחם בזה?
11: בהחלט, ועשינו את זה דרך אגב גם בשיירות הקודמות, אתם מכירים את זה, גם התקשורת מכירה את זה, שזה בוצע ובוצעו גם גרירות רכבים וגם אכיפת דוחות בהתאם, ואם היה צריך גם להגיע ליותר מזה, גם ליותר מזה הגיעו משטרת ישראל עם נושא של מעוכבים ועצורים וכדומה, אבל זו לא הדרך וזו לא הכוונה, וזו לא הכוונה לא של המארגנים ולא של משטרת ישראל. הכוונה היא לאפשר את זכות המחאה, לצד זכות חופש התנועה.
0: המלצה שלך לנהגים ש... כן.
11: שני הדברים האלה, ככל שהם מתקיימים יחדיו, הם לגיטימיים, גם זה וגם זה.
0: כמובן. המלצה שלך לנהגים שאמורים להיות על הכביש בשעות האלה, מ-4 אחרי הצהריים?
11: אז כך, קודם כל, אנחנו משתמשים בנושא של אפליקציות הנהיגה. של ווייז, אנחנו, יש לנו יכולת לבסף ולנתב משם על מנת לאפשר לציבור משתמשי הדרך את ביסותי התנועה בהתאם לעומסי הנסועה באותם כבישים עליהם הם נעים. יחד עם זאת יש את מוקדי 100 ו-110 שיכולים לתת לציבור משתמשי הדרך, למי שרוצה לתכנן את נסיעתו, את האינפורמציה הרלוונטית, האם כן והאם לא ומתי. ובסופו של דבר, האם ניתן לתכנן את עומסי הנסועה בצורה כזאת, זאת אומרת, אם אני צריך להגיע מנקודה א' לנקודה ב' וזה באזור הרלוונטי, אולי חלון הזמנים, אם אפשר לשנות אותו, יטב גם לו כמתכנן נסיעה, וגם לציבור משתמשי הדרך הנוספים שאין להם, לא שפר עליהם גורלם ויכולים להזיז את הנסיעה למועד אחר.
0: אכן.
11: ככל שאנחנו נעשה את הכל ביחד ובצורה משולבת, אני מניח שכולנו נגיע ליעדנו פחות או יותר בזמן הסביר.
0: סגן ניצב רועי עמיחי, ראש ענף מבצעים באגף התנועה של המשטרה, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה לכם
11: תודה
0: בהצלחה.
11: תודה לך ובוקר טוב ויום שקט לכולם.
0: הלוואי. האם אנחנו בדרך לאימות של ממש בין מפכ"ל המשטרה לשר שממונה עליו? השר לביטחון לאומי פרסם אתמול הודעה שבה הכריז כי הוא שוקל להדיח את מפקד תחנת בני ברק רמת גן במשטרה. כמה שעות לאחר מכן, המפכ"ל דני לוי הודיע שהוא מגבה את השוטרים ואת מפקד התחנה. כתבנו הדר גיציס, שלום.
12: שלום, אפי, בוקר טוב. כן, כשזה נוח פוליטי תומכים בקציני משטרה, וכשזה פחות נוח אפשר גם לנסות להרחיק קציני משטרה. כך התוותנו ביממה האחרונה לאירוע שבו שוב מתנגשים המפכ"ל והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הפעם הדבר הזה נוגע להפגנות החרדים. השר בן גביר שיגר אתמול בבוקר מכתב, ובמרכזו ההנחיה לבחון את הרחקת מפקד תחנת רמת גן בני ברק, הלוא סגן ניצב יובל שביט, שתועד פועל באלימות נגד מפגינים בבני ברק בשבוע שעבר. במכתבו ציין השר שבתיעודים שהופצו נראים שוטרים משליחים רימוני הלם בניגוד לנהלים, מפעילים כוח חריג כלפי מפגינים ומשפילים אזרחים. במסגרת ההודעה הודיע השר שהוא שוקל לעשות שימוש בסמכותו החוקית להרחיק לצמיתות מהמשטרה שוטרים ומפקדים המעורבים באירוע, ובהם גם מפקד התחנה סגן ניצב שביט. כעבור שעות הגיע תגובתו של המפכ"ל דני לוי, שהפעם בניגוד מוחלט לדברי השר הוא דווקא עומד מאחורי הקצינים ומגבה אותם. המפכ"ל ציין בהודעתו שהוא קיבל סקירה על השתלשלות האירועים וקיים שיחות להפקת לקחים. בן גביר בתגובה כתב שהוא מכבד את המפכ"ל, ובאותה נשימה נדרשים צעדים משמעותיים על מנת לוודא שאירועים כאלה לא יחזרו על עצמם. על כל פנים, לא נראה שבמשטרה צפויים בקרוב להרחיק את הקצין המוערך, גם לא את יתר השוטרים, אבל המבחן האמיתי יערך בהמשך היום בהפגנות החרדים ברחבי הארץ, ומעל הכל כמה שאלות: איך התנהלו השוטרים והקצינים הבכירים, האם יחול שינוי במדיניות נגד המפגינים, והאם זה יוליך להתנגשות נוספת בין השר לבין מפכ"ל המשטרה.
0: תודה, הדר גיציס, כתבנו. עכשיו אנחנו לנושא חם אחר. גל החום שפוקד את אירופה לא נשבר כבר כמה שבועות. המעלות מטפסות והתושבים מחפשים דרכים חדשות להתרענן. בצרפת, בייחוד בפריז, האווירה ממש כבר לא כל כך רומנטית, בלי מזגנים שיקלו על השרב. אז עוברים לפארקים הקרירים למשך הלילה, ולעיתים גם משכשכים בסן המזוהם. הנה הקולות בכתבה של כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
13: בצרפת מגלים את הקיץ החם שדומה לקיץ הישראלי. עם מעלות שחצו מזמן את ה-35 ושמש קופחת שגם בצל לא מרפא. גל החום האחרון שפוגע ממש בימים אלה באירופה, צולע צרפת ומשבש את כל שגרת החיים. בתי ספר כבר נסגרו בגלל החום הנורא, וברחובות צרפת מסתגלים לחיים תחת השרב הקשה. ממש חם כאן, הייתי אומר שאפילו 40 מעלות, ומרגישים את החום עוד יותר יום אחרי פסטיבל המוזיקה שהתקיים אצלנו. שם היה חם באמת. ממש קשה כבר להתמודד עם החום, כך מספר אנטואן, מלצר בעיר ננט. בצל גל החום שזכה לצרפת הישר מתוך הגיהנום, אזרחי צרפת נאלצים למצוא דרכים יצירתיות להתקרר. במדינה שבה מזגן הוא מצרך די נדיר, הברירה הבאה היא מקורות מים. אז חלק בוחרים להתקרר במזרקות, חלק מתרעננים עם ברזי כיבוי אש, אבל הרוב פשוט החליטו לקפוץ לנהר הסן הידוע במימיו הירוקים. כמו קמילה ואמילי. זה שפתחו את נהר הסן לשחייה הופך את פריז לכל כך כיפית. זה ממש כמו להיות בחוף הים בקיץ. אז נכון, לצוף על מזרון כשמגדל אייפל משקיף עליכם נשמע פחות או יותר כמו חלום. אלא שהמציאות נראית קצת אחרת. בעקבות גל החום, רבים ברחבי צרפת הבינו שמקורות מים הם ברירתם היחידה. דבר שגרם לעלייה מדאיגה במקרה התביעה מסביב למדינה. אדוני שר הפנים, יש לנו חדשות עצובות מאוד בנושא מקרי התביעה הרבים בימים האחרונים. המספר האחרון שנשלח אלינו הוא 40 מקרי מוות מאז 18 ביוני. מדובר בעיקר באנשים צעירים. כך אמר ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקרונו. יש מי שבוחר להסתכל על גל החום הזה כדבר הגרוע ביותר שקרה לפריז מאז המחסור בלחם הבגט, ויש מי שדווקא רואה את הצד החיובי של הדברים. למשל, בנואה מקזני, טכנאי מזגנים במקצוע.
14: On a beaucoup d'humidité, donc effectivement la climatisation.
13: לפני גל החום התקנתי מזגנים בעיקר במרכזי קניות ובחנויות. עכשיו אני רואה שזה הגיע לציבור הרחב. אני מתקין יותר ויותר מזגנים בבתים פרטיים, בבניינים, בכל מקום ובכל מחיר, אומר בנואה. לצרפת יש עוד קצת לעבור לפני שהטמפרטורות יצנחנה. היום ומחר צפויות טמפרטורות שוברות שיאים, ורק בסוף השבוע גל החום הזה צפוי לחלוף. אבל עם ההתחממות הגלובלית, אולי כדאי שהצרפתים ילמדו משהו מהמזרח התיכון, ויתחילו לנרמל מזגן בכל בית, בתור התחלה.
0: כן, חם בפריז, חם בננט, שיבואו לחיות פה שבוע. עכשיו 7:35 הכותרות. יומו השני של סבב השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון יצא לדרך מאוחר יותר היום. הפעם השיחות התקיימנה בין גורמי הצבא והביטחון של ישראל ולבנון. שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר הזהיר עם פתיחת הסבב: רכבת המסע ומתן בין ישראל ללבנון בסכנת ירידה מהפסים. הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ, ושהדיון המרכזי אינו עוסק בשאלה עד כמה איראן יכולה לרסן את חיזבאללה. זה לא תפקידה, אמר לייטר. שגריר ארצות הברית בישראל לשעבר דן שפירו אמר בבוקר טוב ישראל שהממשל האמריקני מדבר בשני קולות.
6: השגריר לייטר צדק. אז יש בלבול בתוך ממשל אמריקאי. סגן הנשיא ונס אומר שאיראן יכולה לדרוש שקט בלבנון, ומזכיר המדינה רוביו אומר שלא, יש הפרדה.
0: אלפי מפגינים חרדים צפויים לחסום מארבע אחר הצהריים צירים מרכזיים ברחבי המדינה, בהם כביש 1, כביש 6 וכביש החוף, במחאה על המשך מעצר עריקים חרדים. השיבושים בתנועה התבצעו באמצעות שיירות של אלפי כלי רכב שיצאו מ-19 מוקדים מצפון לדרום ויסעו במהירות איטית במכוון כדי לגרום לפקקי ענק. סגן ניצב רועי עמיחי, ראש ענף מבצעים באגף התנועה במשטרה, אמר בבוקר טוב ישראל: המחאה מתקיימת באישור שלנו.
15: הם קיבלו את התנאים והיתרים ממשטרת ישראל כדי לקיים את המחאה. חשוב להבין שאנחנו מדינה דמוקרטית, ובמדינה דמוקרטית זכות המחאה היא זכות לגיטימית, ככל שהיא לא מתנגשת עם זכויות נוספות.
0: עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ: כביש החוף עמוס עכשיו ממחלף חבצלת עד מחלף נתניה, כביש 6 דרום עמוס מניצני עוז עד חורשים, בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה ממחלף גן רבי עד מחלף גבעת שמואל, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד חמד, ובהמשך משפירים עד קיבוץ גלויות. מזג האוויר: עלייה קלה בטמפרטורות. ב10:08 תהיה כאן בלגזית עם פינת התרבות, ואחריה יונתן גריל עם פינת הספורט. נצא לחמה הודעות, ואז to be or not to be.
16: בתוך המערכות של מדינת ישראל אמרו במפורש ליהודים טובים ויקרים לפעול בשטחי A ו-B.
0: ההתיישבות הלא חוקית בשטחי B ביהודה ושומרון, שמנסה לבטל בפועל את הסכמי אוסלו, והטענה: צהל משתף איתנו פעולה.
17: לאט לאט, בלבחור את הנקודות הנכונות שגם הצבא רוצה. הצבא שמח בזה.
0: כתבתנו ביהודה ושומרון העינה בנדרת עם התומכים והחוששים.
18: זה רק יחמיר את המצב הביטחוני, זה בהחלט יכול להגיע למצב שבו השטח בוער.
0: בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
19: בחסות אביסרו, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
20: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
21: אתם מאזינים לגלי צהל. מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
22: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
23: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000
1: משרתים בצהל.
2: אלנקה, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקה בגוגל.
4: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
23: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. מחר, המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. מחר, בשמונה וחצי בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
25: עולה, עולה!
26: רב סמל במילואים מם, לוחם גפ"ל חצי מלווה את רב תאורי ד'.
27: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
28: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
27: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
29: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: משרד החקלאות החליט להרחיב את האזורים שבהם פקחי רשות הטבע והגנים יוכלו להשתמש בירי כדי לדלל את אוכלוסיית הכלבים המשוטטים, רבים מהם חולי כלבת. מה הפרטים? כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר.
30: שלום אפי, בוקר טוב. משרד החקלאות התיר לפקחי רשות הטבע והגנים לבצע דילול כלבים באמצעות ירי באזורים נרחבים ברחבי הארץ. בהוראה של סגן מנהל השירותים הווטרינריים במשרד ומנהל יחידת השירותים הווטרינריים בשדה, הוא הגדיר עד 10 קילומטרים מהגבול, אזור יהודה ושומרון ונוספים, כאזורים שצריך לפעול בהם אפילו יותר בגלל בעיית הכלבת, כך אנחנו מפרסמים הבוקר. מחלת הכלבת בהחלט מדאיגה ומסוכנת, יש חשש שהירי בכלבים שחשודים בכלבת יפגע בכלבים שלו, וזה כבר קרה בשבועות האחרונים. בעיה נוספת בהוראה הזו שמשרד החקלאות חורג מסמכותו, זאת כי רשות הטבע והגנים באחריות המשרד להגנת הסביבה, כך אם משרד החקלאות רוצה לתת להם סמכות נוספת, הוא צריך לקבל את אישור השרה להגנת הסביבה, וכך גם היו במקרים בעבר. ההוראה הזאת של משרד החקלאות נחשפה במסמך שהגיש משרד החקלאות בתשובה לעתירה של ארגון תנו לחיות לחיות והגיע לידינו. עורכת הדין רוני בן דוד שמנהלת את התיק אומרת לנו כך.
31: כבר עשרות שנים שהשיטה של הרשויות לטיפול בכלבים משוטטים היא הריגה שלהם. בשביל לטפל בבעיה בצורה אפקטיבית, המדינה חייבת לבנות תוכנית סדורה עם פתרונות שורשיים. הגבלת הסחר בכלבים, סניטציה, חינוך ואכיפה. הרג הוא לא רק לא הומני ולא מוסרי, הוא פשוט לא עובד.
30: במשרד החקלאות אומרים בתגובה, השירותים הווטרינריים הוציאו הנחיה מקצועית לרשות הטבע והגנים, באזורי מיקוד שבהם התגלו מקרי כלבת בסמוך לגבולות המדינה ובשטחים הפתוחים. אבל שים לב לזה, במשרד להגנת הסביבה אומרים, לא חל כל שינוי בהסמכה או במגבלות החלות על ביצוע ירי בכלבים משוטטים על ידי פקחי רשות הטבע והגנים, ולא אושרה הרחבה לשטחים נוספים. כך שהתגובות למעשה סותרות אחת את השנייה, ונראה שהשרה להגנת הסביבה סילמן לא אישרה את ההוראה. עוד הוסיפו במשרד החקלאות כי הפקחים מונו לתפקיד הדילול לפי פקודת הכלבת ומונו על ידי שר החקלאות וביטחון המזון בהסכמת השרה להגנת הסביבה.
0: תודה אופק. כבר 33 שנה שממשלות ישראליות, כולל של ראש הממשלה נתניהו, שומרות באדיקות על המציאות הביטחונית ביהודה ושומרון, מציאות שנקבעה בהסכמי אוסלו. רק שבחודשים האחרונים קמו בשטחי B האסורים על פי חוק בהתיישבות ישראלית 20 נקודות, עד כה ללא התנגדות משמעותית בשטח של גורמי הביטחון, והרעיון אף מקודם בנמרצות על ידי גורמים לא שוליים מההתיישבות ושרים בממשלה. ישראל הרשמית לעומת זאת לא מציגה עמדה ברורה, אך יוזמי התוכנית טוענים שבצבא מעלימים עין. יש כמובן גם מי שמזהיר מצד שימשיך להבהיר את השטח. הכתבה של כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
32: אנחנו עובדים פה מול שעון חול, ואין לנו את האפשרות לחכות, והסדרה תגיע אך ורק על גבי עשייה קיימת בשטח, ועד אז אין לנו פריבילגיה לחכות.
33: ככה נשמע הלכה למעשה בחודשים האחרונים הניסיון לבטל בפועל את הסכמי אוסלו בשטחי יהודה ושומרון.
32: התוכנית הזאת היא תוכנית מאוד אסטרטגית מאוד מסודרת ומתוחכמת.
33: במשך יותר מ-30 שנה שמרו כל ממשלות ישראל משמאל ומימין על התיחום בין שטחי A, B ו-C, ועל כך שיישובים ישראלים ייבנו רק בשטחי C. רק שבחודשים האחרונים מתהווה מציאות שלפני כשנה הייתה נשמעת דמיונית. כ-20 נקודות התיישבות יהודיות הוקמו בשטח B, האסור על פי חוק בכניסת ישראלים. לאחרונה, אחרי שהן התבססו קצת, חוגי הגבעות אף פרסמו מפה של הנקודות. אליש הירד, שמוביל כבר שנים את העלייה למאחזים ללא תאום, היה גם יוזמי המהלך הזה.
32: התחלנו בלמפות את המקומות שאפשר להגיע אליהם, את המקומות שחשוב להגיע אליהם בהקדם האפשרי. בהמשך, גיבוש גרעיני התיישבות שמתאימים למשימה, זה דורש קרביות, זה גם רפאים מקומות שהם יותר בעומק השטח, מבחינה לוגיסטית, איך לעמוד בדבר הזה, איך להתמודד גם עם פינויים והרס.
33: בגבעות מציגים את התוכנית הזו כמענה לתוכניתו של ראש ממשלת הרשות הפלסטינית לשעבר, סלאם פייד, מלפני 17 שנה להקמת מדינה פלסטינית באמצעות בנייה לא מתואמת שתנתק את היישובים היהודיים זה מזה. מה שלא קרה בפועל. בינתיים, ההתיישבות בשטחי B מתרחשת ללא עמדה ברורה מצד רשויות המדינה. עוד נחזור לכך בהמשך, אבל ההשלכות הדרמטיות האפשריות ברורות לכל הצדדים, התומכים והמתנגדים.
18: זה רק יחמיר את המצב הביטחוני, זה בהחלט יכול להגיע למצב שבו השטח בוער, שאנחנו נראה עלייה מאוד משמעותית בטרור ובאלימות.
3: We say to you today, enough of blood and tears. Enough!
5: די לשפיכות הדמים, אומר רבי.
33: הסכם אוסלו בשנת 1993 חילק את שטחי יהודה ושומרון לשלושה. שטחי A בשליטה ביטחונית ואזרחית פלסטינית, שטחי B בשליטה ביטחונית ישראלית ואזרחית פלסטינית, ושטחי C בשליטה ביטחונית ואזרחית ישראלית. בסיס החלוקה הזו נשמר מאז, ואותה בדיוק יש מי שמקווים לשנות היום.
6: זה כבר מן המפורסמות, נכון? שהאנגלית שלי זה לא משהו. אז אני לא יודע להבדיל בין A ו-B ו-C.
33: השאיפות לביטול המציאות הן לא נחלתם הבלעדית של קבוצה מצומצמת של נערי גבעות, אלא הנאמרות בכל בחודשים האחרונים גם על ידי חבר קבינט המדיני-ביטחוני ושר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ'.
6: הנחתי השבוע תוכנית מפורטת על שולחנו של ראש הממשלה ועל שולחנה של הקבינט, עם מפות מסודרות ומדויקות. אני קורא מכאן לראש הממשלה, תכנס את הקבינט ותאמץ אותה, ארץ ישראל כולה. שלנו.
33: רק שישראל הרשמית, ראש הממשלה, המשרד החוץ ומשרד הביטחון לא הודו בשינוי מדיניות. מי שאולי מנסים לעזור להכשיר את המהלך ולתת לו נופח ממלכתי יותר, הם אנשי הפורום החדש, הביתה שווים לאדמת המולדת, שהוקם לפני כחודש על ידי יהושע שרמן ואליאב ליבי, שני פעילי התיישבות ותיקים שעסקו רבות בהקמת חוות מתואמות בשטחי C. ליבי מספר.
7: וברוך השם בשטחי C אנחנו באמת רואים בעשור האחרון תהליך של הקמת חוות בתיאום עם מדינת ישראל ועם המערכת. יש גם פריצות והצלחות שאף אחד לא פילל. המלכות בישראל תמיד הייתה לא מאוד מאוד מסודרת. ביהודה ושומרון עוד יותר מורכב. המטרה שלנו להצליח ללכת כמו שזוכים פה בכל מיני כמות יישובים בשם ובמלכות.
33: מי שאמור לאכוף את ההתיישבות האסורה בחוק בשטח בי הוא צהל. אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט אף הצהיר בעבר לא אחת שילחם בתופעה הזו.
8: התופעה הזאת היא תופעה חמורה מכל ההיבטים, ויש פה איזושהי אולי תמימות, אולי רוח גבית, אולי אנשים שלא מבחינים בין חווה מתואמת לבין מאחזים בלתי חוקיים. ציבור גם אם תמים צריך לראות שלא נסחף לאזורים האלה, וזה בניגוד לחוק ובניגוד לדירקטיבה של ממשלת ישראל. אין נקודות אחיזה בשטחים A ו-B בעת הזו.
33: רק שגם כאן קיימת הפרדה בין העמדה רשמית למצב בשטח. בפועל ישנן גבעות בשטחי B שכמעט לא חוו פינויים, והנקודות שצהל כן מפנה חוזרות ונבנות תוך מספר שעות וחוזר חלילה. בפורום הביתה אף טוענים שלגבי כמה מהנקודות בשטח B שלא נמצאות בעומק השטח, מתקיים שיח מתמיד עם צהל והן לא מתמודדות עם פינויים. הסכמה שבשתיקה ייתכן, שרמן מסביר.
17: לאט לאט, בדרך ישרה, בלבחור את הנקודות הנכונות שגם הצבא רוצה, הצבא מגיע לנקודה שהוא מבין שפה, בזכות זה מונים פיגוע, אז הוא מבין שהוא לא יפנה את זה, כי הוא מבין שפה, בסדר, יש לנו אחד הנקודות שעלתה לשטחי B, היא מקום שזורקים אבנים כל היום. הצבא שמח בזה.
33: אלוף במילואים גדי שמני, לשעבר אלוף פיקוד המרכז, רואה בתופעה הידרדרות מסוכנת.
18: זה פוגע בצורה מאוד משמעותית בביטחון, זה מסית את המאמצים של צה"ל למקומות אחרים, זה מגביר את החיכוך, אין לזה שום משמעות לחווה חקלאית כזאת או אחרת. זה למעשה הכרזת מלחמה על הסכמי אוסלו. היום המנגנון היחידי בשטח שמאפשר איזשהו קיום של האוכלוסיות בשטח זה הסכם אוסלו, אין משהו אחר.
7: עבור ברוך השם, בתוך המערכות של ההנהגה של מדינת ישראל, יש הרבה אנשים שכבר מבינים את זה, ואומרים בכל ברור, ואף רמזו ואמרו במפורש, ליהודים טובים ויקרים לפעול בשטחי A ו-B.
33: והשאיפה הזו, שאותה מבטא ליבי, היא כבר הפכה למהפכה של ממש, גם כלפי חוץ. תוכנית שהניח השר סמוטריץ' להמרת שטחים מאזורי A ו-B ל-C, שאף הוצגה לראש הממשלה נתניהו, נבלמה רגע לפני דיון בעניינה בקבינט. ברקע, בכל דיון כזה נמצאים לחצים בינלאומיים, כולל של ארצות הברית. למרות זאת, שרמן וליבי מאמינים כי היום שבו ישראל הרשמית, על כל זרועותיה, תבטל רשמית את הסכם אוסלו לאחר 33 שנה, עם כל השלכות שבכך, קרוב מתמיד.
32: בעצם כל החלום של המדינה הפלסטינית יכול להיגנז.
7: מהפיכת השטחי A ו-B לשטחי C, שזה החלטת קבינט, חברים, זה מאוד מאוד ריאלי.
0: מדובר צהל נמסר בתגובה. טרם נקיטת צעדי אכיפה לפינוי כפוי הכוללים הקצאת כוחות ושימוש במשאבים, צהל פועל למיצוי ערוצי דברות כדי להביא לפינוי עצמאי מהמקום. יודגש כי הפינויים הכפויים נעשים בהתאם לסדר עדיפויות ואל מול המשאבים הקיימים. כוחות הביטחון פועלים לפינוי בנייה בלתי חוקית בהתאם להערכת המצב ולהנחיות הדרג המדיני. ממשרד ראש הממשלה לא נמסרה תגובה. והנה אנחנו בפינת התרבות, ענבל גזית. בוקר טוב.
9: בוקר טוב. אפי, כמו שאתה יודע היטב, בשנתיים וחצי האחרונות כמעט ולא מגיעים לכאן אומנים ואומניות מחול, כך שכל ביקור תרבותי מספק איזו תחושת הישג. עכשיו, תאר לך שהאומן שיופיע בירושלים בא אלינו מטורקיה. ממת דש יופיע הערב במסגרת פסטיבל ירושלים מזרח ומערב לצד מירי מסיקה, מושיק אפיה וליאור נרקיס, ורגע לפני שהוא מביא את הנשמה הטורקית לבמה, הוא דיבר עם כתב המוזיקה שלנו, שוהם הר צבי.
10: בטורקיה היה תוכנית טבעי כמו כוכב נולד, רק לילדים. הגיע זמר אורח אבראים טאטסס, הוא שר איתי דואט. באינטרנט היה המון צפיות, ופעם ראשונה יצאתי לחול, זה היה ישראל. עשינו שתי הופעות, דואט עם עומר אדם, קיבלו אותי באהבה.
11: ממץ דש היה רק בן 14 כשהגיע לפה לראשונה. מאז למד קצת עברית, אבל כטורקי הוא מרגיש יותר בנוח להסביר בשפת אמו מה חשבו מקורביו לפני שטס להופיע בישראל. באופן טבעי, לפני הביקור הראשון, אנשים פה לא ידעו הרבה על האזור הזה, אז הם קצת חששו. אבל אחריו, ואחרי שראינו פה את הדברים, הרגשנו בנוח, ואנחנו נוסעים לישראל בשלווה כבר שנים. ואני אוהב את זה, כי כשאני מטייל שם, אני מרגיש כאילו אני במקום שלי, בעיר שלי, במדינה שלי. אני יכול לטייל בנוחות. למרות שבשנתיים וחצי האחרונות, מצב ישראל בעולם ויחסינו עם טורקיה בפרט, החמירו, דש לא נרתע. הוא מתרגש מאוד להופיע כאן הערב כחלק מפסטיבל ירושלים מזרח ומערב, ובאופן כללי, פשוט להיות פה שוב. אני רוצה להישאר קצת יותר זמן בטיול הזה, כי לא הצלחתי להגיע לכאן הרבה לאחרונה. הייתי בישראל בעבר, בתקופות קשות כאלה, אז אני לא מכיר את המצבים האלה. לכן אני לא רואה שום בעיה. מערכת היחסים הזאת הדדית. לדש לא מעט מעריצים ומעריצות בישראל, כמו אתי תופח עם האופקים, שמחכה בכליון עיניים לפעם הראשונה שתזכה לראות אותו בגודל מלא.
12: יש לו קול שנוגע בלב, כאילו הוא מכניס את הלב וקפצ'ץ' אותו, זה מדהים. ויש לו שיר שלו שהוא כתב והוא הלחין, ויש לו קליפ, קוראים לו נפס, זה נשימה בעברית. זה שיר שאני כל בוקר פותחת את היום שלי איתו, שמה בפול ווליום באוטו, צועק את המילים. והוא נותן את זה באמת איזושהי תקווה שיש אנשים שבכל זאת אוהבים אותם. מישהו אחר מפחד מהמשטר המאוד רדיקלי שם, והוא לא. עושה מה שהלב שלו אומר, וזה הכי נכון בעולם.
11: ההופעות של ממת דש לא מעניקות תקווה רק לקהל שלו. אלא גם מעצמו. יש יריבות בין שתי המדינות, אבל כשמסתכלים על זה, כשאומנים משתי המדינות האלה ביחד, אני חווה סוג מיוחד של אושר, כי אני מכיר ואוהב את ישראל. אז משהו יכול לאחל אותנו איפשהו, והדבר הזה שמאחל אותנו הוא אומנות.
9: ומי מהמאזינים ומהמאזנות שלנו במילואים, חוששים מחסימות הכבישים היום, או סתם לא השיגו כרטיס אפי, המופע של תזמורת ירושלים מזרח ומערב, עם ממת דש הערב, גם בשידור חי כאן בגלץ, ועכשיו סיפורו של אחד הפרקים האפלים בהיסטוריה האנושית, יראה אור בעוד כחודש, ספר זיכרונותיו של הניצול היחיד מהירושימה, קיושי טנימוטו, נשמר עד עכשיו בארכיון בארצות הברית, והוא יפורסם באוגוסט, מה יעזור כתבתנו מוסיפה, על בסיס הספר הזה, מופק בימים אלה גם סרט מנקודת מבטו, שנים שמענו את הגרסה האמריקנית, סוף סוף הם מצאו את העדות היחידה של הכומר המתודיסטי, שלא היה בעיר פשוט באותו בוקר, כי העביר ארון בגדים לעיירה אחרת, כשחזר, החליט לכתוב את הסיפור שראו עיניו כעדות היסטורית, ועכשיו נוכל גם לקרוא אותו.
0: יפה, תודה רבה אינבל.
9: בוקר טוב.
1: בחסות חוליות ישראל, המספקת פתרונות לתשתיות מים, צנרת וניקוז משנת 1947. פיתוח וייצור כחול לבן מהגליל לכל בית.
0: יונתן גריל, שוב בוקר טוב.
2: בוקר טוב. אפי, אלופת המדינה, נכנסת בכדורסל מכבי תל אביב, השלימה אמש ניצחון מתוק על היריבה העירונית הפועל בסדרת הגמר, והוסיפה עוד צלחת אחת לאוסף. סיכום הערב הגדול של הצהובים, בכתבה של יובל ישראלוב.
4: עונת הכדורסל הארוכה שחווינו הסתיימה לאמש עם אליפות בצהוב כחול. מכבי תל אביב בפעם 58 בתולדותיה גברה 3-1 על היריבה העירונית המושבת הפועל תל אביב בסדרת הגמר וזכתה בתואר באופן הכי מתוק שיש. גם המאמן עודד קטש לא הצליח לעצור את ההתרגשות.
13: אחד הגדולים, אחד המרגשים, חושב שהגיע לנו, הרבה עם לב, נשמה, הרבה הקרבה, ומעבר להכל אני מאוד גאה בשחקנים, בצוות שלי, באמת הגענו בכוחות האחרונים שלנו והצלחנו לעשות את זה, וזה אחד המרגשים והמתוקים ביותר.
4: רומן סורקין, השחקן הישראלי של העונה, קלה שלושה מכריעה והוסיף נקודה שסיימה את המשחק בניצחון צהוב. על אף שביורוליג מכבי לא הצליחה להפיל לשלבי ההכרעה, כאן בארץ היא זכתה בדאבל והשלימה את המשימה, כפי שאומר סורקין.
13: מרגישים שיש לנו את המשימה שלנו. דיברנו על זה מהרגע הראשון, היה לנו גם מטרות ביורוליג ולא צלחנו את זה. מאוד התבאסנו. עשינו את הסוויץ' לפני את המשימה האחרונה שהייתה לנו בליגה, לקחת אליפות. מרגישים טוב, מרגישים גם גאווה.
4: הפועל תל אביב יצא מהעונה הזו עם ידיים ריקות לחלוטין, ללא אליפות וגביע, אך עם עונה אירופית מוצלחת ורבע גמר יורוליג. המאמן דימיטרי סיטודיס מבטיח שזוהי רק ההתחלה, והתארים עוד יבואו.
14: I would like to say thank you for our fans for keep believing and give a promise that we try to build the best possible and to compete for the next year's titles.
4: אני רוצה להודות לאוהדים שלנו שהאמינו עד הסוף, מבטיח שננסה לבנות את הסגל הטוב ביותר שאפשר ונתחרה על התארים בשנה הבאה. כך יתודיס. אז זהו, אחרי השבתה של כמעט חודשיים בגלל המלחמה מול איראן וטילים נוספים מהפרסים שאימו להשבית את הפלייאוף, העונה נגמרה ואנחנו כבר מצפים לבאה.
2: כן, אפי, בגביע העונה בכדורגל, פורטוגל הביסה אמש 5-0 את אוזבקיסטן עם צמד של רונלדו, ולמרות ההפסד של האוזבקים, עצם ההגעה שלהם לטורניר הגדול בעולם היא הישג גדול. כתבנו איתי יואל גלילי פגש אתמול עשרות ישראלים שהתקבצו לא כדי לעודד את רונלדו, אלא דווקא כדי ללמוד על אוזבקיסטן ועל התרבות הבוכרית.
15: הולה הולה!
16: מי היה מאמין שישראלים התרגשו כל כך משאר שנבחרת אוזבקיסטן רגע לפני שנפסל? בר ההודנה ההיפסטרי בתל אביב לא רגיל להשמיע מוזיקה בוחרית, אך לכבוד משחק הזאבים הלבנים אמש, המקום התקשט בצבעי הדגל, בושפלו וגושגוז'ה, ואף במדבקות מיוחדות של שחקנים מוכרים מן העבר, הלבושים בג'ומה בוחרי. ג'ני ובוריס דווקא לא משתייכים לעדה, אך כיבדו את המעמד בחובעים מסורתיים.
19: באנו בשביל האוכל ואז גילינו שיש אירוע.
20: כאילו אין לי מדינה שאני אוהדת, ישראל לא משתתפת, אז הכי קרוב זה אוזבקיסטן.
19: אני באתי בשביל הכדורגל והאוכל, היא באה בשביל אוזבקיסטן והאוכל.
20: קיבלנו מדבקות עם דויד בקאם ולבוש בוחרי מסורתי ורשום דויד בקאייב.
16: הצופים התקבצו כבר כשעה לפני המשחק, על מנת לשמוע יותר על התרבות הבוחרית, הכדורגל האוזבקי ואפילו על אצטדיונים סובייטיים. רן, האדריכל שנשא את ההרצאה, נוכח שבנסיבות מסוימות, גם אוהדי כדורגל יכולים להנות מדיון אקדמי.
21: כולם פה אוהדי כדורגל הזה, הם היו באצטדיון. הרבה מהאצטדיונים הסובייטיים הם בעצם מאוד דומים למה שהיה פה בארץ, מה שגדלנו עליו, אצטדיון רמת גן. ופה נפגשת גם התרבות הגבוהה של אדריכלות, אומנות, עיצוב, וכדורגל, והשכונה, והרחוב, האצטדיון.
16: מארגני האירוע, דורון וגד, מקבוצת כדורגל שפל, העלו רשומה שתפסה תאוצה אדירה ברשתות החברתיות.
22: האמת שזה יצא משליטה כמו הרבה דברים שעשינו לאורך השנים, אבל זה באמת התפוצץ. כמובן, בסוף כולנו יושבים ורואים את המונדיאל, כולנו נהנים ממסי, אבל מה שמעניין זה הארדקור של הדבר. אם בליגות הנמוכות בעיקר, בתרבות הכדורגל, באוהדים, באנשים שפחות רואים אותם, ואוזבקיסטן נבחרת שפחות רואים אותה.
16: לא רק אוהדי כדורגל מושבעים שעוקבים באדיקות אחר גביע העולם הגיעו לבר. יפית לא הביאה את בת זוגה ירדן על מנת להכיר את הנבחרת, אלא דווקא כדי לשמוע מקרוב על המדינה שעומדת מאחוריה.
3: לפני שהכרנו, היא בכלל לא ידעה מה זה העדה הבוחרית. אחרי שהכרנו וחשפתי אותה לעדה, למאכלים, לתרבות, לשירים, אז היא מאוד התאהבה בדבר הזה שנקרא העדה הבוחרית. הולכות לבוא לכאן שלוש חברות שאין להן מושג בכדורגל, והן באות בגלל השילוב הזה של העדה, של האווירה, אולי תוך כדי הם גם יתאהבו במשחק, אנחנו מקוות.
16: בכדורגל שפל מתגאים במספר הצופים שהגיעו ומאמינים שפיצחו את השיטה. הם בטוחים כי דווקא אירועים מסוג זה שהם מתכננים להמשיך ולקיים, ישנו את התדמית הרעה של האוהדים הישראלים.
22: כשמדברים על כדורגל ישראלי בתקשורת המיינסטרים, זה לרוב קשור לאלימות, זה קשור לפוליטיקה, ואנחנו מביאים את זה ממקום אחר, כאילו בואו נתחבר.
2: טוב, שתי תוצאות נוספות, אפי, אנגליה סיימה בטייקו 0 נגד גאנה הלילה, וקרואטיה ניצחה 1-0 את פנמה, והיום ב-2:30 בצהריים נוחתים באמריקה יומן גביע העולם של גלי צהל. עד כאן הספורט, שיהיה בוקר טוב.
0: תודה רבה יונתן גריל, סיימנו את מהדורת יום רביעי, ערך אותנו אודי הצורף, עורך המשנה הוא יובל טל, הפיקה דרור צוקר, לצידה עומרי לזרוב, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל יונתן וייסבלך. תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו ספי עובדיה ואריאל כהנה. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום חמישי, 6 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: ממשל אמריקאי. סגן הנשיא ונס אומר שאיראן יכולה לדרוש שקט בלבנון, ומזכיר המדינה רוביו אומר שלא, יש הפרדה.
1: אלפי מפגינים חרדים צפויים לשבש את התנועה מארבע אחר הצהריים בצירים מרכזיים ברחבי המדינה, בהם כביש 1, כביש 6 וכביש החוף, במחאה להמשך מעצר עריקי גיוס חרדים. החסימות תבוצענה באמצעות שיירות של אלפי כלי רכב שיצאו מ-19 מוקדים מצפון לדרום ויסעו במהירות איטית במכוון כדי לגרום לפקקי ענק. סגן ניצב רועי עמיחי, ראש ענף מבצעים באגף התנועה במשטרה, אמר בבוקר טוב ישראל, המחאה מתקיימת באישור.
2: הם קיבלו את התנאים והיתרים ממשטרת ישראל כדי לקיים את המחאה. חשוב להבין שאנחנו מדינה דמוקרטית, ובמדינה דמוקרטית זכות המחאה היא זכות לגיטימית, ככל שהיא לא מתנגשת עם זכויות נוספות.
1: הסנאט בארצות הברית קבע הלילה כי נשיא ארצות הברית טראמפ יהיה מחויב לקבל את אישור הקונגרס אם ירצה לחדש את הלחימה באיראן. ארבעה חברי סנאט רפובליקנים הצטרפו להצעה הדמוקרטית וסייעו לה להיות מאושרת, עוד שניים נמנעו. טראמפ הגיב ברשת טרוס, איראן מוכנה ליפול ולהיכנע, היא על הקרשים, היא מוכנה לתת לנו כמעט כל דבר, ולראשונה זה עשורים מכבדת את ארצות הברית ואת הנשיא שלה, אני. והנה הסנאט מחליט לקיים הצבעה חסרת משמעות ותזמון גרוע עם ארבעה לוזרים רפובליקנים שהפכו את העבודה שלי לקשה יותר, אבל אני אשלים אותה, אני תמיד משלים אותה, כך דונלד טראמפ. משרד החקלאות הרחיב את השטחים שבהם יכולים פקחי רשות הטבע והגנים לראות בכלבים החשודים כחולי כלבת. בין האזורים החדשים, 10 קילומטרים מגבולות המדינה, שטחי יהודה ושומרון, וזאת מבלי לקבל את אישור השרה להגנת הסביבה עידית צילמן, הממונה על רשות הטבע והגנים, ובניגוד לנהוג. כך פרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר. מטעם משרד החקלאות נמסר, השירותים הווטרינריים פרסמו הנחיה מקצועית לרשות הטבע והגנים באזורי מיקוד שבהם התגלו מקרי כלבת בסמוך לגבולות המדינה ובשטחים הפתוחים. מנגד, מטעם השרה נמסר, לא חל כל שינוי בהסמכה או במגבלות החלות על ביצוע ירי בכלבים משוטטים. מכבי תל אביב היא אלופת המדינה בכדורסל לעונת 2025-26. הצהובים זכו באליפות ה-58 בתולדותיהם, כשניצחו אמש 83-79 במשחק הרביעי מול הפועל תל אביב, 3-1 בסך הכל בסדרת הגמר. המאמן עודד קטש סיכם:
3: אחד הגדולים, אחד המרגשים. אני חושב שהגיע לנו, באים לב, נשמה, הרבה הקרבה. ומעבר להכל, אני מאוד גאה בשחקנים, בצוות שלי. באמת, הגענו בכוחות האחרונים שלנו, והצלחנו לעשות את זה, וזה אחד המרגשים והמתוקים ביותר.
1: בגביע העולם בכדורגל, פורטוגל הביסה אמש 5-0 את אוזבקיסטן. קריסטיאנו רונלדו כבש צמד והפך לשחקן הראשון אי פעם שכובש בשישה טורנירי גביע העולם שונים, והוא משיב לביקורות אחרי המשחק הראשון.
4: Foi uma semana difícil, uma semana escura, parecia que eu já estava retirado do futebol.
1: זה היה רגע לא פשוט, אפילו אפל, זה הרגיש כאילו כבר חשבו שפרשתי מכדורגל, אבל החזקתי מעמד כמו שאני תמיד עושה, כי אני מאמין בעבודה קשה יותר מבכל דבר אחר. זה היה קשה, אני חייב להודות, אבל הנה חזרנו, כך קריסטיאנו רונלדו. קולומביה גברה הבוקר על קונגו 1-0 במחזור השני בבית 11. בבית 12 אנגליה הכזבה את אוהדי הערבים כשסיימה רק בתיקו 0 עם גאנה. קרואטיה ניצחה את פנמה 1-0. עדכוני תנועה מגלגלץ: כביש נהריה חיפה עמוס מעקו מזרח עד כפר מסריק, כביש 66 עמוס ממגידו עד צומת משמר העמק, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה, כביש 38 עמוס ממחלף שמשון לכיוון מסילת ציון. עכשיו התחזית.
5: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה, בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, בחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים אודי הצורף ויובל טל.
6: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
7: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.

0: 8:06 דקות בגלי צהל. שלום לכם ובוקר טוב. יניר שוב הבריז, אבל זה קצר. כלומר, לא כמו חופשתו הקודמת. הוא מבטיח לפחות שיחזור בראשון. אז לכן תאמרו שלום לאריאל כהנה, שחזר הנה. בוקר טוב, אריאל.
1: בוקר אוספי לך ולמאזינים, אני אנסה למלא את החורים כמו
0: תשמע,
1: תמיד,
0: אתה יודע. אתה כבר רגיל, מה שנקרא.
1: כן, כן רגיל, כן. ואני מודה שגם נהנה, זה
0: יפה
1: בסדר.
0: יפה מאוד, זה טוב. תשמע, אריאל, ההתפתחות המשמעותית אתמול היא פוליטית. היא פוליטית, היא בגזרה פוליטית. זה הדיל שנתניהו עשה אתמול עם הסיעות החרדיות, הם יקבלו את החוקים שהם רוצים עד הבחירות, והוא יקבל, בעיקר מה שחשוב לו זה החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, ויקבל גם ועדת חקירה פוליטית לפי הסיכומים, ואת התאריך שנוח לו בבחירות. עכשיו אני רוצה לומר לך על זה משהו, אריאל. אתה זוכר שכשהובאו הציטוטים האלה מפיו של טראמפ, שכולם מבינים עכשיו שהם נכונים, כי הם לא הוכחשו שבועות ארוכים אחר כך, אלמנטים בהם אושרו גם על ידי נתניהו עצמו. שבועות ארוכים כאמור חלפו מאז. אז הציטוטים האלה לימדו על שיח מגונה שבצד אחד טראמפ מדבר עם נתניהו על ענייניו האישיים, ובצד השני נתניהו צריך לתת משהו בנושאים שקשורים בביטחון המדינה. וזה היה מזעזע. ומה שקרה אתמול, לכאורה מזעזע, כן. כי שוב, אני מחכה להכחשה מנתניהו שיגיד לא היה ולא נברא, טראמפ לא אמר דבר כזה, עדיין, שבועות, לא אמר. טוב. הלילה, זה דיל דומה. זה דיל דומה. מוכרים את המילואים ניקים ואת הנסיעה בנטל כדי לקבל את פיצול תפקיד היועמה, שגם זה בסוף בקצה אמור להטיב עם נתניהו מצבו המשפטי. ואני שואל, אריאל, לאן הגענו?
1: ובכן, פיצול דווקא די יועמש שצפי, או היועמש ליתר דיוק, זה ממש לא רעיון שנולד עכשיו, ונולד
0: בשום קשר. זה הדבר הכי חשוב לפני שהכנסת מתפזרת, עכשיו הכי הכי חשוב.
1: אז זהו,
0: ולכן ניתן השוואת תנאים,
1: סליחה, לא תפריע לך. כן. כבר הרבה מאוד שנים, הרבה לפני לדעתי אפילו שהמשפטים של נתניהו התחילו. אני חושב שיש הרבה היגיון בפיצול כזה, ויש בעייתיות רבה מאוד בשיטה הקיימת, בלי שום קשר למשפט. אני יכול להגיד לך שאם אני יושב מול בכיר, כן, במשרד היועמ"ש, לפני הרבה שנים אגב, ואני אומר לו, תגיד, זה לא מצב בעייתי שבו אתם נמצאים בסוג של עמדה מאיימת על פוליטיקאים שחוששים שיפתחו נגדם בחקירה, בלי שהם עשו שום דבר רע, אבל אם הם יעשו משהו שלא מצליחים בעיניכם, אז יחקרו אותם, והיו דברים כאלה ספי יותר מפעם אחת, אז הוא אמר לי, נכון, יש באמת סוג של מאזן נעימה כזה. בעיניי, אלה עובדות, ספי, אלה עובדות.
0: כן, לא תקבל עמדה של היועץ המשפטי, והם יפתחו לך תיק, ככה באמת, זה ככה, אתה רואה את זה.
1: אתה מוזמן לדבר עם מיקי זוהר, עם פוגל, עם רובי ריבלין, עם רפאל איתן שכבר לא איתנו, עם יעקב נאמן שכבר לא איתנו, ועוד כהנה וכהנה. הדברים האלה קרו, ספי, והם מאוד מאוד בעייתיים, ולכן נדרש תיקון, ותיקון מהותי אגב, האם התיקון הזה, לדעתי לפחות, כן? האם התיקון הזה הוא ספציפית החוק שמונח כרגע? על זה אפשר להתווכח, אבל יש משהו מאוד בעייתי בשיטה הקיימת, ולכן גם נולד החוק הזה, בלי קשר למשפט. לגבי כל שאר הדברים, יראה הציבור וישפוט.
0: רגע, זה כל כך חשוב. נניח, אני לא מסכים עם רוב מה שאמרת, אבל אתה יודע מה, אני מקבל את זה לתוך הדיון, בסדר? כן, שיש חשיבות בפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. זה הכי חשוב עד כדי כך ששנייה לפני בחירות חשוב לתת עכשיו כזו פצצה, כזה נבוט על הראש של חיילי המילואים. עד כדי כך זה חשוב.
1: זה לא נשאל עכשיו, מה זאת אומרת? זה חוק שנמצא בוועדה אצל רוטמן כבר
0: 3 שנים. לא, תראה מה ניתן פה בתמורה. אישור חוק יסוד לימוד תורה. כלומר, השוואת תנאי המשרתים, יש כאלה שכבר מתקרבים ל-1,000 ימים. יש גם שכבה כזאת, בסדר? והחוק למניעת מעצרי עריקים. זה עד כדי כך חשוב? כדי ככה לפגוע במשרתי המילואים רגע לפני בחירות? אני באמת שואל אותך, זה הדבר עכשיו?
1: אני מציע לבחון ולראות מה בסופו של דבר מהחוקים האלה יאושר.
0: זה מה שסוכם. זה הדיל הפוליטי שרקם ראש ממשלת ישראל עם שותפיו החרדים אתמול.
1: וזה הפעם הראשונה שהוא רוקם איתם דיל, ואנחנו רואים שבסופו של דבר הדברים לא קורים. בקואליציה אין רוב לחוקים האלה, בוודאי כל עוד הם יפגעו בחיילי המילואים. לא שאני מבסוט מהעמדה הזאת, כן? ברור שהפטור הגורף הוא בעיניי למגזר החרדי הוא מאוד מאוד בעייתי, לשון המתה. אז לכן אני מציע לראות האם באמת יהיה פה, האם באמת ישבו החוקים לטובת החרדים. אני גם לא יודע אם חוק היועמ"שית יואשר, אגב, גם פה בוא נראה מה יקרה. לכן אגב אני לא נורא מתרגש ממה שדווח אתמול כדיל, כי לפחות בשבועות האחרונים מתברר פעם אחר פעם שבסוף אין דילים. יש אולי כוונות לדילים, אבל בפועל אין מספיק אצבעות בכנסת, ובעיניי טוב שכך.
0: אני מאוד אהבתי אבל את ההסתכלות המאוד נקייה שלך על חוק פיצול תפקיד היועמ"ש. אני רק אזכיר עובדה פשוטה, זה מגיע אחרי שניסו לפטר אותה ולא הצליחו. כלומר, אם היו מפטרים אותה, אז המטרה שברורה לכולנו, חילוץ נתניהו מתיקה בפלילים, הייתה קורית.
1: תראה את המצב של רוטמן.
0: כשאתה התייחסת לזה ברמז, האם זה בדיוק החוק, אז החוק הזה בדיוק הופך את חוות הדעת שלה ללא מחייבת, שאפשר יהיה לפטר אותה בלי סיבה. בסוף זה האירוע, אתה מבין? כולנו משועבדים, כולנו, מדינת ישראל כולנו, האינטרסים הביטחוניים שלנו, השוויון בנטל, הכל משועבד כדי לחלץ את נתניהו מהמשפט. זה פשוט לא נתפס.
1: נקודת המבט שלך, ספי יקירי, אבל שוב אני אומר, רעיון פיצול תפקיד היועמ"ש מונח על האג'נדה לפחות של הימין שנים רבות.
0: בסדר, אבל תביט על ההקשר הרחב, תראה מתי זה מגיע, מה ניסו לעשות קודם ומה כתוב בחוק הזה.
1: אבל זה לא נכון עובדתית, אני אומר שבחוק של רוטמן תעלה אותו, תבדוק.
0: לא, לא מתי הוא כתב אותו. נו בחיית אריאל, אתה לא הגעת אתמול לתחום. זה לא השאלה מתי נוסח חוק הזה.
1: אבל הוא לא כותב אותו בגלל משפט נתניהו.
0: מתי הוחלט לקדם אותו? זו השאלה. זו השאלה.
1: לא קשור לפיתורים שלה.
0: זו בדיוק השאלה. טוב, אתה יודע מה? יש לנו שרה מהליכוד. בוא נשאל אותה איך היא חשה עם הפקרת המילואים ניקים. גילה גמליאל, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, והיא גם חברת הקבינט המדיני-ביטחוני. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: את שלמה עם החוק הזה שישווה את התנאים של הלוחמים עכשיו תחת הנטל הכבד הזה, ועוד החוק שימנע מעצר עריקים, חוק שתתני, שתתני להם ידיים?
2: אני לא מכירה חוק, אני לא מכירה חוק הזה כמו שאתה מדבר עליו, כי הוא לא קיים.
0: לא קיים, חוק אישור, חוק, אז בוא נדבר על זה.
2: אז הוא לא קיים.
0: לא, נדבר על זה, חוק יסוד לימוד תורה, אמור לעלות.
2: הוא לא קשור, הוא לא קשור, לא למילואים ניקים כרגע.
0: בוודאי שהוא קשור למילואים ניקים.
2: הוא קשור, ממש לא.
0: בוודאי, הם נמצאים בקצה, הנטל עליהם לא ירד.
2: אתה יודע מה אני שמה לב? שכבר כל דבר ישר, חוק השתמטות שלא עבר, חוק זה לא מדויק, בוא נדייק את הדברים. לא צריך כל דבר ללכת לקצה ולהציג מצבים. יש כרגע רצון שזה דבר שהוא די אבסורד, בטח במדינה יהודית, שיהיה צריך לבוא ולהגן את עצם העניין של לימוד תורה במדינת ישראל. זה דבר שהוא מתבקש, ברור מאליו, חשוב לי באופן כללי. יש שיעור תורה בבית כל יום ראשון, כבר 17 שנה.
1: נו, התורה אז לא צריך חוק בשביל זה, השרה גמליאל, יש שיעור תורה ממעלה.
2: אבל איפה הבעיה? שלעיתים, כמו שהיה בזמנו, מדוע בעצם קם חוק הלאום? חוק הלאום קם, כי מה לעשות? במדינת ישראל יש מערכת משפט עצמאית, שזה דבר מצוין, אבל לפעמים האג'נדה גוברת על כל היבט אחר. ועל כן במדינה דמוקרטית, שרוצים לאגן בדברים שהם צריכים להיות גם כן בחזית ההיבט, כמו לימוד תורה, אז צריך לצערנו...
1: מישהו מאיים על לימוד התורה בישראל? אני אומר לך בבדיקה היסטורית, עולם התורה מעולם לא פרח כמו שהוא פורח בשנים האלה במדינת ישראל.
2: זה נכון באופן כללי, אבל לעתים, כמו שאתה שם לב, זה מקבל את האותות שלו, שבמערכת המשפט זה לא תמיד נותן את היכולת לממש את זה באופן מלא.
0: החוק הזה אמור בסופו של דבר, אבל גילה גמליאל, השרה גמליאל, סליחה, החוק הזה, בואי לא נתעמם, החוק הזה נועד למנוע פעולה כנגד העריקים. זו הסיבה שהחוק הזה בא לאוויר העולם. זו הסיבה שחרדים רוצים בחוק הזה. ואם זה מה שיקרה, אם זה מה שיקרה, זו הפקרת המילואים ניקים. ואני שואל אם תתני לזה יד.
2: זה ממש לא הפקרה, ותפסיקו כל דבר לנסות ולתאר פה בצורות אחרות. המילואים ניקים מבחינתנו זה הדבר הכי יקר.
0: אז למה אתם פוגעים בהם?
2: אנחנו נותנים את כל הזכויות שרק אפשר, וברמות הכי גבוהות שיש כדי לאפשר להם את החיים.
0: הם רוצים עוד זמן בבית, עם האישה, עם הילדים, לאנשים יש בתים מתפרקים.
2: עם הזמן בבית.
0: אתם לא מקשיבים להם אולי.
2: לצערי, בסדר. אני יכולה רק לומר דבר אחד פשוט. לצערי, כן, לא הצליחו להתכנס בכנסת ישראל, 120 חברי כנסת, כדי לבוא ולייצר הצעת חוק שתאפשר להתגייס לצבא מצד אחד, ולהטמיע תהליך שבו בסופו של יום חרדים היו מתגייסים, ואז היינו מנפצים כבר את תקרת הזכוכית הזאת, שיש היום את הבעיה שהייתה כמו בעבר לאקדמיה. אתה זוכר, לפני 25 שנה לא היו בכלל חרדים באקדמיה. למה? כי היו פשקבילים, והיה איסור מוחלט, וכולי. היום יש 25,000 בוגרים באקדמיה. מדוע? כי פתחו את הדלת וראו שזה אפשר להיות חרדי וגם ללמוד באקדמיה, אז יש שם 25,000 בוגרים באלפים שלומדים בתוך המערכות שלה באקדמיה. כאן נכנס שיח משפטי, התחילו כל מיני התנהלויות שאפילו מנעו היועצת המשפטית לממשלה ממשרד הביטחון, שהיועצת המשפטית של משרד הביטחון תוכל לנהל את זה. כלומר, סרסות הממשלה ביכולת לבוא ולהתנהל בפועל, והשאירו את זה רק לכנסת, לוועדת חוץ וביטחון, וחוסר יכולת לממשלה לבוא ולהציג את האלטרנטיבות. וזה יצר את כל המורכבות שזה הפך להיות בשיח משפטי, ולא בשיח כמו שהיה אמור לטפל בבעיה שבמשך
0: עשורים אותך, אוקיי,
2: לא מצליחים
0: למצוא
2: לו פתרון. עכשיו, עשורים, זה לא משהו שנולד כרגע.
0: אני תחשב דקות ארוכות, אני שואל לך, זה מה שמדינת ישראל צריכה עכשיו? את שני החוקים האלה, החוק למניעת מעצר עריקי?
2: לא,
0: וחוק יסוד כרגע, לימות, אז למה זה החוק, למה אלה החוקים שאתם החלטתם לקדם?
2: אז אני אסביר, מה שצריך כרגע, כן, זה בהחלט לפצל את המשרה של היועצת המשפטית לממשלה.
0: אני שואל על חוק יסוד לימוד תורה וחוק,
2: אז אני עונה לך, כי מה לעשות בפוליטיקה כדי לקדם דברים, לפעמים אתה צריך להגיע לקואליציות מסוימות.
0: אז הנה, אז את מאשרת שזו התכלית בעצם, שאתם נותנים את זה לחרדים בשביל החוק של פיצול תפקיד היועמ"שית.
2: זה מה שאני מנסה להסביר לך במקרה הזה, אבל בוא נתקדם רגע. המשרה, קודם שמעתי אותך בדיון הזה, האם צריך לפצל משרה, לא צריך לפצל משרה, חייב לפצל משרה של היועצת משפטית לממשלה. לא יעלה על הדעת שבן אדם אחד שלא נבחר אפילו על ידי הציבור, הוא לא מייצג את הריבון, הוא נבחר על ידי הממשלה, מקבל כמות כוח בלתי נגמרת שיכולה לבוא ולמנוע מהלכים של ממשלה נבחרת. זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, ועל כן צריך לפצל את המשרה. זה לא קשור פרסונלית כרגע לאף אחד. שים לב, למשך כל השנים שהיו אחורה, וכמו שנאמר כאן קודם בצורה מאוד מאוד נכונה, תראה את רובי ריבלין כשהוא היה שר משפטים, מה קרה איתו, ויעקב נאמן, אם תקרא את הספר שלו, השערות יעמדו לך מעצם ההלם.
0: אני יודע שגם הילד שקד למשל עשתה דברים שהמערכת לא ממש אהבה, לא ראיתי שמישהו הגיש נגדה כתב אישום, אבל בסדר.
2: הנה, עכשיו שמעתי שלאחרונה
0: הילד שקד היא שרת המשפטים היום?
2: אני לא יודע, אבל אני שומעת שהיום בדיעבד כבר רוצים להטריד אותה בנושאים הללו. אבל בוא ניכנס רגע לצורך הדיון. אנחנו צריכים לעשות סדר שהוא צריך להתחיל קודם כל מחוק יסוד החקיקה, לבוא לעשות את גבולות הגזרה של כל אחת מהרשויות, על מנת שהדברים יתחילו לעבוד בצורה מסודרת, שלא יכול להיות שאף אחת מהרשויות נכנסת בתפקידה של השנייה, ושיש גם בקרה ופיקוח על כל אחת מהן, וזה לצערי היום לא נמצא.
1: טוב, אגב, גם על זה נציג מחלקת הבגצים במחלק, הנרלמן אמר, בני אתמול שלישום באחד הדיונים, שגם את החוק הזה הם לא בטוח יקבלו, אם הוא לא יהיה טוב ביניהם. אבל אני רוצה להתקדם איתך, השרה גמליאל, לנושא איראן.
2: אז זה כל האבסורד, אתה מבין? כלומר, למה יוצאים לבחירות, אם בסוף מערכת המשפט היא זאת שקובעת כאן הכל? זה דבר שהוא לא נמצא בשום מדינה דמוקרטית, ועל כן צריך להתחיל ולהתכנס.
0: מה לא נמצא בשום מדינה דמוקרטית?
2: שמערכת המשפט היא זאת שקובעת הכל ולא...
0: אז מי את רוצה שפוליטיקאים יחליטו החלטות מקצועיות על העמדה לדין? זה יקרה אולי בקרוב, אבל...
1: אתה יודע שזה קורה באמריקה, ספי, כן?
2: אני רוצה שהעם יבחר, ובמדינה דמוקרטית כמו במדינת ישראל...
0: אתה יודע מה... אז בוא נעשה הגבלת כהונה. בוא נעשה שני בתים. ולא מה שקורה כאן היום.
2: אז בוא נקבע,
0: בוא נקבע משטר נשיאותי.
1: עד שנעשה בשינוי חוקה ושינויי משטר.
0: בוא נייבא את החוקה האמריקה. יש הרבה דברים שאפשר להביא מאמריקה.
2: אני היום מאמצת את זה במאה.
0: בסדר, בוא נביא.
2: בהחלט, הלוואי, והיית מביא לכאן בדיוק את אותו ממשל, אבל
1: אני לא הייתי מאמצת את
0: הכל. בדיוק, הכל כולל הכל, לא נעשה
1: מה שקרות שרי פיקינג. אני דווקא רואה מה הולך שם, אין מה לקנא בהם. אבל בואו, אם כבר מדברים על אמריקה, מה שנקרא, שרה גמליאל, את פעמים רבות התבטאת בנושא של חילופי משטר באיראן, היית בקשר עם בנו של השאה, ואנחנו רואים בימים האלה שהנשיא טראמפ בעצם מתהפך עלינו, והולך יד ביד עם המשטר הנוכחי, מגביל אותנו מאוד כמובן בלבנון את החיילים שלנו, נותן לגיטימציה לחיזבאללה להישאר בלבנון, ונותן לגיטימציה לאיראן להתערב בלבנון. יש לך איזה מילה לומר לדונלד טראמפ הבוקר לנוכח המהפך הזה?
2: ראשית, כל הסכם וכל עסקה עם המשטר הקיים זה התעסקות עם השטן, זה אין ספק בכלל. אנחנו מבחינתנו לא מקבלים את ההיבט הזה שאיראן תתכנס לתוך, לדוגמה, לבנון, ואנחנו עושים את כל מה שצריך, וראש הממשלה הבהיר את זה בנחישות שלו, שאנחנו לא מתכוונים לרדת ולסגת מהמקומות שבהם אנחנו נמצאים כרגע בלבנון, על מנת לבוא ולהגן על הגבול הצפוני שלנו, עד שחיזבאללה לא יפורק מנשקום, ואנחנו נפעל בצורה הכי מקצועית בהקשר הזה, ו... טוב שיש לנו את ראש הממשלה שלנו, שיודע גם...
1: אוקיי, אבל אני שואל על טראמפ, את לא מרגישה, אני לא רוצה לומר מילים קשות, השרה גמליאל, אבל את לא מרגישה תחושת הפקרה על ידי טראמפ, שלא לומר מילים חריפות יותר לנוכח ההתהפכות הזו?
2: אני יכולה לומר דבר אחד, אני מוקירה ומודה עם הכרת הטוב את כל מה שהנשיא טראמפ עשה עבור מדינת ישראל, בעת הזו עם הבחירות אמצע שלו, אתה רואה, כולם משנים לפעמים זוויות לפי הצורך שהם צריכים...
0: לפי הצורך הפוליטי, את אומרת.
2: יש לו פה מונדיאל ויש לו כאן חגיגות 250 וכל מיני דברים. בוא נאמר כך, בהקשר הזה הדברים עדיין יכולים... להשתנות, כפי שאתם מבינים, אין פה שום דבר עדיין שקיבל הכרעה חד משמעית, אין הסכם קבע, וכולי תקווה, ואני גם מאמינה שגם לא יהיה כזה.
1: עד כמה המדיניות האמריקנית הזאת פוגעת בביטחון הלאומי של ישראל?
2: אז אני אבהיר, לגבי לבנון, אנחנו נמצאים עמוק בתוך לבנון, אנחנו נמצאים באחיזה מאוד חזקה, ומתארים תשתיות, ומשמידים מתקנים.
1: זה לא מה שכותבים לחיילים, אפילו הלילה, שלא נותנים להם לראות על אנשים שמתקרבים, ויש דברים שצנזורה מונעת ממני מלומר כרגע, אבל ממש...
2: אין שום, לא, סליחה.
1: ממש יש מגבלות.
2: אני אבהיר ואומר חד משמעית לחיילים שלנו, כל אפילו איום, לא רק איום, אלא אפילו איום בהתהוות, יש להם חופש פעולה מלא, לא רק אני אומרת את זה, וזה הנחיה של ראש הממשלה ושר הביטחון, הרמטכ"ל אומר את זה, דובר צה"ל אומר את זה, וחייבים להבהיר את זה. לצה"ל יש חופש פעולה מלא מול כל איום ואיום בהתהוות שקיים בשטח, החיים של החיילים שלנו ושל האזרחים שלנו בקדימות עליונה. חשוב לציין שאנחנו שם מצאנו הרבה מאוד מתחמים תת-קרקעיים של חיזבאללה שהם מבחינתם בעלי חשיבות אסטרטגית עצומה, ואנחנו שם כדי לפרק את כל ההיבטים הללו עד שנגיע למצב שבו חיזבאללה יפורק מנשקו.
0: אבל לגבי חופש הפעולה...
2: שנייה רגע, אבל אני חייבת לציין פה דבר אחד שזה באמת, בואו נהיה גם מגונים כלפי הידידה הכי טובה שלנו ארצות הברית. יש את ה... בהקשר הזה גם ארצות הברית ביחד עם ישראל וממשלת לבנון פועלים יחדיו על מנת להגיע להסכם, נקווה שהוא גם יוביל בסופו של דבר להסכם בר קיימה של שלום בין לבנון לישראל, אל מול הצורך לפרק את חיזבאללה מנשקו. כלומר, זה לא משהו שארצות הברית מתנערת ממנו, ההפך הוא הנכון, היא רואה לנכון מבחינתם שדרך הסכמי שלום יכולים להוביל את זה אולי יותר מהר, אבל מבחינתנו אנחנו עומדים בצורה מאוד מאוד נחושה, וראש הממשלה מאוד עומד ממש זקוף קומה בהקשרים הללו מול כל מי שצריך.
1: אז את יודעת שדווקא בהקשר הזה יש אנשים שטוענים שהוא לא כל כך עומד זקוף קומה, כי אדרבה, וספי הזכיר את זה בפתיח, בגלל העניין המשפטי והעובדה שטראמפ הוא זה שלוחץ על חנינה עבורו, אז נתניהו מערבב פה אישי ולאומי. אני רק אשאל ואת תשיבי. נתניהו מערבב אישי ולאומי, ולכן העמידה שלו היא לא מקסימלית. יש אנשים שאומרים את זה, בוודאי.
2: אבל מי זה אנשים? זה אנשים פוליטיים כרגע במערכת בחירות, אבל יש מה שנקרא עובדות, ועל העובדות אפשר להתווכח.
0: יש שיחות בין נתניהו לטראמפ שהובאו בעיתונות באופן נרחב, הם לא הוכחשו עד היום.
2: עוד פעם, אני אבהיר ואומר, כן. ראש הממשלה עומד...
0: הוא אומר לו, אני הצלתי אותך, אני הצלתי אותך מהכלא, תגידי, באיזה עולם זה שיח לגיטימי? אנחנו כאזרחי מדינת ישראל צריכים לשמוע שטראמפ מבקש מראש ממשלת ישראל משהו בהיבט לאומי, ואז הוא אומר לו, אני דורש ממך לתת לי, כי אני הצלתי אותך מהכלא.
2: וראש הממשלה נתניהו עומד באופן חד משמעי...
0: הוא נצר את האש. ראש הממשלה נתניהו נצר את האש בלבנון. לפני דקה אמרת, כבר ארבעה ימים, צה"ל נצר את האש בלבנון. לבנון, מה לא נכון? זה עובדות. זה עובדות, ואמרת שחברי, ואמרת שלצה"ל יש חופש פעולה מלא. אין לו חופש פעולה מלא. מה זה חופש פעולה מלא?
2: לא, סליחה, אני אמרתי שיש לצה"ל חופש פעולה מלא כשיש לו איום.
0: כשיש איום, בסדר, ברור שהם יראו מישהו.
2: אבל זה כבר הרבה זמן שאנחנו מחפנים.
0: הוא לא פעיל התקפית, אבל. ואת יודעת שהסכנה הכי גדולה לקוחות זה שהם סטטים.
2: ספי, בוא נתאר את הדברים כרגע כהווייתם, בסדר?
0: בבקשה.
2: הרי מלחמה בלבנון היא לא מטרה, היא לא מטרת על. המטרה היא לפרק את חיזבאללה מנשקו.
0: נכון.
2: המלחמה, המטרה שלה, והייתה בהתחלה, באמת לממש את זה שלא חלילה תהיה פלישה לעבר היישובים שלנו בצפון, ואת האיום הזה הסרנו, את כל המערך טילים שהיה כנגד האזרחים שלנו בצפון, את זה הסרנו. יש לנו איומים של רחפנים, שאותם אנחנו כרגע מנסים למצוא פתרון מבחינת הטכנולוגיה שתיתן את המענה כדי לבוא ולמגר את האיום הזה, שהוא באמת איום ממשי, ועל זה נותנים כולם את כל מה שצריך, כולל כל המשאבים שצריך על מנת לתת את הפתרון. אבל מה שבטוח חשוב להבין, שאנחנו כאן את כל מה שפגענו בחיזבאללה, 90% מארסנל הטילים שלהם, שפגענו להם פגיעה קשה מעל 50% מהכוח שלהם, אנחנו כרגע מתכנסים לתוך ממש אופציה שנכנסה פנימה, שממשלת לבנון קיבלת הביטחון כתוצאה מהפגיעה מאוד מאוד קשה בחיזבאללה, להתכנס לתוך זה שאנחנו נחזיר את הכוח ללבנון לשלוט במדינה שלהם כנגד חיזבאללה וניתן את הפגיעה בהם. עכשיו תחשוב גם מה אומר טראמפ. טראמפ מבחינתו מדבר באופן קבוע על הפגיעה בחיזבאללה, הוא אפילו הציע את סוריה לבוא ולפגוע בהם, להזכיר לך. כלומר, אם אתה מתכנס לתוך מה מטרת המלחמה, שמטרת המלחמה שקבע הקבינט בהנחייתו של ראש הממשלה נתניהו, שזה שחיזבאללה יפורק מנשקו ולא ישלוט בלבנון ולא יהווה את הפגיעה, זה בדיוק עושים את זה כרגע, מצד אחד בהגנה מול כל איום ואיום מתהווה, ומן הצד השני בהיבט המדיני שמתכנסים לתוך האופציה הזאת שנפתחה, ואולי נצליח להגיע למצב שיש שלום
1: בר קיימה
2: בינינו לבין לבנון.
1: טוב, בואי נעבור לפוליטיקה, קודם כל פנים ליכודית. את רוצה פריימריז או שריונים, השרה גמליאל?
2: אני מאמינה שבסופו של דבר ההתכנסות תהיה לפריימריז ושראש הממשלה יקבל מספר שריונים על מנת לייצר את הרשימה הטובה ביותר עבור תנועת הליכוד, ויש לנו באמת אתגרים לקראת הבחירות הבאות שלטעמנו יהיו בחירות קיומיות לעם ישראל וארץ ישראל, וצריך להמשיך את התנופה הזאת כדי לסיים עם כל המטרות שיש לנו, שזה לפרק את חיזבאללה מנשקו, שזה לפרק את חמאס.
0: ישראל בתנופה? ישראל בתנופה היום? השרה גמליאל בתפיסה שלך, אנחנו בתנופה?
2: אין לי ספק שאנחנו עושים טיפול שורש, מתמקדים באתגרים הביטחוניים שלנו בפעם הראשונה, בצורה יסודית, כדי להעלים את האיומים הללו, אחת ולתמיד, ולא שנצטרך כל פעם להיכנס ולהתכנס לתוך סבבים.
1: אז לפי הסקרים זה נראות גם בחירות קיומיות, מה שנקרא לגוש, לגוש נתניהו, כי אתם ממש לא מתקרבים באף סקר ל-61, וגם לא הגעתם, כמו שאת אומרת, עדיין עובדים על לנצח בכל החזיתות, כי חמאס, אם הבטחתם ניצחון מוחלט, ולהשמיד את חמאס, חמאס עדיין שם, חיזבאללה עדיין שם, איראן נעמדת מחדש על הרגליים.
2: מה זה חמאס? בוא תסביר לי אתה מה זה חמאס עדיין שם. אנחנו כרגע בשליטה מעל 60% בתוך הרצועה. כלומר, צה"ל בשליטה מלאה ניקה את כל המנהרות.
0: הוא לא בשליטה מלאה, הוא בשליטה על 60% מהרצועה, וב-40% הנותרים יש עשרות אלפי אוחזי נשק מחמאס. יש צבא, יש צבא עדיין בלב מדינת ישראל. כן, יש עשרות אלפי אוחזי נשק. יש עשרות אלפי, אבל גם, את יכולה להתעלם מזה, אבל הם לא ייעלמו. הם שם.
2: אני לא
0: אתעלם,
2: אני אבוא ואבהיר לך את זה, כדי שלא תטעה את הציבור. כי אנחנו היום הצבא שולט בשליטה אבסולוטית ב-60% מהרצועה, ועכשיו ראש הממשלה נתן הנחיה להתקדם ל-70% מהרצועה, ואנחנו ננקה אותה באופן מלא מכל המנהרות מלמטה.
0: אוקיי, אז אולי תעשו את זה בעתיד, אתם מבטיחים כבר 3 שנים, אבל כרגע זה לא המצב.
2: שנייה, זה בדיוק המצב.
0: לא, זה לא המצב, כי יש עשרות אלפי אוחזי נשק חמאסניקים.
2: אבל אני מסבירה לך שזה בדיוק זה. מכיוון שמדובר בניקיון יסודי, אז 60% כבר הוא בניקיון יסודי, שכל המנהרות מלמטה פיצצו אותם, וזה היה תהליך ארוך, ואנחנו ממשיכים מזה, אז 100% מהרצועה. כרגע הגענו ל-60% באופן מלא, ו-70% בפעולה עכשווית בזמן שאנחנו מדברים, שאליה מתכווננים, ונגיע בסופו דבר ל-100% של ניקיון מלא של כל הרצועה, שלא יהיו במנהרות, ולא תהיינה אפשרויות לעולם יותר להוות איום על אזרחי מדינת ישראל בדרום. עכשיו, מה שנותר גם להזכיר לך, שאנחנו פגענו, ויש ממש רשימה של כל
0: של מי שחוסל,
2: חיזבאללה, כן. שלקחו חלק בשביעי באוקטובר, וגם כאן צריך לציין, הצבא שלנו פשוט מחסל אותם אחד-אחד. וכמו שאתה רואה, התגובה לא באה, מכיוון שכמו שאתה מבין, אין להם שום כוח כרגע בהקשר הזה. זה שהם עדיין שולטים בתוך ה-30% של הרצועה, גם זה ייגמר, כי אנחנו מתכנסים כמו שאתה רואה.
1: אבל בינתיים, השרה גמליאל, את מסכימה שאין ניצחון מוחלט, כמו שראש הממשלה הבטיח, נכון?
2: יהיה ניצחון מוחלט.
1: לא, בינתיים, אני שואל על כרגע, האם כרגע יש ניצחון מוחלט?
2: יהיה ניצחון מוחלט חד משמעית בהקשר הזה שאנחנו עד שנגיע ל-100%, אבל זה לוקח זמן, כי אתה מנקה את זה, אתה מנקה את כל המנהרות, אתה לא רוצה להשאיר שם אפילו מנהרה אחת שחלילה בעתיד עלולה להוות איום. וכן, זה לוקח הרבה הרבה זמן, כי זאת עבודה יסודית, היא עבודה סיזיפית, היא מצריכה מאוד הרבה מאוד כוח מהבחינה הזאת בטיפול היסודי הזה, והוא מתבצע הלכה למעשה.
0: אוקיי,
1: נעצור פה.
0: מה אתה אומר, אריה?
1: שנעצור פה, אני חושב, נכון? 8:30, כבר אלא אם כן יש לך עוד שאלה, כי אני סיימתי.
0: לא, אני חושב ששרה גמליאל ענתה על כל השאלות המדיניות, וגם הפוליטיות.
1: אכן.
0: יש פה שאלה שמעניינת את אישה הולנדר, האורך שלנו. אם יש לך עוד דקה, שרה גמליאל, זה בסדר? מה חשבת על מה שאמר סגן נשיא ארצות הברית ונס, על... בעצם על כולנו, אמר שאנחנו קיימים פה בגלל ארצות הברית. כן, אנחנו נמצאים פה בגלל הכסף האמריקני.
2: ראשית, אני חושבת שאתה יודע, הייתי השבוע בכנס, כנס בינלאומי, שהיו שם הרבה מאוד גם נוצרים אבנקליסטים שמאוד מאוד מאוד כועסים. אחד מהם אמר לי, ובזה נסכם, שוונס צעיר ועדיין צריך לספוג את הערכים של הנוצרים והיהודים בערכיות המובנית להבין ממה קמה בעצם מדינת ישראל. אז כנראה יש לו עוד מה ללמוד.
0: אוקיי, איך לתשובה. תודה רבה.
1: הלוואי וילמד, השרה גילה גמליאל.
0: תודה רבה לך.
1: תודה.
0: טוב, אנחנו נצא לגבי מה?
1: לא, דיברנו על הרבה דברים.
0: כן, אז בואו נעבור נושא נושא, אם תרצה. אם אישה ייתן לנו זמן, אני מוכן לעבור איתך על כל נושא.
1: אולי אחרי חצי.
0: נצא להודעות ונחזור.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקור.
6: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: רב סרן יוד, קמב"ט אוגדת איו"ש.
8: לפני הצבא הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, הלחימה בעזה, תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אש וקצת ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
10: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
11: רסר יוד.
12: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיע אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה. הגעתי ב-100 הראשונים והישראלי
1: מה?
12: הראשון.
1: זה עשרות אלפים. וואי, בואנה אתה חזק.
12: כן, אפשר להגיד.
9: גלי צהל, פה איתכם. כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
0: אני אשאל אותך משהו, תכף תבין למה זה מתקשר גם לשיחה עם השרה גמליאל. את רואה פאודה?
1: לא כל כך.
0: לא, טוב, אז יש עונה עכשיו חדשה, ואתמול היו שני פרקים על השבעה באוקטובר.
1: זאת שנתנו לגבי
0: הזרת תפילה,
1: נכון, את זה ראיתי, כן.
0: אז אני אתמול בלילה, לפני השינה, צפיתי בזה, וזה הקשה עליי מאוד לישון. זה פרקים כאילו עשויים טלוויזיונית מאוד מאוד חזק, ואז... כל זה קורה אחרי שאתה מבין שבמסגרת הדיל שדיברנו עליו קודם לכן, כן, עם החוקים שאלה יקבלו וליתנו, אז סוכם שהבחירות תהיינה ב-20 באוקטובר, ולא ב-27 באוקטובר. למה? שלא ניתן יהיה לשחק עם ה-7 באוקטובר. ואני אומר לעצמי, מה? אנחנו באמת מטומטמים, או שרק חושבים שאנחנו מטומטמים? אנחנו מה, נשכח את השבעה באוקטובר, ואת זה שאף אחד, כל היבטי העניין הזה, לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה יהיה ב-20 באוקטובר ולא ב-7 באוקטובר, תסביר לי את זה רגע, ככל שאתה יודע להסביר את זה.
1: אני שותף לתמיהה שלך או לשאלה שלך, אני חושב שלצערנו כמובן זיכרונות 7 באוקטובר בוערים מדי, בלי פאודה אפילו, בזיכרוננו, והאמת שלא ישכחו כמובן לעולם.
0: נכון.
1: על כל מה שקרה באותו יום, וזה לא משנה, לא, אגב, לא רק בבחירות הקרובות, אלא לעוד...
0: עשרות שנים, לא יותר מזה.
1: לגמרי.
0: טוב,
1: יש חבל ארץ שעדיין מתמודד עם תוצאות 7 באוקטובר, אנחנו מדברים כמובן על הצפון, ואיתנו דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, שלום דוד.
11: שלום, בוקר טוב צפי ואריאל, אני רק רוצה לומר, אוקטובר זה אוקטובר, זה לא משנה, השואה השנייה של עם ישראל לא תמחק, וזה לא משנה באיזה תאריך יהיו הבחירות, אני מקווה שעם ישראל לא ישכח את זה.
1: הקו שלך טיפונת משובש, עם ישראל לא ישכח, בזה אני בטוח. אבל אצלכם, דוד אזולאי, זאת אומרת, בצד הישראלי של הגבול, ככל שאני עוקב לפחות, שקט בימים האחרונים, זאת אומרת, הפסקת האש היא לא מלאה, כמו שאנחנו יודעים, אבל לא יורים על יישובים בצד שלנו, נכון?
11: נכון, לשמחתנו הרבה, אנחנו בימים האחרונים נמצאים בשקט, ואתה יודע מה, אני אומר גם לצערי, אני גם בצד הלבנוני שומע שקט, כי בסוף נמצאים שם לא מעט מבנינו, מטובי בנינו שנלחמים, ולעניות דעתי משאירים אותם מופקרים ללא מטרה מוגדרת בתוך לבנון, בכל רגע אמור להיפתח שם משהו, כי אני בסוף כמי שמכיר היטב את חיזבאללה וגם את האיראנים, אני מאמין שהם יעשו בסוף את הטעות והם... והם לא ייתנו להפסקת האש להימשך יותר מדי זמן בלבנון, ולכן אני אומר, צריך לעשות משהו עם הסיפור של חיילי צהל הגיבורים שעושים עבודת קוד בלבנון, ולא להשאיר אותם ככה סתם סטטים בתוך רצועות הביטחון.
1: עד ואם שתקרוס הפסקת האש אצלך במטולה, כך צריך לומר, תושבים אולי חוזרים הביתה, מרגישים את הרגיעה ואומרים, אוקיי, בואו ננסה לחזור לשפיות, לחזור לשגרה?
11: אז כן, אז קודם כל כן, אנחנו גם דרך מהתחלת מלחמה הנוכחית, אנחנו מנסים בתוך היישוב גם כהנהגה מקומית לחיות בשגרה עד כמה שניתן בתוך המלחמה, עוד מ-28 לפברואר קיבלנו את ההחלטה הזו, ואנחנו מנסים לפעול בכל התחומים, וגם עכשיו למשל בשבוע האחרון, אתמול ביקר נשיא המדינה ורעייתו מיכל אצלנו במטולה כחלק מ... גם לחנוך מבנה שנפגע במלחמה בחרבות ברזל, ואחרי שנה ומשהו הצלחנו לשקם אותו, ובאמת עשינו שם עבודת קודש למועדון לגיל השלישי של מטולה, והוא בא לחנוך, וגם לציפור שאנחנו רוצים להיפתח ולפתוח את מטולה בפני עם ישראל, לקרוא לתיירים, להגיע, לבוא, לפתוח, לאכול, ללון במטולה. כל עוד יש לנו הפסקת אש ושקט, צריך לזכור, מטולה זה אחד המקומות היפים ביותר בארץ,
0: נכון, רגע, אבל ישאל אותך דוד מה שאני שואל רבים מאנשי הצפון שעולים, ואנחנו מקפידים לעשות את זה בימים האחרונים כמעט בכל תוכנית, מה מצב ההזמנות לקיץ? רגע, לא שומעים דוד, אם תוכל לחזור,
1: הקו שלך משובש
0: קצת.
11: שומעים אותי?
0: עכשיו כן.
11: כן, אני אומר כרגע כלום.
0: כלום, וואי וואי.
11: לסיפור של חוסר היציבות, אבל אנחנו בימים האחרונים שקט, אנחנו...
0: רגע, תיקחו את דוד רגע שוב, תיקחו אותו אליכם, אם זה בוואטסאפ תעלו ברגיל, אם זה ברגיל תעלו אולי בוואטסאפ, כי אנחנו רוצים
1: הקו לא משהו,
0: אנחנו רוצים לקיים איתו את השיחה. בזמן הזה שאני אדבר איתך קצת אריאל, לגבי הנוכחות, מה שטראמפ מבקש ודורש כרגע זה באמת זה הפסקת האש, הפסקת הירי, גם איתנו וגם מהם, ולגבי עצם הנוכחות, אתה לא רואה דרישה כזאת, אני יודע, בשבועות הקרובים שיגידו לנו, תיסוגו? כי כנראה לא יהיה הסכם בכלל עם איראן, אז לא יידרש פולג נוסף?
1: הערכה הייתה, בוא נגיד, שתגיע דרישה מישראל לסגת מלבנון לחלוטין.
0: אבל למה שתגיע דרישה כזאת אם לא הולך להיות הסכם מלא עם איראן?
1: אז זהו, מה שאני אמר ב-MOU, שבאמת תהיה דרישה לנסיגה רק במסגרת הסכם גרעין מלא. בכל מקרה, שוב, הייתה הערכה שהדרישה תגיע לפני כן, ואני יודע שהדברים טיפה סותרים. בשורה התחתונה, אני לא מכיר שכרגע הגיעה דרישה קונקרטית באמת לסגת, אולי בגלל שנתניהו אמר מראש שזה לא עומד לקרות. אבל תראה, מה שהרבה יותר גרוע, אחד, ההתהפכות של הממשל, העובדה שהם נותנים לגיטימציה לאיראן להתערב בלבנון, ופעם שנייה, הממשל גם מדבר בשני קולות, כי אם שמעת אתמול את מרקו רוביו, הוא בעצם די הולך בקו אחר מג'יי די ונטס, אז אתה אומר, הממשל דורש מי בממשל דורש מה? זה ממש ממש לא ברור. מה שנקרא,
0: לא, לא רק אצלנו מדברים משני קולות. רק על הציוצים שלו, הוא דורש להפסיק את האש, זה אתה יודע.
1: אז יש סוג של הפסקת אש, אתה יודע.
0: נכון, יש. לא, לא, אבל אני שאלתי לגבי הנסיגה, ואז אתה מסכים איתי שכל עוד אין הסכם מלא עם איראן, ושנינו יודעים שכנראה גם לא יהיה, בטח לא ב-60 יום הקרובים, אז לא יהיה לחץ לצאת. לגמרי. אז
1: שוב, הייתה הערכה שתהיה דרישה לסגת, כן. אפילו בלי הסכם, כרגע למיטב ידיעתי זה לא הגיע.
0: אוקיי, דוד אז אולי חזר אלינו?
1: כן.
0: דוד?
13: שומעים?
0: אנחנו רוצים שלא רק נשוחח אלא שניתן יהיה גם להבין את מה שאתה אומר, ואני מקווה שעכשיו נוכל לנהל שיחה מהסוג הזה. התחלת לומר לנו כמה זה קשה, אין הזמנות בכלל לקיץ, אתה אומר.
13: נכון, אין הזמנות, ולכן אנחנו גם יצאנו בקרקות ישקט.
1: לא שומעים, לא שומעים, לא שומעים.
0: שומעים?
13: לא,
0: או לא.
13: שומעים?
0: תגיד, איפה אתה נמצא, דוד?
13: אני נמצא במטולה, אבל בחוץ, אתה יודע, כנראה הפרעות תקשורת.
0: כן, כן.
1: טוב, בואו נעשה ניסיון אחרון. אמרת שאין הזמנות, אבל...
13: אנחנו מנסים, אנחנו עושים איזשהו קמפיין, ואמרתי גם נשיא המדינה ורעייתו הגיעו אתמול למטולה כדי לחנוך מועדון שגיל שלישי שנפגע במלחמה הקודמת, ואנחנו גם קראנו, גם הוא קרא לעם ישראל להגיע, לבקר פה, לאכול פה, ללון פה, חלק מתהליך שאנחנו רוצים להחיות פה את התיירות מחדש, ואני מקווה מאוד שעם ישראל יענה ויגיע, כי אצלנו כרגע שקט ורגוע, ואנחנו עושים הכל. רק זה, אני גם באופן אישי עושה ציורים לכל מי שיגיע לפה, גם לספר על ההיסטוריה, גם על המלחמה, וגם על איך אנחנו חיים, וצריך לזכור שמטולה חוגגת השנה, 130 שנה להיווסדה.
0: מזל טוב למטולה. תשמע, האמת שהיה לי עוד הרבה שאלות לשאול אותך, אבל צערי הקו באמת מקשה עלינו לנהל שיחה כל אחת. אז נעשה את זה, נקבע דייט לשבוע הבא, גם מה אתה אומר, דוד?
13: בשמחה רבה.
0: יאללה, תודה רבה.
13: תודה, תודה.
1: דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תודה רבה. יש היום הפגנות אספי, כמו שאתה יודע, של המגזר החרדי, הפגנות ענק.
0: כן, אני לפני כמה שבועות, לפני כמה שבועות, 3 שעות, תקשיב, 3 שעות עמדתי בכביש 4.
1: אז זהו, באמת כדאי להתעדכן מראש, אנחנו אצלנו במשפחה, הכרזנו עוצר, מה זה עוצר? מי שרוצה שיתקע, אבל אמרנו לילדים, קחו בחשבון מה עומד לקרות היום. כי אני מבין שזה באמת עומד להיות בכל הארץ.
0: היום זה שונה, רק נאמר, לפחות לפי התכנון, אולי גם נעלה כתב עוד מעט שייתן את זה הסבר, האמת שזה ממש שירות חשוב לנהגים, למרות שזה יקרה רק אחר הצהריים. הם מדברים על שיירות, זה לא פעם חסימות של... של חרדים שיגיעו ויחסמו את הצירים, ישבו על הכביש כדי לחסום אותו, אלא הם מתכוונים לנסוע בשיירות גדולות מכל מיני מקומות בארץ, אל בתי הכלא הצבאיים, שם יושבים עריקים.
1: כן.
0: וזה אירוע שונה. לא יודע איך זה ייראה בשטח, אבל יש איזה פוטנציאל באמת שיבוש מאוד משמעותי.
1: אז במקביל להפגנות הענק האלה, יש הפגנה אחרת, או לא יודע אם הפגנה זה המילה, כמו אירוע הזדהות, של משפחת קסאו, בני המשפחה של אמנות קסאו, שכבר 850 ימים עברו מאז שהיא נעלמה, גם הם לפחות מתכננים להפגין היום בתל אביב, במספר נקודות, ואיתנו ירוסלם ירוס קסאו, אחותה של אמנות, שלום.
14: שלום לכם.
1: מה שלומכם קודם כל, ירוסלם, בימים אלה?
14: כמו ש... גם יכולים להבין, זה מאוד קשה, שזה אין סוף לזה, זה מאוד קשה.
1: בואי תספרי לנו מה בעצם מתוכנן לקרות היום.
14: אז תוכננו לעשות הצהרה, צעדה, אז היה אמור לקרות זה לפני שבועיים, וזה נדחה בגלל המלחמה, בגלל האיראן, אז היום גם היינו אמורים לבטל בגלל ההפגנה שיש היום, אז קצת פחדנו, אבל אמרנו שאי אפשר כבר לקפות את זה יותר, שזה כמו שנגיד לדוגמה סרטן לא מחכה שזה מלחמה, אז אחותי גם לא יכולה לחכות יותר מזה, אז החלטנו שאנחנו משאירים את הצעדה היום. אז
1: בואי תספרי לנו, אז איפה תהיה הצעדה בדיוק?
14: כן, הצעדה תהיה בשש, נתחיל מסבידור, לא, כאילו מהשלום.
1: כן, תחנת...
14: ואחרי זה נתקדם.
1: כן. לפי מה שרשום לי, תחנת סבידור בתל אביב, בשש
14: כן,
1: בערב היום.
14: אביב, כן, בסבידור, ואז אחרי זה אנחנו מתקדמים לכיוון של הכיכר, בשעה שבע הצעדה אמור להיות, אז המשמעות של הצעדה זה יהיה בגלל שאנחנו רוצים שהשב"כ ייכנס, ואנחנו רוצים גם, הבקשה שלנו כבר מעל שנתיים, שהתיק של חלף מדרג לחטיפה. זה מה שאנחנו מבקשים, ואם לא מסכימים שהם החליפו, אז אנחנו נשים לצדה בשביל זה.
0: יש עדיין אבל צוות חקירה פעיל שמגיע בבוקר למשרד ועובד רק בזה?
14: יש בלב 433 חוקרים שמתעסקים רק בזה, אבל המשפחה חושבת שזה לא מספיק, כי עוד שאין תוצאות אז אנחנו אומרים שזה לא מספיק, אז אנחנו רוצים שיוציאו עוד אנשים מקצועיים יותר, שהשב"כ גם יוכל לעזור להם, צוות חקירה מיוחדת, זה מה שאנחנו מבקשים גם עכשיו.
1: ולמה, ירושלים, למה בעצם אתם רוצים להעביר את זה מהיעדרות לחטיפה? יש לכם מידע שזו הייתה חטיפה?
14: לא, כמו שאפשר לחשוב בהיגיון, ילדה בת אישה לא תיעדר סתם בתוך בניין, זה לא חטיפה. ילדה בת אישה סתם לא יכולה להיעדר את זה. מתוך בניין יוצאת ולא מוצאים אותה שנתיים וחצי, זה אף אחד לא הגיוני. אז אנחנו רוצים שהם יחליפו את התיק מדרגת החטיפה, שזה כבר מעל שנתיים וחצי לא הגיוני. עדיין תגיד שהיא מדרגת.
1: אז היום בתל אביב עצרת הזדהות איתכם משפחת קסאו, 850 ימים מאז שנעלמה הימנעות קסאו. הלוואי, הלוואי, ויהיו בשורות טובות. תודה רבה לך.
14: אמן, תודה רבה לך.
0: לא, לא, קשה להכיל את זה. אתה יודע שילדה פשוט נעלמת כך רחוק, כך הרבה זמן, ואין שום קצחות לפתרון התעלומה הזאת.
1: כן, וכבר כמה פעמים חשבנו שאנחנו נסף פיצוח, בתור שלא, טרגדיה בלי ספק.
0: כן, שלום לך, שרית זוסמן, ממובילות מיזם הדיבור, שותפתנו פה.
15: בוקר טוב ספי ובוקר טוב אריאל, ובאמת היום בפינה במיזם הדיבור, מיזם הפוליטי שהקימו משפחות שקולות לשינוי השיח הפוליטי בישראל והשיח הציבורי בישראל, נערך את יצחק גליק ממובילי תנועת אל הדגל, תנועה פוליטית שבאה לשבור את הגושים ומבקשת להחליף את הפוליטיקה הקיימת שהקימו אחרי השבעה לאוקטובר קציני מילואים ולוחמים. אני אצטט את מה שכתב יצחק גליק, כי המילים שלו נוגעות בדיוק במה שהמיזם שלנו עוסק בו, שזה השיח שלנו. במילים שהוא כתב הוא מסרב להיות חלק משיח רעיל שמגיע מכל רחבי הקשת הפוליטית, שיח קצה של אנחנו מול הם, ומבקש מאיתנו לחזור לשיח אחר, שיח של אחריות משותפת, שיח שיודד בנייה, שיתוף פעולה בשביל העתיד שלנו. וככה הוא כותב, מה עשינו שזה מגיע לנו? לא הקרבנו מספיק, לא קפצנו לאש אחד למען השני, למה שוב קופים עלינו לבחור בין קואליציה עם מי שבבזה את לוחמי ההסדר שנפלו במלחמה, לבין מי שקוראים נמות ולא נתגייס, בין מי שמבחינתו ג'יבריל רג'וב מחבק המחבלים ומוביל החרם על ישראל הוא פרטנר וזמביש, בוני הארץ שילדיו נלחמו יחד איתנו הוא פעיל ארגון טרור, לבין מי שקורא לטייסים גיבורים שתקפו באיראן לילה אחרי לילה בוגדים. למה זה מגיע לנו? זה לא. מגיע לנו עתיד שונה לגמרי, וזה יבוא רק מדור חדש שמפרק את כל הקונספציות והגושים, שלא סופר את התכתיבים הישנים, שמבין שלא רק מתים אחד עבור השני, אלא בעיקר חיים, שמגיע להכריע הכרעות ציוניות ולבנות מחדש, והדור החדש נקרא אל הדגל, כך מסתכם יצחק גליק. ואני מאוד אשמח לשמוע מה יש לו לומר באמת על השיח הציבורי, ואיך הוא רואה את השינוי שחייב להגיע לנו.
0: שלום לך. רב סרן במילואים יצחק גליק.
16: טוב אריאל, בוקר טוב ספי, נעים מאוד.
0: טוב, רפואה לך הרבה מאוד מחמאות עכשיו.
16: וואי וואי וואי, אני לא יודע מה אני יכול להוסיף כתבותי הקדמה של שרית, תודה שרית.
0: אז בואו אנחנו נהיה קצת הרעים. תראה, אם אמור להיות לזה בסוף ביטוי פוליטי באנשים בכנסת, לתנועת אל הדגל, שכולנו ככה, קשה להתעלם מקיומה כבר די הרבה זמן, זה כבר לא חודשים, זה יותר שנים, נכון? זה לא כך מצליח בהיבט הזה.
16: קודם כל, אני לא יודע למה התורה זה לא מצליח, אני רואה שאנחנו בתנופה גדולה מאוד. אני כן חשוב לי, אבל שנייה, להגיד את הקשר שבכלל נוצר ביני לבין שרית, היה דרך בכלל בעלת צבי, כדי לדגמן בעצם את מה שגם כתבתי באותו פוסט. אנחנו בתנועת אל הדגל, יחד עם ארגונים נוספים, הובלנו את המאבק בחוק ההשתמטות של ביסמוט, ולימים הוקם פורום של משפחות שקולות, שצבי היה מהמייסדים שלו, ובעצם אני חושב שהמאבק הזה דגמן מאבק פוליטי, פוליטי גרדה, נגד חקיקה, פוליטית, אבל שנעשה בצורה אחרת לגמרי מכל המאבקים שאנחנו רואים, ראינו בשנים האחרונות ורואים גם עכשיו. הוא נעשה ללא חסימת כבישים, ללא כללות, ללא הצקה לאנשים בבתים הפרטיים שלהם ולילדים הפרטיים שלהם. פשוט מאבק הירואי של הגעה לוועדות הכנסת, של עבודה בתקשורת, של פגישות סיזיפיות עם חברי כנסת, ובסופו של דבר החוק הזה ירד מסדר היום. ואנחנו מדברים פה בקואליציה הומוגנית שהייתה צריכה את החוק הזה בשביל שלמות הקואליציה. וזה רק מראה שמאבק ענייני, כשאתה טוען טענות ענייניות, כשאתה בא עם ערכים, וכשאתה מדבר עם אנשים, אתה מוצא פרטנרים גם בקואליציה, שלא הסכימו להעביר את החוק המבייש שניסו להעביר, וגם כמובן פרטנרים באופוזיציה שמלווים
1: אבל הרב סרן במילואים יצחק גליק, תראה, אני יכול באופן אישי להסכים איתך שמה שקראו לו, מה שאתה קנית חוק ההשתמטות, לא באמת נועד לגייס חרדים, או לפחות לא באופן מלא, אבל אני שם את דעותיי בצד, כי העובדה היא שרבים מחברי הקואליציה, כולל ראש הממשלה, חושבים שהחוק ההוא שכבר כנראה לא יאושר, הם קראו לזה חוק הגיוס. אז אתה מצד אחד אומר, אני לא רוצה את הפיצול, ואני לא רוצה שנצטרך לבחור בין צד לצד, אבל אפילו אתה משתמש במונחים שבסופו של דבר, לא מעט אנשים לא אוהבים אותם, או אפילו כועסים כשהם שומעים את זה, למשל ביטוי כמו חוק ההשתמטות.
16: קודם כל, אני אבוא ואגיד שהאמירה שלנו של לעשות שיח ענייני ולנהל ויכוח ודיבור בסגנון אחר, היא לא מחליפה את זה שצריך לבוא ולהגיד אמת. וכמו שגם אתה הסכמת איתי אריאל, החוק הזה לא באמת בא לגייס חרדים. והאמת היא שאפילו חברי הליכוד מבינים את זה. אלא מה? מה אנחנו עדים לו בשנים האחרונות? זה שכוחות ציוניים, שדרך אגב כולם היו רוצים לחתום על חוק גיוס אמיתי, בסדר, גם הליכוד וגם אנשי הציונות הדתית היו רוצים לחתום על חוק שבו כולם מתגייסים, כי זה מה שהם מאמינים, כי הילדים שלהם משרתים, כי החברה שלהם משרתת. הסיבה שהם לא עושים את זה, בגלל שהקואליציה שלהם תלויה בכוחות לא ציוניים, בכוחות שהשירות בצהל עבורם הוא לא עניין שלהם במקרה הטוב, ובחלקם הם רואים בזה חטא. ולכן הם משחקים מה שנקרא את המשחק
1: אז הפוליטי. אז אם אל הדגל תהפוך למפלגה פוליטית, ואני חושב שהיא רוצה להפוך למפלגה פוליטית, ותצטרך להקים קואליציה, ותצטרך אצבעות של המפלגות החרדיות, מה היא תעשה בשביל לקיים קואליציה
16: לא
1: כזאת?
16: היא באה לשבור את הדיכוטומיה הזאת ואת התלות הזאת בכוחות האנטי-הציוניים.
1: אבל כל הבא שאין מספיק אצבעות, זה מה שקרה. אגב, ולא רק, לא רק בכנסת הזאת, זה בהרבה כנסות אחורה.
16: אריאל, בוא נספור אצבעות, בסדר? אני מסתכל היום על הסקרים. אתה מסתכל היום על הסקרים, אתה לוקח שלוש מפלגות, רק את הליכוד ביחד ואת ישר של אייזנקוט. לבד הם 70 מנדטים. לבוא ולהגיד שאין אצבעות ציוניות, כדי, אני לא קלטתי עדיין את הציונות הדתית ולא את ליברמן, עם זה אתה מגיע כבר ל-85 מנדטים. אם אנחנו רוצים לספור אצבעות ציוניות שיכולות לטפל בבעיות השורש של החברה הישראלית, אם החברה הציונית, אם דברה חצצת חיים, האצבעות קיימות. הבעיה זה שהפוליטיקאים שלנו שבועים עדיין, ואני יודע שזו שפה שכבר מאוסה ולאוסה.
1: אבל מה שאני מנסה להגיד לך, שאם תהיה פוליטיקאי, אתה תעמוד בדיוק באותה בעיה.
16: לא, מה זאת אומרת? אני נכנס על דעת זה שאני לא מאפשר אף קואליציה אחרת. אני לא משלים 61, לא ריגוש הימין על מלא, ולא 61 לגוש השני.
17: אבל רב סרן במילואים גליק, עם המסר הזה רצים כבר די הרבה מפלגות, די הרבה אישים פוליטיים, גנץ והנדל.
1: ולפיד שהתחיל עם גיוס לכולם, וליברמן כמובן.
17: א', זה לא, למרות שבסקרים רואים שהציבור מתחבר למסר הזה, לא כל הציבור, אבל יש ציבורים גדולים שמתחברים למסר הזה, מי שרץ עם הטיקט הזה לא בדיוק זוכה לתמיכה ציבורית גבוהה.
16: אני חושב שנגעת, נכון, ספר, שנגעת בנקודה מדויקת. הפוליטיקאים היום, לצערי, שנושאים את הדגל הזה ואומרים את הדברים הנכונים, אפילו את האמירה של שבירת הגושים, הקרדיט הציבורי שלהם נשחק. אנחנו עוד לא מוכרים מספיק אל הדגל. אמנם אמרת, ואתה צודק, בחודשיים האחרונים אנחנו חווים תנופה גדולה, וגם מתן יפה עם פרויקט הסבירו לי, שהוא פרויקט מדהים, אפרופו מיזם הדיבור, אני חושב שהוא מאוד עונה להגדרות שלו, הוא מנהל דיונים ענייניים ברחוב עם כל עם ישראל בכל רחבי הארץ, ואני חושב שאין צעיר היום במדינה שלו מכיר אותו, לצערי הדור שפחות מחובר לרשתות פחות מכיר.
1: אתה אפילו מדבר עם מבוגר שמכיר אותו ופגש אותו עוד מזמן מול משרד ראש הממשלה, כן. על עצמי אני קורא מבוגר, כן.
16: אוקיי. אבל לא, אני אומר, אבל הפוליטיקאים האלה, לצערנו, שחקו את הקרדיט הציבורי שלהם. אנחנו גם באמת ראינו שהיו זמנים מסוימים שבהם גנץ קיבל גם 30 מנדטים, כשהוא עשה את המעשים הנכונים.
1: אז מתי אתם הופכים למפלגה באופן רשמי, יצחק גליק?
16: אנחנו פועלים כדי להתמודד בבחירות הקרובות, אנחנו גם אנשים שחיים, מה שנקרא, עם רגליים על הקרקע, אנחנו לא חיים באיזשהו עולם של פנטזיות, ואנחנו בונים את הכוח הפוליטי שלנו. אנחנו חושבים שצריך להיות פה דור חדש ושאל הדגל צריכה לרוץ לבד, אנחנו מבינים שיכול להיות שזה יבוא גם בחיבורים. ולכן, אתה יודע, הכנסת עוד לא פוזרה, הקמפיין הפוליטי עוד לא התחיל, אבל כשיגיע הרגע הזה אנחנו רוצים להעמיד דור חדש, שמה שיבוא להיות קמיקזה של האירוע הציוני, שיבוא להתאבד על אירוע שבירת הגושים.
1: כיוון שלחמת יותר מ-700 יום בחזיתות השונות, אני בטוח שאתה עם רגליים על הקרקע, והלוואי ותביא פוליטיקה נקייה. רב סרן במילואים יצחק גליק, ממסדי תנועת המשרתים אל הדגל. שרית, את רוצה להגיד מילת סיום?
15: כן, רק רציתי פרט טריוויה מעניין, שבסטטוס של יצחק גליק בוואטסאפ כתוב מקשיב, לא אל תשלחו לי הודעות או לא יודעת משהו כזה, אלא מקשיב. אני חושבת שבבסיס שיחה עניינית שתוביל אותנו למקום טוב יותר, יש הקשבה, והלוואי שכולנו נלמד מהסטטוס החמוד הזה של יצחקי.
17: אוקיי, יש לכם איזה, יש לנו עוד איזה חצי דקה, פרויקט מיוחד לבחירות שמתרגשות עלינו, שרית, במסגרת מיזם הדיבור, כי זה צפוי להחמיר עכשיו, התופעות שנגדן אתם נאבקים.
15: אתה בהחלט צודק, ויש לנו המון שיתופי פעולה בקנה, שאני מקווה שעוד מעט אתם תתחילו להרגיש אותם. אנחנו מאוד דואגים מתקופת הבחירות המתקרבת, ופועלים ככל יכולתנו כדי שהיא תהיה עניינית, לא מתלהמת, ושלא תגרור אותנו לקצוות.
1: עם הקשבה. שרית זוסמן, מובלת מזם הדיבור, תודה רבה. רב סרן במילואים יצחק גליק, מייסד תנועת משרתים אל הדגל, תודה רבה גם לך.
16: תודה לכם.
17: אחרי חדשות השעה 9 תהיה כאן קרן טרנר ממפלגתו של בנט, מנכ"לית משרד התחבורה לשעבר ובמשרד האוצר, אתם זוכרים. טוב, בקיצור, תהיו איתנו,
1: תגיב לגילה גמליאל, ניפגש.
18: עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
19: בחסות! המציעה לכם לקפור! מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
20: שלב הבתים של גביע העולם, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
21: כי אם לא תשלח,
20: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם, משרד האנרגיה והתשתיות.
23: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
24: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, היום מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. הערב ב8:30 בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
25: יוצאים מהבית להגן על הבית.
26: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליי במהלך שירות המילואים שלו.
27: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, ואומרתי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ועם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
25: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
28: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
29: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
30: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו.
2: יומו השני של סבב השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון צפו להתקיים היום אחר הצהריים בין הגורמים הצבאיים של הצדדים. אמש השיחות בין שגרירי המדינות בארצות הברית נמשכו כ-8 שעות. חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה גילה גמליאל, אמרה לספי עובדיה ואריאל כהנה, מקווים להסכם בר קיימה.
3: ארצות הברית, ביחד עם ישראל וממשלת לבנון, פועלים יחדיו על מנת להגיע להסכם. מקווה שהוא גם יוביל בסופו של דבר להסכם בר קיימה של שלום בין לבנון לישראל. אנחנו מבחינתנו לא מקבלים את ההיבט הזה שאיראן תתכנס לתוך הלבנון. כל עסקה עם המשטר הקיים זה התעסקות עם השטן, ואנחנו לא מתכוונים לרדת ולסגת עד שחיזבאללה לא יפורק ממשקום.
2: שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, הזהיר אמש, רכבת המסע ומתן בין ישראל ללבנון נמצאת בסכנת ירידה מהפסים. הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ, ושהדיון המרכזי אינו עוסק בשאלה עד כמה איראן יכולה לרסן את חיזבאללה, זה לא תפקידה, כך לייטר. שגריר ארצות הברית בישראל לשעבר, דן שפירו, טען בשיחה עם אפי טריגר בבוקר טוב ישראל, כי הממשל האמריקני מדבר בשני קולות.
4: השגריר לייטר צדק. אז יש בלבול בתוך ממשל אמריקאי. סגן הנשיא ונס אומר שאיראן יכולה לדרוש שקט בלבנון, ומזכיר המדינה רוביו אומר שלא, יש הפרדה.
2: אלפי מפגינים חרדים צפויים לשבש את התנועה משעה 4 אחר הצהריים בצירים מרכזיים ברחבי המדינה, בהם כביש 1, כביש 6 וכביש החוף.
3: זה התעסקות עם השטן, ואנחנו לא מתכוונים לרדת ולסגת עד שחיזבאללה לא יפורק ממשקום.
2: שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, הזהיר אמש, רכבת המסע ומתן בין ישראל ללבנון נמצאת בסכנת ירידה מהפסים. הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ, ושהדיון המרכזי אינו עוסק בשאלה עד כמה איראן יכולה לרסן את חיזבאללה, זה לא תפקידה, כך לייטר. שגריר ארצות הברית בישראל לשעבר, דן שפירו, טען בשיחה עם אפי טריגר בבוקר טוב ישראל, כי הממשל האמריקני מדבר בשני קולות.
4: השגריר לייטר צדק. אז יש בלבול בתוך ממשל אמריקאי. סגן הנשיא ונס אומר שאיראן יכולה לדרוש שקט בלבנון, ומזכיר המדינה רוביו אומר שלא, יש הפרדה.
2: אלפי מפגינים חרדים צפויים לשבש את התנועה משעה 4 אחר הצהריים בצירים מרכזיים ברחבי המדינה, בהם כביש 1.

0: שקט בלבנון, ומזכיר המדינה רוביו אומר שלא, יש הפרדה.
1: אלפי מפגינים חרדים צפויים לשבש את התנועה משעה 4 אחר הצהריים בצירים מרכזיים ברחבי המדינה, בהם כביש 1, כביש 6 וכביש החוף, במחאה על המשך מעצר עריקים חרדים. החסימות תבוצענה באמצעות שיירות של אלפי כלי רכב שיצאו מ-19 מוקדים ויסעו במהירות איטית כדי לגרום לפקקי ענק. סגן ניצב רועי עמיחי, ראש ענף מבצעים באגף התנועה במשטרה, אמר לאפי טריגר בגלי צהל, המחאה מתקיימת באישור שלנו.
2: הם קיבלו את התנאים וההיתרים ממשטרת ישראל כדי לקיים את המחאה. חשוב להבין שאנחנו מדינה דמוקרטית, ובמדינה דמוקרטית זכות המחאה היא זכות לגיטימית, ככל שהיא לא מתנגשת עם זכויות נוספות.
1: הרמטכ"ל אייל זמיר נפגש עם רבנים מעולם הישיבות הציוני דתי, זאת ברקע הקרע בין צה"ל לישיבות הדתיות סביב גיוס נשים ליחידות קרביות בצה"ל. הרמטכ"ל הציג לרבנים את משבר כוח האדם בצבא ואמר, חסרים אלפי לוחמים, הצבא זקוק לכל לוחם ולוחמת למילוי המשימות. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הרמטכ"ל התחייב בפני הרבנים שבמסגרת הרחבת שילוב הנשים בתפקידי לחימה, פתיחת התפקידים תמומש בהלימה מלאה לפקודת השירות המשותף, וכי שילוב נשים הוא מהלך בעל חשיבות מבצעית אדירה. לפי הודעת צה"ל, הרבנים הבהירו כי ימשיכו לחנך את תלמידיהם לשירות צבאי משמעותי ככל שידרש, והעלו את הצורך בכך שכל חייל שומר מצוות יוכל לשרת בצה"ל בהתאם לעולם אמונותיו וערכיו. גבר כבן 60 נפצע אנושות מפגיעת אוטובוס בחיפה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר תוך פעולות החייאה, כשהוא סובל מחבלת ראש. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. הסנאט בארצות הברית קבע הלילה כי נשיא ארצות הברית טראמפ יהיה מחויב לקבל את אישור הקונגרס אם ירצה לחדש את הלחימה באיראן. 4 חברי סנאט רפובליקנים תמכו בהצעה הדמוקרטית ו2 נמנעו מלהצביע. הנשיא הגיב ברשת טרוט, איראן מוכנה ליפול ולהיכנע, לתת לנו כמעט כל דבר, ולראשונה זה עשורים, מכבדת את ארצות הברית ואת הנשיא שלה, והסנאט של ארצות הברית מחליט לקיים הצבעה חסרת משמעות ובתזמון גרוע. 4 לוזרים רפובליקנים הצביעו יחד עם הדמוקרטים והפכו את העבודה שלי לקשה יותר, אבל אני אשלים אותה, כך טראמפ. גביע העולם בכדורגל, קולומביה ניצחה הלילה את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 1-0 במסגרת המחזור השני בבית י' א', בבית י' ב', סיימה אנגליה בטייקו 0 מאכזב מול גאנה, וקרואטיה ניצחה את פנמה 1-0. מזג האוויר, הבוקר מעונן חלקית, בהמשך היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה נאה. אלה החדשות שעורכת נועה ברנס.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: עכשיו בגלי צה"ל, ספי אובר.

0: שעה שנייה, שבנו אליכם. אריאל כהנה ואנוכי, שוב שלום אריאל.
1: שוב שלום ספי, חייב להגיד לך, אתה יודע, על האייטם הקודם שלנו, על משפחת קסאו, איזה מין דבר זה, ילדה שנעדרת 850 יום, טרגדיה בפני עצמה. הם מנסים, הם יוזמים, עצרת, הזדהות, נאלצים לדחות אותה בגלל חשש של מלחמה עם איראן. יוזמים עוד עצרת הזדהות, ואז יש את ההפגנות של החרדים. קצב, עזוב קצב חדשות, זה באמת עצוב, שאי אפשר, הוא קשה מאוד להפנות תשומת לב, ואפילו לדבר כזה.
0: באמת, לדבר כל כך חריג וכן. וכואב. אין את היכולת רגע למקד בו מבט. במדינה המשוגעת שלנו.
1: כן.
0: טוב, אנחנו רוצים להכין אתכם, הנהגים, למה שיקרה כאן אחר הצהריים, ערב, עם המחאות של החרדים. מורדכי אלפרין, כתבנו לעניין החרדים, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה צפוי?

0: האירוע צריך להתחיל ב-4 אחר הצהריים, עשרות אלפי חרדים שצפויים לצאת בשיירות מעשרות ערים ברחבי הארץ, בכוונתם בעצם להגיע לכלא 10 ליד כפר יונה, שם כלואים העריקים החרדים ובגללם הם גם יוצאים להפגין. אנחנו יודעים שעד עכשיו נרשמו כ-2,000 רכבים לפי המארגנים, כאמור הם יצאו בשעה 4 אחר הצהריים, ואנחנו יודעים לומר שהם יחסמו את כביש 1, כביש 6 וכביש החוף, זה הכבישים המרכזיים שהם יחסמו.
1: מדובר על חסימות או על נהיגה איטית?
0: נהיגה איטית ככה לפי המארגנים, אבל כשאנחנו שואלים אותם שלא למיקרופון את המארגנים מה באמת יהיה, אז הם מודים שזאת תהיה חסימה למעשה, כי מתחילים בנסיעה איטית, ואז מספיק שנהג אחד עוצר, ואז כל השיירה נעמדת, והכביש נחסם באותו רגע.
2: רגע, אבל בסוף אמורה להיות עצרת שם, מחוץ לכלא 10?
0: זהו, אז הפעם, בגלל שההפגנה היא של המגזר החסידי, במגזר החרדי, הפלג החסידי, אז הם לא מתכוונים לקיים איזושהי עצרת, כי לכל אחד יש את הרב שלו, ואם הם יתחילו להביא שם את כל הרבנים, אז העצרת יסתיים בשבוע הבא, אז הם מעדיפים שזה בעצם תהיה באמצעות שיירה, כל רכב יהיה עם מודעות, עם שלטים כנגד מעצר הערכים החרדים, וככה הם ימחו בדרכם שלם, אבל לא איזושהי עצרת.
2: זה אירוע חסידי, אבל מה עם הפלג הירושלמי שחוסם את כביש 4? הוא כרגע לא...
0: הפלג הירושלמי, הוא יודע שהוא יצטרף להפגנה היום, אבל הפעם לא בדרכים שלו, זאת אומרת לא מפגינים שיוצאים וחוסמים בגופם את הכביש, אלא באמצעות כלי הרכב, אבל כמו שאמרתי, ההפגנה הפעם היא בעיקר של הפלג החסידי.
2: אז רגע, אז אני חושב שאפשר לתת איזושהי קריאת כיוון למאזינים שלנו הבוקר. מדובר בסוף באירוע שישבש כנראה לחלוטין את התנועה משעות אחר הצהריים והערב, לכל מי שרוצה להגיע לאזור צפון השרון, נכון? עכשיו, והדרך אל צפון השרון, מירושלים ומכל מקום אחר בארץ הגיעו כנראה אותם מוחים, אותם מפגינים, אבל בכיוון ההפוך, בכיוון ההפוך יהיה בסדר? כלומר, מי שרוצה לצאת מצפון השרון, לא יודע, להרצליה, לתל אביב, לזה, אז לכאורה לא אמורה להיות בעיה, נכון?
0: נכון, נכון לעכשיו הם לא מתכוונים לצאת ולחסום מחוץ לרכבים, אלא רק באמצעות הרכבים לכיוון כלא 10, כמו שציינת, אבל אנחנו יודעים להגיד שהם יצאו מכל הארץ כמעט, הם יוצאים מצפת.
1: ולא רק זה, תופעת הסקרנים, כמו שאנחנו מכירים אותה, אם בצד אחד יש איזשהו אירוע, אז בצד השני מעיתים כדי לראות.
2: קיצור, אתה אומר, אריאל, אל תצאו מהבית.
1: אני ממליץ להישאר בבית, כן, המלצתי הדלה.
0: כן, רק ניתן במשפט את הרשימת ערים, מצפת ואפולה, בני ברק, אלעד, ירושלים ועד קריית גת וערד, אלה המוקדים המרכזיים, כאמור, כביש 1, כביש 6 וכביש החוף.
2: תודה רבה.
1: רק לסיום מרדכי, בימים האחרונים היו מעצרי עריקים חרדים?
0: אתמול היה מעצר של עריק חסידי, זאת אומרת, זה רק מתגבר את ה... מפגינים החסידים לצאת היום למחות. כאמור, אבל זאת לא הפגנה של כל המגזר החרדי, אנחנו יודעים שהליטאים והספרדים לא יוצאים להפגין, אבל עדיין הפגנה משמעותית, עשרות אלפי חרדים שצפויים לחסום את הצירים המרכזיים.
2: תודה רבה מרדכי.
1: תודה מרדכי.
2: טוב, זה יהיה סוג של סיוט במהלך שעות היום, וזה קורה אחת לשבוע, אבל האמת אריאל, האמת, אולי זה נושא ששווה להתחיל איתו, כי זה בסוף, אתה יודע, אנחנו ברדיו, ומאזינים לאנשים בפקקים. הסיוט לנסוע בכבישי ישראל הופך ונהיה גדול יותר ויותר משנה לשנה. אמר, פקקים כמעט כל הזמן. אתה שם לב לזה אפילו ביום שישי.
1: לחלוטין.
2: אפילו ביום שישי אתה בא, אני חוזר מההורים שלי, גרים בפתח תקווה. נסיעה לא ארוכה לבית שלנו ברמת גן. יש כביש מצוין שכשהוא נפתח הוא פתר הרבה בעיות, 471. כזה, אתה יודע, מתל אביב עד לאזור ראש העין, אלעד זה. והוא היה, תמיד היה פתוח. לוקח לי פתאום, אתה יודע, בשעות, אני מגיע לשם בשישי אחר הצהריים, פתאום איזה 40 דקות. כל הזמן פקקים, כל הזמן פקקים. למה? אז אתה יודע, מרואיינת הבאה שלנו, מתמודדת אצל בנט, אבל היא הייתה מנכלית משרד התחבורה ומנכלית משרד האוצר. אולי נתחיל בזה, מה אתה אומר? ננסה להבין מה.
1: מרואיינת מציינת לנושא, אני אגיד לך, כי אנחנו נטפל בזה בהמשך, שאושר אתמול בכנסת, משהו שנקרא רשויות מטרופוליניות, מטרופוליניות, רשויות תחבורה מטרופוליניות.
2: כן.
1: אני מודה שאני לא לחלוטין מבין מה זה אומר בפועל, אבל זה גם אמור לתת מענה לבעיית עומסי התנועה הבלתי נסבלים.
2: שלום לך קרן טרנר, ביחד לשעבר מנכלית ומנכלית ומנכלית בשירות הציבורי.
3: וגם סמנכלית תשתיות, הרבה שנים במשרד האוצר, הרבה שנים במשרד התחבורה.
2: מה לא תכננתם נכון, תגידי, לאורך השנים שאנחנו ככה סובלים?
3: אני חושבת שאנחנו צריכים לתת חלופה הרבה יותר טובה של תחבורה ציבורית, ואנחנו לא עושים את זה מספיק טוב. אני חושבת שבשנים שהייתי במשרד התחבורה, עזבתי לפני 6 שנים, התקדמנו מאוד בחיבור פריפריה למרכז, בתחרות בנמלים, בשמיים פתוחים, התעסקנו בהרבה מאוד דברים.
1: את מתכוונת תחת ממשלות הליכוד, כי אצלן היית מנכ"לית, נכון?
2: אצל קאץ היית.
3: מתוך 16 שנים, של שירות ציבורי, מרביתן היו תחת ממשלות ליכוד.
1: אז את בעצם מחמיאה פה לממשלה הנוכחית, אם אני מבין נכון.
3: אני מאוד עניינית בסגנון שלי, אני רוצה להגיד מה עשינו טוב ומה לא עשינו טוב. תסתכל רגע את רכבת ישראל ואת המהפכה שהייתה.
2: היא לא ציפתה פתאום עכשיו לדיון על תחבורה, היא בטח חשבה, אתם קטנים מאייזנקוט, עוד מעט נגיע גם לזה. כן.
3: אני מאוד אוהבת תחבורה. תראו מה קרה ברכבת, בעצם כשאנחנו מציעים לציבור תדירות, אמינות, מהירות, הציבור מגיע לתחבורה ציבורית, ויש את זה ברכבת, רמת שירות לא מספיק טובה, יש הרבה מה לעשות גם שם, אבל אנחנו צריכים לדאוג שהתחבורה הציבורית במטרופולינית, כי האוטובוסים לא הולכים לשום מקום, גם אחרי הרכבות הקלות והמטרו, אנחנו חייבים רשת אוטובוסים מעולה, אנחנו חייבים שיהיו להם צירי העדפה ושתהיה תדירות גבוהה.
1: אבל בסופו של יום קרן טרנר, אני אעיד על עצמי. כן. כמה שלא תהיה טובה התחבורה הציבורית, במקום מגורה, היה שיפור דרמטי בתחבורה הציבורית, אני גר ליד ירושלים, עכשיו מוסיפים קווים של הרכבת הקלה, בסוף, התענוג של לצאת מדלת, כן, מדלת לדלת, ברכב פרטי, שום תחבורה ציבורית לא תוכל להחליף אותו, ואנחנו הישראלים לא רוצים ללכת ברגל, וגם לא אוהבים תחבורה ציבורית, אנחנו רוצים לנסוע באוטו שלנו, ולכן הכבישים עמוסים, את זה אי אפשר לפתור, לא?
3: אמרת קודם שאתה מבוגר באחד הרעיונות.
1: 53 זה מבוגר, לא יודע, תגידי את.
3: יותר ממני. לא, אתה אמרת. הדור הצעיר מבקש יותר ויותר תחבורה ציבורית. וכשנותנים תחבורה ציבורית טובה, הוא עובר החוק הרשויות המטרופוליניות שעבר אתמול. בעצם מדבר על זה שאנחנו נתייחס למטרופולינים שם הרבה מאוד מהתנועה, נתייחס אליהם בצורה אחרת, לא עוד ניהול מתוך משרד התחבורה מירושלים, אלא לתת לגורמי מקצוע בשטח לנהל את התחבורה, חייבת להיות הרבה יותר
2: אז
3: מדידה.
2: אז את אומרת, הבעיה בהשקעה בתחבורה הציבורית, לא בתשתיות, בתשתיות הכבישים, לא זה?
3: רמת חיים מביאה לזה שיהיו עוד רכבים, וכמה כבישים שלא נצלול, בסוף מגיעים להרים ויש צוואר בקבוק. אנחנו חייבים לתת חלופה מעולה לאנשים להגיע לעבודה, ונעשה את זה כשנסתכל על המטרופולינים ונתכנן. נבוא ונאמר, אנחנו רוצים ש-X אחוזים יגיעו תוך 20 דקות, 30 דקות למרכז התעסוקה, ונוודא שיש להם ציר פנוי, שנותנים להם יחס מועדף למי שבוחר לעלות על אוטובוס, על תחבורה ציבורית ולנסוע. ואת זה אנחנו צריכים לעשות בכללים אחרים לגמרי, של תכנון עם מדדים ושקיפות, ולא השקעה ביעלומים, ולא... תראה את הרפורמה צדק תחבורתי, שלקחה הרבה כסף לסובסידיה לתחבורה
2: ציבורית. את מדברת על התוכנית של מירי רגב, שרת התחבורה די היום, כן.
3: נכון. במקום לקחת את הכסף ולשפר תדירות, ולעשות קווים ישירים למרכזי תעסוקה, הכסף ניתן, לדוגמה, לסוציו-אקונומי נמוך, לחרדים. זה לא תומך ביצרנות, זה לא תומך בהעברת אנשים ביוממות, בפקקים, בגישה...
1: טוב, זאת לא תמונה מלאה, כי יש את המיזם התחבורתי הענק הזה, שכחתי את שמו, נדמה לי מכיוון נתניה.
3: מכיוון
1: מהירים. בדיוק. גם שם הושקעו ממש מיליארדים, כן?
3: נכון, אני חושבת פרויקט טוב, גם הייתי חלק מהמכרז שיצא, וגם התרגשתי מאוד גם לנסוע בו. אני מאוד נהנית לראות תחבורה ציבורית שחולפת על פני רכב פרטי. הוא לא מושלם.
1: יפה, אז אם מסבסדים נסיעות לשכבות סוציו-אקונומיות חלשות, חרדים, שיהיו חרדים, אבל זה לא דבר טוב?
3: אני חושבת שעיקר הכסף צריך ללכת לסקטור היצרני. בסוף הפקקים זה של יוממות, של אנשים שמגיעים בשעות השיא בבוקר ובערב לעבודה. ולכן שם צריך להיות...
1: המגזר החרדי הוא לא מגזר יצרני?
3: לא, המגזר החרדי, יש לנו אתגרים מאוד גדולים עם המגזר החרדי, ואם אנחנו לא נטפל בהם, העתיד של מדינת ישראל הוא באמת בסכנה בעיניי. מדובר גם בנטל הכלכלי וגם בנטל הצבאי. במגזר החרדי עובדים, שיעור התעסוקה הוא קצת מעל 50%, אבל 80% בכלל לא מגיעים לרף מס. הרבה מהחרדים שעובדים, עובדים בתוך הקהילה שלהם, כמשגיחי כשרות, כמורים שמלמדים נמות ולא נתגייס. אני לא קוראת לזה יצרני, אני אבל גם לא מאשימה את הציבור החרדי. אני חושבת שהם התרגלו הרבה מאוד שנים להיות מדינה בתוך מדינה, כי זה מה שהפוליטיקאים והמתווכים השיגו עבורם, בדרכים מאוד מאוד מתוקמות של הרבה מאוד תקציבים, בהרבה מאוד מסלולים שאני מכירה אותם, כי אני הייתי באגף התקציבים ובממשלה המון שנים, ואת כל זה אנחנו נשנה. אנחנו נבוא ונאמר, מי שלא עובד, לא יקבל את, את, את, את, את התמריצים האדירים שהם מקבלים היום.
2: אוקיי,
3: היום,
2: נחזור לעניין הפוליטיקה בחרדים.
3: אני אגיד במילה, משק בית חילוני משלם 6,000 יותר כל חודש, משק בית חרדי מקבל 4,000 שקלים כל חודש, אז יש פער של 10,000 שקלים שלא הולך לסקטור יצרני שנלחם, שעושה מילואים, שעובד, ואז גם לא מקבל שירותים.
2: ואתם תשנו את זה? ואתם תשנו את זה?
3: כן.
2: איך תשנו את זה?
3: גם לתוכניות עבודה, אנחנו השקנו אתמול, אנחנו במשך שנתיים עבדו על תוכניות עבודה, לירן אביצר יחד עם בנט וצוותים של עשרות גורמי מקצוע, בהרבה מאוד מהתחומים, גיבשו תוכניות עבודה שהן לא עוד רפורמה, היא השינויים הרדיקליים ביותר שמדינת ישראל צריכה כדי להבטיח את העתיד המשגשג שלנו. אז יש לנו את זה גם בנשיאה בנטל, אבל, וגם בחינוך. אנחנו הולכים להפסיק את העניין הזה שיש מפלגה שיש לה בית ספר. זה דבר שהתרגלנו אליו, אבל
2: כן, אבל בסדר, אני באמת גם אני
3: אפשר... אתה אולי מכיר
1: את זה... רגע, סליחה, זה משפט חשוב. כלומר, אתם תפסיקו את המציאות הקיימת היום, שיש בית הספר של ש"ס, בית הספר של אגודת ישראל.
3: נכון. אני חושבת שהמצב שבו
1: התרגלנו למפלגה... אבל איך תעשו את זה? כי אם תצטרכו... אבל רגע, בואי נעבור ברשותך
2: לפוליטיקה. הוא עובר למגרש הפוליטי.
1: בוודאי, כי שוב, בסוף צריך אצבעות. ושמענו למשל את יאיר גולן אומר, שאם צריך לוותר לחרדים כדי להקים ממשלה, ויאיר גולן הוא פרטנר שלכם, אז נוותר לחרדים. ולכן שוב, כאשר יגיע הרגע ותסתרחו 61, מה יישאר מהתוכניות האלה?
3: אנחנו לא מתכוונים להתפשר באירוע של החרדים, לא תהיה שום הנחה ושום מכסה, ואנחנו חייבים במדינת ישראל הסכם חדש. אנחנו, ואני גם רגע אסביר איך אנחנו נעשה את זה. אז התחלנו לדבר על חינוך, היום יש בעצם מפלגה שיש לה בית ספר שמלמד תכנים לא מאושרים, לא ליבה, למות ולא נתגייס. אנחנו הולכים להקים בית ספר ממלכתי חרדי מעולה, ומי שמעוניין בתקצוב מדינה יצטרך ללמוד בממלכתי חרדי, בממלכתי דתי, בממלכתי ערבי וממלכתי. יהיו 60% מהתכנים מקובלים שהם משותפים לכולם. תהיה שפה אחת למדינת ישראל, הם ילמדו ליבה, כולם, כל ילדי מדינת ישראל ילמדו ליבה, ילמדו אזרחות. יהיה להם כמובן אנגלית, עברית, מה שצריך להכין אותם לעולם העתידי הטכנולוגי, הרבה מאוד טכנולוגיה, ועוד 40%.
2: הם לא ילכו למוסדות האלה, לא, זה באמת רעיון נפלא.
3: ורגע, ומי שלא ילך למוסדות האלה, לא יקבל תקציב. וככה גם מבחינת גיוס, וגם מבחינת חינוך. אנחנו פשוט לא נתקצב את זה, וזה יקרוס אל תוך עצמו. ואנשים לא מבינים בכמה ערוצים היום מועברים כספים, בדיוק הפוך ממה שאנחנו צריכים. אתה יודע שאם אברך היום הולך להתגייס, הוא מפסיד אלפי שקלים, ונשות מילואימניקים שדיברתי איתן לפני יומיים, ספרות איך כל חודש הבעל במילואים, היא צריכה להוציא אלפי שקלים, ומדינת ישראל עושה הכל הפוך, וברגע שהתמריצים הכלכליים ישונו, הכל הולך להסתדר. תסתכל מה קורה היום בכפר יונה, אני גרה גם ליד, בתי ספר מתבטלים, צהרונים מתבטלים,
1: כפר הכל... יונה זה לא שמחכה לך הפגנת ענק היום.
3: נכון.
2: את גרה באדר עם, נכון?
3: אומר... כן, בעמק חפר. עכשיו, מה שזה אומר...
2: שזה פקקים, זה הפקקים של כביש החוף כל הזמן, כן, זה סיוט.
3: שוטרי תנועה, במקום להילחם בתאונות הדרכים, שנה שעברה הייתה השנה הכי מדממת ב-20 שנה האחרונות, במקום להילחם בתאונות דרכים, הם הולכים לכפר יונה, שוטרים במקום להילחם בפשיעה, תראה איך המדינה הזאת, איך הפשיעה, אין משילות, אנשים בתל אביב ופתח תקווה לא יכולים לצאת לגינה.
2: בסדר, יאמר לך אריאל, זו מחירה של מחאה, גם בתקופת המחאה נגד המהפכה המשפטית, שוטרים נלצו...
3: אני בכלל לא מדברת על החרדים עצמם, אני לא מדברת על המחאה, אני מדברת על הממשלה, שעושה כזה בלגן ומקצה שוטרים למשימות שבסוף גם לא מביאות לנו גיוס. ומה שאנחנו נעשה, איזה בדיוק עריקים אחרי זה משרתים? איך הם מפחיתים את ימי המילואים לאנשים שעושים מאות ימי מילואים, העריקים האלה שתופסים לכמה שבועות ומשחררים? אנחנו פשוט הולכים להפסיק את התמריצים הכלכליים האלה. ותמריצים כלכליים עובדים. נתניהו הראה את זה גם ב-2003. אני הגעתי, הוא היה שר אוצר כשאני הגעתי לאגף תקציבים. התמריצים הכלכליים האלה עובדים לסדר את המדינה. מי שלא לומד ממלכתי חרדי לא יקבל תקציב, כי אנחנו לא צריכים לממן בורות ולחסום את העתיד בפני הילדים החרדים. אנחנו לא צריכים לממן אנשים שקוראים לא להכיר במדינת ישראל.
2: אוקיי, בסדר, אני חייב שאלה פוליטית ארדקור לסיום, את האמת, קרן טרנר. בשיחות שלך עם חברך שאול מרידור, לאחרונה אמרת לו, תגיד, איך ידעת? איך ידעת לתפוס את הסוס המנצח?
3: אני חושבת שאנחנו...
1: אני לא הבנתי את השאלה שלך, ספי, אבל...
2: הוא הלך...
1: קרן להסביר.
2: אז אני אסביר, אני אסביר. הם כרקע, הם שני... הם גם חברים, הם גם הגיעו מאותם עולמות. היא בחרה בבנט, שהתחיל גבוה ועכשיו במגמת ירידה, והוא בחר באייזנקוט, שהתחיל נמוך ובמגמת עלייה. כן.
3: אז קודם כל, כשאני החלטתי, כשאני אמרתי כשהתלבטתי אם ניכנס לפוליטיקה, אמרתי שאם אני אכנס, זה יהיה רק עם בנט, כי הוא מי שאני חושב שצריך להיות ראש הממשלה שלנו. הוא מגיע עם ניסיון מאוד עשיר, ואני רואה את התוכניות שלנו, תוכניות העבודה שלנו, שהן באמת קיצוניות בכל תחום, בפשיעה ובחינוך וביוקר מחיה. אנחנו הולכים לעשות פה סדר חדש, אנחנו פורשים את המדינה. ואצל איזנקוט
2: מה, זה אירוע שטחי?
3: אצל אייזנקוט יש את הדגשים האחרים, אבל אני רוצה להגיד משהו חשוב הרבה יותר.
2: מה זה, רגע, רגע, רגע, מה זה דגשים אחרים? את אומרת, אנחנו רציניים, אנחנו עובדים עם תוכניות.
3: לא, אני באה ואומרת כזה דבר.
2: לעומת המתחרה הבולט, שהוא מה?
3: לא, אני חושבת שאנחנו ואייזנקוט באותו צד, ואני חושבת שהדבר הכי חשוב כרגע זה להחליף את השלטון הקיים ולהחליף את ביבי. ויש לנו תוכניות עבודה, ואני חושבת שבנט הוא המתאים ביותר, אבל אני רוצה, אתה יודע, אני פוגשת הרבה אנשים שכבר מאמינים שיש תקווה ואפשר אחרת, אבל מאוד מודאגים מהפיצול הזה בינינו לבין אייזנקוט. ונכון, הפיצול הזה הוא לא טוב. אנחנו, היה עדיף שנהיה מאוחדים עכשיו, והעיניים על הכדור שהוא החלפת הממשלה. אבל אני רוצה כן להרגיע את כולם. אנחנו 4 חודשים לפני בחירות, יש עוד הרבה מאוד זמן, ואני סומכת גם על אייזנקוט וגם על בנט, שגרם של אגו לא יעמוד ביניהם לבין החלפת הממשלה הנוראית הזאת והעמדת חלופה מעולה לאן ישראל.
1: אבל קרן טרנר, אני שואל ברצינות ולא בציניות, למה הממשלה הנוראית, אם, כמו שאת אמרת, הם עשו בתחום התחבורה מהלכים...
2: זה היה לפני 6 שנים.
1: כולל... לא, לא.
3: לא, אני חייבת להגיד, הממשלה...
1: מה? והחוק של רשויות תחבורה מטרופוליניות שדיברנו קודם. זאת אומרת, למה בתחום שלך של התחבורה דיברנו על תחבורה בשיחה הזאת?
3: כן. קודם כל, אני לא חושבת שהכל היה טוב בעבר, אבל גם היו דברים טובים בעבר. אני חושבת שבשנים האחרונות זה לא אותו נתניהו, וזה גם לא אותם שרי ליכוד. אתה חושב שנתניהו לא יודע שצריך לגייס חרדים, שזה איום על הכלכלה, אבל הוא פשוט כבר לא יכול לעשות, כי הוא קשר את גורלו עם מפלגות קיצוניות, ואנחנו רואים ב6 שנים האחרונות הידרדרות אדירה.
1: אבל אני ציינתי, וגם את ברכת, על דברים שקרו בחודשים האלה.
3: תשמע, זה שיצא מכרז לפני 6 שנים ועכשיו הוא נפתח, כן, אני מברכת על זה. רשויות מטרופוליניות שמשרד האוצר דחף לקדם, מאוד מרוצה. רפורמות אחרות שקרו, חלקן טובות, חלקן לא. אני חושבת שמשרד התחבורה היום לא מספיק משקיע בתחבורה ציבורית. זנח לגמרי את המלחמה בתאונות דרכים, וכן אפשר. זה לא גזירת גורל, לא הפשיעה ולא החינוך הלקוי ולא תאונות הדרכים. זה לא גזרת גורל, יש לנו איך לעשות את זה. המפלגה שלנו מורכבת מפרלמנטרים מעולים ומאנשי מקצוע מעולים. אנחנו יודעים מה לעשות ואיך לעשות. ואנחנו נחליף את השלטון ויחד עם אייזנקוט וביחד ננצח. רק שכולם יצאו להצביע.
1: זה גם ביבי אומרת. קרן טרנר ממפלגת ביחד, לשעבר מנכ"לית משרד האוצר ומשרד התחבורה. תודה רבה.
3: תודה, יום טוב.
2: יום טוב. טוב, הנה, הגענו לנושא הזה שמאוד מאוד מעניין אותך. ונאמר בהקשר הזה שלום לעידן מועלם, ראש הרשות לתחבורה ציבורית. בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב. מה שלומכם?
2: אנחנו מקווים להקלה בפקקים. אתה יודע לשרת לנו את זה?
4: אני חושב שהמהלך שבעצם בוצע אתמול בהצעת החוק להקמת הרשויות תחבורה מטרופוליניות, אני מניח שעל זה אנחנו מדברים.
2: נכון,
1: על זה בדיוק.
4: היא אחת הרפורמות באמת המבניות המשמעותיות ביותר שנעשו בתחום התחבורה.
2: בוא נתחיל בלהסביר מה זה. מה זו הרפורמה הזאת?
1: זהו, כי האמת שאני קראתי את ההודעה פעמיים ולא הבנתי איך בסוף הדרך שלי מהבית לעבודה תהיה נטולת פקקים.
4: מאוד קל להסביר. בעצם בא משרד התחבורה והסכים לעשות מה שלא נעשה ומה שאף אחד בעצם לא הסכים לפניו במשך 20 שנה אחורה, זה להציל את הסמכויות ממשרד התחבורה, זה אומר מהמדינה, לרשויות המקומיות באמצעות רשויות מטרופוליניות. שזה עובד מצוין, אגב, זה עובד מצוין, בוא נסביר מה זה, אבל זה עובד מצוין בעולם. זה אומר שבעצם רשות מטרופולינית, כמו למשל בגוש דן, שזה מספר ערים, תל אביב, רמת גן, ראשון לציון בשלב יותר מאוחר, בני ברק וחולון, הם יבואו והם ינהלו את התחבורה הציבורית באופן עצמאי. באה המדינה, נתנה, שינתה גישה, ואומרת, אנחנו בעצם נדאג לכל
1: חייב לומר, נשמע לי כמו עוד בירוקרטיה, עוד פקידים, לא
2: משנה. עוד ג'ובים.
1: בסוף, בוא, אנחנו לא מדברים פה על מדינה בגודל של קנדה, כן? מדינת ישראל די זהירה, מה שאתה קורא לרשויות
2: נפרדות. בדיוק, למה הרשות הממשלתית לא ידעה לדאוג שזה יעבוד כמו שצריך? ואתם עכשיו אומרים לנו, כן, נעביר את זה לרשויות המקומיות, זה יעבוד יותר טוב.
4: קודם כל זה בדיוק הפוך, אנחנו בעצם נפתור את הבירוקרטיה, זה בעצם הדרך שלנו לפתור את הבירוקרטיה. אנחנו, היום הרי מה קורה? היום לרשויות המטרופוליניות, כך למשל לתל אביב, יש לה מנגנון תחבורתי, לא כבר שעובד ועובד די יפה.
2: זה בתל אביב, זה קל, אתה יודע, תל אביב הכל עובד, הכל מתקתק, יש לה עירייה מצוינת שהכל עובד שם טוב, זה יעבוד ככה גם ב, לא יודע, לא רוצה להעליב אף רשות אחרת, אבל זה לא בטוח יעבוד ככה גם ברשויות אחרות.
4: אז הסמכויות שבעצם יעברו, זה לא כל הסמכויות, זה תכנון והפעלת שירות. אנחנו לא יודעים לעשות את זה, המדינה לא יודעת לעשות את זה טוב יותר מהרשויות המקומיות. רשות מקומית שהיא יודעת בדיוק מה צריכה התושבים שלהם באופן יותר מדויק וקרוב יותר לשטח, הם ידעו לטפל בבעיות ולתת מקרים ותגובות הרבה יותר מהיר מהמדינה.
1: אז מתי עידן מועלם, ראש הרשות לתחבורה ציבורית, מתי בפועל אתה, אני, המאזינים שלנו, נרגיש שינוי, הקלה בפקקים, כמו שספי בצדק מתאר, מתי נרגיש שינוי בפועל כתוצאה מהקמת הרשויות האלה?
4: אני לא יודע להתחייב בלוחות זמנים, אני בטוח אבל שתחבורה ציבורית תנוהל באופן הרבה יותר יעיל והרבה יותר ישים מאשר היא מתנהלת היום. היום הבירוקרטיה זה בדיוק מה שאתה אמרת, מה שנגעת בזה, שאנחנו, על הבירוקרטיה זה גם בעיה שלנו. היום הבירוקרטיה שהיא קיימת היא בירוקרטיה באמת בלתי נסבלת שאנחנו לא מצליחים להתגבר עליה, ולכן החוק הזה בא, אגב זה לא חוק שנולד עכשיו, זה חוק שכבר ניסו לקדם אותו באמת 20 שנים עם עבודות מקצועיות, עבודות בינלאומיות שעשו, ובאמת המשרד התחבורה תמיד שרב להטיל את הסמכות לרשויות המטרופוליניות, אם זה מאגו ואם זה מכל מיני סיבות כאלו ואחרות, ופה באמת בא המשרד והבין שהאופציה להטיל סמכויות היא לא כל כך נורא, ולהפך, ברגע שזה יעבוד הרבה יותר טוב עבור האזרח, משרד התחבורה בא, וגם אגב יחד עם האוצר, זה נכון מה שקרן טרנר אמרה, יחד עם האוצר ומקדם את זה, ולכן אני אומר, התחבורה הציבורית תנוהל הרבה יותר טוב, ומן הסתם התחבורה הציבורית תנוהל הרבה יותר טוב והרבה יותר יפימה, גם אנחנו נראה פחות פקקים בעזרת השם.
2: טוב, נקווה. בינתיים המצב רק הולך ממחריף.
1: אגב, אתה יודע, אמר לי פעם תמיר איימן, זה לא רק הפקקים, הצפיפות היא גם משפיעה, אתה יודע, על הנפש, על הלחץ, על האומס.
2: אתה עצבני, כן.
1: בוודאי, זה משליך, אתה לוקח את זה מהבית לעבודה ומהעבודה לבית, זה לא טוב. מרבה מעבר לפקקים.
2: קודם כל, בוא נודה לעידן.
1: בהחלט.
2: תודה רבה לך, עידן מועלם. אבל אתה רואה איזה משהו שיקל את זה בתקופה הקרובה.
1: תשמע, קודם כל, החוק צריך לעבור בקריאה שנייה שלישית.
2: לא, זה לא, בוא לא נהיה נאיבים. זה לא יפתור את הבעיה, בסדר?
1: לא.
2: זה לא יפתור את הבעיה.
1: אז יחלפו כמה שנים עד שיהיו כמו הרשויות האלה. תשמע, אגב, הייתה פה הסכמה, שים לב, גם של קרן טרנר וגם של דן מועלם, כביכול כל אחת באה מצד פוליטי אחר כרגע. כולם אומרים שמקצועית זה אמור לעזור. בוא נקווה.
2: טוב, נמתין. נצא להודעות. נחזור.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. בכפוף לתנאי המלגה.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
10: אלן קאר, מוציאים את סיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
11: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
12: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע סטאר איזק לוי. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלת, ומחר בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
13: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו, כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
14: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
2: חזרנו, 9:33. מה כתבת לי אריאל, שזה בעיניך אייטם חשוב?
1: כן, אמרת שאני רוצה להבין אותו עד הסוף. כן, שלום לאבי כהן, סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות ומאבק באנטישמיות. אבי כהן איתנו?
2: מה יש היום לטלפונים?
1: כן, אולי צפוף גם בקווים הסלולריים היום.
2: גם תשתיות הטלפוניה בקריסה בישראל.
15: אני שומע אתכם, אתם שומעים אותי?
2: שומעים אותך, קצת מקווה יותר טוב מהמשפט הראשון שאמרת, כן.
1: מדברים איתך, אבי כהן סקאלי, לא בגלל התפוצות והאנטישמיות, אלא בגלל מהלך אחר שאתם מובילים במשרד שלכם בימים האחרונים, וזה נקרא תוכנית לאישור קו הסדרת תביעות בעלות ביישובי הקבע הבדואים. וכשאני קורא את האייטם, את ההצעה פה, אם אני מבין נכון, מדובר בעצם בבדואים שיש להם תביעות בעלות על קרקע, תביעות שלא הוסדרו עד היום, ובפועל, בשורה התחתונה, זה מה שאני מבין לפחות, אתם מכירים בתביעות שלהם, נותנים להם את הקרקע, ולכן גם תפתחו להם תשתיות. דייקתי?
15: לא.
1: אוי, לא שומעים, אבי כהן סקאלי. אולי תעצור באיזושהי נקודה, אם אתה תוך כדי נסיעה, או תגיע לאזור עם קליטה יותר טובה. אין קול ואין עונה.
2: כלום, לא מצליחים לקלוט ממנו, קחו אותו.
1: אז עד שנשפר, ואם נשפר את הקליטה עם אבי כהן סקאלי, אני אגיד לך ספי, שהאייטם הזה חשוב בעיניי, מפני שאתה יודע, הסיפור של הקרקעות הבדואים בדרום, זה סיפור שנגרר לפחות 15, אולי אפילו 20 שנה, ואני רואה פעם בכמה שנים, ניסיון של הממשלות לפתור את הבעיה הזאת מפה ומשם. מזכיר לך שגם בתקופת ממשלת בנט היה אירוע שם עם הנטיעות וכן הלאה. בסופו של דבר, ובוא נראה אם עכשיו להביא כהן סקאלי יהיו בשורות, אבל אני לא מכיר שעד היום הבעיה הזאת נפתרה. נעשה עוד ניסיון איתו. אבי כהן סקאלי, שומע אותנו? עדיין לא הולך. אז זה אולי נסלות אותו בהמשך, אם תהיה לו
2: בשורה. אני באמת שואל את עצמי אם אנחנו צריכים לשים את האצבע על אירוע שיותר קשה
1: לגבי מה?
2: שיש בעיית קליטה בסלולר.
1: לא יודע, בוא, לא הייתי קופץ למסקנות.
2: זה בכל, אתה יודע, דיברו איתנו אנשים מכל רחבי הארץ, וכל מרואיין שלישי יש איזושהי בעיה. לא יודע, עם הכיסוי, משהו פה לא ברור. רגע, הוא כן איתנו, לא איתנו, לא איתנו, הוא לא איתנו. אנחנו עוברים לאייטם אחר.
1: כן.
2: שנציג לכם אותו. מחסור בדימותנים. מה זה דימותנים? זה אותם אנשי רפואה.
1: כן, מפענחים
2: את הצילומים למיניהם, אבל יש את הצילומים היותר פשוטים ואת יותר מורכבים, מהרנטגן הפשוט עם חשש לשבר, ועד ה-CT וה-MRI, בוא נאמר שלום לטל קטן, היא מנהלת דימות ראשית באסותא מרכזים רפואיים, אני לקוח שלהם, הייתי כמה פעמים שם, כולנו לדעתי. שלום לך.
1: רק בריאות ספי, לך ולכולם.
2: לא, בקטנה, לא, זה הכל בסדר. בוקר טוב.
16: בוקר טוב.
2: יש מחסור בדימותנים?
16: נכון. מקצוע הדימותנים הוא מקצוע שדורש הכשרה ולמידה ארוכה של כ-3 שנים. מדינת ישראל מבינה שאנשים מחכים המון זמן לתורים ולבדיקות, ולכן מאשרים עוד ועוד מכשירים. ואנחנו לא מספיקים להדביק את הקצב ולהספיק להכשיר מספיק דימותנים.
2: מי זה הדימותנים? זה מה שקרוי הטכנאים שמקבלים אותנו ועושים לנו את הבדיקה?
16: נכון, בעבר קראו לזה טכנאי רנגן, אחר כך קראו לזה רנגנאים, והמשך הוחלף השם לדימותן רפואי.
1: אני אוהב את המילה דימות. אז כמה דימותנים חסרים?
16: אני לא יודעת מספרים מדויקים, אני מאמינה שכמה מאות לפחות. ואנחנו מרגישים את זה בצורה משמעותית גם בבתי החולים, גם במכונים, גם במכונים הפרטיים, גם בקופות החולים. זה יוצר ממש מחסור משמעותי. דימותנים שנמצאים ועובדים, מוצאים את עצמם לפעמים עובדים 10 ו-12 שעות על מנת להפעיל את המכשירים בצורה מקסימלית כדי לתת זמינות טובה למטופלים.
1: אז צעיר ששומע אותנו עכשיו ושוקל, כן, נגיד אחרי צבא ואחרי הטיול ושוקל מה לעשות, ורוצה ללמוד דימותנות, לאן את שולחת אותו? איפה לומדים את זה?
16: לומדים את זה באוניברסיטת בר אילן, יש שם גם את המכללה בראשון שמלמדת, אני מקווה שעוד מעט ייפתחו עוד מרכזים ללמידה, אני חושבת שהשנה ייפתח אפילו בבאר שבע.
1: מה רמות השכר?
16: סמי שמון. מרוויחים טוב.
2: כמה מרוויח דימותן מתחיל?
16: להגיד מספר?
2: כן,
1: כן, לא, כיספי שוקל הסבת מקצוע.
2: כן, כן.
16: אני חושבת שזה נע בין 15,000 ל-40 ברוטו.
2: 40? וואלה, לא רע בכלל. רגע.
16: מרוויחים טוב.
2: וואלה, אבל כמה זמן צריך ללמוד את זה? מה זה?
16: זה לומדים 3 שנים. זה מסלול מאוד מאוד מעניין שלומדים אותו גם באוניברסיטה. שנה ראשונה 3 פעמים, 3 ימים באוניברסיטה ויומיים בבית החולים. הלימודים הם מאוד מגוונים, לומדים אנטומיה, פיזיולוגיה, פתולוגיה, פיזיקה, פסיכולוגיה.
2: ומה תנאי הקבלה? קשים, קלים, בינוניים?
16: אני חושבת שהשנה התנאים קצת תלו, אני למדתי לפני 20 שנה, אז התנאים היו קצת יותר נמוכים, אבל סך הכל הם די דומים לכל מי שרוצה ללמוד פער רפואה, אם הוא רוצה פיזיותרפיה, קלינאי תקשורת, פסיכולוגיה.
1: יש חשש לקרינה אם אני נמצא כל היום ליד מכשירי רנטגן, CT וכן הלאה?
16: התשובה היא לא. מכשירי הקרינה היום נותנים כמות מאוד קטנה של קרינה, ממש קרינה מזרית. לא ברמה שדימותה נחשף ושיכול לסכן אותו. כמובן שכל מי שעוסק בקרינה יש לו אותה קרינה שבעצם נותר כל חודש. ונבדק. אני לא מכירה לכל 20 שנותיי שיש דימותן שקיבל קרינה שסיכנה אותו בצורה כלשהי, וגם יש בדימות
2: את לא מכירה קולגות שלך שחלו בסרטן ודברים מן הסוג הזה?
16: לא, לא. אולי חלו, אבל לא בגלל הקרינה שהם עסקו במקצוע. אנחנו רואים את התגים, אנחנו רואים את הקריאות, אין שם קריאות חריגות.
2: עכשיו יש לי עוד שאלה, במסגרת הלימודים. רגע, הדימותנים זה גם האולטרסאונד?
16: נכון.
2: למה אתם מעצבנים? כשאני מסיים את הבדיקה, ואני שואל אתכם, נו, הכל בסדר, לא, אתה תחכה לרופא, לרדיולוג שיפענח, תגידו משהו.
1: מה, אתה רוצה שהם יגידו דברים שהם לא ודאים, ספי, אתה יודע.
2: שיגידו מה נראה להם, כן.
16: תראה, הדימותן, בגלל שהוא עושה כל כך הרבה בדיקות ביום, יודע ורואה בדיוק מה צריך, הוא גם מבין רפואית מה הוא רואה.
2: הוא מבין, בדיוק.
16: הוא מבין, אבל אנחנו לא מוסמכים לתת תשובה, אני חושבת שזה לא אחראי גם לתת תשובה. חוץ יש פה רדיולוגים הרבה יותר מקצועיים ומומחים מאיתנו שיכולים...
2: זה אסור? זה אסור להם? כלומר, יש שם חיה כזאת שאומרת אסור להם?
16: נכון.
2: אז לפחות שלא כשהם מסתכלים על הבדיקה, שלא יסתכלו ויגידו, כן, כזה עם לעצמם, יאשירו אותך במתח ואז לא יגידו כלום.
16: לא, לא, אנחנו משתדלים, כשאפשר להרגיע אז מרגיעים, וכשאפשר רגע לחייך אז מחייכים. אני חושבת שמה שמטופל זוכר זה את היחס שהדימותן עשה לו, את המקום שהוא ביצע את הבדיקה, את הקשר האישי בין המטפל למטופל. בסוף יושב רדיולוג בבית אחד... וכותב את הפענוח ו...
1: אז עוד הבית אחד, טל קטן, כי נדמה לי שפספסנו פה, כי אני רואה בהודעה של ועדת הבריאות של הכנסת, שהיו איזה שהם תקנות שביטלו אותן, וזה אחת הסיבות למחסור בדימותנים? אנשים שבעצם למדו, קיבלו אישור ואז פסלו אותם?
16: לא, אני לא אגיד שפסלו אותם, אני אספר קצת את המורכבות. בעבר דימותן רפואי שלמד...
1: אם תוכלי בקצרה ממש?
16: אני אעשה את זה ממש קצר. דימותן רפואי שלמד בארץ, קיבל רישיון לבצע את כל בדיקות הדימות שהוא רוצה ללמוד ולבצע, כמובן ככפוף להכשרה. דימותן שלמד בחול, בעבר יכול היה להגיע עם אותה תעודה, ולעשות בדיוק את אותה בדיקה ואת אותו עבודה כמו דימותן בוגר הארץ. התקנון החדש אמר שמי שלמד בחול צריך לקבל מספר רישיון, צריך לבדוק מקצועית שהוא יודע, והכילו את החוק רטרו גם על דימותנים שכבר קיבלו את הרישיון, שהיו מוסמכים וביצעו בדיקות. החוק הזה בעצם יצר כל מיני לקונות וצריך לתקן אותם. דימותן שלמד, לנתן דוגמה, דימותן שעבד באסותה, עבד ב-CT 4 שנים, פתאום קיבל עכשיו מכתב ממשרד הבריאות שצריך להוכיח כמה שעות הוא עבד.
1: אז משרד הבריאות מצד אחד יודע שיש מחסור בדימותנים, ואז למעשה מוציא מהמאגר דימותנים פעילים.
16: הוציאו כמעט 600 דימותנים פעילים מהמאגר, חלקם הגבילו אותם רק לתחום אחד ולא נתנו להם לעסוק במספר תחומים. בעשות יש דימותנים שיודעים לעשות רנטגן, CT, MRI, עכשיו קיבלו ראשון לעשות רק MRI.
1: אז כתוצאה מהדיון בוועדה משרד הבריאות משנה את עמדתו, או שיש פה עדיין ויכוח ביניכם לבין משרד הבריאות?
16: לשמחתי כבר אין ויכוח, כולם מבינים שההגבלות האלה היו חריפות מדי, כן צריך לבדוק אותם מקצועית, אני גם אמרתי בוועדה אתמול שצריך לבדוק פרטנית דימותן, צריך באמת לוודא שהם באמת מקצועיים טובים, ושאנחנו רוצים שהם יהיה אלה שיעשו לנו את הבדיקות, אבל צריך, כן, צריך לבחון כל אחד לגופו, לבדוק מה נכון, והם המליצו גם לעשות ועדת המשך כדי לבדוק את יישום החוק, ואני באמת מקווה שיעשו את זה בהקדם. זה עיקר הדיון היה, שיאשרו לנו...
2: אתה אדם לשאול אותו, נדמה לי, שנים מדובר על הקושי לקבוע בזמן סביר תורים ל-MRI. מה המצב עכשיו בישראל בנושא הזה?
16: יש יותר ויותר מכשירים ל-MRI בארץ, הזמינות משתפרת. באסותה, אם מישהו רוצה לעשות בדיקת ברך, אתם יכולים גם לבדוק, הוא יכול לעשות תוך 3-4 ימים בדיקת MRI ברך.
2: וואלה.
16: יש בדיקות שהן יותר מורכבות, ושלוקח...
2: רגע, MRI ברך, זה מכשיר יהודי שמתעסק רק עם ברכיים?
16: לא, MRI זה MRI, אפשר לבצע בו את כל הבדיקות. אנחנו כמובן עושים, מבצעים באותו יום, כל יום יש לו פרוטוקול אחר וביצוע של בדיקות אחרות, כי זה דורש הכשרה, ידע מסוים וגם הרדיולוגיה.
2: זאת אומרת, יש יום שלם שיהיה רק ברכיים, את אומרת.
16: נכון, נכון. ברכיים וכתפיים, או פעם בשבוע עושים בטנים. אנחנו לאט לאט משכללים ומשפרים את זה. גם הפרוטוקולים, בזכות מערכת ה-AI, מקצרת את הפרוטוקול, וככה אפשר לבצע יותר בדיקות ביממה, וזה ישפר משמעותית את הזמינות.
2: ואת יודעת לענות גם לגבי פריפריה? לגבי צפון, בצפון יש בעיה קשה, הייתה לפחות, אני זוכר, היו דיווחים על כך, שזה לקח המון זמן.
16: אני אפתיע אותך, דווקא בדרום ובצפון הזמינות יותר טובה.
2: באמת?
16: העומס העיקרי הוא במרכז, לא משנה כמה מכשירים מוסיפים, אנחנו חווים שהעומס רק גדל וגדל, הרופאים נוטים יותר לתת בדיקות MRI, בקלות.
2: אמר, MRI זה מכשיר בטוח, אין בו קרינה.
16: MRI הוא מכשיר בטוח, הוא ללא קרינה, זה נכון. יש לו את הסכנות שלו, זה שדה מגנטי, צריך כמובן להוציא את כל המתכות, אנשים עם קוצבים, עם סטנטים, עם...
2: מה זה עם קוצבים? רגע, מי שיש לו קוצב לא יכול לעשות MRI?
16: מי שיש לו קוצב יכול לעשות MRI, רק בבתי החולים מאוד מאוד ספציפיים, כי צריך להביא איש מקצוע שבעצם מפסיק את פעולת הקוצב, הוא נכנס לבדיקה ורק אחר כך צריך להפעיל לו את זה חזרה.
2: וואלה.
16: זה לא משהו שניתן לעשות במכונים, זה בדיקות יותר מורכבות.
2: הבנתי. ומי שיש לו... אני אגיד את זה, אני בוגר כל מיני בדיקות MRI בגלל ענייני ברך באמת, רצועות ומיניסקוסים לפני הרבה שנים. מי שיש לו פלטינות...
16: זה הבדיקה הכי טובה.
2: מי שיש לו פלטינות, זה גם יש בעיה להיכנס ל-MRI עכשיו?
16: לא, הוא יכול להיכנס ל-MRI, היום כל הניתוחים נעשים עם חומר שהוא לא מתמגנט, לא כל מתכת היא מסוכנת ל-MRI, היא לא מפריעה לנו, היא כן מפריעה קצת לאיכות התמונה, ולכן יש פרוטוקולים מאוד יהודיים, הבדיקה היא קצת יותר ארוכה, על מנת שאנחנו נוכל להתגבר על המתכת שנמצאת בברך, אבל לחלוטין הבדיקה בתוכה לה... אין בעיה
2: להיכנס. טוב, אז אנחנו מאוד מאוד מקווים שתיפטר בעיית הדימותנים. לכו ללמוד דימות.
16: גם אנחנו.
2: נשמע כמו אחלה מקצוע, גם מבחינת השכר ולגמרי.
16: מקצוע מדהים, ואני אגיד עוד משפט קצר. גם מי שיש לו תואר ראשון ורוצה לשנות את המקצוע, נפתחו עכשיו מסלולי הסבה לדימותנים. מי שרוצה שנה וחצי, יש גם כמה מקומות בארץ שמלמדים את זה, ואפשר תוך שנה וחצי למי שיש תואר ראשון לעשות הסבה לדימות.
1: נתת לי נושא טל קטן לדבר עם הילדים שלי בשבת הקרובה, בשלוחן השבת. טל קטן, מנהלת דימות ראשית באסותא. תודה רבה לך. שיחה מעניינת.
16: תודה רבה לכם. תודה.
1: ספי, השעה היא 2:46 לפנות בוקר בוושינגטון.
2: כן.
1: והנשיא טראמפ מצייץ עכשיו ברשת שלו.
2: מה הוא מצייץ?
1: America is a beautiful and will never be a communist country. President DJT.
2: זה מה שהוא צייץ עכשיו?
1: ברגע זה ממש.
2: למה הקשר עכשיו ללא נהיה קומוניסטים?
1: כי בלילה במפלגה הדמוקרטית נבחרו בעיקר באזור ניו יורק מספר בפריימריז מועמדים לקונגרס. הם בעצם יזכו ככל הנראה. והם בעצם המדות שלהם במרחבי ברני סנדרס.
2: הבנתי.
1: 2:46 בבוקר, זה מה שתפס אותי.
2: הבנתי, אגב, לא דיברנו על המפלה הזאת ביחס לצורך שלו עכשיו אם הוא רוצה לחדש את הלחי. לא שזה עמד על הפרק, כן? אבל הוא יצטרך לקבל את אישור הקונגרס. זה בעייתי כי זה עוד יותר מעוטט לאיראנים שהם חזקים, אתה מבין? זה...
1: חד משמעית.
2: זה אירוע באמת לא טוב.
1: חד משמעית.
2: טוב.
1: אבל בוא נחזור זהו לצרות שלנו, ועכשיו אבי כהן עסקה לי איתנו, מנכ״ל משרד התפוצות, התחלנו לדבר איתו בנושא הסדרת הקרקעות של הבדואים, אבי כהן עסקה לי, עכשיו בוא נראה אם שומעים אותך.
17: בוקר טוב, שומעים אותי?
2: או, עכשיו ממש טוב, כן.
1: אז השאלה ששאלתי קודם, בעצם אם אני מבין נכון, אתם אומרים לאותם בדואים שכבר שנים רבות מנהלים תביעות בעלות על קרקעות, התביעות האלה לא הוכרו, אבל אתם עכשיו אומרים להם בעצם, תשמעו, אנחנו מכירים לפחות חלקית בתביעות שלכם, ולכן נאפשר בניית תשתיות באזורים שאתם תובעים.
17: לא, אז התשובה היא לא. אז אני אסביר את הדברים בצורה ברורה. כל מה שקרה בעשרות השנים האחרונות, שמדינת ישראל מעולם לא הכירה פורמלית בתביעות בעלות, היא עדיין לא מכירה פורמלית בתביעות בעלות. אנחנו אומרים את הדבר הבא, אנחנו אומרים אין שום דרך שבעולם לסדר את ההתיישבות הבדואית בנגב ושהדברים לא יהיו בצורה כזאת 600 אלף דונם בלי שתובעי בעלות יסכימו להכניס פנימה כאלה שלא טובים תובעי בעלות. יש היום
2: בלי שמה, עוד פעם בלי שיסכימו להכניס פנימה,
17: בלי שהם יסכימו להכניס פנימה בדואים שהם לא תובעי בעלות. רוב הבדואים בנגב הם לא תובעי בעלות, 80% מהם אין להם קרקעות, אין להם תביעת בעלות הקרקעות, בסדר? אם תובעי בעלות בתוך היישובים, וגם מחוץ, כן, אבל בתוך היישובים במיוחד, לא יסכימו להכניס פנימה בדואים בחוץ, אין שום סיכוי להגיע להסדרת התיישבות הבדואים.
1: כלומר, בעצם אתה אומר, הבדואים בינם לבין עצמם צריכים להסתדר, כדי שמדינת ישראל תבנה להם תשתיות.
17: הבדואים צריכים, תראה, יש בסוף יישובים של 15 אלף דונם ו-14 אלף דונם ו-20 אלף דונם, שבישראל, בכל מקום רגיל, יש פה 150 אלף תושבים, ושם יש 3,000, למה? כי יושבת משפחה אחת על 700 דונם, אומרת שלי, 700 דונם, עזוב שזה מעולם לא הוכח בבית משפט, וכמו שאמרתי, אנחנו לא מכירים בזה בצורה פורמלית. אנחנו באים ואומרים דבר מאוד פשוט, אנחנו מסתכלים לבעיה בעיניים פעם ראשונה, אנחנו רוצים לגרום לתובעי הבעלות, להסכים להכניס על תביעת הבעלות שלו, משפחות מבחוץ, אין פתרון אחר. ואנחנו באים...
1: הם מסכימים?
17: אז הנה, בוא נדבר. התחלנו בפיילוט בשתי מקומות, במרית ואבו תלול. אני חייב להגיד שמתקיימות שיחות עם לא מעט משפחות בנושא הזה. יש להם בעצם, לפי המדווה, חצי שנה להגיע להסכמה ולקבל תמורות מוגדלות, מה שלא היה. זה הגזר. מה שלא היה מעולם. הגדלנו את התמורות בצורה משמעותית, אמרנו להם, בואו, נעשה את זה בהסכמה, נעשה את זה בהבנה. אחרי חצי שנה, יש עוד תקופה של 4 חודשים, שכל חודש התמורות מופחתות ב-25%. בסוף יקרה מצב, אם אתה לא מגיע בכלל להסכמה...
1: אבל אתה יודע, אבי כהן סקאלי, אני לא יודע אם אתה מכיר את ההיסטוריה של כל האזור הזה.
17: בשותך אני אסיים. אם אתה לא מגיע להסכמה אחרי 10 חודשים, קוראים 3 דברים. אחד, התמורות שתקבל הן מופחתות בצורה משמעותית ביותר לעומת מה שקרה. 2, הזכאות שלך, לך ולבניך, למגרשים נעצרת, זאת אומרת, הילד הבא שיעלה לגיל 18-21 לא יקבל מגרש יותר, זהו, קבוע. והדבר הכי חשוב בתוך הדבר הזה, אנחנו כמדינה נתכנן מחדש את היישוב, כמו שיישוב נורמלי צריך לראות, דרך אגב, לא בנייה רבויה, כן? חס וחלילה, אסור בנייה רבויה, כן? אבל לא בנייה רבויה, נעשה...
1: למה? למה אסור בנייה רבויה? זה די מה שנהוג במדינת ישראל היום.
17: שאלה מצוינת,
1: תודה. אז אני אוסיף שאלה על שאלה ברשותך, כי מה שאני מכיר ממעקב של הרבה שנים אחרי סיפור הקרקעות של הבדואים בנגב, זה שבסוף מדינת ישראל פעם אחרי פעם מציעה תוכניות גרנדיוזיות, כמו שאתה מדבר עליהן כרגע. אני זוכר סיור עם יאיר מעיין, שהיה ראש הרשות הקודם לבדואים, הראה לי שם באמת שכונות ענק שנבנו מתקציבי המדינה, של הנחת תשתיות בחינם לטובת התיישבות בדואית, לפחות המתיישבים הבדואים, בסופו של דבר, לפחות כשאני הייתי שם, לא באו לגור במקומות האלה, ובאמת הרבה בגלל מריבות פנימיות בתוכם. אז אתה אומר, יש לכם מבצע ותוך חצי שנה תאבדו את ההטבות, אבל בסוף יבוא מישהו אחריך וייתן הטבות חדשות.
17: אין, אז תשמע, קודם כל מישהו אחרי יכול להיות מה שהוא רוצה, אני לא זה. אני אומר, תשמע, אנחנו פעם ראשונה גובים מחיר הפסד משמעותי, ולא בטל יסיים את המחיר הפסד המשמעותי. המחיר הפסד המשמעותי הוא שמי שלא מגיע להסדרה, אנחנו פועלים להוציא אותו מתוך הקו הכחול. עכשיו, שתבין את המשמעות של הדבר הזה. זה לא היה מעולם. אנחנו בעצם אומרים למישהו שיש לו דונם קרקע, ששווה לפעמים מיליון שקל בסוג שחור, או 2 מיליון שקל בסוג שחור, כי זה בתוך קו כחול, כי זה בר תכנון וכדומה. אם אתה לא מגיע להסדרה, אנחנו גורים אותך מקו הכחול. המשמעות הכלכלית היא, שאם הקרקע שווה היום, לא יודע, בשוק 1.2 מיליון, היא תהיה שווה 0, כי היא לא ברה תכנון, והיא מחוץ לקו הכחול, בדיוק כמו מדבר שנמצא 500 מטר משם. וזה מה שלא קרה מעולם. עצרנו בעצם את ממד הזמן, עצרנו אותו, כי אין יותר זכאות, פעם ראשונה אנחנו גובים מחיר מאוד כבד למי שלא מסכים להגיע, ואנחנו מקווים שהרציונלים שבהם, לא צריך הרבה, דרך אגב, אפרופו, אתה יודע, אם יגיעו רק 20% מהפוטנציאל, 20% מהפוטנציאל, אתה פותר את בעיית הבזורה. כי 20%, מרוב שזה עצום, בשטחים שלו, 20% מהפוטנציאל מאפשר הסדרה לכל שאר הישובים.
1: עכשיו תסביר במילה בבקשה מה שאמרת קודם לגבי הבנייה הרוויה, לא בטוח שכולם הבינו אותנו. אתה אומר שבניגוד לשאר מדינת ישראל שעושים בנייה רוויה וצפופה, אצל הבדואים זה לא קורה. למה?
17: זה לא קורה, כי עד פעם, כי יש פה, קודם כל זה קורה מעט מאוד בערים גדולות כמו רעת, ברעת אם תלך תרגע בנייה רבויה, אבל זה גם, מה זה בנייה רבויה? זה בנייה רבויה של אותו משפחה. זה דודים, דודות, אחים, אחיות, גרים באותו מבנה, זה קורה פעם ראשונה ברעת. בגדול, זה יישובים כפריים, ככה זה תוכנן, לצערי, אני אומר, לצערי, ככה זה תוכנן, שנים אחורה, עשרות שנים אחורה, אני יכול לך תוכניות שהמדינה השקיעה בהם, עשרות מיליונים, לא רלוונטיות לכלום. אנחנו דוחפים היום כמה שיותר בנייה רבויה, אבל זה קשה. יש עכשיו פרויקט שאנחנו מנסים לקדם אותו, קוראים לו אל בוואדי, 4,000 יחידות דיור ליד אבו תלול, שכולו בנייה רבויה. כולו, אבל זה הקרקע פרטית של יזם, יהודי, שהוא מסוגל
2: לתת דבר. טוב, זה גם עניין תרבותי, זה ייקח זמן. אבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות במאבק באנטישמיות, תודה רבה.
1: תודה אבי, זה יוספי שזה לא רק עניין תרבותי, זה גם עניין לאומי לדעתי, ואני חושב שרשויות התכנון לא מספיק עירות להיבטים הלאומיים, בסוף יש קרקע, ואם אתה נותן לקבוצה לאומית אחרת בעלות או הכרה כזאת או אחרת על הקרקע, אגב באפליה לאוכלוסיות אחרות, כי למה קבוצה מסוימת יכולה לקבל בבנייה צמודת קרקע ואחרים לא, זאת שאלה בפני עצמה.
2: אין לנו הרבה זמן, אבל בסדר,
1: גם אין לנו הרבה קרקעות, זה גם חלק מהעניין.
2: שלום לחמרות חטי זקסון.
18: שלום וברכה. אני חושב שאחת הסיבות שהשירה כל כך חשובה שהיא לא צריכה קרקע, אבל מה שבטוח שאנחנו צריכים. הפעם אני מכיר בפניכם ולפניכם ספר חדש למשוררת אפרת מישורי, גיליתי לשירה את הכל, משוררת טובה ומוכרת וגם מאוד חשופה, לפעמים יגידו בוטה ומוכשרת. כאן פעם ראשונה היא גם חושפת, וזה חשוב להגיד, פגיעה מינית שעברה בילדותה באומץ גדול. והשיר, וסיפור כשלי אין. וסיפור כשלי אין לכתוב, אלא על ערס דווי. כל מה שנערם מאז האירוע לדתי, ועד לרגע זה, הוא שקר. כל מה שקרה לי הפסיק מאז, והמשיך לקרות עם מישהי אחרת. לאט לאט נשכחות מילים בשפה אחת, וכמו גל גדול, אסכים שיקחו אותי שוב אל חוף אחר, לנוח בזרועות מי שאני אוהבת, בלי פה. אפרת מישורי, בספר החדש, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, גיליתי לשירה את הכל, ובאמת היא מגלה את הכל באומץ ובחושפנות גדולה, וגם כאב.
2: מרון חטי זקסון, תודה רבה.
18: תודה רבה לכם, שמידה טוב.
2: טוב, אז הנה יש לך אולי עוד חצי דקה, רצית להשלים את המשפט הזה על ה... על הקרקעות בדרום, לא, בנגב.
1: בגדול אמרתי את הנקודה, אבל אני אומר לך פשוט, לא יודע אם יצא לך לסייר שם, ואגב, זה קצת מתסכל, כי אני אומר לך, אני זוכר את אורי אריאל, אתה זוכר שהוא היה שר שיקון, לא יודע לפני כמה שנים.
2: וכן, זה בעיה שזה, אני זוכר שבני בגין עוד היה פרויקטור של העניין הזה.
1: נכון, וכן, נכון, כן, אדרבה, לכן, זה מה שאני אומר, המדינה כן. פעם אחר פעם מנסה להסדיר ולפתור את זה, ושופכת שם בלי סוף כסף, ובסוף, אגב, כמו שסקלי פה גם אמר, זה מריבות פנימיות בתוכם, עוד לפני ההיבטים הלאומיים, שלא נותנים לפתור את הבעיה הזאת.
2: אני הרבה יותר, אני הרבה יותר, אני הרבה יותר צנוע בציפיות שלי, אריאל, אתה יודע למה אני מתכוון? קודם כל, שימנעו את ההתפוררות של מה שקורה עכשיו בצפון. אפרופו קרקעות וייעוד וכאלה, בסוף, הרי ברור מה, כאילו, בין היתר מה מטריד אותך. וזה בסדר, תרדה לגיטימית, אבל בסוף אני אומר, תראו, אריאל, תראה מה קורה בקריית שמונה. תראה איך הם מזניחים את קריית שמונה, בגלל שראש העיר שם הוא לא הבסטי של המשפחה של ראש הממשלה. אז בוא, אז אנחנו...
1: כל צרה בפני עצמה, אבל אנחנו מדברים פה כרגע...
2: אז זאת צרה הרבה יותר גדולה, כמו שאתה אומר, כבר 20 שנה אף אחד לא מצליח לפתור אותה וכולם מנסים.
1: לא, אני לא בטוח מה צרה יותר גדולה, אגב. כי אם יש שוב הגדרות בנייה אחרות לאוכלוסייה יהודית וערבית,
2: אוכלוסייה
1: אחת משתלטת על שטח ואחרים צופפים אותם, גם לזה צריך להיות ערים.
2: טוב, עכשיו באמת אין לנו זמן.
1: נכון. נמשיך לדון בפעם הבאה.
2: בפעם הבאה, בדיוק. נכון, תודה לך אישה הולנדר שערכת אותנו, ותודה לכם אלה אורן ואילה היית שהפקתם אותנו, ותודה לאלון סמיד ואייל אוברמן שהיו על הביצוע הטכני, ותודה לדניאל פרמר שושני בירושלים, בפיקוח הטכניקן משה לוי וצביקה אליהו, עורך הדיגיטל היה יונתן וייסבלך, מיד אחרינו רינו צרור, שלום רינו, אתה כבר פה עם הדפים והעניינים והאייטמים. כי כך צריך, כי כך צריך.
1: לא שומעים אותו, מה שמעת?
2: הוא החמיא לי על צביקה אליהו. כן, תודה רינו.
19: יפה, יפה, מי עושה דברים כאלה?
2: תודה רבה לך אריאל קאנה על השעתיים האחרונות.
1: תודה ספי.
2: נתראה בהמשך, להתראות.
20: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
21: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508. קולות שונים.
22: הבתים של גביע העולם, שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
23: כי אם לא תשלח,
22: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם, משרד האנרגיה והתשתיות.
25: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
26: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. מחר, המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. מחר, ב8:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
27: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
28: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו.
0: סבב השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון צפו להתקיים היום אחר הצהריים, זה היום השני, הפעם בהשתתפות הגורמים הצבאיים של הצדדים. אמש השיחות בין שגריר המדינות בארצות הברית נמשכו כ-8 שעות. חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה גילה גמליאל, אמרה לספי עובדיה ואריאל כהנה, מקווים להסכם בר קיימה.
3: ארצות הברית, ביחד עם ישראל וממשלת לבנון, פועלים יחדיו על מנת להגיע להסכם. מקווה שהוא גם יוביל בסופו של דבר להסכם בר קיימה של שלום בין לבנון ישראל. אנחנו מבחינתנו לא מקבלים את ההיבט הזה שאיראן תתכנס לתוך הלבנון. כל עסקה עם המשטר הקיים זה התעסקות עם השטן, ואנחנו לא מתכוונים לרדת ולסגת עד שחיזבאללה לא יפורק ממשקום.
0: שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, הזהיר אמש, רכבת המסע ומתן בין ישראל ללבנון נמצאת בסכנת ירידה מהפסים. הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ, ושהדיון המרכזי אינו עוסק בשאלה עד כמה איראן יכולה לרסן את חיזבאללה, זה לא תפקידה. הדיון במשפט נתניהו החל לפני זמן קצר. עורך דינו של ראש הממשלה, עמית חדד, מסר כי הוא מתכוון לסיים את החקירה החוזרת היום, כך שייתכן שהיום יהיה יום העדות האחרון של נתניהו במשפטו. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, מזכירה כי עדות נתניהו החלה לפני כשנה וחצי, וזה יומה ה-98. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בפגישה עם רבנים מעולם הישיבות הציוני דתי, צה"ל יפעל להרחבת שילוב נשים בתפקידי לוחמה בהלימה מלאה לפקודת השירות המשותף. הפגישה התקיימה אתמול ברקע הקרע סביב גיוס נשים ליחידות קרביות בצה"ל. במהלכה הדגיש הרמטכ"ל כי שילוב נשים הוא מהלך בעל חשיבות מבצעית אדירה, והוסיף שחסרים אלפי לוחמים, הצבא זקוק לכל לוחם ולוחמת, כך הרמטכ"ל זמיר. כתבנו הצבאי דרון קדוש מציין שלפי הודעת צה"ל, הרבנים הבהירו שימשיכו לחנך את תלמידיהם לשירות צבאי משמעותי, והעלו את הצורך בכך שכל חייל שומר מצוות יוכל לשרת בצהל בהתאם לאמונותיו ולערכיו. גבר כבן 60 נהרג מפגיעת אוטובוס בחיפה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר תוך פעולות החייאה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. והמשטרה פתחו בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסרה כתבתנו ה-98. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בפגישה עם רבנים מעולם הישיבות הציוני דתי, צה"ל יפעל להרחבת שילוב נשים בתפקידי לוחמה בהלימה מלאה לפקודת השירות המשותף. הפגישה התקיימה אתמול ברקע הקרע סביב גיוס נשים ליחידות קרביות בצה"ל. במהלכה הדגיש הרמטכ"ל כי שילוב נשים הוא מהלך בעל חשיבות מבצעית אדירה, והוסיף שחסרים אלפי לוחמים, הצבא זקוק לכל לוחם ולוחמת, כך הרמטכ"ל זמיר. כתבנו הצבאי דרון קדוש מציין שלפי הודעת צה"ל, הרבנים הבהירו שימשיכו לחנך את תלמידיהם לשירות צבאי משמעותי, והעלו את הצורך בכך שכל חייל שומר מצוות יוכל לשרת בצהל בהתאם לאמונותיו ולערכיו. גבר כבן 60 נהרג מפגיעת אוטובוס בחיפה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר תוך פעולות החייאה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. והמשטרה פתחו בחקירת נסיבות התאונה.

0: גבר כבן 60 נהרג מפגיעת אוטובוס בחיפה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר תוך פעולות החייאה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. והמשטרה פתחו בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. הפגנות נגד מעצר עריקים חרדיים צפויות להתקיים היום משעה 4 אחר הצהריים. כתבנו לענייני חרדיים מרדכי הלפרין מעדכן כי המחאה מתואמת עם המשטרה שנערכת לחסימות או העתה בתנועה באמצעות שיירות כלי רכב שיסעו בצירים מרכזיים בהם כביש 1, כביש 6 וכביש החוף. ומזג האוויר מעונן חלקית, בהמשך היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה נאה. אלה החדשות שעורכת נועה ברניס.
1: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
2: בחסות!
3: המציעה לכם לזרום!
4: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
5: עכשיו בגלי צהל.

קח את חוק יסוד לימוד התורה, תן לי ועדת חקירה פייק. זו תמונת המצב. נתניהו ודרעי. וזה הקחתן הכי מושחת שהיה כאן מאז פרשת ברון חברון ב-1997. אתה תיתן לי יועץ משפטי אוהד, אני אתן לך את חתימת שס על הנסיגה מחברון. אז הם היו שניים, אריה דרעי ובנימין נתניהו, וגם היום, 30 שנה אחרי, אותו דיל, אותם משתתפים עם תוספת קלה. גפני במקום צ'יפס, ועם הבדל אחד גדול. עכשיו אנחנו עוסקים בחללי מלחמה, במשפחות קרועות מכאב. דרעי ייתן לנתניהו ועדת חקירה פייק, וגם מבקר מדינה אישי, וגם את סופה של היועצת המשפטית, וגם את התקשורת רמוסה וכנועה, ואילו נתניהו, בתמורה לכל הטוב הזה, יעניק לדרעי חוק מגן שימנע מעצר של עריקים משתמטים, ואיתו גם כשרות ומשגיחי כשרות בחצי מיליארד שקל כל שנה, ומעל לכולם חוק יסוד לימוד התורה. הם מעניקים תשורות זה לזה, חוקי ההפיכה המשטרית, בתמורה להגנה על עריקים. ספר התורה בוכה מתייפח היום, בדיוק כמו משפחות החללים. אבל בסוף הדרך תשמעו, תקום ועדת חקירה ממלכתית ויהיה תיקון.

0: שלום שלום, בוקר טוב. אנחנו עם משה קרדי המפכ"ל לשעבר, עם מרדכי אלפרין בחמ"ל החרדים, עם דורון קדוש, עם תום כהן, עם שרית ישי לוי שנה אחרי הטיל האיראני ועזיבת הבית, היא עדיין לא חזרה, עם שקד גרין ערבה וחוויית המילואים שלו ביהודה ושומרון, ועוד ועוד. אבל כדרכנו גם היום נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם המאומות הצפויות היום, ועם משה קרדי, מפכ"ל המשטרה לשעבר. בוקר טוב, משה.
1: בוקר טוב, רינו.
0: איך אתה רואה את משטרת ישראל משתלטת היום על הפגנות החרדים, אם בכלל?
1: אין ספק שמדובר באחד האירועים המורכבים ביותר, כי הפעם, בניגוד לפעם הקודמת, שבה נחסמה כביש ויש עילה על פי החוק לבצע את הפיזור בכוח, תנועה של כמות גדולה של מכוניות דרך בנסיעה איטית שתייצר פקקי ענק במדינת ישראל, היא קשה לאכיפה. הצמוד לעבירה הזאת זה כנס על נסיעה איטית, אבל ברור לך שזה לא יפתור את הבעיה. לכן למשטרה יהיה קושי אובייקטיבי למנוע את זה, והציבור צריך להבין שעדיף להישאר בבית בשעות האלה, כי הם הולכים לחסום את המדינה.
0: בעצם אתה אומר שהמשטרה היא לא כוח מסייע ברגעים

0: כאלה?
1: היא לא יכולה, ראינו, היא יכולה במקרה הטוב במקומות מסוימים לשחרר פקקים וצמתים. אם מדובר היום בפקק, לא מדובר היום בהפרת סדר של אנשים, אלא של כלי רכב. וכלי רכב שנעים באופן איטי יוצרים פקק. המשטרה יש לה סמכות על פי חוקי התעבורה לתת כנסות לנהגים שנוהגים ככה, אבל כשמדובר באלפי מכוניות זה כמעט בלתי אפשרי.
0: ואם ניקח בחשבון שהתנהלות המשטרה אחרי ההפגנה האחרונה בבני ברק, הוציאה מהשר בן גביר הרבה מאוד הודעות עזרה. בין היתר הוא מתכוון, או לפחות הודיע על כך, לשקול את ההדחה של מפקד תחנת בני ברק.
1: חשוב קודם כל שנציב את העובדות למאזינים, משום שאין בכלל בסיס משפטי להחלטת השר. לשר אין סמכות לפטר שוטר, הסמכות נתונה אך ורק למפכ"ל, ובמקרים מסוימים השר צריך לאשר למפכ"ל המלצה לפטר קצין מדרגת סגן ניצב ומעלה. אבל בוא נניח שכדי לפטר שוטר הרי צריך עילה, ואם העילה היא של שימוש בכוח, אז קודם כל מישהו צריך לבצע חקירה כדי לקבוע שהכוח היה בלתי סביר. ומי שמוסמך לעשות את זה זה מחש, ומחש לא פתח בחקירה. סעיף 154 לחוק העושין נותן וקובע שבעת פיזור מפגינים של פי החוק, מותר לעשות שימוש בכוח. אבל מה לעשות? קודם כל השר שלנו, הוא לא מכיר בחוק, הוא לא מכיר בו את החלטת השופט סגן הנשיא סולברג, שעצר עליו להשתמש בשוטרים וסוהרים לקמפיין בחירות, והוא פשוט מצפצף. ובוא לא נשכח שהשר נמצא בקמפיין בחירות, ולכן את כל מה שהוא עושה זה לרצות את בוחריו, והחוק מבחינתו הוא במקרה הטוב המלצה. אני רק מזכיר לך שהשר מפמפם כל הזמן בתקשורת שהוא ייתן גיבוי לשוטרים, אז כנראה זה רק לשוטרים שעושים דברים שמתאימים לקהל בוחריו. ואני מזכיר לך את האירוע של תל אביב שבו זרק קצין משטרה רימון הלם לעבר הורים, ושם הוא קיבל דרגה ותיאור של גיבור ישראל, ובאותו הורע בדיוק שהיה לנו בכביש 4 הוא מורה שלא להשתמש בעניין. עכשיו גם אם כך מ-13 העיקרים של התלמוד את גזרה שווה ואת קל וחומר, אז הוא לא עומד גם בעיקרים האלה.
0: אבל במקרה המסוים הזה, אם הבנתי נכון, המפכ"ל מגבה את השוטרים של בני ברק, ואם המפכ"ל מגבה, אז השר לא יכול לעשות שום דבר.
1: נכון, תראה, האמת היא שהוא הכניס את המפכ"ל למלכודת, במובן הזה שאם הוא יפעל בניגוד להנחיית השר, שהיא כבר כתובה גם במכתב שהוא שלח אליו, אז למעשה הוא מאבד את השר ופותח מולו חזית. אבל אם הוא יפעל לטובת השוטרים, או יפעל, סליחה, לטובת השר ונגד השוטרים, אז הוא יאבד 30,000 שוטרים ויפתח מלם חזית. לכן אני חושב שהמפכ"ל אתמול קיבל החלטה נכונה, אמיצה ומקצועית, והוא ראוי לשבח על ההחלטה שלו. הוא פעל על פי החוק ולא על פי הנחיית השר, וכך צריך לנהוג מפקד שצריך לתת גיבוי למפקדיו ולפקודיו, ובמקרה הזה המפכ"ל
0: יש לו, יש כאן עוד מכשול קטן שבין המפכ"ל לבין השר, זו העובדה שכפי שאנחנו מבינים כרגע השר מסרב למנות את סגן ניצב אלפסי לדובר אגף החקירות והמודיעין, ואילו המפכ"ל בעד.
1: אמת, אבל זה לא חדש, אני מזכיר לך שהוא...
0: לא, זה רק עוד מקרה, זה אין סוף מקרים.
1: כן, אבל הוא נהג ככה, הוא נהג ככה ברינת סבן, הוא נהג ככה ברות אוסלוביץ', הוא נוהג ככה באוסנת, ועכשיו באלפסי. אבל כמו שהוא הפסיד בשני הבגצים הקודמים, אנחנו נעתור לבגץ גם במקרה הזה, ומישהו יסביר לשר שהוא צריך לפעול על פי החוק. ואני חושב שזה...
0: מי זה אנחנו? מי זה אנחנו, משה?
1: אנחנו זה הקבוצת הניצבים והמפכ"לים להגנה על המשטרה ועל הדמוקרטיה. אנחנו לא נאפשר לשר, אנחנו בוא נגיד ככה...
0: הבנתי שאתם גם לוקחים חלק בהגנה על מערכת הבחירות, האם אני צודק?
1: אתה צודק. אנחנו משתתפים עם קבוצות נוספות שהתכנסו כדי להגן על טוהר הבחירות. אנחנו חושבים, יודעים, שיהיו כוונות של אנשים מסוימים לפגוע בהליך הזה, ואנחנו נגייס את ניסיוננו.
0: אמרת את זה בידיעה, אתה יודע שיהיו כוונות לפגוע בהליך?
1: אמרתי, גם בידיעה, אנחנו יודעים שיש קבוצות שינסו לפגוע בהליך, ולכן שים לב שלא אמרתי איזה קבוצות, אמרתי קבוצות.
0: אתה יודע להגיד לי מאיכן הן הקבוצות האלה? תן לנו...
1: לא, בוא נשאיר את זה.
0: באיזה בוא נשאיר את זה? אתה אומר לי שיש קבוצות שעתידות לפגוע ביום הבחירות.
1: לא, אני אגיד לך למה, אני לא רוצה לתת להם רעיונות, כי אני יודע גם מה. אבל לא הגיוני שאני אתן להם עכשיו רעיונות מה לעשות. אבל יש אנשים שלפעמים חוסמים אנשים בדרך לכל מיני מקומות. אז מה שאני רוצה לבוא ולומר, שאנחנו נגייס את הניסיון שלנו כמומחים לעניין הליכים תקינים חוקיים, ונסייע לאזרחים להגיע לקלפי באופן חופשי, ונסייע למי שמתארגן עם הרבה הרבה מתנדבים ויקרים שמשקיעים ממרצם כדי לוודא רק דבר אחד, שהבחירות האלה יתקיימו באופן תקין. תהיה התוצאה אשר תהיה, היא צריכה להיות תוצאת אמת, ולפני שאתה מסיים, אז אני אומר...
0: לא, אני לא מסיים, אני לא, יש לי עוד רגע, כי אתה אמרת, כל זה הלך אחרי שאמרת, אנחנו נגיע, ניגש לבגץ בעניין סגן ניצב אלפסי, שאלתי אותך, מי זה אנחנו נגענו בבחירות, בוא נחזור רגע לאלפסי, אתם תגישו בגץ בכל מקרה, אם זאת תהיה התרחשות.
1: אתמול הגיש עורך דינו מכתב קדם עתירה, שבו הוא בעצם מבקש לשר למלא את חובות. רק שתבין במה מדובר, במקרה של אלפסי, לא מדובר בהענקת דרגה, הוא כבר קיבל את דרגת סגן ניצב, אלא מדובר באי הצבתו לתפקיד, שהוא ביצע ממילא לפני שהוא יצא לקורס, רק הוא חזר לתפקיד, ולמה כל זאת? כי הוא נשמע במסגרת הקורס מדי פעם, מביע דעות, שהן לא כל כך מתאימות להלך הרוח של השר, זו הסיבה.
0: אוקיי.
1: אתה מבין לאן הגענו?
0: אני הבנתי, אני חושב שאנחנו יודעים מצוין איכן אנחנו עומדים. עוד...
1: ולכן זו הזדמנות, רגע, ולכן זו הזדמנות... יש עוד שאלה?
0: עוד שאלה אחת, אבל תן לי את ההזדמנות, מה שאתה רוצה. אנחנו...
1: לא, אני אומר שבהזדמנות, בכל מה שאתה הזכרת, החל מהאירוע של היום, דרך האירועים שהשוטרים עובדים מרוחו של השר, זו הזדמנות לחזק את המפקדים ואת השוטרים, שנמצאים, ימצאו היום בפעילות מאוד מורכבת, ובכלל, בימים הקרובים, ככל שנתקרב לבחירות, תהיה להם המעמסה הגדולה, אז רק בואו נחזק אותם שימשיכו לפעול אך ורק לפי החוק ולא על פי מהותו של השר.
0: אוקיי, עכשיו עוד שאלה ברשותך, אנחנו למדנו אתמול שאביו של עד המדינה בעניין בקרי וארגון הפשע בקרי נרצח, אנחנו לא מצליחים לפתור את הבעיה הזו, נכון?
1: כן, האמת היא ראינו שזה... זה נקודה משברית הרצח הזה, כי עד מדינה זכאי להגנה מטעם הרשות להגנת עדים, שנמצאת במשרד לביטחון פנים, וההצלחה לפגוע באב של עד מדינה היא תייצר פחד לידי המדינה הבאים, כי מסתבר שאפשר לפגוע, אם לא בם כי הם מוגנים, אז בקרובי משפחתם. ולכן חשוב שהמשטרה בעניין הזה תעשה את כל המאמצים כדי לפענח את התיק הזה.
0: העד מדינה הזה נמצא תחת התוכנית להגנת עדים.
1: בדיוק.
0: כן, אבל האם התוכנית להגנת עדים לא לוקחת בחשבון גם את בני הבית, את בני המשפחה?
1: היא לוקחת על פי הערכת מצב שמתבצעת, על פי המודיעין שקיים, תראה גם יש אין סוף ליכולת של הרשות להגנת עדים להגן על משפחה ככל שהיא גדולה, אבל היא מבצעת קודם כל את ההגנה על העד המדינה, ואם יש לה ידיעות על בני משפחה, היא עושה גם את זה.
0: משה קרדי, מפכ"ל המשטרה לשעבר, תודה על הדברים משה, בוקר טוב.
1: תודה, בוקר טוב.
0: ועכשיו אנחנו למחאה עצמה עם מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים. בוקר טוב מרדכי.
2: בוקר טוב רינו.
0: לאן אנחנו הולכים?
2: כן, אז בשעה 4 אחר הצהריים אנחנו צפויים לראות עשרות אלפי חרדים שיצאו מעשרות ערים ברחבי הארץ. המטרה שלהם היא אחת, להגיע לכלא 10, אנחנו יודעים ששם כלואים העריקים החרדים ובגללם הם יוצאים להפגין. אנחנו יודעים לומר שכביש 1, כביש 6 וכביש החוף, אלו הכבישים שצפויים להיחסם בעיקר על ידי המפגינים, הם יגיעו עם שיירות כלי רכב, יעטו את התנועה עד כדי חסימה מוחלטת. המשטרה גם מותקנת במפת החסימות, היא לא צפויה למנוע מהם לחסום את הכבישים, ייתכן ונראה גם אימותים בין נהגים לבין המפגינים החרדים.
0: אני לא יודע אם אנחנו... בין הנהגים השונים, אתה אומר, לבין החרדים, אבל זה יהיה פקק מאוד מאוד גדול.
2: נכון, ההפגנה עצמה צפויה להימשך כ-4 שעות.
0: כן.
2: מהשעה 4 אחר הצהריים עד השעה 8 בערב. כן. אנחנו נראה אם יתפתחו שם דברים.
0: כן, אז החברים כבר יתחילו לחזור הביתה בסביבות 2-3. ש"ס ויהדות התורה לא מצטרפים להפגנה הזו, זו יוזמה של אגודת ישראל, שאליה מצטרפים אנשי הפלג הירושלמי.
2: נכון, זה אירוע מעניין, כי בדרך כלל אנחנו כן רואים את כלל המגזר החרדי יוצא להפגין כאשר הרבנים מחליטים על הפגנה אחת גדולה. הפעם גם ש"ס וגם בדגל התורה, הפלג הליטאי ביהדות התורה, החליטו שלא להצטרף. זה אירוע, זאת אומרת, רק של המפגינים החסידים. כמו שאמרת, גם הפלג הירושלמי מצטרף, הוא בדרך כלל יוצא להפגין על הכבישים עצמם, ללא רכבים, הפעם הוא הצטרף לשיירות כלי הרכב. אגב, האירוע הזה מלמד על כך שיש חילוקי דעות בצמרת ההנהגה הרבנית. זאת אומרת, אנחנו יודעים את עמדתו של...
0: לא שמענו. כן, מרדכי, תחזור למשפט האחרון.
2: אנחנו יודעים שחבר הכנסת אריה דרעי, הוא עדיין נמצא בקואליציה.
0: שנייה אחת, יש לנו תקלה פה, כן? אנחנו יכולים להתגבר עליה? לא? לא יכולים להתגבר עליה? אנחנו מנסים, תכף אנחנו ננסה ליצור קשר בצורה אחרת. השיחה שלנו עם מרדכי הלפרין, כתבנו לענייני חרדים, ואנחנו גם... מבקשים לדעת איך הייתה הפגישה של הרמטכ"ל עם קבוצת רבנים, ביניהם הרב יעקב מדן, הרב חננאל אתרוג ואחרים. יש את מיכאל או שאנחנו נמשיכים הלאה? כן, כן מיכאל, אנחנו איתך. מרדכי, אנחנו איתך.
3: כן, אז התחלתי לומר שמפלגת ש"ס וחבר הכנסת אריה דרעי הם עדיין תומכים בנתניהו ובקואליציה, זאת אומרת שיש חילוקי דעות בינם לבין חברי הכנסת החסידים, לבין הרבנים החסידים, מצד לנהוג בנוגע למעצרים ובכלל לתמיכה הזאת בנתניהו. כמו שציינת...
0: זה הוויכוח, היתנו... זה ויכוח על לתמוך בנתניהו או לא, זה לא ויכוח אחר, אין בינו לבין תורת ישראל שום קשר.
3: נכון מאוד, אין להם ויכוח על התורה עצמה, אבל כמו שאמרת, האם נתמוך בדרך פוליטית בנתניהו או לא?
0: כן.
3: אנחנו יודעים גם שלדרעי זה מניב דברים.
0: כן, מבחינת דרעי זה הדיל שלו, הדיל של דרעי זה בנימין נתניהו. עוד משפט אחד שלך מרדכי על פגישת הרמטכ"ל והרבנים?
3: כן, אז אתמול הרמטכ"ל מזמן אליו רבנים בכירים מעולם הישיבות הדתי-לאומי. אנחנו יודעים לומר שהרבנים האלה יחסית מתונים, זאת אומרת, הם לא הרבנים שהוציאו את המכתב נגד גיוס תלמידים לשריון בגלל שיש פיילוט של לוחמות. הרמטכ"ל אומר להם שם בצורה הכי ברורה שאפשר, אנחנו צריכים עוד אלפי לוחמות ולוחמים, לכן אנחנו נמשיך עם שילוב אנשים, אנחנו לא נתפשר בעניין הזה. ודובר צה"ל טוען, אנחנו עדיין בודקים את העניין, שהרבנים הבהירו לרמטכ"ל שהם ימשיכו לחנך לשירות צבאי משמעותי, ועדיין הם מבקשים, אם אפשר, שאורח חייו של הלוחם הדתי יישמר, אבל הם לא מתכוונים להפסיק את השירות מבחינת התלמידים שלהם. האירוע הזה עדיין מתפתח ואנחנו נעקוב.
0: מרדכי אלפרין, תודה על הדברים, מרדכי. בוקר טוב.
3: תודה, רינו.
0: ועכשיו אנחנו עם כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. בוקר טוב, דורון.
4: בוקר טוב רינו.
0: בוא נלך אחד אחד, נתחיל בדרום לבנון.
4: כן, דרום לבנון, שם רינו, הכוחות שלנו עדיין נמצאים בשטח מצד אחד, אבל עם חוסר בחופש פעולה מצד שני. ותראה, אתה בטח שמת לב, כי קשה היה שלא לשים לב בימים האחרונים, לרצף של הודעות מצד הדרג המדיני בישראל, גם ראש הממשלה, גם שר הביטחון, שדואגים להבהיר בהרבה מאוד הודעות וסרטונים וציוצים שהם מפרסמים, שאין פגיעה בחופש הפעולה של כוחותינו בדרום לבנון, ושהכוחות בדרום לבנון רשאים לפגוע בכל איום שהם מזהים, גם איום מתהווה וגם איום מיידי. בפועל רינו זה ממש לא המציאות, אנחנו רואים כבר 4 ימים ברציפות בדרום לבנון. בארבעה ימים צהל תקף פעמיים בדרום לבנון, ושתי התקיפות האלה כוונו נגד שתי חוליות של מחבלים, שבאמת עשו את דרכם או באופנוע או בדחפור לעבר הכוחות שלנו, אז ברור שהם היוו איום מיידי וברור שתקפו אותם. כן. אבל כל יתר הדברים שצהל בוודאי היה רוצה לתקוף כרגע גם בדרום לבנון וגם יותר בעומק, פשוט לא קורה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים הרבה הבהרות והצהרות של ראש הממשלה, של שר הביטחון, עד כמה אין שום פגיעה בחופש הפעולה של צה"ל,
0: כן.
4: בפועל, בשטח, זה נראה אחרת לגמרי.
0: כלומר, אתה מדגיש את העובדה שאין לנו חופש פעולה בדרום לבנון.
4: אין שום חופש פעולה, רינו, בואו ניקח רק דוגמה.
0: כן, מחבל שמתקרב... לא רק בדרום לבנון.
4: בכל לבנון, כן. אבל בוא לשם הדוגמה ניקח את הדוגמה מאתמול. חוליית מחבלים שמתקרבת כשהיא חמושה לעבר כוחות צהל, את זה אפשר לתקוף. אבל אם את אותה חוליית מחבלים היו מזהים 2-3 קילומטר צפונה משם, בעיר נבטיה, נכנסים לאיזו מפקדה של חיזבאללה, אי אפשר היה לתקוף אותם שם. ותבין רינו, זה לא, אני לא מדבר איתך על הבקע 100 קילומטר בעומק לבנון. גם במרחקים קרובים מאוד של קילומטרים ספורים מהכוחות שלנו בדרום לבנון וגם מדרום לליטני, שם מחבלי חיזבאללה כרגע פשוט פועלים בחופשיות ויודעים שהם חסינים.
0: נושא אחר, צוק איתן, מחר ציון, יש ישיבה, לא?
4: כן, יש טקס הזכרה ממלכתי.
0: יש טקס הזכרה, סליחה.
4: מחר למבצע צוק איתן, רינו, 12 שנים, ותראה, הלכתי לבדוק מה קרה בתקסים בכל 11 השנים הקודמות, מ-2015 עד 2025. בכל שנה, ראש הממשלה שכיהן באותה שנה, הקפיד להגיע לטקס,
0: כן.
4: למעט בשנה אחת שבה ראש הממשלה נתניהו היה בנסיעה מדינית לוושינגטון, אבל בכל שנה נתניהו, כשהוא ראש ממשלה, ובנט ולפיד, כשהם היו ראשי ממשלה, מגיעים לטקס ההזכרה הממלכתי לצוק איתן.
0: כן.
4: באותה שנה שבה נתניהו היה בנסיעה לוושינגטון, שנה שעברה, שר הביטחון קץ החליף אותו. מה שעומד לקרות מחר בטקס, זה שלא ראש הממשלה, לא שר הביטחון, וגם לא אף שר אחר בממשלת ישראל, יגיעו לטקס. זאת אומרת, ממשלת ישראל לא שולחת אף נציגות בחירה לטקס ההזכרה הממלכתי של צוק איתן, לראשונה זה 12 שנים. המשפחות השכולות... אני יודע להגיד לך שבאותו הזמן בדיוק, גם נתניהו וגם קץ יהיו בטקס סיום קורס קצינים קרביים בבה"ד 1.
0: נו, באמת.
4: מה שמוזר ותמוה,
0: כן.
4: זה ששני הטקסים האלה מתקיימים במקביל. אנחנו פנינו גם לצה"ל וגם למשרד הביטחון.
0: לא, אבל גם לא חייב להיות ראש הממשלה ושר הביטחון, שניהם בטקס אחד ואף אחד לא בטקס אחר. יש כאן כנראה איזושהי רתיעה מהשתתפות בצוק איתן.
4: נכון, אני מזכיר לך רינו שבלא מעט שנים מהשנים עברו, היו קריאות של משפחות שכולות נגד נתניהו,
0: okay.
4: כולל בפעם האחרונה שנתניהו הגיע לטקס של צוק איתן ב-2024, היה אב שכול שקרא לעברו, אתה אשם, אתה אחראי לכל החללים, הוא תמיד, כמעט תמיד, סופג שם קריאות, ולא מפתיע שנתניהו בוחר להגיע לבה"ד 1, וגם שר הביטחון ישראל כץ בוחר להגיע לבה"ד 1. שתי נקודות שצריך להגיד בעניין הזה. קודם כל פנינו לצה"ל ולמשרד הביטחון כדי לברר איך בכלל קבעתם את שני הטקסים האלה במקביל, כשאתם יודעים שאלה טקסים שנהוג, שיש בהם נוכחות בחירה של ראש ממשלה ושר ביטחון, עד לרגע זה לא קיבלנו תשובות, לא מהצבא וגם לא ממשרד הביטחון. ונקודה נוספת רינו, ממשלת ישראל...
0: ממש לא קיבלנו הפעם... הם שמעו את השאלה שלך והם החליטו לא לענות?
4: בינתיים הם לא עונים, יכול להיות שהם יענו עוד בהמשך, אני מקווה שנמצא שם איזושהי תשובה, אבל אתה יודע מרינו, אם לא ראש הממשלה ולא שר הביטחון מגיעים לטקס, שישלח שר בכיר אחר כלשהו,
0: כן.
4: שר האוצר,
0: כן.
4: שר החינוך, מישהו,
0: כן.
4: אף שר אחר גם לא מגיע לטקס. מי שממשלת ישראל שולחת לטקס מחר של צוק איתן, זה סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן, הוא יהיה הנציג הרשמי של ממשלת ישראל, אחרי 12 שנים רצופות שראש הממשלה ושר הביטחון נכחו בכל טקס כל שנה.
0: אלמוג כהן הוא הנציג?
4: כן, זה הנציג שהחליטו במזכירות הממשלה לשלוח, העדיפו כנראה, גם כנראה שכל השרים האחרים לא זמינים, לא פנויים.
0: לא זמינים ולא פנויים. דורון קדוש, כתבנו לעניין צבא הביטחון. תודה על הדברים, דורון.
4: תודה, רינו.
0: בוקר טוב. קצת פוליטיקה עכשיו עם ישי כהן, כיכר השבת. בוקר טוב, ישי.
5: בוקר טוב, רינו.
0: ושלום ירושלמי, פרשן זמן ישראל. בוקר טוב, שלום.
5: שלום, רינו, בוקר טוב.
0: שלום, שלום. לפני הכל אנחנו עם הדיל. אני, הדיל כחתן הזה, אתה תיתן לי ואני אתן לך. ישי, איך אתה רואה את הדברים?
5: צריך לומר שמהרגע שיהדות התורה הסכימה מראש עם ראש הממשלה נתניהו שהבחירות התקיימו ב-20 באוקטובר, אגב, בלי לקבל תמורה אמיתית, אין לסיעות החרדיות באמת עם מה לאיים על ראש הממשלה נתניהו, מלבד עצירת החקיקה ופיזור הכנסת בשבוע הבא, ולכן כעת אריה דרעי, גפני ואחרים בסיעות החרדיות פועלים לנסות להציל מה שאפשר ברגע האחרון, כאשר המטרה המרכזית שלהם כרגע זה לעצור את מעצר לומדי התורה, את מעצר תלמידי הישיבות המוגדרים כעריקים, לנסות בחקיקה לעצור את זה בהוראת שעה. עכשיו אני חייב לומר לך גם פה רינו, שהחוק הזה להפסקת המעצרים היה צריך לזכות לתמיכת כל הסיעות, כולל האופוזיציה. הרי לא מדובר בהורדת סנקציות כלכליות, אלא בהפסקת המעצרים. כשאתה שומע גם את בנט ולפיד, הם אומרים שאם הם יקימו את הממשלה הבאה, הם לא יובילו למעצרים ולמשטרה צבאית בבני ברק, אלא לסנקציות כלכליות. וזה בדיוק מה שאומר החוק הזה. בהוראת שעה, עד להקמת הממשלה, לא תוסר אף סנקציה. כל הסנקציות הכלכליות יישארו, אבל המעצרים יפסקו, בעיקר שגם בצהל מודים, הן בשיחות סגורות והן בתדרוכים, אתה יודע, רשמיים יותר לציטוט, שהמעצרים האלה לא באמת מובילים לגיוס חרדים לצהל. הם אומרים שהסנקציות, אפשר לחוק את זה או לא, אבל הם אומרים שהסנקציות הכלכליות האלו הן שמובילות בסוף ליותר חרדים בצהל. לכן,
0: כן. אבל זה העונש היחיד שקיים בחוק ברגעים האלה, ישי.
5: למה? יש כל כך הרבה סנקציות שנכנסו לתוקף, אנחנו שכחנו את זה, אנחנו נראה לי...
0: כמו מה? למה אתה מתכוון? מי שלא תזכור שגם חילוני שלא מתגייס, אז הוא עריק ובאה משטרה צבאית לאסור אותו, או לעצור אותו.
5: על איזה סנקציות יש? עכשיו, אתה יכול להגיד לי חלק מהסנקציות האלו בכל מקרה, גם כשהן לא קיימות, אז התקציבים לא מגיעים לחרדים, אפשר להתווכח את זה על כל סנקציה וסנקציה.
0: אבל אתה עכשיו לוקח, עושה מיקס בין עם הסנקציות ועם העונש הקבוע בחוק.
5: בוא נניח.
0: אבל זה לא קשור אחד לשני בכלל.
5: אני אענה לך במשפט. מה אנחנו רוצים להיות? צודקים או חכמים? אם אתה רוצה להיות צודק ולהגיד כן בשביל 3-4 מעצרים פעם בשבוע שכל המגזר יהיה
0: אין לזה אנטי, סוף שי, אין לזה סוף
5: אבל בסוף זה לא מובן חרדים, אנחנו, אתה, לפחות אתה אומר, אני רוצה חרדים בצהל, צהל זקוק, ועל זה אנחנו מסכים, צהל זקוק ללוחמים, גם במגזר החרדי, ואולי בעיקר במגזר החרדי שיש בו נתח גדול, אלו שלא לומדים שיתגייסו. השאלה, אם המעצרים האלו מובילים אותך לגיוס החרדים, או שהם מובילים אותך בסוף למגזר שהופך להיות
0: קיצוני. לא, אני לא חושב שזו השאלה. השאלה אם נכון לייצר קומבינה מיוחדת, רק בגלל שאריה דרעי וגפני תופסים את ראש הממשלה, איכן שהם תופסים, אבל שלום, שנייה, ישי. שלום, המיקרופון שלך.
6: טוב, אז מה שישי אומר, בעצם אתם שחררו את כל אלה שלא הולכים לצבא, ותמשיכו לעצור את אלה שהולכים לצבא, אבל רק אם הם חילונים. אז אין פה, תקשיב, מה שקורה כזה על ראש הוריה שאין כדוגמת הדיל פוליטי מושחת, שבאמת אני לא זוכר כמו, פשוט, אתם לא תלכו לצבא.
0: לא,
6: אתם...
0: אני זוכר את ברון חברון, אני זוכר, זה היה מושחת לא פחות.
6: וואלה זה דומה, וואלה זה דומה.
0: כן, יא, אתה לא שומע את הפתיחה, אם היית מקשיב לפתיחה, היית יודע, אתה צריך להקשיב לתוכנית כשאתה משתתף, אתה לא יכול ככה. ישי, תסביר לו את הכללים.
6: כן, בסדר, אוקיי, אבל מפתיח, אבל תדעי, נכון, יש גם את אותם נושאים. פיצול תפקיד היועץ, בעצם חיסול תפקיד היועצת המשפטית.
0: כן, כן.
6: אגב חקירה פוליטית שהיא בסך הכל בדיחה לאומית, ואז הם מקבלים חוק יסוד לימוד תורה וחוק למניעת מעצרי עריקים, בחוק הכשרות וכן הלאה. עכשיו תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו, אבל בכללי, החרדים לא רוצים להתגייס עם חוק, בלי חוק, עם דיל, בלי דיל. זה לא קשור בכלל ללימוד תורה, גם ללימוד תורה, אבל זה קשור בכלל בפגיעה בהמשך החיים של כל אחד, פגיעה ביוקרה, פגיעה בשידוך. מבחינת הרבנים מדובר בדילול קהילות, בדילול הקהילות באופן דרמטי אם חרדים ילכו לצבא. ולכן אם יהיה חוק, ברור שהם יקבלו פטור המוני, והם לא הצליחו להעביר את זה עד עכשיו. מה עושים עכשיו? כן? מוצאים אלטרנטיבה לחוק הפטור מגיוס, כן. שלא יאפשר, כן. לגייס חרדים. כן. עכשיו, אם אין חוק, כמו עכשיו, מה הם עושים? הם חושבים את המדינה, ואף אחד לא הולך לצבא, וגם אלה שנעצרו, ואלה כמה עשרות בודדות בחיי חמית. 46 חבר'ה היו בכלא מתוך עשרות אלפים שהם חיים בגיל גיוס, זה גם כן צחוק, אבל גם אלה הם לא רוצים שילכו לצבא, והם משחררים אותם, והם הופכים לגיבורים בקהילות שלהם, ובסופו של דבר, הסיפור הזה הוא סיפור פשוט, חרדים לא הולכים לצבא עם חוק, בלי חוק, וכל השאר...
0: ישי, אתה סומך ידך על הדברים של שלום?
5: קודם כל, על ההערה הראשונה של שלום, אני אומר את דעתי אישית, ברור שאם עוצרים את המעצרים של תלמידי הישיבות, צריך שתהיה אכיפה שוויונית, ולהגיד בהוראת שעה, אין מעצרים של עריקים, כי אין בכך תועלת.
0: בכלל, לא, אתה מתכוון.
6: בכלל.
0: בכלל.
5: כן, אני אומר, בוא, כן. אני חושב שצריך להיות חכם ולא צודק.
0: כן, לגלל, זאת, שנייה, אישי, שנייה, שנייה. כלומר, אם יש החלטה שלא לעצור בצורה זו או אחרת את העריקים מבין החרדים, אז אתה אומר צריך להכיל אותה גם על החילונים, כן, על לפי הוראת שעה.
5: זו דעתי אישית, למרות שהסבר...
0: כן, כן, אנחנו איתך.
5: אני אומר שגם ההסבר של הסרט החלדות, שבסוף יש כאן עשרות אלפי...
0: אבל בוא תלך בצורה. עכשיו למשפט השני של שלום.
5: אבל כן. עכשיו המשפט השני ששלום חרדים רוצים להתגייס או לא.
0: לא רוצים, אני, כן.
5: אז אני, היה לי ויכוח, אם אני לא טועה איתך ראינו בשידור לפני חודשים ארוכים על החוק שהחרדים הסכימו לו ברגע האחרון, שהוא חוק שכולל שאף סנקציה לא תוסר, מה שיסירו בעיקר זה את המעצרים, והסנקציות יוסרו רק אם מאות שנה מאז החקיקה, יגיעו החרדים כמגזר, יגיעו ליעדי הגיוס, כן. שהוסכם בחוק, שגם כן. היעדים האלו היו גבוהים, מדובר כ-7,000, אני לא טועה, סביב ה-7,000 חרדים בצל בתוך שנה.
0: אוקיי.
5: אז אני שואל עכשיו שאלה גם פה. אז הנה, צדקתם, אני לא מדבר עליכם ספציפית, אלא על המתנגדים של החוק, צדקתם, הצלחתם גם, ניצחתם, אין חוק. האם בשנה הזאת צהל רואה אלפי חרדים? התשובה היא לא.
6: ואם יהיה חוק, פתאום יחיוך.
5: רגע, אני רוצה לסיים ברשותך שלום. אני שואל, הרי המצב נותר על אותו מצב של היום. מה היה קורה אם היינו מסכימים כולם לחוק הזה? החרדים לא יקבלו שקל אחד בודד חזרה. כל הסנקציות נשארות בתוקף. בעוד שנה מאז החקיקה, אם יעמדו ביעדים,
6: אנחנו נתחיל
5: לעשות סנקציות. אם לא היו באים
6: לצבא,
5: אבל שלום, אנחנו
6: נתחיל לצבא,
5: אבל שלום, אנחנו נותרנו באותה סיטואציה, גם לשיטתך.
6: היעדים הם לא יעדים, והסנקציות הם לא סנקציות.
5: שלום, ידידי.
0: שלום, תן לאישי.
5: אני מרשה לעצמי לומר ידידי גם על רינו וגם עליך שלום, ואני אומר שוב, בסוף השורה, גם לשיטתך אתה אומר החרדים, הרי לכל הדעות לא באו באמת לצבא בחצי שנה האחרונה ולא יגיעו בחצי שנה הקרובה, לפחות עד שיהיה חוק אחר, ואז אפשר להתווכח עם החוק הבא שקואליציה אחרת תקים. אבל אני שואל, אם בסוף, שלום, אני רק אשמח לסיים לפחות שהמאזינים הבינו מה אני רוצה לומר. אם בסוף בשורה התחתונה אף סנקציה לא הייתה, לא היו מסירים אף סנקציה, אף סנקציה, כל הסנקציות הקקיות ניתרו, והיה לנו פה אפשרות לניסוי, המתים הוא למגזר החרדי, אתם אומרים שאתם יכולים להביא 7,000 חרדים לצה"ל, הנה יש לכם שנה קדימה להביא את 7,000 חרדים האלו, אתם לא מקבלים שקל עד אז. יכול להיות שהחרדים כן היו עומדים ביעדים האלו, לפחות מתקרבים ל-6,000, 7,000 חרדים בצה"ל, ואז אנחנו אומרים, הניסוי עבד. יכול להיות שהניסוי נכשל, אבל לא שילמנו.
6: כמה ניסויים כאלה?
5: אבל כל הניסויים עד היום שילמו מחירים, כי היו תקציבים לחרדים. כאן אתה לא משלם שקל אחד.
0: אוקיי, תשובה שלך, עוד
5: תשובה.
0: רגע, תשובה, שנייה אחת. שלום, תשובה שלך בחצי דקה.
6: חצי דקה במקרה כאלה כזה הרבנים באמת שהם מאוד מאוד חשובים במגזר, נוסעים לחוץ לארץ ומביאים מיליוני דולרים, הם לא צריכים לתקציבי המדינה, אבל אני אומר חשוב, החרדים לא מתגייסים באופן אימננטי, זאת אומרת, אין מבחינת החרדים להתגייס, מדובר בחטא, מדובר בחטא דתי, ולכן הם לא מתגייסים ולא התגייסו, וזהו.
5: זה בדיוק, נגיד המשפט, זה בדיוק מה שהחוק הזה היה עושה. שלום צודק שהיום מי שמתגייס לצהל עושה תוכניות במגזר החרדי.
0: שלום, רגע, תעצור.
5: עד היום, אפשר להתעלם מזה, אפשר לאהוב או לא, מי שמתגייס לצהל היה עושה פסוק בית ג' במגזר. מהרגע שהיה חוק, שבסוף הנציגים של הרבנים מצביעים בעדו, שהחוק הזה אומר שכן, בשורה התחתונה, מי שלא לומד, זה 7,000 חרדים צריכים להתגייס, יכול להיות שזה היה מתקן את המעוות הזה. בסוף הלכנו לניצוי הזה, יצאנו צודקים ולא חכמים.
0: ישי כהן, שלום ירושלמי, תודה רבה לשניכם חברים, בוקר טוב.
7: אתם מאזינים לגלי צהל. ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
8: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית.
9: יש מלגה גם בשבילך.
10: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: ערב טוב לכם, נכנסנו לעזה,
13: על ציר פילדלפי,
12: הפעם מהחרמון,
13: במרכז הארץ,
12: ואחד הכפרים בדרום לבנון.
14: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
15: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
14: הכי ביטחוניים.
15: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
14: והכי חדשותיים.
13: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
14: יומן השטח, מחר ב-5, גלי צהל.
16: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
17: ואהבה בת 20.
18: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
16: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
18: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
16: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
18: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
16: שבת שלום.
19: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: ועכשיו אנחנו עם יעל גאולה, מנכלית יוניטף. בוקר טוב, יעל.
20: בוקר טוב, רינו.
0: ואנחנו בבעיה עם מימון מסגרות חינוכיות לפעוטות ופעוטים חסרי מעמד. תסבירי לנו איפה הדברים עומדים.
20: האמת היא שאתמול ממש היינו בדיון מספר 3 בכנסת בוועדת הצעירים עם נעמה לזימי. והדברים הם מתקדמים, אבל כמו שאנחנו אומרים, יש זמן ילד, אז יש גם קצב שהוא לא כל כך תואם. של החלטות ושל פעולות אופרטיביות שצריך לעשות. המשמעויות שלהם הן קריטיות עבורנו, אנחנו רק בחודש אפריל...
0: בכמה ילדים, בכמה פעוטים אנחנו עוסקים וכמה כסף צריך?
20: יש, קודם כל חשוב להגיד שיש סך כל מספר מוערך, זה לא מספר מדויק, של בערך 5,000 פעוטות בגילאי לידת 3, הם ללא מעמד אזרחי.
0: כן.
20: אבל אנחנו נותנות מענה בעצם בערך ל-20% מהם. וזה בגלל ענייני התקציב, זאת אומרת, התקציב הזה שאושר אז לפני 11 שנה, הוא לא מספיק. גם התקציב הזה, המועט, הוא בסכנה. בעצם החלטת ממשלה שהסתיימת בדצמבר 25 לא חודשה. ובנקודת זמן הזאת היא ברור לכולם וגם לוועדה שהתכנסה אתמול שאין לה התכנות להתחדש, בטח לא עד הבחירות ה... באות.
0: מה המשמעות?
20: המשמעות היא שאנחנו בלי, בחוסר ודאות מוחלט לגבי אם יהיה כסף, כמה תקציב יאושר, איזה משרדים הצטרפו לתוך התקצוב הזה. היה שינוי מההחלטה הראשונית בתוך המשרדים עצמם.
0: אבל מה זה אומר, יעל? זה אומר שכל מחסני הילדים והבייביסיטרים...
20: יחזרו לחיינו. זה אומר שגם אותו תינוק שמת בינואר האחרון בבני ברק, שזו רשות שלא... לא רוצה לקחת אחריות על הקהילה שנמצאת שם, קהילת הילדים אני מתכוונת,
0: כן,
20: אני
0: כן.
20: רק על הילדים מדברת,
0: נכון, כן.
20: יחזרו ויקרו מוות של ילדים, יקרה בעוד רשויות ובעוד מקומות, והאמת שלא צריך להגיע אפילו לנקודת מוות, כי גם מה שקורה לפני זה הוא מספיק חמור וחריף. הזנחה, פגיעה, זה באמת דברים ש... ואנחנו מדברים פה על תינוקות, אנחנו באמת שלא בחרו ושהם לא קשורים לכל מיני פוליטיקות גדולות.
0: כן.
20: הם בסך הכל רוצים לחיות בצורה ראויה
0: ומה ומחבלת. בעצם התשובה שאת מקבלת בדיונים האינסופיים שנכון לעכשיו לא יקרה שום דבר רק אחרי הבחירות ותוצאות הבחירות?
20: זה אומר שבינתיים צריך למצוא פתרון שהוא זמני.
0: את לא אומרת לי בכמה כסף מדובר, יעל.
20: מדובר בשנה כרגע להשאיר את התשעה מיליון. זה כלום. במונחים של משרדים ושל תקציבים זה כלום.
0: בתשעה מיליון שקל אנחנו עוסקים? לכמה ילדים? לכמה ילדים?
20: שם בסביבות ה-570 פעוטות.
0: הבנתי. הבנתי.
20: זה באמת אכן, בדיחה.
0: אכן, כן.
20: הסיפור הזה.
0: בדיחה. ויש לך סיכוי לנצח את ההתרחשות הזו, או שאנחנו צריכים להיכנס להיות יותר תקיפים?
20: אני חושבת שצריך כמה שיותר גורמים, וכמה שיותר לחצים שאפשר. אני חושבת שיש הבדל מאוד גדול בין הגורמים השונים, יש את הרשויות המקומיות שאנחנו פועלים בתוכם, שהן מאוד מגויסות, בראשם עיריית תל אביב כמובן, אבל גם רשויות נוספות. בוודאי שיש גם את משרד הרווחה שהוא מחויב ומבין,
0: כן,
20: כי
0: כן.
20: הילדים המוזנחים והפגועים מגיעים בסוף לפתחו.
0: כן.
20: ובעצם עולים הרבה הרבה יותר למדינה מאשר ה-9 אוקיי. מיליון המסכנים האלו. וזה... ולא אמרתי לך משרד אחד, כן? שהוא מאוד מאוד חשוב, שהוא אחראי על הגיל הרך. ואני חושב שאנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים.
0: כן.
20: ששם בכלל חסרה אחריות והבנה
0: על משרד החינוך את מדברת עכשיו.
20: אני רומזת.
0: לא, לא, מה יש לך לרמוז? אנחנו במצוקה גדולה, את רומזת דברים. יעל גאולה, אנחנו נלווה אתכם ונמקווה שהדברים האלה ייפטרו, אבל אני מבטיח שנצמד.
20: אני מקווה מאוד שבעוד שבועיים שאמור להיות דיון המשך בוועדה,
0: אוקיי.
20: תדבר איתי אחרי ויהיה לנו בשורות טובות יותר.
0: יעל גאולה, מנכלית יוניטף. תודה רבה על הדברים, יעל. בוקר טוב.
20: תודה רבה לך. בוקר.
0: ועכשיו אנחנו עם יעל חדד, כתבתנו בצפון. בוקר טוב, יעל.
1: בוקר טוב, רינו.
0: אני מבין שבתום חקירה סמויה של מספר חודשים, תקשיבו, משטרת ישראל פשטה על יעדים ביבניאל, לא פחות ולא יותר, עסקנו בכך כל כך הרבה.
1: נכון, אז בהמשך לאותו עיסוק, אתה גם יודע מה עיקרה של החקירה הזו, מדובר למעשה ב... נישואי קטינים שקורים ביבניאל, ובכלל אנחנו יודעים שזה קורה באופן יותר רחב, אבל קהילה חרדית קיצונית שעוסקת בשנים האחרונות, לפחות 3 שנים אחורה, בשידוך ונישואים של קטינים, למעשה המשטרה עוקבת אחרי
0: המקרים קטינים, האלו. כשאנחנו אומרים קטינים, אז אנחנו אומרים גיל 13, 14, 15.
1: שנות ה-10 המוקדמות,
0: אם,
1: בהחלט.
0: אם בני 35, 40 ו-45, אלה הגברים, ושהם יולדות סדר גודל של שנה וחצי, מרגע הנישואים, אנחנו כבר שוחחנו כאן עם כאלה שנישאו בגיל 14 וילדו בגיל 15 וחצי.
1: נכון,
0: כן.
1: מאוד. בדיוק בהקשר הזה, המשטרה במהלך אותה חקירה שהיא מבצעת, למעשה מתבייתת על בתי החולים ומתחקה 3 שנים אחורה, היא מזהה שם מעל 20 מקרים, כך לפחות לפי
0: 20.
1: הסיפורים, אנחנו יודעים לומר שיש יותר. כן, לפחות 20 מקרים בשלוש השנים האחרונות, שבהן קהילות, קטינות למעשה מאותה קהילה, ילדו תינוקות באותם בתי חולים, כשבפועל הן רשומות על ידי משרד הפנים כרווקות,
20: באותו הזמן של לידת התינוק. אז בהמשך למקרה הזה, המשטרה מעכבת עד שעה זו כ-19 מעורבים באירועים האלה, ביניהם כמובן גם מבני הקהילה שהיו אחראים על ארגון, וארגון החתונה על השידוק של הקטינות עם אותם מבוגרים. וכמובן הפעילות עוד נמשכת, מה שאני מבינה צפויים מעצרים נוספים, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב.
0: יעל חדד, מה זה לעקוב? כל מילה. תודה רבה על הדברים, יעל. ואנחנו עם נחמן בולוטון. בוקר טוב, נחמן.
2: שלום, שלום.
0: שוחחנו איתך כאן, אתה חסיד ברסלב לשעבר, וגם אתה ניסית לקטינה בגיל צעיר, ניסית, והיום אתם כבר גרושים, אתה עם ילדים, איך אתה מקבל את הידיעה? כן, כן, הייתה לנו שיחה ארוכה, אני זוכר כל פרט בה. איך אתה מקבל את הידיעה הזו, שגם הייתה חקירה ממש, סמויה וגם מעצרים?
2: ממש ברגשות מעורבים, אני לא חושב שפעם הבנתי את הביטוי הזה כמו שאני מבין אותו היום.
0: תסביר לנו.
2: מבחינת הייתי אמור להיות הכי שמח, כי אני פועל בזה המון שנים, זה משהו שאני אכפת לי ממנו, ואני מאוד מאוד רוצה שהוא ייפסק, אני עושה הרבה בשביל זה.
0: ולא עצרת למרות כל השנים האלה, כן.
2: ומתמודד עם לא מעט, זה לא מעט אתגרים בתוך המשפחה, חברים, זה לא פשוט כל המקום הזה שאני שם את עצמי. וכמובן כשאני מרגיש שמשהו מתקדם וזה מביא פרי, זה המטרה בעצם שאני פועל בכל השנים האלה, ואני אמור להיות הכי שמח. אבל בסוף כשזה קורה, זה אנשים שאני מכיר, שיקרים לי הרבה מהם, אנשים שקרובי משפחה מדרגה ראשונה לחברים מאוד קרובים שלי.
0: ממש דרגה ראשונה?
2: אין בי אפילו לא גרם של שמחה לעד.
0: ממש מדרגה ראשונה?
2: לא מדרגה ראשונה אליי, אבל מדרגה ראשונה לאנשים שמאוד מאוד מאוד יקרים לי.
0: כן. ואלו אנשים שכן הלכו בדרך שאתה התנתקת ממנה, ולא סתם התנתקת ממנה, גם הסברת להם למה.
2: כן, לצערי זה המשיך, ובתוך מחשבה שאפשר לעשות ככל העולה על רוחך, ובסוף כל העולם מתיישר כי אתה ממשיך לצפצף, ואני מקווה שעכשיו יוכח להם שזה לא כך, והתופעה הזאת תעצר. אני מאמין בכל מאודי שזה יכול לקרות.
0: שמה יכול לקרות? שהתופעה תעצר?
2: שהתופעה הזאת יכולה לעצר.
0: היה איזה רגע לפני 10 או יותר שנים שזה נבלם לכמה...
2: לפני 20 שנה? נכון, לפני 20 שנה זה נעצר למשך 10 שנים.
0: ולמה זה נבלם? כי אז...
2: כי המשטרה חקרה.
0: כי המשטרה חקרה ודרשה את הבלימה הזו.
2: המשטרה חקרה את האדמור עצמו.
0: נכון.
2: את האדמור עצמו. נכון. והוא הגיע להסדר, הוא רצה להגיע לארץ, הוא לא רצה להיות בחקירות, והוא עצר את התופעה לחלוטין.
0: כן.
2: זה אפשרי, רק צריך לרצות. ואני מקווה שזה מה שיקרה עכשיו.
0: זה אפשרי גם אם הפוליטיקאים יאפשרו את זה, ולא ידחפו ככל האפשר כדי שזה כן יקרה. נחמן? אוקיי. נחמן כבר לא איתנו. נחמן בולוטון, חסיד ברסלב ביבניהל, שמכיר את הסיפור טוב על גופו, והוא גם היה מן המתנגדים הגדולים. אנחנו מאוד שמחים לעובדה שהמשטרה נכנסה פנימה ועקבה לחקירה המעורבים, ועכשיו אנחנו ממשיכים.

המאזינים צריכים לשאול את עצמם למה תום כהן שם את פיירוז היום דווקא. בואו נקשיב, הוא יענה בהמשך. אם הוא ער, אני לא יודע אם הוא יתעורר כבר, כי היה לו אירוע גדול אתמול.

0: זה מדהים.
1: طلعت ملقيت غير الورد عند الباب.
2: אם אתה יודע לדבר בלי להפריע לפירוז, אז אתה יכול לעשות את זה. תום כהן, בוקר טוב.
3: בוקר אור, בוקר אור, בעד הקלבלי, ירינו.
2: תסביר ותתרגם. תסביר ותתרגם.
3: בעד הקלבלי, אתה עדיין במחשבותיי.
2: כן, כן, עדיין, הדגש הוא על עדיין.
3: יא זהב אל גלים, יא זהב של היקרים.
2: כן, עוד פעם תגיד, דהב אל?
3: זהב אל גלים.
2: גלים. גלין זה יקר, רלי, זה יקר, נורא. איי, למה בחרת בפירוז? יש לך מצב רוח טוב, משהו, התגעגעת על האיכויות. מה?
3: קודם כל זה בוקר של אהבה. קודם כל. זה בוקר של אהבה.
2: נכון.
3: קמתי ככה, מה אני אעשה? איי, איי, איי. קמתי, יש בקרים כאלה.
2: רגע, אז בוא נאהב רגע, אז בחייה אטום, בוא נראה איך אתה אוהב בשקט לשנייה.
3: בוא.
2: איזה יפה היא. אין יפה ממנה.
3: לא.
2: זה אתה שאמרת לי שאת פירוז שומעים רק בבוקר, נכון?
3: עד 11 בבוקר אסור לשמוע משהו אחר. אתה יכול ממש, יש לך עוד 8 דקות, אתה יכול להתחיל לשמוע דברים אחרים.
2: כן.
3: אום קלטום זה בלילה, פירוז זה בבוקר. תמיד, תזכור.
2: כן, אוקיי. הלכתי איתך.
3: אז ככה.
2: כן.
3: יפה. ולמה בכל זאת, בוא נמצא איזה סיבה מלבד זה שזה בוקר של אהבה.
2: לא נמצא, אתה תמצא. כן.
3: כן, כן, כן, כן, לא, באתי מוכן.
2: כן.
3: תראה. לבנון, לבנון, שכנתנו מצפון.
2: איי, איי, איזו שכנה מצימה.
3: כפי שאנחנו יודעים, כפי שאנחנו יודעים, הם מבחינה פוליטית, נקרא לזה, הם כאילו במצב שלנו רק כמה שנים קדימה. כן? עכשיו, לא יודע למה אתה צוחק, זה עצוב דווקא.
2: כן, עצוב, כשעצוב אני צוחק, מה זאת אומרת?
3: בזמנו, אחרי הפיצוץ בנמל שהיה, של חיזבאללה, רצו מדינות אירופה להכניס כסף לקרן שתציל את לבנון. ולא הייתה ממשלה בלבנון, כי במשך שנים הם לא הצליחו לגבש ממשלה. אז לא היה ניתן לייצר את הסטרוקטורה שלתוכה ישפך הכסף.
2: כן.
3: עמנואל מקרון, נשיא צרפת, הגיע לביירות בשביל לעודד את הפלגים השונים בפוליטיקה הלבנונית, להתאחד לצורך קבלת התקציב לשיקום המדינה שלהם. כשהגיע ללבנון, הוא הבין שלא משנה לאיזה צד הוא ילך, דמיין אצלנו, כן. הצד השני אוטומטית יסנה אותו.
2: נכון. והתנגד.
3: הוא ילך יישב עם זה, הוא שרוף, הוא בוגד. הוא ילך יישב עם זה, הוא... מה הוא עשה? הוא נסע לבית של פיירוז. האישה הזו בת 90.
2: כן.
3: קיבלה אותו בביתה, הגישה לו קוסטי וטוסט. יש תמונה מדהימה של קוסטי וטוסט שהיא נתנת לנשיא צרפת. ומאחר והיום, אנחנו פותחים את
2: פסטיבל ירושלים. אתה אל תצחק על תה לבנוני שמכינים אותו 7 שעות וטוסט וכאלה.
3: לא, לא, זה לא התה, זה הטוסט שלי עשה את זה.
2: אוקיי, הטוסט, אוקיי, כן.
3: טוסט לא עם גבינה צהובה בזה של המשולשים. טוסט, לחם יבש.
2: לא, ובלי, בלי משולשים.
3: בלי משולשים, ככה, ריבוע של לחם לבן.
2: כן.
3: ולמה?
2: אתה חושב שאני סתם אוהב את פירוז, באמת, אתה חושב שזה בא ככה לחינם?
3: אתה איש של טוסט, זה ידוע. אבל למה הגעתי למקרון בחבל? כי היום, אנחנו פותחים בירושלים, בברכת הסולטן, את פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, שאם תרצה, ככל שהמציאות שלנו הופכת הזויה יותר, ככה הפסטיבל הזה הופך להיות הצעת הגשה יותר חתרנית. לאיך אנחנו צריכים להיות פה לעזאזל.
2: נכון, אין חתרנות.
3: אם היינו הולכים...
2: אתה חושב שתזמורת מזרח... יש יותר חתרנים מתזמורת מזרח מערב, לדעתך?
3: אני לא חושב שיש כמו תזמורת מזרח מערב בעולם.
2: נכון.
3: חד משמעית. ובטח לא, כשהיא פוגשת הערב את ליאור נרקיס, מושי קפיה, מירי מסיקה ומחמדה שמגיע מטורקיה. מטורקיה בימים אלה. או מחר את מוניקה סק שבק סמך היהודים פרטיסלם.
2: להגיע מטורקיה זה שאלה אחת, ולחזור מכאן לטורקיה זה סיפור אחר לגמרי.
3: אני מסכים, במקרה הכי גרוע הוא יוכל פשוט לנסוע ללבנון, ויציעו לו טוס. חס וחל, אבל מחמדש באמת, אח שלנו, ואם היה ויש לו איזשהו עניין, מוזמן להישאר לישון אצלנו.
2: כן.
3: מחר אגב, מוניקה סק שבק סמך היהודים וטיסלם, כן?
2: כן.
3: וכל הדברים האלה ביחד, כל הדברים, כל המחנות האלה ביחד, זה בדיוק, כולנו ביחד, אנחנו נשב, נעשה לנו כוס תה, אבל נבשל אותו לאט לאט.
2: לאט לאט, יש לי סיפור גדול עם התה הזה, אבל התנאי הגדול הוא אם פירוז ישנה או איננה, כי אם פירוז ישנה, כל החבר'ה שלך יכולים לחפש את החברים שלהם.
3: חד משמעית, חד משמעית.
2: בהצלחה היום בערב וגם מחר, אני מבין שההתרגשות גדולה, תום. תודה רבה על הדברים.
3: עצומה. רינו.
2: עצומה, כן.
3: בעדק על הבעלי, חביב.
2: כשאתה מתחיל לדבר בערבית, ואני מבין, העסק בעייתי. תום כהן, תודה על הדברים, ועד כאן אנחנו להפעם. אריאלה קליין ערכה אותנו. איילה אהרוני ושיח חריף הפיקו, נטע שחר על הביצוע הטכני, משה לוי פיקוח, יונתן וייסבלך דיגיטל, מיכל פורט מיד אחרינו, ואנחנו נחזור לכם ביום ראשון, 10 בדיוק. שלום, שלום, לרחוק.

0: לכם לגזום. מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, היום מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. הערב ב8:30 בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
5: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
6: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
7: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
5: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
8: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני ואיתן קבל עם שגרת חירום.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן גיא נובוטי עם מה שקורה עכשיו. חוב המשכנתאות של הציבור הוכפל בעשור האחרון והגיע ב-2025 ל-630 מיליארד שקלים, שיא של כל הזמנים. אין תחרות לבנקים ושוק ייעוץ המשכנתאות פרוץ לחלוטין, כך קובע מבקר המדינה אנגלמן בדוח שמתפרסם בשעה זו. עם פרטיו המלאים כתבתנו לענייני צרכנות ונדלן עינב קרנר.
11: המבקר מתניהו אנגלמן קבע כי שוק המשכנתאות סובל מהיעדר תחרות וציין כי 63% מהלווים לא ישבו את ההצעות בין הבנקים. עוד עולה מהדוח כי שוק המשכנתאות הוכפל בעשור האחרון ושיעור המשכנתאות בסיכון זינק ל-31% בשלוש שנים. עוד התייחס אנגלמן לתקציב המדינה וקבע כי נקבע היקף חסר תקדים של בקשות תקציביות ב-2024. מהדוח עולה שמשרדי הממשלה הוציאו כספים ללא תקציב מאושר בניגוד לחוק. המבקר כתב כי ממצאים אלו מעלים חשש לעקיפת חוק יסודות התקציב והניהול התקין של כספי ציבור.
10: הדוח מבקר גם את עצמאותה של ישראל בתחום הגז הטבעי וקובע כי על אף חשיבות זמינות הגז הטבעי למשק ובפרט התלות בו בייצור חשמל, ישראל לא ערוכה לטווח הארוך וכי עוד 22 שנה עצמאותה האנרגטית של ישראל עלולה להיפגע. לראשונה זה 12 שנים, אף שר בממשלה לא יגיע לטקס ההזכרה הממלכתי למבצע צוק איתן. ראש הממשלה ושר הביטחון בחרו באופן חריג להיעדר מהאירוע. מפרסם לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
12: זו הפעם הראשונה מאז 2015 לאחר 11 טקסי הזכרה ברציפות שלא תהיה נציגות בחירה של ממשלת ישראל. נתניהו נכח בטקס בכל השנים שבהן היה ראש ממשלה, למעט כשנסע לוושינגטון בשנה שעברה, אז החליף אותו שר הביטחון. ביטחון קץ. השנה שניהם לא יגיעו ובחרו ללכת לטקס סיום קורס קצינים בוועד אחת שמתקיים במקביל. נציג הממשלה בטקס ההזכרה יהיה סגן השר אלמוג כהן.
10: כתב אישום הוגש נגד גור לוי, תושב תל אביב, שצילם נשים ונערות בתא מדידה בקניון TLV ותיעד רגע אינטימי במועדון ללא הסכמה לצילומו. באירוע אחר בחוף הים בהרצליה נעצר אתמול חשוד בביצוע מעשה מגונה. מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
2: גור לוי נאשם בעבירה של ביצוע מעשים מגונים לאחר שתיעד נשים ונערות בזמן שמדדו בגדים בקניון בתל אביב, וכן בפגיעה בפרטיות בשל הסרטון האינטימי שצילם ללא הסכמה במועדון. באירוע נפרד המשטרה עצרה גבר בשנות ה-40 לחייו שביצע מעשה מגונה בשירותי אנשים בחוף אקדיה בהרצליה. החשוד ניסה להימלט אך נלכד בידי המשטרה.
10: גבר כבן 60 נהרג מפגיעת אוטובוס בחיפה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם בעיר תוך פעולות החייאה, שם נאלצו לקבוע את מותו. והמשטרה פתחו בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. מזג האוויר מעונן חלקית. בכתב אישום הוגש נגד גור לוי, תושב תל אביב, שצילם נשים ונערות בתא מדידה בקניון TLV ותיעד רגע אינטימי במועדון ללא הסכמה לצילומו. באירוע אחר בחוף הים בהרצליה נעצר אתמול חשוד בביצוע מעשה מגונה. מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
2: גור לוי נאשם בעבירה של ביצוע מעשים מגונים לאחר שתיעד נשים ונערות בזמן שמדדו בגדים בקניון בתל אביב, וכן בפגיעה בפרטיות בשל הסר...

0: נהרג מפגיעת אוטובוס בחיפה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר תוך פעולות החייאה, שם נאלצו לקבוע את מותו. והמשטרה פתחו בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. מזג האוויר מעונן חלקית, בהמשך היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה נאה. אלה החדשות שעורכת נועה ברנס.
1: עכשיו בגלי צהל, מיכל פורט עם שגרת חירום.

0: שגרת חירום, מהדורת יום רביעי. אם אתם חדים במיוחד הבוקר, בטח זיהיתם שאני לא עומר ירדני, הוא ישוב אליכם בשבוע הבא. ואני כאן מיכל פורט, איתכם, בשעה הקרובה, נדבר על שיחות המסע ומתן שמתקיימות בוושינגטון ועשויות לקבוע את עתיד היחסים בין ישראל ולבנון, על קופסאות הסיגריות שיראו ממש בקרוב כמו אלה שאתם אולי קונים בחול. נשמע על אירוע יוצא דופן שהתרחש על הדשא לאחרונה בגביע העולם, ולא, אין לו שום קשר למסי או רונלדו, ונגיע אפילו עד המקום בו אין מלחמות, אבל יש כדורגל. כיף ורדה. וכמובן, יהיה עם המילואים ניקיות שמשלבות בין שירות משמעותי לקריירה, אבל אנחנו פותחים עכשיו עם המסע ומתן שמתקיים בוושינגטון, אחרי כמעט 3 שנים של חיים תחת ירי בלתי פוסק מלבנון, עולה שוב השאלה, האם אפשר להגיע להסדר ביטחוני שירחיק את חיזבאללה מהגבול? וכדי להבין לאן הדברים האלה הולכים, נגיד שלום ובוקר טוב לאורנה מזרחי, חוקרת בכירה ב-INSS, לשעבר סגנית ראש המטה לביטחון לאומי.
1: בוקר טוב לך.
0: בוקר אור. אחד המושגים שחוזרים שוב ושוב הוא מנגנון הפיקוח. אז אני אשמח אם תעשי לנו קצת סדר מה זה אומר בפועל, ואם מדובר במילה שנגיד ביטוי שבכלל מחזיק משהו בשטח.
1: אז ככה, קודם כל היה לנו את מנגנון הפיקוח הישן, שבעקבות הסכם הפסקת האש מנובמבר 24, שבו היו שותפות ארצות הברית, צרפת, יוניפיל, שעכשיו הוא כבר לא רלוונטי, והוא עבד די טוב שישראל ולבנון חברות בו. והשאלה היא באמת איפה הוא עומד היום. העניין הישראלי הוא כמובן שהוא יימשך, כי הוא נוח מבחינתנו, כי האמריקאים שם, וזה השיח הישיר עם צבא לבנון. במקביל, בעקבות האירועים מול איראן, יש לנו בעצם שני ערוצים מתחרים, ערוצים מדיניים מתחרים. אחד הוא האיראני-אמריקאי שנוגע לסיום המלחמה, ושמעורבת בו גם לבנון, והשני זה המגעים הישירים בין ישראל ללבנון, שהחלו כבר לפני כחודשיים, ובעצם התחיל היום ומתנהל, התחיל אתמול ומתנהל עד מחר, הסבב החמישי שלהם. מה בין שני הערוצים האלה? הראשון הוא ערוץ שאותו כמובן מאוד רוצה איראן, כי הוא כי בו היא מנסה לחבר את לבנון אליה ובעצם לשמר את שרידותו של חיזבאללה, ולכן האמריקאים קצת התגמשו מולה והסכימו להקמה של איזשהו מנגנון, הם קוראים לזה דקונפליקשן יוניט, שאני ברצינות אין לי שום הבנה עמוקה למה הם התכוונו, כנראה שלא ברור גם למי שהחליט עליו, כי הוא מרכיב גורמים שהם לא רלוונטיים, שזה איראן, ארצות הברית בסדר, אבל פקיסטן וקטר, שאיך הם יכולות לעזור או להיות מעורבות בנושא של הדקונפליקשן שקורה בין ישראל לחיזבאללה. זה ערוץ אחד, והערוץ השני הוא באמת הערוץ של השיחות המדיניות, שאמרתי שהוא לא חדש, ושהוא כמובן הערוץ המועדף על ישראל ועל ממשלת לבנון, כי הוא הערוץ שמנותק מאיראן, ובעצם המטרה שלו היא להחליש את איראן, לפרק אותו מנשקו ולקדם את היחסים עם לבנון.
0: בעצם את מדברת על איזושהי עמימות גם במנגנון הזה, אולי מי שתכנן אותו לא לגמרי יודע עד על כל הנקודות, ואולי זאת דווקא הגאונות פה, כדי לשמור על באמת מצב הזה שאנחנו עם יותר סימני שאלה מסימני קריאה. הזכרת את איראן, הרשי לי להתעמם, ואם אנחנו

0: פותחים את המפה ואנחנו מסתכלים על ישראל ולבנון, שכמובן יש להם גבול משותף, בכל זאת, איפה איראן נכנסת לכאן, ועד כמה זה, הזכרת את זה ממש בנגיעה, אבל עד כמה זה קשור למשא ומתן שמתנהל מול איראן בעקבות המלחמה?
1: לאיראן יש עניין מאוד מאוד גדול, לא בלבנון, לבנון לא מעניינת אותה, מי שמעניין אותה זה חיזבאללה, שהוא בעצם הזרוע שלה כאן באזור, שנלחמת מולנו בגבול הצפון, שאנחנו יודעים שבמלחמה האחרונה, המעורבות האיראנית רק גדלה מאוד מאוד, והם אלו שהיו מעורבים בלחימה, מנחים את חיזבאללה, מתאמים איתם, עוזרים להם, והאינטרס המאוד מרכזי של איראן, הוא, כמו שאמרתי גם קודם, הוא לשמר את חיזבאללה, את השרידות שלו, כי היום יש על חיזבאללה איומים מכל הכיוונים, צבאי מצד ישראל, פנימי, הוא היום ארגון מבודד בתוך המערכת הפנימית, וממשלת לבנון כרגע הנוכחית, שהיא מבחינת ישראל זה הזדמנות באמת יחידאית, היא רוצה גם לפרק את חיזבאללה. היא לא רוצה מיליציות עצמאיות נפרדות שמנוהלות על ידי גורמי חוץ אצלה במדינה. ולכן לאיראן יש פה חלק מאוד נכבד בהתמודדות שלנו מול חיזבאללה. יש כאלה שאפילו אומרים שאם משתנה השלטון באיראן, אז תסתיים הבעיה שלנו עם חיזבאללה. אני חושבת שהיא תפחת, אבל לא תיעלם לגמרי, כי חיזבאללה הוא שלוח של איראן, אבל הוא גם תנועה אותנטית, כן, בתוך לבנון, וצריך להתמודד גם עם זה.
0: אז הלינקג' כמו שקוראים לזה ביחסים בינלאומיים ברור, ובכל זאת אני רוצה ככה, בשבוע שעבר הייתה ביקורת מאוד גדולה מן הסתם מתוך ישראל על ההסכם המדובר בין וושינגטון בעצם לטהרן, כשהעניין המרכזי הוא העובדה שהאינטרסים הישראלים נעדרים משולחן המסע ומתן. מה המקום של ישראל כאן?
1: תראי, זה לא רק האינטרסים הישראלים שהם נהדרים, זה לא רק בהקשר הלבנוני. ה-MOU הזה הוא בעייתי גם בהקשרים אחרים. בעצם יש פה הרבה מאוד נתינה של אמריקאים, בגלל השאיפה של טראמפ, וכנראה החבורה שסובבת אותו, לסיים את המלחמה הזו ולא לחזור ללחימה, כי זה לא משרת אותם מבחינת הפוליטיקה הפנימית שלהם, והם ויתרו גם בנושאים אחרים. הם ויתרו בנושאים של היבטים שנוגעים לגרעין, בהיבטים שנוגעים להסרת הסנקציות ואפשרת כספים, בהיבט שנוגע למצרי, מעמד איראן במצרי הורמוז, ככה שזה הסכם לא טוב בהסתכלות כוללת, גם לאו דווקא רק מהמבט הישראלי. אני קוראת ושומעת היום למשל הרבה מאוד ביקורת מצד מדינות המפרץ על הדבר הזה. האמירתים למשל לא מבינים למה הם צריכים להפשיר כספים לאיראנים, כשהאיראנים פגעו להם במתקנים, ואולי צריכים לשלם להם פיצויים על מה שקרה להם במלחמה. ככה שהחסרונות של ההסכם הזה הם רבים, והם בהחלט לא נוגעים רק ללבנון. אני אומרת, מה שישראל צריכה לעשות זה בעיקר שיח קונסטרוקטיבי עם האמריקאים, ובאמצעות מזכיר המדינה רוביו, שאני חושבת שיש אצלו, הוא יותר קשוב לצרכים ולאינטרסים הישראלים, ויש עם מי לדבר. אני חושבת ש מגעים נכונים, ועצם העובדה, המעורבות של האיראנים בשיחות הישירות בוושינגטון, יש לזה תפקיד מאוד מאוד גדול, וזה הערוץ שאיתו אנחנו צריכים לעבוד ובתיאום איתו.
0: אני שומעת שביב של אופטימיות בדברים שלך, ואני חושבת שזה מקום טוב לסיים את השיחה הזאת. כמובן אנחנו נמשיך ונעקוב. אורנה מזרחי, חוקרת בכירה ב-INSS לשעבר, סגנית ראש המל"ל, תודה רבה לך על השיחה הזאת ויום טוב.
1: תודה לך, יום טוב.
0: אחד הנושאים שכנראה מטרידים את מי שמאזין לנו כרגע מהרכב או שצפוי לעלות על הכביש בשעות הקרובות הוא הפגנות הענק שצפויות אחרי הצהריים. איתנו כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, שלום.
2: שלום מיכל.
0: מה צפוי?
2: כן, אז בשעה 4 אחר הצהריים אז יתחילו ההפגנות. אנחנו צפויים לראות אלפי כלי רכב, זאת אומרת עשרות אלפי מפגינים חרדים יוצאים למעשה מכל רחבי הארץ, מהצפון, מצפת ועד ירושלים וערד, ממש כל רחבי הארץ, הם יצאו לכיוון כלא 10, ליד כפר יונה, הם בעצם ייסו במהירות איטית, הם מתכוונים לחסום, לפרקים את הכבישים, אנחנו מדברים על כביש 1, כביש 6 וכביש החוף, אלו הכבישים המרכזיים שיחסמו לתנועה, למשך כ-4 שעות, שוב, מהשעה 4 אחר הצהריים ועד השעה 8 בערב, אנחנו יודעים לומר שהמשטרה לא תמנע מהמפגינים לחסום את הכבישים, זאת אומרת, מאחר וההפגנות האלה תואמו עם המשטרה, אז יש רשות למפגינים החרדים לחסום את הכבישים, פקקי ענק שצפויים למשך שעות ארוכות בשעות העומס אחר הצהריים. אנחנו יודעים שהמפגינים מתכוונים להגיע לכלא 10, אבל ייתכן והם יעצרו עוד לפני בגלל ההפגנות, בגלל הרצון לחסום את הכבישים, אז יכול להיות שגם הפקקים יהיו משמעותיים יותר ממה שצופים כרגע. בנוסף, אנחנו יודעים לומר שבעיר כפר יונה, אז התושבים, ראש העיר, ינסו למנוע מהמפגינים להגיע למקום, הם מתכוונים לטענתם לעשות חומה אנוש, ליצור חומה אנושית כדי למנוע מהמפגינים להיכנס לתוך העיר ולמעשה להגיע עד לשערי הכלא הצבאי, שם כלואים הערכים החרדים ובגללם כמובן גם המפגינים יוצאים להפגין. אירוע משמעותי, לא ראינו כמוהו כבר כמה חודשים, חסימה במקביל של כל הצירים המרכזיים ביותר במדינת ישראל. נחזור שוב על הרשימה, כביש 1, כביש 6 וכביש החוף.
0: וכשאנחנו מדברים על החסימות, אתמול כך זה עלה גם בפרסומים, האם תהיה אפשרות גישה בכל זאת בנתיב השמאלי לאלו שצריכים להגיע, אולי במהירות קצת יותר הגיונית מאשר החסימה שמתוכננת בכ-20 קמ"ש, אני אזרוק על הדיון הזה את המילים פיקוח נפש, ערך שאני מניחה שמנחה הרבה מהמפגינים, איך הדבר הזה בא לידי ביטוי?
2: כן, אז ההוראה הרשמית היא, כמו שציינת, לא לחסום את הנתיב השמאלי, לתת לרכבים שצריכים לעבור, לתת להם לעבור, אבל המארגנים בעצמם מודים באוזנינו שאיך הם אומרים, יכול להיות שאחד הנהגים יחליט על דעת עצמו לחסום את הכביש. זאת אומרת, גם הם מודים על זה שמאוד, בוא נגיד לסבירות קבועה, אנחנו נראה את הכביש חסום לחלוטין, לא משנה לאיזה נתיב, לא משנה לאיזה צד, פשוט מפגינים על דעת עצמם יחליטו לצאת מהרכב ולעמוד ולחסום את הכביש. אז לא הייתי באמת אומר שזאת אופציה אפשרית שהכבישים לא יחסמו, יכול להיות שבנקודות מסוימות הכבישים ייפתחו, אבל בכל זאת במרבית הכבישים החסימה תהיה מוחלטת למשך כמה שעות, המשטרה גם לא צפויה לנסות להזיז אותה משם, ולכן הייתי אומר לנהגים, מי שיכול לא להגיע בשעות האלה, בטח לא בכבישים, בכבישים שציינו, כביש 1, כביש 6 וכביש החוף, אז אולי עדיף
0: שם. שאלו הכבישים המרכזיים במדינה בסך הכל, רוב האנשים לא נוסעים מבאר שבע למצפה רמון וחזרה. אז כן, הזכרת את הכבישים המרכזיים, אני כן רוצה לשאול אותך על נושא נוסף שעולה לסדר היום, והוא 257 קצינות במילואים בצהל, מדרגת תת אלוף ועד קצינות זוטרות, שפונות במכתב לרמטכ"ל, לשר הביטחון ולמנכ"ל משרד הביטחון, והן קוראות לעצור את מה שהן מכונות הגל האנטי נשי נגד לוחמות ונשים בצבא, כמובן בעקבות גם המכתב שנשלח בשבוע שעבר מראשי ישיבות הסדר שקוראים שלא לגייס את התלמידים שלהם, או קוראים להם לא להתגייס לשריון בשל הפיילוט לשילוב לוחמות שם. ספר לנו קצת מי הן אותן קצינות ואיך מגיבים לזה בצבא.
2: זהו, אז אני אפשר לומר שבצבא מגיבים לעניין הזה בצורה הפוכה, בזה שהרמטכ"ל אתמול מזמן אליו כמה מבחירי רבני הציונות הדתית, רבנים עם ישיבות די גדולות בעולם הדתי-לאומי, והוא מדגיש בפניהם שצהל לא ייסוג לאחור בעניין הזה של הפיילוט שהזכר, של שילוב לוחמות בשריון. הרמטכ"ל אומר להם מפורשות שצריכים עוד אלפי לוחמים ולוחמות, ולכן שילוב אנשים בתפקידי מפתח, מדובר בעניין בעל חשיבות מבצעית אדירה, והרמטכ"ל מדגיש, צהל ימשיך לפעול להרחבתו. זאת אומרת, מבחינת צהל, אנחנו לא רואים נסיגה לאחור בעניין הזה. הרבנים מצידם כן מבקשים אולי, כפי שציינת על המכתב שנשלח בשבוע שעבר, מבקשים שעדיין לוחם דתי יוכל לא לשרת בטנק יחד עם לוחמת, אבל הרמטכ"ל מצליח מצדו בצורה הכי, הכי ברורה שיש, שצהל לא ישנה את הפיילוט, לא יצמצם אותו.
0: הפיילוט בכלל לא מדבר על שילוב של נשים וגברים באותו הטנק, כך שיש כאן גם איזשהו שיבוש של המציאות סביב העניין הזה.
2: נכון מאוד, ולכן הרמטכ"ל אומר להם, אנחנו מכבדים את אורח החיים של הלוחם הדתי, אבל זה לא פוגע בשילוב לוחמות בשריון, ולכן מבחינת צה"ל, כרגע ממשיכים כרגיל, נראה אם יהיו שינויים בעניין הזה.
0: מרדכי הלפרין כתבנו לענייני חרדים ותנועה כנראה בימים אלה, ממליץ שלא לעלות הערב על הרכב בעקבות פקקי ענק שצפויים בעקבות מחאת החרדים נגד הגיוס. תודה רבה לך על השיחה הזו ושיעבור בקלות.
2: בהחלט, תודה רבה מיכה.
0: אנחנו ממשיכים עם מילואים ניקית. שווה בין שווים למקביליה הגברים, ואנחנו ניתן לה לספר על זה. קוראים לה נועה מצחק, היא רב סמל במילואים, והיא משרתת כפרמדיקית בגדוד הנדסה קרבית. כשהיא לא על מדים, היא הכי קרובה שיש לאדמה החקלאית, היא מטפחת את נועם הבוסטן, שזה העסק שלה. בוקר טוב נועם.
3: בוקר טוב, מה נשמע?
0: יצא לך לשמוע את השיחה האחרונה? או ש... כן?
3: תרצי... בשניות האחרונות
0: תרצי,
3: שלה.
0: תרצי להגיב או להתייחס למכתב שנשלח היום בנוגע לשירות שווה בין נשים לגברים בצבא?
3: אז אני לא מעורה מאוד בפרטים של המכתב, אני יכולה בהמשך לפרט קצת על השירות שאני ביצעתי בסדיר ומבצעת היום במילואים.
0: אוקיי, אז אנחנו בדיוק לשם כך התכנסנו, אבל לפני כן, בכל זאת, קחי אותי לסיור וירטואלי בבוסטן, כמובן עד שאני אוכל להגיע פיזית. מה פורח עכשיו? מה אפשר לקטוף ולאכול?
3: אז קודם כל, אני באמת חקלאית, אני מילואימית לוחמת, וכמו שאמרת, קמתי את נועם הבוסטן. ממש חודשיים לפני תחילת המלחמה, שתלנו את העצים בבוסטן, ומאז מאות ימי מילואים, הייתי גם בעזה וגם בלבנון, ואני בעצם מייצרת חוויות מיוחדות, מחברות לקרקע, לחקלאות הישראלית, ערכיות לקבוצות קטנות באופן אישי. אז אם אני לוקחת אתכם לסיור, אז מגיעים, יש קבלת פנים עם כיבוד קל ושתייה קלה, בדרך כלל אני סוחטת ממש לכבוד אלה שמגיעים את הלימונדה הטריה.
0: כן, את אומרת שתייה קלה, זה לא שתייה מוגזת ממותקת, זה ממש...
3: לא, כן. ממש לא. הכל תוצרת פה וטרי והכי אמיתי שיש. ואני קצת מסבירה על המקום, על החוויה, על הסיפור האישי שלי, איך הגעתי בכלל, אני חקלאית צעירה, איך הגעתי
0: רגע,
3: לתחום הזה,
0: לנו.
3: למה
0: איך,
3: בחרתי בזה.
0: איך הגעת? כי אני חושבת שהיום, את יודעת, בחירה בחקלאות, בטח עם הקשיים הרבים בשלוש השנים האחרונות, ואולי גם אפשר לטעון נכון. שיש כאלה שיגידו שישראל זה מקום נפלא לחקלאות, ויש שיגידו שמאוד קשה בגלל רגולציה כזו או אחרת, את בכל זאת בחרת ללכת למקצוע הזה, אז ספרי לנו.
3: נכון, ישראל היא מקום נהדר לחקלאות, כי הארץ והאדמה שלנו היא באמת מבורכת. אז זה קודם כל, צריך לזכור את זה. אתגרים, יש אתגרים, כמובן. אני בחרתי בזה מתוך מקום שהבנתי שחסרה פה חקלאות צעירה בארץ. אני באה ממשפחה חקלאית, אז התחום הזה מאוד קרוב לליבי. ואחרי שהשתחררתי מהצבא, אחרי 4 שנים שהייתי בצבא, הבנתי שחסר עוד חקלאים צעירים שיהיו בארץ, וזה תחום שאני מאוד אוהבת ומאוד מתחברת אליו, ומחבר ומאגד את כל הערכים והעיסוקים שאני הכי אוהבת לעשות. ובאמת בחרתי לעסוק בתחום הזה, בחקלאות, עם עוד איזושהי תוספת קטנה שמבחינתי זה עוד זכות גדולה, בעצם לייצר חוויות וגם לאפשר לאנשים אחרים להתקרב לתוך העולם הזה ולא רק לעבוד את התחום הזה בעצמי.
0: כן.
3: דרך החוויות שאני יוצרת בבוסטן ודרך הסיורים ודרך הסדנאות. אז כן.
0: בשנים האחרונות באמת אנחנו רואים שהרבה אנשים בוחרים, האמת שגם אני באחת הבחירות שלי זה לקנות ישירות מהחקלאים וככה להתקרב יותר לאדמה, אז את מציעה את החוויה המשודרגת. אני רוצה לקחת אותך לחוויה אחרת בחיים שלך, המילואים, ואת סיפרת שאת מילואים ניקית לוחמת. ספרי לנו קצת על השירות ואיך הגעת בעצם למסלול הזה.
3: אז בעצם לפני שהתגייסתי לצבא החלטתי שאני רוצה להיות, חיפשתי את התפקיד הכי קדמי והכי משמעותי שאני יכולה לעשות ושאני חושבת שאני אתרום בו בצורה הכי משמעותית. התקבלתי בעצם לקורס פרמדיקים צבאי, עשיתי את המסלול הצבאי, שהוא שנה מחודשיים, סיימתי את ההכשרה, והשתבצתי לגדוד הנדסה. אז הייתי פרמדיקית בגדוד הנדסה, הנדסה קרבית, הייתי פרמדיקית לוחמת שם, ואחר כך המשכתי להיות גם מפקדת בקורס פרמדיקים צבאי, ואחרי השחרור לא היה לי ספק, התאהבתי בתחום החבלה, אז לא היה לי ספק
0: אמרתי, התאהבתי בתחום החבלה?
3: כן.
0: זה משפט שעוד לא שמעתי. ספרי לנו, מה גרם לך להתאהב בתחום החבלה?
3: אני חושבת שכל העבודה ההנדסית שנחשפתי אליה בסדיר וחוויתי אותה בעוצמה מאוד משמעותית במילואים בלחימה האחרונה, גם האנשים מדהימים וגם העיסוק עצמו שהוא סופר משמעותי וסופר מספק, אז לא היה לי ספק שאני רוצה להמשיך לעשות מילואים גם בגדוד הנדסה, אז אני עושה מתחילת המלחמה מלא סבבי מילואים, מאות ימים.
0: איך זה משתלב עם תפעול עסק שהוא פיזי? את לא יכולה לעשות את זה מרחוק.
3: נכון. אז זה לא מאוד משתלב. אני חייבת להודות למשפחה שלי שבאמת כל פעם שאני מתייצבת למילואים, הם מתייצבים בבוסטן ומשמרים ומטפחים ודואגים שלפחות העצים ימשיכו לגדול והכל יתפקד כמו שצריך. כמובן שבמהלך התקופות שאני במילואים אז אין סיורים ואין סדנאות שאני מעבירה אותן, אבל בין הסבבים אני ככה חוזרת לאנשים ולקבוצות שמגיעות, ובעיקר גיליתי כמה העבודה החקלאית מרפאת את הנפש, אז זה ממש תורם מכל הבחינות.
0: פוצעת את הידיים ומרפאת את הנפש בוודאות.
3: כן, לגמרי.
0: רגע לפני שאנחנו נסיים ואת תתני לנו את כל הפרטים ואיפה אפשר למצוא אותך, אני אגיד שאני נכנסתי לאינסטגרם שלך שאני ממליצה, כי הוא באמת מקסים ויש שם המון מידע. דבר אחד תפס אותי בתור מי שמשתייכת לפלח הזה באוכלוסייה שמסתכלת על מתכון, רואה כמה שום צריך לשים ושמה פי שניים או שלושה. הראית שם איך אפשר בעצם לגדל שום בבית?
3: נכון.
0: תתני לנו
3: נכון,
0: איזה...
3: נכון, אחד הדברים הראשונים שהעליתי.
0: כן, אני עשיתי את המחקר שלי. אז תסבירי לנו בעל פה, כי אני מניחה שמאזינים לנו עוד חובבי שום גדולים.
3: בשמחה. אז מעבר לעשרות זנים של עצי פרי מיוחדים, שיש לי בחלקה החקלאית בבוסטן, יש לי גינת ירק קטנה שאני מטפחת ונהנית ממנה. ואין כיף כמו לגדל שום, הוא הכי מתגמל שיש, פשוט קונים שום ישראלי, ובסוף הקיץ, בתחילת החורף, מפרקים את השיניים, תוקים באדמה, משקים באהבה, לאורך כל החורף אפשר ליהנות מעלי שום ירוקים, שמי שעוד לא נחשף לזה זה מדהים, ובסוף החורף מוצאים את כל הראשי שום עטריים, אין טעם כזה, בטח ובטח כשמגדלים מאהבה זה יוצא אחרת לגמרי, אז גם זה נחשפים בסיורים ולעוד מלא מידע.
0: אז ממש רק שאני יודע כשאני מגיעה הביתה לקחת את השום הישראלי שקניתי ולהכניס אותו לתוך ארוגה, לתוך
3: השיניים, לפרק את השיניים, אבל זאת לא העונה, צריכה לחכות בסבלנות לתחילת החורף הבא.
0: הבעיה שלי זו סבלנות, בגלל זה אני תמיד נכשלת בעולם החקלאות.
3: החקלאות מלמדת אותנו הרבה מאוד סבלנות, אז הנה יש לך פה הזדמנות ללמוד שיעור.
0: כן, אני בחרתי במקצוע שמתאים למי שאין לו סבלנות. טוב, אז רק במילה, איפה אפשר למצוא אותך, מי שרוצה להגיע לסיור?
3: נכון, אז קודם כל נועם אבוסטן בגוגל, באינסטגרם, בפייסבוק, איפה שתכתבו אפשר למצוא. יש גם את המספר טלפון שלי 055-255-1286 בוואטסאפ. באהבה ובשמחה אני עושה סיורים מיוחדים עם טעימות של הפירות המיוחדים לקבוצות קטנות, הכל אישי ומודרך וקטן, אבל לחלקה גדולה. אז יש שפע תמיד של פירות מיוחדים שאפשר לטעום.
0: טוב, אנחנו נגיע בהרכב מורחב. רב סמל במילואים, נועם יצחק, פרמדיקית בגדוד הנדסה קרבית, חקלאית ובעלת נועם אבוסתן, הרבה בהצלחה, ושנמשיך, נצמח ונפרח.
3: אמן, תודה רבה, בעזרת השם.
0: להתראות, להתראות.
3: להתראות.
0: אנחנו שגרת חירום, נצא להפסקה קצרה, כבר נשוב.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
10: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטולף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו קצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
12: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
13: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
14: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור לדעין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים ופתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
11: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל מיכל פורט עם שגרת חירום.
0: שגרת חירום בגלי צהל, תודה שאתם ואתן איתנו, ואנחנו עכשיו נתחיל בכותרת, האישון מזיק לבריאות. ועכשיו זה משהו שאתם יכולים לראות ממש גם על החפיסות, כמו אלה שאתם אולי רוכשים בחוץ לארץ אם אתם מעשנים, והחל מהחודש הבא, האזהרות המוכרות אלו יופיעו גם על החפיסות כאן, האם זה באמת גורם לאנשים לעשן פחות? פרופסור יעל בר זאב, מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית, אולי תנסה להסביר לנו קצת מה צפוי. שלום לך, בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
0: מה יש בתמונה על החפיסה שעובד טוב יותר מכל אזהרה מילולית וידע ציבורי שאנחנו מכירים?
15: אז בעצם התוספת של התמונה יש לה שני מרכיבים עיקריים על איך שהיא משפיעה. מצד אחד היא גורמת למסר לעבור יותר טוב. זאת אומרת, התמונה, במיוחד שהיא תואמת בדיוק לאזהרה הכתובה, אז היא מעבירה את המסר בצורה יותר טובה, והיא גם עוזרת לאנשים שבוא נגיד שהאוריינות, היכולת שלהם להבין טקסט הוא יותר נמוך, נגיד ילדים, או בני נוער, עולים חדשים, או אנשים שזה לא השפה הראשונה שלהם, אז התמונה מעבירה את המסר בצורה הרבה יותר טובה, והיא גם נחרטת הרבה יותר טוב בזיכרון. בנוסף לזה, יש לה גם מרכיב שהוא הרבה יותר רגשי. זאת אומרת, התמונה יכולה לעורר ממש רגשות בצורה הרבה יותר חזקה, ולזה גם מכוונים, זאת אומרת, ממש רגשות של גועל, של הפתעה, של משהו שכאילו באמת יעורר בי רגש, ולא רק יעבור לי, כאילו יירשם לי ככה במבחינה קוגניטיבית, אלא באמת יעורר אותי, וזה יגרום למסר לעבור הרבה יותר חזק.
0: ואנחנו יודעים שאנשים שמעשנים בעצם יודעים שהם מזיקים לעצמם, כמו שאת אומרת, זה נמצא יותר במיינד שלהם, בשדה הקוגניטיבי. ואת יודעת, כשרוצים להתעלם מסכנה, מתעלמים מסכנה, ולא משנה כמה חזק היא מכה לנו בפנים, אנחנו יודעים שגם אנשים שמאשנים חלו לא עלינו בסרטן, המשיכו לעשן, עד כמה זה באמת משמעותי? כלומר, יש נתונים בעולם שמראים לנו שאנשים אכן הפסיקו לעשן בעקבות המהלך הזה?
15: אז כן, קודם כל, כשמסתכלים על היעילות של עזרות, בעצם בודקים אותם בכל מיני סוגים. קודם כל, בודקים באמת את מה שאמרתי לפני. זאת אומרת, בודקים עד כמה אנשים זוכרים את המסר, עד כמה הם הגיבו למסר, עד כמה זה עורר בהם גועל או פחד או דברים כאלה. אבל גם בודקים באמת האם היה שינוי בהתנהגות. ואנחנו רואים שבהחלט היה שינוי בהתנהגות. אנחנו מדברים על ירידה, זה אמנם ירידה מאוד מאוד קטנה, אבל לדוגמה, באוסטרליה, אחרי שהכניסו את העזרות הגרפיות עם החפיסות האחידות, הייתה ירידה אחרי כמה שנים שבערך אחוז בשיעור המעשנים, וזה נשמע מעט, אבל אחוז בשיעור המעשנים זה המון. אנחנו מדברים על אלפי אנשים גם בישראל שאפשר לחסוך את החיים שלהם. הנושא של גמילה מעישון זה כמעט הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות למען הבריאות שלך אם אתה מעשן. ואנחנו גם יודעים עוד דבר, שהעזרות האלה גם עוזרות למנוע התחלות עישון אצל בני נוער ואצל ילדים, שזה גם מרכיב מאוד מאוד חשוב. עכשיו, זה לא מספיק בפני עצמו. זאת אומרת, אם מישהו עושה, חושב שהעזרות האלה זה מה שיציל אותנו ויוריד את שיעורי העישון לאפס, אז כמובן שלא, אבל הם עוד מרכיב בתוכנית כוללנית להפחתת שיעורי העישון. הם גם מעבירות עוד מסר שהעישון הוא לא מקובל, הוא לא משהו שהוא נורמטיבי ושכדאי לעשות אותו. ואני גם אגיד עוד משהו, נכון שאנשים יודעים שעישון מזיק, אבל כשאנחנו עושים סקרים ובודקים, אנחנו רואים שאנשים לא באמת יודעים את הנזק עד הסוף. זאת אומרת, רוב האנשים יודעים להגיד, אוקיי, זה עושה סרטן, אבל הם לא מבינים עד הסוף את הנזק, וזה חלק ממה שהעזרות האלה אמורות לעשות, הן מעלות את המודעות בצורה יותר ברורה לנזקים הספציפיים, וזה עובד יותר טוב מאשר רק עישון ומזיק.
0: ב-2017 הייתה המלצה של ארגון הבריאות העולמי, בעצם להפוך את חפיסות הסיגריות לשחורות בעיצוב אחיד, מה שעשוי גם כן להניע אנשים מרכישה ואולי מעישון. אימצנו את זה די מזמן כבר, ורק עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא שהוא התמונות. מה קרה בזמן הזה? מה עיכב את זה?
15: כן, האמת היא שישראל הייתה ייחודית בעניין הזה, כי כל מדינות העולם האחרות, כשהם עברו למה שנקרא חפיסה אחידה, הם עשו את זה יחד עם הטמעה של עזרות גרפיות, ובישראל, כשהדבר הזה עבר חקיקה בכנסת, בצורה קצת הפתעה, אפשר להגיד, שר הבריאות דאז, מי שהיה חבר הכנסת ליצמן, התנגד לעזרות הגרפיות בתואנה שהן מגילות. שדרך אגב, זאת הסיבה שהן עובדות. הן עובדות בגלל שהן מגילות ולא רוצים להסתכל עליהן. אבל הוא מאוד התנגד לזה, ובעצם רק אחרי ששר הבריאות התחלף, אז הצלחנו להעביר את התיקון.
0: מצאנו שר בריאות שנגעל פחות בקלות, אולי זה מה שמתמודד יותר טוב עם גועל.
15: הבין את החשיבות של להיגאל.
0: כן. אז דיברנו באמת עלינו ומה שקורה פה ועל השינוי. ובכל זאת, אנחנו רואים, מבלי שום קשר לאיך נראות החפיסות, שדווקא אחרי שנים של ירידה, שיעור המעשנים בישראל שוב עלה. אני יכולה רק לנחש שזה ודאי קשור לסטרס, אבל יש עוד דברים שמצביעים על הסיבה לעלייה הזו?
15: הסיבה העיקרית לעלייה מבחינתי זה באמת השש שנים האחרונות שעברנו, שהתחילו עוד מהקורונה, שזו תקופה של הרבה סטרס, סטרס נפשי, סטרס כלכלי וסטרס בריאותי מהבחינה הזאת, אבל המשיך מיד אחרי עם המלחמה, שזה כמובן מזמין מכה על מכה על מכה, עם כל ה... והסיפור לא נגמר. זאת אומרת, זה לא שזה אנחנו ציפינו אחרי שהחקיקה המאוד משמעותית בסוף 2019, שהיא תצליח להוריד, שנראה איזשהו שינוי מגמה, ולא ראינו את השינוי מגמה, ובעצם השנה האחרונה זה הפעם הראשונה שראינו אפילו היפוך מגמה עם עלייה בשיעורי האישון. הם היו די יציבים בעשור האחרון, ועכשיו אנחנו רואים העלייה, בעיניי זה בעיקר הנושא של המלחמה והתגובה למלחמה, ואני לא בטוחה שעוד ראינו מה שנקרא את הסוף של העלייה, כי הרבה פעמים החלק הנפשי יותר והפוסט-טראומה וכן הלאה, והתגובה לזה יוצאים אחרי שגם הסיפור מסתיים.
0: כן.
15: אני כן יכולה להגיד אבל שאחת הבעיות המרכזיות בישראל זה שיש לנו חקיקה מצוינת. באמת, אנחנו מובילים בעולם מבחינת חקיקה, אבל יש לנו אכיפה מאוד לא טובה, וכמעט אפסית בנושא הזה. זאת אומרת, יש לנו חקיקה לדוגמה בנושא אישון של איסור הצגה בנקודות מחירה, שאסור להראות את המוצרי טבק וניקוטין בכלל.
0: כן.
15: אבל יש מחקרים שלי ומחקרים של אנשים אחרים פה בישראל, שאנחנו הראינו שמעל 95% מנקודות המחירה, אין שום אכיפה ומראות את החפיסות כמו שהם.
0: אנחנו
15: כולנו
0: גם
15: יודעים שבמקומות ציבוריים, למרות שאסור, מעשנים.
0: כן, גם על מסך הטלוויזיה בתוכניות ריאליטי כאלה ואחרות לא חוסכים מאיתנו, נכון, את האישון. אני רוצה להתייחס למשהו שאני רואה הרבה, אין לי ילדים בגיל הזה עדיין, אבל בכל זאת אני רואה הרבה בני נוער צעירים בגילי ה-13-14 שמעשנים סיגריות אלקטרוניות. אני לא יודעת אם כשאתם עושים את הבדיקה אתם לוקחים בחשבון סיגריות אלקטרוניות סליחה כסיגריות רגילות, אבל אולי תאמרים מילה בעצם על על התופעה הזאת, וכן למי שמאזין אולי ההורים.
15: הסיגריה האלקטרונית שינתה את המצב, זאת אומרת עד כניסה של הסיגריה האלקטרונית היינו במגמת ירידה בשיעורי העישון בקרב ילדים ובני נוער, וזה היה מגמה כלל עולמית, ומהרגע שהסיגריה האלקטרונית נכנסה לתמונה אנחנו בעצם רואים היפוך, שזה הפך להיות שער הכניסה לכל הנושא של העישון, והשנה לראשונה גם בדוח שר הבריאות בעצם ראינו שיותר סיגריה אלקטרונית מאשר בסיגריות, וזה באמת שינה את התמונה. אני כן אגיד שישראל מובילה בעולם גם מהבחינה הזאת, כי אנחנו המדינה השנייה ששמה אזהרות גרפיות גם על סיגריות אלקטרונית וגם על החפיסות האחידות. זאת אומרת, רוב המדינות בעולם שיש להן חפיסות אחידות ואזהרות גרפיות זה רק לסיגריות.
0: נשמע שאנחנו עושים פה משהו נכון. אני יוצאת פה מעודדת שאנחנו עושים משהו נכון בהיבט הזה. ממש לסיום, במילה, מי שמאזין לנו וככה נאבק או נאבקת בהחלטה או אי החלטה להפסיק לעשן, מה הצעד הראשון?
15: אז הצעד הראשון זה להתקשר או כוכבית 6800 קו טלפוני חינם במגוון שפות שאפשר לקבל ייעוץ בגמילה מעישון, או לפנות לטלפון של הקופה, גם מסובסד כל הטיפול התרופתי וחינם כל הטיפול ההתנהגותי דרך הקופות החולים במגוון אפשרויות, אם בטלפון, אם בקבוצות, אם אישי. זאת אומרת, באמת גם בזה דרך אגב אנחנו מובילים בעולם.
0: מצוין, יופי, זה מסר מצוין, אני שמחה לשמוע שאנחנו עושים את זה כמו שצריך, וכמובן כל מי ששוקל להפסיק לעשן, וגם כל מי שמעשן, פנו לעזרה, ואפשר לומר מבלי להגזים, הצילו את חייכם. פרופסור יעל בר זאב, בית הספר לרפואת הציבור, הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך על השיחה הזו.
15: תודה רבה.
0: מכאן אנחנו נמשיך למקום שמאוד תוסס בימים אלה, ואין לו שום קשר לא לאיראן ולא לארצות הברית ולא ללבנון, בית הספר היסודי. ומשם מצטרפת אלינו שירלי, שחיה כבר שני עשורים בשני עולמות שונים, האחד כסגנית מנהל ומחנכת כיתה ה' בפתח תקווה, וגם כקשרית מ"פ וקצינת מוצב בחטיבת החילוץ וההצלה. מאז המלחמה היא שוב ושוב עוזבת את בית הספר לטובת המדים. הלוך ושוב אפשר לומר, אבל אנחנו נשמע ממנה בדיוק איך הדבר הזה נראה. שלום לך שירלי.
16: שלום שלום, מה נשמע?
0: ספרי לי ממש לפרטים, בבקשה אל תחסכי שום פרט, איך נראים הימים האחרונים בשנת הלימודים?
16: הימים האחרונים הם ממש כיפים.
0: זה נשמע אמין.
16: לא, באמת, עכשיו יצאתי במסיבת אוזניות. איזה כיף.
0: וואו, בתקופתי לא היה דבר כזה. היה אוזניות, היה מסיבה, אבל השילוב הזה לא...
16: לא, ביחד.
0: כן.
16: כן, נכון. לא, ימים האחרונים אנחנו מסתדים באמת לעשות להם כיף, כי חם נורא, ובאמת, הם כבר לא במוד, מה שנקרא.
0: כן.
16: אז אנחנו עושים להם כיף, כן, אנחנו עושים להם ממש דברים כיף.
0: אז סליחה שככה לקחנו אותך ממסיבת האוזניות, אבל אני רוצה קצת לשמוע איך נשמע המעבר הזה, טוב בוא ניקח ימים אחרים, לא ימים של מסיבת אוזניות, אלא ימים של בית ספר ולימודים, כיתה ה', כיתה מאוד מרגשת, והמילואים, איך נראה המעבר הזה?
16: תראי, המעבר הוא חד מדי, תמיד אני אומרת, זה חד ממש, כי זה קובעים שנים לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. גם לילדים זה מאוד קשה. פתאום אני נעלמת, פתאום אני חוזרת. עכשיו, זה ילדים גם שהם גדולים, אז יש להם טלפונים, יש להם קבוצת וואטסאפ איתי, כל הזמן אני מתעדכנת מה קורה איתם, יש להם את הטלפון האישי שלהם, יכולים להתקשר אליי. תמיד כשאני יוצאת, יש לנו טבלה, אנחנו תולים אותה על הלוח, באיזה ימים אני נמצאת, אלו ימים אני לא נמצאת, וקשה להם. האמת שקשה גם לי, כי את ברגע שאת משחררת, אז הם יודעים שהם יכולים לנסות.
0: זה ממש הפך להיות מקצוע נוסף, מתי המחנכת נמצאת, כן. לא נמצאת, מחשבים את הימים, זה מכיל כן. בתוכו הכל, זה מכיל גם סוציולוגיה וגם מתמטיקה, וטוב, נשמע שזה...
16: הכל.
0: אני ממש מנסה לשחות את הלימון הזה, כמו שאת רואה.
16: כן.
0: אבל בכל זאת, מדובר בדור של ילדים, שרוב החיים שלהם, כשהם, אני לא יכולה לקרוא להם בוגרים, אבל נאמר בשש השנים האחרונות, הם עברו קורונה. והם עברו מלחמה. אני מניחה שהם מצד אחד אולי מאוד בוגרים בהרבה מאוד דברים, אבל בסוף איך מסבירים להם לאן את נעלמת ושאת חוזרת ואת בעצם דואליות הזו בחיים שלך?
16: תראי, בגדול התייעצתי גם עם פסיכולוגית בית הספר כדי לתווך את זה בצורה הכי טובה, כי כשאת אומרת להם אני הולכת לצבא, ישר מה, אז תראי בחבלים, לא. ישר כאילו, אבל כן, אני מסבירה להם שמישהו צריך להגן על המדינה שלנו, כדי שיהיה לנו פה טוב, כדי שהם יוכלו לחיות ולגדול בה ולהביא ילדים גם ולהיות הורים. אני מראה להם גם תמונות, אני מקפידה להצטלם עם כל מיני יצאת אנשים שחשובים לי ככה בפלוגה, אנחנו פלוגה מאוד מאוד מגובשת, ממש כמו משפחה, אז הם יודעים איך נראה המפה שלי ואיך נראה החברים שלי, אני מצלמת להם מה אני אוכלת, כאילו את יודעת שהם יהיו חלק מזה.
0: כן.
16: והם אוהבים את זה, הם מאוד סקרנים, מאוד מאוד סקרנים לדעת, ממש. אז מה שאני יכולה אני מספרת, לא הכל אני רוצה או צריכה, אבל להרגיע אותם טיפה שלא.
0: או יכולה, את יודעת, בסוף אליהם, את הסיווג שלך יש, אני מניחה. נסיים בשאלת השאלות, חופש גדול, מה התוכניות?
16: איך אני אומרת תמיד? לשבת על השפה,
0: כן.
16: ולא לנסות לא לעשות פשוט משהו מיוחד.
0: לא, כמה שפחות לזוז. כן.
16: כן, אבל זה לא יקרה, זה לא יקרה. אבל בסדר, חלומות לחוץ, זה בסדר.
0: אני מאחלת לך שהספה יהיה המרחב בו את תתנהלי בקיץ הקרוב, כמובן במסגן. נגיד לך, תודה רבה שירלי על השיחה הזאת. חזרי בבקשה למסיבת האוזניות, שימרי לנו ריקוד אחד, ושיהיה קיץ שמח וחופש גדול מהנה ומשעמם.
16: אמן, אמן. תודה רבה על הזמן.
0: תודה לך, להתראות. מכאן אנחנו ללילך אסולין, שהיא שופטת הכדורגל הראשונה בליגת העל, כיום מבקרת שופטים בינלאומית, יש לה עוד כמה כובעים, אולי נשמע ממנה על זה, ואנחנו מדברים איתה כי גביע העולם בכדורגל ממשיך לשבור שיאים, אבל דווקא לא שיאים שקשורים לשחקנים, אלא לשופטים, ויותר נכון לשופטות, צוות שיפוט נשי עלה לחר הדשא, אירוע שמתרחש בפעם השנייה בלבד בהיסטוריה של הטורניר, לילך אסולין, שופטת כדורגל ישראלית, איתנו, כדי לדבר על הדרך למגרשים הגדולים ועל מה שקורה על הדשא. שלום לך.
17: שלום וברכה, איזה ריגוש זה, זה אחד הדברים הכי מרגשים במונדיאל הזה, אני חושבת. אני מקווה שהרבה יכולים לזהות איתי בנושא, אבל זה משהו שבאמת כל שופטת בינלאומית מקצוענית מאחלת לרגע לשפוט לא רק במונדיאל נשים, אלא כמובן במונדיאל גברים, זה הדובדבן שבקצפת.
0: זה מעניין, כי בעצם מדובר בטורניר שהוא גברי לחלוטין, כמובן כאישה שאוהבת כדורגל, ובכלל נשים שאוהבות כדורגל וצפות יכולות להתרגש, אבל פתאום לראות אישה על קראטה שנותן איזה משהו שהוא נוסף, ואיזושהי גאווה, גם אם את לא מגיעה מתחום השיפוט, אבל את, לשמחתנו, כן מגיעה מתחום השיפוט. ספרי לנו איך מתחילים בכלל מסלול כזה, שבסופו של דבר מביא אותך למעמד הזה.
17: אז קודם כל, את צריכה לשפוט במדינה שלך ולהגיע לרמות הגבוהות במדינה שלך. במקביל, את מגיל מסוים, כשאת מגיעה כבר לשפוט במדינה שלך בליגה השלישית, ואת עוברת מבחני כושר של UEFA או FIFA, תלוי מאיזה אזור את מגיעה, אם זה מאירופה זה UEFA, אם זה אמריקה, מרכז אמריקה וכל האזור הזה זה FIFA, את עוברת את המבחנים ואז את מתחילה להיות שופטת מן המניין ב-UEFA או ב-FIFA. שם את גם כן צריכה לעלות ברמות, בדרגות, במשחקים, בקושי, דרגות משחק, יש לך מבקרים, יש לך משקיפים, צוברת קורסים, מבחני כושר, וכשאת צולחת ועוברת את הכל, את מגיעה לטופ, שזה המפעלים הגדולים, ואם באמת הראשים שם מאמינים בך,
18: אז את מקבלת את זה.
0: מה הופך שופטת לשופטת טובה? ופה אני מתייחסת לשני המגדרים, אבל בסוף אנחנו מדברות כאן כן. על שופטות.
18: אז קודם כל חשוב לי לציין שבארץ יש פרויקט לקידום נשים ששמו ממש את ה... זה פרויקט הדגל היום של איגוד השופטים, קידום שופטות. המטרה היא באמת, אני חלק מהפאנל הזה, שבאמת המטרה שלנו זה לקחת את השופטות, למקצע אותם ולתת להם את הכלים הכי שיש, כדי באמת לעזור להם להתקדם ולהגיע לרמות האלה. ויש לנו שופטות באמת מוכשרות, שאני באמת מאמינה שהן יצליחו להגיע לרמות הגבוהות. אז אנחנו באמת עובדים לעזור להם להגיע לשם.
0: ומה הופך שופטת לטובה במיוחד?
18: העניין צריך לעבוד. זה כל הזמן עבודה, קודם כל, כושר גופני, נראות, להתמקצע כמה שיותר, גם מבחינת כל השינויים והחוקים החדשים שיש, וכמובן, השורה התחתונה, זה חובת ההוכחה בשטח. לא בדיבורים, בברבורים, במעשים. צריכי להעביר משחק כמו שצריך, תהי במקום הנכון, ברגע הנכון, תעבור מבחני כושר, השמיים הם הגבול.
0: את מדברת הרבה על כושר, שזה מאוד הגיוני בסופו של דבר. צריך להיות בכושר גופני טוב מאוד עד מצוין. אבל מעניין אותי, האם יש דברים שאת רואה ששופטות נשים, בוא נאמר, טובות יותר בהם מאשר שופטים גברים? משהו שאנחנו, הנשים, שמות לב אליו אולי, שהם לא שמים לב?
18: כן, בדרך כלל אישה שמה לב יותר לדברים הקטנים. ובגלל זה כשאישה שופטת, תמיד תשמעי תגובות, יא, איזה קטנונית, היא שרקה על זה, ואני מבינה, אז כן, לפעמים אנחנו, אבל זה גם בא עם הניסיון יותר, אני חושבת ששופטת עם יותר ניסיון, יודעת טיפה ללטש את זה. לא צריך להיות הבדל בין שיפוט נשי לשיפוט גברי.
0: כן.
18: כאלה אומרים, די, יתנו לשופטת לשפוט משחק עצבני, אז יהיה יותר רגוע. לא, אני חייבת את הדבר הזה ליישר איתו כף, כי שחקן אחרי דקה שוכח שיש מולו שופטת.
0: נכון, כרטיס צהוב זה כרטיס צהוב, בלי שום קשר מי יניף אותו.
18: בדיוק, והעצבים והצעקה תבוא גם אם את שופטת וגם אם את שופטת. הם מאוד מאוד, מהר מאוד שפוכים את הנושא. אז אין כאן עניין שאישה תרקח.
0: את צופה קבועה בטורניר עכשיו?
18: ברור, ואני גם אצפה במשחק של תורי שוב. אני חושבת שאת המשחק הראשון הצלחה בהצלחה. אהבתי מאוד לראות איך שהיא נראית, אני האמת מכירה אותה גם מה-MLS, הבן שלי הוא סטודנט בקולג' בארצות הברית, אז אני לראות הרבה משחקים בארצות הברית, הוא כדורגלן בקולג' בארצות הברית, אז מן הסתם יוצא לי לראות הרבה משחקים שם, אז יוצא לי גם לראות משחק שהיא שופטה בארצות הברית, כן, היא שופטת ממש טובה.
0: אז זה מעניין, כי הרבה פעמים אנחנו נשאל מי הנבחרת האהובה, אבל פה את אומרת יש לך שופטת אהובה, אבל בכל זאת... אבל בכל זאת?
18: בכל זאת, אני, מה אני עושה? ספרד.
0: ספרד?
18: כן.
0: בסדר גמור.
18: מקווה שלא יאכזבו.
0: תשמעי, מישהו צריך לאכזב, אני מקווה שזו לא תהיה ספרד. בסדר גמור, אז בהצלחה לך, בהצלחה לספרד, בהצלחה לבן שלך.
18: תודה רבה.
0: בארצות הברית, שיעשה עבודה טובה ויבקיע הרבה, אלא אם כן הוא שוער, ואז...
18: לא, הוא מגן.
0: הוא מגן, יפה מאוד. אז לילך אסולין, שופטת כדורגל הראשונה בליגת העל, תודה רבה לך על השיחה
18: תודה
0: הזו.
18: תודה רבה לכם.
0: נתראות. ביי. עכשיו אנחנו מפליגים רחוק רחוק, לא מהנושא, אנחנו עדיין בעולמות המונדיאל ברשותכם, אבל קצת גיאוגרפיה אולי, אחרי תיקו מול ספרד ותיקו נוסף מול אורוגוואי, אנשים רבים החלו לטעות, כף ורדה? איפה זה בעצם? אז כדי לעזור לכם להפסיק לגרד את הראש בבלבול, נגיד שלום לבן קציר מדריך טיולים שמגיע למדינה מדי שנה, כמעט בעשור האחרון, והוא יעזור לנו להבין מה מסתתר מאחורי המדינה המסתורית הזו. שלום לך בן.
19: שלום רב.
0: האם אנחנו תופסים אותך בכף ורדה עכשיו?
19: לא, את האמת אתם תופסים אותי בגליל המערבי, אבל הייתי בכף ורדה בפברואר האחרון.
0: כן, הנופים אני מדמיינת לעצמי די דומים. אז אני רוצה להתחיל משהו, שנייה רגע נסדר את העניינים. אני אורזת מזוודה, מגיעה לנתב"ג. מה המסלול שאני צריכה לעשות בשביל להגיע לכיף ורדה. אני אתגר אותך, יש לי מחלת ים, אני לא יכולה להפליג.
19: זה מאתגר באמת. אנחנו יכולים לטוס דרך ליסבון, דרך פורטוגל, גם לשניים מתוך 10 האיים המיושבים בכיף ורדה. כיף ורדה צריך להגיד רגע שזה ארכיפלג של 10 איים געשיים שנמצאים בלב האוקיינוס האטלנטי, 400 קילומטר מערבה מסנגל. אז זאת אומרת, לאיים האלה את יכולה להגיע, אפילו לשלושה איים יש נמל תעופה בינלאומי, אבל בתוכם, בין האיים אנחנו תמיד מסתובבים עם... או עם טיסות קטנות, או עם הפלגות.
0: טוב, אז אני אמשיך לחיות דרכך, בסדר? ותספר לי, כשאתה מגיע לשם, איך הגעת לשם בפעם הראשונה? אתה כריסטופר קולומבוס של כיף ורדה מבחינתי, מתי גילית אותה?
19: אני מדריך טיולים מטעם אקו טיולי שטח, שזה של איסטספורט בעצם, ואנחנו מוציאים כל שנה טיולים לקרנבל. בהתחלה, בהקמה של זה, היה גם דובי לנד, זיכרונו לברכה, שעוד היה אוהב את המוזיקה שם, יש שם מוזיקה נהדרת, מכירים ודאי את סבריה אבורה, שהייתה 3 פעמים בארץ, הגיבה היחפה, בכלל יש שם תרבות מוזיקה מדהימה, ויש שם את הקרנבל, שזה פנינה כזאת, שזה המסיבה הטובה בעולם, אני תמיד אומר לחברים שלי, זה כמו הקרנבל בברזיל, רק מאוד מאוד נגיש, בלתי אמצעי, שכונתי, אז איכשהו יצא שאני כבר עשור מגיע כל שנה למסיבה הטובה בעולם, שמתרחשת על אי גשי באמצע האוקיינוס האטלנטי.
0: יש פה איזה מין מתח כזה, כי מצד אחד אתה, זה נשמע מדהים, מצד שני בטח אתה לא רוצה עכשיו שזה יהפוך ליעד סופר סופר תיירותי ויוצף בתיירים, כי יש גם משהו שאולי נהרס כשמקום הופך למתויר מדי.
19: אני חושב שקודם כל אני אשמח שיהיו יותר תיירים בכיף ורדה, עדיין אין בה הרבה תיירים, יש בה נופים מדהימים, יש בה טרקים מדהימים, כל מי שאוהב געשיות, וואו, את אפשר להיות שם בתוך לואה של הר געש פעיל.
0: זה מעניין, לאהוב געשיות, זה... מקודם הייתה לנו כאן מרואיינת מילואימניקית שאמרה שהיא התאהבה בחבלה, אז יש פה איזושהי תמה היום של אהבות מעניינות. אוקיי, אז הם אוהבים בגעשיות, ובכל זאת נחזור לתחום הכדורגל. מה הופך אותם לנבחרת שמצליחה להיות מספיק טובה כדי להיכנס לטורניר?
19: שמים, באמת 10 איים מבודדים. על הרבה מהאיים האלה אין כמעט כלום, יש להם תקני סוכר שלהם, תרום שלהם, נוף מהמם, ים והר געש, וזה מה שיש. אז מה עושים? משחקים כדורגל. יש אי אחד גדול, האי של הטרקים, ששם היה נמל תעופה, אבל הוא כל כך מסוכן בין ההר לים, שהם ביטלו אותו והפכו אותו למגרש כדורגל. וזה מה שהילדים עושים, משחקים כדורגל. אז אם אתה בועט חזק מדי גם דרך אגב,
0: הלך הכדור.
19: הוא הולך לברזיל.
0: זה טוב, שזה כבר מייצר בעיה אחרת לגמרי. דיברנו על מלחמות, זה גם כן משהו שיכול אולי להציט מלחמה, כדורגל שחוצה למדינה השכנה. אם אפשר להיות רגע מרוכזת בעצמנו, אוהבים ישראלים?
19: כן, יש שם כמה קטעים מעניינים. גם יש לנו, יש מלא... מורשת יהודית בקאבו ורדה, כיף ורדה, אבל אין שם יהודים בכלל, זאת אומרת, יש שם מלא אנשים עם שם משפחה, בן דוט, בן הרוש, ונונו, כהן, היה לי פעם אחת שהבאנו למטיילת דוקטור כהן, אבל הוא קתולי, הוא לא יודע, פשוט אבותיו היו יהודים, כן, יש שם סיפור, יש שם עיירה שקוראים לסינגוגה, ובתי קברות יהודים, אין רשמית אף יהודי בכיף ורדה, אבל יש כאילו מלא אנשים שנושאים שמות שהם, יהודים מובהקים.
0: מעניין מאוד.
19: ומבחינת קשר, יש לנו יחסים טובים למדינת ישראל, היום יש יחסים מצוינים כאבו ורדה, אין לנו כמובן שגרירות, זו מדינה קטנה, קצת יותר מחצי מיליון אנשים.
0: אתה השגריר שלנו שם בעצם.
19: אבל דרך השגרירות בסנגל, יש לנו קשרים טובים דיפלומטיים.
0: אתה השגריר מבחינתנו. לסיום, המלצה אחת למי שמגיע לשם, לאן ללכת, אין לנו את ההמלצה של הבית קפה, המסעדה, המקום לבעוט בו לשער שאתה ממליץ להגיע אליו. וברקע אנחנו כבר שומעים, אני לא אביך את עצמי לנסות להגיד את השם שלה, אבל זמרת שבוא נאמר, ריטה לקחה ממנה השראה.
19: סבריה אבורה, מדהים. אני ממליץ לכולם לישון בתוך הלואה של ההר געש הפעיל פוגו. זה חוויה, אנשים מפחדים, אבל אין בזה סיכון אמיתי, זה פשוט חוויה שתלך איתכם כל החיים.
0: אוקיי.
19: ישנתם בתוך לוע של הר געש פעיל, והקרנבל, מי שאוהב אנחנו... מטיבות, המטיבה,
0: תודה רבה, בעולם. תודה רבה לזה, נגיד תודה לטליה בן שושן, אגר כפיר, נועה שילות, אלקה טאבי, אייל אוברמן, מיד אחרינו אמיר איבגי, אני מיכל פורט, תודה רבה לכם, ונתראה כאן בשבוע הבא.
20: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים, ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.

0: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. מחר, המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. מחר, ב8:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: אלוף משנה יוד, ומחת 5 בגבעתי.
7: חצי שנה האחרונה, אנשים של חטיבה 5 עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים, עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה, ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ, ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם מביאים. וגל שדה הקרב, ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. אחרי כשנה וחצי הסתיימה עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו. נתניהו פנה לשופטים בסיום הדיון ואמר, עברתי 10 שנים של גיהינום, צריך להגיע לאמת. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
9: לאחר 98 ימים נתניהו סיים להעיד במשפטו. בתום הדיון הוא דיבר באריכות ותקף את הפרקליטות כשאמר שהיא חיפשה אחר ראשו בניסיון לסיכול פוליטי כדי למנוע מאזרחי ישראל לבחור את מי שירצו. הוא חזר ואמר כי הפרקליטות והמשטרה לא מצאו דבר, כיוון שלא קרה דבר, ואף כינה אותם גורמי הפיכת החוק.
8: חוב המשכנתאות של הציבור הוכפל בעשור האחרון והגיע ב-2025 ל-630 מיליארד שקלים, שיא של כל הזמנים. אין תחרות לבנקים ושוק ייעוץ המשכנתאות פרוץ לחלוטין, כך קובע מבקר המדינה אנגלמן בדוח שפרסם היום. עם פרטיו המלאים, כתבתנו לענייני צרכנות ונדלן, עינב קרנר.
10: המבקר מתניהו אנגלמן קבע כי שוק המשכנתאות סובל מהיעדר תחרות וציין כי 63% מהלווים לא השוו את ההצעות בין הבנקים. עוד עולה מהדוח כי שוק המשכנתאות הוכפל בעשור האחרון ושיעור המשכנתאות בסיכון זינק ל-31% בשלוש שנים. עוד התייחס אנגלמן לתקציב המדינה וקבע כי נקבע היקף חסר תקדים של בקשות תקציביות ב-2024. מהדוח עולה שמשרדי הממשלה הוציאו כספים ללא תקציב מאושר בניגוד לחוק.
8: הדוח מבקר גם את עצמאותה של ישראל בתחום הגז הטבעי וקובע כי על אף חשיבות זמינות הגז הטבעי למשק ובפרט התלות בו בייצור חשמל, ישראל לא ערוכה לטווח הארוך וכי עוד 22 שנה עצמאות האנרגיה של ישראל עלולה להיפגע. לראשונה זה 12 שנים, אף שר בממשלה לא יגיע לטקס ההזכרה הממלכתי למבצע צוק איתן. ראש הממשלה ושר הביטחון בחרו באופן חריג להיעדר מהאירוע. מפרסם לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
11: זו הפעם הראשונה מאז 2015 לאחר 11 טקסי הזכרה ברציפות שלא תהיה נציגות בחירה של ממשלת ישראל. נתניהו נכח בטקס בכל השנים שבהן היה ראש ממשלה, למעט כשנסע לוושינגטון בשנה שעברה, אז החליף אותו שר הביטחון קץ. השנה שניהם לא יגיעו ובחרו ללכת לטקס סיום קורס קצינים בוועד אחת שמתקיים במקביל. נציג הממשלה בטקס ההזכרה יהיה סגן השר אלמוג כהן.
8: 19 חשודים במעורבות בפרשת נישואי הקטינים ביבנאל עוקבו הבוקר לחקירה. מהחקירה עולה כי רוב החתונות מתקיימות בשעות הבוקר בנוכחות מעט אנשים, ללא שיתוף מיקום הטקס עד לרגע האחרון, וללא הכנסת טלפונים כדי למנוע תיעוד של הטקס. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי במסגרת החקירה אספו במשטרה מידע מבתי חולים בצפון הארץ על מקרים בהם קטינות ילדו תינוקות, בזמן שבמשרד הפנים היו רשומות כרווקות. כתב אישום הוגש נגד גור לוי, תושב תל אביב, שצילם נשים ונערות בתא המדידה בקניון TLV ותיעד רגע אינטימי במועדון ללא הסכמה לצילומו. באירוע אחר, בחוף הים בהרצליה, נעצר אתמול חשוד בביצוע מעשה מגונה. מדווח כתבנו טוביה גלניק.
1: גור לוי נאשם בעבירה של ביצוע מעשים מגונים, לאחר שתיעד נשים ונערות בזמן שמדדו בגדים בקניון בתל אביב, וכן בפגיעה בפרטיות בשל הסרטון האינטימי שצילם ללא הסכמה במועדון. באירוע נפרד, המשטרה עצרה גבר בשנות

0: בקניון בתל אביב, וכן בפגיעה בפרטיות בשל הסרטון האינטימי שצילם ללא הסכמה במועדון. באירוע נפרד המשטרה עצרה גבר בשנות ה-40 לחייו, שביצע מעשה מגונה בשירותי אנשים בחוף אקדיה בהרצליה, החשוד ניסה להימלט, אך נלכד בידי המשטרה.
1: מזג האוויר מעונן חלקית, בהמשך היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה נאה. אלה החדשות שעורכת נועה ברנס, בצוות אדווה בייזר והראל לוי.
2: בחסות המציע לכם להבריק שואף שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטור חנן ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: יומן הצהריים עם אמיר איבגי,

0: חמש דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. היום השני לסבב השיחות הנוסף בין ישראל ללבנון בוושינגטון. האם בשיחות בין הדרגים הצבאיים היום ייפרסו המפות? איך זה ישפיע על המשך הלחימה בחיזבאללה בדרום לבנון? גם על המציאות הבלתי אפשרית איתה מתמודדים כוחותינו שם בינתיים, מיד כל העדכונים. איתנו גם פרק נרחב לקראת המחאה הגדולה של החרדים אחר הצהריים, הכבישים שיחסמו והערכות של המשטרה. הרמטכ"ל זמיר מתחייב בפגישה עם רבני ישיבות ומכינות צבאיות, הרחבת שילוב נשים בתפקידי לחימה תמומש בהתאם לפקודת השירות המשותף. אז האם המסר הזה של הרמטכ"ל יסיר את האיומים של חלק מהרבנים לא לאפשר לתלמידיהם להתגייס למשל לחיל השריון? במקביל, מתפרסם הבוקר מה שמוצע כמכתב הקצינות, הדורשות אפס סובלנות עם רבנים ומפקדים המשתפים פעולה עם הדרת נשים. מי שיזמה את המכתב הזה היא מורן זר קטנשטיין, מתמודדת ברשימת הדמוקרטים, וגם תהיה איתנו כאן בהמשך, וגם פינת המונדיאל, אחרי הלילה של רונלדו, הכל עד אחת, יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. ג'קי חוגי פרשננו לענייני ערבים, פותחים איתך, ג'קי שלום, צהריים
1: שלום
0: טובים.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: אז כאמור, סבב השיחות בין ישראל ללבנון צפוי להתקיים אחר הצהריים בוושינגטון, זה היום השני של הדיונים, הפעם בהשתתפות הגורמים הצבאיים של שני הצדדים.
1: נכון, כן, זה יהיה 9 בבוקר שעון ארצות הברית, נזכיר שזה המפגש החמישי בין הצדדים, והוא יימשך או נמשך 3 ימים, אתמול, היום ומחר, בעוד כמה שעות יתחיל היום השני של השיחות, וכמו שאמרת, הוא מוקדש למגעים בין קצינים בכירים, ישבו קצינים מצבא לבנון עם קצינים מצהל בחדר אחד בנוכחות האמריקאים וידברו, לא על מדיניות ולא על קווי יסוד של ההסכם, זה לא התפקיד שלהם, ידברו על יישום בשטח של ההבנות, כלומר, הנסיגה המדורגת של צהל מלבנון, הסכם המובלעות. צהל יצא מתא שטח מסוים, 2-3 כפרים, צבא לבנון ייכנס ויתפוס בו חזקה, ואז במקביל חיזבאללה יצאו ממובלעת מדרום לליטני וכן הלאה. וככה שטח אחד ועוד שטח ועוד, צריך לתאם את זה. איפה בדיוק מתמקמים, איך מדברים זה עם זה, בקרוב אנחנו נראה קשר ישיר בין צהל לצבא לבנון. מה עושים אם יש הפרות? איפה האמריקאים בסיפור? האם תהיה להם נוכחות בשטח או לא כמפקחים. וכמו שכולנו הבנו כבר, האיראנים חזק באירוע מרחוק, הם מאיימים על טראמפ שאם צהל לא ישלים את כלל הנסיגה שלו מלבנון בתוך חודשיים, הם לא יחתמו איתו, עם טראמפ, על הסכם הגרעין בשוויץ. טראמפ רוצה שהם יחתמו, ולכן הוא מפעיל לחץ על ישראל. ישראל מצידה לא ממהרת לציית, מצד שני האיראנים סוחטים אותו, ולכן יש כאן פוטנציאל לפיצוץ, אמיר, בינינו לבין חיזבאללה, בין טראמפ לאיראנים. כל האירוע הזה שתיארנו כאן נמצא במבחן.
0: כן, ובוא נזכיר ג'קי בהקשר הזה גם את אותם דברים שאמר רק אתמול שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר, שאמר שרכבת המסע ומתן בין ישראל ללבנון נמצאת בסכנת ירידה מהפסים. כך שגריר ישראל בוושינגטון רק אתמול. תודה.
1: בהחלט.
0: תודה ג'קי, תודה לך.
1: תודה.
0: דורון קדוש כתבנו לענייני צבא מצטרף אלינו. דורון, שלום לך. דורון איתנו?
2: שלום אמיר, צהריים טובים,
0: כן, שומעים אותך. אז בעוד העיניים שלנו דורון נשואות ללבנון, עדכון ממש מהדקות האחרונות לגבי מה שקורה ברצועת עזה, השמדה של 4 עמדות שיגור שהוקמו בזמן הפסקת האש.
2: נכון, ותראה אמיר, זה לא צריך להפתיע אותנו, אנחנו יודעים ואומרים את זה גם הרבה, חמאס משתקם גם תוך כדי הפסקת האש, חמאס ממשיך לבצע מהלכים של שיקום.

0: צבאי של ניסיון לחדש את הכוח שלו ברצועת עזה, ותוך כדי הפסקת האש למעשה מגלים לנו בצבא, חמאס הקים כמה וכמה עמדות שיגור של רקטות, במקרה הזה הצבא תקף והשמיד 4 מתוכן, אבל אמיר צריך להניח שיש עוד כאלה, זאת אומרת זה חלק מבניין הכוח המחודש של הארגון הזה בעזה, ארגון שעדיין ממשיך לשלוט ביותר מ-30% משטח הרצועה, ובתוך השטח שבשליטת חמאס, הוא ממשיך להקים גם עמדות לשיגור הרקטות.
1: אז כאמור, ריתות מדיג מרצועת עזה, ודורון, עוד עניינים איתך על רקע מכתבים של ראשי ישיבות ההסדר בקריאה לתלמידים שלהם שלא להתגייס לחיל השריון בגלל שילוב של לוחמות. הרמטכ"ל זמיר נפגש אתמול עם כמה רבנים מהציונות הדתית.
0: נכון, תראה, בצבא מבינים שיש כאן משבר אמיתי מול הרבנים בציונות הדתית, יש כאן קרע שמאיים למעשה להביא למצב שבו דתיים, ציונים דתיים לא יתגייסו לחילות קרביים כמו למשל חיל השריון, ולכן הרמטכ"ל נפגש עם הרבנים, מציג להם את משבר כוח האדם בצבא. הרמטכ"ל אמר להם, צה"ל עדיין חסר אלפי לוחמים, אנחנו זקוקים לכל לוחם ולוחמת למילוי המשימות ולביצור הישגי המערכה, ולכן גם אומר להם הרמטכ"ל, שילוב נשים זה מהלך בעל חשיבות מבצעית אדירה, וצה"ל ימשיך לפעול להרחבתה. צריך כמובן להגיד שלצד זאת, הרמטכ"ל התחייב בפני הרבנים שכל זה, כל שילוב הנשים, לא פוגע בפקודת השירות המשותף, ובצורך להבטיח לכל חייל דתי שהוא יכול גם לשרת בצבא וגם למלא את אורחות חייו. כן. ולפי ההודעה של צה"ל, לפחות הרבנים הבהירו לרמטכ"ל שהם ימשיכו לחנך את תלמידיהם לשירות צבאי משמעותי ככל שידרש, כך לפי דובר צה"ל.
1: כן, ועם קשר ישיר לסיפור הזה, דורון, אותו מכתב קצינות שמתפרסם הבוקר, קצינות, בהם גם קצינות בחירות, שדורשות אפס סובלנות עם רבנים ומפקדים המשתפים פעולה עם הדרת נשים.
0: נכון מאוד, תראה, מדובר על 257 קצינות בצבא, שבין היתר יש שם 6 קצינות בדרגת תת אלוף במילואים, 7 בדרגת אלוף משנה, והן פונות לרמטכ"ל, שר הביטחון, בקריאה לעצור את מה שהן מכנות הגל האנטי-נשי נגד לוחמות ונשים בצבא, בין היתר אמיר רק ההתבטאות של השר סמוטריץ' אתמול או שלשום, כשהוא אמר ששילוב של נשים ביחידות קרביות פוגע בכשירות של הצבא, אז אותן קצינות קוראות למעשה גם לרמטכ"ל וגם לשר הביטחון לעצור, לבלום את הגל הזה ולהבהיר שיש מקום להמשיך לשלב נשים בתפקידים קרביים.
1: כן, וכמו שאמרנו, וגם זה פרט שראוי להדגיש בדיווח על המכתב הזה, מי שעומדת או יזמה את המכתב הזה היא מורן זר קצנשטיין, מתמודדת ברשימת הדמוקרטים. יש כאן גם היבט פוליטי שעוד נצטרך לברר כאן בהמשך, והיא תהיה איתנו כאן בהמשך יומן הצהריים. דורון, תודה לך.
0: תודה.
1: עכשיו אנחנו עם זה, אחרי 98 ימים של דיונים, הסתיימה עדותו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו, מאיה נדן כתבתנו, והעדות הזאת מסתיימת עם דברים חריפים מאוד שאומר ראש הממשלה.
2: נכון, אמיר, שלום. אז באמת כאן בית המשפט המחוזי, אחרי כשנה וחצי נתניהו ירד מדוכן העדים ולא יחזור אליו. בתום הדיון הוא דיבר באריכות, ממש נעם, ותקף את הפרקליטות. הוא אמר שהיא חיפשה אחר ראשו, ניסתה לסכל אותו פוליטית כדי למנוע מאזרחי ישראל לבחור אותו. הוא חזר ואמר שהפרקליטות והמשטרה לא מצאו דבר, שהאישומים הם פייק, כיוון שבאמת לטענתו לא קרה דבר, הוא אפילו כינה אותם גורמי הפיכת החוק במקום אכיפת החוק, כך נתניהו. אבל על אף שראש הממשלה סיים להעיד, אמיר, זה ממש לא אומר שהמשפט הסתיים. מעכשיו יעידו מדי שבוע עדי הגנה אחרים, לא נתניהו, שיתנו הם את הגרסאות שלהם לאישומים בתיקים. ההגנה אמרה שהיא תביא מאות כאלה, מה שצפוי לקחת עוד זמן רב.
1: מאיה נדן, תודה. עכשיו למחאת החרדים שצפויה להתחדש אחר הצהריים, מרדכי אלפרין כתבנו עם העדכונים. שלום מרדכי.
3: נכון, שלום אמיר. אז בשעה 4 אחר הצהריים אז יתחילו ההפגנות ברחבי הארץ. עשרות אלפי חרדים צפויים לצאת מצפת וירושלים, בני ברק, ועד העיר ערד וקריית גת. אנחנו יודעים שהם מתכוונים לחסום את הצירים המרכזיים ביותר בישראל. אנחנו מדברים על כביש 1, כביש 6 וכביש החוף. כל זה במחאה על מעצר עריקים חרדים, כאשר היעד הסופי מבחינתם הוא כלא 10, סמוך לכפר יונה, שם הם מתכוונים לחסום את הגישה לכלא הצבאי. מנגד אנחנו יודעים שיש התארגנות של תושבים ושל ראש העיר בניסיון למנוע את הגעת המפגינים למקום, הם מנסו לחסום את הצירים שמובילים לכלא הצבאי. המשטרה מצידה הותקנה בכל פרטי מסלולי ההפגנות. המשטרה מעבירה שכרגע ההפגנות הן חוקיות והיא לא תנסה למנוע את הגעת המפגינים. כן. בכל מקרה אנחנו מדברים על שעות רבות של חסימות, מהשעה 4 אחר הצהריים עד קרוב לשעה 8 בערב, אז החסימות צפויות להיפתח. עשרות אלפי חרדים שיחסמו את הצירים המרכזיים ביותר במדינת ישראל.
1: כן, בעוד מעט כאמור פרק נרחב בעניין הזה מיד בפתיחת היומן. תודה לך מרדכי, וצבב הדיווחים שלנו אנחנו מסיימים איתך עינב קרנר כתבתנו. שנה וחצי לאחר הגשת כתבי האישום בפרשת המזון ותיאום המחירים החל שלב ההוכחות. שלום עינב.
4: שלום אמיר, נכון, אז אנחנו נמצאים כאן בבית המשפט המחוזי מרכז בלוט. במסגרת הפרשה הזו נאשמים אייל רביד, מנכ״ל ובעל השליטה בויקטורי, וגם איתן יוחננוף, בעל השליטה ברשת יוחננוף. בתחילת הדיון עופר מעוז, ראש המחלקה הפלילית ברשות התחרות, אמר כי מדובר באירועים חמורים, שכן החוק אוסר לתאם מחירים עם רשת מתחרה. עוד הוסיף, היה פה ניתן להוציא להסכמות, להגיע להסכמות על עליית מחירים. סנגורו של אייל רביד, עורך הדין אסף שובינסקי, המצייג את רשת ויקטורי, אמר, מצאו סעיר להזזל, אין פה תשתית עובדתית, זה תיק שנולד מאווירה פוליטית ותקשורתית, כולם ידעו שהמחירים עולים בגלל מציאות מורכבת וחסרת תקדים בתקופת הקורונה, נוכח העלייה בכל שרשרת ההספקה. ממש לפני זמן קצר התביעה הציגה הודעת וואטסאפ בין אלי שני, סמנכ"ל הסחר והמחירות בדוקטור פישר, לבין אייל רביד, לאחר ששני ביקש ממנו לעלות מחירים ברשת ויקטורי. שלחו לו הודעה, שים לב שהמחבל ממודיעין לא העלה, הוא מתכוון פה לרמי לוי. כאמור אמיר, הדיון בעיצומו, ובטח יהיו דיונים נוספים.
1: תודה עינב.
4: תודה.
1: יש 10 דקות עכשיו אחרי השעה 12 בגלי צהל. רב פקד שלמה בנו, שלום לך.
5: צהריים טובים אמיר ולמאזינים.
1: מאגף התנועה של המשטרה, רב פקד בנו, למה להערך בשעות אחר הצהריים?
5: בסוף אנחנו נערכים החל מתחילת השבוע, גם על פי מודיעין ועל פי שיחות עם ארגני המחאה, נערכים למחאות היום החל מהשעה 4, 19 מוקדים, שבסוף הגיעו ברוב הצירים הבין עירוניים במדינת ישראל. חשוב לי לומר, בסוף אנחנו מאפשרים את זכות המחאה, אבל ככל שזאת תפגע בזכות כמובן התנועה של אזרחי מדינת ישראל בצורה שהיא לא מוסכמת ולא על פי חוקי המחאה שאושרה, אז כמובן אנחנו נפעל כנגד אותם אנשים.
1: רגע, אז בוא תסביר באמת בהקשר הזה מה כן תאפשרו, כי אנחנו מבינים שהולכות להיות כאן שיירות ארוכות מאוד שייסעו באיטיות בצירי תנועה מרכזיים, וזה אומר קטסטרופה בכבישים, שוב, בצירי התנועה המרכזיים בישראל בשעות אחר הצהריים.
5: נכון, אמיר, בסוף אנחנו למודים, החברה בישראל למודה, וגם משטרת ישראל, דרך זה, דרך כך, אנחנו למודים כבר מספיק מחאות, מספיק אוכלוסיות, וגם מחאה מהסוג הזה חווינו בעבר, לפחות בשני היקפים שאני לפחות זוכר. נסיעה בנתיב הימני, נסיעה איטית יותר בנתיב הימני, ככל שלא סוטים לנתיב השמאלי וחוסמים את הכביש ומעטים בכוונה תחילה את כל התנועה וגורמים לעומסים חריגים, אנחנו נאשר את זה. יהיו לנו כוחות בתוך המחאה שיפקחו על העניין, וככל שמישהו יסתה מדרך הישר ומהדרך שאותה אישרנו, נבצע אחת מצב, וכמובן נמצא איתו את הדין.
1: איך נראית אבל הפריסה, רב פקד בנו, איך נראית הפריסה שלכם והערכות לכך, כי ראינו גם בהפגנות קודמות שהמשטרה מתקשה מאוד להתמודד עם חסימה של צירים כאלה, ראינו רק בשבוע שעבר איך זה נמשך במשך שעות וגורם סבל גדול מאוד לנהגים בכבישים.
5: אמיר, בסוף, במחאה הזה, ובטח ובטח שאנחנו מדברים על מחאות רחבות היום, אנחנו ערוכים קודם כל עם רמת פיקוד יותר גבוהה. דבר שני, יש לנו תמונת מצב מלאה כל הצירים, בסוף אנחנו עובדים עם נתיבי ישראל, נתיבי ישראל כמובן בשיתוף פעולה, אנחנו נעזרים במצלמות שגם ככה נמצאות אצלי במרכז השליטה הארצי של אגף התנועה, וככל שאנחנו רואים באמת שהמוקדים באמת מאפשרים את המחאה, אנחנו נאפשר את זה. ככל שנראה שזה פוגע לנו בשגרת החיים, פוגע לנו בהיערכות היומית, אז כמובן שאנחנו נפעל בנושא.
1: טוב, זה שזה יפגע בשגרת החיים, זה כבר נדמה לי עובדה מוגמרת, או לפחות ברור מהאופי של המחאה הזו, אבל נסתפק בדברים האלה, רב פקד שלמה בנו, מאגף התנועה של המשטרה, תודה רבה לך.
5: תודה לך, אמן.
1: ישראל אלתר גרובייס, שלום לך.
6: שלום, שלום.
1: דובר מחאת החרדים. ישראל, אתה יכול להוסיף לנו אולי עוד על מה שאנחנו שומעים מהמשטרה, על מה שאתם מתכננים לאזרחי ישראל אחר הצהריים?
6: אנחנו מתכננים לאזרחי ישראל, בעיקר לנו, העתה. זאת אומרת, בניגוד למה שמקודם דיברתם, אז השוויתם בין הפגנות, שאנחנו רואים הרבה בכבישים שיש להם מטרה אחת,
1: כן.
6: כאן מדובר בהפגנה שהיא במהותה, לא אלימה, אלא המטרה העיקרית שלה היא לא לצייר אף אחד, אלא להביע צער. אנחנו נוסעים, וכמו שאתה, כמו ששמעת, טוב שהעלית אותו לפניי, כמו ששמעת, אנחנו מתואמים איתם על מלא. אנחנו עושים...
1: רגע, אבל אתה יכול להבטיח כאן, אתה אומר אתם מתואמים עם המשטרה ישראל, וכמובן שלכל אזרח במדינת ישראל יש זכות למחאה, אבל היא צריכה להתקיים על פי חוק. אתה יכול להבטיח שבמסגרת המחאה הזאת שלכם, אתם תקיימו את המחאה הזו על פי מה שסוכם עם המשטרה, כי זה דבר שלא עמד במבחן המציאות, או לא עומד במבחן המציאות בשבועות האחרונים.
6: אז אני חוזר ואומר שוב, ואתה מדבר על גופים שונים, על עניינים שונים. כאן יש תנועה מאוד מסודרת,
1: כן.
6: אין לה שום עניין עם אלימות. בשבוע האחרון הוצאנו לכלא 15 אלף איש באישור המשטרה, לא הייתה שום חריגה ושום שום תנועה אלימה, כלום לא קרה.
1: לא, אתה תכף תשמע, אתה תכף תשמע כאן את ראש עיריית כפר יונה, שכנים של כלא 10, והוא יספר לך איזה צרות אתם עושים להם, אבל נגיע לזה עוד מעט, אבל בוא בכל זאת נתעכב על מה שיקרה אחר הצהריים.
6: אבל אתה צריך להבדיל, כמובן שכאשר יוצא כזה סכום גדול של אנשים, זה מסב בעיה לאלה שנמצאים באזור. זה אני לא שולל, ולא על זה אנחנו מדברים. זה נזק עקיף נקרא לו. אין שום מטרה ליצור אלימות, זה לא הסיפור, הסיפור הוא להביע צער. להביע צער, וכמו שמחה אומרת עד כאן, הצער הזה הוא בכלל לא על הסיפור הגדול, הוא בעצם על מה שקורה פה. עוצרים בחורי ישיבה באופן קטגורי, כל בחורי ישיבה נמצאים עכשיו תחת הגדרת עבריינים, עריקים, ומבחינתנו הדבר הזה לא יכול להמשיך לסדר היום.
1: אבל כלפי מי המחאה שלכם, אבל אם כבר נכנסת לשם ישראל, אבל כלפי מי המחאה שלכם בהקשר הזה? הרי בסופו של דבר, תלמידי הישיבה נמצאים, על פי ההגדרה שלך, כן, כעבריינים, כעריקים מהצבא, כמובן ישנם מעצרים, זה גם על פי ההגדרה, על פי חוק. איפה הטענות שלכם כלפי הפוליטיקאים החרדים, כלפי הקואליציה שלא הצליחה להסדיר את העניין הזה? למה המחאה היא לא מופנית קודם כל כלפיהם?
6: אנחנו, זה פשוט לא סיפור פוליטי, זה לא סיפור פוליטי.
1: זה לא סיפור פוליטי?
6: זה סיפור, שנייה. יש את הדיון הגדול,
1: כן.
6: שהוא דיון פוליטי. הוא אמור להיות פוליטי, הוא אמור להתנהל בזירה הפוליטית. אבל מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, שהילדים שלנו נרדפים ברחובות, וכל אחד מהם שרואה משטרה צריך לחשוש אם הוא עוד רגע לא נעצר. מבחינתנו יש פה סיפור משפטי, סיפור אחר לגמרי, סיפור של יועמ"שים ושופטים וכאלה אני לא מדבר על האיוולת שבדבר הזה, שזה גם לא יעיל ולא, אני חושב שאף אחד לא רוצה את זה. ואנחנו משוכנעים באופן עמוק. אני חושב שלא רק אנחנו, אני חושב שהרבה מתושבי מדינת ישראל, גם אלה שאינם חרדים, משוכנעים שהדבר הזה שבמדינת ישראל כל לומדי התורה הפכו לעבריינים הוא דבר שאי אפשר להמשיך אותו, הוא דבר שאנחנו...
1: קודם כל זה לא נכון על פי הגדרה שכל לומדי התורה הפכו לעבריינים, זאת סיסמה, ישראל שהיא לא עומדת במבחן המציאות, זה פשוט לא נכון. זה הגדרה שלך כאן בעניין הזה היא לא נכונה.
6: כל בני הישיבות מגיל 18 הפכו לעבריינים באופן גורף, לא משנה מי לומד, מי לא לומד, הדבר הזה מבחינתנו לא יכול להמשיך, ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים. רגע, אני חשוב לי לעשות את הדבר הזה, כי בשנים האחרונות יש כל מיני מחאות מסוג אחר של גורמים אחרים, של עניינים אחרים, שלהם יש באמת עניין יותר עלים, יותר לעצור. אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. אנחנו נמצאים במקום שאנחנו מדברים עכשיו על הסיפור הנוכחי הזה.
1: אבל דווקא בגלל הסיפור הזה אני רוצה לשאול אותך שאלה, ישראל, כי אם אתה רוצה שאני כאזרח שאיננו חרדי, אוקיי? אכבד את הזכות הזאת שלך למחות על דבר שכואב לך ואתה יוצא לרחובות בגללו, אני מצפה ממך באותה מידה גם למלא אחר החוקים של המדינה, והחוק של המדינה כרגע מחייב את אותו גיוס של תלמידי ישיבות, אז איפה אתה מכבד את החוק בעניין הזה? הנה, אני שואל אותך שאלה מהותית.
6: אתה שואל אותי שאלה מצוינת. אני חוזר שוב, הסיפור הזה הוא מחוץ לדיון הגדול של כמה התגייסו, לאן התגייסו.
1: לא, אבל אתה לא יכול לנתק את זה. אבל שני מניינים, אבל ישראל, אבל אנחנו מדברים על זכות אזרחית למחות ועל חובה אזרחית להתגייס. אתה יכול לחבר בין שני הדברים?
6: כן, כן, אני מחבר שנייה. הדיון על הגיוס מתנהל רק 70 ויותר שנים. זה דיון מסדר אחד. כאן יש דיון מסדר אחר לגמרי. הדיון הוא על איך הפכנו, בלקונה משפטית של כמה משפטנים, הפכנו את כל לומדי התורה בגיל הזה לעבריינים, ואנחנו עושים את זה בפועל, אנחנו מכניסים אותם לכלא. Okay. משטרת ישראל רודפת בימים אלה אחר בחורי ישיבות להכניס לכלא. הדבר הזה מבחינתנו לא קביל, אני חושב שגם מבחינת כל מדינת ישראל זה לא אמור להיות קביל,
1: כנראה שלא נפתור את העניין, או לפחות את הוויכוח הזה בינינו כאן בשידור, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אותך לסיום, היא מוגבלת בזמן המחאה הזאת היום? כלומר, אתה יכול לומר לנהגים, כן?
6: המחאה הזו היא הבת צער, כמו שציינתי, היא תיקח כמה שעות.
1: מה זה כמה שעות?
6: אני אומר לך, בערך מ-4 עד 8, אנחנו, כיוון שלא הייתה לנו שום מטרה אלימה בסיפור הזה, אנחנו מאוד מכוונים, המשטרה נמצאת בסיפור,
1: okay.
6: אנחנו יוצאים כדי שמדינת ישראל, שהאזרח בישראל, גם אם יש לו ויכוח, ידע שאנחנו כציבור חרדי, אני מדבר לא על פלג ולא על אף אחד ולא על שום דבר, הציבור המיינסטרים החרדי לא יוכל לשתוק, ואני מקווה מאוד שלא נצטרך להגיע, אתה יודע,
1: נקווה שכולם יכבדו את החוק. ישראל אלתר גובה, דובר מחאת החרדים, תודה שדיברת איתנו, ישראל, תודה לך.
6: תודה.
1: אלברט טייב, ראש עיריית כפר יונה איתנו, שלום אדוני ראש העיר, צהריים טובים לך.
7: צהריים טובים.
1: טוב, איך נערכת כפר יונה? צריך לומר, הכניסה לכלא 10, אותו יעד של כל המחאה הזאת היום, שם מוחזקים אותם אסירים, נמצאת למעשה בתוך היישוב שלך, נכון?
7: נכון, נכון, בתוך השכונה, כן. בתוך השכונה, שזה אבסורד בפני עצמו, איך ב-2026 יכול להיות שהקימו את זה רק בשלוש שנים האחרונות, איך הקימו בית כלא עם כל הפרקליטויות וכל בתי הדין בתוך יישוב עירוני, שזה עזיה בפני עצמה, סליחה שאני אומר את זה.
1: טוב, את זה לא נפתור עכשיו, אבל בכל זאת, איך אתם נערכים לקראת מה שצפוי אחר הצהריים?
7: אני אומר לך משהו, אנחנו עיסקנו מסקנות ממה שהיה כאן בשבוע שעבר, היה כאן אירוע שבוע שעבר, אירוע חמור ביותר מבחינת העירייה. אירוע חמור ביותר מבחינת הרס אדיר שנגרם לנו כאן לעירייה, לתשתיות עירוניות, לגנים ציבוריים.
1: איזה תשתיות נפגעו? תאר לנו, אלברט, מה נפגע?
7: יש גם תמונות, אתה יודע, אנחנו גם פרסמנו תמרורים, מחסומים מליד גני ילדים, אתה יודע, זה גדרות התפרצות לכביש, הירוקים שאנחנו מכירים, נהרסו, תמרורים, פחי השפעה שהיו דבוקים עם בטון למדרכות, גני ילדים שהושחתו. עכשיו, אני לא יכול להגיד שזה נעשה בכוונת מכוון, אבל עצם הכמות האדירה, כן, שהייתה כאן אתמול, מעל 10,000 איש שעברו כאן בתוך גן ציבורי, נחב הגן ציבורי, זה הסיפור הגדול.
1: טוב, אבל יאמרו לך, אלברט, אתה איש ציבור, ואני יכול להניח שערך המחאה הוא דבר מאוד מאוד חשוב בעיניך, אז חלק מהמחיר שצריך לשלם, אתה יודע, כשאנשים יוצאים לרחובות ומממשים את הזכות הדמוקרטית שלהם למחות.
7: בשום פנים ואופן, הערך, כשמדובר על נזק לרכוש, ומדובר על מה שקרה פה עם הציבור, על האלימות שהופנתה כלפי הציבור, בשום פנים ואופן הערך של הדמוקרטיה לא עולה על הפגיעה, לא ברכוש ולא בחיי אדם, לא בחיי אדם חלילה, אלא לא בנזק לאנשים, בשום פנים ואופן. בשום פנים ואופן, עם כל הכבוד, כן. וכל הזכות להפגין, וחופש הביטוי, שזה חופש עליון במדינת ישראל, והוכתר כבר, לא יעלה על הדעת עם הנזקים שעושים, לא לזה התכוון המשורר, וגם לא לזה התכוונה היועצת המשפטית, כשאמרה שציבור סובל מפעם לפעם. אני אגיד לך למה התכוונה. היא התכוונה לזה כשאם אתה בכביש אחד או באחד מהכבישים עוצר בכביש כי חסמו את הכביש המפגינים, אגב זה לא עניין של
8: לא, החרדים. אבל כשהיועצת המשפטית לממשלה אומרת שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, אז זה נו, אז יש הפרעה עכשיו הפרעה לסדר בדיוק, הציבורי, בדיוק, מה לעשות בדיוק, אם אתה נאחז ביועמ"שית, אז הנה מה שהיא אמרה, כן.
7: אמיר אמרת הפרעה, זה בדיוק הנקודה, הפרעה לסדר הציבורי. לא השחטת ציוד בשום פנים ואופן.
8: אוקיי.
7: בשום פנים ואופן. ולא הנזקים שנגרמו לנו כאן. ובשום פנים ואופן. ואני אגיד עוד משהו, אז אני, סליחה שאני אומר את זה, בסדר? אבל המפגינים בשבוע שעבר הגיעו אחרי שעה או שעה וחצי באוטובוסים, ועשו את הצרכים שלהם בתוך החצרות של הבתים בשכונה. אנשים לא מבינים מה היה פה, זאת okay. עיר, העיר הייתה נצורה בשבוע שעבר, מהשעה 2 בצהריים. לא היה חינוך, לא היו צהרונים, לא היו חוגים, לזה הכוונה. מה פתאום? לא לזה הכוונה. הכוונה היא שאתה בכביש אחד עצרת חצי שעה בתוך האוטו כי הפגינו. וואלה, אפשר לקבל את זה. אבל לא למצוא עיר שלמה בשום פנים ואופן. ודרך אגב, אני חייב להגיד פה
8: לסיום,
7: משהו.
8: לסיום, אלברט, כן.
7: כן. הסיפור הוא בכלל לא החרדים, כי כל פעם יש לנו כאן קבוצה אחרת. שבוע שעבר היו פה קבוצה ענקית של פציפיסטים, ולפני כן הסיפור שהיה לנו מזדה תימן עם החיילים שנעצרו. הסיפור הוא שלא צריך לכלוא את אותם מלשבים ליום יומיים כאן והם משתחררים. שימצאו להם מקום אחר. לקחת אותם, אי אפשר לכלוא אותם בתוך עיר. משהו שהוא לא יעלה okay. על הדעת, זה הסיפור הגדול שלנו.
8: אלברט טייב, ראש עיריית כפר יונה, תודה רבה שדיברת איתנו, ונקווה שהמחאה הזאת תעבור בשקט ובלי הפרעה. תודה, תודה רבה לך. הפסקה קצרה לתשדירים, ואנחנו ממשיכים מיד.
9: אתם מאזינים לגלי צהל. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל, וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. היום מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה, והזמר הטורקי ממת דש. הערב ב8:30, בבריכת הסולטן בירושלים, ובשידור חי בגלי צהל.
14: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
15: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
16: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאת על הידים שלי איך זה לשאות בלי אבא, כשאני נמצא כל יום בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשאות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח וכל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
14: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
8: יומן הצהריים חזרנו, ואנחנו עכשיו עם העניין הזה. הבוקר מתפרסם מכתב הקצינות, מה שמוצע כמכתב הקצינות, הדורשות אפס סובלנות עם רבנים ומפקדים המשתפים פעולה עם הדרת נשים. ברקע העניין הזה, גם פגישה שקיים אתמול הרמטכ"ל רב אלוף יל זמיר עם רבנים מעולם הישיבות הציוני דתי, זאת ברקע הקרע בין צהל הישיבות סביב גיוס נשים. אנחנו אומרים עכשיו שלום וצהריים טובים למורן זר קטנשטיין,
1: רובינשטיין. מורן, שלום לך.
12: שלום, שלום.
1: יוזמת מכתב הקצינות הזה לרמטכ"ל, מתמודדת ברשימת הדמוקרטים, נזכיר שאת גם מייסדת בונות אלטרנטיבה. מורן, אנחנו רק שומעים רעש מאוד מאוד גדול ברקע שלך, אז אם אנחנו נוכל להיות באיזשהו אזור שקט כדי שנוכל לנהל את השיחה הזאת, אנחנו נשמח מאוד.
12: הנה.
1: אוקיי. מורן, אז קודם כל, ספרי לי קודם כל על המכתב הזה, מה יש בו בעיקר מחתומות עליו?
12: אז המכתב הזה נולד קודם כל מתחושת גם תסכול מאוד גדולה וגם חוסר צדק שנעשה באמת ללוחמות ולקצינות בקמפיין מתוזמר שמגיע גם מצד שרים וחברי כנסת. אני רק אזכיר שסמוטריץ' ששירת חודשים ספורים אמר שנשים פוגעות בקשירות המבצעית של צה"ל, ובמקביל לערוץ 14 מעלה שוב ושוב דוברים שאומרים שחיילות שהסתרחו מאחור יגרמו לזה שחיילים יהרגו. בעצם קמפיין מתוזמר נגד נגד לוחמות, והרגשתי שמישהו צריך להגיד, לקרוא את הקריאה של הלוחמות ולעמוד לצידן, ומשם בעצם נולדה היוזמה הזאת. אני גם אגיד שלוחמות וחיילות שמהוות 20% מהכוח הלוחם ו-21% מכוח המילואים, נשים מעולם לא השתמשו באמצעים לא דמוקרטיים כדי לקדם דברים שהן רוצות. הם לא אימו, הם לא כפפו ידיים. כשסגרו את הדלתות בפניהן, הן פנו לבגץ, הן פנו להרחאות משפטיות ופעלו בדרכים דמוקרטיות.
1: אז קודם כל, לגבי החותמות על המכתב הזה, אתם בהודעה שאת כאמור הוצאת, ואני חושב שיש כאן חשיבות לציין גם את העובדה שבסוף המכתב הזה נולד אצל גורם פוליטי. הדבר הזה מובן, נכון? בפתיחת השיחה הזאת שלנו.
12: אני היום גורם פוליטי, okay. 5.5 שנים, אנחנו מכירים קצת, okay. ואני 5.5 שנים, לפני 5.5 שנים הקמתי את בונות, אני הייתי יוצא את המכתב הזה.
1: אוקיי, okay. אז עכשיו, אז את פונה, את כגורם פוליטי, פונה מה? לקצינות בחירות בצבא? כי את מציגה במכתב הזה שחתומות עליו 6 תעליות, 7 עלמיות, 28 סגן...
12: זה כבר יותר, ועברנו כבר את 300 חתימות.
1: כולן משרתות? כלומר, כולן כאלה שנמצאות כרגע בשירות סדיר?
12: לא. זה נשים שהשתחררו צה"ל. אני בניגוד לרבנים לא ממרידה חיילות וקצינות בזמן שירות, וגם פה מדובר...
1: זה לא מה שהוצג במכתב שפרסמתם הבוקר, מורן. זה לא ברור בצורה כזאת כאילו כל החותמות הם כאלה שהם בשירות מילואים או כאלה ששירתו בעבר.
12: המכתב הקצינות הוא פנה לקצינות באופן כללי כדי שיכניסו את הפרטים שלהם. המכתב הזה הוא עמידה לצד לוחמות ולצד קצינות, אוקיי? אין בו במכתב
1: אבל להעביר את הנקודה הזו, כל החותמות, רגע, אבל זה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, אני חושב קודם כל להעברה בהקשר הזה. כלומר, לא חתומות על המכתב הזה קצינות שנמצאות כרגע בשירות קבע, בשירות סדיר בצבא ההגנה לישראל.
12: המכתב הזה היה פתוח לכל אישה באשר היא אישה שהייתה קצינה. תחתום. גם אני חתמתי, ואני השתחררתי משירות לפני 20 שנה. התעליות שחתמו הן תעליות, למשל, שהן שירתו בעבר. אבל דרך אגב, היו פניות גם מנשים מכוחות ביטחון נוספים שרצו לחתום, שהן לא קצינות, הן משרתות, הן עובדות או עבדו בתפקידים מקבילים לקצינות, והן בדרגות אחרות, וגם רצו. אני רגע רוצה שפחות נתייחס לטכניקליטי של האירוע.
1: לא, אבל זה חשוב מאוד, כי יש כאן גורמים פוליטיים. רגע, מורן, זה חשוב מאוד, ואני לא במקרה מתעכב על הדברים האלה, כי אני חושב שיש כאן גורמים פוליטיים, גם מצידך וגם מצד הרבנים, והנה אני אומר את הדברים בנשימה אחת בהקשר הזה, שעושים כאן סיבוב על הצבא. לוקחים את הצבא, מושכים אותו אל תוך זירה שהצבא לא רוצה להיות בה. הצבא לא רוצה להיות במקום הזה, הצבא מתמודד עם משבר כוח אדם מאוד מאוד גדול, ואתם, אני אומר אתם גם לרבנים, ואני אמרתי את זה בשיחות שהיו לי כאן בשבוע שעבר, והנה אני אומר גם לך, במקום לעזור לצבא בעניין הזה, רק מלבים את האש עם אמירות, עם מכתבים, עם גרירת הצבא לתוך מציאות, עם גרירת הצבא לתוך מציאות שהיא בלתי אפשרית עבורו.
12: אתה משווה בין ראשי ישיבות הסדר, שאומרים לתלמידים שלהם לא להתגייס לצה"ל ולסרב וצריכים להיחקר על זה.
1: זה לא נכון, זה פשוט לא נכון מה שאמרת עכשיו. המכתב של, לא, אבל את מציינת עובדה שהיא לא נכונה. מורן, אבל את אומרת עובדה שהיא לא נכונה, כי הרבנים שאני דיברתי איתם כאן בשבוע שעבר, הדגישו במפורש, אנחנו לא אומרים להם לא להתגייס לצבא כמו שאת אומרת. הם אמרו שהם מבקשים, לא, הצבא זה לא תוכנית כבקשתך, מורן.
12: אז אני ממש מבקשת, רגע, אבל אתה מייצר אותי באמת...
1: הצבא היא לא, הצבא היא לא תוכנית כבקשתך. יש פקודת שירות, יש פקודת שירות שעל פי הצבא צריך לנהוג, והוא נוהג, והוא נוהג על פי התוכנית הזאת.
17: נכון, נכון, יש את פקודת השירות המשותף, אני מתכתב, וכשחיילים, חיילי הסדר, אומרים שהם לא עולים לטיולית, שזה כמו אוטובוס כזה, בגלל שיש בו חיילות, אני שואלת, זה חלק מפקודת השירות המשותף? אתם עכשיו לא עולים גם לאוטובוס יש בו חיילות? כי אתם לא עולים אף פעם לאוטובוס עם חיילות? מה שאני מדברת עליו זו הקצנה חמורה שקורית בצבא, כי אני יודעת, כי אני גם שומעת על זה. אף אחד לא אומר לכם, תשרתו בכוח ביחד עם חיילות בטנק, זה גם לא, זה גם לא הפיילוט. אבל לבוא ולהגיד, אנחנו לא מוכנים להיות בנוכחות, אז בהתחלה זה התחיל בלצאת בהפגנתיות כשחיילות שרות. עכשיו זה כבר עובר לקשירות מבצעית. ועכשיו זה לא מסתיים בזה, כי מי שכן
1: מאיפה הקביעה שזה עובר לקשירות מבצעית? כי אני שומע, אפרופו, שוב, אני תכף גם נדבר על זה. תכף גם נדבר על זה, כי אתמול נפגש הרמטכ"ל.
17: גל גנות, אבל אתה חייב לתת לי לענות.
1: אני נותן לך לענות, אבל אני גם רוצה לאמת אותך עם המציאות ועם העובדות, את יודעת.
17: אבל אני מכירה את המציאות כי אני חיה אותה. אני ממש חיה אותה. גל גנות.
1: את חיה אותה מהמערכת הפוליטית, את לא חיה אותה מהצבא.
17: אני הצטרפתי למערכת הפוליטית היום. היום אני חתמתי על ההצטרפות שלי לפריימריז, אז לבוא ולהגיד לי שאני חי אותה מהמערכת הפוליטית, אתה יודע, זה קצת מנותק, שאתה יודע שאני כבר 5 שנים בתחום ובעולם הזה. ההחלטה שלי לעשות את הצעד הפוליטי הזה נובעת בגלל האירועים האלה. שגל גנות, כתבת צבאית של וויינט, מפרסמת שלוחמים, לא נתנו, סליחה, שלוחמות בעזה, לא נתנו להם להיכנס למבנה מוגן בעזה כי היו שם דתיים, זה נראה לך הגיוני? כשהצבא לא פורס מערכת בדרום לבנון רק בגלל שמי שפורסות את המערכת הזאת הן חיילות.
1: מורה, נראה לי גם מאוד הגיוני. נראה לי גם מאוד הגיוני. רגע, אבל גם נראה לי מאוד הגיוני, אבל גם נראה לי מאוד הגיוני שחייל דתי יכול וצריך לשרת בצבא עם מציאות שלא תפגע באמונה שלו ובאופן השירות שלו בעניין הזה. זה גם זה נראה לי, וגם על זה צריך לדבר.
17: האם לעלות, נכון, צריך לדבר על זה. אחד, האם הצבא הוא נושא כבקשתך? שתיים, איפה זה מסתיים?
1: למה הערכים שלך יותר גדולים מהערכים של החייל הדתי? אני מנסה להבין.
17: אני רגע
1: רוצה
17: להגיד, אני בא.
1: לא, אבל אני שואלת לך שאלה. למה הערכים שלך?
17: אני עונה לך.
1: למה הערכים שאת פועלת להשיג אותם יותר חשובים מהערכים של חייל דתי? הנה שאלה.
17: אני באה מבית דתי. האחיינית שלי היא דתייה שגרה בהתנחלות. והיא התגייסה לצבא. היא התגייסה לצבא והיא במחשב במסלול הכשרה לסיירת. 40% מהבנות הדתיות, בנות הציונות הדתית, מתגייסות לצבא ולא הולכות לשירות לאומי. לבוא עכשיו, מי שואל אותן על הערכים שלהן? מי שואל אותן על הכבוד שלהן? מי שואל אותן על מה שהן צריכות? וכשאני מדברת איתה, אני אומרת, כן, מתחשבות בנו, מתחשבות במה שאנחנו צריכות. אני ממש, ממש בעד דיבור. אני לא באה ממקום של שנאה. שנייה, תן לי רק בבקשה לסיים את המשפט. אני לא באה ממקום של שנאה. אני אומרת לך, באמת, יש הקצנה בצבא והיא מחלחלת לחיילים. אני אומרת לך, את זה באמת, זה כבר ממש חוצה את כל הפעולות והפעילויות. זה הסתה. ובסוף החיילות סובלות מזה, וזה כן פוגע בצבא, וצריך להגיד מה כן ומה לא.
1: מורן זר קצנשטיין, תודה רבה שדיברת איתנו, מורן. תודה לך.
17: תודה רבה לכם.
1: סגן אלוף במילואים הרב איתן שלב איתנו, שלום לך.
18: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: ראש המכינה, הקדם צבאית ישיבתית בית יתיר, אני מבין שאנחנו תופסים אותך, הרב שלב, תוך כדי שירות מילואים, נכון?
18: כן, אנחנו ביום הכנות לקראת הפעלה נוספת, הפעלה סבב חמישי בעזה. מתכוננים?
1: טוב, מתכוננים. לא היית בפגישה שקיים אתמול הרמטכ"ל עם כמה רבנים, אבל המסר שיוצא בתום הפגישה הזו, כך על פי ההודעה של דובר צה"ל היום, הנה הדברים שאומר הרמטכ"ל, חסרים אלפי לוחמים, הצבא זקוק לכל לוחם ולוחמת למילוי המשימות, ומוסיף שהכל בעצם ימומש בהלימה לפקודת השירות המשותף. הדברים האלה של הרמטכ"ל מרגיעים את הדאגה שלכם, הרב שלב?
18: אני מקווה מאוד שכן. הרמטכ"ל אמר דברים מאוד ברורים ביחס לצורך להקפיד ולחדד את פקודת השירות המשותף. הוא מודע לזה שבלא מעט מקומות, בעיקר בפעילות המבצעית, אבל לא רק, הפקודה הזאת נשחקה. והרמטכ"ל גם מודע מאוד למתח שהרצון לערב לוחמות בחיילות המתמרנים, המתח שזה יוצר עבור החייל הדתי, הוא מבין את זה. ולכן אנחנו מעודדים מהפגישה הזאת ומקווים שהוא באמת יוכל לעמוד עקרונות שאותם הוא אמר אתמול.
1: תשמע, יש כמעט 9,000 הרב שלב לוחמות כרגע בצבא ההגנה לישראל. התרומה שלהם היא תרומה אדירה לכוח האדם ששוב חסר מאוד מאוד לצבא. למה המאבק הזה מתמקד בלוחמות האלה, פועל להדיר את רגליהן של הלוחמות האלה מיחידות בצבא? אתם לא מבינים את הצורך של הצבא גם בעניין הזה, בעניין הכוח האדם החסר?
18: קודם כל, אני נגד ההתנסחות הזאת שאנחנו פועלים להדיר את הלוחמות מהצבא.
1: אני לא יודע אם שמעת את השיחה שלי קודם עם מורן, אבל זה מה שהיא מתארת. היא אומרת שהדבר הזה מחלחל פנימה לתוך הצבא.
18: שמעתי, היו שם בשיחה הזאת המון המון דברים לא מדויקים וגם לא נכונים. אנחנו לא קוראים למרד בצבא, בוודאי שלא, ואנחנו גם לא קוראים ישירות להדיר את הלוחמות מהצבא, כאילו יש לנו מאבק עם הלוחמות. אגב, הלוחמות אלה שלפחות עתרו לבגץ, מבינות את זה בכנס שנעשה שבוע שעבר בכנסת, הם באו כדי להקשיב, מבינות את האתגר שזה יוצר לחייל הדתי. הבעיה שלנו זה עם החייל הדתי. יש לנו גם את המחשבות שלנו על מה זה עושה לחיילות המתמרנים, על הרמה המקצועית שלהם, ואגב הרמטכ"ל אמר בריש גלי שהפיילוט בחיל השריון לא יוריד את הסטנדרט בחיל השריון. אני מקווה שהוא גם בזה יעמוד, כי בסרט מטכ"ל זה לא קרה.
1: הוא גם אמר את זה כבר בשבוע שעבר אחרי הדיון שהוא עשה על הפיילוט הזה שמתוכנן, כן?
18: נכון, נכון. אנחנו לא נגד הלוחמות. אנחנו חושבים שהאג'נדה שצה"ל שותף לה, שערך השוויון הוא הפך להיות ערך מרכזי, יותר חשוב מערך הניצחון, זה מסוכן בעינינו.
1: לא, אבל המסקנה הזאת שלך במחילה, הרב שלב, המסקנה הזאת שלך היא הבעייתית, כי אולי זאת לא האג'נדה, זה קודם כל הצורך של הצבא, בעוד ועוד לוחמים ולוחמות, ואת העניין הזה, אולי שוב במחילה, הרבנים מתקשים להבין בהקשר הזה.
18: לא, אז אנחנו מבינים את זה מצוין, ומצוין שהלוחמות האלה והטנקיסטיות האלה ימשיכו לשרת בחיל הגנת הגבולות, אם לא רוצים לקרוא לזה חיל הגנת הגבולות אלא החיל המתמרן אפשר, אבל בגזרה שבה באמת זה חוסך לנו צוותי טנקים מתמרנים, מצוין, בגבול מצרים, בגבול ירדן, זה מצוין, זה גם...
1: רגע, אבל אתם הרבנים תקבעו איפה זה אפשרי ואיפה זה לא אפשרי, זה הצבא שצריך לקבוע בסופו של דבר, נכון, הרב שלם?
18: בהחלט, הצבא צריך לקבוע, אבל הצבא צריך גם לקחת בחשבון שוב מה המחירים שהדבר הזה ייצור, אם יהיה חריגה מפקודת השירות המשותף כמו שהיא היום. אגב, אנחנו היום...
1: רגע, מה המחיר? מה המחיר? כאילו, מה, מאיימים עכשיו על הצבא שאם זה לא יתקיים על פי מה שאתם רוצים? כי זאת בעצם המשמעות של הדברים שלך, שאם זה לא יתקיים על פי מה שאתם רוצים, אז מה? אז החיילים לא יגיעו, החיילים הדתיים לא יגיעו ליחידות האלה?
18: אני נגד שוב האמירה על פי מה שאנחנו רוצים. יש פקודת השירות המשותף. פקודת השירות המשותף אומרת ש... המעורבות של בנים ובנות בצבא תעשה בצורה כזאת שהיא לא מדירה, היא לא מדירה אף אחד, היא לא מדירה ודאי וודאי את הלוחם הדתי. והמשמעות היא כמה לוחמים דתיים יש? אלפים, עשרות אלפים. כמה לוחמות טנקיסטיות יהיו? לא במספרים האלה. אז מה רוצים? שיכנסו הלוחמות הטנקיסטיות וזה ידיר עכשיו אלפים מחיל השריון? זה יחזק את חיל השריון או יחליש את חיל השריון?
1: אתה יודע, אמרתי...
18: אנחנו לא מאיימים. אנחנו רק לא... החייל הדתי לא יוכל לשרת בפלוגה מעורבת או בגדוד מעורב. זה מה שאנחנו אומרים, לא מאיימים ולא שום דבר.
1: סגן אלוף במילואים, הרב איתן שלב, ראש המכינה הקדם צבאית ישיבתית בית יתיר, תודה רבה שדיברת איתנו, ותודה לך על הדברים, תודה, הרב שלב, תודה לך.
18: תודה לכם, יום טוב, בשורות טובות.
1: אלוף במילואים אייל בן ראובן איתנו, שלום לך.
19: שלום, שלום אמיר.
1: לשעבר מפקד הגייס הצפוני, אלוף בן ראובן, אמנם ביקשנו אותך קודם כל בראש ובראשונה לדבר בענייני לבנון, השיחה שלנו קצת התעכבה, אז קודם כל הנה סליחתי בשידור, ובכל זאת אני יכול להניח שאתה לא תוכל להתעלם מהשיחה הזו שאני מקיים כאן ברבע שעה האחרונה בנושא הזה.
19: ממה ששמעתי, אני חושב שאנחנו צריכים להתקדם, הצבא צריך להתקדם, כמו בהרבה דברים אחרים, אנחנו בחוסר כוח אדם אדיר, יש לנו בנות נפלאות שיודעות לעשות, שיכולות לתרום, כמעט בכל המרחב מטייס ועד לשריון ועד למודיעין ועד למקומות אחרים.
1: אלוף בן ראובן, אבל לצד הבנות המופלאות האלה יש לך גם בנים מופלאים ולוחמים מופלאים, שחלקם דתיים, ויש להם ערכים שמאוד מאוד חשוב להם לשמור עליהם גם במהלך השירות והתרומה שלהם למדינת ישראל. אז איפה הדבר הזה מקבל איזון?
19: הדבר הזה יכול לקבל איזון, אני חושב שהרמטכ"ל אייל מאוד מאוד ער לזה גם בדברים שהוא אמר. אם אני בוחן את ה... אתה יודע, אם היית שואל אותי אגב אמיר, אני אומר לך את האמת שלי, לפני 10 שנים הייתי אומר לך שלמשל בשריון זה בלתי אפשרי בגלל המאמץ הפיזי וזה, ומסתבר שזה לא נכון. הבנות, יש בנות שמסוגלות לעשות את זה, ראינו את הלחימה של הטנקים של הבנות
1: באוקטובר. כן.
19: ראינו טנקים של בנות שעושות עבודה יוצאת מן הכלל, הצילו חיי אדם והרבה. והדבר הזה חייב להיות לנו לאיזשהו פרוז'קטור. אני, תראה, הטנקים היום, המרכבות, הם יותר טכנולוגיות. אני אומר לך שאני מכיר את הטנק מצוין. חיילת כן. שעומדת ושנמצאת בתוך הטנק, בתא טען קשר, בתא נהג, בתא מפקד, בזה, אין חיכוך פיזי כן. בין האנשים בזה. ולכן זה אפשרי. ולכן אתה צריך לגלות גמישויות משני טוב. הצדדים, גם מהאנשים גם הרב שגם
1: אבל בעיקר אתה יודע מה בעיקר, וזאת הבעיה שצריך לפתור את הדבר הזה בהידברות, וזה הדבר שכולם מפספסים כאן, כי כולם על טורים מאוד מאוד גבוהים, הרבנים מוציאים מכתבים, המתמודדות הפוליטיות עושות סיבוב על הדבר הזה עם כל מיני עצומות ומכתבים, והנה אנחנו בתוך קטסטרופה שהצבא צריך להתמודד איתה.
19: אמרת את לב העניין, בדיוק מה שרציתי לומר, אפשר לפתור את זה בהידברות, זה צורך מבצעי ענייני ואפשר לפתור אותו ברגע.
1: אז אני שמח שכיוונתי לדעת גדולים. אלוף בן ראובן, אני רוצה בכל זאת כמה מילים לנושא שלשמו ביקשנו אותך היום, המציאות הבלתי אפשרית הזאת שכוחותינו מתמודדים איתה ממש עכשיו בלבנון. אנחנו שוב רגע לפני פתיחת עוד סבב שיחות בוושינגטון, אנחנו מבינים שגם נציגים צבאיים יבואו לשם, אני יכול להניח שגם המפות ייפרסו שם על שולחן הדיונים. קודם כל כמה מילים על ההתמודדות של הכוחות שלנו שם בימים האלה.
19: תראה אמיר, אנחנו בסיטואציה אסטרטגית קודם כל, וגם טקטית, מאוד מאוד מאוד רעה. גם במרחב האיראני שבו השקענו כל כך הרבה וכוחות והישגים מבצעיים שהולכים לתמיון עכשיו בהסכם שנעשה מעל לראשנו, וגם בלבנון. בלבנון אני קורא למצב כרגע תקיעות. אנחנו תקועים בשטח אויב, כאשר הצבא מוגבל, ואני שומע את ראש הממשלה ושר הביטחון, והם מספרים לנו שאין שום מגבלה וזה הכל כישור. מוגבלים, כי חיזבאללה נמצא בכל לבנון, מי שמקבל החלטות בחיזבאללה נמצא בבירות, בהדחיה, וכאשר אתה מוגבל בעניין הזה, ככה בוודאי אי אפשר לנצח. אבל מצד שני צריך להבין את המציאות, והמציאות היא כרגע שאנחנו הפכנו להיות למדינת חסות אמריקאית, שהאינטרס האמריקאי הוא זה שמנצח בענק כרגע את הצרכים המבצעיים שלנו. עכשיו, איך מתמודדים עם זה?
1: רגע, אבל מה הברירה בהקשר הזה, שאלת ביניים? מה הברירה בעניין הזה? להגיד לנשיא ארצות הברית, השותף שלנו למלחמה באיראן, לא מוכנים למה שאתה רוצה?
19: אמיר, תראה, ההיסטוריה כרגע פחות מעניינת, אבל צריך לומר שנתניהו לקח אותנו למקום מאוד מאוד רע מול האמריקאים בעניין הזה. קודם כל צריך, אני קורא לזה, לעשות התאמת אינטרסים בזה, ואם יש לו קשר, כמו שהוא אומר, כל כך טוב עם האמריקאי, אז שייסע לשם ויעשה התאמת אינטרסים. היום המצב הוא פשוט ניגוד מוחלט באינטרסים. טראמפ רוצה להפסיק את המלחמה, נתניהו רוצה להמשיך את המלחמה בצפון. זה ניגוד אחד שמוכרחים להתמודד.
1: לא, אבל אתה לא מבין את הרצון של נתניהו, את הצורך שנתניהו מביא כאן לשולחן, הרי בוא, זה לא מביא שקט לתושבי הצפון, מי כמוך יודע. אז אולי דווקא ההתעקשות הזאת של נתניהו מול האמריקאים היא לא מוצדקת, היא סופר מוצדקת בהקשר הזה.
19: אמיר, לא. מלחמות מסיימים בדיבור ובהסכמים, ובלבנון יש הזדמנות חד פעמית.
1: ואיפה חיסול האויב ברשימה הזו, אלוף בן ראובן?
19: אין חיסול מוחלט, אין חיסול אויב מוחלט, אין חיה כזאת. אנחנו רואים את זה בכל הזירות ובכל המלחמות, גם ברוסיה, אוקראינה, אין חיסול מוחלט. צריך להיפרד מהמושג הזה, זה לא יקרה. עכשיו, מה כן? צריך לפגוע בחיזבאללה בכל מקום אפשרי. פגענו בו, פגיעה אדירה לפני שנה וחצי, לא עשינו שום דבר מדיני כדי לקדם את הנושא הזה, ולכן תראה איפה אנחנו נמצאים היום. אנחנו תקועים מאוד מאוד עמוק. מה צריך לעשות עכשיו? יש עכשיו שיחות בין ישראל ללבנון. אני חושב שצריך לקדם את השיחות האלה, אבל באמת, לא להסביר שאנחנו נרחיב ואנחנו נלחם ואנחנו נתקוף ואנחנו ואנחנו ואנחנו. הכוח פה לא יעזור. צריך להתאים, אמרתי, את האינטרסים. זה אומר לשבת עם היום, עם הממשל הלבנוני בחסות אמריקאית, לדבר על תהליך שבו יש קו שאנחנו ניצבים בו, קו עמדות הנונטט, קו עמדות הנונטט. לא נסוגים ממנו, לא נסוגים ממנו עד שצבא לבנון לא מוכיח שהוא באמת עושה עבודה, ואם הוא לא עושה עבודה, אנחנו עוזרים לו לעשות עבודה, כי לנו יש את הכוח, וצריך להגיע להסכמות, לדבר על שיתוף פעולה. אני רוצה לשמוע את ראש ממשלת ישראל ואת שר הביטחון של מדינת ישראל, במקום להסביר שהם הולכים לתקוע אותנו ברצועת ביטחון, שאנחנו את התפריט של רצועת ביטחון מכירים מצוין מהעבר, יודעים מה המחירים שלו, שזה רע מאוד. אני רוצה לשמוע, בואו נדבר.
1: אייל בן ראובן.
19: יש לנו מה לומר, יש לנו מה לומר, יש לנו כוח, בואו נשתף פעולה ונתמודד עם הסרטן הזה שנראה חיזבאללה. ומשפט אחרון, אני רוצה להגיד, אמיר, אם תרשה לי, לתושבי מדינת ישראל שמקשיבים.
1: במשפט, אייל, כי הזמן שלנו נגמר.
19: אתם רוצים לעזור לצפון? בואו בשבת הקרובה לבקר, ביום שישי, שבת, בואו לבקר בצפון. זאת התרומה שלכם לתושבי הצפון. אנחנו, אני תושב הצפון, אנחנו צריכים אתכם. אנחנו צריכים אתכם, בואו לבקר, מעבר למה שממשלת ישראל לצערי.
1: הנה קריאה חשובה, ועל זה אנחנו חותמים כמובן כולנו. תודה רבה לך, אלוף מילואים אייל בן ראובן. תודה.
19: תודה, מהיר להתראות.
20: Simão da Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo pediu bem as costas da zaga aqui, bola, Cristiano Ronaldo bateu cruzado, gol!
21: 74, casi 75, Colombia necesita un gol para destrabar esto. El Congo se revuelve dentro del área, Córdoba media vuelta, piden penal, el tiro!
1: יונתן גריל, שלום, צהריים טובים לך.
22: שלום לך, אמיר, צהריים טובים.
1: טוב, הסיבוב השני של שלב הבתים מסתיים הבוקר, ורגע לפני שאנחנו נכנסים למשחקי הכרעה, רונלדו סוף סוף הגיע לטורניר.
22: כן, אמיר, כמה לחץ היה עליו, כמה אחריות הייתה מונחת על הכתפיים שלו, כמה אנשים אמרו שהוא בכלל לא צריך לפתוח בהרכב, או שהוא בכלל לא היה צריך להיות בסגל, ואז רונלדו הגיע אתמול, כבר בדקה השישית, כבש את הראשון שלו, והוביל את הנבחרת שלו פורטוגל לניצחון גדול 5-0 על אוזבקיסטן, השלים צמד, גם מפיר גן לנונו מנדש, נתן לו לבעוט את הביתה החופשית שכל העולם היה בטוח שהוא זה שהולך לבעוט. בסופו של דבר ניצחון מאוד מאוד חשוב שנותן גם לנבחרת שלו וגם לרונלדו הרבה ביטחון, והוא הופך להיות השחקן הראשון בהיסטוריה שכובש בשישה גביעי עולם שונים. בוא נשמע את הדברים שלו בסיום.
23: Quem trabalha, Deus ajuda. Sabia que os meus companheiros iam me ajudar também. Foi uma semana difícil, uma semana escura. Parecia que eu já estava retirado do futebol. Mas aguentei.
22: ידעתי שמי שעובד קשה, אלוהים עוזר לו. ידעתי שגם החברים שלי בקבוצה היו שם בשבילי. זה היה שבוע לא פשוט, שבוע די חשוך, אבל הנה, חזרנו.
1: טוב, ואיזה מסכנים האוהדים האנגלים. כן.
22: מה נגיד? 60 שנה הם מחכים לגביע. אחרי הניצחון במשחק הפתיחה מול קרואטיה, הם היו בטוחים שהנה, אולי בטורניר הזה הם יכולים לעשות את זה. ואז הגיע אתמול משחק נגד גאנה, משחק אין מה לומר, פשוט משמים. אמיר, 90 דקות שגאנה עשתה בהם בונקר מושלם, האנגלים בקושי הצליחו להתקרב אל השער, בדקה 86 החמצת ענק של הארי קיין ממש משישה מטרים, ובוא נשמע את המאמן תומאס טוכל, מאמן אנגליה.
24: If you don't open it up with a goal, it's a game of patience and it's difficult to inject intensity because it's such a low block. I think in the end of each half we hit them.
22: כן, אז טוכל אומר, לא הצלחנו לתרגם את היכולת שלנו ואת הלחץ לשערים, אבל הכל בסדר. הוא מאמין ביכולת שלהם בכל זאת להתאושש מהמשחק הזה וגם לנצח בטורניר.
1: טוב, 2.5 נוחתים באמריקה, נכון?
22: כן, אנחנו
1: יומן המונדיאל, יומן גביע העולם של גלי צהל. יונתן גריל, תודה רבה לך.
22: תודה, אמיר.
1: תודה. את יומן הצהריים היום, רחל ישיב הראל, לפיקו נועה בוארון ואיילה עית. על הביצוע הטכני, אלון סמיד, בפיקוח הטכני, משה לוי. עורך הדיגיטל, יוסף גרוסמן. עד אחרינו, טוב שבאתם. אני אמיר איבגי, אנחנו נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם ביום ראשון ב-12, ושיהיו בשורות טובות. להתראות.

0: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: בחסות! המציע לכם לנשום. מעברר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז.
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: ב-25 ביוני מגיעים לגרנדסלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנדסלאם, מוזמנים לשריין מקום.
6: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע חפשו אסקרלבד.
7: יוצאים מהבית להגן על הבית.
8: רס"ר במילואים דני זולין נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
9: הייתי על האמר ופשוט נוחת לי על הפנים רחפן נפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
7: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
10: מיד אחרי החדשות, שלמה שטרוזמן ומרב פלדמן.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 1, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הפגנות נגד מעצר עריקים חרדים צפויות להתקיים היום משעה 4 אחר הצהריים. המשטרה נערכת לעיכובים והעתה בתנועה באמצעות שיירות כלי רכב שיסעו בצירים מרכזיים, בהם כביש 1, כביש 6 וכביש החוף. רב פקד שלמה בנו מאגף התנועה של משטרת ישראל אמר לאמיר איבגי ביומן הצהריים בגלי צהל, המחאה מתואמת, לא נאפשר פגיעה בזכות התנועה.
12: אנחנו מאפשרים את זכות המחאה, אבל ככל שזו תפגע בזכות התנועה של אזרחי מדינת ישראל, אנחנו נפעל כנגד אותם אנשים. החברה בישראל למודה וגם משטרת ישראל, מספיק מחאות, וגם מחאה מהסוג הזה חווינו בעבר, נסיעה איטית יותר בנתיב הימני. ככל שלא סוטים לנתיב השמאלי, אנחנו נאשר את זה.
11: אחרי כשנה וחצי הסתיימה עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו. נתניהו פנה לשופטים בסיום הדיון ואמר, עברתי 10 שנים של גיהינום, צריך להגיע לאמת. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
13: לאחר 98 ימים נתניהו סיים להעיד במשפטו. בתום הדיון הוא דיבר בעריכות ותקף את הפרקליטות כשאמר שהיא חיפשה אחר ראשו בניסיון לסיכול פוליטי כדי למנוע מאזרחי ישראל לבחור את מי שירצו. הוא חזר ואמר כי הפרקליטות והמשטרה לא מצאו דבר, כיוון שלא קרה דבר, ואף כינה אותם גורמי הפיכת החוק.
11: מועצת השלום בעזה הגישה להנהגת חמאס מסמך מתוקן הכולל מנגנון לאיסוף הנשק במקביל לנסיגת צהל מן הרצועה. מדווח לראשונה כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי.
14: על פי מקור דיפלומטי שבקי בשיחות, מן ההצעה עולה שהנשק ייאסף בידי הוועדה הלאומית, קבינט השרים הפלסטיני שמונה לנהל את עזה, ויישאר בידיו. כל שלב במסירה יענה בנציגה של צהל משטחים ברצועה. את ההצעה המחודשת מסר לחמאס הממונה על ניהול עזה, ניקולאי מלדנוב. הנהגת חמאס הייתה אמורה להשיב עד אתמול בערב, אבל טרם ענתה.
11: בתוך כך, כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי צהל תקף הלילה 4 עמדות שיגור רקטות ברחבי הרצועה שהוקמו בזמן הפסקת האש. מצהל נמסר כי הצבא ימשיך לפעול להסרת כל איום מיידי. הייעוץ המשפטי של הכנסת הגיש לבגץ את תשובתו לעתירות נגד בחירתו של מיכאל רבלו למבקר המדינה, וטען כי על אף שהבחירות לא היו שעתה היפה של הכנסת, לא נפל בהן פגם המצדיק את ביטולן. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מציינת כי העותרים ביקשו לבטל את המינוי בין היתר בטענה להפרת חשאיות ההצבעה, זאת לאחר שחברי כנסת מהקואליציה תיעדו את הצבעותיהם מאחורי הפרגוד במליאה. 19 חשודים במעורבות בפרשת ניסוי הקטינים ביבנאל עוקבו הבוקר לחקירה. מהחקירה עולה כי רוב החתונות מתקיימות בשעות הבוקר בנוכחות מעט אנשים, ללא שיתוף מיקום הטקס עד לרגע האחרון, וללא הכנסת טלפונים כדי למנוע את תיעוד של הטקס. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי במסגרת החקירה אספו במשטרה מידע מבתי חולים בצפון הארץ על מקרים בהם קטינות ילדו תינוקות, בזמן שבמשרד הפנים היו רשומות כרווקות. מזג האוויר מעונן חלקית, בהמשך היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה נאה. אלה החדשות שעורכת נועה ברנס.
15: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
16: קוראים לי פרי, אני בת 4 באליאב.
17: נמרי, בן 10, הריחן שבצפון השומרון.
18: יסן, בת 10 מהסוללים.
19: אבא שלי בצבא, קוראים לו סאול.
20: לאבא שלי קוראים סגל, בחטיבת הציוני, יוסף סבב שישי.
21: אבא שלי, יהודה היה מפקד פלגה פטן בהנדסה.
22: אני אוכלה לעזור לאמא שאבא בצבא, ואני גדולה.
23: הייתה פעם שהוא חזר, בדיוק שיחקתי, ואז ראיתי אותו, ניגשתי לו ונתנתי לו חיבוק.
24: אנחנו אוהבים לעשות צחוקות.
25: נשאר בבית כל הזמן.
26: אני מתגעגע ואוהב המון.
27: היא אוהבת אותך, אבא.
10: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
28: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
10: עכשיו בגלי צהל, שלמו שטרוזמן.
15: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
16: קוראים לי פרי, אני בת 4 באליאב.
17: נמרי, בן 10, הריחן שבצפון השומרון.
18: יסן, בת 10 מהסוללים.
19: אבא שלי בצבא, קוראים לו סאול.
20: לאבא שלי קוראים סגל, בחטיבת הציוני, יוסף סבב שישי.
21: אבא שלי, יהודה היה מפקד פלגה פטן בהנדסה.
22: אני אוכלה לעזור לאמא שאבא בצבא, ואני גדולה. וגדולה.
23: הייתה פעם שהוא חזר, בדיוק שיחקתי, ואז ראיתי אותו, ניגשתי לו ונתנתי לו חיבוק.
24: אנחנו אוהבים לעשות צחוקות.
25: נשאר בבית כל הזמן.
26: אני מתגעגע ואוהב המון.
27: היא אוהבת אותך, אבא.
10: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
28: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
10: עכשיו בגלי צהל, שלמו שטרוס.

0: בגלי צהל.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.

0: שהחזירו לנו את הדקה הזו שוב. המהדורות התחילו להתארך, אני שמתי לב. טוב שבאתם.
1: תודה, אתם עושים לנו זובור.
0: זובור, יפה. זה אם לא המיקרופון, אז המהדורה. אני חייבת להגיד שאנחנו רשמית זוג נשוי, אני ואת, כי פשוט היה פה ריב על המסגן, ולראשונה אני הבחורה.
1: מה קרה? תראי, אפילו לא שמתי לב.
0: נכנסתי, היה לי כפו.
1: כן.
0: ואז את נכנסת ואמרת, חם פה חברים, תדליקו את ה... תגבירו, והם כבר בלבלנו את החיילים, מסכנים, יושבים שם.
1: אז לקחתי לך את השמיכה והחזרתי לך את השמיכה?
0: בדיוק, שתי שמיכות זה הפתרון לזוגיות טובה דרך אגב.
1: רשמו את זה לכם. וזה מתחבר לי.
0: כן.
1: מצוין, אם נתת פה טיפ לזוגיות.
0: כן.
1: רוצה לשתף אני משהו. אחיין שלי מתחתן.
0: אחיין שלך מתחתן. עכשיו. עד כמה את מרבי?
1: יפה. שימי לב.
0: כן.
1: או, אני שמחה שאת שותפה איתי למחשבה הראשונה שעלתה לי, שאמרתי לעצמי, Oh my God, יש לך אחיין שהוא בעצם בן 30, והוא בן 30.
0: הדבר הראשון שעלה לי בראש זה איך קוראים לבן של אחיין עבורך, כי גם זה יהיה בדרך חמסה, אז כאילו...
1: זה בני דודים, זה בן דוד. זה בן דוד, בבי.
0: לא, זה בן דוד של מי?
1: שלי?
0: לא. בן דוד זה הבן של הדוד.
1: 052-905-2656, אחיין שני, לא יודעת, זה בן דוד, בבי. יש פה, מה?
0: רק לסבר את האוזן, אחיינים שלי הם בני, כאילו, את יודעת, 4 כזה, יש גם 8.
1: נכון, אז אני מאוד מבוגרת, זה הייתה המחשבה.
0: איך קוראים, עלתה השאלה, אני אומרת לחיילים פה מאחורי הזה, תבדקו לנו, אם למרבי יש אחיין שמתחתן ונולד לו ילד, נגיד בעזרת השם, מה הילד הזה עבור מרב? מה זה בן של אחיין?
1: ניב, תעשי מה שאת אוהבת, מה שאת חושבת, בזמנך לאט לאט, הכל טוב. קודם כל, שמחה גדולה, נורא נורא משמח.
0: מה זה מטורף? אחותך כאילו, אם הקלה.
1: עכשיו אמרתי לענת, את חמה. את הולכת להיות חמה.
0: נכון.
1: איזה תואר שנוי במחלוקת.
0: תחשבי שכל תואר בחיים, כל תואר בחיים לוקח רגע, כאילו את מוצאת עצמך.
1: הנה, יש תשובה, את מוכנה לזה? הבן של האחיין, על פי האקדמיה ללשון, נקרא נחדן.
0: יא.
1: נחדן.
0: אז את עוד מעט ספטן. את עוד מעט ספטנית.
1: מרב עזבה את הקבוצה.
0: נחדן זה מעולה. יש לי כבר שני נחדנים, את רואה את עצמך אומרת דבר כזה.
1: אוי ובוי, אין לי שום נחדן, שום נחדן. אז כן, קודם כל נורא נורא משמח, ופתאום באמת אני אומרת לך רגע של רצינות וכוכבית, אוקיי? באמת ששמחות בתקופה הזו זה... מה זה לא? באמת, זה כאילו משפט שכל הזמן אומרים, זה מדי לא מובן מאליו, אבל וואו, זה מילה את המשפחה שלנו בכל כך הרבה שמחה על הבוקר, שפתאום זה כזה משכיח לרגע את הכל.
0: חכי לעכשיו, מוזמנים, למצוא אולם.
1: אבל זה הנכדן שלי, אז זה לא עליי, זה על הנתיקו, אבל מה הדבר הבא?
0: איך אימא שלך?
1: אימא שכולם בעננים.
0: בטרלול.
1: אבל מה ישר את חושבת? את, שלמור, מחשבה ראשונה אחרי השמחה וזה וזה וזה.
0: לתת מתנה או לתת צ'ק, סתם, זה השיחה שהייתה לו תמיד.
1: איזה, וואו, יצאת עכשיו, וואו.
0: אמרתי, מה את מצפה שאני אעננו קדימה?
1: מלושים. ישר, שיחות מלושים.
0: באמת? זה הדבר האחרון? תקשיבי, את מדברת עם מישהי שכל הארון שלה חולצות שחורות. אני בשוק כמה, אנחנו לא זוג נשוי באמת, סליחה.
1: מרבי, אני חוזרת בי. הדבר העורכת שלנו, האם הנכון?
0: אני חוזרת בי.
1: אנחנו לא זוג נשוי, נפרדה ממני.
0: היא לא מכירה אותי מספיק, למרות שתראי, גם אני ועוז עדיין מכירים אחד את השני, בקושי שנתיים, כן? אז אולי אנחנו כן זוג נשוי,
1: אני זוג נשוי לפי הפורמולה שלה. אני צריכה להיות טיפה יותר מבוגרת. מזל טוב, יונצ'י.
0: יו, חמסה, באמת, רק בשורות טובות, כל דבר להיחס בו.
1: ממש.
0: זה אוויר לנשימה, מה שנקרא.
1: נספר רגע מי יהיה איתנו פה?
0: כן, יהיה איתנו כאן יוחנן, שימי לב, טווינה, שהוא כוכב רשת שהרבה צעירים עכשיו יגידו, בומרית אם את לא מכירה את הכל, וזה שאחותו רפאל הבאח הגדול.
1: בומרית.
0: והוא בכלל התחיל בבנים ובבנות, ורמזו לי שהולך להיות כאן בלגן, אז אנחנו צריכות להיות המבוגרות האחראיות, אז יש למה לחכות בקיצור.
1: תראי, יש לי נחדן.
0: זה מושלם. זה הסטיקר שאני רוצה עכשיו לוואטסאפ. אפרופו, את יודעת שהוואטסאפ הציע לי, אני לא יודעת אם הוא הציע גם לך,

0: תדרוג בתשלום, נתקלת בדבר הזה?
1: אבל איך הוא יעזור לי? כן.
0: הצעות שלא, אני בדיוק מה ששאלתי אותו, אני כאילו דיברתי על טלפון ואמרתי, למה שאני אשלם על השטות הזאת? הדבר הכי שרלוונטי זה שאתה יכולה לנעוץ יותר משלושה. לי זה ממש רלוונטי. את נועצת אנשים?
1: אני נועץ, אנשים?
0: כן.
1: לא, אני נועצת הודעות שקשורות ללוז של הגן.
0: לא, זה גם, אבל יש לנעוץ שלוש שיחות למעלה, אז את יכולה לנעוץ יותר, נגיד כאלה.
1: כמה אני משלמת על זה?
0: לי זה שימושי. לא, 6 שקלים, אני לא יודעת כמה, אולי אני טועה.
1: פתאום את כאילו מקלילה את זה. טוב.
0: ועדיין, למה לשלם לתדעת? אבל חכים מה הם יצאו בהמשך.
1: אבל אפשר לנעוץ את קבוצת הוואטסאפ שלנו פה, 052-9052-656.
0: תציעו לנו מה הפיצ'ר שבשבילו כן הייתם משלמים לוואטסאפ.
1: מעניין. אין לנו, כמובן אין שטאפ.
0: 905-2656. היו אי פעם שטאפים של וואטסאפ? ופספסתי?
1: אני מציעה שנעצור את זרם התודעה ונפתח בשיר.
0: אין בעיה.
1: את מוכנה?
0: אוטוטו איתנו גם תום אבני. בקיצור, יש למה לחכות. My sweet lord.
1: וואו.
0: טוב שבאתם. ובאתם.

0: Yes.
1: גילינו גם שאומרים נחדוד.
0: כן.
1: הלוואי ולא עובדים עליי, אחרת החיילים לא יכולים להיות מפוטרים, אבל...
0: לא, לא יכולים.
1: נחדוד לבן של בן דוד.
0: אז כן. הנחדן והנחדוד יחגגו בחתונה.
1: יפה.
0: ואני רוצה לספר לכם ולכן, שממש ביום חמישי, משמע מחר, יגיע לבתי הקולנוע ברחבי הארץ, הסרט החדש, שמיים וארץ, ואיתנו על הקו, תגידי טוב שבאת, לכוכב הסרט, תום אבני.
1: אלן תום.
2: היי, היי, טוב שאתם נמצאות.
0: תומאס, כמה גילוי נאות אתה רוצה שנשתף את שלמור? היא חדשה במערכת, היא אשתי החדשה, אוקיי?
1: כשמרבי אומרת גילוי נאות זה תמיד מלחיץ אותי.
2: לא אפשר, אבל זה יהיה ארוך מאוד ואז כל הרעיון ייגמר.
0: בסדר. נעשה לך ראשי פרקים.
1: זה מתחיל בספידו אדום או זה אחרי?
0: לא.
2: לא עד כדי כך.
0: אבל כן, זה מתחיל אי אז, בני כמה? מה הייתי בת 20? אני הייתי 20. שלא יחשבו שזה הולך לשיחות רזומה. לא, זה מדובר פה על ערוץ הילדים ועבדנו ביחד המון המון המון שנים. והוא חבר יקר וקרוב לליבי, שגם לאחרונה ראיתי אותו בהצגה שהוא... משחק, והוא פשוט מטריף.
1: איזו הצגה?
0: תרצה לספר גם על ההצגה?
2: אפשר לדבר גם על החולה ההודי בקאמרי, כן.
1: כמובן.
0: ואני נהניתי כל כך וריגשת אותי מאוד, ועכשיו ספר לנו על הסרט החדש.
2: אז שמיים וארץ באמת ממחר בבתי הקולנוע. האמת שזה בעיה עם הסרט הזה, כי בעצם אני לא יכול לספר לכם עליו כלום.
0: אה, איזה יופי, רמי.
1: אני קראתי את התקציר ויש לי רק שאלות, ואני מניחה שהכל ספוילר. זאת אומרת, זה זוג, אתה ואילה סעד הזוג, נכון? א', איך היא כאישה? תן לנו איזה רשמים.
2: זהו, לא פשוטה, אגב. צריך לראות את הסרט.
1: שכביכול תקן אותי אם אני טועה, על פניו חיים מושלמים, הכל תקין, הכל יופי, אבל טם טם טם, ואז לא הבנתי כלום.
2: נכון, משם, שזה נשמע כמו התחלה של כל סרט.
0: נכון.
2: אבל הבעיה היא שבאמת אי אפשר לספר, יש איזו תפנית מאוד גדולה שקורית ממש בתחילת הסרט, ומהרגע הזה...
1: משהו רפואי.
2: פנדורה, כן, יש איזו בדיקה רפואית שחושפת איזה סוד, איזה שקר, איזה שהיה בתוך המשפחה הלכאורה הנורמטיבית הזאת, והשקר הזה פותח תיבות פנדורה של עוד שקרים, שמה שטרגי בתוך הסיפור הזה, שבעצם כל השקרים האלה, המקור שלהם הוא באמת כוונה מאוד מאוד טובה לשמור על המשפחה, ולעשות את זה באצילות נפש כדי לשמור אחד על השני, וזה הולך ומסתבך עם איזו הפתעה מאוד מאוד גדולה בסוף, ששוב, גם אותה לא כדאי.
0: למרות שתדע לך, מאלה שלא מבינים, יש סרטים בחול עכשיו לאחרונה, שהם דווקא כן גילו את הטוויסט, ואז זה גרם לאנשים כן לבוא יותר.
1: זה לא יעזור.
0: זה לא יעזור. זה לא יעזור. חשבתי שאולי הרחקה תעזור.
1: אני, מה שאני טועה, לאחרונה אנחנו רואים קולנוע ישראלי שהוא יותר, הוא לא רק קומדיה, הוא קומדיה לכיוון לדפוק את הראש בקיר מרוב צחוק. זאת אומרת, מחפשים את הכי הכי הכי קיצוני, שולי וקופה ראשית וכו, ופתאום לצאת, אותי זה דווקא רענן לראות סוף סוף ולשוחח פה.
0: דרמה.
1: עם קולנוע, כן, קצת דרמה, אבל יש איזה חשש, או לא יודעת, חשבת על הסיפור הזה?
2: בסוף, עד שעושים קולנוע וזה, אין מקום לחששות. זאת אומרת, יש מקום מבורך בעיניי לקומדיות הישראליות החדשות שממלאות את בתי הקולנוע, אבל יש פה הזדמנות לסיפור לא פחות אטרקטיבי, אפילו רק במובן המותח שלו, זה מין דרמה משפחתית, אבל היא בעצם הופכת מאוד מהר להיות דרמה כמעט בלשית, עם הרבה מתח וטוויסטים, כך שאני מניח שחוויית הצפייה, אפשר להשוות אותה במובן מסוים לקומדיה, בשני המקרים יושבים על קצה הכיסא, וזה...
0: עוד שזה ז'אנר, זה ז'אנר שאנחנו מאוד אוהבים פה, דרך אגב, בארץ, כל הבלשות והמתח.
1: ברור, אני אומרת, מתגעגעים לזה קצת.
0: ונספר גם את הסרט ביים רובי דואניס, שזה הסרט הראשון שלו, תומאס?
2: אני חושב שזה הסרט הראשון באורך מלא שיוצא לקולנוע.
0: רובי כמובן בא לרפרטואר עשיר בטלוויזיה.
2: טלוויזיה וזה, וכן, ופעם ראשונה שסרט, אני חושב, באורך מלא שלו יוצא לקולנוע.
0: ובאמת עשיתם קומדיה ביחד, אז פתאום דווקא יש איזה טוויסט. תרצה לספר או שאני אספר?
2: את רוצה לספר את?
0: לא, אתה עושה את זה, אתה עושה את זה מדהים. שאיפה עושה...
2: לא, אנחנו עבדנו ביחד, קודם כל אנחנו מכירים באמת, זה 30 שנה ביחד, עבדנו עוד כש... בשנות ה-90, כששנינו היינו מה...
0: אני הייתי בת 10.
2: אבל אז רובי עבר אל מאחורי הקלעים, וגם שם נפגשנו המון, בשמניה ובמרנן. אז עבדנו המון ביחד, המון שנים, ופה הייתה איזו הזדמנות שהתאימה לעבוד ביחד שוב, עכשיו במסגרת של פיצ'ר, בכל מה.
0: ואת הסרט ניתן גם, ניתן פה קרדיט שאת הסרט יצרה רינת לוי טנג'י, נכון?
2: טנג'י, נכון, ביחד עם ארז תדמור, רובי ביים, אילה סעדה משחקת איתי בסרט, בעוד המון שחקנים נפלאים, פיני טבקר ואריה צ'רנר, ושני ילדים מקסימים שעושים שם תפקידים מדהימים, גדולים מאוד בסרט הזה, זה חתיכת דבר.
1: עושה חשק, וכל זה באמת מגיע מחר לבתי הקולנוע, שמיים וארץ, ונגיד תודה רבה.
0: תומאס, כיף לדבר איתך, יאהוב, שיהיה המון המון המון בהצלחה.
2: תודה, תודה רבה.
0: ביי, מאמה.

0: לא אמרת שהבת של רמי לוי כתבה את הסרט. נכון?
1: אני חושבת שכן.
0: יפה, למדנו.
1: אמרנו, היא יצרה את הסרט, רינת לוי קנג'י. אז בהצלחה, שמיים בארץ. עכשיו אנחנו נשמע את סטין כרמיזה למה שנדבר עליו אחר.

0: יפה, יפה.
1: איזה סיום.
0: ראית, כן.
1: כאילו כדי לקבל את המאסטרו.
0: ממש, לקבלת המאסטרו. אנחנו נספר לכם שפסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית.
1: בפעם? כן.
0: אז רגע, אני אפטר את עצמי. מרב, את מפטרת? לא, לא, זו תקופה לא לפטר. הנה, חזרתי. הפסטיבל יתקיים היום ומחר בבריכת הסולטן בירושלים, בניהולו האמנותי של המאסטרו, תום כהן, שיכלול כמה, שני ערבים של הופעות, ואחת ההופעות, שימי לב, להגעת איסלאם.
1: איזה כיף לנו. אז בואו נגיד, טוב שבאתם למאסטרו תום כהן ואיזר אשדות.
2: לי אין תואר, אני לא מבין.
1: איזה תואר תרצה?
2: חברות.
0: אתה בעצם המאסטרו של המאסטרו. אתה כאילו המנטור של המאסטרו, בסדר? אז רגע, אני אעשה את זה.
2: הצלחתי במניפולציה.
0: יפה, אני אעשה את זה שוב, אני אעשה את זה שוב. קבלו את המאסטרו, המנטור של המאסטרו, שהוא מאסטרו בעצמו, יזהר אשדות.
1: צריך להגיד גם שהכל ישודר כאן בגלי צהל. כן, היום ומחר. ספרו לנו, בוא נתחיל איתך, המאסטרו. על הפסטיבל הזה, מה מחכה לנו ביומיים האלה?
2: אוקיי, אז קודם כל אני רק אציין שכבוד להיות תלמיד של יזהר אשדות, אצלנו בתזמורת קוראים לו ניזהר אשדות. וככה, יש לנו יומיים צבעוניים וקדושים, באמת איזושהי מין הצעת הגשה, אפילו הזויה, בתקופה הזו לחיים שצריכים להיות לנו פה. אז ביום הראשון, באמת, הערב אנחנו פוגשים גם את מושיק אפיה, גם את ליאור נרקיס, גם את מחמד דה שמגיע לנו במיוחד מטורקיה, כן? דמר מטורקיה מגיע להופיע בירושלים, ומירי מסיקה. זה הערב הראשון. הערב השני, כפי שנפייתם, קודם כל במרכזו באמת איסלאם, אבל מעבר לזה, זה ערב של ילדי שנות ה-80-90 כמוני, הוא חלום רטוב. יש לנו גם את היהודים, גם את שבק סמך וגם את מוני קסק.
1: וואי, וואי, וואי, אני גדלתי בין הפלייליסט הזה.
2: כל השירים אתם יודעות בעל פה. אתם, אין שיר שאתם לא יודעות אותו בעל פה מהתחלה עד הסוף.
0: בוודאות. אני לא יודעת על מה אתה מדבר, אני נולדתי ב-2002. מכירת אלה? אני לא יודעת. ממש. איזה כיף.
2: איזה שנה הזאת.
0: וואו, לא יודעת.
2: לא נולדו עוד אנשים בשנה הזאת.
0: מה זה? לא היה רשתות חברתיות, היא לא קיימת.
2: כן.
1: איזר, איך זה לעבוד עם התזמורת?
2: זה נורא מרגש, זה נורא שונה מכל דבר שעשינו, כי כבר טיסלם, כבר עבדנו והופענו עם תזמורות, עם הפילהרמונית והסימפונית.
1: נכון.
2: אבל זה פעם ראשונה שבאמת יש מפגש, כמו שנקרא הערב הזה, מזרח ומערב, כמו שנקרא את התזמורת של תום. וזה מרתק, זה משהו שגם היה קשה לדעת מראש איך זה הולך להישמע חוץ מהמוניטין של תום והתזמורת, והיומיים חזרות היו מרתקים ומרגשים ומהנים מאוד.
0: אז זה אומר שאנחנו נשמע את השירים שכולנו מכירים ואוהבים אחרת לחלוטין.
2: גם וגם, כאילו שומעים את המעבר הזה, אני חושב שבין מה שאנחנו לבין התזמורת והמפגש, זה בעצם מפגש בינינו, זה לא לאתר את השירים של טיסלם במיתרים וחצוצרות. זה
3: מרב, דמייני את תנו לי, תנו לי רוק אנד רול, כשברקע הדרבוקות מנגנות בלד. תנו לי, תנו לי רוק אנד רול.
1: מעוניינת מאוד. באתי לשאול איך בוחרים מהרפרטואר, לפי מה, איך מצליחים לאתר מה יתאים, מה אפשר, מי בחר, אוקיי, מי השתלטן, ככה נעשה.
2: שני אחד, שילוב.
3: המנטור, המנטור.
0: המנטור בחר.
2: לגמרי.
3: האמת היא שבאמת באמת לומר עכשיו ברצינות, כל הפסטיבל הזה מבחינתי הוא החלום והגשמת, זה לונה פארק, זה כאילו מתנה, זה צעצוע מדהים להרכיב ולשחק עם, ובאמת אחת מהמתנות שאני אקבל מהפסטיבל הזה, ויש כל כך הרבה מתנות, היא באמת זה שאני זוכר דמויות שגדלתי עליהן, כמו יזהר אשדות, סיפרתי לו בינינו בחזרות, שאני כילד הייתי צופה בערוץ 2 הניסיוני, ורואה את הקליפ שלו לאיש השוקולד, להיות אחר כך בסיטואציה שבכלל אני עומד ומחליף רעיונות מוזיקליים עם איש, עם כל כך הרבה על הכתפיים שלו. אתמול הגענו עם מוניקה סקס ודיברנו על זה שאחד השירים שאנחנו מנגנים שם, איזה רפיק, מספיק בן אדם שאנחנו פותחים איתו את ההופעה.
1: איזה כיף לשמוע את ההתרגשות בקול שלך, כמו ילד, זה ממש מדבק.
3: ילד, אמיתי ככה.
1: וצריך להגיד באמת שכל מי שרוצה ליהנות מהתענוג הזה, פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, הערב הראשון, ישודר היום גם בגלי צהל, מ-8 עד 11, נכון? ומחר גם מ-8 עד 11 תוכלו לשמוע את זה כאן. בתחנה
0: נשארו
1: שלנו.
0: כרטיסים? כן. נשארו כן. כרטיסים? עוד אפשר לקנות, לרכוש לפסטיבל?
3: עוד, ממש עוד אפשר לרכוש כרטיסים, בדיוק, ואנחנו ממליצים לעשות את זה במהירות.
0: חד משמעית.
4: זהו, הערב שלנו, הערב שלנו של טיסלם, סליחה שאני מדגיש אותנו, זה מחר.
1: זה מחר, נכון. אתם במערב.
0: כן. אני חשבתי לרגע, כמה בעצם, כמה חברים יש בתזמורת כולה?
3: התזמורת על הבמה היא 35 נגנים.
0: קודם כל, נראה לי איזה רחק, כאילו ערב כזה, אתה אומר, אני לא מבין למה תמיד אני לא עם איזה 31 נגנים, נכון? אתה חוזר משם דיבה מקסימום, נכון?
4: אבל אני קשה לי בלי תום, אני צריך את תום לידי לעשות את זה.
0: וגם, שאלה אחרונה לפני שאנחנו ניפרד, כי יצא לי, לשמחתי פעם זכיתי לעשות איזשהו ערב בלוויית, מה שנקרא בליווי תזמורת, הם לוקחים המון הפסקות התזמורות.
1: זה כמו במונדיאל, הפסקות מים.
0: זה יש איגוד.
4: אנחנו דיברנו על זה, המסקנה העיקרית של טיסלם אחרי המפגש הזה ואחרי החזרות, שאנחנו הולכים להקים ועד.
0: ידעתי שתגיד את זה. נכון? איזה מדהים, נכון? אתה אומר?
4: אצלנו מתחילים לריב מתי לקחת הפסקה, לא לקחת הפסקה.
0: כן, עזוב אותך, ימי צילום וזה, פתאום באים, אומרים, חבר'ה, יש איגוד.
4: הבעיה היא שהתחלנו לדבר על זה, אז מיד אתה רואה את הפוליטיקה, יש את הסקציה, את חטיבת הקצב והגיטריסטי, וכל אחד מהם רוצה להקים
0: ועד משלו.
1: אני אומרת סדרה, צריך לעשות סדרה, כמו שיש קופה ראשית על הזה, צריך לעשות על התזמורת מבפנים.
0: תום, אנחנו נדבר על זה אחר כך ונייצר מסמך. היום ומחר, פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, אני, וואו, אני פה מקנה מאוד על כל מה שאתם...
3: הדבר הכי שאני יכול להוסיף על כל הדברים היפים והנכונים שנאמרו פה, זה שחשוב לי לציין ששני הערבים האלה הם חד פעמיים. מי שמעוניין לחוות את זה, כמו לקחת למשל את איסלאם ולהרים את הווליום של הרגשות של הדבר הזה למקסימום שאנחנו יכולים, זה יקרה רק פעם אחת. מי שרוצה לראות את כל הסופה המורכבת והיפהפייה של הדמויות האלה שמרכיבות ביחד את ה-DNA הישראלי שלנו, הצעת הגשה לחיים שלנו כפי שהם צריכים להיות פה, ובעזרת השם תכף יהיו, זה לבוא, לבוא, פשוט לבוא.
0: המאסטרו, אתה לא רק המאסטרו, אתה גם מהשיווק, מה זה?
1: בא לי שתום ייצג אותי, מדהים. תודה לכם, מה נגיד?
4: שיהיה לכם... המון המון קצב ואנרגיה.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: שיהיה לכם כיף גדול כמו שזה נשמע, מאסטרו תום כהן ואיזר אשדות.
0: תודה רבה לכם.
3: תודה לכם.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. מחר, המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. מחר, ב8:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
7: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
8: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן עם תוכנית.

0: טיפול איזוגי.
1: אני, מה זה בשאלה לטיפול?
2: ואנחנו, מה זה זוגי פה? מה קורה, דני פרידלנדר? התגעגעתי.
3: מה קורה לזוג התורן? גם אני התגעגעתי, הייתי בחול ושבתי.
1: שומעים עליך את הנופש, איזו רגיפה.
3: שומעים את הציפורים של טוסקנה.
1: וואי, איזה כיף, איזה כיף.
3: ממש.
1: יופי, אז לקחת.
3: עם הבן שלי ברחבי טוסקנה עשינו אבא בן רוטריפ.
2: זה טיפול אבא בן, לא צריך טיפול, צריך פשוט
3: לצאת. לגמרי.
2: מושלם.
3: והמלצה לכל ההורים פה, נגיד מרב הרבה יותר תתחבר לזה, כי לך יש רק ילד אחד של מור, אבל כשמגדלים ילדים צריך להקפיד לעשות לפעמים משהו עם ילד אחד לבד. מגיע לו את הזמן שלו לבד.
1: והרי לך היום אחר הצהריים חוג השחייה הוא רק אמא ודני.
3: מדהים.
2: אמא ודני על כל הים.
1: בבקשה. אבל זה מה זה נכון.
2: דני, אני רוצה את עזרתך פה.
3: לא בגלל.
2: אנחנו בתקופת המונדיאל, שזו תקופה שהיא כביכול לא אמורה להזיז לאף אחד. הגברים צופים במשחק, אנשים ממשיכות את חיין, ואני רק שומעת תלונות יותר ויותר. אני פשוט, זה פחות נוגע אליי, כי אני באולפן מונדיאל בזמן שבעלי בחול.
3: אתה עמוק במונדיאל, כן.
2: כן, אבל מעניין אותי, הרי בסוף אנחנו כל הזמן אומרים שלזוגות זה טוב שיש תחביבים שונים, ולכל אחד יש את העולם שלו, ואז פתאום שיש איזה משהו דומיננטי כזה, כולם כזה, אוי אוי אוי אוי אוי, זה עושה בלגן בבית.
3: נכון. אז זאת אומרת, מה הסיפור עם המונדיאל הזה? איך עושים זוגיות עם מונדיאל?
2: אולי זה בכלל לא מפריע, אני לא יודעת.
1: אני רואה בזה חופשה.
3: אני רואה בזה חופשה. שקט מהבעל. תקשיבו, אתן זוכרות שבפגישתנו הראשונה, בפעם הראשונה שדיברתי איתכם, ודיברנו על שלישיות, אתם זוכרים? ואמרתי לכם שמשולש זה צורה נורא מסובכת. ודיברתי אז על התינוק עם האמא והאבא, שזה יותר מדבר אלייך של מור, על התוספת של השלישי. אני רוצה להתייחס למונדיאל כאובייקט שלישי. זאת אומרת, יש את הזוג ואת הכדורגל. ואנחנו כבר מבינים, כי אתם בוגרות הרבה פגישות איתי פה ברדיו, שכשמצרפים משהו שלישי, בן אדם או אובייקט או משחק, מתחיל הבלגן, כי משלוש יוצא אחד, ותמיד במשולש יש בלגן. ואני, אם נתייחס למונדיאל, לצפייה במשחקים כאובייקט שלישי, אנחנו נבין למה זה כל כך מסובך. כי מה קורה כשמצטרף מישהו שלישי?
2: מקנים בו.
3: מקנים בו, והוא לוקח את התשומת לב. זה יכול לקרות עם כלב, עם תינוק, עם משחק כדורגל.
2: אז אתה טוען שאנחנו אנשים מקנאות בתשומת לב שמקבל המונדיאל?
3: אני לא אמרתי מקנאות, אני חושב שאתם מרגישות בצד. וזה נורא מסובך להרגיש בצד, אבל כמו שאנחנו יודעים, זה לא קשור בנשיות או גבריות, זה קשור באישיות. יש אנשים שיותר בקלות הולכים הצידה, אפילו נעים להם קצת שיהיה להם שקט בצד, ויש אנשים, וזה קשור בהתקשרות שלנו, שלא יכולים להיות בצד.
2: ואז מה? ואז הן הולכות וצופות במשחקים האלה, גם אם הן לא רוצות? זה גם אופציה אולי לא טובה.
3: את המוות הן עושות לו.
2: אבל אוקיי, אני אקח את זה לכיוון הפוך. אני שמתי לב שגברים, לא משנה אם זה הכלב, התינוק, האבא, ברגע שאת מתעלמת מהם לרגע, אמרתי לך את זה כבר.
1: כן.
3: אז ישר,
2: זה קורה עם הכלב בעיקר, כי שם זה ממש אין לו פילטרים, אבל אז אתה רואה שזה אצל כולם בדרגה כזו או אחרת. אני שנייה בטלפון מתעלמת, הבן אדם, אמא, נגיד, מה שעושים למרבי, או לא יודעת, זה יכול להיות עוז, פתאום הוא כאילו צריך את כל התשומת לב שלי.
3: בדיוק שאת לא פנויה, כן.
2: זה לא רק נשים, זאת אומרת, זה גם, לזה התכוונת כרגע, נכון?
3: לא, זה לא נשים וגברים, אני לא דיברתי, אני דיברתי בכלל על להיות בשניים, על להיות נגיד עם הבן זוג שלך,
2: אתה על המסך פה, המומחים לשעבר נגד המומחים, אתה פתאום מופיע לי בטלוויזיה.
3: אני קצת חוזר לחתונה מלפרק אחד.
1: אז רגע,
2: סליחה, יש פה צלע שלישית בשיחה, אנחנו מתחילות לקנה.
3: למונדיאל, כשאתה חוזר לחתונה ממחר.
1: ממש, מה זה, אתה חוזר לאקסיט, אני רואה.
3: כן, האקסיט.
2: מרבי, הוא הוסיף צלע שלישית שמפריע לנו פה.
3: מה יהיה ביני ובין גלעד זה?
1: וואי, וואי. אני כבר מקנה.
3: שם היו מפרשים שחבל לכם על זה, זה נורא נחמד. באנו מעיין בוימן ואני, המומחים לשעבר, ופצפט עם המומחים בפועל, וישמח.
2: וזה נגמר במכות.
3: לא ננקוף שמות. אל תיפלו בפרומוים, מה שנקרא.
1: אז זה קצת הוכיח, זה מה שנקרא משל, מה שצריך להוכיח ממש הסיפור הזה.
3: מה למדנו מרב, תעשי לנו אינטגרציה.
1: מה למדתי? שאני מקנה לך, דני, בכל דבר. שכשנכנס גורם שלישי, זה בדיוק הנה, המשולש הזה שאנחנו אומרים, זה ישר מייצר רעידות אדמה.
3: תחרות וקנאה ואיום. אתם יודעים, אבל מה לא אמרנו בשבחו של המונדיאל? אני רוצה להגיד כן משהו, כי רוב, אתם יודעים, הקהל של המונדיאל הוא ברובו קהל גברי שלא לומר סטרייטי, אני לא תמצא אותי במונדיאל, אני תמיד, המקומות האלה של הכדורגל, זה המקומות שזורקים אותי חזרה לילדות, וואי, על מה אני אדבר, אני לא מבין בזה, איך אני זה, הם ידעו עליי, הם הראו עליי, היום אני פטור מזה כבר, כי אני מחוץ לארון, אבל תקשיבו, המונדיאל הוא לא רק ספורט, בוא נגיד משהו על זה, כי בשביל הרבה גברים, שאתם יודעים, רוב הגברים, הם לא יכולים לבטר רגשות, להגיד אני אוהב אותך, לחבר, לחבק מישהו בסטרייטיות, אתם יודעים כמה גברים מתחבקים ואומרים לחברי הקבוצה שלהם, אני אוהב אותך, אח שלי, זה,
2: אוקיי.
3: אז קודם כל, זה ערוץ ביטוי רגשי נורא חשוב לגברים.
2: כמה אמוציות אתם מוציאים בכדורגל הזה, זה לא צריך להגיע למונדיאל, גם בקבוצות בארץ.
3: כמה חיבוקים, כן, כן, תענו ברגעים האלה, וגם, אתם יודעים שיש מחקרים על זה, שמראים שגברים מבטאים רגשות דרך ספורט. הם כאילו כל מה שהם לא יכולים להביא לבחלה להורים שלהם בחד לבנות הזוג המון דברים, התרגשות אכזבה וגם תחושת שייכות, כל מי שאוהד פה קבוצת כדורגל יודע שזה יותר ממפלגה, זה יותר מלאהוב את ביבי, יש פה איזה קבוצת שיוך עצומה שאתם תסתכלו על האוהדים באצטדיונים, גם לא במונדיאל, זה ממש הופך להיות חלק ממי שאתה.
2: בגלל זה אני אומרת, תברכו את זה נשים, כאילו, מבחינתי זה כמו הילד הלך לחוג, אני מסתכלת איך עוז הולך למשחקים, לאצטדיון.
1: מאמי, כל עוד יש פעילות שאסף ודני יכולים לעשות שניהם.
2: אה, ביחד.
1: בוא,
2: אני עוד לא בשלב הזה.
1: למה שאני אפריע, אני מפנה לזה.
2: תחשבי מה הוא לומד במגרש.
3: וגברים, אלה מאיתנו שזקוקים לתשומת לב קונסטנטלי, שמרגישים נטושים, הסיפור הוא לא באמת על למה אתה רואה משחק, אלא הסיפור הוא באמת על למה אתה לא נותן לי תשומת לב? זה תמיד יהיה בסאבטקסט, זה אף פעם, אני תמיד אומר, זה אף פעם לא רבים על הכוס בקיור, רבים על מה שיש מתחת לכוס בקיור, אתה לא רואה אותי, אתה לא מעריך אותי.
1: זה לא טנטרום, זה מה שמאחורי הטנטרום.
2: או, זה לא הכרתי.
3: ועוד דבר שחשוב להגיד, שאני די אומר אותו כל הזמן, בזוגיות לא הכל צריך לעשות ביחד, נפרדות זה נורא בריא לקשר.
2: אפילו להפריד בכוח. אני לא יכולה לראות את הזוגות האלה שוב, אני אומרת לדוגמה, הולכים למשחק כדורגל, פתאום האישה או יושבת בסלון, צופה איתו במשחק כדורגל ורואים שהיא סובלת. היא מנהנית לבריאות, אבל תמצאו את ההפרדה, תעשו לי טובה.
3: אז אני רוצה, יש לי ממש משפט מפוצץ שחשבתי עליו לפני שעליתי לשידור. תקשיבו, אפילו כתבתי אותו. בסוף, השאלה היא לא אם יש מקום לכדורגל בקשר, השאלה אם נשאר מקום לקשר בזמן שיש כדורגל.
1: זה היה להם בחתונה משם בשיחה, לא נראה לי.
3: לא נתתי להם את כל מה שיש לי, קצת שמרתי גם לרדיו. אני מחלק את הכוחות. אל תגידו לי שאתם הולכים
2: לא נשאר זמן
3: ביום חמישי.
1: בוודאי שכן.
2: ברור. זאת הדבר הכי שהיה עם הזמן שלי, אני עוד עושה.
1: אבל אני צופה בכל מקרה גם בימים אחרים.
3: כן, טוב.
1: דני, אני באה לראות איתך.
2: אני עדיין במשפט שהוא אמר.
1: אני באה לראות איתך מונדיאל.
3: תענוג, בינתיים תסתכלו על הרגליים שלי בפרומו אם תגידו אם אתם מזהות
2: את מה?
3: מונדיאל שמח.
1: הנה הוא השאיר לנו את מבינה? זה טיזר.
2: מה נגיד, דני אנחנו אוהבות אותך,
3: אוהב בחזרה, תהנו במונדיאל, גם זה יעבור.
1: ביי
3: ביי.
2: ועכשיו שימי לב מרבי, מוטי נבון
1: חדש.
2: 26 שנים. וכבר נהיה איתם ממיימי. אני מפחד לבדוק מה השעה שם, אבל כבר היא תהיה איתנו.

0: איי, איי, איי, איי, איי.
1: טוב, אנחנו פותחות לה את הבוקר, לדעתי. עכשיו, כי אצלה זה לדעתי 6:45 בבוקר.
0: וואו.
1: וזה לכבוד אולנו לפתוח איתה את הבוקר עם שיר חדש.
0: חוברת אל הבערה, רותי נבון.
1: שלום.
0: בוקר טוב לך.
1: הלו. האם היא איתנו, רותי?
0: אולי טוב. היא הלכה לצפות במונדיאל בדיוק. זה לא תקופה אז... טובה לגור במיאמי.
2: אוקיי.
1: Okay. הנה איתנו. שלום לך, רותי. הלו.
0: אני אגיד לך מה, הוואטסאפ התחיל הרי לקחת כסף. אז נראה לי שפשוט
1: אולי,
0: כבר, אנחנו לא יכולים לחייג מהוואטסאפ.
1: אולי הוואטסאפ אומר, אם אתם לא תשלמו לי, אז לא היה פה קליטה טובה, נשמע.
0: לא תקבלו את רותי.
1: לא תקבלו את רותי
0: אתם
1: נבון.
0: אתם לא ראיתם שבתחילת התוכנית, מרבי אומרת לי, מה, הוואטסאפ מבקש, פתאום זה הציע לה, פתאום... למה זה מבקש כסף?
1: טוב, רגע עד שאנחנו ננסה פה להסדיר את הקו יחד עם רותי, אני רוצה רגע לשתף במשהו שקרה בזמן שהמיקרופון, מה שנקרא, היה כבוי של מור, והנה אולי אני אעזר במאזינים והמאזינות.
0: אני יודעת, כן. זה עוד תקוע לי בשיניים, כן?
1: היא אכלה...
0: את יכולה תוך כדי.
1: של מור אכלה קיווי עם הקליפה, ואת טוענת גם שזה יותר בריא, אבא?
0: אני אכלתי קיווי ואגוזים. ואת הקיווי אכלתי עם קליפה.
1: עם קליפה.
0: ומרבי מסתכלת עליי, כאילו נחתתי מהשמיים. רותי, אם את איתנו על הקו, רק תגידי. אני פשוט הבנתי שהמערכת פה, וזהו באמת הבעיה של הוואטסאפ.
1: את איתנו?
2: הצלחנו?
1: יש. תראי, חיכינו לך 26 שנים, אז הנה, אז איתנו, את איתנו. שלום, שלום, איזו התרגשות.
0: ובוקר טוב.
2: שלום. צהריים, אחר הצהריים טובים אצלכם.
1: נכון.
2: אצלי מוקדם בבוקר.
0: את בן אדם של בוקר, רותי?
2: מה?
0: את בן אדם של בוקר?
2: כן, לגמרי, 5, 4, 5.
0: מועדון החמש בבוקר. תראי מה, אם תקומי בחמש בבוקר, זו התופעת לוואי. מקוטעת ב... ספרי לנו רגע, זה כל
2: אותי?
0: כך מרגש, שומעות בהחלט, חוברת אל הבערה, באמת, תראי, כמות שנים כזו גדולה שלא לא קיבלנו ממך פנינים, והנה, מה שכנע אותך?
2: הכותבת שהיא כמעט כמו פואט, גילה לפידות, מקסימה, כותבת פשוט לטעמי ולטעם קובי אושרת, ועכשיו יוצא תקליט של קובי אושרת עם שירים של כל מיני זמרים ששרים את השירים
0: נכון,
2: שלו.
0: נכון, ריקוד החיים, גם עם אילנית, עם עוזי פוקס, עם קובי
2: כן.
0: רכט. מי עוד יש לנו? יהודה אליאס, כן.
2: עוזי פוקס, אנחנו ממש חברים כמו אחים. בכלל, היחסים שלנו כקבוצה, קובי, עוזי, אני והמון זמרים שאני מכירה דרך קובי, חברות נהדרת של שנים, על גבי שנים, עשינו הרבה דברים ביחד, עשינו את ראש כרוב, עשיתי הרבה הקלטות בשביל קובי, ו... אני פשוט רוצה להיות, אנחנו רוצים, אני רוצה להיות חלק מזה, זה פשוט כיף לעשות הקלטה יפה כזאת, וגילה לפידות פשוט יודעת לכתוב, היא מקסימה.
0: אז הקלטת באופן במיאמי והם היו בארץ? איך...
2: לא, לא, לא, הקלטתי בארץ.
0: יוצא לך לבקר?
2: יוצא, קודם כל, אני סך הכל... אולי שנתיים, שלוש שנים פה. אני הייתי, אני 22 שנה הייתי בארץ עכשיו. ופשוט אני רוצה להיות עם הנכדים ועם הבנים שלי לעת זקנה.
0: מובן. טירוף המונדיאל הגיע גם אליכם שם?
2: כן, בטח. קודם כל יש לנו... קודם כל, לכל הישראלים פה, יש לנו טלוויזיה ישראלית, ואנחנו בכלל לא רואים את הטלוויזיה האמריקאית. אנחנו מהבוקר כבר מחוברים לארץ ישראל. אז אנחנו מקבלים, אנחנו שומעים כל מה שקורה בארץ, אם זה מוזיקה, אם זה אקטואליה.
0: אקטואליה, תוותרו, עזבו, להתנתק קצת, לנצל את זה ש...
2: לא, לא, לא, אנחנו, ההפך, אנחנו דווקא בגלל שאנחנו בגולה, אנחנו לא מתנתקים, אנחנו כאילו נמצאים, האמת היא זה כאילו שאני בתוך הארץ, אבל ומאוד כואב לי על כל מה שקורה בארץ. מה לעשות, במיוחד השנאה פשוט כואב לי הלב על מה שקורה בינינו. אז בית האנטישמיות בעולם, אבל מה שקורה בינינו, זה הכי כואב.
0: אנטישמיות הרגשת באיזשהו אופן? אני מניחה שלא, כי מיאמי היא מאוד...
2: תראי, אני עדיין לא הרגשתי, ברוך השם, אבל אני שומעת גם מה שקורה בתוך ארצות הברית, ובאירופה, ובכל מקום אחר, זה פשוט, זה טרגדיה מה שקורה לנו לעם היהודי, כל פעם חוזר הגל הזה של האנטישמיות, וזה מזעזע.
1: רותי, אני רוצה, אצלך זה בוקר, אז אני רוצה שתפתחי את הבוקר באופטימיות, כי גם יוצא לך שיר חדש. מה אנחנו נאחל לשיר החדש?
2: השיר הזה הוא מלא אהבה. זה חיבור לאהבה ולתפילה. אז אני מאחלת לכולנו שאנחנו נוכל להיות חברים טובים. תראי, כשיש צעה בארץ, אז כולנו, אנחנו עם אחד, אין מה לדבר. אנחנו נותנים את הקישקס שלנו אחד לשני, כי אנחנו אוהבים אחד את השני בסך הכל. אבל כשמתחילים העניינים, לא יודעת איך להסביר לך, איך שמתחיל משהו... מתחיל להיות קצת יותר טוב, אנחנו כבר מתחילים לסנוע אחד את השני. זה משהו פשוט מטורף.
0: פשוט טמפרמנט גבוה לפה ולפה.
2: אנחנו עם מלא פשן.
0: בדיוק.
2: והאהבה שלנו היא מאוד מאוד חזקה, אבל כשהשנאה באה, אז היא מאוד מאוד חזקה. כמו שכתוב בתורה, זה כזה ברא אלוקים. ואנחנו צריכים להתמודד עם זה, זה בעצם התיקון של עם ישראל, זה
0: אמן, אמן, שבוא במהרה. רותי נבון, אנחנו אוהבות אותך מאוד, ותודה שקמת בשבילנו.
1: בדיוק, שהשקמת בשביל לדבר איתנו.
2: בכיף, רק רציתי להזכיר לכם שיש לי ערוץ של יוטיוב, ערוץ רשמי של אסי סופר עשה לי אותו, שהוא מומחי גדול מאוד, שעשה לקובי ולכל האומנים הגדולים בארץ.
0: ואפשר לחפש אותך גם שם, את אומרת.
1: נהדר, נעשה זאת.
2: לא רק אפשר לחפש, אפשר לראות 50 שנה של עבודה.
0: וואו. חפשו אותה ביוטיוב, מה שנקרא. רותי נבון, עם שיר חדש, חוברת אל הבערה, מתוך ריקוד החיים. תודה לך.
1: תודה רבה.
2: תודה לכם, מתוקים. ביי ביי, שיהיה לכם יום טוב.
1: אמן.
0: גם לך.
2: ביי.
1: ביי ביי ובוקר טוב.
2: ביי ביי.
1: עכשיו אנחנו נגיד גם ברשותכם תודה רגע לצוות שלנו, לעורכת שלנו אדווה פלדמן, למפיקים דרור פרידמן ושי רחמים, אין מה לעשות, זה מגיע עם לחן. על הביצוע הטכני נטע שחר, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל פלגיל, אלן גדמו וירי נרוש. אנחנו עוד רגע חוזרות לפה עם יוחנן טווינה.
0: בדיוק.
1: ואמרו לנו צפו פה בלגן.
0: כן.
1: אז בואי נראה מה יהיה.
0: המבוגרת האחראי תהיה פה אחת מאיתנו, דון דורי.
1: טוב שבאתם, כבר חוזרות.
0: והקיווי, חייבות להן לצבר על הקיווי.
1: אמרת אותי עם הקיווי עם זה.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. קולות שונים.
2: מי לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי, כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
4: ערב טוב לכם.
5: נכנסנו לעזה.
6: על ציר פילדלפי.
5: הפעם מהחרמון.
6: במרכז הארץ.
5: לאחד הכפרים בדרום לבנון.
7: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
8: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
7: הכי ביטחוניים.
9: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
7: והכי חדשותיים.
10: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
7: יומן השטח, מחר ב-5, גלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ומרב פלדמן.
0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון קץ אומר, גם אם תהיה דרישה אמריקנית, לא נסוג מדרום לבנון.
13: צהל נערך בקו ואנחנו לא נסוגים. הודענו שבכל מקרה אנחנו לא נסוגים. אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון. ובכל מקרה לא נסוג.
12: את הדברים אמר בכנס ועידת השלטון המקומי לחדשנות, מדבריו הביא כתבנו אופק נויברגר. בתוך כך, היום השני של סבב השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון צפוי לצאת לדרך בשעות הקרובות, במהלכו ידונו הגורמים הצבאיים של הצדדים. על פי דיווח של העיתון הלבנוני אלמודון, מפי מקורות שיעים בבירות, איראן הודיעה להנהגת השיעים בלבנון כי היא לא תחתום על הסכם הגרעין עם ארצות הברית, כל עוד צהל לא ישלים את נסיגתו מלבנון. תקרית ביטחונית חריגה בגבול רצועת עזה. שני מחבלי חמאס זוהו סמוך לצד העזתי של מעבר כרם שלום. בצהל מדגישים, לא הייתה חדירה לשטח ישראל. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
14: שני מחבלי חמאס זוהו לפני זמן קצר סמוך למעבר כרם שלום מצידו העזתי. אחד המחבלים נעצר בידי כוחות צהל ומתוחקר כעת, הוא נתפס כשהוא אינו חמוש, המחבל השני עדיין לא נתפס, וצהל מנהל אחריו כעת סריקות ומצוד. בצהל מדגישים כי לא הייתה חדירה לשטח ישראל, וכי הגורמים הרלוונטיים ביישובים הסמוכים לגבול בעוטף עודכנו על האירוע.
12: הפגנות נגד מעצר עריקים חרדים צפויות להתקיים היום משעה 16:00. המשטרה נערכת לעיכובים והעתה בתנועה באמצעות שיירות כלי רכב שיסעו בצירים מרכזיים בהם כביש 1, כביש 6 וכביש החוף. רב פקד שלמה בנו מאגף התנועה של משטרת ישראל אמר לאמיר איבגי ביומן הצהריים בגלי צהל, המחאה מתואמת, לא נאפשר פגיעה בזכות התנועה.
15: אנחנו מאפשרים את זכות המחאה, אבל ככל שזאת תפגע בזכות התנועה של אזרחי מדינת ישראל, אנחנו נפעל כנגד אותם אנשים. החברה בישראל למודה וגם משטרת ישראל מספיק מחאות, וגם מחאה מהסוג הזה חווינו בעבר, נסיעה איטית יותר בנתיב הימני. ככל שלא סוטים לנתיב השמאלי, אנחנו נאשר את זה.
12: מועצת השלום בעזה הגישה להנהגת חמאס מסמך מתוקן הכולל מנגנון לאיסוף הנשק במקביל לנסיגת צהל מן הרצועה. מדווח לראשונה כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. נמשיך בתוך כך, צהל תקף הלילה 4 עמדות שיגור רקטות ברחבי הרצועה שהוקמו בזמן הפסקת האש. מצהל נמסר כי הצבא ימשיך לפעול להסרת כל איום מיידי. הייעוץ המשפטי של הכנסת הגיש לבגץ את תשובתו לעתירות נגד בחירתו של מיכאל רבלו למבקר המדינה, וטען כי על אף שהבחירות לא היו שעתה היפה של הכנסת, לא נפל בהן פגם המצדיק את ביטולן. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מציינת כי העותרים ביקשו לבטל את המינוי בין היתר, וטענה להפרת חשאיות ההצבעה, זאת לאחר שחברי כנסת מהקואליציה תיעדו את הצבעותיהם מאחורי הפרגוד במליאה. מזג האוויר מעונן חלקית, בהמשך היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה נאה. אלה החדשות שערכה נועה ברנס.
0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
16: בחסות המציעה לכם לקפור מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
11: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן עם טוב שבאתם.

0: טוב שבאתם, אנחנו 4 דקות אחרי אחת, תקשיבו, הוא פה כבר, הוא רוקד, כבר הגיעו כל החיילים והחיילות לראות שהוא פה באולפן.
1: הוא הספיק לשאול מה זה, זה בלייב? רגע, אבל איפה זה משודר? אבל אם זה רק רדיו בלייב, זה פחות מדריד את הדור הזה, אז זה לא מלחיץ אותו, אבל אם זה המצולם בלייב, אז אוי ואבוי ואבוי. אז welcome to the פלטפורמה, רדיו נעים מאוד, יוחנן, יוחנן רדיו. אם אתם לא מכירים את יוחנן מהרשתות החברתיות, אז חבל. אם אתם לא מכירים אותו דרך אחותו, רפאלה, שהוא הקמפיינר ללאח הגדול עבורה, אז גם חבל.
0: שאלו פה למה הוא לא בא עם החולצה.
1: כי היה מפקד מעבר לסכוכית.
0: נכון, המפקד פה.
1: יש גבול לכל תעלול. סתם, יכולת לבוא, בוא אני אגלה לך באמת, יכולת לבוא.
2: באמת?
1: אבל לא נורא.
2: פחד מוות.
1: מה קורה, יוחנן?
0: שלום.
2: יואו, היו, סאודי קאפ, גלץ. גל, גל, גל, גלץ.
1: כזה.
2: אנחנו גל גלץ או גלץ?
0: אנחנו גלץ, אבל זה אותו בית.
2: זה אותו כאילו זה, הבנתי.
1: כן, אנחנו בגלץ. למטה זה גלגלץ.
2: מה יותר שווה גלץ?
1: ברור.
2: גלגלץ זה כזה חנבצים, זה כזה גולגולות, יאללה, שקט. גלגלץ זה כאילו יותר רשמי, לא?
0: אבל רק נכנסת וכבר אתה רוצה לסבך אותנו פה?
2: לא, אחרי שפי.
0: הוא רוקד, כבר הגיעו כל החיילים והחיילות לראות שהוא פה באולפן.
1: הוא הספיק לשאול מה זה, זה בלייב? רגע, אבל איפה זה משודר? אבל אם זה רק רדיו בלייב, זה פחות מדריד את הדור הזה, אז זה לא מלחיץ אותו, אבל אם זה המצולם בלייב, אז אוי ואבוי ואבוי. אז welcome to the פלטפורמה, רדיו נעים מאוד, יוחנן, יוחנן רדיו. אם אתם לא מכירים את יוחנן מהרשתות החברתיות, אז חבל. אם אתם לא מכירים אותו דרך אחותו, רפאלה, שהוא הקמפיינר ללאח

0: יואו, היו, שמה די קאפ, גלץ. גל, גל, גל, גלץ.
1: כזה.
0: אנחנו גל גלץ או גלץ?
2: אנחנו גלץ, אבל זה אותו בית.
0: זה אותו כאילו זה, הבנתי.
1: כן, אנחנו בגלץ. למטה זה גל גלץ.
0: מה יותר שווה גלץ?
1: ברור.
0: כשגל גלץ. גל גלץ זה כזה חנבצים, זה כזה גל גלץ, יאללה, שקט. גלץ זה כאילו יותר רשמי, לא?
2: אבל רק נכנסת וכבר אתה רוצה לסבך אותנו פה?
0: טוב, יש לי פיפי, פיפי, פיפי.
2: אז מה העניינים?
0: אני לא מתאושש, אני קצת ב... מה זה השיר הזה? אתם שומעים?
2: זה אנדר, נכון, אנחנו הבטחנו לך את השיר שלך, אבל
0: הוא... איזה פינטי נסבל השיר הזה? מה האנדר?
1: זה האנדר של התוכנית, נעים מאוד.
0: אנדר, אז בוא נגיד ביי לאנדר.
1: אוקיי, אמרנו ביי לאנדר.
2: אנחנו נשים, הבטחנו לך גם את השיר שלך, כמובן, אנחנו נשים אותו, אל תדאג. רגע, מתאושש ממה?
0: אני לא רגוע, אני פשוט לא רגוע.
1: וואלה?
0: הפריזמה לא עובד. הפריזמה לא עובד. אני צריך להם עזרה.
2: על זה נדון אחר כך, לי יש סוגים אחרים, אני אחליף אחרי זה.
0: לא ריבן? מה?
2: אני לא רוצה פה לייעץ, אתה יודע. כל אחד תעשי מה שאת אוהבת, מה שאת חושבת.
1: אני תמיד טועה, איך זה, אם ככה אתה תמיד, גם עם עצמך.
0: לצערי הרב, כן.
1: כן?
0: איזה בסה.
1: זה אינטנס.
0: זהו, אנשים חושבים שכאילו אני מגיע הביתה, ואני כזה, שלום לכם, בוקר טוב,
1: לא, אתה כאילו מוריד את הדבר הזה ואומר, אז בואו, יש לכם, מתיישב על הספה ובוהה בטלוויזיה.
0: כן, לא, אני פשוט לא עושה כלום בבית, כן? אני כזה, כאילו, ריצ'ארג', ריצ'ארג', ריצ'ארג', אני כזה מתאים את עצמי.
1: ברור, כי מתישהו צריך אנרגיה לדבר הזה.
2: אני רוצה להגיד לך משהו של מורי, כי זה נקרא נעורים. אתה יודע שלא מצאנו בשום מקום...
1: אני לא יודעת מה איתך. אני בנעורים, לא הייתי ככה.
2: 23? אז מה מזה? את יודעת, גיל 23.
0: אבל בת כמה את?
2: מבוגר מאוד.
0: את אימא כאילו?
2: אני אימא לשניים, והיום גם, אתה יודע מה גילינו עוד?
1: שהולך להיות לה נחדן.
2: נחדן. מה זה נחדן? תקשיב. זה... כן, בדיוק. אה, ידעת?
1: וואו.
2: אני לא ידעתי שיש דבר כזה.
0: סבתא אחות, כאילו אחות של סבתא שלי. לא. אני הנחדן שלה.
2: כן, נכון, בת אחות.
1: תראי מה זה, הבן אדם הזה העלה סרטון, מה זה צפת, לא ידעתי שיש דבר כזה, אבל הוא יודע מה זה נחדן.
2: נכון.
1: מי אתה, יוחנן?
0: מי אתן?
1: זו שאלה טובה, אולי תעזור לנו לפצח.
2: אני גם מנסה להבין מי אני, מה אני, מתי אוספים אותי מהחוג הזה, אבל זה, אתה יודע, זה מגיע.
0: תמיד הייתם ברדיו כזה,
1: אני תאמת הייתי פה חיילת.
2: איך הפך רעיון עלינו, אבל?
0: כן, זהו.
1: הוא עושה, זה פוליטיקה נכונה מה שהוא עושה, אבל אני כבר אחזיר לו, אני הייתי פה חיילת, איך אתה היית כחייל?
0: Oh my god. שלא נדע, אני נראה לי החייל הראשון שלא רצו אותו בחיים, כאילו עדיפו אותי בנוח פה, לא באמת
2: חלילה.
1: כמה בעייתי יכולת להיות? מה זה אומר?
0: אני באמת הייתי החייל הכי, כאילו לא בקטע כאילו וואו וואו וואו, פשוט כאילו אני לא טוב עם חוקים, אני לא טוב עם
1: מסגרות. אני כבר מרגישה שלהיות מפקד שלך זה כאב ראש גדול.
0: וואי, מסכנות, באמת המפקדות האלה מסכנות. על נפשי שתיים יצאו
1: המפקדות בגללך.
2: לא.
0: אחד after one, כל אחד כאילו עשה את ה... כן. באמת זה מסכנות, באמת, סורי.
1: איך רפאלה שורדת אותך? איך אתם מסתדרים איזה אחים אתם?
0: האמת אנחנו אויבים, כאילו, אנחנו לא כזה מסתדרים, אני ואי. אנחנו כזה...
1: מחוץ לבית אתם צ'ילבוט?
0: וואו. שהיא הייטרית.
1: אז מה, אז למה אתה לא מבסוט שהיא שם? זה הקמפיין, תישארי כמה שיותר זמן שם, שאני לא אראה אותה.
0: ברור, תישארי שם. לא, אבל שתדעו עכשיו רציני, אני מה זה גאה בה, באמת, יואו, לב שלי. לא, באמת.
1: אתה צופה בהכל, צופה.
0: איזה משה יש מנקומן, ככה.
1: אבל זה לדעתי, תמיד טעיתי עם המשפחות, איך עושים את זה? אתה כאילו צופה, ואז אתה גם רואה איך עורכים את זה בתוכניות עצמן.
0: אין לי חיים, אין לי חיים, אין לי. אני לא יודע מה זה חיים, כי גם מה הקטע, לא אכפתי מהם, רק אכפתי מרפאלה, זה מטורף, כאילו.
2: אז איך אמרת עכשיו שהיא הייטרית? לא הבנתי, אתם לא באמת עזרבים.
0: לא, אז אנחנו פשוט לא מסתדרים בבית, בדינמיקה בינינו, אנחנו לא כאלה מסתדרים.
2: רגע, אתם גרים, אתם עדיין...
0: היא ברכה, שזה כבר ביץ', כאילו, I'm out of here. הממה...
2: כן. אתה יודע שאני שכרתי דירה תקופה עם אחותי? כאילו היא הייתה ה...
0: למה?
2: כי אנחנו חברות מאוד טובות. חבר כאילו, יכול להיות שזה גם עניין של גיל, ככל שמתבגרים. זה גם נראה לי.
0: אבל גם, אני ממש חושב שכאילו, פתאום אני רואה את הצדדים שמה זה לא ראיתי בה, וכאילו, אני מה זה גאה בה, כאילו, אם, אולי המסגרת הבית עשה לה לא טוב פשוט, מינה, אבל כאילו, פתאום אותה פורחת, כן. חברה מעניין, חמודה, אני כזה, היי, רפי.
1: אתה מראית, לבצעים להיכנס?
0: זהו, אני די הכרחתי אותה להיכנס. לא בצחוק.
1: בסוף כזה, הוא רצה להיכנס, כן. ואז הכניסו אותה במקום.
0: ברור, לא, אמרתי לה, אחותי, אין לך מה להפסיד, יפה שלי, כאילו, חיים שלי... the sun is not that shining on you. אז כאילו, בוא ניכנס. אתה מבין, אני אומר, כאילו, יפה שלי.
1: אני אוהבת את האנגלית שפתאום יוצאת, כי מי שלא יודע, הם הגיעו לפה בגיל, היית מכמה?
2: מאוסטרליה, לא?
1: 15?
0: Yeah. 16.
2: From Australia? From Australia?
1: לא, תקשיב, זה קטע, להגיע למדינה כזאת. מתרבות כל כך אחרת, בגיל כבר גיל.
2: זה שוק.
1: שאתה כבר, כאילו, אתה גבר קטן.
0: זה אלם תרבות וספורט. אני, תשמעו, זה...
1: זה יפה וספורט.
0: כן, וספורט. מירי רגב, היי, חיים שלי, לב שלי.

0: יותר אהב, לא משנה.
1: מעניין, כן.
0: כזה אחרי שהגבות התחילו להתרומם פה.
1: לא, זה לא מצולם, מכיר את האלה? נו.
0: קיצר, מה אתה אגיד? אז לא, זה היה להם תרבות וספורט, גם פאן פקט, רפאל עלתה כדי להתגייס. זו חמודה. כאילו באנו באמת משבילה, כי רצה להתגייס ללוחמה, להיות חיילת קרבית, ללחם בטוטום, וכאילו, בוא נה, היא מטורפת, כאילו, אני מבין, אני אומר.
2: ואתה אחריה.
0: ואני אחריה, קצת הרסתי את המומנטום הקרבי. מה, אני מה זה גאה בה, באמת, אימא לה, אין עליה, אין עליה, אין על רפי, אין, מושלמת.
2: אין געגוע לאוסטרליה קצת? לא.
0: אוסטרליה.
2: אם פענחתי את התשובה, אז זה לא.
1: יש לנו ריאקשנים מאוד מאוד דומים, ראית?
2: את והוא חבל על הזמן.
1: מאוד, אנחנו, אני רואה, אני בלפתע...
2: מירב, אני מדברת איתם, זה...
0: כמו הקוריאנים.
1: תגיד רגע, אני חייבת לשאול אותך. אני רוצה להבין.
0: רגע, מה השמות שוב? לא בקטע הזה, אני פשוט, יש לי בעצם.
2: אתה לא תזכור גם אחרי זה, אבל זה בסדר. שלמור.
0: לא, נו.
2: כן, שם מוזר כזה.
0: די.
2: משבט. ההורים נרדמו על המקלדת כזה.
0: שלמור.
2: שלמור. ומירב, זה קצת יותר קל.
1: אני מירב.
2: אבל היא אוהבת מירב.
1: זה גנרי.
0: אבל ממש מתאים לך מירב.
1: תודה, כי אני המקסימום. תודה, אני מביאה את המקסימום.
0: קוראים לך מירב מקסימום?
1: לא,
0: הוא
1: לא.
0: אני
1: מירב. תגיד רגע.
0: אתם כאילו פורסה, אני לא מצליח...
1: אבל מה אתה רוצה? בואו נרגע ניתן שנייה. מה, אתה רוצה רעיין אותי? יאללה, תשע.
0: מי את כאילו?
1: אבל אני מתה לדעת רגע עליך. אני עם איתי כל הזמן, המאזינים והמאזינות, הם לא יכולים איתי יותר, אתה מבין?
0: הבנתי.
1: אז הם אומרים, יוחנן בא לפה, אנחנו רוצים רגע להכיר אותו.
0: רגע, אני עכשיו כאילו באוטו של מישהו?
1: כן.
2: כזה, וחכה, יש פקקי ענק היום, אז הם תקועים איתך.
1: נכון. אתה גם, מן הסתם אתה יוצר תוכן, ותכף תספר לנו גם איך זה התחיל קצת, שזה הופך בעצם גם לביזנס בסופו של דבר. אתה גם כותב, תסריטאי וכזה, או רק ממש באזורי הרשת?
0: אני רק מדבר וצ'או, כאילו, הלוואי.
1: זה גם דורש.
0: זהו, הלוואי היה לי יכולת, כאילו, כישרון, הלוואי.
1: לא, זה נשמע, אני אומרת לך באמת.
2: זה כישרון.
1: אתה צריך לכתוב גם, אחי.
0: לעשה?
1: באמת, כן.
0: אני פשוט אני לא טובה.
1: לא צוחקת בכלל.
0: מה הבעיה? אני illiterate, כאילו בשום שפה. כי פעם הייתי ממש יודע אנגלית. פעם, כאילו זה היה שפת אם, כאילו native language.
1: כן.
0: אז שכחתי לדבר עברית. עכשיו שכחתי אנגלית, ועכשיו אני לא יודע גם עברית. אז כאילו, עכשיו, כאילו, תראי לי.
2: יש לך עברית מעולה, ויש לך אנגלית מעולה.
0: אבל לא מעולה לכתיבה. אז מילה עכשיו. תראי בי, או אני יורה בך, או את כותבת נאום, חיים שלי הלך עליי, כאילו ביי, כאילו פשוט תראו, את מילה לנו, כאילו חיים שלי,
2: אין לי. אז איך הסתדרת פה בבית ספר? הגעת בגיל?
0: הקלות! הקלות! אנקורי בכלל! אני כנראה לי כתבתי, כאילו קיבלתי מכתב כאילו מזה שר בנט, משהו כזה.
2: איך הילד שהגיע לפה, שלא מצא את עצמו, תרבות ספורט וכו, פתאום כאילו הופך להיות מישהו עם 150 אלף עוקבים באינסטר. באמת אני שואלת, איפה באמצע הבנת ש...
0: אז את רוצה באמת להבין, זה הכי קורה בעולם. אני פשוט הייתי תמיד עמך, כאילו לא בקטע חי בסרט, I went to the hood, כאילו פיזית, כאילו הגעתי לארץ, הגעתי להוד, הגעתי ללוד. איך? כי היה לי חברות מלוד, עבדתי בזה עבודה מתמתמת כזאת, כקופאי, והיה לי חברות מלוד, ואני לא ידעתי מה זה לוד, כזה אמרו, לוד, חיפשתי בגוגל, suburbs of תל אביב, אז אמרתי, אוקיי, סלי, כאילו חיים שלי סלי. טוב, הגעתי ללוד שם, הכרתי את התרבות, וישר, תחשבו, מישהו מאוסטרליה, כולי pampered, כולי כזה, פתאום הגיע ללוד, רמלה, יש לי חברות מרמלה וזה, וכאילו לא הבנתי מה שונה, את מבינה, אני אומר, לא הבנתי שזה כאילו, בסדר, שכונה כאילו. אז ישר ממש נכנסתי לתרבות הישראלית מאוד מהר. לא כמו עולה חדש, שכאילו נגיד עולה חדש.
2: מאוסטרליה לרמלה, בקיצור.
0: בואו, לחיים שלי שכונת, כאילו, שכונת הרכבת, בלו, לחיים שלי, כאילו פיזית. ומשהו, אז אני, כאילו, עולים, מה הטעות שלהם? עולים חדשים, תמיד הולכים במסגרת עולים.
2: נכון.
0: אז תמיד הם כזה ברעננה.
2: אז הוא מוגני ואתה בפנים.
0: זהו, זה כזה, hey, I'm from like, I'm Stacy, I'm from like Calabasas, and like, I really love sugar caramel. כאילו, יכולתי הכי להיות ככה, אבל כאילו, פשוט לא עשיתי את זה. וכאילו, זה למה אני מרגיש שאני משהו ישראלי, אתם יודעים מה אני אומר?
2: ואז איך מתחיל הסיפור הזה עם הרשתות? שפשוט התחלת להעלות...
0: פשוט התחלתי לדבר, כאילו פעם לא דיברתי, ואחרי זה פשוט החלטתי, טוב יוחן, עכשיו מדברים, כאילו פיזית, בוא נדבר, כאילו בוא נראה את עצמך. ופשוט זה איכשהו התפוצץ, כאילו, אין לי איזה לילה אחד שפתאום כאילו, הנה מונטנה, כן?
1: כן.
0: אבל פשוט אנשים, כאילו, לא בקטע חיים בסרט, פשוט כאילו, התאהבו. כן, והייתי כזה, אוקיי, סליי, כאילו פשוט המשכתי.
2: כי אתה שונה בנוף, אתה מרענן, אתה מביא איזה אנרגיה שלא...
1: גם אנרגיה וגם משתף בהכל, שזה לא... אני אומרת לך, באמת, אני יכולה להגיד לך על עצמי, אני מירב.
0: מירבית.
1: מירבית, כן. לא קל לי לשתף ככה. עכשיו שוב, זה גם עניין דורי יכול להיות. זה גם משהו שגם מאוד מאוד...
0: אבל גם אני אלי בא לשתף. כאילו בואו, אלי, עכשיו זה הכי כאילו הקיצון שלי, אבל פעם, אחים, שעד שפתחתי את המצלמה, אלי תמיד כזה, וואי, חשבו שאני מביך, קרינג', וכאילו בואו, הדור הזה זה נטו קרינג'. אתם יודעים, אני אומר, יש דור, אנחנו ממש חופרים על המילה קרינג', קרינג', קרינג', וואי, זה קרינג', וואי, זה קרינג', וואי, זה קרינג'. יש עוד שאתם מוחקים את המילה הזאת, קרינג', במוח שלכם, וכאילו, חיים, פאק איט, כאילו, למי אכפת?
2: אם הכל קרינג' אז הכל יהיה סבבה.
0: בואו, לוקחים שג'סטן ביבר היה קרינג', ביונטה הייתה קרינג', לא, באמת, זה ישמע מצחיק, אבל
2: והנה, יוחנן גם.
0: אני גם, אני תמיד התפדחתי כזה, אמרתי לעצמי, יו, מה יחשבו, וואי, פתאום אמרתי כזה, רגע, ליטי לא אכפת לי, כאילו, פיזית.
2: אני חושבת שזה מדהים שמלא ילדים יכולים להסתכל ולהגיד, וואו, גם אנחנו היינו בפוזיציה הזאת, ותראו איך פתאום, מאיפה מקבלים את הביטחון הזה ואת ה...
0: זה פשוט מוחקים, יש לי תיאוריה ארבע אנשים, אוקיי? יש דבר כזה במוח שלכם, תמיד ארבע אנשים מעצבנים כאלה, שתמיד אכפת לכם, מה אתם חושבים?
2: יש סרט כזה, הכל בראש.
0: הכל בראש, כן. אבל זה נטו ארבע איש במוח, תקשיבו, זה משהו הזה. נגיד עכשיו את רוצה לכתוב שיר, את רוצה עכשיו להוציא שיר, עכשיו את עושה כזה, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אבל את לא תעשי את זה, למה? כי את מפחדת מזה ארבע אנשים. זה ארבע אנשים הכי רנדומנים בעולם. אם חושבים על זה, זה ארבע אנשים רנדומנים. זה יכול להיות דודה שלך.
2: שבראש הם עולים לנו, ואנחנו אומרים איזה בושות. איזה
1: בושות. הפנימיים שלנו.
0: בול. ישר שאת מוחקת את הארבע אנשים האלה, חיים שהיא השמיים עם גבולות. וזה מה שקרה לי בספר.
1: אני רוצה שנשמע שיר. אוריה
2: מהממת.
1: אני רוצה שנשמע שיר.
2: וכל אחד מאיתנו תחשוב על ארבעה
1: אנשים שהם בתוך הראש. נראה לי דודה שלך.
2: יש הרבה דודות בצד המרוקאי, אתה לא תקלע בול.
0: שלמור.
2: שלמור. משה זה גם טוב, אגב. לא. אני משה עד סוף השידור. אני זורמת.
1: אז מה אנחנו נשמע, חברים? הנה, הם אומרים לנו. איזה? בבקשה, ישיבה של הסמכות אנחנו נשמע.
0: אבל מה עם רק יפה לה?
1: שנייה, אל תדע. אתה פה, סגרנו אותך. אוקיי, עד ארבע. בבקשה, סתם.
0: את מכירות את השיר?
1: בוודאי. שימו אבל פליי, כדי שנשמע ביחד.
2: אני יודע ואגיד שלא, אבל בואו נהנה יחדיו.

0: רגע, איזה ישיבה?
1: אל הישיבה של הסמכות.
0: איפה הטיפ? יאללה בלגן. זה עזימה פרימדיה. רגע, איפה החתולה שלי?
2: אני טוב, לא בחיים הבנתי. שלי לא ראיתי ככה את כל החיילים החיילות פה.
3: אנחנו מראות את זה פה. הרבה, אבל הפעם פשוט היו מלא אמיתי. טלפונים, וכאילו, זה באמת, זה באמת קרה.
2: קודם כל, שלמור, תרדי מהשולחן, תרדי מהשולחן.
3: ומה מרבי, במה היא מתעסקת? מי הפיק את הדבר?
4: אז מה הקטע? אז באמת זה יוחן טווינה, יוחן זבליהו טווינה.
3: אתה וה-AI.
4: האמת שזה לא AI, פשוט לקחתי טרק.
3: כן.
4: כזה קצת מוכר, לא כזה חוקי. חיפשתי בטיקטוק. טרנס בטיקטוק, הופיעה לי רומי אברג'יל, אמרתי, לא הטרנס הזה, אני צריך טרנס אחר, ו...
2: פשוט לקחת... שרופה, כל הכבוד. לקחת, וואו, וואו, וואו, רגע.
4: כאילו בשושו.
2: טרק שקיים בעצם, ושמת את הליריקס.
4: ופשוט שמתי ווקלס, אני כזה, אמרתי, כולם... זהו, אבל כל לחן, מילים, יוחן טווינה, כזה די אומנות.
3: מיהו, הכל שלו.
4: מאו.
3: ברור.
4: אז מאו זאת חברה הכי טובה שהיא חן קריספין, on the beat.
2: יפה שאתה נותן לקרדיט.
4: נכון, היא חייבת, כי אם זה את המאו.
2: ברור.
4: מאו.
3: יו, תקשיבי.
2: אז הרצון הוא גם אלבום?
4: אז זהו, האמת שכן, האמת שכן, בא לי.
3: מה בא לך להיות שתהיה גדול?
4: זהו, זה שעה שכולם שואלים אותי, וואי, אני שמת.
2: מתי אנחנו גדולים, אבל מאמי, זה לא, אני גדול, טוב, אני גדולה.
3: מה בא לך להיות שתהיה גדולה?
4: בא לי להיות חנה מונטנה בחיי, בא לי.
3: מה זה אומר?
4: אני גם חושב שיש לי אוזן מוזיקלי כזה, כי אתם מכירים את האוזן המוזיקלי?
3: המוזיקה או המשחק, מה יותר מדבר
4: עליך? איזה משחק? אני משחק כמו כוכב פורנו, אני משחק נורא. איזה משחק?
3: אני לא אשאל, בואי, כן. איך הגעת לשחק בבנים והבנות?
4: לא, זה לא המשחק, it was reality.
2: נכון, זה
3: לא, להשתתף כאילו.
2: אה, היא מתכוונת להיות חלק.
4: הבנתי, אז מישהי מהרומא פשוט כאילו לקחה אותי.
2: מהרומא, מהקפה.
4: היה פה חטיפה. בבית קפה הרומא.
3: חלילה, חלילה. אמרו, יוחנן, היא אמרה, אני חייבת לראות מי זה יוחנן.
2: אתה שם לזה שאני שומרת עליך כל הרעיון.
5: לכאורה.
3: כן. היה שם איזה סנדוויץ' בריאות, הוא קראו לו בשם, ואז מישהי קפצה ואמרה, אופה.
4: בול.
3: אתה עם הסנדוויץ'.
4: לא ידעתי מה זה בניבה בנות.
2: וואו. ממש הנה מונטנה.
4: פיזית. אנונימי. חישי פיזי. הייתי כזה. ואחרי זה פיזי. כן, הגעתי לבניבה בנות והיה צחוק.
2: אני אומרת לך, תקשיב לי טוב. לעשות מיקרו דרמה. אני אומרת לך.
4: מה זאת אומרת?
2: כזה פרקים של דקה. אני אומרת לך, אני אומרת לך.
4: אבל על החיים.
2: אבל לכתוב קצת, לכתוב. אבל אתה לא צריך פיזית לכתוב, אפשר היום לעשות הודעה קולית.
4: הבעיה, אני כאילו, אני חייב, זה ממש פאק אצלי, אני חייב שזה יהיה אותנטי. כאילו, את חייבת, את
3: מיוני מה? הוא לא רוצה כתוב, לא בלי תסריט.
4: אסור כתוב.
2: אז לערוך אחר כך, כמו בריאליטי.
4: בול, בול.
2: אני אומרת לך, מיקרו דרמה.
4: אז מירב, יאללה, חיים שלי.
2: יאללה, אני מדבר לך.
4: לסגור, חיים שלי, SMS.
2: לסגור, מה, יש לי מלא זמן פנוי.
4: זהו, רואים.
3: אלה, בדרך כלל אורחים שבאים לפה, אז הם מקדמים משהו של עצמם, אז נכון, באת גם לקדם את אחותך, נגיד, אבל...
4: באתי לקדם את ראף, אחי שיש הצבעה היום, ב9:30, אני רוצה שכל מי שבפקק היום, להוריד אפליקציה 13 ולהצביע לרפאלה טווינה, תודה רבה.
3: אז רגע, אז בוא נשמע נגיעה מהשיר שעשית לה, אני מההתרגשות, דפקתי את הראש פה במיקרופון, אוקיי? ואז יש לי...

0: מפיק של טרקים גנובים.
1: הוא לא רק, כן, בדיוק. הוא לא רק מפיק, הוא משווק, הוא הבוקינג,
0: הוא הכל.
1: הוא הכתיבה, הוא הסליי.
0: הוא הדור החדש של הדבר הזה.
1: מבינה מה אני מתכוונת? לא, גם עכשיו הוא הסושל, הוא הרי מצלם אותנו גם בשידור פה, בשידור חי.
0: והיופי הוא, שבאמת אני אומרת לך, שבעידן ה-AI גם באמת לא צריך מעבר לזה. זה בן אדם אחד שיודע לעשות את הדברים האלה.
2: אבל שתדעו על אחת אני.
1: אנחנו יודעות שזה, לכן דיברנו על אלבום. אפשר רגע לשאול על העניין מה שקרה רנדומלי?
2: עוד פעם אלה, וואי, אתם מכירים את זה.
1: עוד פעם אלה.
2: יואו, כי כל פעם זה אותו של המון עם רנדומלי,
1: בתחנה צבאית.
2: זה מאוס של המאוס.
1: אז אין, לא צריך.
2: הובה, מאוס.
1: אז אני אפטר את עצמי.
0: 90% ממי שמאזין לנו עכשיו, והחמתי, אומר, who is this boy? רגע שנייה.
2: מי הקהל יד? אנחנו איזה סבתאות, ככה, מה מדברים פה?
0: גם סבתאות, גם ילדים.
2: כאילו מישהו שנוהג.
1: חיילים, חיילות.
2: מי נוהג?
0: כולם.
2: פיזית. אוקיי, רגע, טוב, אז בואו אחרי זה. אבל מי זה רנדומלי? זה מישהו שפעם אמר לי עליי, כאילו, רנדומלי, קוראים לו רנדומלי, והוא זה החייל שחיסל צינואר.
0: פשוט כאילו פוסט שהפך להיות...
2: כן, וחשבו שאני חיסלתי אותו.
0: אבל יש עדיין ריקושטים של זה?
2: עדיין יש, אבל פשוט לא מתייחס לזה, כי זה פשוט כזה, כאילו...
1: אבל לא חסמו לך, נגיד, החשבונות או משהו כזה.
2: לא, פשוט כאילו הציפו אותי. יש לי כל מיני פרשות, כאילו, באינדונזיה, טטטה. אני כאילו פיטבול...
0: יש מדינות שאתה לא יכול להיכנס אליהן.
2: כן, אינדונזיה החיים שאני נעלמתי, כאילו, פיזית ביי. חברים שלי, כמו לבעלי, אני כזה חיים שלי פחות. אני פיזית יהיה בשיפול,
1: כאילו. אבל אתה בעצם הפכת באותו רגע לבינלאומי.
2: פיטבול, אינטרנשיונל, מיסטר וורלדווייד, מה שנקרא. חיים שלי, מיסטר וורלדווייד.
0: חזרנו למה אתה רוצה לעשות. איך אתה שר?
2: וואי, פדחני ברמות.
0: כן, הוא מוריד לעצמו כל הזמן, אז אי אפשר לדעת מה הוא צודק.
2: אבל מה הקטע? אין לי כישרון באמא שלי, לא בקטע זה.
0: מה שאתה לא מבין...
1: זה לא נכון, די. לא, עכשיו רגע באמת, מה זה אין לי כישרון?
0: אנשים עם כישרון בגרשיים לא מצליחים להביא את הקהל שאתה... בדיוק. זה הכישרון שלך.
1: וגם נגיד גם רגע בכוכבית עוד משהו חשוב, שב-30 לשישי יערך בתיאטרון הקאמרי אירוע גאווה לנוער.
2: נכון,
0: כתוב לנו.
1: תראה, יש תחקיר. ערב מיוחד ומרגש. אתה רוצה לספר לנו רגע? שאתה מנחה אותו.
2: אז האמת היא מנחה פעם ראשונה.
1: מרגש מאוד.
2: גיא זו ארץ משקשק מכברה.
0: מה תעשה עם הטקסט? יש טקסט.
2: אז לא, האמת, תמיד רציתי להיות מנחה, תמיד. וזה מאוד מרגש, כי זה אירוע גאווה, פעם ראשונה שמוסיפים לנוער בקאמרי. מי ששמע לחבדניקים, שמעתם על זה?
1: בוודאי, יש אחר כך נכון הצגה.
2: אמור להיות מרגש עד דמעות, אפילו מצמרר עד דמעות. וכמובן, אני מנחה פאנל עם ליהי טולדנו, מי שמכיר, מהממת, מסותלת.
1: בוודאי, הייתה אצלנו.
2: הלסבית האהובה על עם ישראל, לא?
0: ראיתי אותך אומר באחד הראיונות האחרונים שהקהילה לא מקבלת. לא מפרגן, או לא מרימה לך.
2: יש אותנו.
0: כן, משה עובד פה קשה.
2: מושית.
1: משה, אין עליך. אין עליך, משה.
2: אין עליך, גבר. קיצקוש, כן, תשמע, אני פשוט חושב שה... ההומואים וההומויות, מאוד קשה להם, יש להם בעיות חסר ביטחון לצערי הרב.
0: ואתה מאיים עליהם?
2: המון, במיוחד בארץ. כנראה שכן, לא בקטע חי בסרט.
0: אבל תראה, זו קהילה צבעונית במהות שלה, זו קהילה שכל אחד הוא אוף יותר מיוחד מהשני.
2: גם כי זה הכי אמור להיות אינקלוסיב.
0: אז למה בזה דווקא לא, אתה מרגיש שלא מקבלים אותך?
2: כי פשוט יש כזה דפוש שפשוט חסר ביטחון כזה, שכולם כזה מסתכלים עליך כזה, מזלזלים, זה כזה... הנה יוחנן פתחן הזה, וואי, יוחנן נאום, וואי, יוחנן נאום, אבל כאילו, וואי, הנה, יוחנן, כאילו, תמיד צוחקים עליי כזה, אני מרגיש כאילו, אני בריחה לידם.
0: הוא כבר לא מרגיש ככה, אבל רק עם הקהילה, זה מטורף.
2: זה מטורף, כאילו, ההייטרים היחידים שלי זה הומואים, זה הזיה. ארסים סבבה איתי, כאילו, כמובן יש איזה נהוראי פה ושם, אבל כאילו, ההומואים, they hate me, I don't know why, לא יודע מה עשיתי להם.
0: אתה מרגיש את זה גם במישור האישי,
2: מי זאת מישור?
0: מישור זה בזוגיות,
1: לחפש. זאת אומרת, ברובד האישי.
0: מי זאת נטע זר? את זוכרת שאתה מי זאת נטע זר? לא, בסדר, עולה חדש, אנחנו...
2: מי זאת? מה לריב איתי מישור?
1: היא באה לריב.
0: בתחום האישי.
1: בתחום האישי, כאילו, אתה מרגיש שזה גם...
2: כן, כן, כן, כן. כמובן גם, תשמע, אני דווקא שמח שאני כאילו מוכר, כי כאילו, תחשבו, אני יכול לצאת פתאום, אנשים מתחילים איתי באינסטגרם, whatever, בטינדר, תדדה, רואים פרופיל, אני יכול לראות הכי חתיך, אם בא לי, כאילו בקטע לעוף, אני יכול לראות הכי כאילו, מה קורה, כן, יוחנן, זה. אבל אני מעדיף שירו אותי באינסטגרם, שהכירו אותי לפני שאני יוצא לדייט ראשון, כי למה? פתאום אני בדייט ראשון, וחושבים שאני כזה, וואו, יוחנן, החתיך הזה.
0: רואים רק תמונה. תחשבי שאת רואה רק תמונה שלו, תחשבי שנייה, בלי לשמוע אותו.
2: בלי לשמוע אותי, ככה.
0: זה עולם אחר.
1: קודם כל, אני רוצה להגיד לך הרבה דברים טובים.
0: כי אתה, א', אתה מאוד חתיך.
1: להגיד לך, רוצה שאני אגיד לך הרבה דברים טובים? קודם כל, אתה מהמם. ויש לך הרבה כישורים. ולא להוריד מעצמך. באמת אני אומרת לך, אתה בתחילת הדרך שלך.
2: נכון,
1: אתה עוד לא יודע מה בא לך, ומה זה, ומה פה. באמת אני אומרת לך.
2: אני גם בייבי, 23, כאילו.
1: אתה בייבי.
2: כן, פנסיה.
1: אתה בייבי. אז באמת, אתה יודע, פרגן, פרגן לעצמך. תראה עכשיו איך תזכור את השם שלי, אתה רואה?
2: אין על
1: אין על משה ועל
2: מירב.
0: שלמור זה השם הכי קשה שיראיין אותך, לפחות תדע שדב עברת.
2: למרות שאני זוכר שמות של אתיופיות מאוד מהר, כזה שלהבת, זה אני כאילו, לא יודע, דווקא כאילו, באמת, שמות של
0: אתיופית. הוא קרא לי אתיופית, איזה כיף לי.
2: דווקא, שלמור זה אתיופי, לא?
0: לא, אבל את האמת, שדווקא, אני כשרציתי לקרוא לגורי וחיפשתי שמות, בעדה האתיופית יש שמות מטורפים.
2: מה? שלהבת?
0: שלנו קשה להגות אותם. שלהבת זה, טוב, אני לא יודעת.
2: מולונש. אז נגיד במיניסו, אז עבדתי, כאילו הייתי כאילו סוג של מנהל משפרת, לזה, כולם שם היו אתיופים, חוץ ממני, אתיופיות. וכאילו, הם שמות הכי כאילו...
0: אתה כאילו כשהגעת לארץ, הוא פשוט התערבב עם כל העדות, הוא הבין מה זה מלטינג פוט?
2: בול,
1: קוריתוך.
0: בדיוק. איך אני עברתי לעברית ונתקעתי...
1: היית הפכת לאוסטרליאן. תשמע, מה נאחל לך? מה בא לך?
2: קודם כל שרפאל תגיע לגמר בעזרת השם היום ב9:30.
0: היא יודעת שהיא חולקת איתך את הפרס עם מי זוכה, אני מנסה להבין את הקונספט.
1: לא, כי עכשיו הוא יכול להוציא עמלות. בואי, הוא עושה פה עבודה.
2: יש לי ברוך.
0: את האמת שזה כיף, זה כיף לראות אך, באמת אני אומרת, שהוא ככה מאחוריה ותומך.
2: כי אין עליה, אין, וגיגע הזמן שיראו אותה, כי כאילו, בואי, עד עכשיו היא הייתה בת 27, וכאילו כזה העריכו אותה, בואי הכי כנה. לא כזה, היא לא הייתה הכי, כאילו, תמיד, אני לא בקטע הנה מונטנה, ואני הייתי הכוכב, והיא תמיד הייתה כאילו הצעד, וכולם זלזלו בה, כאילו כזה, או, וכאילו, איזה כיף, כאילו, הגיעה תורה.
0: ואתה מרגיש עכשיו שיש, כן, שיש הרבה הילה סביבה.
2: שיראו אותה, כן, כי קוראת, היא גאונה, היא חכמה, היא כוכבת, היא מצחיקה, היא...
0: אני מודה שרצינו לעשות איתך משחק של זהות ערים בארץ. אנחנו חסות עליך, חסות זה לכם.
2: למרות שאני ממש טוב בגיאוגרפיה, כי אתם תמיד עושים כזה, בוא נראה שהוא זה. חיים, אני מטורף בגיאוגרפיה, אני אספר לכם.
1: אבל הנה, רק דיברנו על זה, אתה רואה ואתה מיישם. הנה, הוא אמר, אני מטורף בגיאוגרפיה.
2: לא, כי אתם תמיד עושים, בוא נגיד ליוחנן למצוא צפת. חיים, שאני יודע פה, בדיוק, זה עד זה,
1: מאמי, אני אומרת לך, מיקרודרמה, יש כבר 3 דמויות.
0: אני צר לי, אבל אחרינו יש תוכנית מונדיאל, שאני יודעת שזה מאוד מאוד מעניין אותך, הכדורגל.
1: אני רגע ברשותכם, שנייה, רגע, אקריא פה ונגיד תודה לעורכת שלנו, לאדווה פלדמן, למפיקים שלנו, דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני, קרן רון, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל פלגיל, אלן גדמו, ירין ארוש ויואב צ'צ'יק, אחרינו נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם עם יונתן גריל. אתה רוצה להוציא אותנו לג'ינגלים?
0: ויוחנן טווינה.
2: חברים, רק רפאל אלה, רק רפאל אל אל. חברים, נצביע היום ב9:30.
3: שלום למגי הזרזר.
1: שלום לשני כהן.
4: שלום ליוסי שטרי.
1: שלום לגילת כהן.
3: חיים כהן.
4: רוני דלומי.
3: דרור קרן.
4: צחי הלוי.
1: אני הבוקשטיין.
5: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
6: אתם מאזינים לגלי צהל. בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
8: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
9: יש מלגה גם בשבילך.
10: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
11: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. היום מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה, והזמר הטורקי ממת דש. הערב ב8:30, בבריכת הסולטן בירושלים, ובשידור חי בגלי צהל.
3: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
4: מורן דדוש, תושב גורן.
12: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
3: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
13: עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל.

0: נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל. מגיש יונתן גריל, עורך רועי ולד.
1: שלום לכם, צהריים טובים. כמעט שבועיים אחרי שיצאנו לדרך, הערב כבר ניכנס לישורת האחרונה של שלב הבתים, ונתחיל לגלות מי תשבור שיאים, מי תעמוד בציפיות, ומי תעלה על המטוס חזרה הביתה. אם היינו צריכים לשפוט לפי הביקורות, קריסטיאנו רונלדו בכלל לא היה אמור לעלות על המטוס לאמריקה. אבל אתמול, כשהוא הפך לראשון בהיסטוריה שכובש בשישה גביעי עולם שונים, הוא הוכיח לכל המלעיזים שאסור להספיד אותו.
2: קריסטיאנו רונלדו בתי קרוזאדו, גול!
1: ובראשון כבר מצפה לרונלדו ופורטוגל קרב על רשות הבית מול קולומביה. אבל לא כולם הרשימו אתמול, והאוהדים האנגלים שכבר 60 שנה מתאכזבים בכל פעם מחדש מהנבחרת, הבינו שהדרך להחזיר את הכדורגל הביתה עומדת להיות קשה כמו תמיד. האוטובוס של גאנה לא זז מהרחבה, והקפטן הארי קיין, ממש כמו ברבע הגמר בקטר, שוב בעט לשמיים ברגע החשוב.
3: How did Kane miss that? Oh my god! He put it in row Z, folks. Look at this.
1: מיד ביומן גביע העולם של גלי צהל אנחנו נהיה עם התגובות מלונדון, נדבר על ההתמודדות המנטלית של קריסטיאנו רונלדו, נתכונן לחזרה של נימר ולהזדמנות האחרונה של קטר, וגם נשמע על האירופאים שמתרגשים מהמזגנים באמריקה ועל הלהיט הבוסני שכבש את העולם. אני יונתן גריל, אנחנו נוחתים באמריקה, יוצאים לדרך. פותחים עם הלילה הגדול של רונלדו ועם הלחץ העצום שהוא הצליח להתמודד איתו אחרי שבוע שהוא הגדיר בתור שבוע חשוך. אז איך הוא עשה את זה? איתנו בנושא הזה יאיר פיינגולד, פסיכולוג ומאמן מנטלי בחברת מנטל ג'אמפ. שלום לך יאיר.
4: שלום יונתן, צהריים טובים.
1: אז מה עושים עם המחשבות התורדניות האלה שיושבות כל הזמן בראש לשחקן כמו רונלדו, בטח אחרי שבוע כזה?
4: שאלה מצוינת, אז אני אגיד קודם כל שלא נתיימר להיות במקום רונלדו, במקום אנשים שמלווים אותו בתהליך המדהים שהוא עושה, אבל אין ספק שבטח אם הוא בא ואומר לנו את הדברים האלה, אז זה לא ספק עבר עליו שבוע יותר מלחיץ, אפשר, אולי היה אפשר לקרוא את זה בין השורות של הודעות מהמשפחה שלו שפורסמו וכן הלאה. צריך להגיד שהעבודה בתוך עולמות הביצועים, היא עבודה בתוך סביבה שיש בה רכיב בלתי נגמר של חוסר ודאות. בסדר, אנחנו, יש לנו תנאי חוסר ודאות בין מזג האוויר, למה יגידו עליי, ואיך המאמן יגיב, ואיך האוהדים יגיבו.
1: אז מה עושים? מה הכלים שרונלדו משתמש בהם, וגם ספורטאים אחרים, אני מניח?
4: בדיוק, אז אנחנו ננסה לעשות את זה לפי מה שאפשר לראות, ואם ניקח את אחד האלמנטים ה... יותר בולטים או מזוהים עם קריסטיאנו רונלדו, זה הדרך שבה הוא מתכונן לבעיטות חופשיות, למשל. כמילת כותרת אנחנו נגיד שהוא משתמש בהמון ריטואלים וטקסים, איזשהו סדר פעולות קבוע, מתוכנן מראש, שמתאמנים עליו כבר משלב האימונים, והמטרה שלו זה לייצר ודאות. הרעיון הוא לא לנסות לגרש או להתאמת או לשלול מחשבות שקיימות בראש, בין אם זה מה יקרה אם אני אפסיד, מה יגידו עליי, וכולי, אנחנו יודעים שאלה חלק מאיתנו, ואנחנו לא יכולים להילחם במשהו שהוא טבעי לנו, והרעיון הוא בעצם להיצמד לאיזשהו עוגן, והעוגן מבוסס על רוטינה, ואם אנחנו נסתכל רגע על הרוטינה של רונלדו לקראת בעיטה חופשית לצורך העניין, אנחנו יכולים לראות שהרוטינה שלו מורכבת מכמה אלמנטים שאנחנו עוזרים לספורטאים לפתח. אלמנט ראשון שאפשר לראות זה סדר פעולות גופני מאוד קבוע, הדרך שבה הוא מניח את הכדור, לוקח את שלושת הצעדים לאחור, מותח את הגוף שלו. זה צעד אחד, אלמנט פיזי, משהו שממקד לי את הפעולה שאני חוזר אחריו שוב ושוב ושוב, ואני יכול להזמין את המחשבה שמטרידה אותי, ולהתמקד בטקס הקבוע שלי. הדבר הבא שהוא עושה זה לנשום, אנחנו יכולים לצאת מנקודת הנחה שהוא מתרגל נשימות, אנחנו יודעים שהוא מתרגל חשיפה לקור, וזו טכניקה שבעצם עובדת המון על נשימה. בדיוק, אז מאוד יכול להיות שהוא מתרגל את זה גם שם, אולי בעוד כל מיני רעיונות מדיטטיביים, רעיונות של מיינדפולנס, ואז הוא יודע לשלב את זה בתוך טקס מסוים, זאת אומרת, יש פה תרגול מקדים, ואז תרגול ממוקד.
1: אז אתה חושב שהוא לא מנתק את עצמו מהביקורת, שזה רק מדרבן אותו אולי?
4: אני חושב שפרפורמרים ברמה הזאת מודעים לביקורת, הם מודעים לזה שזה חלק מלהיות דמות ציבורית בפרופיל כל כך גבוה, והם לומדים לנהל אותה יותר טוב. ואני מניח שמה שעובר לו בראש זה אוקיי, זה קיים, עכשיו אני הולך למקום שהכי מוכר לי. והשלב הבא לצורך העניין אחרי הנשימה זה המלמול שלו. לכל אחד מאיתנו יש איזה שהם מטיות חשיבה קבועות במצבי לחץ, והדיבור הפנימי הרבה פעמים המטרה שלו זה להחזיר אותנו לעוגן הפנימי שלי. כמה פעמים כבר עשיתי את זה, איך אני יודע שאני טוב בדברים האלה?
1: אז ממש איזושהי מנטרה קבועה.
4: באופן יחסי כן, יכול להיות שהיא מותאמת למצב, אבל בגדול זה מנטרה קבועה, וכל אוסף הדברים מהפיזי, דרך המדיטטיבי ועד לדיבור הפנימי, הם כלים שאנחנו עוזבים אותם בתוך סדר פעולות קבוע בדרך כלל, ויודעים להשתמש בהם בעקביות.
1: וראינו שרונלדו גם במסיבת העיתונאים אחר כך מסרב להתייחס למסי וליריבות בין שניהם. בהכרח תמיד שחקנים יעדיפו לא לצפות ביריבים הגדולים שלהם, כי אם אנחנו מסתכלים לצורך העניין נשווה את זה לטניס, אז היריבות בין פדרר לנדל רק חיזקה את היכולת של שני השחקנים האלו.
4: נכון, אגב אפשר להגיד את זה גם על מסי ורונלדו, לא מן הנמנע שיש שם רכיב מדרבן בפני עצמו, ואני חושב שאנשים שעוסקים בספורט, ואתה מכיר את זה אני מניח גם מהעולמות שלך בטניס, בסוף כשיש לי יריב חזק, זה מדרבן גם אותי להיות חזק יותר, בסוף המטרה גם של כל הספורטאים האלה, המוטיבציה שלהם זה להשתפר מדי יום, ועוד יריב כזה זה עוד גורם שאני יכול ללמוד ולהשתפר על עצמי. עכשיו השאלה שלך בסוף ממוקדת במיקוד קשב, האם מיקוד הקשב שלי הולך באופן אוטומטי לעצמי או לאחרים, זה דבר אחד. עכשיו שאלה איך אני מנהל את מיקוד הקשב שלי, אם אני יודע באופן אוטומטי שהוא מוסך לאחרים, כדאי לי להחזיר ולהחזיק את זה לעצמי, ואני בטוח שדמות כמו רונלדו שרגילה להתראיין ורגילה שהמילים, כל מילה שיוצאת לו מהפה נמצאת בכותרות בכל רחבי העולם, אני יוצא מגועת הנחה שהוא מאוד מודע לנטייה הפנימית שלו, ומשם הוא לוקח את זה למקום מנוהל הרבה יותר, ומעדיף להשאיר את הפוקוס על עצמו.
1: יאיר פיינגולד, פסיכולוג, מאמן מנטלי ממנטל ג'אמפ.
4: איזה כיף.
1: תודה רבה לך שדיברת איתנו, יאיר.
4: כיף להתארח, תודה רבה. המשך יום נעים.
0: מאחורי המספרים, עם פיני בראל.
1: פיני, שלום לך.
5: אהלן, יונתן.
1: יוצר תוכן, מנכ"ל 9 קטגוריות, והיום על הפרק אנחנו ממשיכים עם רונלדו.
5: כמובן, רונלדו. ואני חושב שהנתונים סביבו זה הנתונים שיש לנו לדבר עליהם אחרי היום האחרון במונדיאל, הופך לשחקן הראשון שכובש ב6 מונדיאלים, וגם שובר את הסי בעצם של השחקן המבוגר ביותר, שכובש צמד 24 שעות אחרי שמסי עושה את זה.
1: לא יאומן, וגם בגיל 41 הוא ממשיך להוכיח שיש לו מה למכור.
5: יש לו מה למכור, אבל כאן גם עולה שאלה מעבר למספרים שאנחנו רואים כאן, הופך גם לכובש המצטיין אי פעם בנבחרת פורטוגל עם 10 שערים במונדיאלים, אבל גם עולה שאלה שהאמת שמטרידה לא מעט אנשים, האם המספרים שאנחנו רואים היום, את השחקנים שכובשים במונדיאל של 48 נבחרות, האם הם שווה ערך למונדיאלים קודמים? כי בסוף התחרות היא חדשה יותר מה שהייתה פעם.
1: נכון, והתשובה שלך?
5: התשובה שלי שעדיין לכבוש המונדיאל זה לכבוש המונדיאל, אבל אין ספק שלפגוש נבחרות כמו אוזבקיסטן או אלג'יריה, זה אומנם לא הרמה הכי גבוהה של המונדיאל, מצד שני, גם בשנים קודמות עדיין היו נבחרות חלשות שהיו מפסידות ומובסות גם בשלבי הבתים, אז אני אתן לו בינתיים את הקרדיט, וכמובן נמשיך לספור את השיאים, שאני מניח שרק יערמו בשנים הקרובות במונדיאל הקרוב.
1: כן, ניתן לו חסד, ומונדיאל קודם חשבנו שזה המונדיאל האחרון, גם של מסי, גם של רונלדו. לך תדע, אולי עוד 4 שנים אנחנו נופתע, גיל 45. בוא נראה מה יקרה.
5: כן, יש לו עוד ציל לשבור של השחקן הכי מבוגר שכובש, שמשחק, שנמצא על המגרש, שמוחלף, כל דבר.
1: נחיה ונראה. פיני ברל, תודה רבה לך.
5: תודה רבה, יונתן.
1: אז מיד אנחנו נמשיך פה ביומן המונדיאל. אז אנחנו ממש עוד רגע נמשיך פה עם יומן גביע העולם של גלי צהל. הנה. ועכשיו מצטרף אלינו ממש מחוץ לארמון בקינגהם בלונדון, כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, שחגג אתמול עם האנגלים, או ליתר דיוק לא חגג עם האנגלים. שלום לך ישראל, מה שלומך?
6: בסדר גמור, שלום יונתן, צהריים טובים. תראה, פה בלונדון הלוהטת, מאוד מאוד מאוד לוהטת, מזג האוויר פה באמת רותח, ואין מזגנים בכל מקום, אבל לפני המשחק של אנגליה מול גאנה אתמול, אתה ראית את הברים, את הפאבים הידועים של לונדון, כולם תולים דגלים של אנגליה, וכותבים ניתן לצפות כאן במשחק, הייתה התרגשות ממש לפני המשחק, הרבה מאוד ציפייה, בטח אחרי התוצאות של אנגליה בסיבוב הראשון, המשחק הטוב. בוא נשמע מה אמרו לנו האוהדים לפני המשחק אתמול מול גאנה.
1: בבקשה. הנה.
7: Pretty confident, should be a fairly comfortable game, I'm hoping. It is coming home!
8: Is it coming home?
9: It's coming home, definitely. This is a very good team now. Tuchel looks very good with the team. A lot of confidence coming in, a lot of energy, a lot of power. Much better than Southgate, it's coming home.
1: תשמע, ישראל, אחרי המשחק נגד קרואטיה, אז הם האמינו שסוף סוף אחרי 60 שנה הם יכולים להביא את הגביע הביתה.
6: זהו, נכון, וכולם אמרו, כל מי שדיברנו איתו אמרו, זה בא הביתה, זה בא הביתה, is coming home, is coming home, is coming home, זה גם כתוב בכל מידי מקומות, בכל מיני דגלים עצמם זה כתוב, אבל אתמול כשצפינו במשחק באזור ווקסול כאן בלונדון, על מסך ענק, חגיגה גדולה לפני המשחק, גובים כסף רק לכניסה, לשבת בשולחנות VIP כדי שאפשר יהיה לראות את המשחק בחוץ, ואז אתה רואה משחק, איך אני אגיד אותו? צ'אמם?
1: משמים. ממש משמים. חופשי תלכלך.
6: זהו, לא היו הרבה הזדמנויות, לפחות לא יכלו לנצל את ההזדמנויות, ואם שמענו בהתחלה את האוהדים אומרים, זה בא הביתה, אז אחר כך תשמע מה אומרים לנו בסוף המשחק.
10: Yeah, we got the better players, but we're just not good enough. We're just terrible.
11: Do you still think it's coming home?
10: Probably not.
11: Really? Probably not. It's not coming home this year.
10: Not coming home. Not coming home.
1: ישראל, איזה שינוי מהיר. בסך הכל היו צריכים 90 דקות נגד גאנה, ועברנו מזה שהכדורגל חוזר הביתה לזה שאין שום סיכוי.
6: אין שום סיכוי, לא היינו טובים מספיק, ככה הם אמרו, לא היינו טובים מספיק, זה מה שאמרו לנו האוהדים, ובאמת אחר כך ניתחו, שמעתי כל מיני אנשים מנסים לנתח את המשחק, אומרים עם היכולת הזו, לא נצליח להפיל לשלב הבא, ושוב, למרות ההצגה היפה מול קרואטיה בסיבוב הראשון, אז עכשיו הם אומרים, הגביע לא יחזור הביתה, בטח לא עם יכולת כזו מול גאנה במשחק באמת משעמם, אבל זו חוויה גדולה לצפות פה במשחקים בלונדון, ולמרות מזג האוויר הלוהט פה, צפויים לשבור פה את ציי החום ליוני ההיסטוריים, באמת רותח בלונדון ואין מזגנים בכל מקום, ולמרות זו חגיגה של כדורגל, אנשים יוצאים ונהנים.
1: וגם רותח עם בירה, ותגיד רגע, ישראל, מה יותר מעסיק כרגע את האנגלים, המערכת הפוליטית וההתפטרות של סטארמר או הכדורגל?
6: מזג האוויר, לחלוטין מזג האוויר, זה פשוט פותח את כל המהדורות פה, הסיעי חום האלה, אחר כך מגיעים להתפטרות של סטארמר, ורק אז הכדורגל באופן מפתיע.
1: וואה, טוב, כדורגל במקום השלישי, מה נגיד, אם זה אצל האנגלים, מה אנחנו נגיד? טוב, בסדר, ישראל, אני מקווה שאולי במשחק הבא אתה תביא להם את המזל, מלונדון, מחוץ לארמון בקינגהאם, תודה רבה לך, ישראל פישר.
6: תודה רבה, יונתן.
0: הזרקור היומי.
1: יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, שלום לך.
12: שלום יונתן.
1: והלילה יש לנו משחק מאוד מאוד מעניין באחת בין ברזיל לבין סקוטלנד, והכוכב הגדול של ברזיל סוף סוף חוזר לדשא.
12: כמעט 3 שנים מאז הפעם האחרונה, נאמר ג'וניור ישחק הלילה בנבחרת ברזיל. אתה יודע, הוא סיין השערים של הנבחרת, ניצב מעל פלא, אבל כל כך הרבה זמן עבר מאז הופעתו האחרונה שם. ב-2023 הוא עזב את פריס סן ז'רמן ועבר לאלילל, עבר לכסף הסעודי הגדול, אבל הפציעות פשוט לא הרפו ממנו. הוא ערך שם בקושי 3 הופעות. שנה שעברה הוא חזר לברזיל, למועדון נעוריו סנטוס, וגם שם פציעות על גבי פציעות, ולקראת בחירת הסגל המונדיאל, כולם חיכו לראות האם נאמר יחזור, ואז זה קרה.
1: בוא נשמע.
13: נאמר ג'וניור סנטוס.
1: אז זה רגע ההכרזה, וראינו גם את התגובה שלו, תגובה, באמת, אף אחד אני חושב לא יכל לעצור את הדמעות, כל מי שבאמת כדורגל זורם לו בדם.
12: תשמע, בסופו של דבר, אחרי 3 שנים כאלה של פציעות, והוא כל כך רוצה לחזור, ההופעה האחרונה שלו באמת המשמעותית הייתה במונדיאל 2022, והוא כל כך רצה לחזור, אבל מה קרה לו לפני גביע העולם הזה? הוא שוב נפצע.
1: שוב פציעה.
12: שוב פציעה, מה קורה איתו? מה קורה איתו, יונתן?
1: לא ברור. כנראה שיש לו, היה לו איזו כללה, איזו כישוף.
12: הוא פספס את 2 המשחקים הראשונים בטורניר, וסליחה, את המשחק הראשון, והלילה, באחת, הוא יהיה חלק מהסגל.
1: לא, את 2 המשחקים הראשונים, נכון.
12: כן, 2 המשחקים, נכון.
1: היום המשחק השלישי.
12: היום המשחק השלישי. הוא פספס את 2 המשחקים הראשונים בטורניר, והלילה באחת, הוא יהיה חלק מהסגל, המשחק נגד סקוטלנד. כך יישאר, המאמן קרלו אנצ'לוטי.
14: נאמר יש דיספוניבלי, תרבאיו ביאנה איזה סמנה, פרפרו ביאנה
12: זו. נאמר זמין לנו, הוא עבד קשה מאוד כל השבוע ויוכל לשחק, אנחנו כל כך שמחים שהוא שב אלינו, כי האיכות שלנו תעזור מאוד. אז נאמר, האיש האישית לי גרם להתאהב בכדורגל במונדיאל 2014.
1: וואו, וואו, וואו.
12: יחזור אלינו, יחזור אלינו.
1: לכל אחד יש את שחקן המונדיאל שלו, שחקן שגרם לו להתאהב, וכל אחד זוכר גם את המונדיאל הראשון שלו.
12: כשהייתי בן 8 ככה, אתה יודע, וזה להסתכל עליו, היה דבר שמבחינתי זה והפציעה שלו וזה גמרה אותי, והיום בתקווה שהאיש הפציע הזה קצת ירגיע עם כל הבעיות הפיזיות
1: שלא ייפצע שוב, זה הכי חשוב, ואולי יסייע לברזיל. יובל ישראלוב, כתב הספורט, תודה רבה לך יובל.
12: תודה יונתן.
1: ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, שלום לך ג'קי.
15: שלום יונתן, צהריים טובים לך.
1: אז הערב בעשר קטר חייבת לנצח את בוסניה כדי לשמור על סיכוי להפיל למשחקי ההכרעה, ויצאנו לדבר בפינה שלנו על סעודיה, וגם בקטר הכדורגל הפך ממש למיזם לאומי.
15: תראה, עם קטר הסיפור המעניין זה מחוץ למגרש, לא שאתה רואה יכולות מי יודע מה, נכון, יצאה תקו אחת עם שוויץ, אבל היא התפרקה מול קנדה,
1: נכון.
15: 6-0 עם שני אדומים. הכדורגל הקטרי זה ניסוי מעבדה, זה לא מצרים, הזכרת את סעודיה קודם, זה לא מרוקו, זה לא ירדן עם עשרות אלפי אוהדים חמים שהולכים איתם ועושים את המשחק, אפילו טוניס, איך שכחתי אותם, גם כן נבחרת חמה.
1: נכון.
15: קטר זאת נבחרת מהונדסת, הם בונים את הכדורגל שלהם כמו שמייצרים מכונה, כסף, התמדה לאורך שנים, יבוא של ידע זר ולפעמים גם כוח עבודה זר, כמו בספרים. אבל אין יצרים לאומיים. אתה ראית פעם יציע קטרי סוער? אין דבר כזה.
1: אין דבר כזה, זה לא קיים. אבל כן, אנחנו יודעים, למשל, יש את אספייר אקדמי, שזו אקדמיה מאוד מאוד מפוארת, שהיא בעצם פס ייצור של שחקנים בשיטה אירופאית. הביאו מאמנים אירופאים כדי להטמיע את אותן שיטות ולנסות לייצר דור חדש של שחקנים, אבל כפי שראינו בינתיים, ג'קי, זה לא נוחל להצלחה במאת האחוזים.
15: לזה קראתי ניסוי מעבדה. הם משתמשים בכדורגל כקלף, בכללי בית ספר, להתעצמות לאומית. אין שם שום דבר ספונטני, אין שם התפרצויות של שמחה, או עצב, או מה שהכל מאופק, ועשוי לפי הספרים. בכדורגל העולמי, כמו שהזכרת, הם משחקים יותר, כי הם מבינים שספורט זה כרטיס כניסה ללב, ככה הם מתנחלים בלבבות, לא של האזרחים אצלם, זה ברור, אבל של
1: של העולם, וראינו הציבור, את זה, נכון. גם בגביע העולם הקודם, בקטר, שאפילו הזיזו אותו מהקיץ רק בשבילם.
15: כן, וככה הם רוכשים מעמד עליון במועדונים חשובים, כי ברגע שאתה בעלים של מועדון באנגליה ומועדון בצרפת, ויש לך מניות בקבוצות כמו ברצלונה ודומותיה, אתה שחקן, אתה הופך להיות שחקן משפיע בענף הכדורגל בעולם, בלי שיש לך ענף רציני בבית. וככה הם קיבלו את המונדיאל הקודם, כמובן עם מזוודות כסף שדחפו פה ושם כדרכם. בוא רק נזכיר איך הם הגיעו לכאן. אתה אמרת שהם ירחו את המונדיאל, אז זה המונדיאל הראשון שהם השתתפו בו לפני 4 שנים.
1: נכון.
15: אבל עדיין הם אלופי אסיה, הנוכחיים, למרות שזאת לא נבחרת שבא לך לנסוע לסוף העולם כדי לראות אותם, הם ניצחו את איחוד האמירויות, זה הכל, כדי להגיע בסופו של דבר, כדי להגיע למונדיאל הזה, שגם היא נבחרת אפורה, ובכלל, הכדורגל במפרץ, אם כבר מזכירים את קטר, והזכרנו את סעודיה, ואיחוד האמירויות, זה לא איזו אטרקציה, מה יש לראות שם? חוץ מאיראק, ולא במקרה, כי באיראק יש מסורת של כדורגל מתחילת המאה הקודמת עוד, כי יש בנסיכויות האלה מעט אזרחים, אלה מדינות עם 70-80% אוכלוסייה זרה, כמו שאתה יודע, קשה לטפח יציאים ואהדה, וגם בגלל החום, כדורגל משחקים 9-10 חודשים לפעמים בשנה, במפרץ, בתחילת אפריל, כבר 30 ומשהו מעלות חום.
1: אי אפשר להיות בחוץ.
15: נכון.
1: כן, ואולי זה גם מסייע להם עם תנאי מזג האוויר, לפחות בחלק מהמקומות בארצות הברית. ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, אנחנו נעקוב, הלילה ב-10 נגד בוסניה. תודה רבה לך, ג'קי.
15: תודה, יונתן.
0: רץ ברשת.
1: אתם מרגישים את החום באוויר? אתם מרגישים את זה? בארצות הברית בטוח חם. ואיתנו עכשיו ברץ ברשת, כתבת חדשות החוץ, יעל שרת, שלום לך יעל.
16: שלום יונתן, כן, אז אתה בטוח מודע לגל החום שיש עכשיו בעולם, בעיקר באירופה. שם היו ממש לא ערוכים עליו, והאירופים מתמודדים איתו בלי מערכות מיזוג נורמליות.
1: לא פשוט.
16: אבל לא כל האירופים, כי אלו שהחליטו לטוס למונדיאל בארצות הברית, זכו במזגן מדהים ומקרר כמו שהם לא פגשו בחיים שלהם, שאפילו מחייב אותם להביא ג'קט.
1: ג'קט?
16: ג'קט, הם צריכים להביא את הג'קט.
1: כדי להתמודד עם המזגן.
16: כדי להתמודד עם הקור הכל כך קשה.
1: אני לא בטוח שהם היו ערוכים לדבר הזה.
16: הם לא ציפו לכזאת הפתעה כשהם הגיעו לאמריקה.
1: דרמה.
16: וברשתות, מאז שהתחיל גביע העולם, בכללי יש המון סרטונים של האירופאים מגלים לראשונה את אמריקה, ועכשיו הדבר הכי משמעותי שאפשר לראות,
1: כן.
16: זה אירופאים מגיעים למקומות בארצות הברית, לבניינים או לאצטדיונים עצמם אפילו,
1: כן.
16: ומגלים את המזגן המדהים. בוא נשמע כמה מהם.
17: So it's blazing hot outside, but look at this. I'm going to step into this establishment and it's chilling. It's hot outside, and but when you step in, it's like a winter's day.
18: I just want to experience what it's going to feel like to actually walk into the stadium. Feel the air conditioned. Oh, this is glorious. Absolutely glorious. It's like stepping into a fridge.
19: The air conditioning is amazing. The screen's amazing. I'm even getting cold air blowing up my bottom. I love being in America.
1: לא, הם ממש נדהמים מהתגלית הזאת. הם מגלים את אמריקה, זה אולי יותר גדול מהתגלית של אמריקה, התגלית של המזגן.
16: כן, אין ספק שמבחינתם זה משהו שהוא חדש לחלוטין. שמענו אותם פה אומרים, זה רותח בחוץ, ואז אני נכנס לבניין, ופתאום קר. אני מת על אמריקה.
1: מדהים.
16: נהדר כאן.
1: שיבואו לארץ, אנחנו גם יכולים לסדר להם
16: מזגן. כן, זה גם אנחנו יכולים להלהיב אותם.
1: ממש.
16: ואין ספק שהמזגן זה כנראה באמת המצאה חדשנית עבורם, אבל לא רק זה. עוד סרטונים שיש ברשתות זה גם איך שהם מגלים את וולמרט בפעם הראשונה, או את טריידר ג'וז, אז באמת אפשר לומר שאולי המונדיאל הזה קצת מגשר בין האירופים לאמריקאים.
1: למה הם כל כך מופתעים? אני לא מבין, מה, אין באירופה? אין להם, יש להם מספיק חנויות, יש להם...
16: יש חנויות, אבל אין להם וולמרט. היית בוולמרט?
1: הבנתי, אין להם וולמרט, אז זאת אומרת זה סיפור אחר. טוב, בסדר, העיקר שיש להם מזגן, זה גם נחמד.
16: העיקר שיש להם מזגן, כי עכשיו באירופה הם סובלים מאוד.
1: כן, טוב, נזמין אותם גם אלינו. יעל שרת, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה לך, יעל.
16: תודה רבה.
1: ברוכים הבאים לפרק השני שלנו של מצעד שירי המונדיאל, והפעם...

0: אודי הצורף, כתב חדשות הספורט, שלום לך אודי.
1: שלום יונתן, תשמע, אני אגלה לך משהו אישי עליי. אני במקור בכלל בבוסניה, אני מבקש ממך, קח אותי בבקשה לאמריקה. אני רוצה לראות את פסל החירות שם.
0: אין בעיה, עליי.
1: סתם, זה כמובן ההתחלה של השיר האוהדים הבוסני האדיר שאנחנו שומעים ברקע. השיר שפשוט חורך את הרשת מאז תחילת המונדיאל. אני בטוח שגם אתה ברשתות החברתיות שלך נתקלת בו.
0: איך אפשר שלא? זה הפך לשיר האהוב עליי. אני מריץ אותו בספוטיפיי בלופי מאז שהוא יצא.
1: וגם אני מוצא את עצמי בבית אותו פתאום,
0: כן,
1: רוקט,
0: עצמי, רוקט. ממש.
1: אז השיר, השם שלו, כמה מקורי, I am from Bosnia, take me to America, להקת הרוק הבוסנית דוביזה, קולקטיב. השיר, פשוטו כמשמעו, מדבר על החזרה של המאגרים לאמריקה. לפני שנדבר קצת על המשמעות של השיר, אני רוצה גם להפתיע אותך אולי בנתון מסוים. השיר הוא לא שיר מונדיאל.
0: הוא לא שיר חדש.
1: לא, הוא לא נכתב במיוחד למונדיאל. למעשה הוא במקור נקרא שיר USA, נכתב ב-2011, על צעירים בוסנים שחיפשו עתיד טוב יותר מחוץ למדינה, וחלמו להגר איפה לא לארצות הברית.
0: אז זה בעצם שיר על אמריקה. כמה שירים עוד אפשר לכתוב על אמריקה בגדול?
1: שיר בוסני על אמריקה הפך לסמל למעשה בבוסניה של דור שלם שחיפש הזדמנויות מעבר לים בעקבות הקושי הכלכלי במזרח אירופה. אבל הנה אנחנו 15 שנה אחרי, השיר מקבל בימים האלה חיים חדשים לגמרי. אחרי ההפלה המפתיעה של בוסניה למונדיאל, מונדיאל 2026, חברי הלהקה עדכנו קצת את המילים, הפכו אותו מהמנון שמדבר על עזיבה, להגירה, מחפשים מקומות עבודה, להמנון של גאווה
0: של
1: לאומית,
0: גאווה לאומית
1: וכדורגל.
0: ואנחנו גם רואים אותם למשל עם המדבקות, כמו מדבקות של סופרגול, המדבקות של השחקנים של גביע העולם.
1: זה הפך לטרנד של ממש, אפילו חולצות ראיתי מדבקות, וזה מאוד מתאים גם, אתה יודע, למצב של בוסניה, פעם שנייה רק שהם הגיעו למונדיאל בתולדותיה. עד עכשיו לא כל כך הולך טוב במונדיאל, מחפשים עדיין את הניצחון הראשון שלהם, בשני המשחקים הראשונים הם טקו אחת נגד קנדה, והפסד 4-1 לשוויץ, הערב ב-10 הם נגד קטר. אם הם ינצחו אגב, יש עדיין סיכוי להפלה.
0: סיכוי גבוה מאוד אפילו, מהמקום השלישי, אולי מהמקום השני, גם תלוי.
1: ניצחון כמעט
0: בוודאות.
1: כמעט בוודאות יקנה. טקו יש גם סיטואציה מסוימת.
0: למרות שסיכוי מאוד מאוד נמוך.
1: נכון, זה תלוי חישובים נוספים. תשמע, בינתיים אנחנו לפחות לא יודעים מה יקרה עם בוסניה, אבל קיבלנו את השיר אוהדים הזה ברקע, הסיפור של המנון בוסני משוגע, שהפך מבריחה, דיבור על בריחה מהמולדת, חיפוש של עבודה, בינתיים לחגיגה של אהבה. אז לפחות אם הערב הם יסיימו את חלקם בטורניר, אנחנו קיבלנו אחלה של שיר.
0: נכון, אנחנו נישאר עם השיר הזה. אודי הצורף, כתב חדשות הספורט, תודה רבה לך אודי, ובהצלחה לבוסנים.
1: לגמרי, בהצלחה היום ב-10.
0: היום ב-10.

0: מסיימים את התוכנית שלנו, נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל. נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לאורך רועי ולד, המפיקה איילה רוני, על הביצוע הטכני קרן רון, בפיקוח משה לוי, עורך הדיגיטל הוא אור הרד, ומיד אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ולינוי בר גפן. אני יונתן גריל, אנחנו נשתמע פה גם ביום שישי ברבע ל-12 בצהריים, וכמובן מראשון עד רביעי ב-2:30 בצהריים. אז נזכיר, יש לנו את בוסניה וקטר הלילה ב-10, במקביל גם קנדה נגד שוויץ, אחר כך ב-1 יש לנו את סקוטלנד נגד ברזיל ואת מרוקו נגד האיטי, ואחר כך ב-4 בבוקר צ'כיה נגד מקסיקו ודרום אפריקה נגד דרום קוריאה. שיהיה לכם אחלה של יום, תודה לכם שהייתם איתנו.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
3: מאי לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
6: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שבילי הצירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
5: ומה הייתה השין?
7: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החדשה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
6: אנשים כל כך פתוחים פה, זה כל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
10: ואהבה בת 20.
11: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
9: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
11: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
9: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
11: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
9: שבת שלום.
1: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר.
12: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון קאץ מצהיר, גם אם תהיה דרישה אמריקנית, לא ניסוג מדרום לבנון.
13: צהל נערך בקו ואנחנו לא נסוגים, הודענו שבכל מקרה אנחנו לא נסוגים, אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון, ובכל מקרה לא נסוג, אנחנו שם כדי כן. להגן על תושבי הצפון.
12: את הדברים אמר בכנס ועידת השלטון המקומי לחדשנות, מדבריו הביא כתבנו אופק נויברגר. בתוך כך בשעות הקרובות יצא לדרך היום השני של סבב השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון. מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
14: ישראל ולבנון עתידות לדון היום בהצעה האמריקנית להוצאת כוחות צהל מחלקים מסוימים בדרום לבנון ולהעביר את השליטה בהם מידי חיזבאללה לצבא לבנון. כך מסרו גורמים רשמיים מביירות ומירושלים. גם סבב השיחות הזה עתיד להיות נפרד משיחות המסע ומתן של טהרן ווושינגטון, זאת על אף ההתעקשות האיראנית להשאיר את סוגיית לבנון כחלק מהשיחות עם האמריקנים.
12: ברקע הדברים, נשיא ארצות הברית טראמפ מפרסם לפני זמן קצר ברשומה ברשת טרוף כי איראן הודיעה לארצות הברית שהסירה את אגרות הכניסה שגבתה במצע הורמוז, והוסיף שאם מדובר במידע שקרי, הוא יקטע את המסע ומתן מיד. תקרית ביטחונית חריגה בגבול רצועת עזה, שני מחבלי חמאס זוהו סמוך לצד העזתי של מעבר כרם שלום, בצהל מדגישים, לא הייתה חדירה לשטח המדינה. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
15: כוחות צהל זיהו היום במרחב מעבר כרם שלום בצידו העזתי מחבל חמאס שהצליח להגיע למקום על אף השליטה של צהל באזור. החשוד שלא היה חמוש נעצר והועבר לתחקור של כוחות הביטחון, זהותו נמצאת כעת בבדיקה. בצהל מדגישים כי לא הייתה חדירה לשטח ישראל וכי צהל עדכן את גורמי ההגנה ביישובים סמוכי הגבול במהלך האירוע.
12: מועצת השלום בעזה הגישה להנהגת חמאס מסמך מתוקן הכולל מנגנון לאיסוף הנשק במקביל לנסיגת צהל מרצועת עזה. מדווח לראשונה כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
16: על פי מקור דיפלומטי שבקי בשיחות, מן ההצעה עולה שהנשק ייאסף בידי הוועדה הלאומית, קבינט השרים הפלסטיני שמונה לנהל את עזה, ויישאר בידיו. כל שלב במסירה יענה בנציגה של צהל משטחים ברצועה. את ההצעה המחודשת מסר לחמאס הממונה על ניהול עזה, ניקולאי מלדנוב. הנהגת חמאס הייתה אמורה להשיב עד אתמול בערב, אבל טרם ענתה.
12: בעוד שעה תחלנה במספר מוקדים ברחבי הארץ הפגנות מעצר עריקים חרדים. המשטרה בהערכות C, כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
17: בעוד כשעה יצאו שיירות כלי רכב מכ-20 ערים במקביל. עשרות אלפי חרדים צפויים לחסום את הכבישים 1, 6 וכביש החוף, זאת במחאה על מעצר עריקים חרדים. המשטרה תגברה כוחות ונערכת למנוע כניסת מפגינים לאזור כלי 10 וכפר יונה, לשם ינסו להגיע כלי הרכב. חברי הכנסת של אגודת ישראל הודיעו שהשתתפו אף הם בהפגנה, בטענה כי רודפים את לומדי התורה וצריך לשים לזה סוף, כך חברי הכנסת.
12: אז אמר בנייה ברבי ישלם כ-5 מיליון שקלים למנהלו לשעבר אור מרמלשטיין בגין הפרת חוזה. עם הפרטים כתבת התרבות מאיה זוהר.
18: בתום 4 שנים של הליכים משפטיים ממושכים, בנייה ברבי ישלם כ-5 מיליון שקלים למנהלו לשעבר אור מרמלשטיין. הסכסוך בין השניים החל לאחר שברבי החליט לסיים את ההתקשרות המקצועית באופן חד צדדי ולפני מועד פקיעת החוזה. הבורר דוקטור אלון קפלן פסק כי הזמר הפר את הסכם הניהול עם מנהלו לשעבר וחייב אותו לשלם לו פיצויים, הפרשי ריבית, הצמדה והוצאות משפט ועוד.
12: התחזית מעונן חלקית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
19: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
20: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
21: הבית של החיילים.

0: אני בסדר, חשבתי ש... רגע, ווליום, אחי, טיפה. חשבתי שנדבר על הפקקים הצפויים, אבל אתה מביא פה חדשות כל כך הרבה יותר מרעישות וארוכות וף.
1: מרימה פה ציפיות, תשמעי. אני הרגשתי היום כמו הפרנואיד שמגלה שמישהו באמת רודף אחריו, כי אני הבחנתי...
0: או במקרה שלך מעופף אחריך.
1: בדיוק. אני בקיץ הזה, לטעמי, היתושים עלו מדרגה בשני מישורים שונים.
0: ללא ספק.
1: אחד, הם הפסיקו לספור לחלוטין את כל הרעלים המחרידים האלה שאני מורח על עצמי.
0: אכן, כן, גם אצלי.
1: פשוט לא מעניין אותם יותר.
0: לא מעניין אותם.
1: יאללה, ניקח יחד עם אדם שלך.
0: גלונים...

0: נועה, מה קורה?
1: אני בסדר, חשבתי ש... רגע, ווליום, אחי, טיפה. חשבתי שנדבר על הפקקים הצפויים, אבל אתה מביא פה חדשות כל כך הרבה יותר
2: מרעישות
1: וארוכות טווח.
2: מרימה פה ציפיות, תשמעי. אני הרגשתי היום כמו הפרנואיד שמגלה שמישהו באמת רודף אחריו, כי אני הבחנתי...
1: או במקרה שלך מעופף אחריך.
2: בדיוק. אני בקיץ הזה, לטעמי, היתושים עלו מדרגה בשני מישורים שונים.
1: ללא ספק.
2: אחד, הם הפסיקו לספור לחלוטין את כל הרעלים המחרידים האלה שאני מורח על עצמי.
1: אכן, כן, גם אצלי.
2: פשוט לא מעניין אותם יותר.
1: לא מעניין אותם.
2: יאללה!

0: מתרופף אחריך.
1: בדיוק. אני בקיץ הזה, לטעמי, היתושים עלו מדרגה בשני מישורים שונים.
0: ללא ספק.
1: אחד, הם הפסיקו לספור לחלוטין את כל הרעלים המחרידים האלה שאני מורח על עצמי.
0: אכן, כן, גם אצלי.
1: פשוט לא מעניין אותם יותר. יאללה, ניקח יחד עם אדם שלך.
0: גלונים של סנודאי עליי.
1: מה זה הדבר הזה?
0: וכלום.
1: עכשיו תקשיבי, זה אני לא אתחיל להגיד לך פה כדי לא לדכא ולא זה, ולא רוצה גם לא פאניקה, אבל הרעלים האלה הם רעילים, הם רעים לנו, הם לא טובים לנו. אני באמת משתמש בזה בלט, לט, לט ברירה, כי אחרת... אני חשוף לגמרי ליתושים.
0: נכון.
1: וכרגע הרעלים האלה פוגעים בנו ומפרים לנו הרבה יותר מאשר ליתוש, ליתושה. זה אחד. שתיים, אני שמתי לב
0: הנה,
1: פעם...
0: הנה, פה פתאום אתה עובר לדבר בנקבה, אה?
1: לגמרי. חד משמעית. יתושות האלה. שתיים, אני שמתי לב שפעם יתושות היו נחות הרבה יותר על הקיר. כלומר, בין מטס למטס היה להם הפוגה, ואני ושכמותי היינו מנצלים את זה כדי...
0: טיסת תדלוק.
1: לשלוח אותם, בדיוק, לשלוח אותם לעולם הבא, וככה גוי, הקיר היה הופך לבית כברות.
0: בית מרחץ.
1: בדיוק. זה, הם לא שם יותר. החדר רוכש יתושים, אני טר אחריהם בזה, והקירות נקיים. והיום הסביר לי בר סמך לעניין, ככה על רגל אחת וזה.
0: אגב, מה הטייטל של בר סמך לעניין? יתושן?
1: במקרה הזה מדביר מוכשר.
0: אוקיי.
1: פשוט לא ביקשתי את רשותו, אז אני לא מצטט אותו בשמו וכן הלאה, אבל...
0: זה שאנחנו תמיד מדברים איתו...
1: יש מצב.
0: אוקיי, כן.
1: בקיצור, נתן לי הסביר באמת על רגל אחת, כי זה היה שנינו היינו בדרכים.
0: קרה שינוי מוטציה?
1: שבאמת זה שינוי זנים. יש פה פשוט עוד זנים חדשים בשנים האחרונות שהתווספו, והזן של פעם שהיה כזה כבד תנועה, והיה צריך חניית תדלוק, וזה, היום הם, כאילו, יש זנים פשוט לא צריכים את הקיר כבר כמעט, ולכן אנחנו פשוט לא, אין לנו כמעט כלים להרוג אותם.
0: רגע, והזנים האלה גם לא רגישים לחומרי הערן?
1: זהו, לא, זהו, הוא אומר שזה התרגלות אבולוציונית כנראה. הוא מרגיש את זה כמוני, הוא אמר שהוא מרגיש את זה כמוני, ופשוט, כן, לא יודע, החברות האלה שמפתחות. את יודעת, הבעיה היא שהדבר הבא שהם יפתחו יהיה גם עוד יותר גרוע לנו. אז אני לא יודע לאן זה מוביל כל הדבר הזה.
0: אז תשמע.
1: כן.
0: אוקיי, לפי מה שהוא אומר, אם ככה, מה הפתרון?
1: לא, אני אגיד לך מלכתחילה, אני עשיתי על זה תחקיר ובאמת בדקתי, למדתי את הנושא לעומק כבר לפני כמה שנים, וכל פעם אני מתעדכן, זה תחום שאני... אין באמת יתרון ליתושים, למעט אחד דבר
0: שאני... לא, בא, סליחה, כל הרעלים ששפחתי על עצמי בעבר...
1: היו פתרון.
0: היו, כן, אתה יודע,
1: זמני. יכול להיות שיש רעלים מותקנים שאני לא, ואת לא מכירים עוד, לא יודע, צריך לעשות הזמנות מחו... לא יודע. לא, אבל באמת, באמיתי, יש פתרון אחד שהוא יכול להיות אפקטיבי, אני לא מצליח ברמה האישית, זה לעשות, לישון בתוך קילה, כמו שעושים בדרום אמריקה בטיול.
0: בחייה דרבקו.
1: בדיוק. הדבר השני הוא, והוא, אבל מבחינתי הוא רלוונטי לשלב יותר מאוחר של הקיץ, שאנחנו מתקרבים אליו, זה לישון במזגן. מזגן מאוד אפקטיבי נגד יתושים. גם מאוד יקר, וגם מאוד מצנן, וגם מאוד, לא,
0: מייבש, וזה...
1: אז יש כאלה שזה בא להם טוב מזגן. אני רק באוגוסט, נגיד.
0: אצלנו בבית, אותי אוכלים הכי הרבה. הבנתי, אגב, שזה לא נובע מסוג אדם, כמו שחשבנו בעבר, אלא מריח גוף מסוים. זאת אומרת, זה לא
1: ש... זה הכל ביחד, הכימיה שלך.
0: את בן זוגי אוכלים קצת פחות, ובילד הם לא נוגעים בכלל. ואני לפעמים כאילו מסתכלת עליו, אתה יודע, אחרי לילה של טרפת כזו, מסתכלת עליו ואומרת כאילו, מה זה הפיתוח הגנטי הזה? של הילד, של יתושים, לא אכפת ממנו.
1: בסתר ליבך גם שואלת, האם יש משהו שאני יכולה לעשות כדי לשכנע אותם לבוא אליו, להקריב אותו?
0: זה לגמרי מקלקל את היחסים.
1: הרי גם הוא לא יתעורר מהקיצות, בניגוד לי.
0: לא, מתעורר, אבל כאילו, הוא מתעורר מהשאגות שלי, אבל זה מקלקל את היחסים, זה מייצר טינה סמויה.
1: נכון.
0: זה לא בריא.
1: כן, מאזינות, מאזינים יקרים, יש לכם פתרונות קסם, אני יודע, אנחנו יודעים שאין לכם, אבל אתם מוזמנים.
0: למה?
1: הוואטסאפ שלנו, לרשותכם, 052-920-1040, 052-920-1040, מישהו אומר, מי המומחה לזה? אומר אנטמולוג, אנחנו יודעים שאנטמולוג מומחה זה, אבל עם מי אני דיברתי היום, הוא פחות אנטמולוג ויותר מדבירולוג, אבל אחד שיודע, מה שנקרא. יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ, לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים, 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אוקיי, כרוכית glz.co.il.
2: יהיה בסדר.

0: שלום אלון.
1: שלום, שלום, לינוי ורבינג.
0: יש לך כמה וכמה חשבונות בנק בבנק הפועלים, נכון?
1: יש לי כמה חשבונות באופן כללי. ובנק פועלים, פעם הם היו ידידותיים לי, חוץ מהעמלות והכל, אבל היום יש לי חשבון גדול איתם.
0: רגע, העניין הוא היה לך בבנק הפועלים חשבון פרטי, חשבון עסקי, וגם חשבון של הילד שאתה הבעלים של החשבון הזה, נכון?
1: מיופי כוח.
0: מיופי כן. כוח, אוקיי. יום אחד כי... אתה מגלה שמישהו נכנס לך לחשבונות.
1: מה זה נכנס? נכנס לחשבונות ופשוט רוקן אותי. כל מה שאפשר היה למשוך משך.
0: כמה זה?
1: זה היה טוב ל-48 אלף שקלים.
0: משלושה חשבונות.
1: כן. וכשלא הספיק הכסף, אז גם הוא לקח הלוואה על שמי, ומשך גם אותו.
0: אתה יודע מי זה?
1: אם הייתי יודע מי זה, זה היה חמור מאוד. כי הייתי יכול לעשות דברים שלא בשליטתי.
0: וואה, אוקיי.
2: אלון, תסביר לנו בעצם מה בדיוק היה שם, הרי זה לא שיצא כסף מהחשבון שלך פתאום לחשבון, אלא נלקחה הלוואה לכאורה בשמך, ואז...
0: הוא אומר גם וגם, גם רוקן את החשבון וגם לקח הלוואה.
2: אה, גם וגם.
0: כאילו גם את היתרה וגם אחר כך עוד לבא כספים מהחשבון הזה, מהחשבונות האלה.
2: אוקיי.
0: אוקיי, אז איך גילית את זה?
1: יום בהיר אחד אני נכנס דרך המחשב לאתר, בדיקה שגרתית, ביצוע פעולות, דברים שגרתיים שכולנו עושים, ופתאום חשכו עיניי, אני רואה פתאום 16 אלף שקל, 21 אלף שקל, שפשוט עברו.
0: הוא עשה את זה בכמה פעימות?
1: בכמה פעימות, ולקיחת הלוואה, ואחרי זה העברה למוטב מסוים. עכשיו, בכל השורות האלו, כשפותחים, בדרך כלל רואים לאן זה עבר.
2: כן.
1: ובמקרים האלו לא היה שם. לא, שום כתובת, שום מוטב עם הפרטים שלו. פשוט, הכספים עברו.
2: איך, אבל אם נגיד אתה מנסה לראות היסטוריה, הרי כשעושים העברה, נגיד, מחשבון שלך לחשבון של מישהו שאתה צריך לשלם לו,
0: חשבון.
2: אז יש את הפרטי חשבון שאליו הכסף עבר, הכל מתועד. מה כתוב שם?
1: שם יש רק מספר אסמכתה, לא כתוב...
0: והשורה ריקה.
2: וואלה.
1: כן, בדיוק, כן, ממש ככה.
0: אוקיי, זה ממש תמוה. אתה פונה אל הבנק מן הסתם, מתי זה היה אגב?
1: זה היה באמצע מרץ.
0: כבר לפני כמה חודשים.
2: אגב, שעפים כן. בבת אחת, בתוך יום יומיים, כמה עשרות אלפי שקלים מהבנק שלך, אתה לא מקבל איזה חיווי...
1: יפה.
2: SMS, וואטסאפ, משהו מהבנק שיש פעולות...
0: שתוהה, למה רוקנת פתאום את החשבונות שלך נכון. ועוד לקחת הלוואות?
1: אני הייתי מצפה שזה מה שיהיה, שהבנק יתקשר, יגיד, וואו, משהו קורה פה, זה לא מצב רגיל, אבל שום דבר, שום טלפון, הגיע הטלפון יומיים אחרי שמשכו הלוואה,
2: כן.
1: התקשר אליי פקיד מהבנק, ושאל אם לקחתי הלוואה. אמרתי לו, מה פתאום? אז, ובזה זה נגמר. כאילו, לקחתי הלוואה, אוקיי, לא לקחתי, לא נורא.
2: לא. זה בעצם היה אמור להדליק המונורות אדומים בבנק.
1: בטח.
2: אוקיי, ואיך זה התגלגל הלאה, מה קרה?
1: אז כמובן שהתקשרתי מיידית לבנק וניסיתי לברר ושום דבר, התשובה שלהם הייתה מאוד חד משמעית, אני אישרתי את כל הפעולות האלו ולא באחריותם.
2: באיזה אופן לטענת הבנק אתה אישרת את הפעולות? אתה הצלחת להבין מהם מה הפרוצדורה בדיוק שמבחינת הבנק אתה עשית, הרי...
0: לא, הרי כשאתה מבקש לבצע העברה כספית, אם אתה עושה את זה דרך האפליקציה, יש לי פשוט גם חשבון בבנק פועלים, אם אתה עושה את זה דרך האפליקציה וכבר כאילו בסלולרי ואתה כבר מזוהה שם והכל וזה, אז האישור הוא כמעט אוטומטי. אבל אם אתה עושה את זה דרך המחשב, הם שולחים לך קוד לסלולרי, אתה צריך להקליד את הקוד הזה, זה מהווה אישור לביצוע הפעולה, ורק לאחר שהקלדת את הקוד, אתה יכול בעצם, הפעולה אושרה. הם בעצם טוענים שמה, שהם שלחו לך את הקוד, ואתה הכנסת אותו, ואישרת את זה, כי זה ממש, זה לא סתם לחיצה על כפתור, זה כתיבה של מספר.
1: נכון, זה בדיוק כמו שאת מתארת, לאשר, לקבל אס-אמס, ולכתוב את המספר, וכל הפרוצדורה של הבטחת מידע, מה שנקרא, ושום דבר מזה לא אני ביצעתי.
2: כלומר, הבנק באוזניך בעצם טען שזו הייתה פעולה וזה מה שאתה עשית, ולכן זו אחריותך המלאה.
0: הכסף הוא עבר לחשבון, שאנחנו לא יודעים כמובן של מי, כי כמו שאמרת, השורה ריקה, אבל הוא עבר בתוך הבנק?
1: זהו, מוטב אחד הוא בבנק הפועלים, רק בסניף בכפר קרה, שזה נשאר כאילו בבית, מבחינת הבנק, אבל שני המוטבים האחרים זה בנקים אחרים, לאומי ודיסקונט או משהו כזה, שזה בכלל לא קשור לבנק. ופה באמת ההפתעה הגדולה, שאחרי שבועיים בערך, הבנק החזיר, אחרי הרבה דיבורים שלי, הבנק החזיר את הכספים שהיו למוטב בבנק פועלים. כלומר, היה להם איזשהו יותר קל להשיג את הכסף חזרה כנראה.
2: כלומר, זה משהו כמו 11,000 שקלים מתוך כמה עשרות אלפים שנעלמו. אז זה חזר אליך, כי זה, לפי הסבר שקיבלת מהבנק, זה היה בתוך בנק הפועלים, אז לכאורה היה להם יותר קל לשים על זה יד ולהחזיר לך.
1: לא, זה ההסבר שלי. הבנק המשיך לטעון שזה באחריותי, אבל פתאום חזרו כספים וגם לא...
0: מה שאנחנו הבנו מהבנק זה שפשוט העברה עצמה עוד לא הושלמה לחלוטין, אז הם יכלו לעצור את התהליך באמצע. הגשת מן הסתם גם תלונה במשטרה, נכון?
1: בוודאי, כן.
0: אוקיי, זאת אומרת, באת אל הבנק, אמרתם, הנה חבר'ה, תראו, התלוננתי גם במשטרה, מישהו פה ביצע עבירה בחשבון הבנק שלי, מה קורה עם שאר הכסף?
1: כן, זהו, אז הבנק,
0: אפילו
1: על משהו החזיר, הוא לא מודה שזה באחריותו, פשוט הכסף חזר. ושזה באיזשהו מקום זה גם הודעה באשמה, כאילו, נכון, לקחנו אחריות, הנה הכסף, אבל הכספים האחרים...
2: אגב, המשטרה עשתה משהו למיטב ידיעתך? איזה פעולת חקירה?
1: המשטרה, כן, הם חוקרים.
2: מה הם עשו?
1: הם גם קשה להוציא מידע מהמשטרה, כי זה בהליך חקירה, אז אפשר לקבל אינפורמציה, אבל ממה שאני יודע, הם חוקרים, וכשאני אומר להם, חבר'ה, המוטב נמצא פה ופה, צריך רק ללכת לבנק ולהגיד, חבר'ה, המוטב שלכם, הלקוח שלכם, הוא קיבל כסף לא שלו, הוא עבריין גם, הוא חלק מאיזשהו עסק גדול של עבריינים. אבל המשטרה עובדת לה.
0: טוב, okay. אז בעצם הבנק הסכים רק להעביר את המקצת הזו בחזרה אליך, ונתקעת בלי עוד 37,000 שקלים שנלקחו, מעבר ל-11,000 שהוחזרו. אנחנו...
2: אגב, אני תוהה, כשאומרים בעצם לאלון, אתה עשית פרוצדורה וגם נשלח אליך בקשה של קוד זה וכן הלאה. אני מניח שכל הפעולות האלה, בצורה זו או אחרת, מחשבית דיגיטלית אמורות להיות מתועדות, אפשר להגיע אליהם.
1: נכון.
2: זאת אומרת, אם הבנק ביכולתו של הבנק להגיע אל הפעולות האלה ולהוכיח לאלון,
0: אני לא בטוחה שביכולתו להוכיח, אבל ש...
2: לא, אגב, והתשובה היא גם כן, אז רגע, באותו רגע אלון בעצם הוא עבריין, כי הוא מנסה לעקוץ את הבנק, הוא נוכל, ואז צריך לפעול משטרתית ופלילית נגד אלון. אבל הבנק לא עשה שום דבר מכל זה.
0: אני לא... אוקיי, נכון. אנחנו לא יודעים, אבל בדיוק מה היו הפעולות של הבנק. אנחנו יודעים שהם התכחשו בעצם לאחריותם לעניין, אבל אז אנחנו פנינו אליהם, ואנחנו מבינים שהפנייה הזו עזרה.
1: כנראה. זאת אומרת, אני... רגע,
0: מישהו גם גונב לך את הקו במקביל.
2: את הקו, לקחו גם.
0: אתה איתנו? אוקיי, עד שנצליח לסדר איתך את הקו, בוא נגיד מה התגובה הרשמית שלהם. ישנם מקרים בהם הלקוחות מוסרים למתחזים פרטים אישיים, ובכך מאפשרים למתחזים לגנוב כספים מחשבונם. הבנק פועל רבות לצמצום התופעה ופועל לפיצוי לקוחותיו במקרים מתאימים ובהתאם להוראות הדין. בהתאם נבחן מקרה זה עם פניית הלקוח, ובזכות הפעולות המהירות של הבנק, אנחנו מזכירים זה היה במרץ, הושבו ללקוח חלק מהכספים שנגנבו ממנו. בכל מקרה של חשד לאירוע הונאה, יש לדווח לבנק באופן מיידי ולהגיש תלונה במשטרה. Okay. טוב, אבל הוא הגיש תלונה במשטרה, הוא פנה בחודש מרץ, אבל עכשיו הבנו שהוא עבר הכסף, נכון?
2: אלון?
1: כן. אתם שומעים אותי?
2: כן. אז זהו, השיבו לך את כל הכסף בעצם עד השקל האחרון?
1: כן, האמת שהשיבו לפני יומיים, זו הייתה הפתעה גמורה באמת זה, אבל כמובן אני זוקפת לזכותכם, כמובן יהיה בסדר, ויהיה בסדר, אני מאמין.
2: קודם כל אנחנו מאוד מאוד שמחים, שוב, יש פה, אנחנו לא קיבלנו יותר מידע והסברים, אני מניח שגם יש איזה שוק של חקירה מעמיקה בבנק כדי להבין, בסוף אם יש פה פרצת הבטחה זה משהו מאוד מדהיג, הבנק אני מניח עושה את העבודה שלו כדי להבין מי נגד מי, אבל הוא הגיע למסקנה שאלון באמת נגנב על לא עוול בכפו והחשיב לו את כל כספו וזה מאוד משמח אותנו. מצד שני אני מוכרח להגיד שהאופן שבו זה קרה, גם אותך אלון עצמך, והאמת שאולי כל אחד מאיתנו צריך להדיג, כי לקום בבוקר ולגלות שאפו לך 40 ומשהו אלף שקל מחשבון הבנק, אופס.
1: כן, זו אחת הסיבות העיקריות שאני עולה לשידור, כי אני בטוח שאני לא לבד במקרה הזה, ישנם כנראה לקוחות רבים, שפשוט הם לא, הם מקבלים את מה שהבנק אומר, זה באחריותך וזהו. ופה זה משהו מדאיג ביותר, שבאמת, כמו שאמרת, זה הבטחת מידע, זה התייחסות, הבנק ממש לא, שום שקיפות, שום הסבר, שום, אפילו הכסף נכנס, אף אחד לא הודיע שזה הולך להיכנס.
2: וואלה, לא אמרו לך שום דבר, פשוט יום אחד פתחת את החשבון בנק וגילית שנחתו שם.
0: ושיצא ככה נכנס.
2: וואו.
1: אפילו תשובה מפקח על הבנקים, שום דבר, פניות הציבור, ערעור שהגשתי.
2: אתה אומר מעבר לכל העניין הבנקאי עצמו, שהוא עוד כנראה באמת נתון בחקירה וזה, ברמת הקומוניקציה, ציון לא משהו. בלשון המתה.
1: בלשון המתה. אתה יודע מה, הייתי מצפה.
0: טוב, הקו שוב מתחרבש לנו.
2: כן.
0: הקו שוב פעם קצת משתבש, אבל בכל מקרה, אנחנו שמחים שהסוגיה הגיעה, לפחות במקרה שלך, לפתרון. ומה נגיד, נאחל לך פרנסה נעימה יותר.
2: חשבון בנק שקט.
0: חשבון בנק שקט, כן.
2: אלון, תודה. תודה שהיית איתן.
1: תודה לכם, ממש תודה לכם על הכל.
0: תודה,
2: ביי ביי. אני רוצה להגיד, שנייה לפני זה, משהו תמוע קורה, אגב, זה מי אתמול כבר, זה התחיל בתוכנית אתמול, איך שאני מתחילה התוכנית, ואני, יש לנו את נאורי, את טלפון הוואטסאפ שלנו, מישהו, מספר עלו מצרפת, מנסה להתקשר, בזמן התוכנית, בלי הפסקה. פעם אחרי פעם.
0: מצרפת.
2: מצרפת, עשרות פעמים. וכבר אמרנו, אני לא יודע, האם זה מישהו שמאזין.
0: למה אתה לא עונה?
2: רוצה לעלות את יודעת מה?
0: בוא תענה בפעם.
2: אולי זה, אולי נועה, עוד מעט, תבואי לכל לרגע את הטלפון.
0: אבל אולי מישהו פה פרלפון עושה?
2: אולי זה ישראלי מצרפת שמת לחלוק איתנו משהו, אבל בשביל זה זה וואטסאפ, זה לא להתקשר, לכתוב. מצרפת גם הוואטסאפ יגיע, אני מבטיח.
0: זו המשפחה שלי. טוב, בטופ 10 נושאים שתמיד חוזרים על עצמם בתוכנית לאורך השנים, אני חושבת שאפשר להכניס גם את הסיפור שאסתי הולכת לספר לנו, איך או כמה מורכבת הבקשה לסבסוד מעונות, כאשר אינה חרדית. אסתי, שלום.
3: שלום.
0: את אימא של חנה.
3: נכון.
0: והילדה, זכאית לדרגת סבסוד גבוהה.
3: נכון.
2: ועד השנה לא היו בעיות. ועד שנה שעברה יותר נכון.
3: היו בעיות, אבל לא משהו מאוד חריג, נגדיר את זה ככה.
2: בגדר הסביר היה.
3: בגדר הסביר בשביל משרד העבודה.
2: עד ש?
3: עד ששנה שעברה חזרתי מחופשת לידה אפריל, וחנה נכנסה למעון, ואיך שהיא נכנסה גם התחלתי לטפל בדרגה, להגיש את הבקשה, ולא שומעים כלום, לא מבקשים שום דבר, לא שום דבר, שקט. וזה המשיך ונגמר השנה כבר, ואז התחיל שנה חדשה, הגשנו בקשה לשנה החדשה, קיבלנו דרגה, ושל שנה שעברה עדיין כלום. והמון התחיל ללחוץ מה קורה, בגלל לא קיבלנו כסף, למה אין עדיין דרגה. אני מתקשרת אליהם, הם אומרים, כיוון שזה שנה שעברה, זה בטיפול של ועדה אחרת, אנחנו מעבירים אליהם, פעם בינואר אמרו לי, יטופל היום.
0: בינואר זה ינואר לפני חצי שנה.
3: כן, ממש, היה יום אחד שהתקשרתי, אמרו, יטופל היום.
2: היה סרט כזה, היום הארוך ביותר.
0: היא קמה אתמול בבוקר.
2: כן.
3: כמה שבועות אחרי זה שוב... התקשרתי, לא, זה, כיוון שזה טיפול מיוחד, כי זה שנה שעבר, זה לוקח זמן.
2: אוקיי, המון זמן.
3: ולאחרונה מעון התחילו ללחוץ עוד יותר, שאם זה לא יטופל, זה יהיה כבר תהליכים משפטיים, כי זה חוב שנגרר, וגם הם אמרו שממה שהם חוו, דרגות משנה קודם, אי אפשר לטפל בהם, זה לא עובד, תמ"ת לא מטפלים בזה.
0: זה כבר לא תמ"ת יותר, זה משרד העבודה, אבל אנחנו יכולים להבין את הטעות, כי זה כל הזמן הסיפור הזה נודד בין משרדי הממשלה השונים.
2: כן, זה תמ"ת, זה כינוי היסטורי כזה.
3: נכון, זה כינוי היסטורי, בדיוק.
2: אבל בעצם הסיטואציה היא שהפער הוא מאוד גדול, מדובר בסבסוד מאוד גדול, ואז בעצם את לא משלמת למעון את הסכום המלא, ונוצר לך חוב עצום במעון, ואת מדי בוקר את מקבלת פרצוף כזה מהזה, נו מה קורה? ואת מנסה בכל מאודך כבר לסגור את העניין הזה, ולא מצליחה.
3: נכון. גם שחנה התחילה את המעון, אחותה הייתה במעון באותו זמן. אז הם גם הסתמכו על הדרגה של אחותה, אז זה מה שאנחנו אמורים לקבל פחות או יותר. אז לכן הם גם הסכימו לגבות ממנו רק את הסכום החלקי לפי הדרגה של אחותה.
2: אוקיי.
3: ולפני שבועיים בערך אני מתקשרת שוב, הם אומרים לי... כתוב לנו שלא הבאת לנו אישור חזרה מחופשת לידה.
2: אוקיי.
3: אני אומרת, לא ביקשו ממני, גם כשאני נכנסת לבירור של המצב של הדרגה, לא כתוב שום דבר. לגבי הבקשה, אפס דרישות מהם.
2: מה נזכרתם עכשיו?
3: מה נזכרתם עכשיו? היא אומרת, התקנו אותך באוגוסט לגבי זה. אמרתי, אתם לא התקנתם אותי באוגוסט. עכשיו אפילו התקשר אלייך באוגוסט. אמרתי, לא היה שיחה, לא ביקשו ממני, לא שום דבר. גם אם אני נכנסת, לא בשום שום דבר. זה היה בסיסי, כשאתם מוצאים מסמך כל שאתם מכניסים את זה. והבקשה של הבירור.
2: אוקיי.
3: אז כשהיא אמרה את זה, ביקשתי גם לדבר עם מנהל. שלא חזר אליי בסופו של דבר, ובמקביל אמרתי, אני אבקש מהעבודה שיוציאו לי את האישור הזה, שיהיה לי אותו לפחות, אבל אני עובדת בארגון מאוד גדול, זה לוקח כמה ימים, זה לא במיידית.
2: אוקיי.
3: אז אני שולח, ואחרי כמה ימים אני מתקשרת שוב, גם את צריכה להביא לנו את האישור חזרה מחופשת לידה. אמרתי, יש על דבר עם מנהל, לא חוזרים אליי. באותו יום, אחר הצהריים, באמת קיבלתי את האישור מכוח אדם. אני נכנסת לאתר כדי להעלות את זה, ואי אפשר להעלות מסמכים משנה שעברה.
2: זאת אומרת, בעצם...
0: חסמו לך את הדרכים. שנייה. עיכבו אותך וגרמו לזה שתצטרכי לבקש את זה באיחור על שנה קודמת. וואנס את מבקשת את זה באיחור על שנה קודמת, אומרים לך, גברת, זה על שנה קודמת, זה לוקח יותר זמן. אוקיי, משנסת מותניים, מוכנה לחכות את הזמן הזה, לא גברת, חסר מסמך, מביאה את המסמך, מביאה את האישור, לא גברת, זה מסמך משנה שעברה, אנחנו לא יכולים להעלות אותו, אני הבנתי נכון?
2: המערכת סגורה פשוט, מסגרת.
0: אוקיי, הבנתי. אנחנו פנינו אליהם, ואנחנו מבינים שמהרגע שפנינו אליהם, הוקוס פוקוס, המערכת קולטת מסמכים ממגוון שנים. נכון?
3: פחות משעתיים מרגע הפנייה שלכם.
0: מיינד בלואינג, הטכנולוגיה קיימת.
2: איך המידע הגיע אלייך? החדשות?
3: אני קיבלתי את ההודעה האוטומטית שיש עדכון לגבי הדרגה.
2: אשכרה.
0: ויש רטרואקטיבי?
2: אבל הכסף חייב להיות רטרואקטיבי.
0: רטרואקטיבי, זאת אומרת הם מביאים את הכסף בדיעבד.
3: כן, על שנה שעבר, מהרגע שהיא נכנסה למעון עד סוף השנה.
2: הכסף כבר נכנס או למעון? או
3: זה כבר המעון מול משרד העבודה, אני לא יודעת בדיוק איך זה עובד, אבל יש את הדרגה, הם אמורים לשלם את זה למעון, המעון מבחינתם אני סיימתי.
0: הללויה.
2: מאמינים ומקווים שזה אכן יקרה, שתיכנסי בבוקר והגננת תחייך, את תדעי שהכל יסתדר.
3: כן.
2: אוקיי, אסתי, עדכני אותנו רק שהצווי שלנו שהסאגה באמת הסתיימה וכולם מרוצים, בסדר?
3: עד כמה שאני יודעת זה באמת הסתיים, המעון כל הזמן מקבל את הכספים מצד העבודה, אז לגבי כל הילדים והכל.
2: אחלה. תודה
0: רבה.
2: תודה.
3: בבקשה, תודה לכם.
2: בשמחה גדולה, ביי ביי. אנחנו יוצאים לשתי דקות 41 וחוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
7: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
8: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, סטאר איזק לוי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
9: יאה. בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
10: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
11: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
12: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
11: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחלוז, התחתנת שם.
12: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
9: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר.
13: הבית של החיילים,
0: יהיה בסדר. חזרנו. בינתיים אנחנו כן הצלחנו לענות לשיחת טלפון הזו מצרפת, נטפל בזה בהמשך.
2: כן, מתברר ש... אני רק אגיד בשורה, מתברר שישראלי או יהודי או ישראלי לפי הזה, שאומר שהוא בצרפת והוא סובל מהתנכלות, והוא זקוק לעזרה שלנו, לא בטוח שאנחנו יכולים לעזור בצרפת, אבל אנחנו ננסה ליצור איתו קשר יותר מאוחר ולהבין מה מדובר. אבל עכשיו פחות אנחנו מבינים מי זה מנסה להתקשר כבר יומיים בלי הפסקה. תשמעי, עניין היתושים
0: כן.
2: מעורר שובל אינסופי של תגובות, הצעות ודברים.
0: ברור, כי זה סבל, זה אימה, זה טרור שמקיף את כל המדינה.
2: חד משמעית. כן. סבתא, מי שהיא כותבת, סבתא שלי,
0: מפלה בין דם לדם אבל.
2: זיכרונה לברכה, טענה שאם לא אוכלים סוכר בכלל, אבל בכלל, היתושים לא מתקרבים. מוזמנים לנסות.
0: תקשיב,
2: רגע,
0: אני רוצה להצדיע לסבתא הגאונה הזו,
2: נו.
0: שמצאה דרך למנוע מהנכדים ממתקים.
2: אשכחה. אבל
0: כי הילד שלי טוחן סוכר,
2: לגברת המקסימה ששלחה, יש לי הצעה. אולי תנסי עד קודם ואז תדכני אותנו. אוקיי.
0: לא, אבל הם לא קצים את הבן שלי, והוא
2: תשמעי, אבל נמצא פתרון אמיתי, אנחנו עוברים לחיפה, מישהו כותב, אין יתושים בחיפה, בטח לא כמות כפולה מלפני שנה.
0: איך?
2: דניס מוסר.
0: איך?
2: דניס, אתה מסתכן, כי אנחנו נבוא לחיפה ונעמיד
0: את זה. לא, לא, לא, אני רוצה הסבר, מה קרה שם?
2: ונעמיד את זה במבחן.
0: איך יכול להיות שבחיפה אין נתושים?
2: לא יודע, דניס רק מדווח תוצאות, מה את רוצה ממנו?
0: והאם יש חיפאים נוספים שיכולים לאשר או להפריך את הטענה הזו?
2: מישהי כותבת, אני בימים האחרונים יושבת עם נר ציטרונלה ענק דולק, וזה מאוד מאוד עוזר לי. אני רוצה להגיד לך שאני ניסיתי ציטרונלה בעבר, לא עזר לי בכלל, אבל...
0: אבל זה מרחיק אנשים באוטובוס, אני יכולה להגיד לך כבר מניסיון. קלפי קלמנטינות באוטובוס או בתפוז, ואת תראי איך אנשים מתייחסים אלייך, כאילו את שליחת השטן.
2: אוקיי, והרבה ממליצים על מאוורר תקרה, ואני רוצה להגיד לכם,
0: יש לי, לא עוזר.
2: 25 שנה עם מאוורר תקרה עצום, שעושה רוח אדירה, היתושים גם אותו הפסיקו לספור, היתושות כלומר.
0: וואי, זה כמו הכתבאבים, הם בעצם סוג של פיתוח כתבאם.
2: זה לדעתי יתושים עם סיב אופטי.
0: כן, בדיוק.
2: יתושות.
0: זה הדור הזה. יתושות. אנחנו צריכים רשתות תייגים.
2: יהיה בסדר בגלץ.
0: הקהילה, זה רשת התייגים שלנו מול הכתבר הזה.
2: יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ. הוואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אוקיי, כרוכית glz.co.il.
14: פינת המעקב.
0: שלשום שוחחנו עם אבי, בעלה של אילת, יתומה ממלחמת ששת הימים. בחודש מאי, משרד הביטחון הודיע על מענק ליתומי מלחמה מעל גיל 60. אולם, המענק לא הגיע לאילת ולאבי, שמתגוררים בארצות הברית.
15: אתה של אילת מתגוררת בארץ, והיא יום אחד הודיע לנו, היי, קיבלתי כסף. אנחנו אמרנו, אוקיי, חיכינו, ראינו לא מגיע אלינו, למרות שבעבר כן הועברו אלינו כספים לארצות הברית, לאותו חשבון, שום דבר לא השתנה. ואז פניתי למשרד הביטחון, מילאתי תפסים שוב פעם, ואמרו לי, אוקיי, בסדר, בראשון מיוני, משהו כזה, ייכנס הכסף. ולא נכנס.
0: בשידור משרד הביטחון הבטיח שנשלח אליהם צ'ק, כן, אשכרה, צ'ק, והוא יגיע בימים הקרובים. האם הגיע מעטפה עם בול וצ'ק?
2: על גבי קייק באוקיינוס.
0: וצ'ק, כן.
2: שלום אבי.
16: שלום לכם.
0: הגיע צ'ק?
16: לא, הגיע כסף דרך העברה בנקאית, כמו שהיה צריך להיות.
0: עוד מצב שהטכנולוגיה קיימת, אוקיי, מעולה.
2: וואלה, זה מה שהמלצנו, העברה בנקאית, טכנולוגיה.
16: נכון, אז הם שמעו לכם.
2: וואו.
0: יש לי תחושה שזו הייתה הכוונה כל הזמן.
2: אבל לא, הם אמרו לנו, הם באמת אמרו לנו ברצינות שהצ'ק בדרך. יכול להיות שחוץ מהעברה בנקאית גם יש עכשיו איזה צ'ק שהוא בדרך?
0: יכול להיות שמי שכתב את התגובה הוא פשוט אדם קצת אולד סקול, שאתה יודע.
2: לא, שאולי הוא תכנס לצ'קל, שם גנרי, לפשוט הכסף בדרך?
0: כן, כזה.
2: יכול להיות. אבי, בכל אופן זהו, הכסף בחשבון הבנק, הכל נסגר מאחוריכם, הכל בסדר?
16: הכל הקייס נסגר, ותודה רבה לכם על העזרה, לכם, ליעל, הרבה תודה.
2: יופי. דש לילה, תודה, ותיהנו בצפון קרוליינה, אמרנו, נכון?
16: נכון.
2: אם כי אני מוכרח להגיד שלפני מספר ימים, לדעתי אבשלום הודיע, עדכן אותי שצריך להגיד, קרוליינה הצפונית, אם אני זוכר נכון.
16: כן, אבל זה לא משנה.
2: אתה מבחינתך זה סיים סיים. אוקיי. אני מפחד באבשלום, אז אני רק מציין את זה.
0: זה סוויט קרוליין.
16: לא לפחד מכלום.
2: על הכיפק. אבי, תודה.
0: תודה.
2: שמחנו. ביי ביי.
16: תודה רבה לכם.
0: והנה עוד דברים שקורים לא מעט, זאת אומרת, מסוג האייטמים שיש לנו לא מעט. שלום אורלי.
17: שלום.
2: לאן הייתם אמורים לטוס?
0: ענייני הטיסות, לאן הייתם אמורים לטוס באמת?
17: הייתי אמורה לטוס עם הבת שלי לתאילנד ב-26 לפברואר.
0: טיימינג מעולה.
17: טיימינג מעולה בשוק.
2: אוקיי.
17: יום קודם הודיעו לנו שאין טיסה, וביקשתי החזר. כתבו לי בוואטסאפ הודעה, יבוצע החזר.
0: רגע, ממי רכשת את הכרטיסים?
17: סליחה, רכשתי מאיסטה.
0: דרך איסטה של טיסה של ארקיע או של אלעל? אלעל
17: לשם, ארקיע בחזרה.
0: אוקיי. אוקיי.
17: עשיתי את השטוז, זה היה בשלושה גרוש יותר זול, מה שאם הייתי רוכשת ישירות, אבל חשבתי...
2: אוקיי. אבל עם קושי, לא חזור באותה חברה, זה לא מוזיל תמיד?
0: אין את
2: זה. דרך אגב.
17: לא, זה לא היה יותר. זה היה הכי זול שמצאנו, וזה היה גם ככה נורא יקר.
2: אוקיי.
0: אוקיי, אז קניתם את הכרטיסים, כמובן שהאירוע חוזלש, ועכשיו צריך לקבל החזר, את פונה לאיסטה, מה התשובה שאת מקבלת?
17: שבמידה והספק יאשר, הם יחזירו לי את הכסף תוך 45 ימי עסקים, מיום שהכסף מגיע אליהם.
2: מה?
0: אוקיי.
17: יש לי את זה בוואטסאפ, פניתי להם כמה פעמים בוואטסאפ, מדברים כמובן עם איזה רובוט, ניסיתי בטלפון פעמיים, ושאמרתי, למה אני צריכה לחכות לספק? אני שילמתי לכם.
0: אוקיי, אבל עברו מאז הרבה יותר מ-45 ימים, המון עסקים נעשו בהם, אבל האם העסק הזה שבו מחזירים לך כסף קרה?
17: מה את חושבת?
0: שלא, אחרת לא הייתי.
2: לא, אבל אני פה לא מבין עוד משהו, הרי הספק במקרה הזה זה חברות תעופה ישראליות. אנחנו מבינים את המורכבות, שגם זה צריכים להחזיר, אבל יש מורכבות כשאתה הזמנת איזה דרך סוכן, מלון, אני לא יודע, בקמצ'טקה, הוא אומר, המלון מבחינתו כבר לא מחזיר את הכסף, אבל איסטה, אבל ארקיע ואלעל. אני ביום הראשון של המלחמה, במקרה המלחמה תפסה אותי באלעת. והייתה לי טיסה באותו ערב עם מרקיע חזרה, חזרה, ושעה אחרי הזכה הראשונה כבר קיבלתי מהם אס-אמס, לא רק אני, כל נושא הטיסה, שהטיסה בוטלה, ואחרי עוד חצי שעה שהכסף יוחזר לחשבון לאשראי שלי, ואכן ככה קרה. אז מה הבעיה של איסטה לקבל את הכסף מהרקיע ולשלם לכם?
17: זאת שאלה טובה, כן, אבל זה לא קרה שלושה חודשים. זהו, עכשיו, יותר מזה, כמו שאני הזמנתי גם מלונות בתאילנד, בני יתר מלון אחד בלי אפשרות לביטול, וכתבתי להם שבעקבות המלחמה, כך וכך, באותו יום קיבלתי 4,000 ומשהו שקל.
2: באמת? מלון בתאילנד פשוט קיבל מחודה שבגלל מלחמה את לא יכולה להגיע והחזיר לך הכל בלי לדבר? וואו.
17: בלי לדבר בתוך אולי יומיים, אני לא זוכרת.
2: אפשר לתת שירות גם ככה, מתברר. גם אם זה מדינה זרה והם לא חלק מהמלחמה שלנו בכלל.
17: בדיוק, בדיוק. ואלעל וארקיע, פשוט כלום.
2: עכשיו, ניסית לפנות לחברות התעופה עצמן?
17: לא, לא ניסיתי, כי אין לי מי לדבר, אתם יודעים איך זה.
2: קשה,
17: כן. אסנת שלכם פנתה לארקיע, ולפני שבוע בערך היא אמרה לי שהם יחזירו את הכסף, חוץ מ-186 דולר, שזה כלום לאיסטה, שאותה אני צריכה להשיג לבד מאיסטה.
2: כאילו ארקיע אומרים אנחנו נחזיר לאיסטה, אבל בעצם מה שהם מחזירים להם, יש עוד כסף ששילמת למתווך, שהוא כאילו...
17: אז שולחים אותי לרוץ גם אחרי זה.
2: והכסף מהרקיע אלייך כבר הגיע או שכרגע זה רק בגדר הוא בדרך? מה אני חושב?
0: לא, כי אם הוא היה מגיע, לא הייתה איתנו.
2: אני מזהה שאורלי חזקה בשאלות רטוריות.
0: אוקיי, נצרף לשיחה, אורלי, נצרף לשיחה את עורכת הדין הדס יעקובסון, מומחית לענייני צרכנות. שלום הדס.
18: היי, שלום.
2: בואי נשמע רגע את התגובה של ארקיע.
0: כן, ארקיע אומרים בתגובה, מדובר במקרה בו הכרטיס נרכש באמצעות איסטה ולא ישירות מארקיע, כאשר הכרטוס בוצע על ידי חברת כרטוס חיצונית. בהתאם לכך, האחריות לביצוע ההחזר חלה על הגורם שביצע את הכרטוס בפועל. יחד עם זאת, ולפני משורת הדין, ארקיע תפעל להשבת כספה של הנוסעת שהתקבל בחברה. יש עוד התייחסות בתגובה לאיזושהי פסיקה שאני מניחה שאת הולכת לדבר עליה, אחרי שתדברי עליה, אז נקרא את התגובה שלהם.
2: אלעל ואיסטה לא מגיבים לנו.
0: לא.
18: אז ככה.
0: אחריות מי?
18: אחריות חברת התעופה. בוא נתחיל מהבסיס.
2: באמת?
18: יש לנו הרי את החוק, חוק שירות התעופה, והוא אומר, בן אדם טס, הוא טס בחברת תעופה, חברת התעופה יודעת מי אמור להיות על הטיסה, יודעת מי בוטלה לו הטיסה. יש לה את כל המידע. וראינו את זה גם כשדיברנו על חבילות נופש, שבדרך כלל הכסף שחזר או שגם מארגני הטיולים למיניהם המאורגנים הסכימו תמיד להחזיר, זה הכסף של הטיסות. כי על זה בדרך כלל לא היה ויכוח.
0: כן.
18: ובמקרה הזה גם אם נרכש, בגדול חוק שירותי תעופה אומר, הכסף, מי שאחראי להחזיר את הכסף לצרכן, זה המפעיל או המארגן.
0: ישירות, לא דרך המידלמן. המתווך במקרה הזה, שזה איסטה. זאת אומרת, לפי מה שאת אומרת, אלעל וארקיע אמורות להחזיר את הכסף ישירות אל אורלי, לא לעבור אפילו דרך איסטה?
17: הם יכולים לעשות את זה גם דרך ארקיע. התפקיד של ארקיע בסיפור זה בהנחה ואנחנו מתייחסים אליהם כסוכן נסיעות ולא רק כפלטפורמה.
2: כן.
17: אז האחריות שלהם זה לסייע. הם אמורים להיות המתווך ולסייע וליצור קשר עם חברות התעופה וללחוץ ולוודא וכולי.
2: אני מודה עדס שאני לא כל כך מבין את ההיגיון הזה, כי אני מבחינתי, אני לקוח של איסטה. אני באתי לאיסטה, שילמתי להם כסף.
0: נכון, הייתי רוצה לרכוש מילה נשירות, הייתי קורא ישירות.
2: בדיוק, המוצר שאותו רכשתי מהם לא קרה. תחזירו לי את הכסף, לכו תיקחו אותו אחרי זה, מארקיע מאלעל ממי שאתם רוצים. ההיגיון שלי נכון, הוא לא תופס?
17: ההיגיון שלך הוא תופס באופן חלקי, אני אגיד לך למה.
2: Okay.
17: כי בגדול, יש לנו פה חוק ספציפי. אם זה היה, אם היית קונה דרך איסטה גם חבילה שלמה עם מלון ועם הכל, וחבילה שלמה שלא מפורקת לחלקים, כן, איסטה צריכה לרוץ אחרי כולם, אחרי המלונות, אחרי הטיסות, ולהחזיר לך הכל. ברגע שהשתמשת בהם בעצם רק כדי לרכוש כרטיס טיסה, למעשה אנחנו מגיעים לחוק שירותי תעופה, לא חוק הגנת הצרכן הרגיל, אלא לחוק שירותי תעופה, וחוק שירותי תעופה מדבר על מפעיל או מארגן. מה שאותי הרגיז במיוחד זה נושא הכרטוס, כי פתאום צצו לנו עוד חברות, הרי התחלנו עם אלעל.
0: כן, מה, תסבירי לי, מה זה הסיפור הזה? מה זה חברת כרטוס חיצוני? מה זה?
17: בגדול, אני אפילו לא אכנס לזה מהסיבה הפשוטה שאת הצרכנית זה לא אמור לעניין.
2: לא, כאילו, תכף גם ישלחו אותנו למי שהדפיס את הכרטיס, לא יודע, מה זה הדבר הזה?
17: למי שהדפיס את הכרטיס, החלפתם מטוסים,
2: ליצרן הנייר.
17: כן, יש מיליון גופים שעוסקים בנושא הזה של תעופה, זה נושא מאוד מורכב, ובדיוק בגלל זה, החוק, המטרה שלו הייתה לפשט את העניין. אמרו, חבר'ה, אתם מטיסים, אתם מחזירים. לא להתחיל לשגע את הצרכן. זאת אומרת, אם הצרכנית תלך לתבוע, היא תתבע כמובן גם את איסטה, אבל גם את חברות התעופה ישירות.
2: אבל שימי לב נגיד, מה קורה? כי ארקיע בעצם אמרו לאורלי, אנחנו ולנו, אנחנו מחזירים, בקרוב מאוד נחזיר, לאיסטה את הזה וזה
0: יגיע לצרכנית.
2: לא, אבל אנחנו, יש חלק שלא נחזיר, כי זה התיווך, כאילו
17: זה העמלה שלהם, נכון, כי אנחנו קיבלנו
2: ואז את זה אורלי צריכה לקבל מאיסטה לכאורה.
17: נכון, נכון, ודרך אגב אני גם אמרתי את זה שוחחתי עם התחקירונים שלכם, אמרתי שתיקח בחשבון שנושא העמלות של המתווכים של חברות הנסיעות הוא נושא שנוי במחלוקת. בקורונה היה לנו המון פסיקות, חלקן סותרות, ולא תמיד אישרו החזרה של כל הכספים בנושא של העמלות.
2: כן.
0: נדרשת כאן חקיקה כלשהי כדי להפסיק את הפסיקות הסותרות האלה?
17: בגדול, הרעיון הוא שלא, בגלל שזה מצבים מורכבים, שמצב ביטחוני ולא סטנדרטי, אז רצו להימנע מאיזו חקיקה מוחלטת.
0: הבעיה היא שהמצב נהיה סטנדרטי. זאת אומרת, המצב חירום נהיה שגרה. ולכן אולי הגיע הזמן לייצר תיקון חקיקתי בנושא.
2: אגב, מישהו שואל אותנו שאלה שגם אני חשבתי עליה תוך כדי ההסבר של החדס, עורכת הדין יעקובסון אומר, כשאומרים המפעיל או המארגן, אז המפעיל, לצורך העניין, זה ארקיע, או בטיסה חזור אלעל. המארגן זה לא איסטה?
17: זהו, לא מדויק. גם זה, שוב, אתה מבין, הם חוקקו את זה כל כך לא ידידותי הרבה פעמים. המארגן זה כשחברת תעופה רוכשת מספר שלם של, לפעמים מטוס שלם, ואז היא נחשבת מארגן. לא כל תיווך בינה לבין חברות תעופה הופך אותה בהכרח למארגן. ושוב, לצרכן אין דרך אמיתית לדעת את זה בזמן אמת.
2: Okay.
17: לכן הוא יודע עם מי הוא טס, הוא יודע למי הוא שילם. אז אלה שני הגופים. בגדול, כרגע הייתי שמה את באמת את הלחץ היותר גדול על חברות התעופה עצמה, מה גם שהטענה של איסטה, לא קיבלתי את הכסף מחברות התעופה, כמובן ששוב, זה לא אמור לעניין את הצרכן. אתם תתחשבנו אחר כך, אתם גם לא משלמים פר כרטיס, זה לא שהם עושים העברה בנקאית באותו רגע לירקיע או לאלעל, זה בנוי אחרת.
2: אוקיי, אז
17: ולגבי אותה פסיקה, אז זה בדיוק מה שנאמר בבית המשפט, שכל הנושא של המקרטיסים
2: לא רלוונטי ללקוח. עזבו את הלקוח באמא שלכם. אז אנחנו בעצם ברמה הפרקטית נשארים עם זה, שערכי המבטיחים שכספה של אורלי יוחזר ממש בקרוב, ואוקיי, אנחנו מאמינים שזה יקרה, והיא תעדכן אותנו, כן אורלי, זה גם מולך. לגבי אלעל, יש כרגע עדיין מחלוקות בין אלעל ואיסטה, האם הכסף עבר, לא עבר, הדברים בבדיקה, יש פה גרסאות שונות, אין לנו תגובות רשמיות והבטחות מסודרות, אנחנו רוצים להיות אופטימיים ולהאמין, ואוסנת שלנו תמשיך להיות על זה, שזה ייפטר, ואורלי תקבל סוף סוף את הכסף שכל כך ברור שהיא צריכה לקבל אותו, אם לא זה העורך תניה קומסון, זה פשוט תביעה קטנה נגד איסטה או אלה או שניהם, או קודם כל אלה, את אומרת.
0: מזכרת קטנה מטיול מבוטל.
17: ואיסטה ואלה על שניהם ביחד ולחוד, שהסתדרו ביניהם, מי צריך לחזור את הכסף.
2: אורלי, זו תמונת המצב, ואנחנו, אסנת תמשיך להיות מולך ולהתעדכן, שנראה שזה נסגר בטוב, אנחנו מקווים. בסדר?
19: תודה רבה.
2: בשמחה, תודה לך.
19: עכשיו אני רק רוצה להגיד שאיסטה כתבו לי אבצע החזר, הרובוט או מי שזה שם, הם כתבו אבצע החזר, זאת אומרת הם לא יפנו אותי לחברות התעופה.
2: וואלה.
19: חד משמעית אבצע החזר, ואחר כך שורה אחרי זה כתבו לי בוצע.
2: ולא בוצע.
19: לא
2: אז טוב, אנחנו מאמינים שעוד זה יקרה, יבוצע מתישהו, אז נהיה על זה. תודה, ביי ביי.
0: תודה, להתראות.
2: תודה, עורכת הדין הדס יעקובסון.
0: מי היה מאמין שכבר פעמיים בשבוע, לא, ביום רביעי שעבר היה לנו, ועכשיו שוב ג'רוזלם פוסט לייט טוק, שוב תלונה על השירות הזה.
2: מתברר שמלא ישראלים רוצים ללמוד אנגלית.
0: או לחילופין, לא כל כך מלא ישראלים רוצים ללמוד אנגלית, אבל אלה מהם שהלכו על ג'רוזלם פוסט, קצת אוכלים אותה. שלום יובל.
20: שלום, שלום.
0: אתה רכשת עבור הבן שלך את שירות הלייט טוק. למה?
20: כי הייתי צריך שהוא יחזק אנגלית. אני שבוע שעבר הקשבתי לכם, ופתאום הרגשתי תחושת דז'ה-וו קשה.
0: כי מה קרה במקרה שלך?
20: הסיפור בווריאציות קצת שונות, אבל המספרי הטיפולוגיים, ה-261 שקלים, הכל כאילו היה שם. אז אני עשיתי, חיפשתי חיזוק באנגלית לאחד הילדים שלי. עשינו שלושה שיעורי ניסיון, שזה רבע שעה בשלוש מערכות, שתיים כאלה בינלאומיות, ואחת ג'רוזלם פוסט. בבינלאומיות ההתחייבות הייתה לחודשים ספורים, ובג'רוזלם פוסט היה לפריסה של 18 חודשים, שם כבר התחלתי לחשוד, ולכן אני יודע שילדים מתלהבים ואז עוזבים כל מיני דברים, אז שאלתי את המשווקת שלוש פעמים נפרדות בשתי שיחות טלפון, מה קורה אם נרצה לעצור באמצע, ובכל הפעמים אמרה לי אותו דבר, שעד חמישה חודשים מתחילת ההתקשרות, אפשר לעצור את התשלומים, ובשמקרה הגרוע, אני ממיר את השיעורים של, ששילמתי ולא ביצעתי לילד אחר, או לנו מבוגרים.
0: שוכנעת, רכשת, ואז?
20: רכשתי במרץ 25, התשלומים התחילו, והילד לא רצה, פשוט לא רצה, עבר לו, וזה קורה.
0: כן.
20: אז לא עשינו שיעור אחד. בערך באותו הזמן...
2: הוא אפילו לא ניסה ובא אליך ואמר, אבא, זה לא טוב, זה לא מתאים.
20: השיעור ניסיון היה לפני הסגירה, לא היינו צריכים עוד. הוא זנח את זה, אבל הוא לא האישו פה. האישו פה...
0: אתה אומר להם, חבר'ה, תשמעו, זה לא, לא יקרה. בואו נחסל את ה...
20: את מדלגת על צלב מאוד מאוד חמוד, שבו כרטיס האשראי שלי פג, ואז התחילה מחלקת הגבייה להיות מאוד מאוד דורסנית, הודעות, מכתבים, טלפונים, ובכולם אני אומר להם, אני רוצה אבל לבטל, והם אומרים לי, אין אפשרות ביטול. ממש דיברתי עם מנהלת מחלקת הגבייה, אין אפשרות לבטל.
0: רגע, יובל. אתה בא ו... הם מצד אחד, אין להם יכולת יותר בעצם לגבות ממך את הכסף, כי כרטיס האשראי לא תקף יותר. אבל
20: נכון.
0: אתה, והם באים ואומרים לך, אבל אי אפשר לבטל את העסקה. נשאלת נכון. השאלה, מה תעשו לי?
20: אני לא יודע, אבל כשהם התחילו לדבר על דמי גבייה מיוחדים וזה, אני...
0: אתם ואיזה צבא?
2: לא, הם יכולים אבל לרדוף אותו עם, את יודעת, עם דרישות חוב ועיקולים, ולטעון שיש לו התחייבות.
0: הוא יכול לטעון שהוא ביקש לבטל את העסקה ולהראות את זה, וככה הסיפור הזה יכול להתגלגל, ובינתיים ההוצאות הם עליהם, לא עליו.
20: לא עלית ההקלטה, ההסכמים נשלחו אליי במייל במעמד הסגירה, מסתבר שהם שלחו שני הסכמים שונים, באחד אין אפשרות לבטל, אבל XYZ שאפילו לא קראתי כי היא אמרה לי, אין אפשרות
0: אין לבטל. אין כזה דבר אין אפשרות לבטל. אין חיה כזאת אין אפשרות לבטל. אין הסכם שאין בו נקודת עכשיו, יציאה. אין.
20: עכשיו באמת דיברתי עם, כשדיברתי עם אסנת התחקירנית שלכם, אז באמת ראיתי שפתאום נשלח לי באותו מייל עוד הסכם, שבו יש מיני סעיפי ביטול שונים ומשונים, גם דרקוניים מאוד, אבל לא ניכנס אליהם.
0: שעמדת בהם?
20: עמדתי בהם, אבל זה כולם, כולם לא היו רלוונטיים להבטחות.
2: אני מתחיל להרגיש ששני הסכמים על אותו אירוע, זה קצת ממש קורה בין האיראנים לאמריקאים, לא? כאילו כל נשיא יוצא לעם שלו ומכריז על הסכם אחר.
0: באיזה שפה היו ההסכמים?
2: פרסית.
20: עברית, והיה שם גם אנגלית.
2: אוקיי.
20: מסתבר שאחד, אבל באמת אם צריך להיכנס לאותיות
0: הם לא תרגמו את זה נכון, כנראה.
20: היה אחד לעיתון, כי הם נותנים איזה צ'ופר על העיתון, משהו כזה, אני לא יודע, זה לא היה ברור. אבל היה שם משהו מאוד מאוד ברור, כשאני חייב להם כסף, הם אגרסיביים מאוד, לגבי ביטולים לא היה שום תשובה. היא אמרה לי, אין ביטולים, נקודה. עכשיו, אני כבר חוויתי עצבנות וזה, זה היה ביוני 25, שלושה חודשים אני משלם. ופנית, הסדרתי את החוב, ואז אמרתי, בוא נבצל את המנוי, אמרו, אין אפשרות.
2: טוב, בואי נשמע מה ג'רוזלם פוסט אומרים.
20: רגע, רק דבר אחד.
0: אנחנו חייבים,
20: אני מנסה לתפוס אותם, שלחתי לארבעה מיילים שונים, ארבע פעמים, אין תגובה, אין תגובה. אין כלום, אני בן אדם עצוב.
0: אז תשמע מה הם אומרים, תשמע מה הם אומרים, כי זו אחת התגובות שאם להשתמש בלייט טוק שלהם, פרייסלס, הלקוח הפנה פנייה במייל לכתובת שגויה של הרשמה. היה לו בעיה באשראי וניסו מטעמנו להשיג אותו לתשלום. בשיחה הוא ציין כי ביקש מנציגת הגבייה לבטל, למרות שהנ"ל אינה עניין במנויים. למרות זאת ולמרות שעברה מעל שנה במנוי, אושר לו ביטול המנוי לפי זמן השיחה המדובר. הלקוח התרצה ושמח בעניין. קודם כל, מאיכן העברית שלכם?
2: זה,
0: מה
2: זה
0: קורה?
2: גוגל טרנסלייט. יובל, אתה התרצית ושמחת?
20: באופן יחסי לזה שהשתמשתי, כן. אני משוכנע שהשיעורים עצמם הם טובים, אבל החוויה שלי הייתה
0: פחות טובה.
2: כן, יובל, שמחנו שהילד ימצא דרכים אחרות ללמוד אנגלית, חשוב.
20: לגמרי.
2: יאללה. ביי, תודה רבה.
0: תודה, להתראות.
2: ביי ביי. זהו, אנחנו אומרים תודה לצוות, לעורכת שלנו, נועה קליש, לתחקירניות, אלמה נורא חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, בדיגיטל אור הרד, על הביצוע הטכני, צוף דרור. יהיה בסדר בגלץ, עדה פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ. הוואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל okay@glz.co.il, okay@glz.co.il. שימי לב, אל תמהרי לקנות דירה בחיפה, כי רצף שלל חיפאים מגיבים אומרים, מה פתאום, אני מעיד, יש פה מלא יתושים, מי זה החיפאי עושה? יש פה, נפתח פה סכסוך.
0: יונה יאב, כנראה שלח איזו הודעה ועכשיו
2: סכסוך פנים חיפאי, אם יש או אין יתושים בעיר. אנחנו נעשה תחקיר בעניין, אנחנו נהיה פה ביום ראשון ב3.
0: ביי ביי.
2: שלום שלום.
1: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
21: בחסות המציע לכם לגזום מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים בסניפים ובאתר.

0: אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, מחר המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. מחר ב8:30 בערב בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: סגן אלוף במילואים ג' מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
5: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
7: צהל השעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הערכות C במשטרה לקראת הפגנות החרדים שתתקיימנה בשעות הקרובות במוקדים רבים ברחבי הארץ. מדווח כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין.
8: שיירות כלי הרכב יוצאות כעת מכ-20 ערים במקביל. עשרות אלפי חרדים צפויים לחסום את הכבישים 1, 6 וכביש החוף. זאת במחאה על מעצר עריקים חרדים. המשטרה תגברה כוחות, הודיעה לנהגים על פקקי ענק שצפויים, ונערכת למנוע כניסת מפגינים לאזור כלא 10 וכפר יונה, לשם ינסו להגיע כלי הרכב. חברי הכנסת של אגודת ישראל הודיעו שהשתתפו אף הם בהפגנה, שצפויה להסתיים רק סמוך לשעה 8 בערב.
7: היום השני של סבב השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון יצא לדרך בשעות הקרובות. מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
9: ישראל ולבנון עתידות לדון היום בהצעה האמריקנית להוצאת כוחות צהל מחלקים מסוימים בדרום לבנון ולהעביר את השליטה בהם מידי חיזבאללה לצבא לבנון. כך מסרו גורמים רשמיים מביירות ומירושלים. גם סבב השיחות הזה עתיד להיות נפרד משיחות המסע ומתן של טהרן ווושינגטון, זאת על אף ההתעקשות האיראנית להשאיר את סוגיית לבנון כחלק מהשיחות עם האמריקנים.
7: ברקע הדברים, נשיא ארצות הברית טראמפ פרסם לפני זמן קצר כי איראן הודיעה לארצות הברית שהסירה את אגרות הכניסה שגבתה במיצר הורמוז, והוסיף שאם מדובר במידע שקרי, הוא יקטע את המסע ומתן מיד. ברקע העתירות לבגץ נגד בחירת מבקר המדינה, חברי כנסת מהקואליציה הגישו תצהירים שבהם הצהירו כי תיעוד הצבעתם נעשה מרצונם ועל דעתם. מוקדם יותר הגיש היועץ המשפטי של הכנסת לבגץ את תשובתו לעתירות נגד בחירתו של מיכאל רבליו למבקר המדינה, וטען כי אף שהליך הבחירה לא היה שעתה היפה של הכנסת, לא נפל בו פגם המצדיק את ביטול התוצאות. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. חשד להתפרצות קדחת בשרון, 4 ילדים במצב יציב לאחר שסבלו מתסמיני המחלה. מדווח כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
10: הילדים פונו למחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא במהלך השבוע החולף, כשהם סובלים מפריחה ומחום גבוה, תסמינים המעלים חשד כי הם נדבקו בקדחת. בבדיקות שביצעו אחד הילדים נמצא חיובי, שאר התוצאות של הבדיקות טרם הובחנו. שני ילדים הושפזו לצורך המשך טיפול והשגחה, מצבם מוגדר יציב.
7: בית משפט השלום בראשון לציון גזר 8 חודשי מאסר בפועל על שוטר שהיכה את בת זוגו לפני כשנתיים וחצי. השוטר תקף את בת זוגו בביתם לעיני בנותיהם וגרם לחבלות קשות. כתבנו נועם נקש מציין כי הוא ירצה את העונש בעבודות שירות, ובנוסף גזר עליו בית המשפט מאסר על תנאי. חשד להתעללות בחסרי ישע, עובדת במוסד סיעודי בחדרה, נעצרה בחשד לתקיפת קשישים. מדווחת כתבתנו יעל חדד.
11: החשודה תושבת האזור וסטודנטית לסיעוד, חשודה שפעלה באלימות כלפי דיירים במוסד. במסגרת חקירת המשטרה נאספו ממצאים שחיזקו את החשד נגדה, ובהמשך לכך היא נעצרה. בית המשפט האריך את מעצרה עד מחר.
7: 3 פצועים בינוני ואחד קל בהתנגשות שני כלי רכב בכביש 293, סמוך לשדה צבי. צוות מד"א פינה את הפצועים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. התחזית מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
12: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
13: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
6: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

שלום שלום, ארבע ועוד חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. אנחנו מתחילים את השעה שלנו. ארבע אחרי הצהריים בשעה הזו של היום, שאמורה להיות קצת רגועה, אבל היום, כמו שבוודאי כבר שמעתם והבנתם, הדרכים אמורות להיות יותר עמוסות מהרגיל בגלל המחאות שאמורות להתחיל בשעה הזו, ארבע אחרי הצהריים. כרגע מעדכנים אותנו מגלגלת שצומת בר אילן בבירה חסום לתנועה, ויש עוד עומסים כבדים בכבישים. אנחנו כמובן ניתן לכם את המידע. ארבע אחרי הצהריים, אנחנו עם המוזיקה שעורכת עבורנו דלית אופר ביום הזה, הרביעי בשבוע. צוף דרור, הטכנאי שאיתי באולפן, אני ערן אליקים. ופותחים עם נורית גלרון, למילים של יהושע סובול, הלחן של רכטר.

בכבישים, אנחנו כמובן ניתן לכם את המידע. ארבעה אחרי הצהריים, אנחנו עם המוזיקה שעורכת עבורנו דלית אופר ביום הזה, הרביעי בשבוע. צוף דרור, הטכנאי שאיתי באולפן, אני ערן אליקים. ופותחים עם נורית גלרון, למילים של יהושע סובול, הלחן של רכטר, השיר עליו.

אולי מחר, אולי מחר ההר ישקוט. לפתח הרגעה שכתב דן אלמגור, הלחין דני ליטני, לחווה אלברשטיין ולהקת הפלטינה, וגם השיר הבא הולחן על ידי דני ליטני, הפעם המילים של המשורר משה טבנקין. אנחנו נשמע את צוות ההוואי של הנחל עם הסולן, שאני בטוח תזהו את קולו, למרות שהוא נשמע פה כל כך צעיר, יזהר כהן. ארבע אחרי הצהריים, גלי צהל.

0: בלילות הקיץ החמים. 4:20, 4:00 PM בגלי צהל, אנחנו פונים אל הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: בשעה הזו מספרים לנו החברים מגלגלץ על מספר בעיות בכבישים, בין היתר בגלל ההפגנות, אבל לא רק. אז בגלל ההפגנות צומת בר אילן בירושלים חסום לתנועה. ללא קשר, 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד מחלף דניאל, שם זו תאונת דרכים. ב-6 לצפון, עמוס מנחשונים עד בקה, שימו לב, עומס די כבד, 65 מירון למיאמי. גם שם זו תאונת דרכים. 66 ממשמר העמק למגידו, כביש החוף ממחלף רבין עד נתניה, 5 ממורשה עד אבן העזר, איילון לצפון וולסון עד לשמריהו מזרח, ואיילון לדרום, קקל עד לגוארדיה, גאה, מורשה עד גן רווה, עומס כבד מהרגיל. סבלנות בבקשה בכל דרך.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: 4:00 PM, נמשיך עם 2 שכתב נתן אלתרמן. הנה על אנשי הפלמ"ח והלוחמים בתקופת מלחמת העצמאות, מסביב למדורה.

0: אותה מלחמה מנקודת המבט של משורר. נתן אלתרמן כתב, הלחן של אי רוזנבלום, כמו גם השיר הקודם ששמענו מסביב למדורה. 4:31, 4 אחרי הצהריים בגלי צהל, נזכיר לכם עומסים כבדים בעקבות ההפגנות שיש, אז עדיין צומת בר אילן בירושלים חסום לתנועה, מעבר לכך כביש 6 לצפון עמוס מאוד מאוד מנחשונים לבקה, עמוס גם בכביש החוף צפון ממחלף רבין עד נתניה, עומס די כבד, אילון לצפון מבולסון עד לשמריה ומזרח בחיבור על כביש החוף, וגם קקה ללגוארדיה ובגאה ממורשה לגן רבי כבד מהרגיל. סבלנות חברים בכל דרך, מיד נמשיך עם עוד יופי של מוזיקה כאן בגלי צהל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל. מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
3: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית.
4: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
6: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
5: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל. כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: רב סרן יוד, קמבט סוגדת היוש.
8: שני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף, הרגעים שבו נכנסים לתמרן, הלחימה בעזה, תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך, אתה רואה מצד שמאל את האורחות שלה שקרון, מצד ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנחגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. מחר, המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. מחר, ב8:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים, ובשידור חי בגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים.

האחים והאחיות שרים את השיר שכתב נתן יונתן ולכן גידי קורן, שני אלונים, ואם היה לנו שיר על שני אלונים, בואו נשמע שני שירים על עץ אלון, אחד בכל אחד. זה לדוגמה עץ האלון ששר יורם גאון, המילים של יורם תהרלב והלחן של מוני אמריליו. ארבע אחרי הצהריים כאן בגלי צהל.

מסילה דגן. על הדרך עץ עומד. אנחנו מסיימים את ארבעה אחרי הצהריים ליום הזה. שימו לב, מגלגלת מוסרים לנו על תאונת דרכים באזור מחלף בין שמן, כביש 6 וכביש 1. בנוסף לכל העניינים שיש בתנועה, אז האזור הזה עמוס מאוד לבאים מכל הכיוונים, סבלנות. ירון וילנסקי ביומן הערב יהיה אתכם וכבר ייתן לכם את כל העדכונים לגבי החסימות והנסיעות האיטיות. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לדלית אופר שערכה את המוזיקה, מיכל דביר, הטכנאית שיטי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור אפשר שלום קור באופן מילולי, ובחמש כאמור ירון וילנסקי מיומן הערב. אני רני לקים, אנחנו נשתמע כאן בגלי צהל מחר בארבע, אם רק תרצו. נסיים אריק איינשטיין. זאת אהבה. ערב שקט שיהיה.

0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות המציע לכם להבריק שואף שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטור חנן ב-799 שקלים בסניפים ובאתר. אייס,

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אם בארזים נפלה שלהבת, ארזים בשמחות ובצער. מנהג היה בארץ ישראל הקדומה, נולד בן, נטעו עץ ארז, נולדה בת, נטעו עץ שיטה. מדוע ארז? מדוע שיטה? לימים כשהגיעו לפרקם, היו קוצצים מענפי הארז ומענפי השיטה, ומתקינים מהם מוטות לחופה. ועדיין שואלים, מדוע ארז ומדוע שיטה? כי מעצי שיטים בנה משה רבנו את המשכן במדבר סיני, ומעצי ארזים בנה שלמה המלך את בית המקדש בירושלים. בא הדבר ללמדנו, שכאשר בחור יהודי מקדש בחורה יהודיה, הם בונים יחד בית מקדש קטן. צדיק

הפסוק הזה ששרו הלווים מדי שבת בשבתו בבית המקדש, כלול עד היום בסדרי התפילה, הן בקבלת השבת, הן בבוקר השבת. אבל יש בפסוק יותר מאשר תכונות הגובה והחוסן של שני העצים, מעבר לקומת התמר, מעבר לחוסנו של הארז. היו שראו בפסוק גם זיקה לעניין הקדושה, באשר כאמור, הארזים שימשו לבניין בבית המקדש. ובכן, רווח במקורותינו השם לבנון גם ככינוי לבית המקדש. על יסוד זה נתנו פרשנים עוד טעם לאמירה שהצדיק יסגה כארז בלבנון. אמרו, הצדיק יסגה, יהיה סגי, יגדל, כמו אותו לוח עשוי ארז, כפיס עץ, שתחילה קרתו אותו בהרים, מצפון לנו, לכאורה הוא היה עץ סתם. אחר כך שיבצו אותו בבית המקדש, כי הלבנון היה גם כינוי לבית המקדש.

0: המנגינה שמחה. בחוגים לריקודי עם זה ריקוד אהוב. יבורך יזהר ירון שהלחין, אבל זאת אמירה מדיון בענייני הספדים. חכם מופלג נלקח מאיתנו, רבינה, מחכמי התלמוד הבבלי. ושוב, החכם נמשל לארז. איך ראוי לספוד לו? אומר אחד המספידים הנודעים, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו עזובי קיר? כן, בתלמוד כתוב, מה יעשו? ויש שם שלוש השוואות ציוריות. אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו עזובי קיר? לוויתן בחכה העולה, מה יעשו דגי רקק? נחל שוטף התייבש, בלשון התלמוד, בנחל שוטף נפלה חרבה, מה יעשו מי גבים, כלומר מי בורות. מסכת מועד קטן, דף כ"ה עמוד ב'.
1: כן זהו, כן זהו, זה גן השקמים.
0: הייתה תקופה קשה לעם ישראל, וישעיהו הנביא ניצב בירושלים ומעודד את העם. במקום קורות בתינו שהיו מעצי שקמים, נבנה בעץ החסון, קורות בתינו ארזים. במקום בתי לבנים תהיינה אבני גזית, יהיה אפילו טוב יותר, ישעיהו פרק ט'. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ צלמוות אור נגח עליהם. לבנים נפלו וגזית נבנה, שקמים נגדעו, שקמים גודעו וארזים נחליף. ישעיהו פרק ט'.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, היום מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. הערב ב8:30 בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. אמירה חדה של שר הביטחון ישראל קץ היום, גם אם האמריקנים יבקשו, ישראל לא תיסוג מן הקו הצהוב בדרום לבנון. הנה הדברים היום בכנס בתל אביב.
1: אנחנו באחוז גבוה מאוד של השמדה, הבאגרים בחומרי נפץ. למה?
2: רוצה להספיק איתך עוד נושא.
1: כאלה מוסבי חיזבאללה, וזה איים על התושבים. היום הזה הוא שר.
2: תראה, אנחנו דיברנו,
1: יש לך ככה, חיילים בפנים, תושבים בחוץ, תשתיות הרוסות, בתים מאיימים הרוסים, וצהל נערך בקו, ואנחנו לא נסוגים. הודענו שבכל מקרה אנחנו לא נסוגים, ונכון לרגע הזה, וזה הסיק מדיני, אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון.
2: אין דרישה כזאת?
1: אין דרישה, ובכל מקרה לא נסוג, אבל אין דרישה.
2: גם אם תהיה. גם אם תהיה דרישה אמריקנית, לא נסוג מדרום לבנון.
1: חלק, עברנו את זה. ראש הממשלה הנשיא, אני לאקסס לצער המלחמה. צהל, אנחנו שם כדי להגן על תושבי הצפון.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. בראש הדברים, שיירות המפגינים החרדים, הם יצאו בשעה 4 מעשרות מוקדים ברחבי הארץ, כולם נעים עכשיו בנסיעה איטית ברחבי הארץ אל כפר יונה, אל כלא 10. בראש השיירה שיצא מירושלים, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ.
1: אנחנו יוצאים היום בהוראתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל בכל החוקים והיהודות לקיים מצווה של מחאה על רדיפת עולם התורה, על מעצרם של לומדי התורה, של בחורים צעירים שמבקשים ללמוד תורת השם שתתנה בהר סיני. ואנחנו לא יורדים מהנושא הזה. תורתו ומנותו ימשיך להיות בארץ ישראל כמו בכל העולם.
0: כתבנו פרוסים בכמה מוקדים, מרדכי אלפרין ישדר מהמקום שלו כולם נוסעים, נועם נקש במרכז השליטה של משטרת התנועה בבית דגן, ונעמה מזור כתבתנו נמצאת עם תושבי כפר יונה, שם עכשיו הפגנה כנגד ההפגנה הזאת, השיירות, כך נשמע תושב מקומי בכפר יונה.
2: נמאס לנו שבאים להפגין ומשאירים אחריהם זבל ו... צועקים, גורם לנזק בגדול.
3: מה כתוב לך פה על השלט?
2: אז זה כלל מהתנך שלאור את רעייתך כמוך. אז מה שאנחנו מצפים, שאנחנו אמורים להיות עם אחד, ההתנגשות הזאת לא צריכה להיות בכלל. כולם צריכים לתרום להגנת המדינה.
0: כולם כמובן מתעניינים מה קורה בכבישים, יש עכשיו עומסים בעקבות הפגנות הענק האלה, ולכן כבר עכשיו בשלב הזה אנחנו נביא את העדכונים מגלגלת סולו גבע, שלום.
4: שלום ירון, בגלל הפגנות בירושלים, צומת בר אילן נחסם לתנועה בגלל תאונה, אזור בן שמן עמוס מאוד לבאים מכל הכיוונים, מומלץ להתרחק מהאזור, בכביש 6 לצפון עומס תנועה ממחלף נחשונים עד בקה, כביש מספר 66 עמוס מאוד ממשמר העמק עד סולו, את מגידו, בכביש מספר 5, עומס תנועה ממחלף מורשה עד אבן העזר. איילון צפון עמוס מוולפסון עד שמריה ומזרח, איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממחלף גאה עד גן רווה, עד כאן מגלגלץ.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: עוד נושאים בהם נעסוק, נשמע את הדברים של שר הביטחון דורון קדוש, יהיה איתנו גם מנהרת טרור שנחשפה איפה בירושלים, עומק של 25 מטרים, עיינה בנדרת תביא את הפרטים על כך, גם עדות ראש הממשלה שהסתיימה, במפגש מאוד מאוד מיוחד עם לוחם שריון שנפצע באורח אנוש בעזה, סמל קובי הרשטל, נהיה איתו בהמשך המשדר, כל הדברים האלה בשעה הקרובה מתחילים.
6: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
0: אז אנחנו פותחים עכשיו עם מרדכי אלפרין, כתבנו לעיני חרדים, בזמן שהשיירות נעות לכיוון כפר יונה מכל הארץ. מרדכי אלפרין, תן לנו תמונת מצב, מה קורה עכשיו ברחבי הארץ?
7: כן, ירון, אז אנחנו כבר מבינים שמאות כלי רכב יצאו מכ-20 ערים במקביל ברחבי הארץ, כולם ליד אחד לכפר יונה, שם יש את כלא 10, שם מוקם כלא 10 וכלואים העריקים החרדים. לטענת המארגנים, עשרות אלפי חרדים צפויים לחסום במקביל את הכבישים 1, 6 וכביש החוף. דיברנו מקודם עם אחד המפגינים, בוא נשמע דברים שהוא אמר לנו.
8: הציבור החרדי, שבו נקרא לו המיינסטרים, לא הקיצוני, להביע תמיכה בעולם התורה, בבחורי ישיבות, זה כבר הגיע למצב בלתי אפשרי, שכל בחור ישיבה מפחד ללכת ברחוב, מפחד לנסוע ברכב, כי משטרה אזרחית תסגיר אותו, משטרה צבאית, זה עלה הרבה מדרגות, הציבור החרדי גם עולה מדרגה. אין לנו מה לעשות, אנחנו חייבים להילחם בזה, אז כרגע זה עוד במצב חוקי ובצורה יפה, רכבים בלי אלימות, אני מקווה שזה לא ידרדר למקומות יותר גרועים.
7: כן, אז ירון, כפי שטוען המפגין, כרגע אין עדיין איזה שהם אירועי אלימות, אבל אנחנו כן מבינים שצפויות חסימות, זה דבר שכמובן גם יכול להביא לאימותים. צריך לומר, ההפגנה הזאת היא של המיינסטרים החרדי, זאת אומרת, לא מדובר כאן בהפגנה של קיצוניים. אנחנו ראינו כאן את חברי הכנסת של אגודת ישראל, שהם משתתפים בהפגנה, הם מובילים. ראינו את חבר הכנסת גולדנוף מוביל את שיירת המחאה, וצוחחנו עם חבר הכנסת מאיר פורוש, גם הוא מאגודת ישראל, בוא נשמע דברים שהוא אומר לנו.
9: לא יכול להיות מצב כזה, אני חושב שמדינת ישראל, המדינה שבשלטון של יהודים, המקום היחידי שעוצרים יהודים, בגלל שהם לומדים תורה, אז אנחנו כיהודים שרוצים ללמוד תורה, יכולים לשתוק, ודאי שצריכים למחות. והדבר הזה מחמיר יותר ויותר. אם תקחת מספר העצורים היום לעומת לפני שבועיים, שלוש, זה דרך המחה. המשטרה ועם כל אלה שמחראים על הסדר, גם איתם דיברו, וזה טבע יותר, לא יכול להיות מצב שאת האחים שלנו יעצרו בכלא ואנחנו לא נוכל לסיים רכבים.
7: כן, אז לסיכום הדברים האלה, כביש אחת, כביש שש וכביש החוף, רואים לכל הפחות להיות עם פקקי תנועה משמעותיים. אנחנו מבינים מהמארגנים שברגע כביש אחת הם מתכוונים לחסום אותו ממש בתים. צריך לומר, ההפגנה הזאת היא של המיינסטרים החרדי, זאת אומרת, לא מדובר כאן בהפגנה של קיצוניים. אנחנו ראינו כאן את חברי הכנסת של אגודת ישראל, שהם משתתפים בהפגנה, הם מובילים. ראינו את חבר הכנסת גולדנוף מוביל את שיירת המחאה, וצוחחנו עם חבר הכנסת מאיר פרוש, גם הוא מאגודת ישראל, ונשמע דברים שהוא אומר לנו.
9: לא יכול להיות מצב כזה, אני חושב שמדינת ישראל, המדינה שבשלטון של יהודים, המקום היחידי שעוצרים יהודים, בגלל שהם לומדים תורה, אז אנחנו כיהודים שרוצים ללמוד תורה, יכולים לשתוק, ודאי שצריכים למחות, והדבר הזה מחמיר יותר ויותר, אם תקחת מספר העצורים היום לעומת לפני שבועיים, שלוש, זה דרך המחה. המשטרה ועם כל אלה שמחראים על הסדר, גם איתם דיברו, וזה טבע יותר, לא יכול להיות מצב שאת האחים שלנו יעצרו בכלא ואנחנו לא נוכל לסיים רכבים.
7: כן, אז לסיכום הדברים האלה, כביש אחת, כביש שש וכביש החוף, רואים לכל הפחות להיות עם פקקי תנועה משמעותיים. אנחנו מבינים מהמארגנים שברגע כביש אחת הם מתכוונים לחסום אותו.

0: האלה, כביש 1, כביש 6 וכביש החוף, רואים לכל הכוחות להיות עם פקקי תנועה משמעותיים. אנחנו מבינים מהמארגנים שברגע כביש 1 הם מתכוונים לחסום אותו ממש בדקות האלה, והמסר המרכזי שלהם, עד שלא יוצפו מעצרי הערכים החרדים, הם ימשיכו לצאת לכבישים, להתאמת, לחסום, הכל במטרה אחת, להפסיק את מעצר הערכים החרדים. אנחנו כמובן נמשיכו נעזכר.
1: מרדכי אלפרין, נחזור אליך, כתבנו לענייני חרדים. מרכז השליטה של המשטרה, משטרת התנועה בבית דגן, שם נמצא נועם נקש, כתבנו. שלום נועם.
2: שלום ירון, כאן מאגף התנועה בבית דגן, אגף התנועה של המשטרה כמובן, כמו שאמרת. אז ממש מולנו פרוסות מצלמות כמעט בכל כבישי הארץ, ואני רוצה לתאר לך ירון את התמונה שאנחנו רואים ממש מולנו במחלף מוצא של כביש 1. אנחנו רואים מצד אחד ביציאה מירושלים עומסי תנועה משמעותיים, שיירות המחאה כמו שמרדכי אמר קודם מעטות את התנועה משמעותית, ומהצד השני בכניסה לירושלים ריק לגמרי, מעולם הכניסה לירושלים לא הייתה פתוחה כל כך בשעות האלה. כנראה שאנשים פחדו מאוד לצאת מהבתים, ולכן הכביש ממש פתוח לרווחה בכניסה לירושלים, אבל שיירות המחאה כן אפקטיביות. מה שאנחנו מבינים כרגע, יש שיירת מחאה מאוד משמעותית במחלף הראל של כביש 1, שגם פוגעת בתנועה, והמשטרה בדרך לשם, ותיתכן התערבות משטרתית במחלף הראל. בסך הכל במשטרה מדברים איתנו על 600 כלי רכב שיצאו מכלל המוקדים, אנחנו מדברים מצפון לדרום ומדרום לצפון. אנחנו מבינים שבמידה ושוב יפגעו בתנועה, המשטרה כן יכולה לפעול, ואנחנו רק בהתחלה של האירוע הזה ירון, אנחנו רואים שחלק מהכבישים עדיין פתוחים, ויתכנו עומסי תנועה משמעותיים נוספים, כמו שמרדכי אמר, צפויים בעיקר בכביש החוף, בכביש 6 ובכביש 1, שאנחנו רואים אותם גם כרגע.
1: ממה שאתה שומע שם אנשי המשטרה, מה הכוונה שלהם לעשות עם החסימות האלה? כי הנסיעה הייתי תופכת לחסימה. אם אני לא טועה.
2: אז כן, בכביש אחד זה ממש הופך לחסימה כרגע, אנחנו רואים במחלף מוצא שממש הרכבים לא זזים כמעט לגמרי, והמשטרה אומרת, אנחנו נפעל לפתיחת החסימה הזו, אנחנו כוחות משטרתיים ממש בדרכם למחלף הראל, לפתור את החסימה הזו, ותהיה התערבות משטרתית שככל הנראה תגרום לתנועה לזרום בקרוב, אבל כרגע זה לא נראה באופק.
1: עומת נהיה לידך עם ראש אגף ענף המבצעים באגף התנועה במשטרה, יהיה איתנו לראיון. נועם נקש, אם יהיו עוד עדכונים, כמובן קרא לנו ונחזור אליך.
2: בוודאי, תודה ירון.
1: תודה נועם נקש. ובכפר יונה, שם כאמור יש הפגנה כנגד השיירות האלה. מדובר בעשרות תושבי כפר יונה שנמצאים בסמוך לשביל הגישה לחלא 10. זאת במחאה להפגנת החברים שתגיע למקום בהמשך הערב. ראש העיר אלברט טייב קרא היום, וגם במקום שהם לא יאפשרו כניסה לשכונה, אנחנו עם כתבתנו נעמה מזור שנמצאת שם. שלום נעמה.
3: שלום ירון, נכון, כאן בכניסה לשכונת גבעת אלונים שבכפר יונה מתאספים כעת עשרות רבות של תושבי השכונה, ומחאה לחרדים הרבים שמגיעים להפגין מול כלא 10 פעמים רבות, שהוא בעצם סמוך ממש לכניסה לשכונה, והם כאן נמצאים לקראת הגעתם של שיירות כלי הרכב של החרדים מרחבי הארץ. הם טרם הגיעו לאזור, חשוב לומר, אבל התושבים כאן הזכירו לנו שרק בשבוע שעבר התאספו כאן עשרות אלפי חרדים במחאה על מעצר עריקים, וכפי שתושבי השכונה סיפרו, הם חסמו אותה, לכלכו אותה ויצרו נזק רב, בנוסף לכמובן שיבוש החיים של התושבים. אנחנו שוחחנו עם כמה מהתושבים שהגיעו כאן להפגין היום.
4: אנחנו סובלים פה כל יום מהפגנות, כל יום יש פה הפגנות, חוסמים לנו את השכונה, אנחנו לא יכולים לצאת לטיפולים רפואיים, לא יכולים להכניס לפה שום דבר. אנחנו מסובים כזה מהעבודה, כי כולנו בורחים מהעבודה מוקדם.
5: אנשי תורה, אבל הם באים פה ומתנהגים בצורה שבאמת מבאסת את אנשים שבאמת שומרי תורה. כן, שהם באים פה, מופכים לנו פחים, היה פה זוועה, הצבא הייתה צריכה לבוא לנקות.
3: כן, מוקדם יותר היום גם ראש העיר אלברט טייב נשא דברים, הוא גם נמצא כאן כמובן לצפות על המתרחש, אבל הוא דיבר כאן מוקדם יותר לתקשורת, וחשוב לומר, בעבר אלברט טייב ראש העיר ציין כי הוא ותושבי השכונה מתכננים ליצור שרשרת אנושית כדי לחסום את החרדים. היום בהצהרה הוא אמר, תושבי כפר יונה הם שומרי חוק, אנחנו נעמוד בצד ונאפשר למשטרה לעשות את העבודה שלה כפי שהיא אמורה לעשות. הדברים האלו הגיעו כמו שאמרת לאחר שהמשטרה החליטה בעצם לחסום את הכניסה לשכונה ולא לאפשר לחרדים שהגיעו כאן עם כלי הרכב להיכנס אליה ולהגיע עד לכלא 10 כמו שעשו בעבר. טייב גם קרא כאן מוקדם יותר לשר הביטחון ולשר לביטחון לאומי לפעול לפינוי הכלא מהשכונה, או לחילופין אפילו להעביר את העריקים למעצר בבית כלא אחר שלא יגרום לשיבוש חייהם של התושבים כמו שאנחנו רואים כאן. אז כן ירון, עדיין לא ברור האם למרות את דבריו של ראש העיר התלקחו כאן עימותים בין התושבים לחרדים, שכאמור טרם הגיעו לאזור. אנחנו כמובן נשוב ונעשה.

0: אז כן, בעת הצורך.
1: בהחלט, נעמה מזור, כתבתנו בכפר יונה, נחזור גם אלייך בהמשך. אנחנו עם מוטי בבצ'יק, בכיר אגודת ישראל, היועץ של חבר הכנסת יצחק גולדקנופ. מוטי בבצ'יק, שלום.
2: שלום, גבי.
1: איפה אתה?
2: אנחנו בדרך.
1: אתה באוטו עם גולדקנופ?
2: לא, אני הייתי באזור הרצליה נתניה היום, אז הגעתי לכיוון בני ברק, ויצאנו מהשערה מבני ברק.
1: מה מהירות הנסיעה עכשיו?
2: כרגע 40.
1: 40, וכמה מכוניות אתם?
2: אלפי מכוניות יש פה לרחץ, יש פה מעל 1,500 מכוניות, זאת אומרת שיצאנו מבני ברק.
1: פקקים גדולים?
2: פקקים גדולים, אני גם שנסענו מהרצליה, מכיוון נתניה הרצליה לכיוון בני ברק, והכל היה פרקוק, הייתי בבוקר באיזשהו מרפאה, ושמעתי את החיות ואת הרופאים אומרים, עזרו אתכם, בוא נברח מפה עכשיו לפני שניתקע בפקקים, אז אני חושב שפחות או יותר מצאנו את עצמנו בעניין הזה.
1: אז אפשר לסגור את ההפגנה.
2: נכון, אנחנו נוסעים לכיוון הכלא, עושים פרטה וחוזרים.
1: תגיד, מה תשיג בהפגנה הזו שלא השגת אתמול בפגישה עם נתניהו?
2: אני לא הייתי בפגישה אצל נתניהו, נתניהו...
1: אני מדבר כאדם, כאיש של אגודת ישראל נניה.
2: אבל אגודת ישראל לא הייתה בפגישה הזאת, אנחנו לא מגיעים לפגישה שבסוף אין לה תועלת.
1: אז מה הכוונה? מה יצא מההפגנה כזאת?
2: הציבור שלנו מרגיש כאב, ואנחנו לא מאמינים שהקימו את מדינת ישראל, וכל כך רצו שיהיה מדינה ליהודים, שכל מה שרוצים מבריחים ובחורי ישיבות לשבת וללמוד תורה, עוצרים אותם, פשוט שמים אותם בבתי הכלא. למה? עשו איזה משהו רע? פשוט יושבים ולומדים.
1: הם לא באים להתגייס, כמו שחילונים הולכים, ואם חילוני לא יתגייס, יבואו ובאים ועוצרים אותו.
2: היה פה חוק כל השנים, 75 שנה, חוק שמעניין של תורת אומנותו, זה כל מה שאנחנו מבקשים, שמי שיושב ולומד, אני לא חושב שאתה חושב שמי שיושב ולומד אמור ללכת לצבא. אתה גם חושב שמי שיושב ולומד את השעות לפי החוק שהיה...
1: מי שלא יושב חוק, ולומד צריך להתגייס, מוטי בבצ'י?
2: אני לא יודע, קודם תסדר את העניין
1: לא
2: שמי שיושב ולומד.
1: זה אתה לא יודע,
2: לא,
1: זה בדיוק
2: לא
1: העניין.
2: זה. אני... המפלגה שלנו חרטה על דגלה, ואנחנו מייצגים את הציבור השומר תורה ומצוות והאברכים שיושבים ולומדים. זה מה שאנחנו מייצגים, ולאותם אנחנו מבקשים. שיתנו להם לשבת וללמוד. רגוע, בלי סנקציות, בלי שום בעיות.
1: ומי שלא לומד, הולך לצבא.
2: אני אומר מישהו שקודם תסדר את העניין שמי שיושב ולומד. זה מה שחתמו איתנו, זה מה שהיה פה כל השנים, וזה מה שצריך להיות גם עכשיו.
1: אנשים פה נלחמים, אנשים נהרגים, אנשים נפצעים בצבא, אנשים מצפים שתיקחו חלק בזה.
2: אנחנו היינו במשרד השיקום, כשאני במשרד השיקום, השר הראשון שדאג למילואימניקים, זה היה השר יפגולטום שהוא העביר במועצת רמי, אחוזים ניכרים מאוד שיוכלו לקבל דירה בהנחה.
1: זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר, מוטי.
2: דאג להם כל מה שאפשר.
1: מוטי, זה לא אותו דבר כמו ללכת להתגייס ולהילחם.
2: אני מדבר על מי שיושב ולומד, אני חזר, אתה חושב שמי שיושב ולומד צריך לצבא?
1: אני חושב שמי שלא... אני לא נכנס לזה, אבל אני אומר שדבר אחד שברור...
2: אתה חושב שאני צריך להיכנס, כן.
1: מי שלא לומד...
2: מי
1: שלא לומד צריך להתגייס, גם את זה אתה לא מוכן להגיד.
2: גם אתה לא מוכן להגיד מה ששאלתי אותך לפני רגע, אתה אומר לי, אני לא מדבר על זה. אז גם אני לא מדבר על זה, אני מדבר על מה שאני מייצג. אנחנו מייצגים את אלה שיושבים ולומדים. אז תסדר את זה, מה שחתמו עם הסכם הקואליציוני, ומה שהיה פה כל ה-75 שנה. גם מתי שיאיר לפיד היה במשרד האוצר, ובנט היה ראש ממשלה, וגם בזמנים של אהוד ברק. מי שישב ולמד, ויש את השעות שישבו ולמדו.
1: אתה חושב שהפגישה אתמול של גפני, של גפני ושל דרעי עם ראש הממשלה זה בזבוז זמן?
2: תשמע, לפי החוק, ב-27, נכון לפי עכשיו, לפי החוק, ב-27 לעשירי אמור להיות בחירות. על כן זאת, ב-17 לשביעי אמור הכנסת להתפזר. נכון. אדוני יבדוק את הימים, יבדוק כמה ימי עבודה נשאר לוועדות הכנסת. ותיגש גם לייעוץ המשפטי בכנסת. מקום מאוד פשוט. הולכים בקומה ראשונה, עד הסוף ניגשים לייעוץ המשפטי ושואלים אותם, תגידו, מה אתם אומרים? כמה דיונים צריכים? בשביל להעביר את החוקים האלה. האם יש זמן בוועדות להעביר את זה? כל ההסתרגויות...
1: אז כל מה שפורסם על העסקה הזאת אומר זה לא אפשרי בכלל.
2: אני לא מכיר את העסקה, אני לא מכיר את העסקה.
1: ראית את הפרסומים? ראית מהלילה את הפרסומים?
2: אנחנו לא עובדים לפי פרסומים. הכל יכול להיות גם פייק ניוז, אני לא יודע. אתה עובד לפי המציאות.
1: חוק לומדי תורה, חוק התורה, כל זה, תקציבים.
2: חוק יסוד לימוד התורה הבטיחו בתחילת הקדנציה, הרגע זה לא הגיע. אתה חושב שבדיוק ב-14 יום שנשארו לכנסת ה-25, ה-26 יעבירו את זה?
1: מה אתה חושב?
2: אני לא.
1: שזה לא יקרה. אז כל הפגישות האלה והמסע ומתן הזה הוא לחינם. מתי הבחירות יהיו, מוטי?
2: לפי מה שאני מבין שנתניהו רוצה, ב-20 לעשירי?
1: והחרדים אולי יכפו עליו משהו קודם?
2: אתה גם כבר לא יכול לחפות עליו שום דבר.
1: כן.
2: א', הוא מחזיק את ועדת הכנסת, והוא לא נותן לו פריקת לעשות דיונים. אז מה זה משנה?
1: מוטי בבצ'יק, תודה על הרעיון הזה.
2: המשך יום טוב.
1: תודה רבה. איתנו עכשיו ממרכז השליטה של המשטרה, סגן ניצב רועי עמיחי, ראש ענף מבצעים, אגף התנועה במשטרה. רועי, שלום.
0: צהריים טובים לך ולמאזינים.
1: שלום. תן לנו תמונת מצב קודם כל. מה קורה ברחבי הארץ עם השיירות האלה, רועי?
0: אז שוב, גוש דן, כמו שכולנו מכירים, גוש דן הוא עמוס, עומסי הנסועה הם משמעותיים כבכל יום. יחד עם זאת, יש תנועה שנעה מהרבה מאוד נקודות יציאה מצפון ועד דרום, אנחנו בניטור אחריהם. יש שני מוקדים שבהם התנועה לא מתנהלת בהתאם להסכמים ובהתאם להיתרים, וזה גם המקום לקרוא גם למארגנים וגם לציבור המחאה לנהוג על פי חוק ובהתאם להיתרים שניתנו.
1: באיזה מקומות זה? אלה מקומות?
0: וזה בכביש 1 במחלף הראל לכיוון מערב, ובכביש 6 לכיוון צפון. אלה שני המקומות שבהם כרגע יש העתות תנועה, זאת אומרת יש הפרעה לתנועה שמתנהלת כבשגרה שלה, והדברים האלה הם בדיוק הדברים שאנחנו אומרים הם אלה שגורמים למחאה לגיטימית להפוך להפרת סדר שאיננה לגיטימית. יחד עם זאת, יש פה גם מסוכנות לחיי אדם באופן מובהק לאותם אלה שמרשים לעצמם לצאת מכלי הרכב.
1: הנסיעה ב-50 זה לא מסכן? על כביש מהיר?
0: לא. נסיעה ב-50, ככל שהיא נוסעת בנתיב הימני, ואני כאדם שנוסע ואין לי עניין בשיירה, יכול לעבור נתיב שמאלה ולהמשיך בנסיעה, לא מסכנת. היא אולי מעטה את התנועה, אבל היא לא מסכנת.
1: אז בכביש הראל הבעיה שהם חוסמים את כל, ברשוחה, הם נוסעים על 50 בכל הנתיבים בהראל?
0: זהו, פה מתחילה הבעיה, ופה זה בניגוד להסכמים שניתנו אל מול המארגנים. ככל שהם מפריעים לשער הנתיבים ולמעשה יוצרים הפרעה, זה הופך להיות ממחאה לגיטימית להפרת סדר שאיננה לגיטימית, וכאן אנחנו נפעל כמשטרת ישראל על מנת להשליט את הסדר ולאכוף את החוק ככל שיהיה צורך בעניין הזה.
1: אז מה תעשו?
0: אני קורא לציבור, אני קורא לציבור פה, בדיוק, אני קורא לציבור להישמע להוראות ולכבד את ההסכמים ולנהוג כחוק, לא לצאת מהרחבים, זה מסכן גם את ציבור משתמשי הדרך וגם את אותם אנשים שמרשים לעצמם בכביש לצאת מכלי הרכב באופן שמסכן אותם ואחרים.
1: מתי תחליטו לנקוט צעדים נגדם? מה, תעצרו את המכוניות, תעבירו אותם לצד, איך זה יהיה?
0: אז באותן שני מוקדים שכרגע ציינתי, שמוקדים שמתנהלים שלא בהתאם להסכמים, יש כרגע הפעלה משטרתית על מנת להסדיר את הנושא. אני מניח שהדברים יסודרו בקרוב. שער הצירים מתנהלים כבשגרת אחר הצהריים בגוש דן. יש עומסים, התנועה אומנם זורמת.
1: גם, גם ברגיל אנחנו ביטיות. נוסעים על 50 שם.
0: בדיוק, לא, 50 זה יפה.
1: 50 זה טוב, ולכן, יופי.
0: ולכן אני חושב שאם כולנו היינו יכולים לנסוע על 50 כבשגרה, אני מניח שכולנו היינו קונים את זה באירוע הזה או בכל אירוע אחר, אבל נכון לכרגע התנועה מתנהלת וזורמת כבשגרה.
1: אני אגיד לך, הרבה אנשים שמעו מראש את 4 ופשוט יצאו מהעבודה קודם, העבודה נפגעת היום.
0: נכון מאוד, כפי שציינת, אנשים הקשיבו לדברים ועשו את התוכניות שלהם על מנת לצאת מגוש דן לפני תחילתו של האירוע הזה, שזה בסדר גמור, זה מצוין, כי זה מקל על העומסים ומאפשר גם לתנועת השיירות להתקיים, וגם לציבור שלא יכל היה לתמרן את תנועתו לשעות שהם אינם בין 4 ל-8, לצאת ולהמשיך בנסיעה אל מוקדי היעד שלו. ושוב אני אומר, מדובר פה באירוע שהוא מצפון ועד דרום עם הרבה מאוד שיירות, וברובו הוא מתנהל כסדרו. יחד עם זה, יש את אותן קבוצות נקודתיות שמהן מרשים לעצמם להפר את ההסכמים, וש משטרת ישראל תפעל על מנת לשמור על ביטחונו של ציבור, של ציבור משתמשי הדרך.
1: את אומרת, יחסית ציפינו להרבה יותר בעיות, נכון?
0: אני לא יודע להגיד מי זה ציפינו, אני יכול לומר לך
1: דובר על פקקי ענק וחסימות וכולם יהיו תקועים.
0: אני לא דיברתי על פקקי ענק והתקרשנתי כמעט בכל רשת אפשרית. אני חושב שהאירוע הזה מנוהל באופן עקרוני, בצורה טובה מאוד, בצורה סדורה, בתיאום אל מול המארגנים. אם אנחנו מדברים על עשרות שיירות שיצאו מצפון ועד דרום, סך הכל הדברים מתנהלים באופן סדור. וכן, אנחנו כולנו ידענו שיהיו אותן קבוצות שיחשבו שהם יכולים להרשות לעצמם לקחת את החוק לידיים ולהפוך מחאה לגיטימית להפרת סדר שאיננה לגיטימית, ופה אלה הנקודות שבהן משטרת ישראל תפעל.
1: אתה אומר זה תוך דקות שם יפעלו כדי להסדיר את התנועה בנקודות האלה?
0: כן, בהחלט, אנחנו פועלים, תגיד, ואנחנו נסדיר את התנועה שם.
1: את אגף התנועה, אולי אתה לא יכול לענות לי השאלה, אבל אני אשאל בכל זאת, בכפר יונה יש גם הפגנה שמחכים, יש היערכות מיוחדת של המשטרה לאימות שיהיה שם?
0: אז שוב, המקור הנכון להפנות אליו את השאלה בעניין הזה, זה יהיה לנציגי מחוז מרכז,
1: נכון,
0: שזה התחום.
1: לכן אני אמרתי
0: אבל
1: מראש.
0: אבל כן, אני יכול לומר לך שאני מכיר את ההיערכות, וכן יש היערכות, היערכות מוסדרת שם גם למחאה של תושבי העיר, שהיא מחאה לגיטימית, בדיוק כמו שלמחאה השנייה היא לגיטימית, וגם להסדרי התנועה על מנת לאפשר את הגעת כלי הרכב אל מול כלא 10. הכל מתואם, אבל על מנת לעשות את הדברים מדויקים אל מול נציגי מחוז מרכז,
1: אגב, הנה עכשיו מודחי אלפרין כתבנו מעדכן שיירה חמישית יוצאת כעת מירושלים, אז אחת לכמה זמן תצא שיירה כזאת ותעשה את הבעיות האלה? גם אתם נערכים לזה? אתם יודעים את זה מודיעינית?
0: אז אני לא הייתי אומר שאחת לכמה זמן תצא שיירה ותעשה בעיות. אני אומר לך שמדובר פה באירוע של הרבה מאוד שיירות, ורובן מתנהלות כסדרן ובהתאם להסדרים. יחד עם זאת, כן, ככל שיהיו שיירות שיפרו את ההסכמים האלה, שם משטרת ישראל תפעל על מנת להסדיר את הדברים, וככל שנצריך גם להפעיל את הסנקציות הקיימות לנו בחוק, גם את זה אנחנו יכולים לעשות.
1: סגן ניצב רועי אביחי, ראש ענף מבצעים, אגף התנועה במשטרה, תודה על הרעיון הזה, רועי.
0: תודה לך ולמאזינים.
1: וביום הזה, ובמיוחד בשעות האלה של ההפגנות האלה, אנחנו מבקשים לשוחח עם חגי לובר, אבא של סמל ראשון יונתן אלישע לובר, זיכרונו לברכה, מייסד תיאטרון הספקלריה. חגי, שלום.
3: שלום לך ירון, שלום למאזינים, וגם איך הוא קרא לזה, משתמשי הדרך.
1: אנחנו פונים אליך אחרי שפרסמת על ביקור מאוד מאוד מרגש שלכם בקיבוץ בית השיטה.
3: כן, ואני מאז שנתן נהרג, כשם שבאו אלינו הורים שכולים וחיזקו את, חיזקו אותנו מאוד בעצם הגעתם, בעצם העובדה שראינו אותם מגיעים אלינו ואחרי זה יוצאים ונכנסים לרכב שלהם וממשיכים את החיים. אתה יודע שברגע שהבן נהרג, לא חלילה בן שלך, שהבן נהרג, יש תחושה שהחיים נגמרו. ואנחנו רואים את זה ממש כשליחות, כעברת המקל, ללכת גם לאחרים. וששמענו על אסון הטנק, בייחוד שהבן שלנו ייבדל לחיים ארוכים, ש... בשם איתמר, הוא מנפי טנקים ועכשיו הוא בלבנון, כמו גם בן אחר שלנו שבעזה ובן אחר שבסוריה. אז ראינו לעצמנו ממש שליחות ללכת ממקום למקום, וכשהגענו לבית השיטה קודם כל התחלנו במגד. זה היה בשבילנו תזכורת מאוד משמעותית לעובדה שמתחת לכל המחלוקות ולשכבות המחלוקת, והם רוצים ככה ואנחנו ככה, יכול להיות שאנחנו לא מסכימים בדיוק על גבולות והסדרי שלום ואולי גם על רפורמה משפטית, מתחת לכל יש שכבה אחת שהיא שכבה איתנה וחזקה מסלע. זאת השכבה שבה אנשים כמונו וכמו כולם מכל המגזרים הם באים בשביל לעשות טוב לעם הזה, להתנדב, מסירות. וכתבתי שם שלפעמים, אתה יודע, יש תחושה של נבחרת, כל אחד חושב שהוא נמצא בנבחרת של עם ישראל. אני חושב שגם אצלנו בציונות הדתית יש תחושה מאוד חזקה של נבחרת, וזה טוב שכל אחד ירגיש שהוא הנבחרת המנצחת, אבל זה לא יכול להיות על חשבון זלזול או תחושה של התנסות כלפי אחרים. זה דבר שיכול לקרות, זה דבר שקורה, ותמיד אתה צריך את התזכורות האלה כאשר אתה מגיע למשפחה כמו בן שמחון ומדבר עם הבנים שכולם סמגדים ומגדים ועם האלמנה וכל כולם מסירות ואהבה לעם הזה ותחושת שליחות ונכונות להקרבה, לא פלילה, נכונות למות, נכונות לחיות, שזה לא פחות, לחיות מתוך ההתמסרות הזאת, שהיא באה על חשבון משפחה ועל חשבון עסק ועל חשבון פגישה עם ההורים והילדים, ואני חושב שזה מופת, וצריך לזכור שאנחנו צריכים לבטל גם בבחירות הקרובות את המחנאות הארורה הזאת שהשתלטה עלינו. איך ויכוח על כמה שופטים וכמה פוליטיקאים יהיו בוועדה כזו או אחרת של מינוי שופטים, הופך להיות זהות. הוא מזוהה עם
1: משהו מסוים ששמעת, חגי, משהו מסוים ששמעת ממשפחת בן שמחון כשאתה יושב איתם, שאמרו לך?
3: קודם כל היה חיבור מופלא בין אנשים שאיבדו את הילד שלהם ויודעים מה זה ההתמסרות הזאת. שמענו עליו הרבה, אבל אני חושב שאחד הדברים היה שדיברנו עם אחיו שהתחתן לפני חודש, ודור יצא יום קודם כי אשתו קיבלה מצטיינת רמטכ"ל, והוא היה אמור להיות יומיים ולחזור בחזרה לחיילים, והנה כמה שעות לפני החתונה קראו לו בחזרה, ובפשטות שמאפיינת אנשים גיבורים, אנשים שכל כולם מסירות ואהבה לעם הזה, הוא פשוט עלה על הרכב, נפרד מאחיו בנשיקה, ואיחל לו מזל טוב, והלך לחיילים שלו. אני חושב שהסיפור הזה, דווקא ביום הזה, צריך להישמע גם באוזני אלה, ששנתיים וחצי רואים את ההתמסרות הזאת, ועדיין לא זז בהם משהו, כדי לקום ולהצטרף, לאנשים שנושאים בעול.
1: וכאן אני מצרף טקסט שאתה כותב גם, ואתה אומר ככה, שקר ניתב, בישראל לא רודפים לומדי תורה, וצריך להגיד, לאורך כל ההפגנות האלה, זה מה שנאמר שם על ידי מנהיגי ההפגנות האלה, שרודפים לומדי תורה.
3: אתה מבין, זה בדיוק העניין. אנשים לא מדברים רק על הצרכים שלהם, כמו אני רוצה ללמוד תורה, ולכן קשה לי להתגייס. הם צריכים, וזה נכון לגבי כל המגזרים וכל הדעות, הם צריכים גם ליצור היסטריה שהיא לא במקומה. מי רודף תורה? המקרב של שני רק בעזה למד שנים לפני שהוא התגייס, ובעזה רואים בתמונות לפני, אחרי משימות, הוא לומד תורה. איזה סתירה יש בין לימוד תורה לבין מצווה?
1: חגי, אתה איתנו? חגי, לא, אם תוכל לזוז תדע... חגי,
3: איפה אתם?
1: חגי, לא שומע אותך כל כך טוב, אם תוכל לחזור על המשפט האחרון.
3: אני אומר...
1: חגי, לא שומע אותנו, בואו ננסה אולי, תקחו אותו רגע...
3: שמאמינים בכמונו, הנה. לא תעמוד על
1: חגי,
3: דם...
1: חגי, לא שמעו אותך כן. את המשפטים האחרונים, חזור עליהם בבקשה.
3: אני אומר... אין שום סתירה, זה שקר שסתירה לבין שירות הצבא, סתירה בלימוד תורה לבין
1: חגי, הדברים האלה מאוד חשובים. חגי, הדברים חשובים, אתה יכול לזוז אולי שמאלה או ימינה במקום שאתה נמצא ולחזור עליהם? לצערנו הדברים האלה נקטעו. חגי לובר, אביו של סמל ראשון אלישע יונתן לובר, זיכרונו לברכה. תודה על הרעיון הזה.

0: 5:30, כותרות במשדר. שיירות מחאה של חרדים בדרכן לחילי 10, ראש ענף מבצעים באגף התנועה, סגן ניצב רועי עמיחי, אמר כאן במשדר, לפי שהכל מתנהל בצורה סדורה, בתיאום מלא עם מארגנים. הוא גם אמר שבכמה מקומות יש בעיות, כמו למשל במחלף הראל, ושם המשטרה מתכוונת לפעול כנגד המפגינים. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, המוביל את שיירת המחאה בכביש 1, אומר, יצאנו לקיים מצווה. כאן במשדר שוחחנו עם יוצאו הקרוב של גולדקנופ, מוטי בבצ'יק.
1: אלפי מכוניות יש בו לרחץ, יש בו מעל 1,500 מכוניות, זאת אומרת שיצאנו מבני ברק. קרקים גדולים, עשו איזה משהו רע, פשוט יושבים ולומדים. היה פה חוק כל השנים, 75 שנה, חוק שמעניין של תורתו אומנותו, זה כל מה שאנחנו מבקשים.
0: במקביל בשעה זו מתאספים עשרות תושבי כפר יונה בסמוך לכביש שביל הגישה לכלא 10 במחאה להפגנה הצפויה במקום. ראש העיר אלברט טייב קרא כאן לא נאפשר כניסה של מפגינים לשכונה.
2: לכאן אמורים בעצם להתרכז כל אלפי כלי הרכב שיצאו משעות הצהריים. קיבלנו החלטה אחרי ההפגנה שהייתה כאן בשבוע שעבר, שהשאירו כאן חורבן וערס בתוך השכונה הזו, שאנחנו בשום פנים ואופן לא נאפשר לאף כלי רכב להיכנס לשכונה היפהפייה בכפר יונה. אני מעריך שבסופו של יום לא יהיה שום חיכוך עם החרדים, וההפגנה הזו תעבור בשלום.
0: מדבריו הביאה כתבתנו נעמה מזו, חשד להתפרצות קדחת בשרון, 8 ילדים פונו לבתי החולים אחר שסבלו מתסמיני המחלה, 3 מהם הובחנו כחיוביים, חלקם שוחררו לביתם. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסר כי ההידבקות נגרמה כתוצאה מעקיצת קרצייה, מצבם של כל הילדים מוגדר יציב. דיווחים בדקות האחרונות בדרום לבנון, כלי טייס ישראלי תקף מכונית ליד הכפר רומן מצפון לבופור. סוכנות הידיעות הממשלתית של לבנון מדווחת על 2 הרוגים במכונית, כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. עכשיו העדכונים מגלגלת, קודם חסות.
3: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 9192. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
0: סולו גבע, שלום.
4: שלום, ערב טוב. בגלל הפגנות יש לנו 2 עדכונים. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף קריית יערים עד חמד. בירושלים צומת בר אילן נחסם לתנועה. בגלל תאונה, אזור בן שמן עמוס מאוד לבאים מכל הכיוונים, מומלץ להתרחק מהאזור. בכביש 6 לצפון עומס תנועה ממחלף נחשונים עד בקה. כביש מספר 66 עמוס מאוד ממשמר העמק עד צומת מגידו. בכביש מספר 5 עומס תנועה ממחלף מורשה עד אבן העזר, עד כאן מגלגלץ.
0: תחזית מונן חלקית תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
3: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 9192. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
7: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
12: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, היום מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. הערב ב8:30 בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
13: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
0: שר הביטחון ישראל קאט, שמענו, אומר היום, גם אם תהיה דרישה אמריקנית לא ניסוג מדרום לבנון. אנחנו עם כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום דורון.
14: שלום אירון, ערב טוב.
0: אז מה בעצם בעקבות האמירה הזו ובשטח, מה תמונת המצב?
14: כן, אז כרגע צריך לומר את האמירה הזו של שר הביטחון על אי נסיגה ישראלית מרצועת הביטחון, כן מתכתבת עם השיח שיש כרגע בין ישראל לבין ארצות הברית. זאת אומרת, יש הבנה כרגע מול האמריקנים, שמענו את הדברים האלה מתוקפים, גם בדברים של הנשיא טראמפ, גם של סגנו ג'יי די ונס, שארצות הברית כרגע לא דוחפת את ישראל לסגת מדרום לבנון. דבר אחד שכן יכול לקרות, ירון, וזה מדובר היום בשיחות בוושינגטון בין הנציגים הצבאיים של צה"ל ושל צבא לבנון, זה אפשרות לנסיגה חלקית של ישראל מחלק מהשטחים שנכבשו. וזה בהחלט דבר שעשוי לקרות כבר בימים הקרובים, שלמעשה צה"ל יוותר על חלק מהשטחים שהוא כבש ברצועת הביטחון בלבנון ויעביר אותם לידי צבא לבנון במסגרת איזשהו ניסוי, איזשהו פיילוט כזה. זו אפשרות שנמצאת על הפרק. בפועל בשטח היום, ירון, עוד תקיפה של צה"ל להסרת איומים. גם כאן הצבא ממש מקפיד לומר שאלה היו מחבלים חמושים שהתקרבו לעבר הכוחות שלנו, ולכן הם היוו עליהם איום מיידי, ולכן גם תקפו את אותם מחבלים וחיסלו אותם סמוך לכוחות שלנו.
0: דורון קדוש, תודה. ועכשיו שימו לב לידיעה הזו, נחשפה מנהרה בעומק של 25 מטרים משטחי יהודה ושומרון לכיוון מחסום הזעים, זה ירושלים, ליד ירושלים, נעצרו פלסטינים ותושב מזרח ירושלים בחשד לחפירת המנהרה לצורך פעולות טרור. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת עם הפרטים. שלום עיינה.
15: שלום ירון. כן, אז ממש ככה, מעצרם של השניים מגיע בעקבות ממצא די מדאיג וחריג מהשבועות האחרונים. אנחנו מדברים על מנהרה רצינית שנחשפה על ידי המשטרה, מנהרה באורך של 70 מטרים שעוברת ממש מתחת המחסום שמחבר בין מזרח ירושלים ליהודה ושומרון, כלומר מתחת למכשול גדר ההפרדה, מכשול שכפי שאנחנו לצערנו כבר יודעים לא חסין הרמטית מפני מנהרות. אז המנהרה נמצאה כאמור באזור מעבר הזעים הסמוך לבירה, וחפרו אותה על בסיס של מה שנראה כמו מנהרת קבורה קטנה לפי הזיהוי בשלב הנוכחי. הנה בוא נשמע את השוטרים שנכנסו למנהרה ותיארו את מה שנמצא בה.
16: מצאנו בתוך המערת קבורה את כל הציוד הזה, יש פה כלי חפירה, תוריות, מקושים, מעדרים, פטיש כבד, ממש חזו בתוך המערה.
17: הולכים במנהרה, כל למטה. עבודים, יש פה מסכות פנים, בקבוקי מים.
15: כן, אז הממצאים האלה בדיוק הועברו ליחידת זיהוי פלילי, ובמהלך החקירה חלקי DNA הביאו בין היתר לחשיפתם של שני חשודים, פלסטיני תושב אל עזריה ותושב מזרח ירושלים, שניהם בשנות ה-30 לחייהם. כן, ירון, אז את תיאום המנהרות אנחנו מכירים בעיקר מרצועת עזה ומגבול לבנון, והאירוע הזה מעלה את החשש שלמעשה מרחף תמיד לקיומן של מנהרות כאלה גם ביהודה ושומרון.
0: תודה ינה. ואחרי שנה וחצי הסתיימה עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו. נתניהו פנה לשופטים בסיום הדיון ואמר, עברתי 10 שנים של גיהנום, צריך להגיע לאמת. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. שלום מאיה.
18: שלום,
0: רגע, עכשיו.
18: שלום, אז בבית המשפט המחוזי בתל אביב הסתיימה אחרי כחצי שנה, שנה וחצי, סליחה, 98 ימי עדות, הסתיימה עדות ראש הממשלה במשפטו. בתום הדיון הוא דיבר בעריכות, ממש נעם כמו שאמרת ירון, והוא אמר כי הפרקליטות חיפשה אחרי ראשו של נתניהו בניסיון לסכל אותו פוליטית כדי למנוע מאזרחי ישראל לבחור את מי שירצו. הוא חזר ואמר שהפרקליטות והמשטרה לא מצאו דבר שהוא עשה, כיוון שלא קרה דבר, והוא אפילו כינה אותם גורמי הפיכת החוק ולא אכיפת החוק, כמובן כך ראש הממשלה נתניהו. אבל על אף ירון שראש הממשלה סיים להעיד היום, זה ממש לא אומר שהמשפט הסתיים. מעכשיו יעידו כל שבוע עדי הגנה אחרים, לא נתניהו, שיתנו את גרסותיהם לאישומים בתיק. ההגנה, זאת אומרת הסניגורים של נתניהו, אמרו שהם יביאו מאות עדים, מה שצפוי לקחת עוד זמן רב.
0: מאיה נדן, תודה. אנחנו עדכון עכשיו לגבי מה שקורה עם ההפגנות חרדים, יש עדכונים על עימותים בערד. מרדכי אלפרין קורא לנו, שלום.
19: נכון ירון, אנחנו כאן בכביש אחת בחסימה למעשה כמעט הרמטית של הכביש, אבל כפי שציינת, במקביל ישנם עימותים אלימים בעיר ערד, חסידי גור מתכננים לצאת ולהפגין במקום, ואז תושבי העיר זוהמים על כך שהם חוסמים את הכביש, והם יוצאים לפי התיעודים ומתעמתים איתם באלימות די קשה. בחסידות אומרים לנו שמבחינתם, אם יצטרכו אז הם יגנו על עצמם, זאת אומרת הם ישלחו עוד חסידים כדי להתעמת עם התושבים בעיר ערד שמתעמתים איתם באלימות. המשטרה עד עכשיו לא התערבה, אנחנו לא יודעים עדיין על הצורים, אבל בכל מקרה במקביל, כאן בכביש אחת המשטרה התחילה לאכוף את מהירות כלי הרכב, זאת אומרת היא מתחילה לחלק דוחות, על כך שהרכבים נוסעים לאט ובכוונה כמובן לחסום את הכביש, אנחנו נמשיכו נעדכן.
0: מרדכי אלפרין, תודה.
20: מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
0: והיום אנחנו מארחים במפגש היומי שלנו עם הפצועים מן המלחמה, את סמל קובי הרשטל, לוחם שריון. שלום קובי.
21: שלום.
0: נפצעת בסג'איה, עזה.
21: נכון.
0: מה קרה שם?
21: נפצעתי לפני בדיוק שנה. נכנסנו, הייתי בחטיבה 7, גדוד 82, ונכנסנו ביחד עם חטיבת הקומנדו למשימה של השמדת תשתיות קרקע, של השמדת תשתיות טרור, מעל ומתחת לקרקע. בעצם יום אחרי שנכנסנו לסג'איה, קיבלנו דיווח בקשר שנורא נונטט על כוח של קומנדו שהיו לידינו. אז אני וצוות הטנק שלי התחלנו לנסוע בשביל לחפות על החילוץ שלהם, לתת אש לחילוץ, בעצם כדי שלא יהיו עוד מחבלים שיעזו לירות באזור. אחרי בדקה של נסיעה, פתאום הופעל עלינו מטען על הטנק, והמטען פגע בצד הטנק ממש ליד איפה שהרגליים שלי.
0: אתה התותחן.
21: נכון.
0: זה צריך להיות מטען גדול מאוד כדי לחדור ככה את הטנק ולפגוע בכם.
21: כן, כנראה.
0: וואו.
21: לא... עם כל ההגנה שיש לטנק, עדיין ניתן הצליח לחדור.
0: ומה קורה לך ברגע הראשון אחרי הפיצוץ? מה אתה מבין שקורה לך בגוף?
21: בשניות הראשונות לא בדיוק הבנתי מה קורה. ידעתי שהרגשתי כאבים מטורפים בכל הגוף, אבל לא ידעתי להגיד מאיפה זה. אז התחלתי להסתכל מסביב על הידיים, על האזור הבטן, אזור החזה, להרגיש את הפנים, ואז אני מסתכל למטה, ואני רואה את רגל שמאל שלי עולה באש. אז ישר הבנתי, קיבלתי החלטה שאני לא יכול להישאר בעמדה שלי, בעמדת התותחן, ולכן... זרקתי את עצמי, תפסתי בידיות של המושב וזרקתי את עצמי לכיוון העמדה של הטען.
0: אתה אומר שמאל עולה באש, מה עם ימין?
21: ימין עוד לא שמתי לב אליה, ורק אחרי שזרקתי את עצמי בעצם לעמדה של הטען, זיהיתי שרגל ימין נקטעה לגמרי מתחת לברך.
0: וואו.
21: ודיממה ממש. באותו רגע שקפצתי לעמדה של הטען, זיהיתי שהטען שלי, סמל יניב מיכלוביץ', זיכרונו לברכה, נהרג במקום. וראיתי את הנהג שלי, זיהיתי שהוא לא נפצע, שהוא בתוך התא שלו. אז התחלתי בעצם לצעוק אליו שיקרא לעזרה, שיקרא לחילוץ. שלחתי יד לכיוון החסם עורקים שיש לי בווסט, ובעצם לא הצלחתי לשים את החטא עין על עצמי.
0: כמה זמן עד שמגיעים אליך, עד שמישהו מטפל בך?
21: בעצם לקח 11 דקות.
0: אתה יודע בדיוק, אה?
21: 12 דקות.
0: אתה יודע בדיוק. וואי.
21: כי המפקד שלי גם נפצע. הוא מהפיצוץ העדף השליח אותו החוצה מהטנק, והוא נכווה בגוף, והוא בעצם גם לא היה מסוגל לעזור, והנהג היה עסוק בלקרוא לעזרה.
0: אז אתה לא מצליח לשים חוסם עורקים, מי מטפל בך ראשון? מה אתה זוכר מהרגע שמגיעים אליך?
21: אז במשך כל הזמן הזה בתוך הטנק, ידעתי שחסם עורקים זה מה שיציל אותי, ושאני לא מצליח לשים על עצמי. אז בגלל שאני חורש באזרחות, בהכשרה שלי, אז ידעתי שאני צריך להירגע, צריך לנשום עמוק כדי שפחות דם יזרום, ואני צריך להפסיק, אחרי כמה דקות, הבנתי שאני צריך להפסיק לצעוק, לנשום עמוק, כדי ש...
0: לשרוד את הדקות פחות, האלה.
21: בדיוק. וידעתי שאסור לי לאבד הכרה, לא משנה מה.
0: ואז מגיעים, אתה זוכר אותם מגיעים אליך?
21: כן. אחרי התקופה הזאת, אחרי הזמן הזה, אחרי שבעצם החלטתי שאני אפסיק לצעוק, שאני אתמקד בלוודא שפחות דם זורם, קלטתי שבאמת הטען שלי, שבאמת יניב נהרג, אז שמתי עליו את הפנים שלי, וקראתי שיר למעלות, ושמע ישראל עליו.
0: וואו.
21: בעצם תפילה עליו ועל עצמנו. ואחרי כמה דקות פתחו את הדלת המסדרון האחורית של הטנק, ומישהו צעק, שאל אם יש פה פצועים. אז ישר צעקתי לו, כן, כן, פצועים. אז הוא אמר, תבוא אליי. כי הוא לא זיהה בהתחלה מה קרה לי. אז אני לא מתווכח. מבחינתי הגיע החילוץ. ולמרות שאני עם רגל שמאל פצוע ממש קשה, רגל ימין קטועה, התחלתי לסחול על המרפקים.
0: אתה לא צועק לו, אני לא יכול לזוז, תוציאו אותי, אתה זוחל אליו.
21: כן, אני... אך שהחילוץ הגיע, מה שיגיד לי לעשות, אני ממלא את ההוראות.
0: איזה, בוא נה, אתם גיבורים, אתם גיבורים.
21: שנייה או שתיים. ואחרי שנייה הוא בעצם
0: קולט
21: מה קרה ומשך אותי החוצה. זה בעצם היה הסמגד שלי שחילץ אותי.
0: סלח לי על השאלה הבאה, יש רגע שאתה מאבד הכרה גם בסיטואציה הזאת?
21: בתוך הטנק לא, בתוך הטנק נלחמתי בזה, אבל ברגע שהגיע החילוץ אני בעצם הרגשתי תחושת שלווה פנימית מאוד גדולה, והרגשתי שזהו, עכשיו, עד עכשיו אני נלחמתי על עצמי, עכשיו
0: נלחמו עליך.
21: אז ברגע שהעבירו אותי לתוך הנמרה של הנדסה, לתוך הנמרת פינוי, אחרי כמה רגעים איבדתי הכרה.
0: הרשית לעצמך.
21: כן.
0: ואז רוצים במוסק לאיכילוב, ובדרך מבינים שהמצב כל כך קשה שצריך להוריד אותך באשדוד באסותה.
21: נכון, בגלל שאיבדתי בעצם כל כך הרבה דם, והיה איום נונטט, אז מסוק לא יכל להיכנס לתוך עזה, היו צריכים להעביר אותי עם הנמרה לכיוון הגבול. ובעצם בשטח, לפני שעליתי למסוק, הביאו לי הצוות, הגדוד רפואה של אוגדה 98, הביאו לי מנת דם בשטח, ואז העלו אותי למסוק, שם הביאו לי עוד, אם אני לא טועה, 4 מנות דם, והחליטו לפנות לאיכילוב, אבל בדרך הרופא החליט שמרוב העיבוד דם שהיה לי, אני חייב לנחות כמה שיותר מהר, ושלא נספיק להגיע למרכז.
0: והצילו לך את החיים. ואז אתה מגיע לאסותא, כמה ימים אתה בלי הכרה?
21: אני 3 ימים בלי הכרה, אני מורדם מונשם.
0: מתעורר, מה אתה זוכר מהרגע שאתה מתעורר?
21: ברגע שאני מתעורר, אני בעצם רואה שאני ליד השעורים שלי לידי. לא הבנתי למה אני לא מסוגל לדבר, בעצם בגלל האינטובציה והנשמה, אז זה פגע לי קצת במטרי קול, ולא הייתי מסוגל לדבר, אבל הייתי על המון משככי כאבים, ובעצם פחות התייחסתי לעובדה שנקטעו לי הרגליים.
0: ידעת את זה אבל?
21: ידעתי, כן. אני בשטח, כבר בשטח, אני לא יודע למה, אבל הייתי בטוח שנקטעו לי שתי הרגליים, למרות ש... את רגל שמאל שנפצעה קשה בהתחלה, כתור רק באסותה.
0: עכשיו,
21: באסותה אשדוד.
0: תשמע, אני יכול לדבר לך שעות, אבל הזמן שלנו קצר, אז בוא נספר למאזינים שלנו שבדרך אתה עובר עוד הרדמה, בגלל שאתה לך מפרצת בעורק, אתה גם עובר את מה שקוראים לזה פטריית עזה, שזה איזשהו סוג של זיהום, ואת כל זה אתה מצליח לשרוד.
21: ברוך השם, קראו לי הרבה ניסים בדרך. בזכות הרופאים שנלחמו עליי בלי הפסקה, ולא הפסיקו לרגע. הצלחתי לעבור גם את המכשולים האלה, גם את הפטריה שהייתה ממש מסכנת חיים.
0: וואי,
21: וגם את המפרצת בעורק, שגרם לעצרות של קנה הנשימה שלי.
0: אז בוא נספר למאזינים שקובי, שאנחנו מדברים איתו, הוא כזה גיבור, שאחרי כל מה ששמעתם עכשיו שהוא עבר, 4 חודשים אחרי הפציעה כבר היית עם פרוטזות.
21: נכון. אחרי 4 חודשים...
0: תורף.
21: אחרי שהפצעים שלי והצלקות החלימו, הצליחו להתאים לי פרוטזות והתחלתי את התהליך של ההליכה.
0: ואתה מתאמן בקרב מגע כבר?
21: נכון. אני... ברגע שהייתי בבית חולים ראיתי את סגיב דובב בעצם מתאמן עם אחד הפצועים.
0: אה, סגיב, הנשמה הטובה, סגיב.
21: והחלטתי שאני חייב לעשות את זה גם. ומשם התחלנו להתאמן ומטורף.
0: קובי, אני שומע לך פה, קובי, אני עם דמעות פה, באמת, לחשוב על מה שעברת.
21: זה לא היה פשוט, אבל בזכות התמיכה של החברים, של המשפחה, של הקהילה, של ההורים של יניב מיכלוביץ', זיכרונו לברכה, בעוצמות אדירות, תמכו בי כל הדרך ודאגו לשלומי כאילו אני הבן שלהם.
0: מה אתה עושה עכשיו? לומד לפסיכומטרי?
21: נכון.
0: מה אתה רוצה ללמוד אחר כך?
21: רפואה בעזרת השם.
0: איזה רופא תהיה?
21: מאוד אירוני, אבל אני רוצה אורתופדיה.
0: ברור.
21: אורתופדיה, טראומה, כירורגיה. כל הנושא הזה של טראומה.
0: קובי, המאזינים שלנו שומעים אותך, תדבר, תגיד להם משהו שאתה רוצה להגיד להם אישי.
21: אני רק רוצה להגיד שאני עכשיו, אני מדבר בשם כל הנכי צהל, גם בשם, גם מי שנפגע נפשית, גם מי שנפגע פיזית, שאנחנו אנשים חזקים, ו... אף אחד לא ישמור אותנו. אנחנו נעבור הכל.
0: סמל קובי הרשטל, איך אומר עידן עמדי? סופרמן, אתה סופרמן בשבילי.
21: תודה רבה.
0: תודה עבור מה שעשית עבורנו, שיהיה בהצלחה ושתהיה הרופא הכי טוב בעולם, קובי.
21: תודה רבה, בבת השם.
0: להתראות.
21: להתראות, יום טוב.
0: חוזרים לעדכונים שלנו היום פה, הפגנות. מרדכי אלפרין, מה קורה עם החסימות באזור ירושלים?
1: כן, ירון, אז אנחנו עדיין כאן בחסימה המרכזית בכביש 1. אני אפשר לספור כבר שיירה שישית שיוצאת מכיוון ירושלים לכלא 10 כדי להעט את התנועה, לחסום למעשה, אנחנו עדים לחסימות כאן בכביש 1. המשטרה מצידה מנסה לפנות את המפגינים, מאיימת בחלוקת דוחות, אך ללא הצלחה. אנחנו יודעים גם שהמשטרה מנסה לפנות למארגנים למעלה כדי שיסייעו בעניין הזה של פינוי ההפגנה, אבל בסוף זה לא באמת בשליטתם. נהגים כאן שחוסמים על דעת עצמם את הכביש, זה לא משהו שהמשטרה יכולה לטפל בו. אנחנו יודעים לומר שבמקביל נמשכים העימותים בעיר ערד, בין מפגינים חרדים במקום לבין תושבי העיר. לטענתם, האירוע הזה התחיל כאשר הם ניסו לחסום את הכביש והתושבים לא הסכימו לכך, ואנחנו עדים שם לעימותים. החשש כעת הוא שגם מכביש אחת אנחנו נראה אימוצים כאלה, כאשר המפגינים חוסמים כבר למעלה משעה את כביש אחת, אחד הכבישים המרכזיים ביותר כמובן.
0: אזורים אחרים, כביש 4 הייתה איזה חסימה, זה פונה?
19: עדיין לא, בכביש 4 יש פקקי ענק, החסימה שם אמנם היא לא מוחלטת, הנהגים נוסעים על מהירות נמוכה, אבל עדיין חסימה משמעותית, פקקי התנועה מורגשים היטב. אנחנו יודעים לומר שגם בכביש החוף ישנה חסימה מקומית שם על ידי מפגינים, ולמעשה יצאו, צריך לומר, ירון, מכל הארץ, מהצפון עד הדרום, כולל מרכז הארץ, ולכן אנחנו רואים במקביל כעת את כל עומסי התנועה. המפגינים מצידם, להבנתנו, מתכוונים להמשיך ולחסום, להפגין עד אזור השעה 8 בערב, אנחנו נמשיך ונעדכן.
0: מרדכי הלפרין, כתבנו לענייני חרדים. תודה. מתחילים היום את סבב המשחקים האחרון בבתים, שלב הבתים במונדיאל. יובל ישראל וביתנו, שלום.
2: שלום ירון, רק לפני זה עדכון קצר מבית הדין של ההתאחדות לכדורגל. בשעה זו נערך הדיון בעניין של מכבי תל אביב והפועל באר שבע על תגרות האלימות בסוף גביע המדינה בכדורגל. על הפרק הרחקות ממשחקים לשחקנים, נעקוב ונעדכן. ונכון ירון, אנחנו נכנסים למחזור השלישי והאחרון משלב הבתים של גביע העולם, והלילה שישה משחקים. ב-10 בית בית, שוויץ נגד קנדה וקטר נגד בוסניה והרצגובינה. קנדה ושוויץ למלך, אף אחת עדיין לא הבטיח את מקומה משלב 32 האחרונות. באחת, בית ג' מרוקו מול האיטי וסקוטלנד מול ברזיל. גם שם אף אחת עדיין לא הבטיחה את מקומה. מי שחוזר לסגל ויקח חלק היום במשחק אחרי כמעט 1,000 ימים, הוא כוכב ברזיל, נאמר ג'וניור, כך הכריז המאמן אנצ'לוטי.
4: Neymar es disponible, trabajó bien esa semana, preparó bien el juego, puede jugar con otros jugadores, todos estamos muy contentes que él está de vuelta.
2: נאמר זמין לנו, עבד קשה מאוד כל השבוע ויוכל לשחק, האיכות שלו תעזור לנו מאוד. ובארבע, מקסיקו נגד דרום קוריאה מהמקום השני, וצ'כיה מול דרום אפריקה, גם שם הכל פתוח. עד כאן הספורט, ירון.
0: תודה. אנחנו מסיימים. העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיקה יאללה אייט, לצידה יאללה רוני ודרור צוקר, לביצוע הטכני מיכל דביר, בפיקוח הטכני לנגביש, עורך הדיגיטל הוא אור הרד. אחרינו החזית הכלכלית עם יונתן גריל ונורית קנטי. ירון וילנסקי איתכם, להתראות.
22: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
23: חזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
24: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
25: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
0: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
26: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
25: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
27: מיד אחרי החדשות, נורית קנטי ויונתן גריל.

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שיירות מחאה של חרדים בדרכן לחילי 10. ראש ענף מבצעים באגף התנועה של המשטרה, סגן ניצב רועי עמיחי, אומר ביומן הערב, יש שני מוקדים בהם השיירות פועלות בניגוד להסכמים איתנו. אלו הדברים שהופכים מחאה לגיטימית להפרת סדר שלא לגיטימית, מדובר בסיכון חיי אדם. מניידת השידור של גלי צהל בכביש 1 מדווח כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין.
1: כן, אז עשרות אלפי חרדים חוסמים תעד ומקביל את הכבישים 1, 6 וכביש החוף. זאת ממחה על מעצר עריקים חרדים. אנחנו כאן במוקד החסימה בכביש 1. המשטרה תגברה כוחות, ניסתה מראש למנוע את החסימות, אך ללא הצלחה. היא כעת נערכת למנוע כניסת מפגינים לאזור כלא 10 וכפר יונה. לשם מנסים למעשה להגיע המפגינים. אנחנו ראינו גם חברי כנסת של אגודת ישראל שמשתתפים בהפגנה, בטענה כי רודפים את לומדי התורה וצריך לשים לזה סוף. כך חברי הכנסת, ההפגנה עצמה צפויה להסתיים בסביבות השעה 8 בערב. עד כאן.
0: הנה דברים שאמר חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, המוביל את שיירת המחאה בכביש 1, יצאנו לקיים מצווה.
2: אנחנו יוצאים היום לקיים מצווה של מחאה על רדיפת עולם התורה, על מעצרם של לומדי התורה. של בחורים צעירים שמבקשים ללמוד תורת השם שתתנה בהר סיני, ואנחנו לא יורדים מהנושא הזה. תורתו ומנותו ימשיך להיות בארץ ישראל כמו בכל העולם.
0: במקביל, תושבי כפר יונה התקבצו בסמוך לחילי 10 במחאה על ההפגנה הצפויה במקום. ראש העיר אלברט טייב קרא לא נאפשר כניסה של מפגינים לאזור.
3: לכאן אמורים בעצם להתרכז כל אלפי כלי הרכב שיצאו משעות הצהריים. קיבלנו החלטה אחרי ההפגנה שהייתה כאן בשבוע שעבר, שהשאירו כאן חורבן וערס בתוך השכונה הזו, שאנחנו בשום פנים ואופן לא נאפשר לאף כלי רכב להיכנס לשכונה היפהפייה בכפר יונה. אני מעריך שבסופו של יום לא יהיה שום חיכוך עם החרדים, וההפגנה הזו תעבור בשלום.
0: מדבריו הביאה כתבתנו נעמה מזור. ראש הממשלה נתניהו מצהיר בוועידת מרכז השלטון המקומי, כל עוד אני ראש הממשלה, נשמור את רצועת הביטחון בדרום לבנון.
4: כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ועוד דבר, כל עוד אני ראש ממשלה, אנחנו שומרים על רצועת הביטחון בדרום לבנון.
0: דברי ראש הממשלה הפיעה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. ברקע הדברים מוקדם יותר היום דיווחו כלי תקשורת בדרום לבנון על כלי טייס ישראלי שתקף מכונית ליד כפר רומן שמצפון לבופור. סוכנות הידיעות הממשלתית של לבנון מדווחת על שני הרוגים במכונית. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. חשד להתפרצות קדחת בשרון. 8 ילדים פונו לבתי החולים לאחר שסבלו מתסמיני המחלה. 3 מהם הובחנו כחיוביים, מצבם יציב. מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
5: הילדים פונו למחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא במהלך השבוע החולף, כשהם סובלים מפריחה ומחום גבוה, תסמינים המעלים חשד כי הם נדבקו בקדחת. בבדיקות שביצעו אחד הילדים נמצא חיובי, שאר התוצאות של הבדיקות טרם הובחנו. שני ילדים הושפזו לצורך המשך טיפול והשגחה, מצבם מוגדר יציב.
0: התחזית מעונן חלקית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
6: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
7: עכשיו בגלי צהל נורית קנטי ויונתן גריל עם החזית הכלכלית.
8: ערב טוב, יונתן גריל.
9: שלום לך, נורית קנטי, ערב טוב.
8: 6:04, אנחנו בחזית הכלכלית, אתם בחזית הפקקים.
9: כן, סיכוי סביר מאוד, וליבנו איתכם, מה אפשר לומר? אנחנו שמחים שאנחנו לא בפקקים.
8: אבל אנחנו גם שמחים אולי שאתם קצת כן,
9: כי יש לנו מאזינים.
8: לא, סתם, אנחנו ממש רוצים שתגיעו מהר הביתה.
9: ברור, ברור. אבל בינתיים אנחנו שמחים שאתם איתנו, שבחרתם להיות איתנו, זה כבר נהדר, ושלא בחרתם להאזין לאיזה ספר מוקלט או משהו בסגנון.
8: ומה נגיד לכם, תשמעו, נמות ולא נתגייס, נהפוך את המדינה, לא נהיה עבדים. זה מה שאומר חבר הכנסת גולדקנופ, שמוביל, אחד ממובילי ההפגנה הזו, ואני חייבת להגיד, האמת, יאללה, תפגינו. אבל האמירות האלה, חוסר ההבנה המוחלט, איפה הייתם כשהיה 7 באוקטובר? איפה הייתם כשציבור גדול היה צריך אתכם לעזרה? למה אז לא הפכו את המדינה? למה כל הבחורים האלה, הרבים, לא באו לעזור בחקלאות, באיזה... הנה, אתם לא... אין עכשיו לימוד תורה, יש עכשיו הפגנה. באותה צורה, ניתן היה לבוא ולסייע לאחיכם שזקוקים לכם.
9: בסוף מדובר במדינה בתוך מדינה, ואנחנו שומעים על שינויים שרוצים לעשות, אולי להפוך את מערכת החינוך, לשנות אותה כך שתהיה מערכת חינוך אחת לכולם, עם שינויים מסוימים כמובן לכל מגזר, אבל עד שהשינויים האלו לא יתבצעו. אז מה הפלא שאנחנו רואים הפגנות כאלה? אי אפשר להתפלא, אני חושב. ותשמעי, אנחנו רואים גם את סגן השר אייכלר שהגיע בעצמו, כל חברי הכנסת הגיעו, אבל אייכלר הגיע עם האוטו שלו והמנוע שלו נשרף, אז הוא יצר חסימה נוספת עם הרכב
8: הוא שלו. הוא חוסם את המוחים. לא, כן. אבל באמת אני מסכימה שזה הרבה עניין של חינוך. בעצם כל ראשי המפלגות שמתייחסים לנושא חוק ההשתמטות והצורך בגיוס וברית המשרתים וכל מיני סיסמאות, מאוד מטריד אותי שיש איזשהו חוסר הבנה מאיפה הדבר הזה נובע. הרי אתם לא רוצים גדודים של לוחמים שלא למדו על מה בעצם הם הולכים להילחם, שלא באים עם איזה מערכת ערכים, עם איזשהו מוסר, גם כלוחמים. אנחנו לא רוצים פה גדודים של פלנגות, אנחנו רוצים אנשים שישרתו את מדינת ישראל, את הציונות, את הרעיון של הגנה על מדינת ישראל.
9: ובעיקר פשוט רוצים שצורכי הביטחון יהיה עליהם מענה.
8: כן, אבל הבסיס של הדבר הזה זה בעצם להתחיל מהלימוד ומהחינוך ולא רק מגיוס, והייתי שמחה אם היינו שומעים קצת התייחסות גם להיבט הזה, וגם להיבט שבסופו של דבר גם חרדים מיינסטרים שכן מעוניינים בהשתלבות, בגלל שמערכת היחסים בינם לבין המדינה השתבשה עם כל המעצרים והעריקים וזה, גם תהיה התייחסות לזה, כי כן, צריך פה תוכנית לחבר את האוכלוסייה החרדית לכלל אזרחי המדינה, לכלל האוכלוסייה, ולא רק הסיפור נכון, של קדימה תתגייסו.
9: ואנחנו רואים תוכניות כאלה ממש בשוליים של שילוב בשוק העבודה, וגם שילוב של נשים חרדיות בשוק העבודה, ותוכניות ולימודי ליבה, כמובן שאנחנו מדברים על זה לא מעט, ולימודי אנגלית, אנשים שיוצאים אל העולם, וגם אם הם רוצים לעבוד, אין להם אפילו את הכלים הבסיסיים כדי לחפש כן, באינטרנט. נכון. אז אלו דברים שצריך לתת את האמת.
8: אז כן, בהחלט היה נחמד, אם עכשיו 4 חודשים לפני בחירות, ראשי המפלגות מכל קצות הקשת היו מתייחסים לזה, ולא רק לצורך לשרת, עם כל החשיבות המאוד גדולה שלו. אנחנו טוב. כמובן נעדכן אתכם כמובן. מה קורה עוד מעט בכבישים, אבל נתחיל עם כותרות היום הכלכליות. חוב המשכנתאות של הציבור הוכפל והגיע לשיא של כל הזמנים בשנה האחרונה, כך עולה מדוח שפרסם מבקר המדינה, שתוכנית לחבר את האוכלוסייה החרדית לכלל אזרחי המדינה, לכלל האוכלוסייה, ולא רק הסיפור נכון, של קדימה תתגייסו.
9: ואנחנו רואים תוכניות כאלה ממש בשוליים של שילוב בשוק העבודה, וגם שילוב של נשים חרדיות בשוק העבודה, ותוכניות ולימודי ליבה, כמובן שאנחנו מדברים על זה לא מעט, ולימודי אנגלית, אנשים שיוצאים אל העולם, וגם אם הם רוצים לעבוד, אין להם אפילו את הכלים הבסיסיים כדי לחפש כן, באינטרנט. נכון. אז אלו דברים שצריך לתת את האמת.
8: כן, בהחלט היה נחמד, אם עכשיו 4 חודשים לפני בחירות, ראשי המפלגות מכל קצות הקשת היו מתייחסים לזה, ולא רק לצורך לשרת, עם כל החשיבות המאוד גדולה שלו. אנחנו טוב. כמובן נעדכן אתכם כמובן. מה קורה עוד מעט בכבישים, אבל נתחיל עם כותרות היום הכלכליות. חוב המשכנתאות של הציבור הוכפל והגיע לשיא של כל הזמנים בשנה האחרונה, כך עולה מדוח שפרסם מבקר המדינה,

0: לשרת, עם כל החשיבות המאוד גדולה שלו. אנחנו כמובן נעדכן אתכם מה קורה עוד מעט בכבישים, אבל נתחיל עם כותרות היום הכלכליות. חוב המשכנתאות של הציבור הוכפל והגיע לשיא של כל הזמנים בשנה האחרונה, כך עולה מדוח שפרסם מבקר המדינה. שלום לכתבתנו עינב קרנר.
1: שלום יונתן ונורית, חוב המשכנתאות של הציבור הוכפל בעשור האחרון והגיע ב-2025 ל-630 מיליארד שקל, שיא כל הזמנים. עוד עולה מדוח מבקר המדינה מתניהו אנגלמן כי שוק המשכנתאות סובל מהיעדר תחרות ויותר מ-63% מהלווים לא ישבו את ההצעות בין הבנקים. עוד קבע אנגלמן כי שוק ייעוץ המשכנתאות פרוץ לחלוטין.
2: המסחר בבורסה בתל אביב ננעל לפני כחצי שעה בעליות שערים. עם הפרטים מצטרף אלינו כתבנו יובל ישראלוב, שלום לך יובל.
3: שלום יונתן ונורית, בורסה תל אביב ננעלה בירוק, מדד תל אביב 35 עלה ב0.02%, תל אביב 125 עלה ב0.02%, ומניות הבנקים רשמו עלייה של 0.04%. מניות הביטוח רשמו זינוק חד של כ-3%.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע היום שאיראן לא תגבה אגרות במיצר הורמוז. איתנו כתבת חדשות החוץ, יעל שרת, שלום.
4: שלום יונתן ונורית, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם ברשת החברתית טרוץ שאיראן הודיע לארצות הברית כי היא לא גובה אגרות על מעבר במיצר הורמוז, וכי אם מתגלה שהיא כן גובה כספים על שיט במיצר, המסע ומתן יסתיים מיד. טראמפ הוסיף כי ארצות הברית טרם שחררה לאיראן את הנכסים שהקפיאה, והיא תשחרר חלק בקרוב עבור מזון הנחוץ באיראן.
2: אז הערב בחזית הכלכלית אלפי מוחים חרדים משבשים בשעה זו את התנועה בצירים המרכזיים בארץ, מיד נביא את כל העדכונים מהשטח.
0: מבקר המדינה מתריע היום לא רק בנושא המשכנתאות, הוא אומר כי בעוד כשני עשורים ישראל תאבד את עצמאותה האנרגטית כשעתודות הגז שלה יתרוקנו לחלוטין. נשוחח עם מי שיזם את תקליט שדה הגז תמר, הגיאולוג יוסי לנגוצקי.
2: ושנה בדיוק לסיום המלחמה הראשונה עם איראן, נשוחח עם אם חד-הורית שפונתה עם ביתה הקטנה מדירתה שנפגעה בבת ים ועדיין מנסה להתאושש ולהשתקם.
0: בהמשך ננסה להבין איך החוק החדש להקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות ישפיע על הזמן שלנו בפקקים. נרים לעסקים של מילואים ניקים כמדי ערב. לחזית הכלכלית מתחילים.
2: טוב, אז קודם כל אנחנו פותחים עם הפגנות החרדים שמשבשות את התנועה באזורים נרחבים ברחבי הארץ. מצטרף אלינו עכשיו כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שנמצא עם המפגינים בכביש 1 סמוך למבשרת ציון. שלום לך מרדכי.
5: שלום יונתן, שלום נורית. נכון, אנחנו במוקד החסימה בכביש 1. אנחנו רואים כאן חסימה הרמטית לחלוטין. נהגים מנסים ככה לעקוף את החוסמים, אך ללא הצלחה. בנוסף, אנחנו יודעים על חסימה בכביש 6, ובכן גם בכביש החוף. המשטרה מצידה מנסה לפנות את המפגינים, אך ללא הצלחה. אנחנו יודעים שהיעד הסופי מבחינת המפגינים הוא כביש, הוא כלא 10, שם כלואים הערכים החרדים, ולכן המחאה יצאה לדרך. מבחינת הנהגים, מבחינת המפגינים החרדים, כל זמן שימשכו מעצרי הערכים החרדים, הם ימשיכו לחסום את הכבישים, מבחינתם הם מצהירים את זה באופן ברור. ראינו גם חברי כנסת, את חבר הכנסת של אגודת ישראל משתתפים בהפגנה, בין היתר חבר הכנסת מאיר פרוש שאומר לנו שהוא מרגיש שרוטפים את לומדי התורה, כך חבר הכנסת פרוש, ולכן הם יוצאים להפגין, אנחנו כמובן נמשיכו נעדכן.
2: מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים, תודה רבה לך מרדכי.
5: תודה רבה.
2: ועכשיו ממרכז השליטה באגף התנועה של המשטרה מצטרף אלינו כתבנו נועם נקש. נועם, בוא תיתן לנו סקירה, תמונת מצב של החסימות כרגע בכבישים.
6: אז כן, שלום יונתן ושלום נורית, אנחנו כאן באגף התנועה של משטרת ישראל. אנחנו מדברים על מספר חסימות כרגע, כמו שמרדכי דיווח קודם, אז אנחנו מבינים שבכביש 6 באזור מנהרות חדיד יש איזושהי חסימה הרמטית כרגע שהמשטרה פועלת בה ממש ברגעים אלה. אנחנו, אני לא יודע אם אתם שומעים את הצעקות כאן לידי, איזושהי אווירה של רחש, אבל אנחנו מדברים על התערבות המשטרה באיזושהי חסימה. המשטרה אמרה גם קודם שאם המפגינים בעצם יסתו מהסיכומים שסוכמו איתם לגבי העתות התנועה וממש יחסמו את התנועה או ממש יפריעו לתנועה בדרך שתגרום לחשש לתאונות, אז היא תפעל, וכך קורה עכשיו בכביש 6. באזור כביש 1 אנחנו יכולים לדווח כרגע שבשני הכיוונים, גם מירושלים וגם לירושלים, התנועה זורמת כמעט לגמרי. אנחנו רואים פה תמונה ממש מול עינינו בבית נקופה, מול בית נקופה בעצם, בכביש, והוא זורם כמעט לגמרי.
0: כל מה שצריך זה להגיד לאנשים שתהיה הפגנה וחסימות, והם ייצאו יותר מוקדם או יותר מאוחר ויפנו את הכבישים.
6: נורית, בתור כתב ירושלים, אני יכול להגיד לך שאם היית אומרת לי שאפשר לצאת לירושלים והכביש יהיה כאן,

0: ככה פתוח כביש אחת, הייתי פשוט לוקח את האוטו ונוסע סתם כדי לנצל את הכביש, אבל לא, אם עכשיו מדברים ברצינות, אנחנו מדברים על התארגנות שהמפגינים דיווחו על התארגנות מאוד מאוד גבוהה של אלפי רכבים, במשטרה מעריכים שמדובר ב-600 כלי רכב, אבל במשטרה גם מעריכים על סמך הרכבים המשולטים, שבעצם יש עליהם את השלטים של המחאה, אם אנחנו מסתכלים על, בהסתכלות רחבה יותר, גם על הרכבים שאינם משולטים, אז ייתכן שזה מגיע לאזור ה-1,000-1,500 כלי רכב, אבל בהחלט לא מה שהמפגינים מדווחים עליו בשעות האחרונות. וכן, זה נראה שפשוט יש חסימות, אבל אתם יודעים,
1: נועם, שמענו גם בשעה הקודמת את ראש ענף מבצעים באגף התנועה במשטרה, שאומר שבינתיים יש רק שני מוקדים שבהם המפגינים לא פועלים בתאום עם המשטרה. בינתיים המספר הזה נותר זה או שגדל בשעה האחרונה?
0: אז כן, הוא ממש לידינו, ראש ענף המבצעים, ואנחנו ממש בשיח איתו. הוא אומר לנו ככה, בכביש 6, כמו שדיווחנו קודם על הפעילות המשטרתית באזור תל חדיד, אז כן, יש שם איזושהי הפרה של הסיכומים, והמשטרה פועלת שם כרגע כדי בעצם למנוע את חסימת הכביש. בכביש אחת, אחד מהמוקדים שהמשטרה אמרה שתפעל שם, היא פעלה, ובהחלט התנועה נפתחה. אנחנו רואים את התנועה זורמת, גם מהיציאה לירושלים, שזו הייתה הבעיה המרכזית בעצם, אז
1: אבל בלי מעצרים ובלי אירועים חריגים, חוץ מזה.
0: ממה שאנחנו מבינים, כרגע אין עצורים. בסופו של דבר, גם צריך להגיד, יונתן, אנחנו מכירים את הערכות החריגה שהייתה במשטרה לקראת היום הזה. זאת אומרת, אנחנו מדווחים על הערכות בערך מלפני שבוע כבר, על המחאה הזו. המשטרה בהחלט נרחה בכוחות מתוגברים, וגם הודיע לציבור שיתכנו שיבושים בתנועה, אבל ברגע שסוטים מהסיכומים, המשטרה גם אמרה שהיא תפעל, וזה מה שאכן קרה, גם בכביש 1 וגם בכביש 6, אמנם ללא עצורים, אבל התוצאה היא שהתנועה יחסית זורמת בכביש 1, ובכביש 6 אני מאמין שנראה את זה כבר בדקות הקרובות.
2: אוקיי, בעצם מבחינת הזמן, אתה ממליץ לנהגים כמה זמן להישאר צמודים לרדיו ולדעת מה קורה לפני שהם יוצאים?
0: רואי, תקן אותי אם אני טועה, אנחנו ממליצים בערך עד 7.5-8 להישאר, כן, זה בערך חלון הזמנים אומרים לנו פה במשטרה, 7.5-8.
1: בסדר גמור.
2: יופי, נועם נקש, כתבנו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: ממרכז השליטה באגף התנועה. תראה, נתן, מבקר המדינה, אתה יודע, ממש פעם בשלושה ימים הוא מוציא דוח חמור, הפעם על שוק הגז וגז הבישול, שוק האנרגיה וגז הבישול בישראל, ובדוח חמור שהוא מפרסם היום הוא קובע שעתודות הגז הטבעי בישראל בסכנה והן עלולות להתקלות בעוד כ-20 שנה.
1: כן, תוך כשני עשורים, עד תחילת שנות ה-50, וגם הוא קובע שקיבולת אחסון הגז הטבעי בישראל עומדת כיום על אפס, תמונת כן. מצב מאוד מאוד
2: אין
1: מדיגה.
2: אין גז לחירום, כן. ובנושא הזה איתנו אלוף משנה במילואים, הגיאולוג יוסי לנגוצקי, שלום לך.
3: ערב טוב.
2: אתה רוצה להסביר לנו בעצם למה בהמון מילים המבקר מתכוון?
3: אני אתייחס בדוח של המבקר רק לנושא של כמויות הגז שנשארו ולא לנושאים אחרים.
2: אוקיי.
3: בואו נתחיל. אז ככה, אני גיאולוג עשרות שנים, התעסקתי בנושא של חיפושי נפט וגז. התגליות של תמר, שאני היוזם של תמר, ושל בהמשך של לוויתן, הם נס, אני משתמש בביטוי קיצוני, ואני אסביר גם למה. 70 שנה חיפשו בארץ, אגב שאומרים נפט, זה נפט ואו גז, לצורך לוחיות משתמשים במילה נפט. חיפשו 70 שנה, קדחו 500 קידוחים, לסכומים, סכום מצטבר בוודאי של מאות מיליוני דולרים, וכל הקידוחים היו יבשים. בשנת 1999 עלה בדעתי רעיון גיאולוגי מסוים, שהוא הביא לתגלית תמר, בהמשך גילוי לוויתן, ואנחנו כבר לפני 15 שנה, היינו במצב שהיה לנו גז לא משוער, לא ייתכן, אלא מוכח, proven מה שנקרא באנגלית, של נהגה את המספר 1,000 ביליון מטר מעוקב.
2: שלכמה זמן זה אמור להספיק?
3: הכמות הזאת יכלה לאפשר את כל תצרוכת הגז של מדינת ישראל 50-60 שנה. נקודה.
1: אבל בגלל היצוא המספר הזה הלך וירד בעצם.
3: אבל אני מבקש, אני לא צריך לעזור לי. אני אודה לכם אם תתנו לי לדבר, אוקיי?
2: תודה. זה בכל זאת שיחה.
1: כן.
3: אוקיי, אין בעיה. חכמי חלם החליטו את מה שהחליטו, ואנחנו הגענו לעבר פחת היום ל-20 שנה בלבד. עכשיו אני אפרט קצת יותר. מה קרה? מטבע הדברים שחברות שהשקיעו כסף ולקחו סיכון, רוצות להרוויח כסף, זה לגיטימי לגמרי, ואין לי נגד זה שום דבר חס וחלילה. אבל הגז הוא משאב לאומי ששייך למדינה, והיא לפי חוק שקוראים לו חוק הנפט, יכולה לשלוט בשימוש של הגז, ולומר לדוגמה, שאם צריך כמות מסוימת לשמור לעיתות חירום, לא יעזור שום דבר, זה יעשה.
2: אבל את זה צריך עכשיו. היה מראש, נכון? לסכם עם אותן חברות, כמה אתן מייצאות וכמה נשאר לצורכי החירום של המדינה, לא?
3: אני לא נכנס כרגע לצד הצד המשפטי, אני גם לא בקיבו, מתי ניתן? העובדה היא שלאחר שהייתה תגלית, ישבו חכמי חלם והחלטו כל מיני החלטות.
1: אבל לא חשבו להיערך ליום סגריר?
3: אתם מפריעים לי לדבר עם כל הרצון אותו לנהל שיחה, זאת לא שיחה.
2: לא, זה בדיוק שיחה, רעיון הוא שיחה, ואנחנו שלושה אנשים פה.
3: אני לא רגיל לנהל ככה שיחות, אני מתנצל. תולי לדבר.
2: אבל זה לא הרצאה, זה רעיון, אנחנו שואלים שאלות, ואנחנו...
3: כן, אוקיי, תשאלו מה השאלה.
2: השאלה שלנו, האם, אמרת שאתה לא יודע כמה קבעו, אבל האם בכלל מלכתחילה, כאשר קובעים עם חברה שבעצם מגלה את הגז ומנהלת את כל הגילוי והמציאה וכו', ורוצה לייצא, האם המדינה יכולה איתה להגביל אותם ולומר כך וכך יישאר במשק החירום, והמדינה לא עשתה זאת?
3: להבנתי, חוק הנפט אפשר לעשות את מה שכרגע שאלת. אבל שום דבר מסוג זה לא קרה. לאחר שהיו תגליות, ולאחר שהסתבר שישנה בוכתה רצינית של 1000 BCM, היו ועדות שישבו ודנו בדיוק על מה שכרגע שאלת. כמה לשמור, האם לייצא, איך לייצא וכדומה. אבל, בדרך בלתי מובנת לי עד היום, חרף כל שאלותיי, הוועדות האלה לא חרטו על דגל פעולתם את המונח ימ"ח, זה ביטוי שאני מביא מהמערכת הצבאית, ימ"ח זה מחסן חירום, ולא הבינו שאם אנחנו גילינו, הכל עוד שלא יגלו תגליות נוספות, צריך להתייחס למספר 1000 כנקודת מוצא לכל החלטה איזה שלא תהיה.
1: זה בעצם יכול להיגמר, אבל בוא נלך להיום, נקודת הזמן הנוכחית. מה אפשר לעשות כדי לשמור על הביטחון האנרגטי של ישראל, כי את הנעשה אין להשיב?
3: לא, אני חושב שכדאי שאתה תקשיב לי בכל זאת למשהו בדרכי. מה שקרה, והוא גם קורה גם היום, שמדינת ישראל נכנעה לכל מיני תרגילים שעשו חברות חיפושי הנפט, וממשלת ישראל פשוט כשלה בצורה רבתי, בזה שהיא אפשרה לייצא ולא לשמור כמויות מתאימות, זה הכל. עכשיו, למה, על מה היה הוויכוח, ועל מה כל הזמן העיתונות עוסקת? חברות הגז, בסיוע של משרד האנרגיה, אמרו, מה אתם דואגים? יצאו, הרי יגלו עוד הרבה מאוד. אני טענתי כבר, טוען 15 שנה, לא רק לי ועוד גיאולוגים, שאין סיכויים לצערנו הגדול שתהיה לה תגליות גז נוספות.
2: כלומר, מה שאתה אומר בעצם, זה שהאמונה שניתן יהיה למצוא עוד מרבצים בעתיד, זה מה שבעצם אפשר לאותן חברות להגיד הכל בסדר, אין צורך, ואולי באמת מישהו ישתכנע.
1: ושהמדינה לא תתקומם.
2: כן.
3: אני לא הייתי קורא לזה אמונה, הייתי קורא לזה שמועת שווא. אני חושב זאת הייתה הטעיה מהרגע הראשון. ואני לא יכול להרחיב, אבל הייתה הטעיה מפורשות, מכיוון שאני שבקיא בנושא, ועוד אנשים שבקיאים בנושא, אמרו את מה שאני כרגע חוזר ואומר נכון לרגע זה.
2: אתה חושב שהחברות האלה הבטיחו משהו שהן ידעו שהן לא תוכלנה לממש?
3: אני לא יודע מה שהם הבטיחו או לא הבטיחו, אני יכול להגיד שהם קיבלו אפשרות לייצא מעבר למה ש... ועל ידי זה פגעו בביטחון האנרגטי של מדינת ישראל. עכשיו, לפני כ-10 שנים היה בארץ נשיא חברת של, חברת מהחברות הגדולות ביותר בעולם. והוא אמר את הדברים הבאים בכנס הרצליה. הוא אמר, חברים, מדינת ישראל היא מדינה קטנה, מוקפת בהרבה מאוד אויבים. אף אחד לא יודע מה יהיה עוד 20 שנה, מה יהיה המצב הגיאופוליטי. שיש לכם גז, תשמרו אותו. אם תגלו יותר ממה שגליתם עד עכשיו, אז תייסו.
1: אל תמרו לייצא.
3: אבל מה הנשיא של חברת גז מבין? הרי כל הפקידים שישבו בכל הוועדות הממשלתיות לא יתינו למה שאומרים להם. והתוצאה היא שהגענו למצב שהוא בלתי ניתן לתיקון כרגע.
2: בלתי ניתן לתיקון, זה...
3: לא ניתן לתיקון, מכיוון שמשרד האנרגיה ניסה בעשור האחרון ארבע פעמים לשלוח משלחות לכל העולם, לעודד גופים שיבואו לחפש פה.
2: ואף אחד לא בא.
1: ואף אחד לא רוצה, כן.
3: ואף אחד לא... זאת היא ההוכחה הניצחת לזה שטענתי שאין בשביל מה לבוא. התממשה.
2: תגיד,
3: עכשיו הם מדברים על סבב חמישי.
2: תגיד, אלוף משנה במילואים לנגוצקי, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, זה לא ממש בתחום ההתמחות שלך, אבל מעניין אותי הנקודת מבט שלך. המבקר המדינה מצביע על כך שבעצם לא לקחו מראש בחשבון את העובדה שתהיינה חוות שרתים של עולם הבינה המלאכותית, ה-AI, שיצרכו המון אנרגיה, והשאלה, איך אפשר להשאיר...
3: אין לי בנושא אותו... הזה, אין לי בנושא, תקשיבי, אני גיאולוג. אני גיאולוג ואני לא כלכלן, ואני לא מתכוון לדבר על בינה כזאת.
2: לא, לא, לא, שאלה אם לדעתך אני צריך היה לקחת בחשבון דברים בלתי ברורים או בלתי ידועים.
3: יקירתי, אני אענה לך רק על נושאים שמתחום המומחיות שלי. אני עשרות שנים מחפש נפט וגז, וזה אני מבין, וכל מה שאני אומר לו.
2: אוקיי. אנחנו חייבים לסיים, הגיאולוג יוסי לנגוצקי. תודה רבה.
3: אין בעזרה.
2: להתראות.
1: טוב, אז ועדת הכלכלה אישרה אתמול חוק לקריאה שנייה ושלישית שקובע כי תוקמנה רשויות מטרופוליניות, בעצם הרשויות המקומיות.
2: רק 30 שנה, חיכו לחוק הזה.
1: אז הרשויות המקומיות בעצם יקבלו סמכויות בניהול התחבורה הציבורית, ואיתנו עכשיו אהוד עוזיאל, לשעבר היועץ המקצועי של שרת התחבורה מיכאלי, כיום שותף בצוות הירושלמי לעיצוב מדיניות. שלום לך, ערב טוב.
4: ערב טוב לכם.
1: אז קודם כל, מהן בעצם אותן סמכויות שיעברו לרשויות המקומיות?
4: אז בעצם יש פה באמת חוק מאוד מרגש וחשוב שמאפשר לרשויות מקומיות, אבל ביחד כאזור, נגיד אזור ירושלים, אזור גוש דן, ואחר כך בהמשך אזורים מסוימים בארץ, גם לתכנן תחבורה יותר, שרואים יותר את התושב, רואים יותר אותנו האזרחים, גם אחר כך לתקצב תוכניות פיתוח ותשתית, וגם לתכנן את התכנון בעצם של מערכות הסעת המונים, בעצם כל רגע, עולם עוד, התכנון והביצוע.
2: זהו, בוא נבין רגע את המצב. בעצם מה שאתה אומר זה שעד עכשיו, גם עכשיו, כי אנחנו רק, החוק רק אושר לקריאה שנייה ושלישית, עוד לא חוקק, בעצם עד עכשיו מי שאחראי על ניהול מדיניות תחבורה ציבורית למשל, כלומר איזה קו יעבור איפה, תדירות, שינויים, זה היה בידי משרד התחבורה, והחוק החדש הזה אמור להעביר את זה לידי הרשויות המקומיות. אני צודקת?
4: נכון מאוד, וזה נכון גם לפרויקטים של מיליארדים, וגם אם את רוצה עכשיו להזיז את תחנת האוטובוס בשכונה מליד הבית שלך לליד בית אחר, בעצם צריך בסוף לעלות למשרד. ומשרד התחבורה יש לו קשב מוגבל, הוא יושב למעלה, כשהמדינה הייתה קטנה, זה היה רלוונטי, היום המדינה צפופה הרבה יותר, רשויות מקומיות יותר יודעות מה קורה אצלם בשטח, והבעיה השנייה, אבל שבסוף תחבורה זה באמת דבר אזורי. זאת אומרת, אם את גרה ברמת השרון, את גם נוסעת לגבעתיים וגם לפתח תקווה. כן. מתכננים שביל אופניים, צריך להסתכל על כל ההיבטים שלו.
2: אני אגיד לך, אבל מה מדאיג אותי בתוך הדבר הזה, זה בעצם עוד רשות, ועוד תפקיד, ועוד ג'ובים מאוד משמעותיים ששולטים בסך הכל בהרבה כסף.
1: נכון.
2: והשאלה האם לא מוקם כאן...
4: אני חושב שיש לנו... יש לנו דוגמה מאוד יפה בין ירושלים וגוש דן. בירושלים יש כבר סוג של רשות מטרופולינית, קוראים לה צוות תוכנית אב לתחבורה. הם עוד לא רשמית עם הסמכות, אבל בפועל הם גוף שהקים העירייה והמשרד ביחד. הם היום עושים כמעט את כל הפונקציות האלה. החוק הזה בסוף מסדיר אותם סוף סוף בחקיקה. ובאמת בירושלים רואים שפרויקטי רכבת קלה, שהתכנון של האוטובוסים, שהמענה לתושבים סביב אתגרים, אפילו שמבצעים פרויקט מורכב של חודשיים, עושים אותו באמת בחודשיים והוא לא מתעכב. ולעומת זאת ברכבת הקלה בתל אביב, תכננו הכל במשרד התחבורה, באמת עם המון, שוב, הייתי במשרד, עם המון רצון טוב, עם חברות ממשלתיות טובות וכו', אבל עדיין בסוף המרחק הזה, או ההבנה של איך באמת עובדים בשטח מורכב, שבאמת אחר הרכבת קלה, גרמה שם להרבה הרבה יותר עיכובים, והרבה יותר עיכובים.
1: מה לגבי, אגב?
4: אז יש לנו כבר מקרה שמוכיח את עצמו.
1: מה לגבי הסיפור, אגב, של תחבורה בשבת?
4: חלק מהעניין פה זה שזה באמת יכול לאפשר גם סמכויות של ניהול תחבורה בשבת, כאילו רגע קדימה. אני אגיד שזה מורכב כי כל אזור, גם גוש דן, יש את בני ברק, וגם אם תלך לדרום יש ערים אחרות.
2: לא, גם צריך להגיד שההסתייגות בנושא הזה במהלך החקיקה היא נדחתה.
4: נכון, אבל בסוף כרגע הגבילו את זה, אני שוב אומר, כרגע הגבילו את זה, אני חושב שזה גם באמת שוב, היות וזה הולך לעבור עכשיו בממשלה הנוכחית, גם אני מאמין בתמיכת האופוזיציה, גם ארגוני חברה אזרחית, אני חושב שהסוגיה הזאת לא תבוא בשנים הקרובות לפתחם של הרשויות המטרופוליניות, אני לא רואה מקום שבו זה יקרה לנו כרגע.
2: אתה יכול להסביר את השינוי המרענן, אנחנו שומעים על חקיקה אינטנסיבית של הממשלה בתקופה הזאת, ורובה עוסקת בדברים שנויים במחלוקת ובניסיונות באמת להעמיק את המהפכה המשטרית ואת השינוי המשטרי שמתחולל כאן, ופתאום מפציע לו חוק שהוא לטובת האזרח, והוא גם חוק שבאמת לקח הרבה מאוד שנים לחוקק. אז א', למה זה לקח כל כך הרבה שנים, וב', מה אפשר את החקיקה שלו עכשיו?
4: אני חושב שמה שאפשר עכשיו השתנה באמת מהעשור 15 שנים האחרונות שאני מכיר את המאמצים לחוק הזה, באמת זה מצד אחד באמת מנהיגות פה של חבר הכנסת דוד ביטן כיור ועדת כלכלה, שקיבל החלטה שהוא עושה משהו חשוב, הוא גם מבין את זה, הוא מכיר את זה הרבה שנים, יחד עם ראשי רשויות שהבינו שהם לא צריכים, אחד הדברים שעיכבו את זה, זה מאבקים פנימיים וחשש של ראשי רשויות, למשל בגוש דן, שביניהם הם יריבו על סמכויות או זה ייצר יותר מחלוקות, הם מבינים היום כמה הם צריכים גוף כזה שיעזור להם לקבל החלטות יותר טובות, ואני חושב שיחד עם הפשרות שלהם בחקיקה, ובאמת ארגוני חברה אזרחית כמו 15 דקות במשך יותר מעשור מובילים את המאבק על הדבר הזה.
2: כן.
4: אני חושב שהיום גם הציבור בשל, אני אגיד, היום הציבור מבין שתחבורה ציבורית זה רכבות, זה בסוף העתיד של מדינת ישראל.
1: זהו, אז מתי אנחנו נתחיל להרגיש את זה? מתי אנחנו נתחיל להרגיש את החוק הזה משפיע עלינו, על התנועה שלנו, על התחבורה הציבורית, על תדירות הקווים?
4: אז באמת יש פה חוק מאוד מערכתי, זה אגב מאוד משמח, הוא מאוד לא פופוליסטי, לצערי, כאילו לצערי שמחתי, זה רק עוד שנתיים, שלוש, שיקום הגוף שוב בירושלים, כבר ירגישו את זה הרבה יותר מהר. אני אגיד שאיפה שיכולים להפתיע ודווקא אזרחים, זה דווקא בפריפריה, בגליל ובנגב עכשיו, סביב מאמצי השיקום, בנגב מערבי כבר יש תשתית שמאפשרת היום לנהל אזורי תחבורה, כבר עושים כמה פעולות משותפות הרשויות שם, בגליל יש כבר גם כן בדיקה של זה סביב החלטות תנופה, אז אולי דווקא נופתע, ובפריפריה אפילו יעשו עבודה מהירה ויפה.
2: תגיד, בתור איש מקצוע, ציינת באמת את העובדה שהראשי רשויות פתאום למדו שהם יכולים לעבוד יחד, היית, וגם אנחנו חוזים בשנים האחרונות איזשהו ניפוח, איזושהי גדילה של החשיבות בתפקיד של נכון. החיים שלנו, של בעצם הרשויות המוניציפליות וראשי הרשויות, היית אומר שבעצם היצירה של הרכבת הקלה והעובדה שהקו האדום שכבר פועל, בעצם עובר בכמה רשויות, וחייב שיתוף פעולה של הרשויות, בעצם קידם את ההבנה וההגעה שלנו לחקיקה הזו?
4: אני חושב שאחד, כן, בסוף דברים בשטח משפיעים, למשל אפילו לא רכבת של מיליארדים, גם שבילי אופניים. בסוף תושבי רמת גן, שרואים את המהפכה בתל אביב, ונוסעים ואז נתקעים אצלם
1: רגע, אהוד, בוא תחזור על המשפט האחרון, כי נתקעת לנו.
4: אין בעיה, אני סליחה. אני אומר עוד פעם, גם הרכבת הקלה שעוברת בין רשויות והוכיחה שאפשר וכמה זה חשוב. אפילו שביל האופניים שפתאום נקטע כשעוברים מתל אביב לרמת גן או גבעתיים, ותושבים שואלים את עצמם למה. וגם אני אגיד עוד דבר, באמת ראשי הערים בישראל היום, זה מנהיגות גם פוליטית אבל גם מקצועית שבאמת מבינה, הפכה להיות הרבה יותר משמעותית. הקורונה הייתה תהליך מבורך בעניין הזה. זה דבר שקורה בכל העולם, גם בישראל, ואני חושב שפה, במקרה הזה, גם משרד התחבורה היום הוא מאוד חלש, ולרוב הם מתנגדים לביזור, הפעם לא היה אותו כדי שיתנגד לביזור הזה, וככה גם באמת יש פה איזו חקיקה שמצליחה.
1: אהוד עוזיאל.
4: בתקווה כמובן שתעבור בכנסת, ואני מאמין ששוב חכי מכל הבית באמת יתמכו בחוק הזה חשוב.
2: אפילו זה יהיה מרענן, כן. לראות הצבעה משותפת של אופוזיציה וקואליציה.
1: אהוד עוזיאל, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
4: בשמחה רבה.
2: נצא להודעות?
1: כן, קדימה.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול.
6: בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
8: המלגה שלך אזרחות.
9: כפוף לתנאי המלגה.
10: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
11: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
10: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
12: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
13: עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי ויונתן גריל עם החזית הכלכלית.
1: 6:34 דקות עכשיו בגלי צהל, החזית הכלכלית, חזרתם אלינו, ועכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על קול קורא ראשון שמוציאה התנועה הקיבוצית, קרן השיקום של התנועה, בניסיון להגיע למיזמי עוגן בתחום השיקום והבינוי הקהילתי, ובאמת לסייע לקהילות גם בצפון וגם בדרום להמשיך ולהשתקם ולבנות את עצמן מחדש. ואיתנו עכשיו נרי שוטן, מנהל קרן השיקום של התנועה הקיבוצית. שלום לך נרי.
14: שלום, ערב טוב נורית, ערב טוב ינתן.
1: טוב, אז קודם כל בוא תספר לנו מה הם בעצם אותם מיזמים שאתם מחפשים לסייע להם, ומה הקריטריונים.
14: אני אתחיל עוד מילה קודם. קרן השיקום של התנועה הקיבוצית הוקמה שבועיים לאחר השבעה באוקטובר על ידי התנועה הקיבוצית, מתוך הבנה שקיבוצינו יידרש להם זמן רב וכסף רב על מנת לשקם את עצמם. מאז אנחנו פועלים בחמישה תחומים מרכזיים: חינוך בלתי פורמלי, זיכרון והנצחה, חקלאות, תמיכה דמוגרפית וחוסן קהילתי. הרציונל בהוצאת הקול הקורא הוא מגיע מצניעות, מתוך הבנה שלא כל הידע נמצא אצלנו, ואנחנו מחפשים חדשנות, אנחנו מחפשים את אלה שיש להם דברים שהם או מיזמים שהם גם חדשניים או בטכנולוגיה או ברעיונות, וגם שהם בעצם יתרמו לשיקום ולתמיכה של הקיבוצים ובכלל האזורים שנפגעו גם, אבל... גם בנגב המערבי וגם בגליל העליון.
2: אבל תראה, באירועים כאלה יותר, כלומר נדמה לי שהסדר הנכון הוא לראות מה הצרכים שצפים מן השטח ואז לחפש להם מענה, ופה אתם בעצם לא מפרסמים צרכים, אלא אתם אומרים תפנו אלינו עם כל מיני רעיונות שקשורים במותה די רחבה של נושאי השפעה.
14: תראי נורית, לנו יש מערכת טכנולוגית שפיתחנו במשך מעל שנה, שבעצם מאפשרת לנו לדעת בצורה יומיומית, כמעט שעתית, את המצב בקיבוצים. זאת אומרת, אני יודע בכל רגע נתון את הסיטואציה בכל קיבוץ מ-41 הקיבוצים שעליהם אמונה הקרן, ולכן כאשר נגיע לבחון את המיזמים, ולשמחתי כבר הגיעו כמעט 40 מיזמים, כמעט 40 הגשות של
2: עכשיו
14: מיזמים.
2: עכשיו מהקול קורא הזה?
14: כן, כן, כן, כן. אז זה המון, ויש עוד שלושה שבועות עד שבעצם תיסגר היכולת להגיש מיזמים, ככה שאני מניח שנכפיל בעצם את הכמות.
1: כמה כסף יש להשקיע?
14: אנחנו מדברים על מיליון שקל לכל מיזם, כאשר לפי תוכנית העבודה של הקרן, אז ייבחרו עד 4 מיזמים לשנה הקרובה.
2: אז רגע.
14: וזה בנוסף לכסף הנוסף שהקרן, או לתמיכה הנוספת שהקרן נותנת כבר כמעט שלוש שנים בצורות אחרות. זאת אומרת, הצורות הקודמות ממשיכות. זה בעצם שיטה חדשה שבה אנחנו מזמינים ארגונים ותנועות שלא עבדנו איתם היום, או שכן, אבל יש להם רעיונות חדשים, לפנות אלינו עם דברים חדשים.
2: תגיד, מאיפה הכסף?
14: רק פילנטרופיה.
2: בארץ או בחו"ל?
14: אני בעיקר בחו"ל, אני צריך לומר באופן חד וברור, שללא הקבוצה היהודית בעולם, ללא הפדרציות של צפון אמריקה, גם של אוסטרליה, גם של קנדה וגם באירופה, לא היינו מצליחים לשרוד את שלוש השנים האחרונות.
2: ותגיד, בשנה האחרונה, עם כל המצב, נגיד ההסברתי או התדמיתי של ישראל, וגם המצוקה שאליה נקלעו היהודים בתפוצות האלה שציינת, הן בגלל ישראל, הן בגלל עליית אנטישמיות ושינוי תמורות פוליטיות במדינות שלהם, אתה מרגיש איזשהו, נגיד, קושי או שינוי ביכולת שלך לקבל מהם, לגייס אצלם כסף?
14: קודם כל בוודאי, צריך לומר ביושר שהקהילות היהודיות בעולם כנראה היום צריכות אותנו לא פחות ממה שאנחנו צריכים אותם, ואנחנו גם נמצאים ברשותם, זאת אומרת אנחנו מייצרים דיאלוג רציף עם הקהילות כדי להיות גם בשבילם באמת בתקופות לא פשוטות. בנוסף, עברו כמעט מיליארד דולר מהתפוצה היהודית בעולם בשלוש השנים האחרונות, זה המון כסף.
1: אנחנו רואים אבל איזושהי ירידה, אנחנו בסופו של דבר כמעט שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, ובכל זאת בסופו של דבר אנשים תורמים, אבל אנחנו רואים איזושהי עתה, החלשות של תזרים הכספים?
14: כן, כן, חד משמעית אנחנו רואים עתה, אנחנו גם רואים שינוי בדפוסים, זאת אומרת אם בהתחלה באמת העבירו המון המון כסף, מה שנקרא תקציבי חירום, אז היום אנחנו כבר בסיטואציה שהיא על פניו לא בחירום, למרות שאפשר לדבר זמן רב על החירום בצפון, אבל אנחנו לא בחירום כמו שהיינו לאחר 7 באוקטובר, ולכן גם צורת העברת הכסף משתנה. אז כן, זה הולך ונהיה קשה לגייס כסף גם בארץ וגם בעולם, בהחלט.
2: דיברת על 41 קיבוצים שבעצם חוסים תחת הצורך לקבל מענים מקרן השיקום. תן קצת תנונת מצב בדרום ובצפון.
14: אז קודם כל צריך לומר שבדרום, חוץ מ4 קיבוצים, כל הקיבוצים שבו לבתיהם. Mm-hmm. יש קיבוץ אחד נוסף שממש החודש מתחיל את החזרה הביתה, לקיבוץ כיסופים. Mm-hmm. יש 4 קיבוצים שכרגע לא חוזרים, ויקח לפחות עוד שנה עד שהם ישובו. אבל אחוזי החזרה הם מאוד מאוד גבוהים, אנחנו מדברים בערך על 90 אחוזי חזרה. בצפון הסיטואציה מורכבת. לפני סבב הלחימה הנוכחי, או האחרון, עמדנו על 88 אחוזי חזרה, ב-19 הקיבוצים שפונו. אבל המציאות שם היא מאוד מאוד קשה, זאת אומרת גם ברמה הביטחונית, גם ברמה הכלכלית, גם ברמה של קבלת מענה לצורך בבריאות הנפש. אז אנחנו רואים עזיבה, ואנחנו רואים שבעיקר השכבה הנוסעת בגילאי 35-50, חלקם לא חוזרים, חלקם חזרו ועוזבים, וזו מציאות מאוד מאוד קשה. אנחנו מאוד מודדים ביחס למה שקורה בצפון.
1: תמכתם בכל מיני מיזמים לאורך התקופה הזו, השנתיים וחצי האחרונות. ראיתי שאחד המיזמים זה הפקה מחודשת בימים האלה של אין מקום אחר של משינה.
2: נראה לך שהיהודי בקנדה ששם מיליון דולר על שיקום, לזה הוא חשב? לזה הוא כיוון?
1: לשם צריך ללכת הכסף?
14: לא, קודם כל אנחנו מדברים על סכום מאוד מאוד קטן, כן? עכשיו אנחנו מדברים פה על סכומים גדולים, mm-hmm. אבל בעיקר הרעיון פה הוא שזה בשותפות עם אומנים מהצפון, זאת אומרת הרעיון הוא גם לחזק את עולם התרבות בצפון. בעצם מי שעומד, יש כמה יזמים שעומדים מאחורי ההפקה של השיר, כאשר האמת שאם אתם כבר שואלים אותי ביחס ליהודי בקנדה, אז אחר כך אנחנו גם ניקח את השיר הזה ונשתמש בו כדי לגייס כסף אצל היהודי בקנדה, בהחלט. זאת אומרת, זה חלק מהרעיון. הנושא התרבות, מבחינתנו, הוא אחד מהעוגנים של השיקום והצמיחה, כי בסוף, ללא תרבות נגישה, ללא תרבות שהיא רלוונטית לאנשים, בטח כאלה שהיו מפונים.
2: אבל זה לא שחסר לאנשים, כאילו, זה לא שחסר כאן שירים, אתה יודע, מרימים וציוניים ומעודדי האחזות, או כלומר, השאלה באמת האם המחשבה להפנות כסף לפרויקט כזה, שהוא אולי נחמד, אבל בתוך סל הצרכים המאוד מאוד רחב, אם זה לא קצת מיותר.
14: אז קודם כל יכול להיות, אמרתי, לא כל החוכמה נמצאת אצלנו, אבל אנחנו מדברים על באמת סכום מאוד מאוד מאוד מצומצם, בטח ביחס לכספים שהקרן מעבירה בנושאים אחרים, והנהלת הקרן ראתה לנכון לעודד יצירה מקומית, כי מדובר על אומנים מקומיים בגליל העליון, ולתמוך את זה, כן, בהחלט.
1: נרי שוטן, מנהל קרן השיקום של התנועה הקיבוצית, תודה רבה לך שהיית איתנו.
14: תודה לכם.
2: להתראות, בהצלחה. טוב, אנחנו בעצם שנה, מציינים שנה לסיום מבצע עם כלבי, 12 ימים של סיבוב ראשון עם איראן.
1: מתוך 2.5 בינתיים.
2: בינתיים, כן. נשמע ממש לא משהו, ואני חושב שהמרואיינת שלנו בטח לא תאהב לשמוע את זה. ולא מעט משפחות איבדו את בתיהן, והאמת היא שאנחנו רוצים ככה לחזור לאחת מהן, דווקא מההיבט הרגשי יותר.
1: כן, והזווית של, והזווית של הילדים, שאנחנו דיברנו לא מעט על ההורים ועל אובדן של הרכוש, אבל בסופו של דבר אלו ילדים שהחיים שלהם מתפרקים וצריך לבנות אותם מחדש. ואיתנו עכשיו יונית שמלצמן, שפונתה לפני כשנה עם ביתה הקטנה מביתה בבת ים אחרי שהוא נפגע במלחמה הראשונה עם איראן. שלום לך יונית.
15: היי, שלום וברכה.
1: אז קודם כל בואי תספרי לנו איפה את נמצאת היום, שנה אחרי הפגיעה.
15: היום שנה אחרי, אני מזכירה דירה אחרת, בכלל מאזור אחר מאיפה שהייתי גרה, אבל עדיין אני מגורה בבת ים.
2: אתם זהו, אתם גרים בבת, אתם גרות בבת ים.
15: בבת ים, אני גרה עם הילדה שלי בבת ים, נכון. מצאתי למזלי דירה שקרובה לבית הספר, שזה לפחות הייתה נקודה אחת טובה, ופשוט התחלנו את כל החיים שלנו מחדש, מאפס מה שנקרא.
2: מה שלום נויה?
15: נויה חווה קשיים, יש לה חרדות לפעמים, אפילו לא מהזקות, מימים קשומים, שיש ברקים ורעמים, שזה יותר מדי חזק, אז היא נלחצת, היא נכנסת בתוך עצמה, אפילו בבית ספר זה קורה, זה קרה מספר רב של פעמים, ילדה התחילה לרעוד והתחילה לפקוד ונלחצה, וכששומעת הזקה אז היא קופצת אפילו מרעש חזק של אופנוע.
2: עכשיו,
15: זה אפילו מבהיל אותה.
2: היא בת שבע, נכון?
15: כשנפל הטיל ולצערנו הרב נהרס הבית, נויה הייתה יומיים לפני גיל שש.
2: וואו.
1: ומה היה ביום הולדת?
15: ביום רבי חגגנו לגיל שבע.
1: אז מה היה באותה יום הולדת?
15: חגגנו לה במלון, היו מתנדבים, חגגו לה במלון. אחותי דאגה לאיזה מישהי גם יומיים אחרי שתביא לה הוגה ענקית עם בלונים, אז ניסינו למלא את החלל החסר. זה לא היה קל בדיוק, זה לא גם מה שתכננו, תכננו משהו אחר לחלוטין, לא לחגוג יום הולדת בבית מלון גם עם אנשים זרים, אלא עם הזיבה הקרובה.
2: כן.
15: ושמנו לה נרות ושירים, וכמה זמן אחרי זה נויה אמרה שהמשאלה שלה הייתה לגיל 6, שיפסיקו הזקות ושיסתיים המלחמה, וזה מה שהיא ביקשה כשהיא חיפשה את הנרות.
2: וואו. לפחות השנה לא כל כך, לא לאורך כל כן, השנה מומשה המשאלה.
1: ממש, אז הזכרת את הטראומה שלה, איך היא עברה את המלחמה האחרונה עם איראן, מלחמה שהייתה הרבה יותר ארוכה?
15: המלחמה הזאת גם לא הייתה עצמה קלה. זה לרדת, אני עברתי לגור בדירה בקומה חמישית עם העלית, אז ירדנו למטה 5 קומות. וילדה נלחצת, וזה רעידות, והיו בומים, וזה הביל אותה. ואם היה זקה, אז זה היה מלחיץ אותה, אבל לא ישנו בחדרים, ישנו ממש בסלון, כדי להיות קרובות יותר לדלת, כן. כדי לא לבזבז את הזמן. הכנו את הדברים על השולחן, זה נשמע מצחיק, מעיל וחלוק, ונעליים ליד הסלון, כדי שהכל כבר כאילו יהיה ברדי, מה שנקרא.
2: אני מתארת לעצמי יונית שבעצם את מתארת עכשיו באמת את שגרת המלחמה שהייתה לכם 40 ימים, אבל גם אחרי החוויה המאוד קשה שעברתן, ואת מתארת בעצם חרדות שהתחילו לתקוף אותה והתקפי חרדה וכולי, שזה בכל זאת גם משנה חיים את היום יום. במובן הזה שאת אולי צריכה להשקיע בטיפולים, במובן הזה שאת צריכה אולי להיות יותר זמינה.
15: הבת שלי עוברת טיפול רגשי פעם בשבוע. דרך, היא נמצאת במועדונית, אז יש לה טיפול רגשי ששם היא אומרת על מה שליבה. אנחנו עוברות גם באחת טיפול דיאדי, לראות אם יש דברים שעדיין מתיקים וכואבים לה וקשה לה להוציא, כי בכל זאת היא עדיין ילדה קטנה.
2: כן.
15: ואת יודעת, להתמודד, היא גם היא כל הזמן גם מחפשת את התשומת לב. היא מפחדת להישאר לבד, ולא לסגור את הדלת עד הסוף. נויה בעבר לא הייתה ישנה עם אור בחדר. הייתי משאירה אור במסדרון, לפני שנרס הבית. ומאז אין דבר כזה לא לישן עם אור בחדר. אני חייבת לשים לה מנורת לילה, והיא לא מסוגלת, והיא לא יכולה בלי אור. היא חייבת להרגיש את הביטחון הזה.
1: אז אמרת שיש טיפול רגשי פעם בשבוע, עד כמה המדינה מסייעת מספיק, ועד כמה הסיוע נגיש בשבילך?
15: אני לא רוצה להישמע לא נעימה, אבל הטיפול הרגשי שהבת שלי מקבלת זה כבגלל שאני חד הורית, אז הבת שלי נמצאת במועדונית ששם נותנים להם טיפול רגשי. זה משהו שהוא אחר לאמהות שהן חד הוריות. כשקרה כל מה שקרה, אז המדינה שלחה לנו, גם היום יש את זה, זה נקרא חוסן. זה מטפלים שאתה יכול לדבר איתם על הנושא, ובוא, לא היה נעים לדבר איתם, כאילו לא היה כל כך מענה. יש גם עוד אנשים היום שאני מכירה שגם עברו את מה שאני עברתי, ולא נעים להם גם, כאילו מרגישים שהם באים, אומרים, מדברים, הם אומרים להם כן, כן, כן, ופה זה נגמר. כאילו, אין לך איפה לשים את האוזן הקשבת, להרגיש שכאילו ממש מבינים אותך, וממש עוברים איתך תהליך הנפשי שאתה עובר.
2: כן. וכל זה בלי שדיברנו מילה על ההיבט הכלכלי ועל מה שאיבדת בבית שבעצם נהרס לכם.
15: ההיבט הכלכלי לא היה כל כך קל. מי שהפסיד יותר, אני כעיקרון גרתי בדירה שהזכרתי. מי שהפסיד יותר זה בעל הדירה שלי, שהוא בעל הנכס שהיום הוא חווה דברים שהם לא נעימים מול המדינה. גם אנחנו חווים דברים מאוד מאוד קשים מול המדינה. מול מס רכוש שישב לנו על הנשמה, מתי אנחנו עוזבים את המלון ומתי אנחנו הולכים ומזכירים דירה. אמרתי להם, אין בעיה, אתם רוצים שאני אצא? אני אצא בשמחה, לא כיף לי להיות פה עם הדברים שהצלחתי להוציא מהבית בתוך ארגזים בחדר קטן. גם אני רוצה לחיות בבית חדש, עם דברים, עם רכוש הוא שלי. אבל התהליך של עד שקבלת הכסף היה ממש מתיש, מתיש נפשית. עד שבא שמאי ובדק, ועד שהעבירו את התיק, ועד שהחליטו אם אתה מצליח לקבל סכום כזה או לא סכום כזה, ואם הבית הוא ערס טוטלי, אז מגיע לך את כל הסכום, ואיזה סכום, ומה יהיה, ומתי תקבל את זה, ואוקיי, אז אתה הולך לזכור דירה חדשה, תשלח לנו את החוזה שכירות, ואז אנחנו נחליט כמה תקבל. כי מי שהיה לו עדיין חוזה שכירות בתוקף עם בעל הדירה הישן שנהרס, הוא היה צריך להעביר לו כל חודש שכירות, עד תום החוזה שמס רכוש העביר. אבל הם לא מוכנים להעביר לך כלום, אתם לא ראו שגם שכרת דירה שהיא חדשה. וזה לא קל, אני הייתי נמצאת ברמת החייל, בלאונרדו בוטיק. לכת איסי כל הזמן לבת ים.
2: כן.
15: ויש לך עוד ילדה קטנה. איפה תשימי אותה? מה היא הייתה? חופש גדול, היא אפילו גם לא נהנתה מהחופש בכלל. לך תחפש בית, לך תקני ריהוט חדש, תעשה דברים. וההשפעות שנמצאות לך, כאילו כעיקרון,
2: שאתן סוחבות, כן, סוחבות עוד.
15: אני מהרגע שיצאנו לחלט, עד היום לא עובדת. יש לי עדיין קשיים להיות במקומות שמומי אנשים. אני לא הולכת לקניות לבד, אני לא הולכת לקניון לבד.
2: את עצמך מטופלת מעבר לטיפול הדיאדי?
15: אני מטופלת, כן. אני הייתי עוברת איזשהו טיפול רגשי לנושא אחר, שהכנסתי עם המטפלת שלי גם את הנושא הזה, שאני גם עובדת עליו. ואני גם מדברת, ואני גם מוציאה את זה. אבל עדיין, כאילו, זה דברים שהם לא קלים. זה לא שאתה עובר טיפול, זה אומר שזה יהיה בסדר, ועם הזמן זה יהיה בסדר. לא, זה משהו שמלווה אותך.
1: ברור.
15: אני לא יכולה לעבור ליד המקום. כן,
1: יונית שמלצמן, אנחנו מקווים שאת ונויה תוכלו להשתקם ולאט לאט למצוא שגרה חדשה וחיים חדשים, ואנחנו כמובן לרשותכן, ואנחנו נמשיך ונהיה בקשר. תודה רבה יונית.
15: תודה רבה לכם.
2: מרדכי הלפרין כתבנו לענייני חרדים על כביש 1, שלום.
16: שלום נורית, שלום יונתן. נכון, אנחנו כאן עדיין בכביש 1, קקי ענק עדיין במקום. לידינו אנחנו יכולים לדווח שבדקות האחרונות התרחשה כאן תאונת דרכים בגלל נסיעה איטית של מספר רכבים, חלק מהמפגינים שנוסעים במכוון בצורה איטית, ולכן נגרמה כאן תאונת דרכים באזור שער הגיא. אנחנו מדווחים לטענת המשטרה לאישה בהיריון שנפצעה באורח בינוני עד קשה. אנחנו מקווים שבהמשך נקבל עדכון על מצבה. אנחנו כן יכולים לומר שבדקות האחרונות התקבלה הוראה מצד המארגנים למעשה להתפנות, לחזור לבתים. אנחנו צפויים לראות בדקות הקרובות פתיחה של החסימה.
2: קצת מוקדם ביחס להערכות, לא?
1: לא אמורה.
16: נכון מאוד.
1: לא אמורה סביבות שבע, שבע וחצי?
2: שבע וחצי? אולי זה לא כל כך הצליח להפגנה, כי הישראלים נשארו בבית, ו...
16: כן, אז מתחילה טענו שההפגנה תימשך עד אפילו סביבות השעה 20:00. לטענת המארגנים הם החליטו כעת להתפזר, אני עדיין לא יודע בדיוק למה, אבל הם מצהירים כבר רשמית, אנחנו לא נגיע לכלא 10, זה היה היעד המקורי, אנחנו לא נגיע למקום הזה, אנחנו נסתובב כעת, ממש לידי רכבים של מפגינים כבר מסתובבים, בכוונתם לחזור הביתה, אז שוב, בדקות הקרובות אנחנו צפויים לראות פתיחה של החסימות ברחבי הארץ, ובמקביל תאונת דרכים כאן במחלף שער הגיא, בכביש 1, תאונת דרכים בגלל אותה הפגנה, מדווחים על אישה בהיריון שנפצעה.
1: כן, אז עדכון של מגן דוד אדום, גם שמצבה בינוני, מנסים להגיע עכשיו למוקד התאונה. מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים. תודה רבה, מרדכי.
16: תודה רבה.
2: רב סמל במילואים א', שלום.
17: שלום וברכה.
2: חזרת ממילואים אתמול? לביתך בגבעת זאב, והיית שם כל השבוע, וזה לא השבוע היחיד שהיית שם בשנים האחרונות. אתה בעצם סיכמת איזה כמה מאות של ימי מילואים.
17: באמת, נכון.
1: אז ספר לנו על שירות המילואים שלך.
17: כמו כולם או רובם, בשבי לאוקטובר 7:00 פלוס מינוס, טלפון, אני עונה ובלי התראה מוקדמת, תגיע ליחידה. כאילו, שם זה התחיל.
2: איזה יחידה?
17: אני משרת ביחידה יחצה, זה יחידת חילוץ ארצית, היחידה העילית לחילוצים של פיקוד העורף. כן.
1: ותפקידך שם ביחידה?
17: אני פרמדיק.
1: ואיך זה עובד עם העבודה, עם העסק? ספר קצת על העסק שלך ועל השילוב בין העבודה למילואים.
17: קודם כל נתחיל מהסוף, קשה מאוד. עכשיו נתחיל להתחלה, העסק שלי, אני מתעסק, יש לי חברה של מערכות אבטחה וביטחון, כל מה שקשור למצלמות וגילוי פריצה וכל הדברים האלה. יש לי צוותים שעובדים.
2: כמה עובדים יש לך?
17: יש לי 7 עובדים.
2: לא מעט.
17: כן, היה בהתחלה, היה איזשהו, כולם, היה להם נתק מהשגרה ומתגייסים לחירום, וזה עבד, ככה, חוץ מהפן הכלכלי שהוא ממש קרס, קיבלנו מהמדינה איזשהו חודשיים של איזשהו תגמול של משהו שלא מתקרב למה שאנחנו באמת צריכים, אבל ככל שהזמן הלך וחלף, פשוט זה הלך ונעשה הרבה יותר קשה.
1: אז מה עושים? איך מחזיקים את הראש מעל המים?
17: אני אישית לקחתי הלוואה מהבנק של כמה מאות אלפי שקלים, רק בשביל להחזיק את עצמי מעל המים, ואני עובד הרבה יותר קשה. אם הייתי עובד פעם ביום 8-9 שעות, אז היום אני מוצא את עצמי עובד 10-14 שעות ביום, בשביל להשלים על הפערים ולראות איך אנחנו מייצרים קצת יותר הכנסות.
2: צריך להגיד, אתה גם אב ל5 בנים ונשוי, לא פשוט האתגר שלך. איך אנחנו יכולים לעזור לך? איך אפשר בעצם לקדם, להגיע אליך?
17: לקדם ולהגיע, כמובן יש לי את העסק שלי, יש לי אתר אינטרנט, זה נקרא ASTEC, שאפשר לפנות אלינו דרך האתר. אני חושב שזה לא רק לי, זה לכל העסקים הבינוניים והקטנים, זה פשוט עזרה ממשלתית. זאת אומרת, אתם רואים, אנחנו עושים ימי מילואים, פשוט לתגמל אותנו בהתאם למה שאנחנו צריכים, ולא להגיד מלא סיסמאות באוויר ובסוף אתה לא מקבל כלום.
2: אתה לא, כשאתה אומר אתה לא מקבל כלום, אתה מתכוון לזה שאתה לא מקבל כלום? כלומר, קיבלת הרבה פחות ממה שמגיע לך?
17: כשאני אומר לא מקבל כלום, אז זה כלום. אני אמרתי שקיבלתי רק על סוף 23, על נובמבר, דצמבר, איזשהו תגמול, וזהו. בזה נסתכם כל התמיכה של הממשלה, המדינה, על ה... לעסק שלי, והגשתי עוד בקשות והגשתי ממש הכל, ואמרו לי אין.
2: אנחנו חייבים לסיים, רסל א', אבל אתה רוצה לתת את המספר שלך או שרק נסתפק ב-AS-Tech?
17: אסתה, כן, זה בשמחה. זה, אני אתן את הטלפון האישי שלי, שככה זה...
2: רק מהר?
17: כן. 050-777-155.
1: רסל א', תודה רבה לך שהיית איתנו.
17: תודה, יום טוב.
2: להתראות, ותודה לעורך רון קוטלר, המפיקה, נוגה רותם לצידה, אילה אהרוני על הביצוע הטכני, מיכל דביר וקרן רון בפיקוח הטכני. אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא אור ערד, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם דורון קדוש, יונתן גריל, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, נורית קנטי.
2: להתראות, ערב נעים.
18: בחסות, ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
19: בחסות עברית. המציע לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: בחסות! המציע לכם לקפור! מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
21: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
22: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
23: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
24: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
25: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
26: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. היום מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. הערב ב8:30 בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
27: ליאת וכמה יוד.
28: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
29: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
28: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
29: אני מקווה שגם אני וכולם שמתגייסים יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם לתרום למדינה שלנו בזכות.
30: גלי צהל, הבית של החיילים.
31: מיד אחרי החדשות, דורון קדוש עם רצועת הביטחון.
32: גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. המחאה החרדית נגד גיוס. מפגינים קיבלו הודעה מהרבנים לחזור הביתה, זאת לפני ששיירת רכבי החרדים הגיעה לחילי 10, בו מוחזקים העריקים. סגן ניצב רועי עמיחי אמר ביומן הערב כי השיירות פעלו בניגוד לחוק בשני מוקדים, וכי הדבר מסכן חיים. בערד נרשמו עימותים בין מפגינים לתושבי העיר. מנהדת השידור של גלי צהל בכביש 1, מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
33: לאחר כ3 שעות הפגנות החרדים צפויות להסתיים בדקות הקרובות. אנחנו ראינו חסימות בכביש 1, כביש 6 וכביש החוף, שעות ארוכות של חסימות, עשרות אלפי חרדים שהשתתפו בהפגנות בהוראת הרבנים בגלל מעצר העריקים החרדים, אלא שבדקות האחרונות התקבלה הוראה 100 מארגנים למפגינים לחזור הביתה, הם לא יגיעו לכלא 10, שם היה היעד הסופי מבחינתם. כן ראינו אימותים גם בעיר ערד בין מפגינים לנהגים שזה אמור על החסימות. אנחנו רואים חסימות נוספות שהיו בכביש 4 ובכן בכבישים בצפון הארץ, אך כאמור לבסוף לא תהיה חסימה בכלא 10. המפגינים בדקות הקרובות רואים להסתובב ולחזור הביתה. עד כאן.
32: כתבנו נועם נקה שנמצא בחמ"ל המשטרה מעדכן כי אישה בהיריון נפצעה בינוני בתאונת דרכים באחד מהמוקדים בכביש אחת, וכי כעת אמבולנסים שמנסים לחבור אליה נתקעים גם הם בפקקי הענק. ראש הממשלה נתניהו הצהיר בוועידת מרכז השלטון המקומי, כל עוד אני ראש הממשלה, נשמור על רצועת הביטחון בדרום לבנון.
0: כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ועוד דבר, כל עוד אני ראש ממשלה, אנחנו שומרים על רצועת הביטחון בדרום לבנון.
32: מדברי ראש הממשלה הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. הנפט האמריקני צולל ביותר מ-5% ונסחר בפחות מ-70 דולר לחבית. אם המגמה תימשך בימים הקרובים, צפויה ירידה במחיר הדלק. מדווחת כתבתנו עינב קרנר.
3: מחירי הנפט בעולם נסחרים ברמות הנמוכות ביותר מאז פרוץ המלחמה באיראן, והשווקים מבשרים על חזרה זהירה לשגרה בתחום האנרגיה. הנפט מסוג ברנט יורד בכ-4% לפחות מ-74 דולר לחבית. נפט מסוג WTI האמריקני יורד בכ-5% לפחות מ-70 דולר לחבית. מדובר ברמות הנמוכות ביותר מאז 28 בפברואר, ערב המתקפה על איראן. הדולר נסחר ביותר מ2.99 שקלים.
32: 850 יום להיעלמות הילדה הימנות קסאו. משפחות חטופים הצטרפו למשפחת קסאו ויצאו לפני זמן קצר בצעדה בקריאה להשבתה. הצעדה יצאה מכיוון דרך נמיר אל עבר כיכר מוזיאון תל אביב, שם צפויה עצרת של המשפחות. כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר מציינת כי בין המשתתפים אופרי ביבס, אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, ועינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך יובל טל.
4: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
5: שלום, לי קוראים אורי ואני בת 6.
6: אני קוראים עיין ואני בת 5.
7: ואנחנו גרות בעיניו.
8: שלום, אני לובי גולדנברג, אני בן 7.5.
9: אני ארבל בנו, בת 7 מבאר 7.
10: אבא שלנו הרמו זמן בצבא, אני באלוף.
11: לאבא שלי קוראים צבי ודאבי. הוא בחילתה 551, ועכשיו הוא בלבנון.
12: אבא שלי, יוגב ואלון, משרת בכתיבה 14, גדוד 79.
13: אנחנו הכי אוהבות לעשות איתו, זה לטייל ביישוב שלנו.
14: אני זוכר שפעם הלכנו אליו לצבא ועליתי על הארץ ודיברתי עם חבר שלו.
15: בתי שאבא שלי חוזר מהמילואים, אני מכינה לו הפתעות כמו לב מלבת, ציורים, ואפילו אנחנו עושים ביחד ארוחות משפחתיות.
34: אבא, אנחנו אוהבות אותך.
35: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
36: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
37: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש עם רצועת הביטחון.

0: טוב לכם, אתם על רצועת הביטחון של יום רביעי בשבוע, איתכם באולפן דורון קדוש, והערב, בערב שבו המציאות הביטחונית המחודשת של מדינת ישראל מתעצבת לה בימים האלה בגבולותינו, בין גבול לבנון לבין איראן, נתהה כאן על האיום החותי, על האיום של חיזבאללה שעדיין קיים, ובראשו איום הרחפנים מבוססי הסיב האופטי. נדבר כאן על מערכת חדשה שנחשפה היום לשיבוש ועירות של רחפנים וכתבאמים, נבדוק כמה זה עבד. נדבר גם על הביקור של שר החוץ האמריקני מרקו רוביו שמגיע לביקור בדובאי. מה חושבות מדינות המפרץ על מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית? ועוד שלל נושאים, רצועת הביטחון אנחנו מתחילים. ותחילה אל סוגיית גיוס אנשים למערכים הקרביים בצהל ולחיל השריון. רוצים לפנות עכשיו לדוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. שלום עידית, ערב טוב.
1: ערב טוב דורון.
0: אז תראי, עוד הודעה שצהל מפרסם הבוקר בנושא הזה, נראה שזה מאוד מטריד את הצבא, קודם כל הסוגיה של גיוס נשים, או בעיקר המחאות נגד גיוס נשים. כשאת קוראת את כל ההודעות שצהל מפרסם על פגישות ושיחות שהרמטכ"ל מקיים בנושא הזה, מה את חושבת על האופן שבו הצבא מתמודד עם האירוע הזה ברמה הציבורית?
1: קודם כל אתה מדייק, זה באמת עוד הודעה. אני כבר ספרתי 4 תגובות מאז שהתחיל גל המכתבים, בהודעה ראשונה, בהתייחסות ראשונה למכתבים, אחר כך כשהרמטכ"ל אמר בקולו שהוא ער לקושי והוא מבטיח שפקודת השירות המשותף תישמר וגם שהוא צריך את כל כוח האדם, ואחר כך בהודעה שהוציא דובר צהל על דיון פנימי של צהל, ששם הוא דיבר את ההחלטה להוציא את הפיילוט מחיל השריון המתמרן ולהעביר אותו לחיל הגנת הגבולות, ואולי נדבר על איך זה מתכתב עם פסיקת בית המשפט וההודעה האחרונה שאתה מדבר עליה. ונדמה לי שלא צריך להיות מומחה בנפש האדם או בנפש התרבות הארגונית כדי להבין שהצהל בלחץ ממכתבי הרבנים, ויש מי שיבין את הלחץ של הצבא. אנחנו יודעים שצהל מתוח עד הקצה, ועכשיו אם יש פה איזו שביטה של תלמידי הסדר שהם חיילים שתרומתם איש לא מפקפק בה למערך הלוחם של צהל, היא בהחלט משהו שמלחיץ את המערכת. לדעתי זה תהיה טעות להסתכל על זה, על הנושא הזה כעניין נקודתי של האם הצבא נלחץ בשאלת הנשים מול חיילי ההסדר. לדעתי היה פה מבחן גדול יותר לצבא, והאם הוא עמד בו לא עוד ימים יגידו, אבל רק ככה כפתיח לשאלה, כמה אמונה צריך להיות עכשיו, בכמה אמונה צריך להחזיק כדי לחשוב שהפיילוט ייבחן וימדד באמת במדדים אובייקטיביים, ואותו הלחץ שהפעיל את כל הפגישות האלה וההודעות האלה לא ייתן את אותותיו גם בעצם הפיילוט ובאופן שבו הוא יסוכם.
0: זאת אומרת, את מעלה כאן חשש שכשהפיילוט הזה יתקיים החל מנובמבר 2026, מעצל לא ייגש אליו בלב שלם ופתוח ובנפש חפצה, אלא יכול להיות ששיקולים זרים ישפיעו על ההחלטות המקצועיות?
1: אני למערך הלוחם של צה"ל, היא בהחלט משהו שמלחיץ את המערכת. לדעתי זה תהיה טעות להסתכל על הנושא הזה כעניין נקודתי של האם הצבא נלחץ בשאלת הנשים מול חיילי ההסדר. לדעתי היה פה מבחן גדול יותר לצבא, והאם הוא עמד בו או לא עוד ימים יגידו, אבל רק ככה כפתיח לשאלה, כמה אמונה צריך להיות עכשיו, בכמה אמונה צריך להחזיק כדי לחשוב שהפיילוט ייבחן וימדד באמת במדדים אובייקטיביים, ואותו הלחץ שהפעיל את כל הפגישות האלה וההודעות האלה לא ייתן את אותותיו גם בעצם הפיילוט ובאופן שבו הוא יסוכם.
0: זאת אומרת, את מעלה כאן חשש שכשהפיילוט הזה יתקיים החל מנובמבר 2026, מעצל לא ייגש אליו בלב שלם ופתוח ובנפש חפצה, אלא יכול להיות ששיקולים זרים ישפיע?

0: בעצם הפיילוט ובאופן שבו הוא יסוכם.
1: זאת אומרת, את מעלה כאן חשש שכשהפיילוט הזה יתקיים, החל מנובמבר 2026, מה צהל לא ייגש אליו בלב שלם ופתוח ובנפש חפצה, אלא יכול להיות ששיקולים זרים ישפיעו על ההחלטות המקצועיות?
0: אני מעלה חשש כזה, כן. אני יודעת שזה חשש, שזה נשמע חתרני. אני חושבת שצהל באמת היה רוצה, אין לי ספק שקצין שריון ראשי מחויב לזה ומפקד זרוע היבשה, וכולם רוצים, כי הדיון על נשים לוחמות הוא כל כך דיון שלפני 7 באוקטובר, כל כך הרבה לפני 7 באוקטובר, וצהל באמת זקוק לכל הלוחמות. אבל אתה רואה איזה נפיצות הדבר הזה גורם, עד כדי שצהל מוכן לפלרטט עם החלטת בית המשפט שנזכיר, שכבר היה פיילוט שריון בהגנת הגבולות, שכבר סוכם בהצלחה פעמיים, ועכשיו העתירה הייתה בדיוק על הרחבת הפיילוט מחוץ להגנת הגבולות לחיל השריון. אז נכון שהצבא אומר, מי שיעשה את הפיילוט זה בעצם חיל השריון, והוא יהיה תחת כנראה קצין שריון ראשי, אבל עצם העובדה שצהל לא חושש, או חושש ובכל זאת עושה צעד כל כך משמעותי כמו להחזיר אותו להגנת הגבולות, מראה לך את מידת הלחץ. ולכן אני חושבת שאני אשמח לגלות שאני טועה, אבל זה מטיל ההתנהלות האחרונה סביב האיומים האלה לכל הפחות עם מעלה חשש, כן.
1: כן, רק נסביר עידית אולי למאזיננו שלא בקיאים בהתפתחויות, הצבא תכנן לעשות את הפיילוט הזה מלכתחילה בבסיס שיזפון, שזה הבסיס המרכזי שבו מכשירים היום את לוחמי השריון הגברים, ומאז שחשבו לעשות את הפיילוט הזה, זה היה אמור לקרות בשיזפון, אבל אז במענה ללחץ של הרבנים, הצבא בעצם העביר את הפיילוט הזה של אנשים לבסיס אחר, לבסיס שבו מכשירים את לוחמי הגנת הגבולות, שהוא ממילא בסיס מעורב. אני רוצה עדית לעמוד איתך דווקא על הניסוחים בהודעות של צהל, כולל הבוקר. אנחנו רואים לצד האמירות העקרוניות של הרמטכ"ל, שהצבא זקוק לאלפי לוחמים, ושיש חשיבות מבצעית אדירה לשילוב נשים בתפקידי לחימה, אנחנו רואים לצד זה גם זהירות רבה מאוד, גם בדברים של הרמטכ"ל ובכלל בהודעות שיוצאות מהצבא, מול הרבנים. איך את מסבירה את העובדה שככה ממש הולכים איתם על ביצים?
0: תראה, אני אגיד אפילו יותר מזה. אני, המשפט בהודעה הזו שבאמת הקפיץ אותי, היה הצורך שדובר צהל להגיד שהרבנים שיבחו את הרמטכ"ל. זה בעיניי משפט שהוא כמעט בלתי נתפס.
1: למה? עכשיו,
0: אפשר כי אם הגענו למצב שהרמטכ"ל צריך את השבח של הרבנים לדברר החוצה, זה מספר לך על מערכת היחסים ועל הצורך של הפיקוד הבכיר באישור הזה ובחותמת הזו. ובעיניי זה מצב לא טוב להיות בו, בלי קשר לשאלת שירות נשים בצהל, שכמו שאמרתי, היא שאלה ישנה.
1: אבל ברור, ברור עידית שידעת, גם אלה שקוראים את ההודעות האלה, זה גם התלמידים אולי של אותם רבנים, וגם החיילים הדתיים שמשרתים עכשיו ואולי שוקלים את דרכם בצבא, ואומרים לעצמם, טוב, אם הרבנים משבחים את הצבא ואת הרמטכ"ל, אז כנראה שהכל בסדר ולא כצעקתה.
0: הרבנים שיבחו את הרמטכ"ל על האופן שבו הוא הולך את הלחימה, לא על האופן שבו הוא הולך את ההידברות. אבל נשים את זה רגע בסוגריים. זה הרמטכ"ל שעם מרכבות גדעון, אתה זוכר שהיה גל מכתבים של אנשי מילואים שאמרו, אנחנו לא רוצים שתהיה המלחמה הזו, היא פוליטית, היא מסכנת את החיים.
1: בחיל האוויר בעיקר, כן.
0: והרמטכ"ל אמר, בקדנציה שלי לא יהיה את הדבר הזה. וגילה יד מאוד נוקשה כלפי המכתבים האלה, וגם צריך לומר, הצליח לעצור את הגל באיבו, והגל הזה לא התפתח.
1: את מדברת על האירוע שקרה לפני כבר יותר משנה, נדמה לי,
0: נכון,
1: ממש בתחילת כהונתו של הרמטכ"ל.
0: נכון, נכון, עם כניסתו לתפקיד, הוא הבהיר שאצלו לא תהיה מדיניות החלה כזאת.
1: רגע, רק תגידי את המילה המפורשת, שלא תהיה סרבנות, הוא אמר. ונדמה לי שאם אני זוכר נכון, גם הרמטכ"ל השתמש במילה סרבנות.
0: נכון, אני בכוונה לא אומרת סרבנות, בגלל שזה התפלפלויות, האם המכתבים של הרבנים עולים כדי סרבנות, כן או לא, כי צריך לומר שהרבנים יש להם ממה לאיים, כי יש להם הסדר מעוגן מול משרד הביטחון, שעצם המשפט שעבור רוב האזרחים הוא בלתי נתפס להגיד, אנחנו ננחה, אנחנו בוחרים שלא לשלוח את הילדים, את התלמידים שלנו לשריון. מישהו מאיתנו בוחר לאן לשלוח את ראשי המכינות הכלל הליברליות או המכינות המעורבות, הם בוחרים לאן לשלוח את התלמידים שלהם, אבל צריך לומר שהם לא סתם איימו, כי יש להם ממה לאיים, בגלל שאכן הם יכולים להחליט בשירות ההסדר, יש להם מה שנקרא מקל.
1: כן, עידית, רגע, הפסקנו לשמוע את עידית.
0: כשאתה אומר,
1: עידית, רגע, נקטעת לנו במשפט האחרון, בואי תחזרי בבקשה למשפט הזה.
0: אמרתי שאני מבינה שאפשר להבין את הזהירות.

0: בהירות, כי אכן יש פה מקל מאיים. עכשיו השאלה היא איזה מסר יצא מכל המערכה הזאת, וצריך לומר שזו הייתה מערכה. כשאני דרך אגב, אני אפילו לא שמעתי צל צילה של ביקורת בכל הארבע התייחסויות למוזיקה שנושבת מהמכתבים. היחידים אגב שהעבירו ביקורת היו דווקא רבנים של ישיבות, של איגוד ישיבות ההסדר שלא כן. חתמו על המכתבים.
1: אני רוצה לעמוד איתך על עוד הבדל עידית דוקטור שופרן גיטלן בין הדברים, כי הזכרת את אירועי הסרבנות של תחילת כהונתו של הרמטכ"ל, מרכבות גדעון ב', אז אבל אלה היו אנשים מתוך הצבא, אנשי מילואים, שאיימו שיפסיקו לשרת במילואים. כאן אנחנו מדברים על איום שמגיע לצבא, מחוץ לצבא, על ידי אנשים שהם עצמם, הרבנים עצמם, לא משרתים, ולכן לכאורה זה לא שהרמטכ"ל יכול לעשות משהו נגד הרבנים, גם אם הוא היה רוצה, מה הוא ידיח את הרבנים ממילואים? זאת אומרת, יש כאן איום מבחינת הצבא, שהוא איום אפילו משמעותי יותר ודרמטי יותר, כי כאן יש דמויות חיצוניות שמשפיעות על הצבא מבחוץ פנימה, ואין לרמטכ"ל שום דבר לעשות נגדם.
0: אתה צודק ולא צודק, אתה צודק בזה שאיום אחר, אבל אני לא מסכימה עם זה שאין לרמטכ"ל מה לעשות נגדם. הרמטכ"ל לכל הפחות יכול היה באחת מההודעות וההתייחסויות לנושא, לפחות להביע צער, נגיד, להביע צער על זה, או לא להיפגש. או להגיד, הרי בסוף הרבנים לא סתם...
1: זאת אומרת, לצאת למלחמה נגד הרבנים, זה מה שאת אומרת.
0: זה לא עניין של לצאת למלחמה, זה להגיד, אני שלם עם הפיילוט הזה, בגלל שאני יודע, וגם הרבנים ידעו, שאין כוונה לעשות פיילוט מעורב, מההתחלה היה מדובר בפיילוט מגדרי, שלא היה אמור להפריע לרבנים, אם לא היה מדובר פה במאבק שהוא יותר רחב משאלת פיילוט נשים בשריון.
1: את לא חושבת אבל שמהלך כזה מבחינתו של הרמטכ"ל היה יוצר קרע שבאמת אולי אי אפשר היה לאחות אותו, והוא בחר כאן הפעם ללכת חכם, להיות חכם ולא צודק, כמו שאומרים. אולי דומה גם קצת למה שעשה הרמטכ"ל הקודם, לא הרצי הלוי, בתקופת הסרבנות אז במחאה המשפטית ב-2023. שגם אז העדיפו ממש לגעת בכפפות של משי באנשים שהודיעו על סרבנות, התייצבות, התנדבות, כל אחד שיגדיר את זה איך שהוא רוצה.
0: כן, לא זוכרת שהיו פגישה, אני זוכרת שלצד ההכלה היה גם מכתבים מאוד נוקבים, גם מצד מפקד חיל האוויר שישים אותו בהכלה, וגם מצד הרמטכ"ל הרצי הלוי, על עצם הנפנוף, במה שקראו לו גרירת צה"ל לתוך הפוליטיקה, וזה בדיוק מה שהיה חסר לי פה. תשב, תדבר, תמצא הידברות, אני לא נכנסת לדבר הזה, אבל אפילו לא גרבע של מילה של ביקורת, אבל אני חושבת שאולי הרבנים, מה שהם לא הביאו בחשבון, זה שהמערכה הזאת שהם פתחו, העלתה את חמתם של ציבור רחב מאוד, שאומר, גם אתם משרתים בשירות הסדר מקוצר, וגם אתם שמים מקלות בגלגלים לנשים שבסך הכל רוצות לתרום יותר, וגם אתם מאיימים על הצבא ועל רמטכ"ל שמרים 10 דגלים אדומים בכוח אדם, ואני לא יודעת להגיד איך זה יסתיים, כי אנחנו יודעים למי הנבואה ניתנה, אבל אני מרגישה שהסיפור הזה של בוא נפתח את החוזה רגע ונראה מי משרת ואיפה, ומי משלם מחיר ועל מה, אני חושבת שעוד לא נאמרה בו המילה האחרונה, זה כמובן לא לפתחו של הרמטכ"ל, וגם צריך לומר שההסדר חונה במשרד הביטחון ולא אצל הרמטכ"ל ואקה, אבל אני חוששת שהמערכה הזאת העבירה מסר לא טוב לציבור המשרת הכללי.
1: אוקיי, עידית, אני רוצה ממש בכמה משפטים אחרונים איתך, בכל זאת לגעת בהמשך. בסופו של דבר, הפסיקה של בגץ נוגעת לא רק לפיילוט בשריון המתמרן בסוף השנה הנוכחית, אלא הייתה שם גם אמירה כללית על הצורך לבחון עוד מקומות שבהם אפשר לשלב נשים. זאת אומרת, הצבא יצטרך לעשות כאן תהליך שהוא יותר גדול ויותר רחב רק מהשריון המתמרן. איך זה עוד עלול להשפיע על המשך החיכוך המתמיד הזה בין הרבנים והחרדים והדתיים לאומיים לבין הצבא?
0: תראה, בית המשפט בסך הכל אמר תקיימו את החוק. החוק אומר כבר היום שכל התפקידים צריכים להיות פתוחים, למעט כאלה שמתחייבים מאופיו ומאותו של התפקיד. אבל מה שבית המשפט עוד עשה, אחרי שהוא אמר ככלל הכל אמור להיות פתוח, הוא אמר, אני לא אומר לצבא איך לנהל את זה, ואני מקבל את התפיסה של הפיילוטים. זו אמירה שנותנת לצבא הזדמנות למסמס ולמשוך את היישום של ההחלטה העקרונית הזאת של לפתוח עוד ועוד יחידות. אני חושבת שהצבא ילך עקב בצד אגודל וכן יפתח עוד מערכים ויעשה את זה אולי בזהירות ובאופן איטי, אבל כמו שאמרתי, הפסיקה של בית המשפט פה היא לא מספיק חד משמעית, כמו דרך אגב הפסיקה לגבי השריון, ששם הוא אמר לו עד נובמבר 2026 אתה צריך להתחיל את הפיילוט. פה נתן לצבא מרחב פעולה רחב יותר, שוב, הצורך בסוף, מסתכלים על ההיסטוריה של שילוב נשים בצהל מיום הקמתו, הצורך המבצעי עושה את שלו יותר חזק מכל מיני קולות ומכל מיני שיקולים פוליטיים וחברתיים, ואני מניחה שאנחנו נראה גם את זה עכשיו פה.
1: טוב, אולי אחרי שהצבא נכווה באירוע הזה של השריון, הוא ייזהר מאוד מאוד לפני שהוא הולך על עוד מערכים. דוקטור עידית שפרן גיטלמן, מכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה.
0: תודה, ערב טוב.
1: שר החוץ האמריקני מרקו רוביו מבקר היום בדובאי באיחוד האמירויות, וזו הזדמנות טובה לבדוק מה חושבות מדינות המפרץ על ההסכם המתגבש או על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן, ואנחנו נבדוק את זה איתך, הדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטת בן גוריון, שלום מיכל.
2: הלאה, נערב טוב.
1: אז תגידי, כשמסתכלים על איחוד, בוודאי שמדינות המפרץ לא כולן מקשה אחת, אנחנו ננסה רגע לפצל ביניהן ולשמוע מה כל אחת מהן חושבת, אז בואי נתחיל אולי עם היעד הראשון של רוביו במפרץ היום, דובאי, איחוד האמירויות, מה שם חושבים על מה שארצות הברית מחוללת כרגע באזור?
2: בואו נתחיל עם העובדות, איחוד האמירויות זאת המדינה שהותקפה בצורה הכי חמורה על ידי איראן.
1: יותר מישראל גם, נכון?
2: בוודאי שיותר מישראל. רוב מדינות ערב הותקפו יותר מאשר ישראל. וצריך גם לומר, זאת מדינה שהיו לה יחסים קרובים ופרגמטיים עם איראן. היו לא מעט חברות איראניות שפעלו משטחה. איחוד האמירויות עזרה לאיראן לשרוד את הסנקציות בכל מיני אמצעים שונים ומגוונים. אוכלוסייה האיראנית חיה באופן קבוע בתוך איחוד האמירויות, במסגרת איזושהי מדיניות של החלה ופיוס שהפיינה את כל מדינות המפרץ בהקשר האיראני. דרך אגב, זאת מדיניות החלה ופיוס מתוך פחד ולא מתוך איזושהי שותפות אידיאולוגית או דתית. ובעצם מה שקורה זה שאיחוד האמירויות מתעוררת בבוקר לאור המתקפות האכזריות האלה. היא מבינה שאחיותיה הערביות לא יסייעו לה, גם לא רוצות את זה וגם אין להן יכולות, והמעטפת הביטחונית האמריקאית היא מאוד חלקית, היא לא באמת מצליחה לספק להן הגנה, והיחידה בעצם שבולטת בסיוע שלה כלפי איחוד האמירויות זו לא אחרת מאשר ישראל. עכשיו המדינה...
1: כן, כולל מערכת כיפת ברזל שלפי דיווחים הובא לאיחוד האמירויות, עם חיילים ישראלים על אדמת האמירויות, והביקור של ראש הממשלה נתניהו שם תוך כדי המלחמה עם מוחמד בן זייד השליט.
2: כן, שכמובן דאגו להדליף אותו, כי אנחנו עושים את כל הטעויות האפשרויות ביחס למדינה הזו, ואת זה נשאיר לפעם אחרת.
1: כן.
2: ועכשיו בעצם מה שקורה זה שאותה מדינה שאחראית לכל הבלגן הזה, ואני לא מדברת על איראן, אני מדברת דווקא על ארצות הברית, מבחינת מדינות המפרץ, כל המבצע הזה היה מיותר לחלוטין, והתוצאות שלו הן הרסניות, בצורה שאין בכלל דרך להעריך אותן בנקודת הזמן הנוכחית.
1: רגע, מיכל, כשאת אומרת כל המבצע הזה היה מיותר, את אומרת במחשבה לאחור בדיעבד, בחוכמת הבדיעבד?
2: לא, לא, לא.
1: כי לי זכורים פרסומים שלפני שהגעת הארי, שליט איחוד האמירויות מוחמד בן זייד דווקא היה מאלה שדחפו את טראמפ ללכת למתקפה באיראן, אם אני לא טועה.
2: כן, אפשר לומר גם את אותו דבר לגבי MBS, והשני המנהיגים האלה הכחישו את זה, אבל כן צריך להגיד שגם אם הם רצו שתהיה פעולה תקיפה נגד איראן, בחיזיון הגרוע ביותר שלהן, הן לא שיערו שכך תתנהל המערכה, ואלו יהיו תוצאותיה. זאת אומרת, יש פער מאוד גדול בין להגיד אנחנו רוצים שסוף סוף יטפלו באופן אפקטיבי בבעיה האיראנית ומה לעשות שרק ארצות הברית בתור המעצמה הגדולה בעולם יכולה לעשות את זה, לבין אופן הביצוע שהוא היה מהרגע הראשון כושל מכל מיני סיבות, אבל אין ספק שהמצב הנוכחי הוא הרבה הרבה יותר גרוע ממה שהיה לפני המלחמה.
1: זאת אומרת, הם כן תמכו בהתחלה, אבל עכשיו מי שבדיעבד הם הבינו לאיזה מצב גרוע הגענו, הם כבר חושבות שזה אסון שהומת עליהן.
2: המילה תמכו היא נורא כללית, והיא לא מתארת באופן מדויק את המצב. תמכו במה? תמכו בזה שצריך לפגוע ביכולות הבליסטיות של איראן.
1: אולי בהפלת המשטר האיראני, אלה עוד הבטחות שכן נמכרו לנו כאן, גם על ידי טראמפ וגם על ידי גורמים כאן בארץ.
2: רגע. פה צריך להפריד בין ישראל וארצות הברית לבין מדינות המפרץ. אני לא חושבת שמדינות המפרץ ססו להפיל את המשטר האיראני, כפי שבישראל ובארצות הברית, מכל מיני סיבות, למשל, ידיעה ברורה לכל אזרח במזרח התיכון, שברגע שנופל משטר, מה שמגיע בעקבותיו הוא לא בהכרח טוב יותר. במקרים שאנחנו מכירים מהעשור וחצי האחרונים, דווקא התוצאות היו הרבה יותר גרועות. מספיק להסתכל על עיראק, על לוב, על מצרים, שאחרי שנפל מובארק הגיע לרגע קטן, אבל לרגע מורסי, כך ש... העובדה שמפילים משטר לא בהכרח מבטיחה עתיד טוב יותר, ואני חושבת שדווקא במובן הזה מדינות המפרץ לא רצו את מה שישראל וארצות הברית רצו. הם כן רצו לפגוע ביכולות הגרעיניות של איראן, ביכולות הבליסטיות שלה, בתמיכה שלה, בשלוחות שלה, אבל שוב, אופן הביצוע היה כל כך גרוע שאם היית שואל אותן האם זה מה שהן חותמות עליו, לדעתי התשובה היא חד משמעית לא. Mm-hmm. עכשיו כשמגיע הנשיא האמריקאי לארצות ערב ולאיחוד האמירויות, זה מאוד מזכיר לי את ביקורו של אובמה בסעודיה, כשהוא מנסה לשכנע את הסעודים שהחתימה של ארצות הברית על הסכם הגרעין טובה לאינטרסים שלהן, ומי שמחכה לו בשדה התעופה לאובמה, כן, האדם החזק ביותר בעולם, זה לא מוחמד בן סלמן השליט, אלא איזה דמות איזוטרית, אני חושבת שזה היה מושל ריאד, ובעצם האדם הזה נבעט על ידי סעודיה במבוכה רבה ובהשפלה. אז זה לא המופע שמכינים עכשיו לרוביו, אבל אני חושבת שהמאמצים שלו להגיע למקום הזה, הם נעשים מתוך ידיעה ברורה שמאוד לא אהבו את הסיפור הזה במפרץ. ההסכם הזה הוא הסכם כניעה בכל היבט אפשרי, והוא שוב מוכיח את מה שארצות הברית יודעת לעשות הכי טוב, יודעת לבוא, לספר סיפור שהיא מצילה את האזרחים במדינות ערב מידי הרודנים, כן. היא באה לעשות רק טוב, היא מפילה משטרים בחלק מהמקרים, או סתם נותנת מעלומה קשה, ואז היא בורחת ברגע שזה לא מסתדר לה...
1: אני מנסה להבין אבל מיכל, דוקטור יערי, מה אפשר מבחינת... מה אפשר או מה צריך מבחינת מדינות המפרץ לעשות עכשיו? זאת אומרת, מרגע שהמבצע האמריקני והישראלי הזה באיראן נכשל, מרגע שלא הצלחנו לכופף את האיראנים על הברכיים ולהביא אותם למצב שהם מסכימים לכל מיני תנאים ודרישות, בנקודת הזמן הנוכחית, מדינות המפרץ חושבות שצריך לקזז הפסדים, ללכת להסכם הזה שטראמפ עשה, ובלבד שהתקיפות האיראניות ייפסקו, או שאולי יש שם מי שחושב שצריך להמשיך להקות באיראנים, ואולי לקוות שהתוצאה תהיה אחרת, אם נמשיך לתת בהם עוד מכות צבאיות, ועוד מצור צבאי, ועוד הפעלה של לחץ כלכלי.
2: בוא נעביר רגע את האופציות. ראשית, מדינות המפרץ ברובן לא השתתפו במערכה הצבאית, מתוך פחד שאם הן יצטרפו אליה, האסקלציה תהיה עוד יותר חמורה, גם מבחינת התוצאות שלה.
1: לא באופן פומבי, אבל לפי פרסומים, גם איחוד האמירויות, גם סעודיה, גם קטר נדמה לי, התעקפו באיראן.
2: אי אפשר לשים את כולן באותה מקשה, ובנוסף לזה, אנחנו משתמשים בו בשפה מאוד כללית. זה שהן עשו מבצע כזה או אחר, אם בכלל, זה לא אומר שהן מוכנות עכשיו להיכנס למלחמת התשה ארוכה, שהן לא יכולות לעמוד בה, גם כלכלית, גם מבחינת היכולות הצבאיות שלהן, שבכל זאת אלה לא מדינות שמועגות ורגילות להילחם. אז האופציה הצבאית מעולם לא הייתה האופציה המועדפת, הן תמיד הלכו לנתיב הדיפלומטי. עכשיו מה שקורה זה שהן גם הבינו באופן הכי אכזרי שיש, שמדיניות ההכלה כלפי איראן קרסה, הן גם הבינו את מגבלות היכולת האמריקאית להגן עליהן, והן גם הבינו שאין להם שום אופציה. אין להם שום אלטרנטיבה לאותן מדיניויות שנכשלו. זאת אומרת, בסוף הם חזרו לסקוואר וואן. אנחנו עדיין צריכים להכיל את איראן, אנחנו עדיין צריכים לנהל איתה איזשהו שיג ושיח מתפייס כדי שלא נגיע אותו במצב הזה.
1: הן מרגישות אבל שהן הופקרו בידי טראמפ? זאת אומרת, טראמפ עכשיו גוזר הפסדים, חותך מהאזור, משיג את כוחותיו ומשאיר אותנו להתמודד עם הבעיות?
2: לגמרי, הן אמרו את זה בצורה הכי ברורה שיש. הן אמרו, אנחנו לא היינו חלק ממערך השיקולים, לא התייעצו איתנו, לא שאלו אותנו, לא לקחו בחשבון את הנזק הגדול שיגרם לנו, ואנחנו נותרנו הקורבנות בשטח. זה נאמר שם מאוד ברור.
1: השאלה מיכל, וממש זמננו עומד להיגמר, אבל אם תוכלי בקצרה, האם זה אומר שעכשיו הכיוון שמדינות המפרץ ייקחו יהיה כיוון של התרחקות מארצות הברית, וניסיון אולי לקרוץ לאיראנים, לנסות לסגור את ההסכמים מתחת לרדאר, או אולי מעל לפני השטח, או שאנחנו נראה בכל זאת התקרבות בין מדינות המפרץ לבין ארצות הברית, כי אין להם מישהו אחר להישען עליו, גם אם זו משענת כנר הצוץ.
2: זה לא או-או, זה גם וגם, משום שבעצם ארצות הברית היא האופציה הרלוונטית ביותר כדי לשמור על הישרדותן וביטחונן, וההתקרבות לאיראן היא מחויבת מתוקף הגיאוגרפיה, איראן תמשיך להיות השכנה שלהן.
1: על חשבון נורמליזציה עם ישראל?
2: הנורמליזציה עם ישראל לא נפגעת בגלל הסיפור האיראני, נפגעת בגלל שבישראל אין שום קשב למסע ומתן שבמסגרתו מנהלים שיח דיפלומטי על עתיד הסוגיה הפלסטינית. ישראל, ממשלת ישראל, לא מוכנה בכלל.
1: זאת אומרת, בעניין הזה לא חל שום שינוי בין טרום 7 באוקטובר להיום? כל השנתיים וחצי שחלפו הסבבים נגד איראן, המלחמה?
2: לא, זה בדיוק מה שאני לא אומרת. לפני המלחמה בעזה הייתה התקרבות דרמטית. ספטמבר 2023, שני המנהיגים עומדים עם העת ועוד שנייה חותמים. אבל מה שקרה במהלך המלחמה בעזה נתפס בעיני מדינות ערב ובעיקר הציבור הערבי כלא לגיטימי. ישראל מבחינתם אחראית לפשעי מלחמה נגד אחיהם הפלסטינים. ישראל זורעת הרס והאסונות בעזה, ולכן הפופולריות של ישראל היא באמת בשיא השפל. אין מה לדבר בכלל על שלום, בטח שממשלת ישראל באופן פומבי ורשמי מדברת על התיישבות יהודית לא רק בעזה ובגדה, אלא גם בלבנון וגם בסוריה. השרה סילמן נפגשת עם ארגון שנקרא אורי צפון, שמטרתו להקים התיישבות בלבנון. עם איזו מדינה בדיוק?
1: והשר שלמה קרעי נפגש עם אלה שמקדמים התיישבות בסוריה. ועוד ועוד.
2: נפלא, נפלא, והעיקר אנחנו מדברים על נורמליזציה, כאילו זה איזה מוצר בסופר, שאתה עובר ליד המדף ואתה חוטף אותו. זה לא עובד ככה, נורמליזציה זה לא משהו שהוא נגיש בכל זמן ובכל עת. יש תנאים מאוד ברורים, כן. ששני הצדדים צריכים להסכים עליהם, וכרגע אנחנו מאוד רחוקים מהדבר הזה. זה לא אומר שלא יכול להיות שיתוף פעולה אסטרטגי, אבל לדבר על נולדתי לשלום, נצטרך לחכות עם זה עוד כמה שנים.
1: בהמתנה דרוכה, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, מרתק, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לך, תודה.
1: אנחנו יוצאים לכמה הודעות, כבר חוזרים, עוד הרבה עניינים, גם החוטים וגם הרחפנים, תישארו איתנו.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
5: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: סב סמן מתקדם במילואים, איינה ומאמו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
10: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צהל להתקשר, ובדעת עם מוקבת המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד במסע של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי לשען רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
11: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
12: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
13: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, סטאר איזק לוי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
14: יאה. יחד כבר 75 שנה.
15: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
16: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מבטאת על עצמה בבית הספר היסודי. כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
17: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, ו5 מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
16: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
18: גלי צהל, הבית של החיילים.
19: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש עם רצועת הביטחון.
20: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: 7:33 בדיוק עכשיו, אנחנו רוצים לפנות לענבל ניסים לובטון, חוקרת תימן ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחה. שלום לך ענבל.
20: שלום, ערב טוב.
1: איתך אנחנו רוצים לדבר על החוטים, את חוקרת תימן כאמור, ועל מה שקורה סביבם, בעיקר בשיח התקשורתי כאן בימים האחרונים, ההזהרה שפורסמה בעיתון הארץ של ראש השב"כ דוד זיני, שאומר 7 באוקטובר הבא יהיה באילת, כשהעיניים מופנות כמובן מזרחה לגבול ירדן ולחוטים. תנסי להסביר לנו רגע מה החוטים מחפשים בגבול ירדן ולמה דווקא אילת.
20: אז אני חושבת שירדן הייתה מקפצה עבור פעילים מטעם החות'ים שיכלו עד שלבים מסוימים של מלחמת האזרחים באישור סעודי ובתוך הסכמות בינלאומיות להוציא טיסות מנמל התעופה הבינלאומי של סנעה. חלק מהטיסות היו טיסות מועטות, חלק מהן לצרכים הומניטריים, וחלק מהטיסות היו הופנו לירדן. ומשם המשיכו כנראה חלק מהפעילים לסוריה, הם היו שם כנראה כמה עשרות או כמה מאות עד הנפילה של משטר אסד, ואז כנראה שחלק מהם חזרו בחזרה לתימן, מאותם אחרים היו לעיראק וחברו שם לקבוצות למיליציות שיעיות פרו-איראניות ומצויים שם. חלק כנראה לירדן, ייתכן אפילו שכמה מהם בלבנון, הרבה יצאו תחת אשרות של סטודנטים למוסדות של למדנות דתית שיעית בסוריה ובלבנון. אז אני משערת שזה העניין, זאת אומרת בחזרה ההתנקדות שלהם למקום הזה, והעובדה שירדן הייתה מקפצה עבורם לאזורים אחרים. אנחנו לא יודעים לומר בדיוק, הדבר הזה נע בין כמה עשרות פעילים לכמה מאות פעילים.
1: אבל את מתארת כאן איזושהי פריסה כזו של הפעילים החוטים, גם סוריה, גם לבנון, גם ירדן. בסופו של דבר אנחנו, ככל שאנחנו יודעים לפחות, לא רואים הצטרפות של החוטים ללחימה קרקעית לצד חיזבאללה בלבנון, או פעילות כלשהי שלהם מסוריה, אבל דווקא על ירדן העיניים של מערכת הביטחון פקוחות היטב בהקשר הזה. למה דווקא שם? זאת אומרת, למה החוטים מזהים את גבול ירדן כגבול שהוא יותר אפשרי מבחינתם לפעולה?
20: לא הדרך היותר נוחה שלהם להגיע פנימה. אנחנו משערים כרגע שיש אולי אחדים שנמצאים בסוריה, יהיה להם קשה מאוד לפעול בקונסטלציה נוכחית תחת השארה. שוב, אולי במסווה של סטודנטים במוסדות של לימודים דתיים שיעים, אבל יותר אולי הסברה של עיראק ושל ירדן היא טובה, וכמובן להזיז אותם מכיוון עיראק דרך ירדן ואז לישראל. נדמה לי שזה הנתיב המועדף והפחות מורכב או הקל יותר.
1: אני חושב ענבל ש... תני לנחש, כל מי ששומע שאת חוקרת תימן ושאת מתעסקת עם החוטים למחייתך, בטח שואל אותך בשנתיים וחצי האחרונות שאלה אחת שחוזרת על עצמה, אבל בכל זאת אנחנו חייבים גם, מה יש לחוטים האלה מאיתנו? מה הם רוצים מישראל בעצם? או יותר נכון, אני אשאל את זה אחרת, למה הם סימנו דווקא את ישראל כאויבת מבחינתם שיעד למתקפות? כשיש להם מספיק צרות אחרות בחצי האי ערב, למשל מול הסעודים, או מול הממשלה התימנית הלגיטימית בעדן, למה דווקא ישראל היא יעד מבחינתם?
20: אז זו שאלה מצוינת, אפילו אם שואלים אותה הרבה. זה לא מפחית מחשיבותה. נדמה לי שצריך לקשור...
1: לכן הרשיתי לעצמי כל... שוב.
20: אז אני חושבת שצריך לקשור את כל החוטים האלה שהצגת, ולטוות אותם לתוך איזשהו מארג אחד. העניין שלהם עם ישראל וארצות הברית, וגם עם מדינות ערביות שמשתפות פעולה מבחינתם, עם התוקפנות האמריקאית ישראלית ובראשן ערב הסעודית, הם כבר כמה זמן מנהלים קמפיין השחרה מאוד עוצמתי נגד סעודיה בהקשר הפנים תימני לצרכים שלהם, וזה גם חלק מהעניין, זאת אומרת, גם העניין הפלסטיני וגם הפנייה נגד ישראל, וגם האופן שבו הם מציגים את עצמם כנושא הדגל של העניין הפלסטיני ומצליחים להגשים את הדבר הזה לפחות מאז אמצע אוקטובר 2023. הדברים האלה נועדו, כלומר הם גם חלק מהתפיסה האידיאולוגית שלהם, כולנו מכירים את אותה כרזה שאין בה אהדה גדולה לא לישראל ולא ליהודים ולא לארצות הברית, אז זה חלק מהתפיסה האידיאולוגית, וגם הדבר הזה משרת אותם היטב פנימה בתוך הבית בתימן כדי לגייס תמיכה או כדי לכפות בכוח רפורמות או שליטה על האוכלוסייה שנמצאת באזורים שבהם הם שולטים, וגם משהו שעוזר להם כדי למצב את עצמם ככוח אזורי ולהפגין את העוצמות שלהם גם מול מדינות שכנות כמו סעודיה, כמו איחוד האמירויות, וכמובן גם הופך להיות משהו שנותן לגיטימציה בשלב מסוים למצור הימי שהם הטילו כבר כמה פעמים מאז אוקטובר 2023. זאת אומרת, הדבר הזה משרת גם את הפוזיציה האזורית שלהם וגם את הפוזיציה המקומית הפנים תימנית שלהם. זה לא שאין כאן סנטימט פרו-פלסטיני אמיתי או איזושהי שותפות גורל בהקשר הדתי. המנהיג שלהם, עבד אל-מלק אל-חות'י, מציג הרבה פעמים את המאבק הזה כמאבק של כלל המוסלמים לשחרור של העמים החופשיים כנגד מה שהוא רואה, התוקפנות האמריקאית, הישראלית, שלפעמים מסמת גם את עיניהם של משטרים ערביים אחרים לשתף איתנו פעולה. יש כאן ממש איזשהו מראה של מלחמת בני האור בבני החושך. אבל זה לגמרי משרת אותם לצרכים שלהם גם.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי חסימת מיצרי בבלמנדב, כי הזכרת את העניין הזה בדברים שלך, ובסופו של דבר אולי אפשר להסתכל על זה ככה, בבלמנדב, המיצרים שהחותים שלטים עליהם, כי הם ממש יושבים עליהם, והם אלה שמובילים לים סוף ומשם לאילת אצלנו, אלה מיצרי הורמוז שלנו. כשהחותים סוגרים את המיצרים האלה, יש להם מנוף כלכלי, משמעותי ביותר על ישראל, שהם גם הפעילו אותו כמו שהזכרת במלחמה. עד כמה את חושבת שזה בסופו של דבר הנשק העיקרי שיש להם כלפינו, ועד כמה ישראל בכלל יכולה לפעול נגד זה? או שאולי עצם העובדה שהם יושבים שם, כל עוד יהיו חוטים על המיצרים, נגזר עלינו להמשיך להתמודד עם הבעיה הזאת?
20: אני חושבת שזו בעיה עבור ישראל, אבל לא רק עבור ישראל. חשוב מאוד למסגר את הדבר הזה באופן אחר. זאת אומרת, העניין כאן הוא לא ההיתר או הסייג שמטילים החות'ים בפני חופש השייט על ישראל או כל דבר שהם מזהים אותו, אפילו באופן הרופף והקלוש ביותר, כמשהו שקשור לישראל. זאת צריכה להיות בעיה שמטרידה את הקהילה הבינלאומית שאלת חופש השייט בכל מקום, ואנחנו ראינו את זה בזעיר אנפין בהקשר של באב אל-מנדב, אולי אם כי מצרים חוותה את המעלומה הכלכלית הקשה ביותר בהקשר הזה, אבל בוודאי במצרי הורמוז. ואתה גם ראית מאמרים שונים שמתפרסמים בעיתונות פרו-חותית אחרי המצור המוקדם יותר בראשית המלחמה של ארצות הברית ואיראן, שדיבר על האופן שבו החות'ים צריכים לעשות, או תימן צריכה לעשות עם מצרי באב אל-מנדב, מה שהאיראנים עושים עם מצרי הורמוז, לאמור, להלאים את המשאב או את הפוטנציאל האסטרטגי והכלכלי החשוב הזה, להפוך אותו לחלק ממה שקשור לריבונות של תימן, וכאן הם כבר יוצאים לארגז כלים רחב יותר מהזהות הדתית, המאבק הכלל אסלאמי או המאבק השיעי או המאבק הזיידי, אפילו למשהו של לאומיות תימנית או הגנה על הריבונות של המדינה, ולגבות מיסי מעבר על הדבר הזה. מה שיותר יפה הוא שפיזית הם אפילו לא יושבים באזור החוף שסמוך לבאב אל-מנדב. זאת אומרת, הם שולטים על מחוז אל-חודדה, לא אפילו במלואו, כן? בדרום יש להם שם כוחות מתנגדים של הקואליציה מטעם הממשלה המוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית. כלומר, פיזית הם אפילו לא צריכים להיות במחוז של פתחו של המצר.
1: ענבל ניסים לובטון, חוקרת תימן, מרכז דיין, תודה רבה לך.
20: תודה, ערב טוב.
1: ועכשיו אנחנו לסוגיית רחפני הנפץ, שממשיכה להטריד אותנו גם בזמן שהאש בלבנון פוסקת. רוצים לפנות לאלוף משנה במילואים, מאיר בן שיה, מנכ"ל חברת אירונאוס מקבוצת מספנות ישראל. שלום לך.
0: שלום, ערב טוב דורון.
1: אתם מציגים הבוקר מערכת שלכם לשיבוש ולעירות של רחפנים ושל כתבמים. קודם כל תספר לנו בכמה משפטים אולי על המערכת הזו, איך היא בכלל עובדת, על מה היא מבוססת, והאם היא יכולה לתת פתרון גם לרחפני הסיב האופטי, שלצערנו מוכרים לנו היטב בנסיבות כואבות מהתקופה האחרונה.
0: אז מצוין, מה שאנחנו הצגנו הבוקר זה השלמה של תהליך פיתוח ארוך למערכת חדשנית שמותאמת לצרכים המבצעיים שכפי שאתה ציינת משתנים בתקופה האחרונה. אנחנו בין השאר נותנים מענה מהטווחים הקצרים, קרי לרחפני הסיב ועם האתגרים שהם מעלים ותכף נדון בהם, ועד לטווחים הרחוקים יותר של הכתבמים ושל הרחפנים שמגיעים מרחוק יותר. כשפנינו לעתיד לאיום של נחילי רחפנים וכתבמים, גם כאלה שבעתיד יטוסו עם מונחי סלולר ודברים דומים.
1: אבל בוא תתאר לנו בבקשה, אלוף משנה במילואים בן שיה, מהי בדיוק המערכת, איך היא עובדת?
0: המערכת בעצם לוקחת את כל רבדי התהליך, מתהליך, מרובד הגילוי, באמצעות מקם ובאמצעות סנסורים סיגינטיים, יחד עם תהליך של זיהוי שאנחנו עושים באמצעות סנסור אופטי, ומזהים בוודאות את המטרה, ואז אנחנו מחליטים לנטרל אותה באמצעות חוסמי תקשורת או באמצעות תיירות קינטי כזה או אחר, בין אם זה מיירטים שאנחנו שולחים לה כנגד המטרות, או כאמצעים כמו תותח כלי, לייזר וכדומה שאפשר לשלב במערכת. בעצם המוח...
1: זאת אומרת, זה סריה של מספר רכיבים, מספר מרכיבי עירות, שאתם מנסים את כולם בו זמנית בעת ובעונה אחת?
0: זה בעצם מספר רכיבים שהם גם סנסורים ושמגלים את המטרה ומזהים אותה, ולאחר מכן מנטרלים אותה ומיירטים אותה. בסוגיית הרחפני סיב לדוגמה, שם הזמני תגובה הם מאוד קצרים, ופה אנחנו עובדים במערכת, עשינו אדפטציה למערכת שלנו למערכת שעובדת בצורה אוטומטית, שיודעת לגלות את רחפני הסיב בטווחים ריאליים ומתאימים לצורך המבצעי שלהם, ולפעול בדומה למערכות אוטומטיות אחרות עם רשת מתכווננת שתופסת את הרחפן במרחק מספיק סביר מהכוח שלנו, וכך אנחנו יכולים להגן על חיילנו ועל האזרחים, בין אם זה באתרים נקודתיים כאלה ואחרים. ובעצם המערכת נותנת מענה מ-50 מטרים ליד הכוחות ועד ה-50 קילומטרים להגנת הגבולות. והיא משמשת גם להגנת גבולות, גם להגנת אתרים, להגנת בסיסים, הגנת נמלים וכדומה. ואולי אפשר להגיד שהייחודיות שבה זה היכולת החדשנית היום עם כלי המחשוב החדשניים לעשות שילוב ואינטגרציה מלאה ומהירה לסנסורים נוספים וחדשנים בזירה,
1: כן.
0: וכמובן לפקטורים נוספים ש... יהיו לנו בעתיד.
1: אז בואו ננסה רגע שוב לנסות לתאר, כדי שמאזיננו בכל זאת, אנחנו ברדיו ומעט קשה להסביר לפעמים דברים כאלה. אתה מדבר בעיקר על רשת שיוצאת או משוגרת מאיזשהו תותח, והרשת הזאת לוחדת את הרחפן, מתלפפת סביבו, ובעצם באופן הזה מפילה אותו והופכת אותו ללא אפקטיבי. אני מבין נכון את מה שאתם מציעים?
0: לא, אתה מבין נכון לאדפטציה שתיארתי לגבי רחפני הסיב בהגנת כן. הנקודה.
1: שרחפני הסיב הם כמובן האיום העיקרי. עכשיו בואו נדבר על התצוגה שעשיתם הבוקר, הזמנתם אליה גם עיתונות, אנשי תקשורת, גם אנשי ביטחון, נכון, מתוך המערכת הביטחונית. ספר לי קודם כל איך עבדה תצוגת התכלית הזו, ההדגמה שעשיתם של היכולת המבצעית.
0: אז אחד, פרסנו את המערכת כולה, כולל יחידת מקם, יחידת מצלמה, סנסור אופטי, סנסור סיגינטי, חוסם תקשורת, את המערכת האדפטיבית לנושא רחפני הסיב באזור יער אלונה, והצגנו כאמור גם לנציגי צה"ל גם ללקוחות פוטנציאליים, גם לשותפים שלנו עם הרבה מאוד חברות. אנחנו מאמינים מאוד בשיתוף פעולה עם חברות נוספות ישראליות.
1: כן.
0: והצגנו ארבעה תרחישים, גם לגבי רחפנים קרובים, גם לכתבאמים במרחקים של כ-5 קילומטרים, ועשינו תצוגה גם של רחפן סיב שמגיע קרוב מאוד לכוחותינו, וגילינו, ובמקרה הזה גם שיגרנו רשת מקוונת שפגע ברחפן והפילה אותו במרחק של כ-25-30 מטרים מהנקודה שבה רצינו להגן.
1: אוקיי, אלוף משנה במילואים מאיר בן שיה, מנכ"ל חברת אירונאוס מקבוצת מספנות ישראל, נקווה שכל הפתרונות שמנסים למצוא בימים האלה נגד הרחפנים ובפרט רחפני הסיב האופטי בסופו של דבר יסייעו להגן על כוחותינו. תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, אני מאמין בשילוב הזה שבין התעשיות הביטחוניות כדי לתת פתרון ולהגן על חיילי צה"ל.
1: תודה רבה.
0: אמן.
2: חותמת קבע, חותמים לחיים.
1: ועכשיו אנחנו לפינה השבועית הקבועה שלנו, חותמת קבע. אנחנו מעלים כאן על נס בכל שבוע את אנשי הקבע ונשות הקבע של צה"ל. מדברים איתם כאן גם על האתגרים בצבא, אבל גם כמובן על האתגרים מהבית. והערב אנחנו רוצים לדבר עם רב סרן מם, ראש מדור כוננות בחטיבת המבצעים. שלום רב סרן מם.
21: שלום, מה שלומך?
1: אני מצוין, ספרי לי קצת עלייך, חטיבת המבצעים, רמד כוננות, מה זה אומר בכלל?
21: מה זה אומר? בעצם חטיבת המבצעים היא חטיבה שמתעסקת בלתכנן, לנהל ולשלוט בכל מה שקורה בצהל בהיבט המבצעי, ובשלוש שנים האחרונות גם בתקופת הרחמה. בתפקיד שלי בפרט, מה שאני יכולה להגיד ולספן, אני בעצם אחראית על כל הכוננויות בצה"ל, מרמת החייל עד רמת המסגרות הכי גדולות שיש, שיהיו בעצם המענה הרלוונטי בזמן ובמרחב לכל אירוע מתפרץ כזה או אחר, שיכול לבוא עלינו מכל גזרה כלשהי.
1: טוב, אי אפשר שלא לשמוע את הדברים שאת אומרת, ולחשוב על סוגיית הכוננות לאירוע מתפרץ בשבעה באוקטובר, והצורך של צה"ל מאותו אירוע להפיק את הלקחים, ללמוד ולייצר מצב שבו הכוננויות של צה"ל בכל הגזרות טובות יותר. מה את יכולה לספר לנו רב סרן מהם על הלקחים שהפקתם משבעה באוקטובר בהיבטים האלה של הכוננות שאת אמונה עליהם? איך אפשר לייצר מצב שלמרות העובדה שיש משבר בכוח אדם ואין מספיק חיילים לכל הגזרות והצבא מתוח מקצה לקצה בכל הגזרות, בכל זאת יהיו בכל רגע נתון, בכל גזרה, מספיק חיילים ומספיק כוחות אוויר וכוחות יבשה וכמובן גם כוחות ימיים שידעו לתת מענה לאירועים מתפרצים?
21: אז באמת השבעה באוקטובר לימד אותנו הרבה, והפקנו המון, צהל הפיק המון לקחים מהשבעה באוקטובר, כפי שנגעת גם רבות בהקשרי הכוננות. אנחנו בכוננויות מעובות מאוד מאז ובדריכות בכל גזרה, ובעצם הדבר הזה הוא מתנהל, המתח הזה שדיברת עליו הוא מתח שמתנהל באופן יומיומי ושבועי. בסוף אנחנו מבינים שהמשימה היא עיונה והיא מעל הכל, ואם הייתי יכולה להוסיף עוד ערך לרוח צהל, הייתי אומרת לך שזה ערך הכוננות, כי בשלוש שנים האחרונות הבנו שערך הכוננות הוא ערך עליון בצהל, כדי שבאמת אנחנו נדע לתת את המענה האפקטיבי גם בזמן וגם במרחב, שהוא יביא לתוצאה. וימנע לתוצאה אפקטיבית ומיטבית, וימנע מה שנקרא אסון הרבה יותר גדול כמו כפי שחווינו בשבעה באוקטובר והלאה.
1: אבל תגידי רב סרן מהם, הצבא, נדמה לי זה לא סוד, חסרים שם אלפי חיילים, אמר את זה הרמטכ"ל רק היום בבוקר, והאתגרים בכל הזירות מאוד מאוד גדולים, והגבולות שלנו הולכים ומתרחבים. כמה באמת אפשר להבטיח שיש היום כוננויות מספיק טובות, מספיק רחבות, כשאנחנו אחרי שנתיים וחצי של מלחמה מאוד שוחקת, מאוד מאתגרת, שמאוד גם מעייפת את הכוח שלנו, כמה אפשר להבטיח שבכל גבול וגבול אתם דואגים למספיק כוננויות, מספיק רחבות?
21: כל עוד יש איומים וקשיים תמיד יהיו איומים, אבל כפי שראינו בשלוש שנים האחרונות, האיומים עלינו הם גדלו לכל זירה אפשרית. אנחנו עדיין נדרשים להעמיד כוננויות.
1: זה אפשרי של, אבל? של אחרי כל כך הרבה זמן של מלחמה, אחרי כבר כמעט תראה, שלוש שנים?
21: לא, קודם כל זה אפשרי אל מול ההבנה והמשימה שבסוף יש לנו להגן על תושבי מדינת ישראל בכל גזרה. יש לנו לא מעט גזרות ובסוף האיום נמצא. עכשיו אנחנו צהל מנהלים את זה ברמה היומיומית והשבועית והאיטית, ביכולת שלנו רגע לייצר את הקשירות צהל וביכולת שלנו לנהל רגע את כוח האדם, גם אל מול חוסרים וגם אל מול היכולת שלנו לבנות את הכוח וגם להפעיל אותו. זה מאתגר, אבל זה לא יבוא על חשבון הכוננות שהיא במשימה. ואני חושבת שהשיבה באוקטובר לימד אותנו שזה לא משנה איפה ומתי, אנחנו תמיד אנחנו באיום, ובסוף אנחנו חייבים לעמוד על המשמר ולהיות ערניים.
1: אפשר לרב סרן מם להחזיק ככה צבא שלם, חיל אוויר, כוחות יבשה, כוחות ימיים, בדריכות מתמדת, בכוננות מתמדת, או שמתי שהוא צריך גם לדעת להגיד לכוחות, תראו עכשיו זאת תקופה יותר רגועה, הזירה הזו שקטה יותר, הזירה הזו שקטה פחות, אפשר לוותר פה, אפשר להוריד כוננות שם.
21: לא, לא צריך לוותר, אנחנו עומדים על המשמר, וזה התפקיד שלנו. ובתוך כל הדבר הזה אנחנו נדרשים באמת לעשות הערכות מצב ולהבין רגע את כל האיומים ואת כל מה שמתרחש. המצב הוא מאוד מאוד דינמי, ולמול כל זה רגע עושים הערכות מצב ומבינים רגע איפה צריך יותר ולהחזיק חזק, וצריך יותר וחזק בכל הגזרות. אבל צריך לדעת לעשות את זה בצורה שהיא מאוד מאוד עקבית והיא משימתית, ולמול זה רגע גם להסתכל על הכוח האדם ועל האנשים ולדעת לנהל את זה ברמה היומיומית, ולאפשר גם את היכולת להיות בדופק המבצעי הגבוה ביותר, וגם להמשיך לתרגל ולהכשיר, ולאפשר גם במעט גם לאפשר גם רגע אורך נשימה, ומול זה גם לדעת שאנחנו יכולים להעמיד את הכוננות באופן תמידי.
1: רב סרן מם, בואי נדבר קצת עלייך. את בת 31, במקור מירושלים, עכשיו גרה ברמת גן, יותר קרוב לבסיס, לקריה, לאן שאת משרתת. ספרי לי קצת עלייך בתור רשת קבע, התגייסת כבר לפני 13 שנים, התחלת כמקי טירונים, עכשיו התגלגלת לך לחטיבת המבצעים, למה את בוחרת להמשיך לשרת בקבע, ואיזה מסר יש לך למי שעכשיו שומע אותנו ואולי מתלבט על המשך שירות הקבע שלו?
21: תראה, אני אגיד שהבחירה שלי להמשיך ולשרת בצהל היא מתוך מקום ש... שלי, ברצון שלי להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי, ואני מבינה שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. ספר סיפור אישי, אבל אני בשבעה באוקטובר הדבר הזה התחדד לי יותר. אני בשבעה באוקטובר קפצתי למסיבת הנובה, הייתי סמגדית בצהלים, קפצתי למסיבת הנובה לחלץ פצועים, ולצערי הרב פינינו את גופות הנרצחים.
1: כן.
21: אבל המשימה הזאת ובכלל כל מה שחווינו בשבעה באוקטובר והלאה גרם לי להבין שאנחנו חלק ממשהו הרבה הרבה יותר גדול, ובאמת היכולת שלי לרצות להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי ולהשפיע על הדור הבא וכן הלאה הוא משמעותי בעיניי.
1: רב סרן מם, רמ"ד כוננות חטיבת המבצעים, תודה רבה לך.
21: תודה רבה.
1: אנחנו מסיימים את רצועת הביטחון. תודה למפיקה הראשית אביטל גלפנד, לתמר אנקרי המפיקה, יובל זמיר על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני, ואחרינו מופע מתוך פסטיבל ירושלים מזרח ומערב מבריכת הסולטן בירושלים. תודה לכם והמשך האזנה נעימה.
3: בחסות עברית המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
4: בחסות!
22: המציע לכם לזרום!
4: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר. אייס.

0: 5 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
1: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. שוויץ נגד קנדה, סקוטלנד נגד ברזיל וצ'כיה נגד מקסיקו. יודע מי תעפיל לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
5: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. מחר, המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. מחר, ב8:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
6: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
7: ואהבה בת 20.
8: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
6: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
8: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
6: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
8: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
6: שבת שלום.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 8. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. המחאה החרדית נגד גיוס. לאחר שקיבלו הודעה מהרבנים לפזר את ההפגנה, מאות מוחים ממשיכים לחסום נתיבי תנועה ברחבי הארץ. מדווח בכביש אחת, כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
12: לאחר קרוב לארבע שעות הסתיימו ההפגנות החרדים ברחבי הארץ. עשרות אלפי מפגינים חסמו את הכבישים 1-6 וכביש החוף, במחאה על מעצר עריקים חרדים. בניגוד לתכנון בתחילה, מאות כלי הרכב לא הגיעו לחלא 10, אלא עצרו עוד לפני כן. במחאה השתתפו גם חברי הכנסת של אגודת ישראל. בכבישים התרחשו עימותים, כאשר בעיר ערד תושבים היכו מפגינים, ובכביש אחת נהג רכב שלף אקדח לעבר המפגינים. בסמוך למחלף שער הגיא, נהגת בהיריון נפצעה באורח בינוני, מאחר והמפגינים מתו את הנסיעה.
11: צהל תקף בדרום לבנון רכב ובו שני חשודים שחצו את מרחב החיץ באזור רכס עלי טהר והיוו איום על הכוחות. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש מוקדם יותר. ראש הממשלה נתניהו הצהיר בוועידת מרכז השלטון המקומי, כל עוד אני ראש הממשלה נשמור על רצועת הביטחון בדרום לבנון.
13: כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ועוד דבר, כל עוד אני ראש ממשלה, אנחנו שומרים על רצועת הביטחון בדרום לבנון.
11: מדברי ראש הממשלה הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. משפט נתניהו, עם סיום מתן העדות של ראש הממשלה, השופטים הודיעו כי מאוקטובר הקרוב הדיונים בתיקי האלפים יעברו למתכונת של 5 ימים בשבוע במקום 4 שהיו עד כה. כתבתנו מעיין עדן מציינת שראש הממשלה העיד במשך כחצי שנה ב-98 ימי דיון. ילדה בת 4 נפצעה קשה מעקיצת הקרב סמוך לכספיה שבנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשמצבה קשה ולא יציב. כתבנו בדרום אלישיב הראל מעדכן כי זהו האירוע השני תוך יומיים של עקיצת הקרב בנגב. יום 850 יום להיעלמות הילדה היימנוט קסאו. משפחות חטופים הצטרפו למשפחת קסאו ויצאו לפני כשעה בצעדה בקריאה להשבתה. הצעדה יצאה מכיוון דרך נמיר אל עבר כיכר מוזיאון תל אביב, שם צפויה עצרת של המשפחות. כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר מציינת כי בין המשתתפים אופרי ביבס, אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, ועינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
14: אתם על גלי צהל, ואנחנו נשדר כאן ממש בקרוב את חלקו הראשון של המופע מפסטיבל מזרח ומערב מבריכת הסולטן בירושלים. בחלק הראשון שממש תכף נשדר כאן בשידור ישיר, תעלה על הבמה תזמורת ירושלים מזרח ומערב, יחד עם אומנים כמו מושי קף, ימירי מסיקה ועוד הפתעות. ומחר אנחנו נשדר כאן את חלקו השני של המופע, ערב רוק ישראלי רב דורי של הלהקות הישראליות האיקוניות, בפעם הראשונה, על במה אחת יחד עם תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, טיסלם היהודי, מוניקה סקס ושבק סמך. טוב, בקיצור יש הרבה למה לצפות, אבל עד שיתחיל המופע אנחנו נהיה פה עם מוזיקה ללוות אתכם. רגע לפני נגיד תודה לצוות בשטח על ההפקה, צורי רוקח, אפי בן אברהם וגל עטיה, הטכנאים הם צביקה אליהו, יאנה ליברמן אדם פייזר, הקריין שלנו שכבר מוכן לשדר לכם את המופע מירושלים, עידן סין. טכנאית באולפן, מיכל דביר. מפיקה נועה קליש, אני סולו גבע. ואנחנו נתחיל עם מיכה שטרית.

עוזרי, צלצולי פעמונים. אתם על גלי צהל, ואנחנו ממתינים לתחילתו של המופע מפסטיבל מזרח ומערב מבריכת הסולטן בירושלים, שנעביר לכם כאן בשידור ישיר. תעלה על הבמה תזמורת ירושלים מזרח ומערב, יחד עם עוד אומנים כמו מושי קפיה, מירי מסיקה, עוד הפתעות. מחר אנחנו נשדר את חלקו השני של המופע, ערב רוק ישראלי רב דורי של הלהקות הישראליות האיקוניות טיסלאם היהודי, מוניקה סקס ושבק סמך, יחד עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב. ועד אז אנחנו פה עם מוזיקה. תכף נתחיל.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
2: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
4: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
3: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל. כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
6: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאת על הידים שלי איך זה לשלוט בלי אבא, כשאני נמצא כל יום בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשלוט עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: ערב טוב לכם.
8: נכנסנו לעזה.
9: על ציר פילדלפי.
8: הפעם מהחרמון.
9: במרכז הארץ.
8: באחד הכפרים בדרום לבנון.
10: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
11: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
10: הכי ביטחוניים.
12: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
10: והכי חדשותיים.
13: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
10: יומן השטח, מחר ב-5, גלי צהל.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
15: אתם על גלי צהל, ואנחנו נשדר כאן בקרוב את חלקו הראשון של המופע מפסטיבל מזרח ומערב מבריכת הסולטן בירושלים. על הבמה תהיה תזמורת ירושלים מזרח ומערב יחד עם עוד אומנים. אנחנו ממתינים לתחילתו של המופע, ועד אז אנחנו פה עם מוזיקה, ללוות אתכם איפה שלא תהיו.

כל זיכרון ישן, עידן עמדי, בשיר שיר על געגוע לזיכרונות, שיר לזכר סבא שלו. רגע לפני שאנחנו נעבור לשידור של חלקו הראשון של המופע מפסטיבל מזרח ומערב מבריכת הסולטן בירושלים, נמשיך באווירה הזו של געגוע, נוסטלגיה, עם מרגול, וזה עץ ירוק מפלסטיק.

0: אתם על גלי צהל, ואנחנו עכשיו מעבירים את השידור לבריכת הסולטן בירושלים, אליך עידן סין. שלום עידן, מה העניינים?
1: שלום, בסדר גמור, שלום שלום סולו, תודה לך, אמרת יפה, בריכת הסולטן בירושלים בערב כל כך מיוחד, הנה הנגנים עולים בעצם. פעם רביעית בסך הכל שהאירוע הזה קורה, שהעיר פותחת את שעריה לפסטיבל ירושלים מזרח ומערב, שמעבר למשמעות הסמלית שלו כאירוע מחבר, הוא גם מצטרפת לזה העובדה שבתקופה האחרונה לא מעט אירועים כאלה נדחו או נראו אחרת מכל סיבה שהיא. לכן עצם העובדה שכל האנשים שיושבים כאן הערב מול הבמה הזו היא כבר משהו מיוחד. תכף יעלו לכאן מירי מסיקה, מושיק אפיה, ליאור נרקיס ומאמת דש, כל אחד לביצועים של השירים שלהם, לערב שכולו מוזיקה ים תיכונית, מזרחית, בעיבודים מיוחדים של התזמורת, שהם בעצם הליבה של האירוע. המנסח והמנהל המוזיקלי תום כהן, שמתכלל את שני הקצוות האלה שנפגשים. אז אם אתם איתנו בבית, ברכב, בדרך לאן שהוא, שמחים שאתם איתנו כאן, בברכת הסולטן, פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. הנה אנחנו רואים את הנגנים עולים, כל אחד ככה תופס את מקומו. יש פה ממש תזמורת שלמה שעולה לבמה, הנה הכלים מתכוונים, אנחנו שומעים ככה את כל ה... שנקרא הפיינטיונינג של כל הכלים, גם המנצח עולה, האורות נכבו ואנחנו מחכים כרגע שהאירוע הזה יתחיל. כמובן פסטיבל בעצם הרעיון שלו התחיל חודשיים לפני 7 באוקטובר. דיברנו פה עם הצוות, בהתחלה זה היה נראה להם קצת דמיוני שהדבר הזה יצא לפועל, אבל בסופו של דבר הם עשו את השיחות הנכונות, והנה הפסטיבל הזה יוצא לדרך, והנה תום כהן עולה לבמה, המנצח והמנהל המוזיקלי, מקבל את מחיאות הכפיים, משתחווה לפני הקהל, גם הנגנים עומדים, נותנים לו כבוד, בעצם הכין את כל העיבודים המיוחדים שאנחנו נשמע הערב, מושיב את הקהל.
2: ערב טוב, קהל נכבד. שמחים, גאים ונרגשים כל כך לפתוח איתכן ואיתכם את פסטיבל ירושלים מזרח ומערב הרביעי עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב. לפני שנתחיל, אני מעוניין לשלוח מכאן ברכות חמות והמון המון אהבה לכל המאזינות והמאזינים שלנו בגלי צהל. הערב הזה משודר בשידור ישיר. אתם לא יכולים להרגיש את האווירה פה, אבל האווירה חמה מאוד. אני רוצה גם לומר מילה לנשים והאנשים שיושבות ויושבים איתנו כאן. כל הכבוד לכם. המציאות עשתה כל מה שאפשר בשביל לגרום לכם לא להגיע לכאן, ועדיין אתם איתנו. זה שסגרו את העיר מעשרה כיוונים ואתם כולכם פה, זה מטריף אותי. איזה כיף לנו. תודה רבה על זה. יש לנו היום ערב שרקחנו במיוחד בשבילכם עם מיטב הקולות של הצד המזרחי של המפה. אני מבקש מכולם, לפני שנתחיל, בבקשה, למחוא פעם אחת מחיאות כפיים, אבל אנחנו עוד בתחילת הערב, אז את כל הכוח שעוד יש לכם, לאיש שבזכותו הדבר הזה קורה, חברי הטוב, כבוד ראש העיר שלנו, מר משה ליאון, תודה רבה, משה. לא מוותר ולא נותן למציאות להכתיב לו את איך העיר הזאת תיראה. תודה על זה, מכל הלב. נתחיל? תהנו.

0: זה השיר שכתב גוסטו, שהוא ירושלמי ויוצר מדהים. הוא כתב אותו במיוחד עבורי, שיר במרוקאית. אני שמחה להתחיל איתו. רגע, הנה, אני עכשיו משתחררת. מה השיר הבא?
1: ברכת המלך.
0: אז אני מחזירה את זה רגע שנייה. מתוך הסרט שלוש אמהות. ככה זה הולך. יאללה, תום, אתה מדהים. כל התזמורים של תום כהן, האדיר. אוקיי.

שיר שאבא שלי לימד אותי, שיר עם טוניסאי. המרוקאים יגידו שזה שלהם, הוא אמר לי, אל תאמיני להם, זה מטוניס. וזה שיר שמספר על בחור שמאוהב באישה שחורה, בשפחה שחורה, וכולם אומרים לו, מה אתה עושה איתה, אתה השתגעת? אז הוא אומר להם, השחורה הזאת היא העולם שלי, החיים שלי. וכל אלה שמקנאים בי, קחו את העיניים שלי, תסתכלו עליה דרכם, ואז אולי תבינו. ועוד הוא אומר להם בשיר, אתם כולכם יכולים לקפוץ לי. עכשיו, זה שיר לפני 100 שנה, מאוד מאוד אמיץ ופרוגרסיבי, ואני מתה עליו, ככה זה הולך.

עכשיו שיר עם מצרי, שימו לב. כתבה אותו המשוררת הערבייה קוף פלס.

0: תודה רבה. כן.
1: אני באה אליכם.
0: פחות, פחות.
2: רגע, רגע, לא, את עוד לא עכשיו. הקטע שלך זה עוד לא. מירי, מירי פגשה את הזמר שהולך לעלות איתה לדואט הבא. ממש לאחרונה. עבור החזרות של הדבר הזה. וזה בגלל שהאיש הזה הגיע לכאן במיוחד מטורקיה. כשאני אומר לכם, כשאני אומר לכם שראש העיר הזה לא נותן למציאות לקלקל לו את התוכניות, אני מדבר בדיוק על זה. שלוש שנים, אתם יודעים איך אנחנו נמצאים, אתם יודעים מה קורה פה, אתם יודעים מה הולך פה, רק היום העיר הזאת סגורה מכל הכיוונים, ועדיין זמר מטורקיה מגיע לפסטיבל הזה.
0: והוא גם מדבר עברית המתוק הזה.
2: והוא באופן כללי הוא כזה חתיך.
0: שר כל כך
2: יפה. זה השורה שלך, מירי. בכל מקרה, אני מתכבד להזמין לביצוע אחד הביצועים מבחינתי הכי מרגשים שיש בערב הזה. מירי ואני מדברים עליו כבר חודשים בטלפון. אני מתכבד להזמין אל הבמה לביצוע, בטורקית קוראים לזה דוליה רסול, בעברית קוראים לזה טיפת מזל. אני מתכבד להזמין אל הבמה את מחמד דש, בבקשה.
3: הנה מחמד דש עולה לבמה, האורח השני שלנו לערב הזה.
0: איזה מתוק.

0: אהבה, אהבה. תודה, תודה.
1: איזה ביצוע של מהמת דש ושל מירי מסיקה לטיפת מזל. באמת, נראה לי שרצימו סטנדרט חדש לשיר הזה.
0: בנדלה, כמו משמע. הקזמר הבא להקרים את אדון סטאר, אושקה אלה משרף ורדיני! Sizleri gerçekten çok özledim. Uzun bir zaman oldu, çoğu kişiyle belki görüşmeyeli. Gerçekten burada olmak, İsrail'de olmak çok güzel. Beta Katemlom evinim, kulüm. ברוכים הבאים, חברים יקרים. טוב, באמת טוב להיות איתכם, לראות אתכם, להיות עם תזמורת של תום כהן, מאוד מאוד מאוד כיף בשבילי. טוב להיות איתכם, אני שוקו נשמר. סייגלר אוסן, איי שוורסנז, אוש גלדנס. פשייבלנס, אה.
1: והנה מהמת דש ותום כהן מתחבקים, הוא כמובן קצת מתרגש.
0: מספר אחד, תום עבר.
1: קצת מתרגש.

0: İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Sizlerle olmak... Sizlerle olmak gerçekten çok güzel. Tom Cohen'le ve kıymetli orkestrasıyla... Tizmoret, sel Tom Cohen. Ani meod... Meod ismak, ani meod... Bişvili kef, meod kef. Liyot itchem. Eta tizmoret ve itchem. Bezrat Hashem nitre, oyev otchem meod, meod, meod! Görüşmek üzere!
1: Mehmet Daş, מגדיר מחדש, מה זה תזמורת?
0: תזמורת תום כהן.
2: תזמורת?
0: מר.
2: ירושלים?
0: ירושלים?
2: מזרח ומערב.
0: מזרח ומערב.
3: מקדש! אני מזכיר למי ששכחה או שכח שהתזמורת הזו, כך למעשה הכרנו. באתי אליך להראות לך. התזמורת הזו בשנת 21, במהלך הקורונה, זכתה בפרסי האוסקר הטורקים, בפרס פרויקט השנה בטורקיה. לכן כשמחמד מדבר על התזמורת הזאת, הוא מדבר על... שתדעו לכם שביוטיוב יותר אנשים מטורקיה רואים את התזמורת מאנשים מישראל. ובאותו עניין, אבל בעניין אחר, הזמר הבא שיעלה לבמה, הוא אחד הקולות ש... ממש, ממש מזכירים לי את הילדות שלי בצורה שאי אפשר להסביר כמה. מעבר לזה שהוא זמר ענק שיש לו קול חד פעמי, גם זכיתי לגלות בעבודה איתו בן אדם כל כך מיוחד, והקשר הזה שלו שמגיע ישר מהזמר הטורקי שמגיע הוא לא סתם, הוא בגלל שמשם הוא הגיע, ובתוך הקול שלו גם בלהיטים החדשים אפשר לשמוע את כל הטורקיה ואת כל העצב הזה ואת כל הדיכאון הזה שכולנו צריכים לפעמים. אני מתכבד להזמין אל הבמה, אחד ויחיד, וכמה טוב שהוא כזה ענק היום שוב, כמו שמגיע לו, מושיק אפיה! לא מחאתם מספיק כפיים, אז הוא לא בא.
4: ערב טוב, ערב טוב. תעשו לו הרבה כפיים לתום כהן ולכל הנגנים הנפלאים האלה.

Risposti qua?

0: אין עליכם, אין עליכם, איזה קהל. זה להם קצת שמח.
1: לא יודע, אתם נשמעים לי רדומים כאלה, אני לא יודע.
0: למה? הם דווקא נשמעים רמים.
1: סתם אני מזמין.

תודה רבה. תודה רבה. תודה לך, תום, ולכל הקהל, לכל הנגנים הנפלאים האלה, לכל הכמות הזאת, באמת, עשו להם מחיאות כפיים. מגיע לנו.

0: עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
1: שלום לכם, 9:57 עכשיו בגלי צהל. אנחנו קוטעים את השידור מפסטיבל ירושלים מזרח ומערב בעקבות הודעה של דובר צהל על כך שעובד חברת קבלן של משרד הביטחון נהרג היום בתאונה ברצועת עזה. עם הפרטים מצטרף אלינו עכשיו כתבנו לעניין הצבא וביטחון דורון קדוש. שלום לך דורון.
2: שלום מיונתן, כן, זה קרה היום במהלך שעות הצהריים. אזרח עובד בחברה קבלנית שמבצעת עבודות הנדסיות עבור משרד הביטחון נהרג היום כתוצאה מתאונה מבצעית ברצועת עזה. זה קרה במרחב בית להיה בצפון הרצועה. האזרח הוא רעד אבו לקיען, תושב חורה שבנגב, ורעד נפגע במהלך העבודה שלו על בגר הנדסי, בגר שביצע עבודות בבית להיה בצפון הרצועה. אנחנו מדברים מיונתן על אירוע שקרה בסביבות השעה 13:00 שלמעשה תוך כדי העבודה מבנה קרס על הבגר שבו עבד רעד, וכתוצאה מקריסת המבנה הזה על הכלי ההנדסי רעד נהרג, והאירוע הזה מסתיים בתוצאה קשה ביותר. צהל ומשרד הביטחון מסרו שהם משתתפים בצער המשפחה. המשפחה כמובן עודכנה על כך וההודעה מותרת לפרסום כעת. רק נציין שעובדי קבלן של משרד הביטחון, על אף שהם נכנסים לתוך שטח רצועת עזה וגם לתוך שטח לבנון, ועל אף שהם פועלים בשטח אויב תוך סיכון חיים, כשהם נהרגים כמו במקרה הזה, וזה לצערנו לא המקרה הראשון, הם לא מוכרים כחללי צהל, ובני משפחותיהם לא מוכרים כבני משפחות שכולות.
1: דורון קדוש, כתבנו לעניין הצבא וביטחון, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: אז כאמור, עובד הקבלן שנהרג היום ברצועת עזה כתוצאה מקריסת מבנה, הוא רעד אבו אלקיען, תושב חורה שבנגב. יהי זכרו ברוך. כאן אנחנו מסיימים את העדכון המיוחד שלנו מחדר החדשות של גלי צהל. נגיד תודה רבה לדרור צוקר ולאודי הצורף. אני יונתן גריל, ואנחנו מחזירים את השידור למופע מפסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. להתראות.
0: מערכת החדשות של גלי צהל בעדכון מיוחד.
3: שבתם אלינו, אנחנו במופע פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. בדיוק ירד מושי קפיה, אחרי שהוא ביצע.
4: יש לכם
3: עוד
4: כוח?
3: ויתון כהן.
4: אז אמר הבא, שיעלה אלינו לבמה, כוכב ענק, זמר ענק, יודע להפציץ גם בבלדות וגם בשמחים, ונראה לי שהנקודה שהגעתם אליה ממנה אנחנו הולכים רק לעלות. אני מתכבד להזמין על הבמה את ליאור נרקיס! עכשיו סדר את העניינים, שלום לכם אנשים יפים, כיף להיות כאן מאוד, מרגש, יחד עם התזמורת המדהימה הזאת. לדבר עוד טוב או שאתה בסדר כבר? שומעים? הכל בסדר? פשוט אני מעביר אותו זמן, טוב מה, אתה בסדר? יאללה.

0: האמת שזה לונה פארק לזמרים, הדבר הזה. לגמרי, חוויה מרגשת מאוד. תודה לכל הנגנים המוכשרים ולתום היקר.
1: ליאור נרקיס! יש לי שאלה. אני פשוט...
2: אני נאסף!
1: שנייה נשמה, אבל אמרנו החלק שלך זה מחר.
0: לא, תשאירי, תשאירי, זה בסדר.
1: לא נגלה. אני רק רציתי לשאול אותך שאלה. זה הכל.
0: דבר אליי.
1: אני פשוט עכשיו, כשהצגתי אותך, אז הצגתי אותך בתור ליאור נרקיס. ופתאום חשבתי על זה שפעם ראשונה בחיים שלי אי פעם, שקראתי לך ככה.
0: ליאור.
1: ליאור נרקיס.
0: יכול לקרוא לי איך שאתה רוצה.
1: אני כאילו, אני מכיר אותך בתור ליאור נרקיס.
0: מה עדיף?
1: מה, אתה, אני רוצה לשאול אותך, אני מחבק.
0: חרת, לא אכפת לי. אני זורם כאילו.
1: אתם יודעים מה האמת?
0: אתה יודע מה אני, הכי מעדיף?
1: נו.
0: מה שנוח.
1: אני חושב שעם הקול שלך, זה לא משנה איך יקראו לך, אחי. אתה מסודר.
0: תודה לתום.

אני יודע שעשינו מלא חזרות, אבל אפשר כזה שטיח כזה של הטון רק? אפשר שתקומו על הרגליים רק? רק תקומו, לא... אחרי זה אני מבקש שתרקדו, עכשיו אני מתחיל להתלהה שתקומו. גל של בוסם. את נכנסת.

0: בזכות גדולה.
1: ליאון אפקיס גם זוכה טיפה לעשות תנועת ניצוח בסוף.
0: שערו לי. הבטחתי כזה שאנחנו מתרועמים, נכון?
2: ליאון, אני פשוט...
0: יש לך משהו מריץ
2: לך? יש לי, לא, אני מתנצל, אני הורס את המומנטום. אבל פשוט השידור הזה משודר גם ברדיו ואני חייב לומר תודות.
0: אה, וואלה?
2: כן. אז קודם כל
0: אתה רוצה... תמסור גם בשמי.
2: אז קודם כל, בשמו של ליאור נרקיס, למאזיני גלי צהל, ערב טוב לכם, ובשמו של ליאור נרקיס, שיהיה לכם אחלה ערב. תודה רבה לגלי צהל שמעבירים את השידור החי הזה.
0: שלום למאזינים.
2: פעמיים, נטע, אם תמשיך לנתק את זה, אני לא אוכל לקרוא. סל הפקות וחמי סל האחד והיחיד! לעיריית ירושלים, העומד בראשה, אהוב ליבי משה ליאון! תודה רבה לאריאל הרג'ואן, לתמר ברינר, לקטיה טוב, הקרן ירושלים, אריק לבלסקי, אימי בן עמי, חברת אריאל, אורי מנחם, נירז נגדאי, חנית נוזדה, הגברת אורך מסכים, מור קול, רג'ואן סאונד, מיקי מדינה, אחד והיחיד שלנו על הסאונד. תודה רבה לסאונד מוניטור אלכס קורנבסקי, עיצוב במה ותאורה, איתמר גבאי המלך, עיצוב וידאו ומסכים, מי חיון, במים מצלמות רואים מורד, מחר, גבירותיי ורבותיי, כאן בבריכה וגם אצלכם בגלי צהל. גם מוניקה סקס, גם שבק סמך, גם היהודים וגם טיסלאם, כל הלהקות האהובות על ליאור נרקיס ביום אחד, אני יודע.
0: אני בא.
2: חבר'ה, כמה שנשאר לכם אנרגיה, יש לכם הרבה יותר מזה. הבן אדם הזה יודע לגרום גם לסלעים לרקוד. ליאור, אני אוהב אותך אחי, תודה. תודה.
0: איזה מלך שאתה מודה ככה לכולם, ככה צריך, תנו לו כפיים לתום! האמת שזו חוויה לעבוד איתו, וחיכיתי לזה, שתדע. אמרתי לך את זה בחזרות, נכון? וואלה, חיכיתי לזה. בוא נצא לדרך.
3: ליאור, יש המולדת פה!

0: זהו. נראה אתכם מחר, ועוד תכף נגיע למחר, אבל בינתיים נסכם מה היה עכשיו. אף באוויר, באמת, אף פה באוויר. בריכת הסולטן כאן, כאן בירושלים, אני חושב שמה שיוצא הכי טוב מהערב הזה, זה יצא לי גם בהבלכה בתחילת הערב, זה שיש הגדרה חדשה למילה תזמורת, עם עולה אסוציאציה של עולם קונצרטים ויושבים, וככה הכל מפונפן. לא, אפשר גם אחרת, וזה מה שקרה פה הערב, הרימו פה את האווירה, חפלה אחת גדולה, ליאור נרקיס, מאמא דש, מושי קפיה, מירי מסיקה, כולם פה היו, לקחו חלק באירוע הזה, אז אמרנו מזרח ומערב, זה היה קצה אחד, ומחר אנחנו נגיע עד לקצה השני, כן, טעמנו צד אחד היום מהמזרח, מחר נגיע למערב, נמשיך בערב שכולו רוק ישראלי, טיסלאם היהודי, מוניקה סקס, שבק סמך, כולם על במה אחת, אחד עם תזמורת, ירושלים, מזרח ומערב, אז יהיה שווה לחכות, וכמובן, זה הזמן להגיד תודה לכל מי שהיה חלק מהבאת המופע הזה לשידור כאן בגלי צהל, להפקה בשטח לצורי רוקח, אפי בן אברהם, גל עתיה, לטכנאים צביקה אליהו, יאנה ליברמן ואדם פייזר, ובאולפן ביפו, הטכנאית מיכל דביר, המפיקה נועה קליש, בפיקוח אילן גביש, תודה רבה גם למיקי מדינה, עיצוב סאונד, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, לנהגים היקרים שלנו, עוד סלומון וירין אשכנזי, אחרינו 24, היום שהיה עם אפי בן אברהם, אבל עד אז אנחנו מחזירים אליך, באולפן, סולו גבע את השידור, שלום לך, איך
1: היה המופע, שמעת? האמת ששמעתי, נהניתי מאוד מהמופע, תודה רבה לך על החוויה הזו, וגם אחר, כמו שאמרת, יהיה לנו פה את החלק השני של המופע, ערב רוק ישראלי, עם טיסלאם היהודי, מוניקה סקס ושבק סמך, אז אני לגמרי מחכה ומצפה להמשך, ואנחנו נהיה פה עם מוזיקה, עד 24 היום שהיה, טל דגן בחר לנו שירים, מיכל דביר הטכנאית פה באולפן, וזה איתי לוי. חצי בשבילי. יאללה, מתחילים.

0: תמר ריילי עם השיר, איתו היא פרצה לתודעה, אתם על גלי צהל. עכשיו 10 ועוד 36 דקות, אנחנו ממשיכים פה ללוות אתכם עם מוזיקה עד השעה 11. וזו דקלה.
1: אל תשאלי אותי.
0: הוא כותב לי, ממי.

שי לוי, שרק לא מזמן נפרדנו ממנו בטרם עת, רק בגיל 63. אבל המוזיקה שלו תישאר איתנו תמיד, זה היה טלטלים שחורים. אתם על גלי צהל, תכף אנחנו מסיימים פה את הזמן ביחד. עכשיו נשמע את שלומי שבת.

life. אהבת השם, בן צור. זהו, אנחנו סיימנו. תודה למיכל דביר, הטכנאית באולפן, לנועה קליש בהפקה, לטל דגן שבחר לנו את המוזיקה. אני סולו גבע, מיד אחרינו 24 היום שהיה עם אפי בן אברהם. ואנחנו נסיים עם דודו טסה. פריד. יאללה, להתראות.

0: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם, עם 24 היום שהיה. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
1: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ראיד אבו אלקיען, תושב חורה שבנגב ועובד בחברה קבלנית שמבצעת עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון, נהרג היום בתאונה מבצעית כתוצאה מקריסת מבנה ברצועת עזה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שאבו אלקיען הוא עובד הקבלן החמישי מטעם משרד הביטחון שנהרג מתחילת המלחמה ולא הוכר כחלל צה"ל. לוחם צה"ל נפצע באורח בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום לבנון. כך עדכן לפני זמן קצר דובר צה"ל. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. שעות לאחר שהוחלט על פיזור הפגנת החרדים הקיצוניים נגד מעצר העריקים, עשרות מוחים חרדים ממשיכים לחסום את כביש אחת סמוך ללטרון. המשטרה פועלת לפיזור המחאה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מעדכן שנרשמו מספר עימותים אלימים בין נהגים שנחסמו למפגינים, ומהלכן הושחתו כלי רכב ופרצו מספר תגרות. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר מוקדם יותר הערב, איראן מסכימה לכל דרישותינו.
2: Iran is being very nice. They're agreeing to everything that I want and they have to. Otherwise we just go back and do what we have to do.
1: איראן נחמדה מאוד. הם מסכימים לכל דרישה שיש לי וזה כי הם חייבים לעשות זאת. אם לא יסכימו, אנחנו נאלץ לחזור לאיראן ולסיים את העבודה. כך טראמפ בשיחה עם כתבים. בתוך כך, מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו הודיע כי השיחות הטכניות עם איראן תימשכנה ב-30 ביוני. לדבריו, הן תעסוקנה בגרעין ובעיצומים האמריקנים ובנושאים נוספים שעליהם טרם הגיעו להסכמות. כתבת חדשות החוץ קליל מור מציינת כי בהמשך התייחס רוביו לסוגיית הביקורות באתרי הגרעין של איראן ואמר כי אנשי צוות צפויים לקבל אישור כניסה למדינה בהקדם האפשרי. גבר בן 26 נפצע בינוני באירוע ירי בבקה אל גרבייה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא סובל מפציעה חודרת. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. גביע העולם בכדורגל, נבחרת בוסניה מוליכה 2-1 על קטר בתום המחצית הראשונה במשחקן בבית ב'. במשחק נוסף בבית, שוויץ וקנדה ירדו למחצית בתיקו 0. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בשעה אחת בבית ג' ברזיל תתמודד מול סקוטלנד ומרוקו תפגוש את האיטי. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב, 11 וכמעט 4 דקות כאן בגלי צהל, 24 היום שהיה, סוגרים את יום רביעי בשבוע. טוב לחשוב, לחזור אחרי חופשונת קצרה, הזמן אולי חלף, אבל העניינים של על השולחן ממש לא. סוגי הפעילות צהל בלבנון, מה כן, מה לא, עדיין על השולחן. גם סוגיית גיוס החרדים בסיומו של יום הזעם החרדי, אני חושב שאפשר לומר. די בוודאות שהתקשורת מעט הגזימה בחששות לקראת, כן, שוב התקשורת השמה. עוד בחדשות של היום הזה, המחזור השלישי של המונדיאל יוצא לדרך, ובתל אביב מאות אנשים השתתפו הערב בעצרת וצעדת מחאה לציון 850 ימים להיעלמותה של הילדה, הימנות קסאו. זה בגדול היום שהיה, אבל פותחים כמו תמיד עם כתבי גלי צהל וחותרות הלילה שלהם, ושוב הלילה זה עוד כותרת קשה מפיך כתבנו הצבאי דורון קדוש. לילה טוב.
1: לילה טוב, אפי.
0: אנחנו נאלצים גם הלילה הזה להודיע בצער על עוד הרוג נוסף, הפעם בגזרה העזתית.
1: נכון מאוד, רייד אבו אלקיען, תושב חורה שבנגב, עובד קבלן של משרד הביטחון, נהרג היום בצהריים ברצועת עזה, בבית להיה שבצפון הרצועה, כתוצאה מקריסת מבנה. רייד היה עובד קבלן שעבד על בגר הנדסי, ופעל במסגרת העבודות הנרחבות שמבוצעות בעזה כבר חודשים רבים להרוס מבנים, להשמיד תשתיות טרור, במקרה הזה כאמור בבית להיה, ולמעשה במהלך העבודה שלו, אחד המבנים שהוא הגיע להרוס קרס על הבגר שלו, והקריסה הזו הייתה קטלנית, והיא זו שהרגה את רייד.
0: אז לא מדובר בתקרית ביטחונית.
1: נכון, נכון, זה לא ירי של חמאס, זה תאונה מבצעית שקרתה בזמן העבודה בתוך הבגר. ראוי לציין אפי שרייד אבו אלקיען הוא העובד קבלן החמישי של משרד הביטחון שנהרג מתחילת המלחמה בעזה ובלבנון. נציין גם את קובי אביטן, את לירון יצחק, את דוד ליבי ואת עמר חוג'ירת. ארבעתם גם כן נהרגו בעזה ובלבנון בתקריות שונות, כן. וכל החמישה הללו לא מוכרים כחללי צהל. למעשה משרד הביטחון מחליט שלא להכיר בהם וגם לא לתת למשפחות שלהם זכויות של משפחות שכולות, למרות שהאנשים האלה נהרגו בשטח אויב בזמן מלחמה.
0: ויחד עם זאת עדיין מדובר בעובדים של חברות פרטיות שמן הסתם החברות האלה הגיעו להסכמים כאלה ואחרים מול צהל. לא נכנס לסוגיה הזאת, אבל זאת בהחלט סוגיה ששווה דיון, בעיקר לאור הנתונים של החודשים האחרונים כמו שאתה מעלה אותם כרגע. בוא נעבור ברשותך.
1: חלק מהמשפחות, אגב, רק נציין במשפט, חלק מהמשפחות כן מנהלות על כך מאבק, למשל המשפחה של קובי אביטן שממש דורשת להכיר בו כחלל צהל, ומשפחות אחרות מקבלות את הגזרה הזו.
0: בוא נשמע עכשיו ברשותך דברים שאומר היום שר הביטחון ישראל כץ על החזית הלבנונית.
2: אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון.
3: אין דרישה כזאת?
2: אין דרישה, ובכל מקרה לא ניסוג, אבל אין דרישה.
3: גם אם תהיה. גם אם תהיה דרישה אמריקנית, לא ניסוג מדרום לבנון.
2: חלק, עברנו את זה.
0: כן, זה באמת כזה ברור לצהל?
1: אז תראה, צריך להגיד אפי בהקשר הזה, שארצות הברית כרגע, לפחות נכון לשלב הזה, לא דורשת מישראל נסיגה מלאה מכל דרום לבנון, ולכן אתה מבין כבר בעצמך שאם שר הביטחון מרשה לעצמו לשבת על במה ולומר את הדברים בצורה כל כך ברורה וחד משמעית, הוא עושה את זה משום שהוא יודע מה קורה מאחורי הקלעים. אין דרישה אמריקנית לסגת מדרום לבנון, ולכן זו האמירה. כן צריך לומר אבל שדבר שנמצא כרגע על השולחן זה שצהל ייסוג מחלק מהשטח שהוא נמצא בו כרגע בדרום לבנון, מחלקים קטנים יחסית, בעיקר האזורים שנמצאים יותר עמוק בתוך השטח הלבנוני, בתוך רצועת הביטחון שצהל כבש, וכאן נגיד שזה נמצא ממש בימים האלה, בדיונים בין צהל לבין צבא לבנון, למעשה מקומות שמהם צהל ייסוג, יעביר את האחריות הביטחונית על השטח לצבא לבנון, בתקווה שהם אולי יטפלו ויחזיקו את השטח
0: הזה. אבל למרות התחושה של סטגנציה, כן יש פעולות תקיפה של צהל בלבנון.
1: אז תראה, זה לא מזויק, אפק, כי בסופו של דבר התקיפות שאנחנו שומעים עליהן ככה ביום יומיים האחרונים בדרום לבנון, תקיפות מאוד מאוד נקודתיות, רק נגד חוליות של מחבלים חמושים, שזוהו כשהם מאוד קרובים כבר לכוחות שלנו, ואז זה אומר שזה מוגדר הסרת איום מיידי, ולכן תוקפים אותם בוודאי כי אין ברירה אחרת. אבל חופש פעולה כרגע בדרום לבנון, בניגוד לכל מה שמנסים...
0: כלומר, הסיפור של איום בהתאבות עדיין לא נבחן על ידי צהל.
1: לחלוטין לא. זאת אומרת, איומים מתהווים, שזה, כן. אם זה מפקדות של חיזבאללה, אם זה מקומות שבהם חיזבאללה מתעצם, מייצר אמצעי לחימה, מאמן מחבלים, בונה את הכוח שלו, מכשיר את המחבלים שלו, כל המקומות האלה לא מותקפים כרגע. אפשר לומר בצורה חד משמעית שבימים האחרונים... אין לצהל חופש פעולה בלבנון בכלל.
0: אני יודע שגם בצהל וגם במערכת המדינית, כולל ישיבה של הקבינט המצומצם, כן מוטרדים מכניסה כזאת או אחרת של הסורים לכל הסיפור.
1: כן, תראה, מסתכלים על זה בעקבות האמירות של נשיא ארצות הברית טראמפ, זה היה נראה בהתחלה למערכת הביטחון, תרחיש מופרך לגמרי, אבל עכשיו כשהנשיא האמריקני כבר מעלה את זה, ואפילו יותר מפעם אחת, על השולחן, אז כן, זה תרחיש שבוודאי שמערכת הביטחון מסתכלים עליו, אם כי חייב לומר אפי שנשיא סוריה ג'ולני בעצמו הבהיר בימים האחרונים שאין לו כוונה לעשות את זה.
0: לא מת על הרעיון.
1: אבל הוא לגמרי לא אוהב את הרעיון, תראה, יש לו מספיק צרות פנימיות מבית בתוך סוריה, הוא עדיין צריך לייצב את המדינה שלו, שבסך הכל עוד לא חלפו שנתיים מאז שהוא השתלט עליה. ולכן צריך לומר שג'ולני לא כל כך בכיוון, כך זה נראה עכשיו, אבל במערכת הביטחון גם צריכים להיערך, גם לתרחיש הזה, כמו שאנחנו כבר מכירים איפה היטב, במזרח התיכון, שום דבר הוא לא בלתי אפשרי.
0: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה, לילה טוב.
1: תודה, אפי.
0: עכשיו ליום הזעם החרדי, מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים, שלום לילה טוב.
4: שלום לילה טוב, אפי.
0: נכונה התחושה שלי שלא כצעקתה?
4: כן, אפשר לומר בהחלט שהמארגנים ציפו להרבה יותר מפגינים, אבל בכל זאת כמות נכבדת של מפגינים, עשרות אלפי חרדים, יוצאים היום וחוסמים במשך קרוב לארבע שעות את הצירים המרכזיים ביותר במדינת ישראל. אנחנו מדברים על כביש 1, כביש 6, גם על כביש החוף. ראינו שם חסימות ממוקדות, בתחילה מדובר היה על שיירות של כלי רכב שיצאו מכ-20 ערים ברחבי הארץ לכיוון כלי 10, שם כלואים העריקים החרדים, אז בתחילה השיירות האלה נסעו במהירות איטית יחסית, אבל בסופו של דבר הם גם נעצרו לחלוטין וחסמו במשך שעות את הצירים המרכזיים ביותר במדינת ישראל. ראינו גם עימותים מסיבה שעה האחרונה, על אף שההפגנה לכאורה התפזרה באופן רשמי, עדיין ישנם מפגינים חרדים שחסמו את הכביש. בוא נשמע...
0: כתבנו לענייני חרדים, שלום לילה טוב.
4: שלום לילה טוב, אפי.
0: נכונה התחושה שלי שלא כצעקתה?
4: כן, אפשר לומר בהחלט שהמארגנים ציפו להרבה יותר מפגינים, אבל בכל זאת, כמות נכבדת של מפגינים, עשרות אלפי חרדים, יוצאים היום וחוסמים במשך קרוב לארבע שעות, את הצירים המרכזיים ביותר במדינת ישראל. אנחנו מדברים על כביש 1, כביש 6, גם על כביש החוף. ראינו שם חסימות ממוקדות, בתחילה מדובר היה על שיירות של כלי רכב שיצאו מכ-20 ערים ברחבי הארץ לכיוון כלי 10, שם כלואים העריקים החרדים, אז בתחילה השיירות האלה נסעו במהירות איטית יחסית, אבל בסופו של דבר הם גם נעצרו לחלוטין וחסמו במשך שעות את הצירים המרכזיים ביותר במדינת ישראל. ראינו גם עימותים מסיבה שעה האחרונה, על אף שההפגנה לכאורה התפזרה באופן רשמי, עדיין ישנם מפגינים חרדים שחסמו את הכביש.

0: במהירות איטית יחסית, אבל בסופו של דבר הם גם נעצרו לחלוטין וחסמו במשך שעות את הצירים המרכזיים ביותר במדינת ישראל. ראינו גם עימותים לפי בשעה האחרונה, על אף שההפגנה לכאורה התפזרה באופן רשמי, עדיין ישנם מפגינים חרדים שחסמו את הכביש. בוא נשמע את אחד העימותים ממש מהשעה האחרונה.
1: אז אלה כאמור הקולות מהשעה האחרונה, אירועים חריגים, אלימים במהלך היום הזה?
0: כן, אז זאת לא הפעם היחידה שראינו את האימותים האלה, ראינו במהלך היום לאורך ההפגנה מספר אימותים בכביש אחת, ממש מפגינים שיוצאים ומתמתים עם נהגים מתוסכלים כמובן שהם חסומים, שהיו חסומים במשך שעות, אימות אלים לא פחות ראינו גם בעיר ערד, שם תושבים זוהמים על כך שתושבים אחרים, חסידי גור, תכננו לצאת ולחסום למעשה את כביש הגישה לעיר, אימותים חריפים מאוד, זה ממש הגיע למכות ועד כדי התערבות של המשטרה. עם זאת לא דווחנו על עצורים, המשטרה רק הפרידה בין הצדדים, אבל לא ראינו איזה שהם מעצרים בין המתנמתים. העניין הזה המשיך גם לכלא 10, שם המפגינים מתחילה תכננו להגיע, עשרות אלפי מפגינים, ובסוף זה לא קרה, אבל המשטרה נערכה גם שם מלכתחילה עם כוחות מתוגברים. אחד מחברי הכנסת החרדים, שהיה גם הוא בדרכו להפגנה, הוא חבר הכנסת יצחק גולדקנופ. בוא נשמע מה היה לו לומר על ההפגנה המתוכננת.
2: אתה לא חייב שכולם ישבו אותו דרך מחאה, אנחנו נהפוך את המדינה בצורה כזו. אולי יגיע היום הזה, יגיע, אבל על זה...
3: מה זה יגיע? בעיתון המודיע, בעיתון המודיע.
4: רגע, יגיע היום שמה?
2: יגיע היום שכולם ישבו את זה.
4: שנצטרך להפוך את המדינה, אם אני חוזר על דבר
2: לך? כל הארץ כמדורת יש, מה נראה לך? מה נראה לך שבאמת, נראה לך שבאמת ישלטו עלינו? נראה לך שבאמת יקחו את המדינה הזאת, ויקחו אותנו וישבו מאיתנו עבדים ושפחות?
1: יפה, גם גישה להציג את הדברים, דברים שנאמרו דרך אגב ברדיו קול ברמה.
0: כן, נכון, כמו שגולדקנופ אומר, מדורת אש מבחינת המפגינים החרדים ללכת עם האירוע הזה עד הסוף, לא משנה אם זה חסימה של כביש אחת, אם זה עימותים אלימים, בסוף המטרה מבחינתם היא אחת, והיא לעצור את, להפסיק למעשה את מעצר העריקים החרדים, כמו שגולדקנופ מצהיר כאן, זה ללכת עם זה עד הסוף. אני יכול לומר לך שמבחינת המארגנים, ההפגנה הזאת הייתה הצלחה. בסוף מאות אלפי נהגים נחסמו ברחבי הארץ, ולפי מה שאני מבין, ייתכן שכבר בשבוע הבא נראה הפגנה דומה נוספת. זאת אומרת, זה לא הסוף מבחינת המארגנים, אין ספק ששבועות מתוחים לפנינו מבחינת הפגנות החרדים.
1: וצריך לומר שבמקביל, בכנסת דילים כאלה ואחרים מול החרדים, ושם באמת סופרים את הכסף במדרגות. תודה רבה לך, כתבנו מרדכי אלפרין. אנחנו עכשיו לצעדה וההפגנה במלאת 850 ימים להיעלמותה של הילדה הימנות קסאו. שירה אתר כתבתנו הייתה היום בתל אביב יחד עם המוחים, שלום לך.
5: שלום אפי, כן, אז היום 850 יום מאז העלמותה של הימנות קסאו, הילדה שנעלמה ממרכז הקליטה בצפת, נאספו בחיקר החטופים, גם משפחות חטופים וגם משפחת קסאו, להיאבק ביחד למען השבתה. אנחנו שוחחנו עם אחת הנשים שהגיעה לתמוך, בת שבע יעלומי, שבעצמה בנה נחטף בשבעה באוקטובר לרצועת עזה, והיא מרגישה שלמרות הפערים, למרות פער השפה בינה לבין בנצ'י, אמא של היימנות, כשהיא חיבקה אותה, לא היה צריך תרגום כדי להבין את הכאב. בואו נשמע מה היה להגיד.
6: החיבוק עם בנצ'י כשפגשתי אותה, באמת הרגשתי, אני לא אדם רוחני, אבל הרגשתי את הכאב שלה כל כך פיזית בגוף, זה כל כך החזיר אותי לתחושות שחווינו, התחושה הזאת שילד נעלם והוא מוחזק בידיים אכזריות, המחשבה הזאת שהוא היה לבד, שהוא היה במקום עוין כזה, היא לא נותנת מנוח, היא בלתי נסבלת, וההבנה שהיימנות גם נעלמה ככה ואיתן חזר, אבל אני מקווה שהיא תחזור בריאה ושלמה.
1: אני חושב שבכלל מה שהיה מרגש באמת באירוע היום, זו הסולידריות שהפגינו הורי החטופים שחזרו עם משפחת קסאו, הייתי גם תמונות של עינב צנגאוקר, חיבוק באמת שמגיע למשפחה הזאת, אבל היא זקוקה ליותר מחיבוק.
5: לגמרי, זקוקה ליותר מחיבוק, והם בעצמם אומרים את זה, אנחנו צריכים את הציבור איתנו, אם בחיקר החטופים היו מגיעים כל שבת ונאבקים, אז משפחת קסאו לחלוטין לא מרגישה באמת את התחושה של החיבוק הזה מהציבור כולו, והם שוב קוראים ומדגישים.

0: אנשים, בואו תעמדו איתנו, תפגינו איתנו להשיב את האמנות הביתה.
1: שירה עטר, 850 ימים להעלמותה של הילדה האמנות קסאו, עדיין ללא קצה חוט. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: לפני שנסיים את הסבב הזה, משחקי גביע העולם, מונדיאל, מחזור הסיום של שלב הבתים. יובל ישראלוב, כתב חדשות הספורט, לילה טוב.
2: לילה טוב אפי, כן, אנחנו עם משחקי גביע העולם, מחזור השלישי שנפתח, שיקבע בעצם מי תעפיל לשלב הבא לשלב 32 האחרונות. ממש עכשיו שווייץ הכפילה את היתרון שלה מול קנדה, והיא בדרך הבטוחה לשלב הבא מהמקום הראשון. במשחק נוסף באותו הבית, בוסניה מובילה 2-0 על קטר, גם היא יכולה להיות בטוחה שיכול להיות ותיכנס לשלב הבא. באחת יהיה לנו בבית ג' שני משחקים, אחד מהם הוא בעצם ברזיל נגד סקוטלנד. מי שחוזר לסגל ברזיל אחרי כמעט 1,000 ימים, הוא הכוכב של המלך השערים בכל הזמנים של ברזיל, נאמר ג'וניור, וקרלו אנשלוטי, מאמן ברזיל, מתרגש מאוד שהוא נמצא.
1: כן, אלה הדברים. בוא נשמע את נאמר.
3: Neymar es disponible, trabajó bien esa semana, preparó bien el juego, puede jugar con otros jugadores, todos estamos muy contentes que él está de vuelta, porque obviamente con calidad de él puede ayudar al team.
1: ¿Dónde está el portugués?
2: כן, אז בעצם הוא אומר שנאמר הזמין, עבד כל השבוע מאוד מאוד קשה, ובעצם האיכות שלו תוסיף המון לסגל של ברזיל. באותה שעה, באותו הבית, יהיה לנו גם את מרוקו מול האיטי, ובארבע יהיה לנו עוד שני משחקים בבית א', דרום אפריקה מול דרום קוריאה, וצ'כיה מול מקסיקו, שכבר הבטיחה את המקום בשלב הבא.
1: התקשרת לאחל מזל טוב?
2: למקסיקו?
1: לא, למסיקו.
2: למסיקו, 39, נכון, 39 למסי, שהפך למלך שערי הטורניר בכל הזמנים, אני אמצא את הזמן להתקשר.
1: אוקיי, אז אנחנו נשלח לו את שיר הפתיחה שלנו. לא ידעתי, היום גיליתי להפתעתי, שליונל מסי קרוי בעצם על שמו של הזמר, ליונל אויצ'י, שאימא של מסי מאוד מאוד ריצה, אז את שיר הפתיחה אנחנו מקדישים לו. לליונל מסי שחוגג היום יום הולדת 39. יובל ישראלוב, כתב חדשות הספורט, תודה, לילה טוב.
2: לילה טוב, חידשת לי
1: יפי. הנה, אתה רואה, גם אני למדתי משהו היום, גם אתה. 24 היום שהיה, נורית לוליך לחיאני העורכת, יעל אוחיון בהפקה, מיכל דביר ויובל זומיר על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח, אני יפי בן אברהם, עד חצות.

0: 24 היום שהיה, פותחים עם הסיפור של היום הזה, או מה שהתיימר להיות הסיפור של היום הזה. אנחנו אומרים עכשיו לילה טוב לשימי בלוי, ממארגני מחאת החרדים. לילה טוב.
1: לילה טוב, לילה טוב.
0: למרות שאני מכיר את הקול שלך, והוא בדרך כלל צרוד, הלילה קצת יותר מתמיד, לא?
1: יכול להיות.
0: נו, איך אתה מסכם?
1: ברוך השם, הייתה עשיית הדשמה הגדולה, ראינו רעין ועדים למעמד מיוחד שבו אלפים רבים יצאו לרחובה של עיר וזעקו זעקה גדולה ומרה, וברוך השם כמעט ללא תקריות הצלחנו להביע את המסר שלנו, הצלחנו במה שרצינו. באירוע כזה יכולים כל מיני דברים להוציא משליטה, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא ומודים לכל המשתתפים, לכל הנהגים שהיו קשובים להנחיות ולמשטרה.
0: תשמע, לא בדיוק כולם היו קשובים, ראיתי ככה מאומות בערד של ממש אנשים הולכים מכות באופן מאוד מאוד רציני. מה שהפתיע אותי זה שאנשים חובשי כיפה חבטו בחרדים עם שתי מילים. אז אני יודע שכיפה זה, אתה יודע, זה לא חזות הכל וזה לא מסדר את כל הדברים בחיים, אבל יכול להיות שאתם אולי קצת ככה מתחילים להפסיד גם במגרש הביתי שלכם?
1: אז אני היום גם ראיתי נהגים שלא היו עושים דבר כזה לאוכלוסיות אחרות, ושוברים שמשה ומכים בגרופים נהגים שנסו על פי חוק, ומכים מרות ומכים ודופקים ושוברים אגבים ודופקים על השמשה ומפחידים עד אימה ילדים שישבו בתוך רכב של נהג שבסך הכל שם שלט שמבקש לא לעצור את הבן שלו שכל חטאו זה לומד תורה. אני גם יכול לתת דוגמאות, ואתה רואה שלא פתחתי עם זה.
0: לא, לא נראה לי שאתה הבנת את השאלה שלי. אני אומר...
1: הבנתי טוב מאוד, אבל אני לא מכניל, ואני לא אומר אתם, ואני לא אומר משהו שקשור אליכם. אם היה אירוע כזה או אחר, שאגב גם לא ברור מה היה שם, אבל, וראינו את הסרטונים מהימים האחרונים, ההתעללות שהם עוברים שם, אבל לא ניגע בזה, לא בשביל זה התכנסנו. אם אנחנו מדברים על עצם המחאה, מחאת הרכבים שעברה היום, למעט מקרים, אם כבר הזכרנו, שבהם הנהגים שלנו, המשתתפים במחאה שלנו, היו ממושמעים לדעת גדולי ישראל, ומאופקים בצורה מוחלטת, ועל אף שכל מיני עוברי אורח,
0: טוב, פה אנחנו קצת חלוקים, אתה יודע, יש לי כבוד מאוד גדול לגדולי ישראל, אבל עם כל הכבוד, הנהגים שלכם ובכלל אזרחי ישראל צריכים להישמע לחוק, בראש ובראשונה.
1: והחוק קובע שיש מושג שנקרא חופש ביטוי, בטח ובטח, היועצת המשפטית, גם אם זה בלי רישיון, אבל בטח ובטח אם אנחנו תיאמנו את זה עם המשטרה,
0: שוב, נראה לי שאתה מבין אותי לא נכון. אני בעד חופש המחאה, וכל עוד זה מתנהל על פי הסדר הציבורי ועל פי ההגדרות שקבעה המשטרה, אני בעד שכל מי שיש לו מה לומר שיאמר את דברו. אבל יכול להיות שאנחנו אולי הציבור החילוני נכנסנו יותר מדי לפאניקה, כי ממש אני יודע על אירועים היום שאנשים בחרו שלא להגיע, שלא לצאת מהבתים, כי חששו מעצירות ומפקקים, ובסופו של דבר או שאתם לא כל כך הצלחתם, או שאנחנו לא הבנו נכון את מה שאתם מתכוונים לעשות.
1: קודם כל, אנחנו מאוד הצלחנו, ברוך השם. ויש לי שאלה, לפני שנתיים, כשפנסיונרים מקפלן חסמו לנו את איילון שני, חמישי ושני, מבלי שום דבר, מבלי חשש שהבן שלו יעצר בלילה, מבלי שהוא פשע, מבלי שהוא עשה שום דבר, מאיזשהו חשש לרפורמה כזו או אחרת, גם היה לך את אותן טענות שאנשים ביטלו אירוע? למה כשזה מגיע לאזרחים סוג ג' במדינה?
0: שוב, אנחנו כנראה משדרים על שני גלים שונים, אני אמרתי ואני אומר לך שוב, אני בעד חופש המחאה, כל עוד זה עומד בתנאים שהציבה לכם המשטרה. אני רק אומר שהייתה הערכות מאוד מאוד גדולה, בסופו של דבר, בתחושה שלי, זה עבר די מתחת לרדאר, מלבד אירועים מקומיים פה ושם, אז אני שואל אותך בכל רם, או שאנחנו חששנו יותר מדי, או שאתם... לא הצלחתם כמו שרציתם.
1: אולי הכוונה שלך זה עם המטרה הסופית של להגיע לכלא 10, ופה אני אחדש לך חידוש, שהמטרה שלנו הייתה הנוכחות בכבישים, והשמעת הזעקה שלנו, וההגעה, היעד להגיע לכלא 10, לא היה בראש סדר מעיינינו, ולכן אם אתה מודד את ההצלחה בכמות האנשים שהגיעו לכלא 10, אז זו לא הייתה המטרה. אפשר לומר ששם, לשם חיבר.
0: לא, אני מודד את ההצלחה בחמות הפקקים בכבישים במדינת ישראל, ולפחות אתה יודע, לתחושתי זה לא היה כזה. עוד שתי שאלות אחרונות לסיום ברשותך, שימי בלוי. שאלה אחת שאני לא ממש מצליח להבין, אתם חלק מהקואליציה, אז בעצם אתם מוחים נגד מי? נגד חברי הכנסת שלכם שמייצגים אתכם ולא מצליחים להשיג את מה שהם אמורים להשיג לציבור שלהם?
1: אני לא נכנס לעניין הפוליטי, אבל אני כן יענה לך ויגיד שבן אדם שמרביצים לו צועק, ואתה לא יכול לבוא לבן אדם שצועק שמרביצים לו ולשאול אותו למה אתה צועק ולשאול אותו על משהו אינסטינקטי.
0: אני לא שאלתי אותך למה אתה צועק, אני שאלתי אותך אם אתה צועק במקומות הנכונים, האם לא כדאי שתצעק אצל הרבנים ואצל האנשים שאמורים לייצג אתכם פוליטית ולא מצליחים לסדר לכם את הדברים כמו שהשקפת העולם שלכם מחייבת?
1: אנחנו לא פועלים על דעת עצמנו, לנו יש גדולי ישראל שהם אלה שקבעו, הם אלה שקובעים גם לפוליטיקאים וגם לעשות את המחאה הזו.
0: אני
1: ולכן
0: מבין.
1: אני לא רוצה להיכנס לעניין הפוליטי.
0: אבל העניין הוא עניין פוליטי. גיוס חרדים, אין מה לעשות, זה עניין פוליטי.
1: לא, זה לא עניין פוליטי. זה לא עניין פוליטי, כי כשבאיראן יהודי יכול ללמוד תורה, וכשבטורקיה יהודי יכול ללמוד תורה, ושבארץ ישראל, שבזכות התורה אנחנו פה, ואנחנו אלפי שנים יושבים ולומדים, לוקחים אלם חמודות בן 18, שלא פשע ולא גנב, ושמים אותו, זורקים אותו לכלא 10, זה לא המטרה.
0: אני חושב שהסיפור הוא כבר מזמן לא אלה שלומדים תורה, ואת זה גם אתה יודע. הסיפור הוא אלה שלא לומדים, והרבנים אוסרים עליהם להתגייס.
1: אתה בדקת את מי יצאו בכלא 10? אתה בדקת מי הבחורים שם? למה אתה אומר את זה?
0: אני אומר שהסיפור בגדול, יכול להיות שאתה צודק, ופה ושם היו מעצרים. אבל הסיפור הוא, אם אתה היית בא ואומר לי עכשיו שהסיפור הוא על אלה שבאמת לומדים, ולא, הסיפור הוא לא על בכלל כן גיוס חרדים לצהל או לא, אני חושב שהייתה לכם הרבה הרבה הרבה יותר תמיכה בציבור החילוני.
1: אז אני מחכה שיגידו לי דבר ראשון, שכל אלה שכן יושבים ולומדים, לא יהיו פליליים במדינה שמתיימרת להיות מדינה יהודית, ואחר כך אנחנו נדבר על אלה שלא לומדים.
0: אז תראה, אף אחד לא נתן לי את הסמכות הזאת, אבל ממני יש לך את המילה הזאת, שאלה שבאמת לומדים, שילמדו, אני אישית בעד. שאלה אחרונה...
1: אז על הקריאה שלך, רגע, אז על הקריאה שלך, אנחנו קוראים לרשויות, אחרי המחאה היום, 1.5 מיליון נפש במדינת ישראל, הם יהודים מאמינים, יהודים חרדים, ובסך הכל רוצים לתת לנו לחיות...
0: אבל גם לי יש דרישה ממך שזה החלק השני, החלק השני שמי שלא לומד כן יתגייס. שאלה אחרונה ממש בקצרה לסיום. יכול להיות שכל המשחק הזה הוא בעצם הצגה, כי אנחנו מבינים שמאחורי הקלעים יש כבר הסכמים וחתימות עם נתניהו, ובעצם הכל הוא הצגה כדי לתת תוקף למהלכים הבאים?
1: אני לא רואה באלפי אנשים, כ-10,000 מי שיצאו מהבתים היום, והיו 4-5 שעות בכבישים ובפקקים, ועזבו עבודה ועזבו בית ועזבו הכל, אני לא רואה בזה הצגה, אני רואה בזה ציבור.
0: כן, אבל בסופו של דבר זה נגמר בכנסת, זה נגמר בממשלה, זה לא נגמר ברחוב, את זה גם אתה יודע, שימי בלוי.
1: לצערנו זה לא נגמר בכנסת, לצערנו יש כאלה שיושבים במקומות אחרים וקובעים מה לעשות, והכנסת והציבור הבוחר, ובטח הציבור החרדי כבר לא מעניין אותו.
0: שימי בלוי ממארגני הפגנות החרדים היום. תודה רבה ששוחחת איתנו, לילה טוב.
1: תודה רבה, לילה טוב.

יחד עם בלגן, גברים מקצוענים, שיר שיקח אותנו לנושא הבא שלנו. 11 וכמעט 32 דקות כאן בגלי צהל. 24 היום שהיה.

0: אולי כהמשך לנושא הקודם שלנו, 257 קצינות במילואים בצה"ל פנו היום במכתב לרמטכ"ל, לשר הביטחון, לראשי המערכת, בקריאה לעצור את מה שהן מכנות הגל האנטי-נשי נגד לוחמות ונשים בצבא. סגן אלוף בדימוס זוהר ליפקין, היום סגנית ראש המועצה האזורית גליל עליון, מצטרפת אלינו עכשיו על קו הטלפון, היא אחת החותמות על המכתב הזה כמובן. שלום זוהר, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: מה בעצם אתן כותבות במכתב?
1: אני אגיד לך, אני אישה שמעריכה מאוד את כל הנשים שבוחרות לשרת בצבא, ובטח ובטח את אלה שבוחרות להיות לוחמות ומפקדות. יש לנו קצינות ומפקדות ולוחמות מדהימות. אני לא מצליחה להבין איך מישהו מהרבנים בוחר לנסות להקטין אותנו או להכניס אותנו לאיזושהי מסגרת שמתאימה לו. אנחנו נשים חזקות, אנחנו שוות חובות וזכויות במדינת ישראל, ואני שמחה מאוד שהצבא בשנים האחרונות בחר לאפשר לנשים לשרת, וכל דבר שיבחרו כמעט, לאט לאט פורצים עוד מקומות שירות, ואני פשוט בהלם מזה שמישהו חושב שיכול להקטין אותנו או להחליט עבורנו.
0: צריך לומר שלא מעט מקרים פורסמו לאחרונה, אולי האחרון שבהם הוא הפרסום על כך שהרב יגאל לוינשטיין, ראש המכינה בעלי, אומר שסיירת מטכ"ל הפכה להיות ליחידה מעורבת, ולפיכך אין יותר הלכתי להתגייס לסיירת מטכ"ל. אני חייב לשאול אותך שאלה, שוב, אני מרגיש צורך להתנצל מראש על עצם שאלת השאלה, אבל חלק מההתראות שלכם במכתב הזה מדברות על כך שכניעה ללחצים חיצוניים היא הפקרות ביטחונית ופירוק של צבא העם מבפנים. ומצד שני אני שואל, ואם אנשי הציונות הדתית לא יתגייסו לסיירת מטכ"ל או ליחידות עילית אחרות בגלל הוראה של הרבנים, היא גם לא בסופו של דבר פירוק של של צבא העם מבפנים.
1: מה שמדהים אותי בכלל על עצם השאלה זה שרבנים חושבים,
0: התנצלתי מראש עליה, אבל אני חושב שהיא צריכה להישאל.
1: הכל בסדר, אני לא מצליחה להבין איך רבנים מרשים לעצמם בכלל להתערב בהחלטות מפקדי צה"ל, בהחלטות הרמטכ"ל, סגן הרמטכ"ל וכל שדרת הפיקוד בצה"ל. כל אחד שיעסוק בתחום שלו, יש להם את החלק. אני יודעת להגיד שהצבא מאוד מקפיד, מאוד מקפיד על הפרטיות ועל האפשרות של כל אחד לשרת בהתאם לצרכים המיוחדים של הדתיים, של הנשים, של כל סוג של שקיים. מאוד מקפידים ומוצאים פתרונות יצירתיים, תמיד ממקום של כבוד. ובעיניי,
0: ועדיין אנחנו יודעים שזה לא תמיד מסתדר. לא שזה תירוץ או צידוק לכן מהלך או לא מהלך, אבל אני אומר, זה לא תמיד מסתדר. והשאלה
1: גם,
0: היא...
1: רגע, סליחה. גם שזה לא מסתדר, תמיד נמצא הפתרון. אם אנחנו פועלים מתוך כבוד הדדי, אנחנו תמיד נמצא את הפתרון. באירוע הזה, הרבנים האלה, אותם רבנים, כמו אלה שעשו את המחאה היום ופגעו בכל מי שעובד ומשרת ונמצא במקומות ייצור במדינת ישראל, פגעו בו עם מחאת הרכבים. זה אותו דבר. חברים, התבלבלנו לגמרי. יש פה איזושהי הפרה בוטה של חדירה לתחומים שהם לא באחריותם. צבא הגנה לישראל לא
0: באחריות הרבנים. הנה, בדיוק זאת הנקודה שהם מעלים. הם שואלים האם בעצם תפקידו של צה"ל הוא לדאוג לשוויון הזכויות במדינת ישראל, או לנצח במלחמות?
1: גם וגם. זה תפקידו של צה"ל. לכבד את כל מי שמשרת, ויש כאלה שבוחרים לא לשרת. והם אותם עבריינים, אותם רבנים, שעשו את המחאות היום, בעצם חושבים שהם ישלטו בלגייס או לא לגייס למדינת ישראל. קצת הפרה מאוד חמורה מבחינתי בכלל, איך רבנים בוחרים לא להגן על מדינת ישראל באשר היא. בכל הנדבך הגדול הזה של מדינת ישראל,
0: ברגע שהם חושבים שזה לשרת. נוגד אותו למעמד התורני, מבחינתם מאוד ברור מה קודם למה.
1: אני חושבת שעולם התורני הוא חשוב מאוד, והוא יכול ללכת בד בבד אם לשרת את מדינת ישראל ולהגן עליה.
0: שאלה אחרונה לסיום, קשורה ולא קשורה, אנחנו בימים האחרונים גם דנים לא מעט בסוגיות התא הגאה בשבק, וההחלטה של, של ראש השבק כחלק מהרצון של אותו תא גאה בשבק בחודש הגאווה, לעשות כל מיני פעילויות כמו לדוגמה שומר מסך על מחשבי השבק שיציין את חודש הגאווה, אנחנו שומעים על, על ההתנגדות שלו בכלל לכל הנושא הזה של תא גאה בשבק, ואני שואל אותך אם זה חלק מאותו הדבר.
1: כאימא גאה לילד גאה, אני פשוט מזדעזעת מהחלטת ראש השבק. אני מציעה לו לקחת את ההחלטות אחורה ולכבד את כל מי שנמצא בשירות שלו באשר שלא קשורה לבחירה המינית שלו, זה לא עניינו, וצריך לכבד את כל מי שנמצא איתנו. אמרתי, אנחנו, כשנבוא כולנו ממקום של לכבד אחד את השני, נמצא פתרונות לכל דבר. אם זה מה שמטריד את ראש השבק, אז אני מודאגת.
0: סגן אלוף במילואים זוהר ליפקין, סגנית ראש המועצה האזורית גליל עליון, תודה רבה ששוחחת איתנו הלילה הזה.
1: לילה טוב.

0: 24 היום שהיה, לפני סיום טלוויזיה, הלכתי אתמול לישון, ולמען האמת התקשיתי מאוד להירדם. זה היה אחרי שצפיתי בפרקים המדוברים של פאודה, פרקים 7 ו-8, שבעצם מתבססים באופן ישיר ומתארים את מה שאירע בטבח השבעה באוקטובר. אבי סחרוף, אחד מיוצרי הסדרה פאודה, מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון. שלום אבי, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: קודם כל אני חייב באמת להגיד וואו, מזמן, אם בכלל, בטח לא סדרה ישראלית, יצא לי לראות סצנות כל כך מטלטלות, כל כך מאוד קשות, ואני בטוח שזאת שאלה ששאלתם את עצמכם. לראייה גם אמרתם שלא בטוח שכולם צריכים לצפות בפרקים האלה, וגם מי שלא יצפה בהם יוכל להמשיך ולצפות בסדרה מבלי שירגיש איזשהו חוסר.
1: מה, יש לך פה, בוא נקרא לזה בשפת הסרטי קונפליקט, זאת אומרת בין הרצון שלך לספר סיפור כמה שיותר קרוב למציאות לבין משהו שיפגע ברגשות הצופים, בטח ובטח באנשים שחוו את הטראומה כל כך קשה של 7 באוקטובר. ואתה מבין שאתה צריך לספר גם לעולם, לא רק בישראל, אלא פאודה לשמחתנו היא סדרה בינלאומית שמשודרת גם בנטפליקס ולא רק ב-YES, ולכן יש פה...
0: לא סתם בינלאומית, סדרה מצליחה בעולם.
1: מצליחה בעולם, נכון. שורה התחתונה זה שאתה צריך להתנהל פה בין באמת הפגיעה האפשרית באותם אנשים לבין החובה עליך כמישהו שמכיר את הפרטים, כמישהו שמכיר את הסיפור, גם כעיתונאי, גם כאזרח. אתה צריך לספר אותם לעולם, ויש לך את היכולת לעשות את זה, ומכאן בעצם התוצרת הסופית שאתה ראית.
0: אבל צריך לומר שגם כשאתה מחליט לספר את הסיפור, אתה יודע, יש ספקטרום רחב של אפשרויות לבחור. ואתם באמת עושה רושם, שוב, מהצפייה האישית שלי, שהחלטתם ללכת עד הסוף. מראות כמו המראה הזה שבאמת ככה, הוא עכשיו מגיע לי שוב אל תוך העיניים של מעין מיגונית שמלאה בגופות. עד היום, למעט מספר אנשים שכן, אתה יודע, נחשפו לסרטוני הזוועה או בחרו להיחשף אליהם, זה לא משהו שפחות שאני ראיתי באופן ישיר. ובפעם הראשונה, באמת, דרך הסדרה הזאת שלכם, ראיתי את האימג' הזה שבאמת לא נותן מנוח. אז ההחלטה היא לא רק לספר את הסיפור, אלא באמת לקחת אותו לאקסטרים.
1: ואתה יודע מה, גם האקסטרים הזה הוא יחסית לא אקסטרים, כי גם אתה יודע, נכון. וגם אני יודע, שהתמונות האמיתיות היו עוד הרבה יותר קשות. אנחנו דיללנו כמה שאפשר בתמונות הללו הקשות. אני חושב שאם אתה תספור את זה במהלך הפרקים, אתה תראה אולי תמונה אחת או שתיים. שתיים, אתה יודע מה, אחת אני זוכר ממש של המכולת השפעה, והשנייה של המיגונית. ושם הראינו באמת את תמונות של הגופות, אבל מעבר לזה לא הלכנו דווקא לכיוון הפלטים, לדווקא למהלך הרגשי, כלומר שאתה שם דמויות שאתה מכיר ואוהב.
0: גם את נושא האלימות המינית הזכרתם, אבל באופן מאוד מאוד מרומז, צריך לומר.
1: אתה לא רוצה להראות כאלה דברים, באמת, יש גבול גם לכמה הצופה יכול לסבול מבחינה ויזואלית, ואכן מספיק שהצופה מבין שזה מה שקרה, אבל אני חושב שזה גם מה שיראו בעולם, בעולם יבינו טוב מאוד למה התכוונו.
0: אז זאת השאלה, הנה, אתה בדיוק נוגע בשאלה, אתה בדיוק נוגע בשאלה הבאה שלי, כי עוד הפעם, כשאתם כותבים כבר את העונות היותר מתקדמות, אתם יודעים שפאודה היא סדרה מצליחה לא רק בישראל, היא סדרה מצליחה בעולם. זה משהו שאתם מביאים בחשבון בדרך שבה אתם בוחרים גם מה לכתוב, גם מה להכניס, וגם בעיקר איך זה ייראה על המסך?
1: לא היה לנו את זה בעונות קודמות. זאת אומרת, בעונות קודמות אנחנו באנו עם החלטה מאוד ברורה. אנחנו מספרים פה סיפור ישראלי, ולאחר מכן זה משנה, אתה יודע, יעלה לשידור בנטפליקס. או הכוונה, אנחנו הבנו טוב מאוד שאם אנחנו רוצים לספר את פרקים 7 ו-8, הכוונה היא שגם בעולם יראו מה קרה פה. כי זה שליחות, זה לא עוד תסריט, זה לא עוד סדרה, ואנחנו עושים עוד סדרות, ואנחנו עושים עוד סרטים. זה סיפור אחר לגמרי. הפרקים הללו זה לא חלק מהעבודה המקצועית הרגילה שלנו של, בוא נגיד, לעשות סרטים וסדרות. יש פה הרבה מעבר לזה.
0: וכאן שוב אני ככה מה שנקרא הולך איתך, ואתה שוב מעלה תוך כדי הדברים את השאלות הבאות שלי. יהיו גם מי שיגידו, בטח לאור הדברים שאמרת כרגע, שזו טלוויזיה מטעם, שזאת לא אומנות.
1: אולי, אולי, תראה, יהיו התקפות עלינו, היו התקפות עלינו בעונות קודמות, יהיו בטח ובטח עכשיו בעונה הנוכחית, אבל בסוף, אנחנו בשלנו, אנחנו באנו לספר סיפור ישראלי. אתה יודע, אתה יכול רק לראות מה קורה בכל רחבי ארצות הברית, עם הגל האנטי-ישראלי, שלא לומר אנטישמי, ששוטף אותה. באירופה, במזרח התיכון בוודאי ובוודאי, ועדיין האמונה שלנו הייתה, ואני מקווה שבאמת זה יתפוס, זה שדרך הגיבורים של פאודה, שאנשים התחברו אליהם בכל פינה בגלובוס, כלומר ב-192 מדינות, בסופו של דבר דווקא כשאתה רואה את אירועי 7 באוקטובר מהפריזמה של גיבורי פאודה, אנשים ייכנסו לזה, יצפו בזה ויתפסו את הראש ואולי, אולי, אולי, קצת יבינו ממה שעבר.
0: זה נכון דרך אגב שהעונה הזאת הייתה מוכנה, מה שנקרא לפחות מבחינת התסריט שלה עוד לפני אירועי 7 באוקטובר?
1: לא, לא, היינו בשלב כתיבת התסריט, אבל היא עוד לא הייתה מוכנה.
0: כלומר, זה לא שנאלצתם למחוק, אלא תוך כדי תנועה, מה שנקרא, כתבתם.
1: נאלצנו למחוק ועודף, אבל זה לא שנאלצנו למחוק את כל העונה. הייתה פה עלילה אחרת, שהיום באמת, אתה יודע, גם ברגע שהתרחש 7 באוקטובר, הסתכלנו אחד על השני, ליאור, אני, עומרי שנר, עומרי גיבון, צוות ההפקה בראשות ליד בן אסולי, והבנו שאתה לא יכול ללכת עם סיפור ישן, שהתרחש מה שקרה
0: ב-7 באוקטובר. דרך אגב, איפה אנחנו עומדים מבחינת ההמשך של הסדרה?
1: כלומר?
0: תהיה עוד עונה?
1: שאלת את שאלת השאלות.
0: כי אני שומע ככה רינונים ברשת שיכול להיות שמה שנקרא אתם תחליטו לסיים כאן.
1: אני לא יודע, אני לא רוצה להתחייב. אנחנו גם בעונה 4 חשבנו ש... זהו, זה נגמר, ולכן גם הייתה התמונה המפורסמת שסיימה את עונה 4, אבל אז בא התיאבון, כי ראינו שהציבור באמת אוהב את הסדרה ורוצה עוד עונה, וגם פה לשמחתי עד עכשיו.
0: אז זה התיאבון, אז באה המציאות.
1: באה המציאות, אבל גם הקהל, גם באמת אנחנו מבינים שהרבה מאוד אנשים במדינת ישראל צופים בזה.
0: השמועות מדברות על סדרה שבעצם תיקרא, כרגע בשלב הזה תיקרא The Therapist, המטפל, מחוזות אחרים לגמרי, דרמה פסיכולוגית, קצת עולם ריגול, קצת מזרח תיכון, אתה לא יודע על זה כלום.
1: כן, זה פורסם כבר, זה עבודה, זה סדרה שנקראת The Therapist, נכון, המטפלת או הפסיכולוגית בנקבה, והיא בשלבים ראשונים, כן.
0: טוב. אבי סחרוף יוצר פאודה, פרקים 7 ו-8 נמצאים עכשיו ב-VOD של YES. תודה רבה אבי סחרוף, לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב.
0: חטוס וכמעט 49 דקות, זמן לחזור ולבדוק את תיק ההשקעות שלנו אחרי קצת יותר משבועיים שלא הייתי כאן. אלן אלכס קומן, לילה טוב.
2: לילה טוב, אפי, למה עזבתנו?
0: אני חייב לומר שאתה לא עמדת במשימה שהקציתי לך. מה זה הירידות האלה בשבועיים האחרונים?
2: זה נקמה של אוהבים.
0: אתה אומר, אם אני לא טס, אף אחד לא טס. אבל הסבר? כלומר, מה? הבועה לאט לאט מתפוצצת? או אתה יודע, איזשהו התהליך הנורמלי הזה שבו אחרי גל של עליות טיפה מוכרים?
2: זה לא היה גל של עליות, זה היה צונמי של עליות. אני לא זוכר שנים כאלה כל כך עם כאלה עליות. תגלם לתוך זה את מה שהיה פה עם המלחמה הזאת, או המלחמות ברבים, וזה מדהים. אז לכן הירידות היו רק מתבקשות.
0: מה קורה הלילה הזה בוול סטריט שסיימה לפני ממש כמה דקות?
2: אז נאסד"ק יורדת בנקודה 4, דאו עולה בנקודה 35, ו-S&P יורדת בנקודה 1, זאת זה מין לא מוחלט.
0: תל אביב?
2: ואנחנו? תל אביב 35 עולה בנקודה 16 ו-90 בחצי אחוז, ונדלן עולה באחוז 45.
0: משהו שקראתי היום וככה עניין אותי, עניין אותי גם לשמוע אותך, סמוטריץ' כנראה הולך לאשר תוכנית שמאפשרת לענקיות ההייטק הישראליות להתמודד עם השקל החזק בכך שהן בין היתר תוכלנה לשלם מס חברות בדולרים. סיפור. פעם אחת הגעתי, טיילתי וחזרתי הביתה מרומניה, ערש מולדתנו, לא שלי, של ההורים, ואני זוכר שנשארו לי, אתה יודע, עוד כמה לי, המטבע הרומני בארנק, ומה עושים כשנשאר לי? הולכים לפרק אותו בדיוטי פרי לפני שאתה חוזר הביתה. ואז שמעתי את הדבר, לדעתי, הכי משפיל מבחינה לאומית. בדיוטי פרי של רומניה, לפחות לפני משהו כמו 10 שנים, סרבו לקבל את המטבע הרומני. תסביר לי, מה זה לשלם מס בדולרים? אנחנו...
2: זה פשוט כדור פורח. קודם כל, אין ספק שהוא לא יספיק להעביר את זה בכנסת.
0: זה נכון, ועדיין.
2: הוא כאילו, הרי הוא לא עשה שום דבר בעניין... אוקיי, ההייטק נענק תחת העובדה הזאת שהשקל נורא חזק, ולכן עם המחירות בחוץ לארץ הם לא מצליחים פה לשלם משכורות וסחירויות, ואז הוא אומר להם, כאילו חבר'ה, אני אבלה בשבילכם את הסיכון מטבע, זאת אומרת, אל תיכנסו לדילמה להחזיק את הכספים בחוץ לארץ, או לפתח בחוץ לארץ, יש בזה איזה מין אמירה דמגוגית כזאת, אני לא רואה...
0: יש עוד מלא דרכים לעשות את זה, סליחה על ה... אולי תקרא לזה אפילו לאומנות, אבל אם לשמור על הכבוד הלאומי שלנו.
2: אני מסכים לגמרי.
0: אז אולי גם לי יש קצת, אתה יודע, אולי גם לי יש מתחת לבלטות דולרים, אולי גם אני יכול לשלם את המיסים שלי בדולרים?
2: לא, אפי, אל תעשה לנו את זה, אל תעשה לנו את זה.
0: ועוד עניין, עוד עניין ככה שמטריד אותי, הדוח של מבקר המדינה היום, דוח שמדבר על רמת הסיכון של תיק המשכנתאות שעולה בעקביות, ואיפשהו הפיקוח על הבנקים הרבה מאחור.
2: בדיוק, הפיקוח על הבנקים נרדם תרדמה שלא תאמן. זה נקודה מאוד משמעותית, הרי בגלל שהמחירים של הדירות עלו והריביות עלו, אז המון אנשים לא קנו דירות, ואז היום מבצעים האלה שלם 10% ואת ה-90 תוסיף מאוחר יותר, או 20-80.
0: ובקיצור, אני רואה שהשעון שלנו מתקתק, אנחנו צריכים להרחיב עוד בסוגיה הזאת. אבל יאללה, אלכס קומן, תודה, לילה טוב, ביי ביי.
2: טוב
0: שחזרת. ביי ביי.
3: הכל פיין, ערן פיין, בהסתכלות על המצב.
0: יום רביעי, רגע לפני שאנחנו מתחפפים מכאן. אהלן ערן פיין, לילה טוב.
4: אתה לא יכול להתחפף, אתה חזרת מחופשה. אתה לא יכול
0: להתחפף,
4: אנחנו
0: נתחפף,
4: עד שאנחנו נחזור, נהנה ויהיה לנו כיף בכל העולם. בסדר?
0: מקובל עליי. צודק, משהו שלך, כמו שאומרת הגברת אופירה. מה הפסעתי?
4: לא הפסדת. ועכשיו באירופה יש גל חום מטורף.
0: ספר לי על זה, אני מגיע מהאזור.
4: אוקיי, אבל יש את אירופה ויש שתי מדינות שקיבלו את זה הכי חזק, שזה צרפת וספרד. ומפה אני אומר להם, תאכלו תחת. תאכלו תחת. קודם כל, עכשיו שתחפשו את החברים...
0: יש, אתה אומר, יש צדק היסטורי בסופו של יום.
4: ברור, ברור, שהחברים שלכם מהעולם יצאו עליכם פו ויקררו אתכם. שהחברים שלכם מקטר יעצרו את המדבור ויעצרו את כל הדברים האלה שבאים אליכם. אל תבואו אלינו עם שום דבר כזה. אנחנו יכולנו לעמוד כחומה בצורה אל מול הרוח המדברית שמגיעה, אבל לא, לא רציתם אותנו. זהו, זה מה שיש להגיד לך.
0: תנו לקטרים לטפל בעניינים. אוקיי, מה
4: ממש. עוד? אני לא יודעת, חסרים חיילים בצהל, ועכשיו יותר מתמיד, כי כמה דברים קרו.
0: לא נכון.
4: דבר ראשון, רוב החיילים עכשיו רואים מונדיאל. והם כולם מבקשים מה שנקרא צפייתו אומנותו. כי אם אתה יכול שתורתו אומנותו, אז צפייתו אומנותו. זה לא טוב.
0: שאלה פילוסופית מעניינת.
4: אני גם חושב. בטח
0: לא, גם יש אנשים שכדורגל זו תורתם, זו אומנותם.
4: נכון, ואני חושב שרוב צהל זה הדבר הזה. פה אני גם עולה השאלה, האם מותר לעשות צפייה מעורבת של גברים ונשים? כי בטח זה אישו עכשיו מאוד בחדשות, האם מותר לגברים ונשים לראות ביחד, אם זה מסי או אם זה אמבפה, אני לא יודע. אבל תשמע, אני חושב שאתה צופה במונדיאל, דרך אגב?
0: כן, חייב להודות שככה מדי פעם מגניב מבט, לא מאלה שמתעוררים בארבע בבוקר.
4: בסדר גמור. עכשיו, אתה ראית שיש שם קבוצות כמו קייפ ורדה וקורסאו ממדינות כאלה?
0: נכון.
4: שזה מדינות בגודל של באר שבע, של ראשון, כאלה.
0: אה, עד ראשון.
4: אוקיי, באר שבע, בית שמש, אבל אני אומר, תראה, הם כן ואנחנו לא. המדינות הפצפונות האלה, וחמור מזה באמריקה. בשביל מה, אתה רואה שרון דאמר הוא הבטיח, אבל הוא לא עשה שום דבר, כי יכלו. טראמפ יכל להתערב, יכלו להכניס אותנו, ושום דבר, כשאתה צריך את האמריקאים, הם לא פה בשבילך.
0: מפנים לך את הגב, עזוב את לבנון, אבל מונדיאל, מה, לא יכולתם לארגן איזשהו כרטיס למונדיאל?
4: ברור, עכשיו, קטר כן, איראן כן, עיראק כן, ירדן כן, סעודיה כן, המדינות כן, ואנחנו לא. תקשיב, מדובר פה באירוע לא טריוויאלי, ואנחנו נתראה בקלפי.
0: נושא למבקר המדינה.
4: ממש. החדש, אומרים שהוא שחקן מצוין, שיודע להקפיץ כדור. לא משנה. ברוך, אני שמח שחזרת, ואני מקווה שהייתה לך חופשה נפלאה.
0: מה טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור. סתם. ערן פיין, לילה טוב.
4: לילה מצוין.
0: 24 היום שהיה, מהדורת יום רביעי מגיעה לסיומה, נורית לויליך לחייני ערכה, המפיקה יעל אוחיון, מיכל דביר ויובל, איזה יובל? יובל זמיר, על הביצוע הטכני, אילן גבי שהיה בפיקוח, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, יומן חצות אחרינו, לאחר מכן ציפורי לילה עם שמוליק נוי.
5: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
6: יהודית פולגר, מדריכת חשמל דנקים.
7: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה ללכת למדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
6: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
7: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי איתכן. מאוד כיף, מאוד מרגש.
3: גלי צהל, הבית של החיילים. פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. מחר, המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. מחר, ב8:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: רסר במילואים, דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
10: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים, רחפן נפת. חייל שחילץ אותי, אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5, ויש לי את רוני, בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את הרגשה שיצאתי להגן על הבית, ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה, ואיבדתי עין. ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
3: מיד אחרי החדשות, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים עכשיו חצות. לילה טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ראד אבו אלקיאן, תושב חורה שבנגב, עובד בחברה קבלנית שמבצעת עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון, נהרג היום בתאונה מבצעית כתוצאה מקריסת מבנה ברצועת עזה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שאבו אלקיאן הוא עובד קבלן החמישי מטעם משרד הביטחון שנהרג מתחילת המלחמה ולא הוכר כחלל צהל. לוחם צהל נפצע באורח בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום לבנון. כך עדכן לפני זמן קצר דובר צהל. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. מזכ"ל נאטו, מרק רוטה, נועד עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. במהלך פגישתם הוא אמר, ההתנהלות שלך עם איראן חשובה מאוד. טהרן כמעט השיגה נשק גרעיני וזה מסוכן מאוד. במסיבת עיתונאים שערכו השניים אמר הנשיא טראמפ כי המסע ומתן עם איראן מתנהל נהדר. מדבריהם הביא הכתבת חדשות החוץ קליל מור. מוקדם יותר הערב אמר טראמפ כי האיראנים מסכימים לכל דרישותיו. איראן נחמדה מאוד, הם מבטרים על תחומים רבים, וזה כי הם חייבים לעשות זאת. במידה ויסרבו, נאלץ לחזור לתקוף ולסיים את העבודה. גביע העולם בכדורגל. שוויץ ניצחה 2-1 את קנדה והעפילה לשלב 32 הגדולות מהמקום הראשון. קנדה העפילה מהמקום השני. בוסניה והרצגובינה גברה 3-1 על קטר וסיימה במקום השלישי בבית, אך עדיין תוכל להעפיל לשלב הבא. בעוד שעה, בבית ג' ברזיל תפגוש את סקוטלנד ומרוקו תתמודד מול האיטי. בארבע, בבית ד' דרום אפריקה תשחק מול דרום קוריאה וצ'כיה תפגוש את מקסיקו שהעפילה לשלב הבא. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך רועי ולד, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. נפתח עם השיחות בין ארצות הברית ואיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב כי איראן מסכימה לכל דרישותיו. עם דבריו מצטרפת אלינו כתבת חדשות החוץ קליל מור. לילה טוב קליל.
12: לילה טוב יניב. כן, עוד יממה עברה ואנחנו לא ממש קרובים יותר לתשובות לגבי המצב בין וושינגטון לטהרן. במסיבת עיתונאים משותפת של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ומזכ"ל נאטו מרק רוטה, טראמפ מדגיש כי המסע ומתן עם איראן הולך נהדר וגם עוקץ קצת את הסנאט ומדגיש שלמרות שעברה הצעת החוק המחייבת את טראמפ להתייעץ עם הקונגרס האמריקני לפני שיחזור ללחימה באיראן, הוא לא ממש מתכנן להקשיב לה. הוא אומר הערב כי איראן מסכימה לכל דרישותינו. איראן נחמדה מאוד. הם מסכימים לכל דרישה שיש לי, וזה כי הם חייבים לעשות זאת. אם לא יסכימו, אנחנו נאלץ לחזור לאיראן ולסיים את העבודה. כך טראמפ בשיחה עם כתבים. מוקדם יותר הערב, מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו הודיע כי השיחות הטכניות עם איראן תמשכנה ב-30 ביוני. לדבריו, הן יעסקו בגרעין ובעיצומים האמריקנים, לצד גם נושאים נוספים שעליהם טרם הגיעו להסכמות. בהמשך השיחה, רוביו התייחס גם לסוגיית הביקורת באתרי הגרעין של איראן, ואמר כי אנשי צוות צפויים לקבל אישור כניסה למדינה בהקדם האפשרי. ובמקביל, באיראן מפרסמים הודעות די עמומות, אבל המסר העיקרי ברור. אנחנו מכתיבים את הקצב במסע ומתן הזה. דובר משרד החוץ האיראני אומר בהצהרה כי האמירות האמריקניות הסותרות בנוגע למזכר ההבנות, שאמור להוביל לסיום המלחמה בשלב כלשהו, לא יסייעו בהפחתת חוסר האמון של האיראנים. עלינו להימנע מפרשנויות סותרות את נוסח מזכר ההבנות המפורש, ולמלא את התחייבויותיו, כך לדבריו. אז גם הערב יניב, יותר שאלות מתשובות.
11: תודה, כלי, לילה טוב. נמשיך בגביע העולם בכדורגל. בית ב' הוא הראשון לסיים את משחקיו עם תמונת העולות, ומה עוד מצפה לנו הלילה? כתב הספורט יובל ישראל, ולילה טוב.
13: לילה טוב יניב, אז ממש לפני כמה דקות הסתיימו להם המשחקים בבית ב' עם התוצאות. שוויץ ניצחה 2-1 את קנדה והפילה לשלב הבא, שלב 32 הגדולות מהמקום הראשון. גם קנדה הפילה מהמקום השני, ובוסניה והרצגובינה ניצחה 3-1 את קטר, היא סיימה במקום השלישי בבית, היא עדיין תוכל להפיל לשלב הבא אם היא תסיים, שים לב, בין 8 הראשונות שסיימו במקום השלישי כל אחת בבית שלהם, קצת מסובך, אבל עוד 8 נבחרות שיסיימו במקום השלישי כל אחת בבית שלה אמורות להפיל. ועוד שעה בבית ג' אנחנו נקבל את המשחקים בין ברזיל לסקוטלנד ובין מרוקו להאיטי, גם שם אנחנו נצפה לראות מי תהפיל לשלב הבא, עוד 2 שבוודאות יבטיחו את המקום. ובארבעה בבית א', דרום קוריאה מול דרום אפריקה ומקסיקו, שתפגוש בעצם את מקסיקו המארחת שתפגוש את צ'כיה.
11: תודה יובל, לילה טוב. עד כאן יומן חצות בגלי צהל, ערך לנו רועי ולד, על ההפקה איתה יואל גלילי, על הביצוע הטכני מוטי זדה, תודה מיוחדת ליונתן וייסבלך, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מוזיקליות עם שמולי קנויפלד, ממני יניב יוסף ומכל צוות היומן, לילה שקט ובשורות טובות.

לילה טוב לכם, ציפורי לילה מוזיקליות, יום רביעי בלילה, בעצם אנחנו כבר ביום חמישי, אז אפשר להגיד שסוף שבוע מתחיל. אני תמיד ככה פותח את התוכנית, כמו שאתם אני חושב יודעים, ואני אומר שזה בעצם אנחנו פותחים לכם את סוף השבוע. זהו, אתמול היה ככה לי לפחות ערב מרגש מאוד, כי קבוצה שאני אוהד בכדורסל זכתה באליפות, מכבי תל אביב. אבל יחד עם השמחה היו שם גם רגעים מביכים ועצובים לי אישית, כשנקלעתי בחברתם, בוא נאמר במרכאות קבועות מכפולות, של אנשים שהשתמשו במונח או במושג ובמילה שואה, והחירו את האווירה הספורטיבית. אחרים לא לחצו ידיים, את זה אני לא מקבל, אבל נגיד, אבל להשתמש בכינויי גנאי או בדברי גנאי שקשורים לדבר הנורא שעם ישראל חווה עבר, זה קצת עשה אותי בהלם. זה ממש היה לידי, וכבן שניצול למשפחה שבן לניצולי שואה, כבן למשפחה של ניצולי שואה, אני פשוט הייתי מזועזע, ואני מאחל לכולנו שנלמד ממה שקורה לנו, במיוחד בשלוש שנים האחרונות, ופשוט נרגיע, נירגע. נכון, זה ספורט שהוא מאוד אמוציונלי וכו', אבל איפה הגבולות? אז הייתי חייב לפתוח עם זה ולהגיד את זה ולבקש שמי ששומע יעשה בסביבה שלו שזה לא יקרה. אז אנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, אז כל השאר יהיה פה מוזיקה. אני שמוליק נויפלד, למי שלא יודע, ואנחנו פותחים עם איש מאוד מאוד מיוחד שנקרא גבעון. גבעון הוא אחד מהקולות המיוחדים ביותר שיצאו בשנים האחרונות, עושה R&B, עושה אותו טוב, יש לו קול כזה בריטון מאוד מאוד עמוק, תכף תשמעו, קול נדיר מאוד ומושפע קצת מג'אז, סול, חולה. אז יאללה, אנחנו יוצאים לדרך.

כן, זאתי סולנג' שהיא אחת היוצרות המעניינות ביותר ב-R&B המודרני. דרך אגב, מי שלא יודע, היא אחותה הצעירה של ביונסה, אבל היא בחרה לעצמה זהות מוזיקלית אחרת, כמו שאתם שומעים, ביותר ניסיוני, פחות פופי וכו'. זהו, אז אם אתם חובבי מוזיקה שאוהבים ככה דברים מיוחדים, אז תחפשו את השם סולנג' ומבטיח לכם שתהנו.

כן, זה דניאל סיזר. דניאל סיזר הוא זמר, אמן מאוד מאוד נחשב גם בסצנת ה-R&B, ושר גוספל, סול, פולק, קיצור מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחד. הקול שלו מלא רך, הקול שלו מאוד רך, סליחה, מלא מלא ברגש בעיניי. טקסטים, השפעות קצת פילוסופיות, רוחניות. שיתף פעולה עם ג'ון מאר, עם פרל ויליאמס וויליאמס בכולה. אז מקווה שאתם נהנים, אז תזכירו גם את השם הזה, דניאל סיזר.

קצת ג'אזי, אפשר להגיד, והרבה קולות. לא הרבה כלים מנגנים ברקע, כמו שאתם שומעים. משתמש הרבה בשקט. אנחנו שומעים מוזיקה, אבל היא לא עמוסה. שזה הדבר היפה שאני אוהב.

כן, ואנחנו עכשיו עם מי שאנחנו משמיעים לא מעט פה, אנדרסון פק, תופף, זמר, מוזיקאי, מפיק, אמריקאי, כל הדברים הטובים, קליפורניה, שלב גם כמובן R&B, היפ-הופ, סול, אלוף הגרוב. בוא נקשיב קצת ואז נספר לכם עוד קצת דברים.

מה שאתם שומעים זה הרבה מאוד כלים חיים, תופים מוקלטים, כמובן לייב, נגנים, מאוד מאוד דיפופים, מאוד R&B, מאוד פאנקי קצת, ג'אז, כמובן הרמוניות ג'אזית כמו שאנחנו עכשיו ברקע. מאוד מאוד חם. עבד עם הרבה אנשים כמו ברונו מרס, מאוד בולט. ומדגיש מאוד את הגרוף, פחות

יכולים לשמוע ככה ברקע, אם אתם חדי אוזן ומכירים את פרינץ, קצת סטיבי וונדר, ג'יימס בראון, כאילו

סתם קוריות לספר לכם שבהתחלה שלו הוא עבד בחוות מריחואנה, הוא פוטר ומצא את עצמו כזה הומלס, חסר בית, חסר כסף, חסר ואפלה ופלה, ונהיה אחד האמנים הכי מוערכים היום בעולם של המוזיקה. הנשמה, התחכום שלו, משהו שהוא מאוד מאוד מאוד מיוחד. גם למי שלא מוזיקאי שומע שיש פה עניין וכיף גדול.

שוב גרוב, שוב נגינה חיה, שוב הרבה שקט, לא הרבה כלים מנגנים, לא עמוס. מזיז אתכם, אתם רוצים לרקוד עם זה? כל האומנים שאנחנו משפיעים בו, משמיעים פה, ג'יימס בלייק, אפילו אנדרסון פק, כולם חייבים לפרנק אושן את הדבר הזה שהוא עשה כדי לפתח את הז'אנר הזה של נקרא לו R&B, אם אנחנו צריכים לבחור שם אחד לסגנון הזה. ממשיכים הלאה.

0: הדבר הנפלא הזה קוראים לו מוניה. היא מדהימה ממש.
1: The words of love are not enough.
0: איזה שיר הורס.

מקווה שאתם מבינים שזה מאוד מאוד מיוחד, זה מאוד מאוד לא מוכר. זאת להקה חדשה שנקראת ג'ונו דרים. מי שהכיר לי אותה זה הבן שלי נועם. להקה מלונדון שהוקמה נגיד, לא יודע, שנתיים שלוש, אולי אני טועה. קצת אינדי רוק, קצת דרים פופ, סאונד מאוד מיוחד, מאוד בוסר אבל מאוד מאוד יפה. בוסר לא מהמקום הלא טוב של המילה, אלא מהמקום שמרגישים שזה פרשי מאוד. ההפקה היא כאילו עשירה, קצת פסיכדלית. מנגינות מאוד מאוד טובות. כיף, כיף גדול. ג'ונו דרים. שווה, שווה לשמוע אותם. להקה מתחילה, ממש. לא מוכרים, אבל אל תחמיצו.

אין חיבור אני חושב יותר טוב מ... לאנה דל ריי, אחרי ג'ונו דרים. לאנה דל ריי כן מוכרת, אבל מנגינות מטורפות, מאוד עשירות, כמו ג'ונו דרים, אבל ממקום אחר. שירים גדולים, זמרת ענקית. לאנה דל ריי.

טוב, גם את הדבר הזה השמעתי בתוכנית בתקופה האחרונה, וניתן לכם רגע לשמוע ואז נדבר על זה טיפה, או אני אדבר על זה טיפה, אוקיי?

טוב, מה שאתם שומעים עכשיו נקרא ראי. מתפלו זה זמר. קוראים לו מייק מילוש. We're in a natural spring with this gentle sting between us. כשזה הגיע לעולם ב-2013, הרבה אנשים חשבו שזה זמרת. שימו לב לסאונד, לכל של שום תוקף, וזה הוסיף כזה מסתורים סביב הדבר הזה.

בציפורי לילה מוזיקליות. אוטוטו סוגרים את השעה הראשונה. ברידג'י סנאו. המפיקה שלנו היא נועה שילו. והטכנאית היא הילי פסי. אמרתי נכון? בפיקוח בן שני, אני שמוליק נויפלד, ציפורי לילה מוזיקליות. עוד מעט חדשות. ואת יכול לשום מקום, כי יש לנו שעה שנייה. אם נהניתם בשעה הראשונה, תשארו לשעה השנייה. ומבטיח שתהנו לא פחות. ביי ביי.

0: גלי צהל השעה 1. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. רעד אבו אלקיען, תושב חורה שבנגב, עובד בחברה קבלנית שמבצעת עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון, נהרג היום בתאונה מבצעית כתוצאה מקריסת מבנה ברצועת עזה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין שאבו אלקיען הוא עובד קבלן חמישי מטעם משרד הביטחון, שנהרג מתחילת המלחמה ולא הוכר כחלל צהל. לוחם צהל נפצע באורח בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום לבנון. כך עדכן לפני זמן קצר דובר צהל. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. משפחתו עודכנה. מזכ"ל נאטו מרק רוטה נועד עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. במהלך פגישתם הוא אמר, ההתנהלות שלך עם איראן חשובה מאוד. טהרן כמעט השיגה נשק גרעיני וזה מסוכן מאוד. במסיבת עיתונאים שערכו השניים אמר הנשיא טראמפ כי המסע ומתן עם איראן מתנהל נהדר. מדבריהם הביאה כתבת חדשות החוץ קליל מור. נשיא ארצות הברית טראמפ טען במסיבת עיתונאים כי ביקש מארדואן לא להצטרף למלחמה עם איראן והוסיף, הוא נשאר מחוץ לזה. זאת למרות שנורו מספר טילים לכיוון טורקיה מאיראן במהלך המלחמה. עוד הוסיף הנשיא כי הוא אוהב את ארדואן. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית הודיע כי נבדק את האפשרות למכור מטוסי קרב F-35 לאיסטנבול. גביע העולם בכדורגל. ברזיל פוגשת בשעה זו את סקוטלנד ומרוקו פוגשת את האיטי. שני המשחקים במסגרת בית ג'. בארבע בבית א', דרום אפריקה תפגוש את דרום קוריאה ובאותו הבית, באותה השעה, תפגוש גם צ'כיה את מקסיקו. מוקדם יותר הלילה, שווייץ ניצחה 2-1 את קנדה והפילה לשלב 32 הנבחרות הגדולות מהמקום הראשון, קנדה הפילה מהמקום השני. בוסניה והרצוגובינה גברה 3-1 על קטר וסיימה במקום השלישי בבית, אך עדיין תוכל להפיל לשלב הבא. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.

לילה טוב לכם, ציפורי לילה, שעה שנייה, ציפורי לילה מוזיקליות, אנחנו כאן בלייב, מי ששואל בוואטסאפ אותי אם אני עדיין ער באולפן, כן, אני ער לגמרי, אנחנו באולפן פה בגלי צהל, זה התחנה שאני הכי אוהב בעולם. ואני אוסף לכם כל סוף שבוע מוזיקה, מכין רשימות ושולח אותם. היום שלחתי אותם למפיקה נועה שילה, שמנידה בראשה בהסכמה. מה את אומרת, נועה? הכל בסדר. והיא הכינה את השירים, ויש לנו פה טכנאית שנקראת הילי פסי, נכון? יפה. אז הילי פה, ואנחנו משמיעים לכם מוזיקה שאנחנו מקווים שאתם אוהבים, ואנחנו מתחילים עם צ'יילדיש גמבינו, שיר שנקרא קליפורניה. אז הנה, עוד הפתיחה שלנו יורד, עוד יורד, עוד יורד. יאללה, קליפורניה, לא? מחוייך קצת. זה עובד טוב עם המסכי כדורגל פה ברקע. ברזיל נגד סקוטלנד. מי ששואל מה אני, על מה אני מסתכל. למרות קליפורניה פה. קליפורניה זה בברזיל, לא?

אני חייב להגיד שבמחורי הסוכית התחילו החיילים וחיילות לצאת במחול, חייל עם כסדה רוקד עם חיילת מחויכת, חיילת אחרת יושבת ונהנית, ועוד מישהו שם, כולם צוחקים מהמוזיקה הזאת, מה קורה פשוט? זה אחלה מוזיקה, מה יש לכם? טימי, מכבי זכו באליפות, הלו, מה קורה? קליפורניה, זה גם לא בסקוטלנד, יש פה סקוטלנד ברזיל ואני מדבר על קליפורניה.

כן, עכשיו אנחנו הולכים ככה, חוזרים קצת לאווירת לילה טיפה, כמו שאנחנו אוהבים. ואנחנו עם Garden City Movement.

הטרק הבא הוא של בונובו, זה אמן שאני מת עליו. בונובו זה שם במה של די-ג'יי מטורף שנקרא סיימון גרין, ובונובו גם מפיק.

הטרק הבא הוא של בונובו, זה אמן שאני מת עליו. בונובו זה שם במה של די-ג'יי מטורף שנקרא סיימון גרין, ובונובו גם מפיק, כמובן בריטי, משלב אלקטרוניקה עם מוזיקה חיה, עם מגינה חיה, עם ג'אז גם קצת, כל מיני דאון טמפו, כל מיני אמביאנט, מוזיקת עולם. קיצור, מאוד מאוד מאוד מאוד מעניין, פועל לדעתי מסוף שנות ה-90. קל לזכור את השם בונובו, כולם אוהבים אותו, גם הקהל האלקטרוני וגם חובבי הג'אז. הוא מאוד מאוד מאוד מעניין, הטרקים שלו הם לא סתמיים כמו שאתם שומעים, מאוד מאוד מעניינים, מאוד מאוד מרקידים, וכמובן הגרוב הוא זה מה שמניע את הכל. אני תמיד אומר שכל מה שלא מרקיד הוא מת, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים תמיד לרקוד כשיש מוזיקה.

טוב, הטרק הבא הוא של בונובו, זה אמן שאני מת עליו. בונובו זה שם במה של די-ג'יי מטורף שנקרא סיימון גרין, ובונובו גם מפיק.

מוזיקה. מלא אלמנטים. כל פעם יש משהו חדש, ושום דבר לא מפריע לשום דבר. איזה כיף זה.

ואז נעלמים פרטים, המוזיקה דואכת ונעלמת, ואז מתחילה מוזיקה חדשה לסינמטיק אורקסטרה, Child Song.

כן, אפשר להגיד שכמעט אין תוכנית שאין לנו את רדיואד, אז הנה רדיואד סקאטרבריין, שיר מטורף. אין מה לעשות, אני אוהב אותם, אני לא יודע מה לעשות עם זה, אני אוהב מה לעשות עם זה. תקשיבו למה אני אוהב אותם.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון יבחרו מחר את שטחי הניסוי שצהל ייסוג מהם וימסור לצבא לבנון. כך אמר בוושינגטון שגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה בתום היום השני לשיחות בין הצדדים. בצאתו מן השיחות ציין איסה כי הנסיגה לא תתחיל כבר מחר אלא בהמשך. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מזכיר כי קודם לכן הערב האשימה הזרוע הצבאית של חיזבאללה את ישראל בהפרה בוטה של הפסקת האש, אחרי שכלי טייס של צהל הרג שני נוסעים במכונית מצפון לבופור. חייל צהל חולץ מעיירת תרקומיה שברשות הפלסטינית כשהוא אזוק. החייל הוא תושב הדרום בשירות סדיר, ועל פי החשד היה במקום על רקע סכסוך פלילי. כתבתנו עיינה בנדרת מוסיפה כי חקירת החייל הוא עוברה למשטרה הצבאית החוקרת. נשיא ארצות הברית טראמפ טען במסיבת עיתונאים כי ביקש מארדואן לא להצטרף למלחמה עם איראן והוסיף, הוא נשאר מחוץ לזה. עוד הוסיף הנשיא כי הוא אוהב את ארדואן. בתוך כך, לפי דיווח ברשת הידיעות רויטרס, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הודיע היום כי נבדק את האפשרות למכור מטוסי קרב F-35 לאיסטנבול. מפגינים חרדיים נקבו צמיגי ניידת משטרה בעקבות ניסיון מעצר של הריק חרדי בצומת מכבים בכביש 443. הצומת חסומה לתנועה כעת ובמקום מתנהלים עימותים אלימים בין מפגינים לנהגים שנחסמו. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין מוסיף כי אחד השוטרים במקום צעק למפגינים, לא רצינו לעצור אותו, רק לתת לו דוח. בוונצואלה נמדדה רעידת אדמה בעוצמה של 7.1 בסולם ריכטר. רעידת האדמה הורגשה גם בבירה קרקס, בגרים יותר מ3 מיליון אנשים. בתוך כך, מערכות ההתראה של ארצות הברית התריעו מפני גלי צונמי, גם במדינת פורטו ריקו ואיי הבתולה הסמוכים. גביע העולם בכדורגל. ברזיל מובילה 2-0 על סקוטלנד ומרוקו והאיטי בתיקו 2. אלה שני המשחקים במסגרת בית ג'. בארבע בבית א', דרום אפריקה תפגוש את דרום קוריאה, ובאותו הבית באותה שעה תפגוש גם צ'כיה את מקסיקו. מוקדם יותר הלילה, שווייץ ניצחה 2-1 את קנדה, והפילה לשלב 32 הנבחרות הגדולות מהמקום הראשון, קנדה הפילה מהמקום השני. בוסניה והרצוגובינה גברה 3-1 על קטר, וסיימה במקום השלישי בבית, אך עדיין תוכל להפיל לשלב הבא. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אריאל, לא יכול להוריד ממך את העיניים. כמה רומנטיקה. הוא פותח לנו כאן לילה ישראלי בגלי צהל עם המוזיקה שבחר לנו לא אחר מאשר יניב יוסף, אילי פסי, הטכנאית כאן באולפן, גם איתי עם מעיין מנחם, וגם עם אייל נחום. זהו שיר מתוך אלבום הבכורה שלו, שיצא לפני שנתיים. קוראים לו לא להיות מופתע.

בנזין, רוק נוטף 80's. הם הולכים ללמוד כל אחד בנפרד. חופשי, זה לגמרי, לבד. ומצד אחד זה נכון, כמה שהחופש יכול להיות בודד, אבל בדידות היא קצת עניין של נקודת מבט באיזשהו מקום. אפשר להיות לבד ולא להרגיש בודד. אפשר להיות חופשי ומוקף במלא אנשים ועדיין להרגיש בודדים. כל עניין של גישה, מיינדסט, אם אתם רוצים. עוד קצת הייתי, זה פעם מכיוון אחר. מרגי.

אוללה, עומר אדם לוקח אותנו עשור אחורה, מביט מהצד. אנחנו 32 דקות אחרי השעה 2, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. נשארים בעשור הזה, אבל עם קול שלוקח קצת יותר אחורה. מנגינה שלוקחת קצת יותר אחורה. זה דקלון. יותר לנו זיכרונות ילדות שלו, בבית הספר בו למד. עם המורי הזקן. כן.

כל זה קרה בלילה לבן, בלי טוב, בלי רע, בלי תחושת זמן. אולי גם אתם יצאתם לאיזה ריקוד קטן, כחלק מהטיול הקצרצר הזה לאירלנד, שאיזר אשדות ערך לנו. לאוהבי הפולק האירי שבינינו, שגם יודעים להעריך רוק ישראלי טוב, פינקנו אתכם. כנראה שכבר זיהיתם את חמת החלילים שברקע. זה כמובן אביב גפן, שאיך לא, גם ביצע את השיר הזה בנשף הרוק שהיה בשבוע שעבר. איך זה הולך?

אסטרדה, עם שיר שלוקח לאיזשהו טיול כזה, גורם לכם להרהר, פשוט חוצה גבולות, ואין מה לעשות, כמה שהיא צודקת, החיים פשוט קורים. נסגור את השעה עם עוד ג'אז איכותי, מתוך האלבום החדש של אבטה בריהון, שאגב התארח ממש כאן לפני חודשיים בדיוק אצל אהוד בנאי וזה המקום, כך שאתם יותר ממוזמנים למצוא את השידור באתר וביישומון שלנו גלץ גלגלץ. כמובן כמובן שמיד אחרי החדשות נחזור עם עוד 3 שעות של מוזיקה ישראלית מעולה שתלווה אותנו עד אור הבוקר. בינתיים ניתן לכם ליהנות מהצלילים שהוא מביא כאן.

0: גלי צהל, השעה 3. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. צוותי המסע ומתן של ישראל ולבנון יבחרו מחר את שטחי הניסוי שצהל ייסוג מהם וימסור לצבא לבנון. כך אמר בוושינגטון שגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה בתום היום השני לשיחות בין הצדדים. בצעתו מן השיחות ציין איסה כי הנסיגה לא תתחיל כבר מחר אלא בהמשך. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי קודם לכן הערב האשימה הזרוע הצבאית של חיזבאללה את ישראל בהפרה בוטה של הפסקת האש אחרי שכלי טייס של צהל הרג שני נוסעים במכונית מצפון לבופור. חייל צהל חולץ מעיירת הרקומיה שברשות הפלסטינית כשהוא אזוק. החייל הוא תושב הדרום בשירות סדיר ועל פי החשד היה במקום על רקע סכסוך פלילי. כתבתנו עיינה בן אדרת מוסיפה כי חקירת החייל הועברה למשטרה הצבאית החוקרת. מפגינים חרדים נקבו צמיגי ניידת משטרה בעקבות ניסיון מעצר של הריק חרדי בצומת מקבים בכביש 443. הצומת נפתחה לתנועה אחרי שהייתה חסומה במשך כשעה. בעת החסימה התנהלו עימותים אלימים בין מפגינים לנהגים שנחסמו. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי אחד השוטרים במקום צעק למפגינים, לא רצינו לעצור אותו, רק לתת לו דוח. בוונצואלה נמדדה רעידת אדמה בעוצמה של 7.1 בסולם ריכטר. רעידת האדמה הורגשה גם בבירה קרקס, בגרים יותר מ3 מיליון אנשים. בתוך כך, מערכות ההתראה של ארצות הברית חזרו בהן מהתראה לפני צונמי, שהופעלה במדינות סמוכות לוונצואלה. גביע עולם בכדורגל, ברזיל מובילה 3-0 על סקוטלנד, ומרוקו מובילה 4-2 על האיטי. שני המשחקים במסגרת בית ג' בארבעה בבית א', דרום אפריקה תפגוש את דרום קוריאה, ובאותו הבית באותה השעה תפגוש גם צ'כיה את מקסיקו. מוקדם יותר הלילה, שווייץ ניצחה 2-1 את קנדה, והפילה לשלב 32 הנבחרות הגדולות מהמקום הראשון, קנדה הפילה מהמקום השני. בוסניה והרצגובינה גברה 3-1 על קטר, וסיימה במקום השלישי בבית, אך עדיין תוכל להפיל לשלב הבא. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.